0: این مرکز نشد. که وقتی من اومدم امریکا
1: سال 2007 به زندان انداختنتون؟
0: 2006 تابستون سال 2006، اواخر تابستون سال 2006. و اتفاقا جالب استش که کسی که قرار بازداشت موقت، یعنی قرار بازداشتی که با هیچ با توسط وثیقه نمیشه فرد رو آزاد کرد، یک فرد خیلی جالبی بودش، آقای علی اکبر حیدری فر، همون فردی که شد قاضی کهریزک. این فرد کارش رو از فسا شروع کرد، واقعا کارش از مؤسسه علمی شیرین و زندانی کردن من شروع کرد و بعد اومد اینجا شد معاون اون قاضی ملعون و همون کسی بود که تحت عنوان قاضی کهریزک معروف شد. داستان به این ترتیب بودش که بعد اینا فقط تنها کارشون این بود که میخواستن اینجا بسته بشه و هیچ تلاشی در جهت باز شدنش نباشه. اینا به این علت دارم میگم که اینها هر کاری که میکردند، ما میرفتیم دادگستری شکایت میکردیم، از سپاه شکایت کردیم و الی آخر، و اینها به این نتیجه رسیدن که به این ترتیب بتونن اینجا رو ببندن. و یادم هستش که من به اینا گفتم که اگر من رو از زندان آزاد نکنید تا هفته دیگه همه به همه خواهم گفت که چه کردید. و یادم هست من از زندان آوردن شورای تامین شهر که تمامی اعراض و روبات شهر از جمله رئیس دادگستری، رئیس سپاه، رئیس نیروی انتظامی، رئیس فرماندار و الی آخر، همه اینا بودن. و یک نامه ای رو امضا کردن که اون نامه هست توی سایت مؤسسه علمی شیرین هستش. تنها تقاضای اینا از من این بود که هیچ تلاشی در جهت باز کردن مؤسسه علمی شیرین نکنم و در ضمن به هیچ کسی هم نگم، نه داخلی نه خارجی. وقتی من اومدم آمریکا همه اینها رو گذاشتم روی خط رو به همه اعلام کردم که چی هست. اگه سوالی نیست من ادامه بدم.
1: بله بله، نه بفرمایید. هم پس بعد از همون سال، یعنی همون سال 2006 مرتبه شما آزاد شدین.
0: بله.
1: چند ماه بود و بعد هم که یه تشریف آوردین آمریکا مجدد.
0: بله. و اون زمان از سال 2000 تا 2010 توی بخش تحقیق و توسعه مهندسی می‌کردم توی MIT در زمینه مکانیک الکترونیک و کامپیوتر، و از سال 2011 تا 2023 کار تدریس به کارم اضافه شد در زمینه‌های مختلف، ولی یکی از رشته‌هایی که تقریباً هر ترم انجامش میدادم یک درسی بودش تحت عنوان تفکر کامپیوتری یا کامپیوتیشنال ثینکینگ برای حل مسائل علمی و مهندسی، که از اتفاق توی سال 2008 یک نمونه یک کوچکی از اون رو از طریق اینترنت از یک بخشی توی MIT هست که بعضی از درس‌ها رو که استادایی که بتونن و بخوان میتونن ارائه بدن در سطح بین‌المللی از طریق اینترنت، که من تو سال 2008 ارائه دادم و بیش از 10,000 نفر دانشجو داشت که حدود 5,000 نفر، 2,500 نفر اینا قبلا PhD داشتن، 2,500 نفرشون فوق لیسانس داشتن، حدود 5,000 نفرشون هم لیسانس داشتن، که درس بسیار موفقی بود. علتی که اشاره کردم به تمام اینها این که برسم به این مسئله‌ای که میخواییم باش بررسی کنیم. در این درسی که از طریق اینترنت داده شد و به صورت عادی توی MIT تحت عنوان حل مسائل علمی و مهندسی با استفاده از کامپیوتر داده میشیم، تقریبا هر مسئله ای رو، اهمیت نداره که در چه زمینه ای باشه، مکانیک، علوم اجتماعی و الی آخر، وقتی اینها رو بخواید بررسی کنید در نهایت میشه اینها رو از طریق ریاضی بیان کرد، یه فرمول ریاضی داره و بعضی از این فرمولای ریاضی به علت پیچیدگیش قابل حل مستقیم نیستش، یا حتی اگر به علت پیچیدگیش پیچیده هم نباشه بشه جواب مستقیمی داشته باشه، به علت متغیرهای بسیار زیادی که داره بررسی اونها مشکل هست، چون کامپیوتر واردش میشه، مدل سازی، مشابه سازی و الی آخر. توی سال گذشته یک از دوستان من از ایران بعد از اینکه جنبش مهسا شروع شد تماس گرفت با من گفت چه کاری میتونید بکنید و الی آخر، و من شروع کردم در مورد این مسائل فکر کردن و شروع کردم اینو دلمش کار کردم، دیدم که این کاری است که به صورت عادی نمیشه انجامش داد، بنابراین من یه فرصت فراغت کاری گرفتم از MIT بین سال تحصیلی 2022 و 2023 که همان داره پایانش هستش، و شروع کردم روی این کار کردم. خب یه چیزایی به نظر میرسید نوشتم، با افراد مختلف صحبت کردم و در نهایت حالا وارد جزئیاتش خواهیم شد، ولی جان کلام این هستش که چگونه میشه اون قشری که اکثریت خاموش هستش ولی درک میکنه مخالفت داره با این سیستم حاکم، ولی سیستم حاکم با توجه به سرکوبگریش اجازه جمع شدن اینها رو نمیده، چه روندی میشه برای انجام یه چنین کاری پیش گرفت؟ این مسئله رو من اول به صورت خیلی کاملا کلی مورد بررسی قرار دادم، به این معنا که در مورد هیچ کشور خاصی صحبت نمی کردم، بررسی نمی کردم، فقط به طور کلی چطوری میشه یه چنین کاری کرد. ولی خب فرض در مورد یه چنین مسئله این هستش که اون جمعیت اون کشور خواستار تغییر این سیستم باشن، ولی این سیستم اجازه این تغییر رو بهشون نمیده، برای که اجازه همگرایی رو، تجمع رو بهشون نخواهد. در کنار همین، با بررسی وضعیت‌های مختلفی که توی و بعداً برای اینکه اینو خیلی اختصاصی در مورد بررسی قرار بدم، ایران رو در نظر گرفتم، چون درش اطلاعات هست، آمار هست، یک انقلاب فعالی در جریان بوده و اطلاعات بسیار زیاد خوب آماری در موردش وجود داره. به این معنی که مثلا در جنبش سبز توی تهران ما تظاهرات میلیونی داشتیم، توی انتخابات سال 2020 در تهران علارغم تمامی تقلب، تبلیغات، تهدیدات و الاخری که وجود داشت، فقط 25% از افراد واجد شرایط اومدن رأی دادن. به این معنی که اینها تمام گواهی است بر اکثریت خاموشی که وارد صحنه مبارزه شدند و اگر همه الان نیستند، کم هستند، به یه علتی که شرایطش ایجاد نشد.
1: و من فقط یه موضوعی رو اینجا میخوام اگه اجازه بدین در تکمیل صحبتهای شما ببینید. در ایران ما یه شرایطی داریم که حکومت سرکوبگری داریم الان که حتی اجازه تشکیل اتحادیه‌های صنفی رو هم نمیده. یعنی ما شاهد برخورد با اتحادیه صنفی مستقل بودیم. اتحادیه صنفی باید حکومتی باشه، بازم تحت عنوان شورای اسلامی از اونجور چیزا. توی دانشگاه هم که خب مسلمن همین، یعنی حتی از یه تشکل دانشجویی مستقل هم وحشت داره حکومت، برای اینکه جلوی همین همگرایی رو بگیره. و در مورد تایید فرمایشتون در مورد قشر خاکستری و اکثریت خاموش، قشر خاکستری کسانی هستن که به هر حال یه نفعی از این سیستم میبرن، حالا ضررایی هم بهشون میرسه ولی یه نفعی هم میبرن، یعنی مرددن که این سیستم بره یا بمونه. ولی اکثریت خاموش کسانی هستن که نمیخوان این حکومت رو، ولی وحشت دارن از اینکه بیان به خیابون و شرکت کنن در به اصطلاح فعالیت‌های مدنی. خب بخاطر اینکه هزینه این فعالیت‌های مدنی رو به شدت بالا برده حکومت، یک حکومت دیکتاتوری مذهبی که بدترین نوع دیکتاتوری است و بسیار خشن و ظالمانه هم رفتار میکنه با مخالفینش، برای همین خب مردم رو میترسونه و این باعث میشه که مردم نخوان یا تردید زیادی داشته باشن برای اینکه بپیوندن به حرکت‌های اجتماعی. اما جمعیت میلیونی، یعنی اون حضور حد اکثری مردم، خودش یک تضمینی برای تأمین امنیت در خیابان هست. یعنی نیروی سرکوب وقتی که ببینه جلوش 1000 نفر 2000 نفر وایستادن، خب دنبال راهش میگره که چطور سرکوبشون بکنه و به شدت سرکوبشون بکنه. ولی وقتی که ببینه 100,000 نفر 200,000 نفر جلوش هستن، اصلا منصرف میشه از سرکوب کردن. مثالش دوستانی که رفتن به استادیوم آزادی، استادیوم آریامهر که 100,000 نفر جمعیت داره، وقتی که بازی پرسپولیس استقلال میشد می‌دیدن، شاهد اون بودن که 100,000 نفر وقتی وارد خیابون میشن، هیچ کسی هیچ کاری نمیتونه بکنه، هیچ نیروی امنیتی کاری از دستش بر نمیاد، چون واقعا نمیشه کاری کرد. حالا فرض کنیم که این جمعیت میلیونی میشه، حتی در همون خرداد 88 که اون جمعیت میلیونی به خیابون آزادی و میدون آزادی اومد، خب اصلا مکانی که انتخاب شده بود مکان درستی نبود، ولی من یادمه که صبحش فیلمای منتشر شد از اینکه از همین موتوری‌ها از همین نیروهای سرکوب اومدن اونجا، ولی عملا دست به سرکوب مردم نزدن، چون واقعا نمیشه سرکوب کرد یه همچین جمعیتی رو. یعنی خواستم فقط بگم که این جمعیت میلیونی خود به خود امنیت رو به خیابون میاره و خود به خود باعث بیشتر شدن و بزرگ شدن جمعیت هم خواهد شد. گوش می‌کنیم صحبتشون.
0: سپاسگزارم. من واقعا کاملا تمامی حرفای شما رو تایید میکنم و اینها چیزایی نیست که شما بگید یا من بگم. مثلا ویدیوها رو ببینید میبینید اینا واقعا مثل یک گله های گرگی هستن که تو مشون رو در گوش و کنار که زمانی که کسی دیگه ای نباشه میگیرن. در غیر اون صورت وقتی جمعیت زیاد بشه، نه تنها کاری نمیتونن بکنن، فقط فرار خواهند کرد. و بس حالا داستان به این ترتیب هستش. به این سیستمی وجود داره، سیستم سرکوبگره، مردم میخوان، کردن، حاضرن، آماده هستن. اگر بها بره پایین، بها به صورت خیلی واضح پایین خواهد رفت اگر مشارکت بیشتر باشه. و در کنار اون میبسی یه روندی باشه که فقط فرد بتونه فقط روی خودش حساب کنه، اون خودباوری شخصی که وقتی جمع میشه میشه خودباوری محور. این روند که البته داخل جزئیاتش خواهیم بود، توصیهش بر این هستش که از یک طریقی، از یک سیستم ارتباط جمعی، مثلا از رسانه شما، یک چیزی حدود 1000 نفر این رو بشنوند، بهش باور داشته باشن و تنها کاری که لازم انجام بدن بعدش اینه که به 3 نفر دیگه از اقوامشون، دوستاشون، محل کارشون، فقط به 3 نفر دیگه این ایده رو منتقل کنن. البته این ایده در قلبش ریاضی وجود داره، فرمولهای ریاضی وجود داره، منحنی وجود داره، ولی هر فردی لازم نیست تمام این جزئیات رو بدونه. مثلا من به مادرم در مورد این مسائل چنان فرمول و اینها نمیتونم بگم، ولی اون به اندازه کافی به من باور داره که بگم که آره یک چنین چیزی، اگر شما یه چنین کاری کنید یه چنین اتفاقی میفته. خب چه کاری؟ خب گفتم در سطح شخصی این هستش که هر شخصی این رو درک کنه تا حدی که میتونه، قبول کنه از طریق کسی دیگه، خودش به الاخر، و این ایده رو منتقل کنه به به 3 نفر دیگه حداقل. بعد این مسئله ادامه پیدا کنه برای یه تعداد روزی که بعدم نشون میدیم تعداد روز 10 روز هستش. اگه یه چنین اتفاقی بیفته، همین کار ساده، 1000 نفر از مخاطبان شما به این اعتقاد پیدا کنن، هر کدوم از اینها در ظرف 24 ساعت آینده فقط برای یک بار این ایده رو منتقل کنن به 3 نفر دیگه ای، و از اون 3 نفر هم بخوان که همین کار رو انجام بدن، که هر کدوم از اونها به 3 نفر دیگه بگم ظرف 24 ساعت اتفاقی که میفته اتفاق معجزه آساییه. این که ظرف 10 روز تمامی جمعیت 86.5 میلیونی ایرانی این بهشون خواهد رسید. البته این مسئله به این معنا نیست که ما تصورمون برای اینه که تمامی 86.5 میلیون جمعیت ایران ضد رژیم هستن. این کار، این روند، این پیغام رو میرسونه اونجا، و اون اکثریت خاموشی که اکثریت قابل توجهی هستن، آمار مختلف داره نشون میده، عدد دقیقی نداریم ولی اکثریت هستن، این پیغام بهشون خواهد رسید، این باور رو خواهند داشت که در روز موعود که میتونه از روز 10 به بعد باشه، الزاما روز 10 نیستش، هر روزی بعد از اون میتونه باشه، میشه از اینا خواست که هیچ کاری شما لازم نیست بکنه، فقط پیاده بیاید داخل خیابون، نه شعار بدید، نه پلاکات داشته باشید الاخر، تا حداقل در اون روند اولیه، در شروع اولیه این رو جلوی چشمای خودتون بتونید ببینید. برای اینکه این کار موفقیت آمیز باشه، یک چنم کاری هستش که میشه موفق داد، اینکه اون جمعیت پایه ابتدایی رو افزایش داد بیش از 1000 تا باشه، و الزام این هستش که این به صورت هرچه گسترده تری انجام بشه، و این در جهت منافع تمامی گروه‌های سیاسی، اهمیت نداره که چه آینده‌ای رو برای ایران در نظر دارن، همه گروه‌های سیاسی در یک چیزهای واسه مشترک دارن، همه اینها حرف از دموکراسی میزنن، اعتقاد به دموکراسی دارن، برابری زن و مرد هست، انتخابات آزاد هستش و الاخر، اما برای رسیدن به اینها میبایستی از این رژیم گذر کرد، و این رژیم هیچ راه حل دموکراتیکی برای خواستن یک چنین چیزایی نیست. علارغم اینکه تمام کارهای دیگه میتونه مؤثر باشه، ولی هیچ چیزی تعیین کننده نیست، و این رو دیدیم که یک مرتبه بعد از کشته شدن مهسا، کشتن مهسا، یک چنین نهضت‌هایی که اصلا قابل پیش بینی نبود انجام شد و اینقدر قدرت گرفت فقط به علت اینکه مردم بیشتری اومدن داخل خیابان. حالا این که چرا تا به حال به یک چنین چیزی نرسیدیم این استش که ببینید، یک افراد فعال هستن، یک افراد قابل تقدیر و از خود گذشته ای هستن که اهمیت نداره چه شرایطی باشه، میان بیرون صحبت میکنن. سپیده قلیان از زندان میاد بیرون و اون زمان صحبت از این میکنه که خامنه ای ما میکشیم زیر خاک. ما در مورد اونها صحبت نمیکنیم و اونها کافی نخواهند بود برای که اینجا به اونجا برسیم. با این از هر کدام از این مخاطب ها باید خواست که این رو منتقل کنه به 3 نفر دیگه و اونها منتقل کنن به 3 نفر دیگه.
1: ببخشید من فقط اینو بگم، این در حقیقت در 10 مرحله، حالا میتونه 10 روز نباشه، در 10 مرحله دیگه، فقط هر مرحله هم هر کسی فقط یک بار بتونه به 3 تایی دیگه منتقل بکنه، همین یک بار منتقل بکنه کارش تموم شده، یعنی اون وظیفه ملی خودشو انجام داده، فقط 3 نفر دیگر رو متقاعد بکنه که در یک روز موعودی قراره که ما بیایم توی خیابون. حالا میتونیم 10 روز انتخاب نکنیم، میتونیم بگیم 2 هفته دیگه، 3 هفته.
0: البته بدون شک ببینیم حداقلش واسه این هستش بعد بدون شک هیچ روز اون روز بعد از 10 روز به اونجا خواهد رسید، ولی ارزامن اونا نیستش. ولی خب برای که این کار به نتیجه برسه، واقعا تمام گروها و افراد و شخصیت‌های سیاسی هم میبایستی این رو به تمام طرفدارانش، هیچ کار دیگه نمیخواد بگن، به طرفدارانشون بگن که بیاد، به طرفدارانشون این رو منتقل کنه. و من به شخصه در اینجا براتون میگم، من حاضر هستم که این ایده رو به هر گروهی، هر رسانه‌ای منتقل کنم و هر گونه سوالی که دارن در این زمینه در اختیارشون بذارم. مقاله رو در اختیارشون خواهم گذاشت، اصول علمی رو، تمام فرمول‌هایی که در پشت اینها هستش در اختیارشون خواهم گذاشت. ولی بازم تاکید میکنم که اینا همه افراد لازم نیست چنین چیزایی رو درک ریاضی داشته باشن تا به این بپیوندن، درک مهندسی داشته باشن که اینا بتونن قبول کنن. اینا میتونه از طرف افرادی که مورد اعتمادشون هستش منتقل بشه. و علت این که تا به حال متاسفانه این جنبش، این توده عظیم شکل نگرفته، این علتی که مخاطب این افراد فقط اون مخاطبات در اون رده بعدی نرسیده بشه، و اگر این از اون رد برد بشه میرسه به اونجایی که هر گروه و هر شخصیتی آرزوی رسیدن به یک چنین موقعیتی هست.
1: اون مقاله‌ای که بهش اشاره کردین رو فکر میکنم به فارسی هم ترجمه شده، درسته؟
0: بله، من چنم ظرف چند روز گذشته نسخه اصلیش به زبان انگلیسی هستش تا حدی که امکان پذیر باشه، غیر از یه بخش آخرش به نسخه فارسی هستش، ولی اینو تکمیل خواهم کرد، پیوندش به شما خواهم داد که شما میتونید در اختیار هر کسی که هستش بگذارید.
1: بله، ما تو کانال تلگرام و اپوزیت هم اینو پخش خواهیم کرد و حالا اگر موافق باشیم بریم به سراغ خود.
0: بسیار خوب، هم الان پس ما میریم وارد جزئیات میشیم. لطفاً میام جزئیاتش ممکنه برای بعضی افراد قابل درک نباشه، ممکنه بعضی افراد براشون بسیار ساده باشه، بنابراین تحمل کنید تا بتونیم از این مرحله هم بگذریم و بگیم که چرا واقعا یه چنین چیزی امکان پذیر است. من قبل از این که خب در مورد مسئله صحبت کردم که مسئله چی است، چیکار می‌خوایم بکنیم، خب برای توضیح این مسئله خب یه مداری فرمول نمایش داده خواهد شد، یه مداری زیادی منحنی هستش، بنابراین من از سطح بسیار پایینی شروع کنم. باز من پوزش میطلبم از اون افرادی که اینها براشون بسیار ساده است، ولی سعی کنید که تعامل داشته باشید از این بگذارید. من اولین نموداری که دارم نشون میدم یه نموداری است که به انگلیسی بهش میگن گراف کرب، گراف پلات، که این به جای منحنی فقط از نقطه و خط استفاده میکنه و این بیان میکنه که یه نفر اینجاست، بعد 3 تا خط بهش وصل شده و 3 تا نقطه دیگه است، یعنی که این یه نفر منتقل کرده به اون ایده رو، اون تقاضا رو به 3 نفر دیگه. تو این منحنی که دارم به علت این که همونی که داریم پیش میریم، مثلا در روز اول، در روز 0 یه نفره، روز اول 3 هستش، روز دوم 9 میشه، روز سوم 3 به توان 3 میشه 27، روز چهارم 3 به توان 4 میشه 81. خب بیش از این نشون ندادن که اصلا بیش از این اصلا قابل نشون دادن نیستش، ولی این به اندازه کافی این ایده رو به همه میده که این یعنی چی. وقتی من دارم نگاه میکنم به یک منحنی چه چیزی هستش، پایین این منحنی یه دونه منحنی کاملا معادل اون هستش، اما به شکل منحنی های عادی ریاضی هستش. توی محور افقی تعداد روزها رو داریم 1, 2, 3, 4، و همچنین توی محور عمودی تعداد افراد داریم. دقیقاً اون منحنی ساده اولیه‌ای که یک نفر هستش منتقل میکنه به 3 نفر دیگه و ظرف 4 روز چه اتفاقی میفته رو که اینجا دوباره این منحنی داره نشون میده که اول چند نمبر 3 هستش، 9 و 27 و 81. البته بعدن وقتی ما وارد جزئیات و اعداد میشیم، نکته ای که میشه در نظر گرفت اینه که نیست در روز 4م چند نفر تحت تأثیر قرار میگیرن، مجموعه این هاست، یعنی 1 به اضافه 9 به اضافه 27 به اضافه 81 که میشه 141. یعنی همینطور به صورت خیلی ساده بگم، اگه همینطوری بهش نگاه میکردیم اون روز چهارم میشه 81، ولی در واقع اون جمعیت تأثیر یافته 141 هستش، بودن 50%، 121 هستش، 50% بیشتر هستش. این مقدمه باید که من بعدن که وارد این منحنی ها میشم اینها چی هستش. وارد اون فرضیاتی که کردیم در رابطه با جمعیت تاثیرپذیر، تعداد گروه پایه و الاخر، هم الان واردش نمیشم برای که قبلا نامه صحبت کردیم، فقط وارد اون معادله اولیه خواهم شد. خب معادله اولیه رو حتی در زبان فارسی حروف انگلیسی ازش استفاده میکنن، ولی هیچ چیز خاصی نیستش. مثلا اون حروف انگلیسی مجموعه این افراد رو من با نمایش S underscore N نوشتم، یعنی که مجموعه افراد تأثیر پذیر بعد از 10 روز. و اون N رو هم الان من تعریف نکردم، باز هستش. بنابراین اولین گروه ما میشه B، یعنی اون گروه پایه ما 1000 نفر، ضرب در C که اون ضریب رشد هستش که در این زمینه 3 هستش، میشه B C به توان 0، و بعد روز اول میشه B C به توان 1، B C به توان 2، و الی آخر در روز انوم میشه B در C به توان N. این سری رو وقتی بهش نگاه میکنیم، با اینکه ببینید یه چیز دیگه هم که من هم الان دارم باید تاکید بکنم، که من اینجا هیچ مدلی رو تحمیل نکردم، به ایده رو گرفتم، فقط تبدیل کردم ایده رو به زبان ریاضی و این شده، جوابش این هستش. خب هیچ ایده خاصی رو تحمیل نمی کنم برای انجام چنین چیزی. این مجموعه که بهش میگن یک مجموعه هندسی یا جیومتریک سریز، یک خواص بسیار زیبایی داره، از جمله هر عضوی از این متوسط هندسی دوتا عضو مجاورش هست، قبلی و بعدش، و دو مرتبه فرمول ها وجود داره. میشه ثابت کرد که این سری هندسی طولانی که عجیب و غریب به نظر میرسه، علاوه فرمول ریاضی، من وارد جزئیات اثباتش اینجا نمیشم، شاید در یک زمان دیگه ای بشم، میگه که فرمول کاملا خاص و بسته و مشخص پیدا میکنه که اون این مجموعه ای که داره با هم جمع میشه، میشه B، همون پایه ما 1000 نفر، ضرب در یک کسری هستش که توی صورت اون کس عدد 1 هستش، منهای C هستش، همون ضریب افزایش که گفتیم 3 نفر هستش، به توان N که تعداد روزهاست به اضافه 1، توی مخرج هم هست 1 منهای C. خیلی این فرمول هیچ معجزه‌ای داخلش، اون علاوه ریاضی تبدیل میشه به این، و من توی مقالم نشون دادم که برای چیه چنین چیزی میشه. پس ما این تعداد افراد تاثیرپذیر یک معادله کاملا خاصی داره که میشه در موردش صحبت کرد، پارامتراش رو تغییر داد، بیان کرد که آره به جای 100 نفر یه تعداد دیگه شروع میشن، به جای 3 نفر تاثیرگذاری یه تعداد دیگه، همه این کارا رو میشه داخل یک چنین چیزی رو انجام داد. من اسم این معادله رو با توجه به وضعیتی که ما الان داخلش هستیم گذاشتم که معادله جمعیت انقلابی، به این علت که واقعا تو مفهومی که داریم یک چنین چیزی رو میرسونه. این معادله در یک طرفش اون مجموعه تاثیرپذیر هستش و در یک طرف دیگه‌اش تعداد روزهاست، ولی هیچ کدومش من همانان دست نزدم بهش، هیچ کدومش ثابت نکردم. اما یک سوالی از خودم میپرسم که حالا این تا اینجا مسئله کلی است، در مورد هر کشوری، در مورد هر شرایطی میشه انجامش داد. البته این شرایط میبایستی وجود داشته، پیش نیاز اولیه‌اش اینه که مردم اون کشور خواستار برکناری اون سیستم باشن. بنابراین یه چنین چیزی در مورد آمریکا معنا نداره، چون مردم آمریکا خواستار یه سیستم دیگه باشن میان رأی میدن. یا معنا در مورد عربستان سعودی معنا نداره، با اینکه سیستم دموکراتیک نیست، ولی مردم علاوه بر رفاه اجتماعی به اندازه کافی دارن، نمیخوان چنین کاری رو بکنند. اما در مورد ایران کاملا متفاوته، مردم میخوان انجام بدن ولی نمیخوان. یک سوالی که اینجا مطرح میشه، اون روز موعود، اون حداقل تعداد موعود چی هستش؟ چون من این معادله رو دارم و میدونم جمعیت ایران چی هستش و یه فرض اولیه ای هم دارم میذارم که تعداد افرادی که هر نفر میوسی تأثیر بذاره سی توی این معادله عدد 3 هستش، میتونم این معادله رو حلش کنم. البته چونم لگاریتم الی آخر واردش میشه، ولی میتونم حلش کنم و یه عددی به دست بیارم. قبل از اینکه من عدد رو براتون بگم، دوباره میگم بیان میکنم که فرضم چیه. فرضم اینه که 1000 نفر شروع میکنن، فرضم اینه که هر یه نفرشون به 3 نفر دیگه ای داره بیان میکنه، و فرضم بر این هستش که در هر مرحله یک روز، مرحله یه روز است به یه نفر دیگه. و سوالم این هستش که من اگر بخوام به تمام جمعیت 86.5 میلیونی ایران برسم چند روز لازمه؟ و این معادله به صورت بسیار جالب و ساده‌ای بیان میکنه که عدد 9 ممیز 978 در مورد روز معنا نداره، ممیز، بنابراین میگیم که 10 برای که بیش از 9 هست. پس اون عدد 10 که من اشاره کردم که بعد از 10 روز میرسه به جمعیت اینجا، یک چیزی هستش با دادن اطلاعات معقول به این معادله کاملا مشخص به دست خواهد. نکته بعدی این هستش که وقتی من اینها رو دارم انجام میدم، میخوام ببینم یه شکلش رو نگاه کنم. حالا این یک معادله است، معادله ریاضی چندان، من میخوام ملموسش کنم، بنابراین لازمه رسمش کنم. رسمش به چه معنا؟ اینی که من شروع میکنم میگم که من میخوام این معادله رو ترسیم کنم برای بین یک روز تا 10 روز، ببینم چه اتفاقی داره میفته. البته دو مرتبه فرضای وقتی میخوام شروع میکنم اول حل کردنش همون هست، 1000 نفر اولیه، ضریب رشد 3، هر یه دونه مرحله 1 روز هستش، و من میخوام اینو بین روز 1 تا 10 نمایش بدم. وقتی همچی کاری انجام میدم، اولا خیلی یه عدد ساده، این که بعد از 10 روز میشه 88.5، چون من به جای 9 خورده 10 استفاده کردم، یعنی کاملا اونو میپوشونه. و جدا از اون یه منحنی هم وجود داره که من میتونم بهش نگاه کنم، قشنگ میتونم نگاه کنم در هر روزی ببینم که چطوری است. این منحنی به علت شکل ریاضی که داره یک منحنی تصاعدی هستش، یعنی که شتاب اون همینطور که زمان داره میگذره بیشتر خواهد شد. افزایش جمعیت با افزایش روزها شیب بیشتری رو میگیره. مثلا اگه من دارم هم الان به این منحنی دارم نگاه میکنم، میبینم که منحنی کوچیک نزدیک 5 روز خیلی تعداد کمی هستن، البته اونا هم برای شما فرستادن، بقیه هم میتونه در اختیار بذارید که بین 4 و 5 روز یه عددای کوچکیه، چندین هزار هستش. حتی اگر 5 روز هم در نظر بگیریم میشه چند صد هزار. خب اصلا به اون میلیون الی آخر نمیرسه، دقیقا همون مسائلی که ما باش رو بریم. بعد یک چیز دیگه رو بررسی میکنم، میگم که اگر حالا توی این نمودار، توی این فرمول عدد طلایی، اون عدد ضریب افزایش، ضریب تکثیر 3 بودش، اگر اون ضریب تکثیر 2 باشه چه اتفاقی خواهد بود؟ اگر اون ضریب تکثیر 4 بشه چه خواهد؟ نکته دو مرتبه منحنی های اینها کاملا وجود داره، توی برای شما فرستادم، بعد از این در اختیار بینندگان قرار بدید که یک منحنی از آبی رنگی هستش، دو مرتبه بین همون تعداد روزهای 0 تا 10 هستش، ولی نکته این هستش که بعد از 10 روز ما تعداد کل آدمایی که بتونیم نشیم برسیم یه چیز حدود 2 میلیون هستش. و این دقیقه حالا توی شرایط بسیار خوب، احتمالا شاید اون چیزی که توی ایران داره اتفاق میفته، یعنی ما فرضاً بکنیم این آدما میرن به یه نفر دیگه میگن، به 2 نفر دیگه، اینقدر تاثیر داره. اگر به جای گفتن به 3 نفر انتقال درخواست از 3 نفر به 2 نفر بگی، به جایی نخواهد رسید. این جمعیت 2 میلیونی در کل ایران شکسته خواهد شد و اتفاقا همون چیزی هستش که داریم می‌بینیم. اما اگر این تعداد ضریب تکثیر به جای 3-4 باشه، میتونیم تصور کنیم که یک اتفاقات بسیار جالبتری میفته. به این معنی که بعد از 8 روز ما میتونیم به جمعیت ایران برسیم، بعد از 10 روز میشه میلیارد و الی آخر، به جای به درد یک کشوری مثل چین و الی آخر خواهد خورد. این دو مرتبه این منحنی ها وجود داره، کاملا نشون میده. یک چیز دیگه ای که جالب هست دو مرتبه دیدنش این هستش که ما اون گروه مبنای اولیه ای که تا به حال فرضمون بر این بود که 1000 نفر هستش، اگر افزایش پیدا کنه بشه مثلا 10000 نفر، 10 برابر بشه، چه اتفاق میفته؟ البته وقتی که فرمول میبینید، میبینید که این فرمول به گونه ای است که سریعا میتونید بگید که 10 برابر خواهد شد در هر مرحله ای. خب اما برای که جزئی تر باشم، بازم من تمامی این منحنی ها رو اینجا دارمش برای ضریب تکثیر 2 نفر، 3 نفر، 4 نفر، برای 10000 نفر. خب دو مرتبه چیز بسیار جالب این استش که حتی اگر با 10000 نفر شما شروع کنید، اما ضریب تکثیرتون به جای اون ایدئال 3-2 باشه، حتی بعد از 10 روز به یه چیزی میرسید، به حدود 20 میلیون میرسید، به جمعیت ایران نمیرسید. بنابراین این یک تأکید بسیار جالبی و مهمی داره که اون ضریب تکثیر بسیار مهم هستش، ضریب تکثیر حداقل 3 نفره بسیار مهم هستش. با اینکه اون پایه اولیه هرچه بزرگتر باشه این رو زیادتر میکنه، زودتر میرسونه، اما اون تأثیر بسیار بسزایی. حتی خب قابل لازم توضیح نیستش که وقتی ما در مورد 4 صحبت میکنیم به میلیاردها خواهد رسید. دو مرتبه این نمودارهای تأکید بسیار زیادی داره در مورد این اعداد کلیدی، مخصوصاً ضریب تکثیر، سلول انتشار سه نفره. و بند در پایان اینجا دو مرتبه یک روندی هستش که توضیح میده حالا که ما به تمام این اطلاعات دسترسی داریم، میتونیم ببینیم که چه اتفاق میشه، چه روند عملی برای اجرای اون هست. اولین مرحلهش همین کاری است که ما داریم انجام میدیم. مرحله دومش این هستش که این ایده منتقل بشه به رسانه‌های دیگه‌ای که علاقمند هستن بدونن یا شما دسترسی دارید بهشون. مسئله سوم این هستش که وقتی که این ایده داره منتقل میشه، تأکید بر این کرد که نگاه کنید اینجا اون حرف خودباوری شخصی که میتونه اراده ملی رو به اجرا بذاره میتونه انجام بشه. کاریس امکان پذیر، کاریس کم هزینه، کاریس تأیید شده برای رسیدن به یه هدف بسیار بسیار بزرگ. و در ضمن برای اینکه از این به بعد بشه به این عنوان، به این ایده به صورت کاملا ملموس و قابل درکی اشاره کرد، لازم یه اسمی داشت که من پیشنهادم فریدم پیرامید هستش، برای که اینها هم وقتی دارید نگاه میکنید واقعا مثل یک هرمی هستش یا هرم آزادی که واقعا رأس شخص شما هستید، رأس تک تک ما هستیم. این کار انجام خواهد شد اگر من شروع کنم. بنابراین اصلا لازم نیست منتظر هیچ کس دیگه ای بود. اون اراده ملی رو میشه با عمل شخصی به انجام رسوند. و در ضمن همونطور که اشاره کردم واقعا این چیزی نیست به شخص خاصی متعلق باشه. هر گروهی، هر دسته ای، من هم الان به صورت کاملا رسمی میتونم بگم که اینو در اختیار همه بذارن که میتونن اون رو مالکیت اون رو در اختیار بگیرن، انجامش بدن، استفاده کنن. دو مرتبه همونطور که در اوایل صحبت شما اشاره کردید، اون روز موعود هست که بعد از 10 روز بعد از شروع این جنبش یا این فکر یا ایده به اون میرسیم، ولی الزاما لازم نیست اون روز دهم باشه. اون روز میتونه هر روزی بعد از روز دهم باشه. و همونطور که گفتم مثلا توی روند اول میشه با این شروع کرد، ولی اینکه حالا بعدن چه باید کرد، افرادی که سردمداران سیاسی و اجتماعی هستن میتونن تصمیم بگیرن که با این جمعیت چه میتونن. من توی قسمت دیگه ای داره که الان واردش نمیشم، مسئله بحث و نتیجه گیری است که اون احتمالاً شاید توی چارچوب بهتری که وقتی که سوال هاش رو میشه اومدن بشه بهش پرداخت. باستم سپاسگزارم از وقتی که در اختیارم گذاشتید. من اگر سوالی دیگه ای باشه با کمال میل در خدمتم.
1: خیلی ممنون. به نظر من مهمترین موضوع اینه که اول مردم باور کنن که خودشون میتونن اثر بذارن و این اثرگذاریشون به نتیجه میرسه. و مسئله بعدی هم به نظر من این هستش که دقیقا میتونه 10 روز نباشه، میتونه مثلا چند هفته دیگه باشه.
0: بله.
1: و مهم اینه که ما ولی و خوشبختانه ما الان یه دسترسی داریم به ابزاری به نام اینترنت. ما یک سری تعداد زیادی از هموطنان ایرانیمون در خارج هستن. دوستانی که در خارج از ایران زندگی میکنن فکر نکنن که حالا مثلا فقط مال داخل ایرانه. نه، شما از خارج هم میتونید با داخل، بالاخره فامیل دارین، دوست دارین در داخل، و هم میتونید بین بقیه ایرانی‌ها در خارج هم صحبت بکنید. اینم مسئله مهمیه و میشه اینجا مثلا بعد چند هفته اینو ارزیابی کرد، هم از طریق داشتن همین هشتگ توی مثلا توییتر این طرف اون طرف میشه ارزیابی کرد ببینیم واقعا چند نفر میان و این هشتگ رو استفاده میکنن، که بعد بر اون مبنا بتونیم برنامه‌ریزی بکنیم برای یه هفته، 2 هفته بعدش و روز مشخصش هم بعدن اعلام بکنیم. و تو این فاصله میشه آموزش‌های لازم رو هم به مردم داد که چطور وارد خیابون بشن. خب ما قبلا با سرمون کرمی یه سری برنامه داشتیم راجع به اینکه چطوری مثلا ترافیک ایجاد بشه، چیکار یه سری کارهای دیگه میشه انجام داد در کنار به موازات این مسئله که در اون روز موعود امنیت حد اکثری هم برقرار بشه برای تمام کسانی که شرکت میکنن، حضور پیدا میکنن در این، که البته من فکر میکنم وقتی که جمعیت میلیونی میاد تو خیابون واقعا هیچ نیروی سرکوبی جرأت حضور پیدا نمیکنه و خود این دیدن این جمعیت سبب ریزش وحشتناکی میشه در بین نیروهای سرکوبگر. یادمون باشه که بیشتر حامیان جمهوری اسلامی کسانی هستن که خودشون هم همچین زیاد پول خیلی زیادی گیرشون نمیاد نسبت به اون کسانی که میلیون دلاری و میلیارد دلاری دزدی میکنن. اینا کسانی هستن که خونه و ویلا در خارج از ایران ندارن، یه پولی بهشون میدن که برن مردم سرکوب بکنن و راضی شدن به همون، و اونها وقتی که ببینن که هزینه این سرکوب براشون خیلی بالاست، خب مسلما خالی میکنن پشت حکومت رو، و این هم دو مرتبه یه برگ برنده دیگه است. به هر حال ما الان داریم روی نارضایتی عمومی که بارها ثابت شده، این نارضایتی عمومی همونطور که شما اشاره کردین در انتخابات گذشته ریاست جمهوری در ایران دیدیم که مشارکت مردم خیلی پایین تر بود، حتی از 25% هم کمتر بود. اینا آمارهایی بود که تقریباً حکومتی بود و مشارکت مردم بسیار پایین تر از این بود. من باورم این استش که بالای 90% مردم ایران واقعا خواستار نابودی جمهوری اسلامی هستن، چون دیدن که با جمهوری اسلامی ما به جایی نمیرسیم. با جمهوری اسلامی نه رفاه خواهیم داشت، نه آموزش خواهیم داشت، نه بهداشت خواهیم، هیچی نداریم، نه محیط زیستمون حتی داره از بین میره، کشور نخواهیم داشت با جمهوری اسلامی. بنابراین ما راهی نداریم به غیر از گذر از جمهوری اسلامی. هر نوع سیستمی هم که قرار سر کار بیاد، هر ایده‌ای که داریم برای آینده ایران بعد از جمهوری اسلامی میتونه اتفاق بیفته. با جمهوری اسلامی ما به هیچی نمیرسیم. به هر حال خیلی ممنون از توضیحات خوبتون و ما سعی میکنیم که این رو ادامه بدیم با هم، حتی اگه لازم باشه. بینندگان دوستان، اگه کسی سوالی چیزی داشت از آقای دکتر طالبی نژاد، ما اینجا هستیم که دو مرتبه با هم برنامه بزنیم و به سوالات جواب بدیم. شما اگر ایمیل یا راه ارتباطی خوب دارین که دوستان بتونن با خود شما تماس بگیرن، ما اونم میتونیم اینجا در اختیار دوستانمون بذاریم. اگرم نه که من
0: بسیار خوب، هیچ گونه من با کمال میل هر کاری که خواستید در اختیارتون خواهم گذاشت. هم الان میخواید ایمیل رو فکر کنید مناسب باشه،
1: من هر جور که برای شما راحت تر.
0: من چلم صفحه فیسبوک دارم که اگر اسم من، همه صفحاتم باز هستش، اگر اسم طالبی نژاد رو مرور کنید همیشه پیدام خواهید کرد. ولی ایمیلم هستش، ایمیل MIT هستش طالبی، ولی با دو تا ای هستش، براتون با آهستگی میگم: تی از این تنگو، ای از این آلفا، ای از این آلفا، L as in Lima, E as in Echo, B as in Bravo, I as in India, @mit.edu. ولی بازم این رو با پیغام براتون خواهم فرستاد. فقط در صحبت هایی که کردید، اینی که شک گیریش جالب خواهد بود، در نظر بگیرید که اکثر یک تعداد قابل توجهی از افراد در ایران ممکنه با اون دسترسی نداشته باشن، بنابراین اون نمیتونه معیار کامل باشه. نکته دیگه این که
1: ببخشید اومدم واسه طرفتون، نه مسلما همینطوره. مثلا خب از هر 20 نفر شاید یه نفر توی توییتر مثلا باشه یا فعالیت داشته باشه در داخل ایران، ولی ما میتونیم مثلا بگیم اگر 100,000 تا یه هشتگ رو کار کردن توی توییتر، یعنی که ما جمعیت میلیونی داریم. یه همچین چیزی به هر حال ما میتونیم یه جوری ارزیابی بکنیم، یه معیاری دست اون هست.
0: ولی میام برای که به اونجا رسید، میام یکی از کارهای دیگه‌ای که میشه کرد، این پیام رو به رسانه‌های دیگه رسوند. من همونطوری که براتون گفتم حاضر هستم هر گروهی، هر دسته‌ای، هر رسانه‌ای که اینها رو بخوام توضیح بدم، سوال کنن، مورد بررسی قرار بگن، مورد تحقیق قرارش بدن، سوال کنن و مورد بازخواست قرار بدن، که کاملا خواهم بودش. نکته دیگه‌ای که در ادامه صحبت‌های شما، این که یکی از خواسته‌های بسیار بزرگ تمام گروه‌های سیاسی مردم عادی این استش که ارتش، بدنه نیروی انتظامی و الی آخر کی میپیوندن، کی میان. یعنی این روند اگر ایجاد بشه، اون جمعیت بالا ایجاد بشه، اونها امنیت کافی و اطمینانی خواهند داشت. یعنی تمام اینها، همه هر چیزی که بخواید در نظر بگیرید، الزامش همه الان توی شرایط ایران اومدن مردم و رأی دادن با پاشون هستش. خیابون.
1: دقیقاً. به هر حال ممنون از اینکه وقت گذاشتین و این برنامه اومدین و این مسائل رو مطرح کردین. ما ادامه میدیم با هم این بحث رو و این پروژه رو به قول معروف، تا اینکه بتونیم به نتیجه برسیم. چون من باورم این هستش که اکثریت قریب اتفاق مردم ایران، بیش از 90% مردم ایران، خسته شدن از زجر کشیدن، از تحقیر شدن و از زندگی نداشتن. این شعار زن زندگی آزادی دیگه کف خواسته های مردمه، که در حقیقت این خواسته ای که ندارن الان هیچ کدوم از اینا رو، و باید یه کاری کرد تا بهش رسید. و این الان یک راه عملی هست، دقیقا اون بحث خودباوری و اینکه رهبری جامعه به عهده ما خودمون باید نقش داشته باشیم تا بعدا برسیم به اون رهبری اصلی که میخواییم، ولی فعلا خودمون در رأس هرم هستیم، میتونیم به 3 نفر دیگه این رو منتقل بکنیم و امیدوار باشیم که هرچی زودتر برسیم به اون عدد قابل

0: زانش به مردم، زمانش واقعا راه حلی جز مشارکت عمومی نداره. مشارکت عمومی باعث میشه بها برای همه پایین بیاد، زمان این زجر برای همه پایین.
1: سپاسگزارم از حضورتون یه بار دیگه و تا یه داری بعد اگر سخن دیگه.
0: سپاسگزارم. روز خوش.
1: خیلی خوب.

آمده بودند. من آخر سخنشون شد که این امام زمان که ته چاه آدم ها منتظر امام زمان هست. گروهی آمدن تفسیر دیگری کردن، گفتن نه امام منتظر ماست و این اشتباه، این حقیقت نداره. حالا چنان که گویی اون یکی حقیقت داره، شما بکشو بکنم. یعنی بنده گمان میکنم که اگر کسی معتقد شد که یکی از این اعراب مدینه رفته به ته چاه و اونجا مونده که یه روزی از ته چاه بیاد بیرون و نجاتش بده، حتما باید این مغزشو ببره بیمارستان آچار کشی کنه. شل شده این مغز، خراب شده، چند از این چیزا سوخته اونجا، حتما سوخته، یعنی بخش استدلالیش حتما سوخته. با این داستان هزار سال است که ما مردم بیچاره رو سر کار گذاشتن، که البته خدمت شما عرض کنم موضوع فقط ایران بوده، موضوع نجات این مملکت از استعمار دوستان مدینه بوده. شما به تاریخ نگاه کنید، یک کتابی نوشته است مرحوم اقبال هاشتیانی، محقق بسیار بزرگ ما، خاندان نوبختی رو، و نشون میده چگونه نوبختی ها این داستان رو اختراع کردن، ایرانی بودن. بزرگترین مجتهدان شیعه که به این داستان ها دامن زدن همه ایرانی بودن، از شیخ طوسی و قومی بگیرید تا عرض کنم که این اواخر مجلسی و بقیه، همه ایرانی بودن. این داستان تشیع عرض کنم که نوعی پروتستانتیزم بوده است علیه حکومت عربی و رنگ ایرانی زدن و نفی پیامبری. در واقع این امامت به نوعی نفی پیامبری هم هست، وگرنه شیعه تا اونجایی که به حضرت علی بن ابی طالب مولای متقی مربوطش 3 رفیق داشته، 4 در میان هزاران عرب در مدینه این آقا 4 رفیق داشته، یعنی 4 میگفتن این باید خلیفه بشه، بقیه باش دشمن بودن. خب سلمان فارسی، مقداد ابن الاسود، عرض می شود که اون عمار یاسر و یک کسی دیگه، 4 اینا 4 شیعه بودن، شیعیان علی 4 بودن. شیعه ابن خلدون به ما میگوید یعنی پیرو و دوستدار، این لغت بسیار بسیار قدیم است در زبان عرب، اما اونقدر اصرار ورزیدن در ارتباط با این خاندان ایرانیان که بعد امروز میگویم شیعه کاملا معلوم است و روزگار بلندی شیعه و ایران به

0: یک معنی بوده، یعنی یک جا در ذهن متصور می شده، چون ایرانی ها فقط شیعه بوده و سنگ شیعه به سینه می زدن. بعد نیست این تاریخ ها رو بررسی کنیم، یعنی از روزگار اسارت ایرانیان از جنگ قادسیه بوده، اسرا رو می بردن اونجا، می فروختن، می زدن، عرض می کنم اعمال شاقه، روزها شلاق می زدن، به کار با می داشتن. همین کسی که عمر رو کشت، این رو که یک بزرگزاده ایرانی بود و قدیمترین زبان عبارت فارسی دری و نخستین اعتراض از زبان اوست، ابولولو میگوید که اسیر شده بود، بچه های ایرانی گریه می کردن، هزاران بچه ایرانی رو این بی‌انصافا اسیر کرده بودن، برده بودن مدینه منوره، دیدن یک مرد ایرانی می چرخد بین این بچه ها. این داستان خیلی خیلی زیبا، گرچه کوتاه هست، اما هرگز از ذهن کسی که اون را بخواند پاک نمی شود. می گردید بین بچه های گریان و عشق های اونها رو می ستر و می گفت عمر جگرم خورد. و همون کسی است که عرض کنم عمر رو کشته. این نخستین اکشن عمل ایرانیان بوده است در مقابل حمله عرب و حکومت عربی. و بعد عرض کنم که این دوستان اومدن ابوبکر رو اونه میدونم بقیه عمر رو نمیدونم بخشید عثمان اینها و رفت رفته منتقل شد به بنی امیه. هزاران هزار اسیر ایرانی موالی اینها در کوفه و بصره و اینها بودن که دوست نمی داشتن حکومت. این همین امروز که ما شیعیان موسوی داریم، در حالی که کسی الزاماً موسوی رو دوست ندارد، این بهانه است. این حکومت کسی که بر حکومت نبود و کسی که قدرت به دست او نبود، گرایش به او، در واقع این شده از پایگاه تشیع. و همونطور که عرض کردم این داستان درازیست، این رو بایستی نوشت. عرض کنم هیچ حقیقتی هم در این شیعه وجود ندارد. ما هر چی کتاب خوندیم یک سره دروغ بود، پایه های استدلالی سست بود. به همین دلیلم از همون ابتدا از میثم تمار بگیرید تا این باقر مجلسی و همین دست خمینی و اینها میخوان حقانیت این رو به اثبات برسانن، در حالی که نه پایه قرآنی دارد نه پایه تاریخی دارد. عرض کنم که مبتنی بر در واقع دروغهای شاخدار تاریخی است به منظور نفی حکومت عربیه. عرض می شود که عمر بگیرید تا همین بنی امیه و بعد بنی عباس. این است که توجه داشته باشیم چه امامی، چه ته چاهی. آقای عقلم چیز خوبی است. این امام وقتی مرده از خلیفه آمده، عرض شود که زن این رو آوردن، زنها رو ماما آوردن، دو سال نگه داشتن، این بچه نداشت. حالا فقط کنیم بچه هم می داشت. امر محال محال است. آخوندها که در قم تحصیل میکنن، دوستی که اهل قم هستن به من میگفتن آقا چیزی که منها یاد میدن اول که امر محال محال است، حتی خدا هم بخواهد محال است. یعنی که آیا میشود یک فیل را در یک استخوان جای داد؟ بچه آخوند میگوید خیر. میگوید چرا؟ میگوید امر محال است. آیا خداوند میتواند چنین کاری بکند؟ میگوید خیر. چرا؟ به خاطری خود ما گفتیم امر محال محال است. من میخوام خدمت شما عرض کنم که یکی از کارهای سخت جهان بسیار بسیار مشکل است و از سبت جانکاه بیان حقیقت. قبول حقیقت هم به همان اندازه جانکاه و سخت و تلخ است. و این دروغ هست، عرض کردم که چرب و شیرین هست. چقدر دروغ خوشمزه است و دروغگویان چه میزان معزز هستن در جامعه. شما تصور بفرمایید که دو تا مجلس هست، یه آقای آمده در اونجا ایستاده، میگن آقایان ما هیچ دلیلی برای معجزه نداریم، هیچ شاهد عینی نبوده، هیچ کس از آسمان ها نیامده، هیچ دلیلی برای فشار قبر و بهشت و جهنم و این قضایا نیست. یه آقایم اون سو میگن به به شما، خصوص شما حسن آقا شما جز سادات هستید. بله بله شما که به جای 70 حوری 800 تا حوری دارید، خداوند تبارک و تعالی همه شما رو ببرد اونجا، پولایی که اینجا دزدیدین همونجا میتونید خرید کنید، از اینجور داستان ها. بعد ببین آمار بگیرید ببینید کدوم ها راضی هستن. دفعه بعد شاید این بیچاره حقیقت گو 5 نفرم بیننده نداشته باشه، اون آقا جام نباشه بنشین. شما آدما عرض کنم که دروغ رو دوست دارن، فریب رو دوست دارن. عزیزان من بارا خدمت شما عرض کردم و انسان بایستی به یک حدی، به یک حدی واقعا از انصاف، انصاف علمی و حقیقتیابی برسد که این مهملات رو نپذیره. و بعد به کجا میرسه؟ فرض کنید که انسان به دیوار خورد، بر میگردد به انسان و به در میابد که در این عرض کنم جهان هستی، اون چه محترم است، این طبیعت است و این انسان هست. وجود انسان بسیار گرامی است. انسان مذهبی برای انسان ارزش قائل نیست. نگاه کنید به این آخوندها، حالا نفرمایید اینها مذهبی نیستن، اینا نمایندگان در واقع عالی مذهب هستن و دین هستن.
1: خانم اصلا به شما ربطی نداره، من دلم میخواد بی حجاب باشم. اصلا شأن خانم اگه به این چیزا باشه، نه عزیزم اصلا شأن، چرا تو باور میکنی؟ اصلا به شما هیچ ربطی نداره. آره دم دستی بودن به این چیزا، دم دستی بودن تو شماها ما خیلی خوب داریم میبینیم.

درود همگی دوستان، خیلی خوشحالم که این بار به شکل حضوری گرد هم جمع اومده ایم و قبل از اینکه وارد مسئله مربوط به این جلسه بشم، مایل بودم ابتدا یه سری نکات رو به طور کلی و یادآوری مطرح بکنم. به یاد شادروان فروغی که اولین رئیس دفتر من بودند در اوایل دهه 80 که تازه کار رو آغاز کرده بودیم، همیشه میگفتم از بعضی جلسات که یه موضوع قبل از دستور داریم که صحبت شد. برای من قبل از دست چند نکته هست که خواستم از این فرصت استفاده بکنم و در جایی که از رسانه های فارسی زبان هم دنبال میکنن و همین هم دنبال میکنن چند نکته رو یادآور میشن. قبل از هر چیزی واقعا دیدیم که اتحاد میان نیروهای ملی مقابلشون با اساساً که صدای همیهنانمون هرگز نباید خفه بشه و خاموش بشه، دیدیم که در همین چند روز گذشته در جاهای مختلف این مسئله رو کاملا نشون دادن و همگی مباسی از این مسئله استقبال بکنیم. اما یه نکته دیگه هم هستش که بارها شده با همدیگر که صحبت کردیم و جنگلات دیگر که در واقع چالشیست که هم به خودمون مربوط میشه و نسبت به هر کسی که ناظر عملکرد نیروهای سیاسی ایران در این مرحله هست. نکته اول این که اساس کار بر اساس برخورد شایسته دموکراتیک و تولرانس و پلورالیسم هست، حاشیه‌سازی، جبهه‌گیری و رهبرپرورش‌های زودرس کمکی به این ائتلاف نمی‌کنه، بلکه می‌تونه حتی عامل پولاریزه شدن این نیروها باشه. من همیشه از همیهنانم به خصوص طرفداران سرسخت خودم خواستم که در این مرحله وظیفه مهم ملی و فرامسلکی من رو تقلیل به نمایندگی یک طیف یا جریان خاص نکنم. هدف ما قبل از هر چیزی نجات ایران هست. ما اینجا نیستیم که تعیین سرنوشت را بکنیم، چه در باب جمهوری یا پادشاهی یا این حرفا. وظیفه ما اما در جایی که میدونیم تنها مرجع معتبر، تنها مرجع صالحی که نمایندگان منتخب مردم در آن مجلس مؤسسان هست، که در جایی که اختلاف صلیب و نظر در نتیجه نهایی و در انتهای یک پروسس دموکراتیک و بر مبنای انتخاب مردم و برخلاف سال 57 که در تاریکی و در نرسانی که جمهوری اسلامی اصلا یعنی چی و چه خواهد شد، این بار به شکل بسیار شفاف تمام گزینه‌های آلترناتیو ممکن در ارتباط نه تنها محتوای نظام بلکه شکل نهایی نظام مطرح بشه، بحث بشه و پروژه نهایی مجلس مؤسسان که معرفی خواهد شد به مردم ایران امکان تصویر نهایی رو در یک رفراندوم ملی از طریق صندوق رأی و به رأی اکثریت تعیین کننده اون آینده باشه. این تنها رسالت همگی ما که برای یک آینده دموکراتیک و سکولار مبارزه می‌کنیم باید باشه و نه هیچ چیز دیگه. این مسئله فقط البته این نیست که نشون بدیم که این رفتار و کردار و منش رو در عمل نشون بدیم، نه فقط در گفتار. به همگی میدونید که عواملی هستن که همیشه سعی کردن نفاق ایجاد بکنن و یا به نام این یا آن جریان اجازه ندن که چنین ائتلافهایی شکل بگیره. ما بایستی نه تنها در رفتار بلکه با هوشیاری بدانیم که این عوامل حاشیه‌ساز، این عوامل تشنج‌انداز، اولا با اونهای مرزبندی و خط‌کشی مشخص داشته باشیم و رفتارهای ناشایسته اهم از فحاشی، تهدید و هر نوع رفتار غیر دموکراتیک رو قبلاً بار دیگر محکوم بکنیم و در عمل نشون بدیم که راهی که میخواییم بریم بر مبنای که اصول رفتاری متعارف و درست و صحیح هست. هرچه باشه ما کشوری بودیم که پندار نیک، گفتار نیک و کردار نیک رو به هر قوام میاریم و این رو باز در رفتار خودمون نشون بدیم. نکته دیگر این هست که یکی از جنبه هایی که بارها احساس میکنم که کسانی که
از جانب قدرت‌های خارج یا کشور نظاره‌گر این رژیم رفت با آلترناتیو چیز و نیروهای سیاسی اون کشور به چه شکلی این اعتماد رو میتونن در واقع برانگیزن که اصلا ایرانی‌ها میتونن این رفتار دموکراتیک داشته باشن، میتونن این فرهنگ دموکراتیک رو جا بندازن. این هستش که کار ما دو چندان مشکل کرد، نه تنها برای ضمانت این کار به همیاران خودمون، بلکه دنیا بدونه که پشت سر این تغییر نظام در ایران هرج و مرج نخواهد شد. و این رو باز میگم از طریق تمام کارهایی که امیدوارم شما دوستان و دیگرانی که در آینده خواهند پیوست بتونیم نشون بدیم که میتونیم با هم کار بکنیم، میتونیم در آن این که ممکن است بعضی مخالف اختلافهای سریع داشته باشیم ولی بر اساس یک ائتلاف مشتاقان، کسانی که میخوان جزی از راه حل باشن برخلاف بخش که همچنان جزی از مشکل هستن و اجازه نمیدن که این ائتلاف شکل بگیره، بتوانیم بر اساس همکاری و پروژه محوری در جهت حمایت از نیروهای مبارز به خصوص در داخل کشور نقش بهینه خودمون رو انجام بدیم. خواستم این یادآوری بکنم که ببینید که به هیچ عنوان تو این طلبا نیفتیم، این دیسیپلین رو رعایت بکنیم و این شامل خود رسانه‌ها هم میشه نه فقط کنشگران سیاسی. با این مقدمه قبل از دستوری حالا وارد خود دستور بشیم. من خوشحالم که بعد از باها تلاش و صحبت‌های ابتدایی و مقدماتی که داشتیم به فرم مجازی و نکاتی که مطرح شد و پیرامون سه اصل کلیدی که بستر اولیه این همسویی و همفکری است، یعنی مسئله تمامیت ارضی ایران که قابل معامله نیست، مسئله سکولار دموکراسی و جدایی کامل دین از دولت، این هم قابل معامله نیست، و البته اساس حقوق بشر که بایستی ارکان اصلی حکومت قانون و ضمانت آزادی و برابری کشورمون از هر لحاظ نبرده باشه، روز کلیدی همسویی و همفکری ما هستش. و دوستان که در جریان هستید این گفتگوها و به این دلیل اومدیم اینجا که حالا ببینیم به چه شکلی میتونیم شروع بکنیم این فاز رو راه اندازی کردن، و امیدوارم در پایان این نشست بتونیم برای اولین بار یک اعلام رسمی این همکاری رو به همیارانمون و به جهانیان اعلام کنیم که این فصل جدید رو آغاز کردیم. و البته این یک قطاری است که در راه افتاده و همینطور در مسیر مسافرین دیگری رو هم خواهد آورد. این فقط این نقطه آغازی نیست، بسته نیست، ما فقط راست از اینجور شروع می کردیم و خوشبختانه تعداد زیادی از شما از طیف‌های مختلف، از تفکرهای مختلف و معرف گروه‌ها و یا سازمان‌های مختلف اینجا جمع شدید و این نمونه عملی است که ما میتونیم با هم همنشینی داشته باشیم و کار بکنیم. ما اومدیم اینجا که نهایتا دوستان چیکار کنیم؟ کار تحلیل بدیم. مرحله از هفت گذشته و به نظر من 40 سال مبارزه از مرحله هفت دیگه باز گذشته باشه. همیهنان ما، کنشگران داخل که هر روز زیر سرکوب و فشار هستن، از زندگیان سیاسی بگیریم تا فعالین مدنی، این توقع و انتظار رو علاوه خصوص از ماهایی که در یک محیط خفقان زندگی نمی کنیم بلکه در کشورهای آزاد و دموکراتیک هیچ بهانه ای برای که این کار رو نتونیم انجام بدیم نداریم، این برعهده ماست که این قدم اولیه رو برداریم و به کمک اونها برسیم. بار دیگر تشکر میکنم و امیدوار هستم که جلسه مفید و بارداری داشته باشید. من در حضور شما هستم و این را بگم که هدف ما این نیست که بخوایم تشکیلات جدیدی رو راه اندازی کرده باشیم. مهم ایجاد یک مکانیزم همکاری است و بر اساس نیروهای موجود و تشکلهای موجود بتونیم این هارمونی رو به وجود بیاریم. و البته خوبه که نهایتا یک مکانیزم هماهنگی را این گروه ها بتونن عنوان بکنن که نظارت و تداوم این کار رو به عهده بگیرن. خودم و دوستانی که در تیم من کار میکنن این کار رو به شکل مقدمه انجام دادیم برای این کار راه بیفته، ولی هدف این است که این مشکل نظارت و حمایت رو از من انتظار داشته باشیم، چون به قول معروف 100,000 سودا و نمیتونیم به همه کار برسیم. فقط بدونیم که همیشه من خواهم بود برای هر نوع کمک فکری یا راهنمایی و در حال اینم امیدوارم به این نتیجه برسید. احتمالا چون جلسه نسبتا طولانی هم داریم ممکنه که این وسط ها مجبورشم بیام بیرون رو برم خارج به دوتا کار دیگه برسم، ولی در هر صورت امیدوارم که بتونیم این کار رو به خوبی خوب پیش ببریم. بار دیگر تشکر میکنم و

0: خب درود به همه دوستان و اجازه بدید من اول سپاسگزاری کنم از انجمن موسیقی جناب پروفسور پرستار که میزبان اجرایی این برنامه هستن و واقعا در مدت نسبتا کوتاهی تونستن این برنامه رو هم سازماندهی کنن برنامه‌ریزی کنن که بتونیم در خدمت شما دوستان باشیم. از خودتون سپاسگزاری میکنم، از نقاط دور و نزدیک بعدن از آمریکای شمالی اومدید و میدونم ساعت ها در عواقعی ما دارید و احتمالا خستم هستید. ممنون که در این جلسه هستش واسه با اجازه شما من چند نکته رو بر اساس ماموریتی که خودتون دارید اضافه میکنم به صحبتاتون. یه مقدمه خیلی کوتاهی بگم که خب دوستانی که از ماه اشتباه نکنم اکتبر در اون جلسه نشست آنلاین با شما شرکت داشتن شاید پیش از بقیه در جریان هستن که بنای کار برای این بوده که بر اساس یک مجموعه از اصول و چارچوب همکاری که من بعدتر توضیح میدم که بر چه اساسی اونها تنظیم شده، ما بتونیم تا جای ممکن نیروهایی رو که در چارچوبمون همکاری و اصول میتونن با هم همکاری بکنن و کار بکنن به هم نزدیک بکنیم و در واقع بر اساس همونجور که شاهزاده فرمودن بر اساس انتظاری که مردم دارن، زندانیان سیاسی دارن، فعالین داخل دارن که هرچی زودتر نیروهای سیاسی موجود در جریان ایرانگراها و آزادی خواهم بتونن اون خلأ که در این بخش کار هست رو پر بکنن. باز احتمالا در جریان هستید که شاهزاده رضا پهلوی یک کارزاری رو شروع کردن که 5 ستون داره، حالا خودشون در مصاحبه‌های مختلف توضیح دادن، من وارد اون جزئیات نمیشم، ولی این 5 ستون در واقع باز چراغ راهنمای ما بود در تنظیم این اصول و همینطور دعوت از شما دوستان. 3 اصل مشترک هست که اون پایه و باور همکاری ماست و البته 4 میش که در واقع اصل نیست ولی نتیجه اون هست که نیروهای سیاسی فارغ از اینکه جمهوری‌خواه هستن یا پادشاهی‌خواه باید به رأی و نظر مردم در فردای سقوط جمهوری اسلامی تن بدن و مردم هستن که شکل نظام آینده رو تعیین می‌کنن بر اساس اون محتوایی که در 3 اصل اول هست. 3 بند دیگری که به این 4 تا اضافه شده مربوط به نقشه راه پیروزی هست، یعنی چطور می‌تونیم جمهوری اسلامی رو سرنگون کنیم بر اساس همون 3 اصل حمایت از حداکثری، فشار از حداکثری و در نهایت ریزش از حداکثری از حکومت. و 3 اصل آخر که 4، 3 و 3 اصل نهایی میشه 10 اصل مربوط میشه به اون چشمانداز آینده، نقشه راه آینده ببینید در دوره گذار که چطور میشه بعد از سقوط جمهوری اسلامی اول از همه ثبات و امنیت رو به کشور برگردون، مملکت بتونه امور جاریش، امور اداریش، زندگی مردم بتونه پیش بره و بعد چطور میتونه نقشه راه بازسازی رو اجرا بکنه که اون برمیگره اون وقت اون پروژه شکوفای ایران آی‌پی‌پی که باز شاهزاده رضا پهلوی در اشتباه نکنم سپتامبر گذشته البته در کنفرانس سازمان مفتی اعلام کردن و ازشون نمایی کردن. همونجور که باز شاهزاده شما فرمودید این دعوتی که انجام شده، البته بعد از نشست آنلاین ماه اکتبر ما گروه های دیگری هم بشیم جداگانه باهاشون صحبت کردیم و این کمک کرد که به جنگ فعلی برسیم. این بر اساس شناختی بوده که ما داشتیم و طبیعتا نیروهایی هستن که در اینجا حضور ندارن و میتونن حضور داشته باشن و اینشاال پیش ازشون عذرخواهی میکنیم که در این نشست نیستن بذار به پایی که شناخت کافی نداشتیم، ولی این میتونه کمک بکنه به ما این نشست که بعد از این به حال یک آدرس مشخصی هست. شما دوستان میتونید معرفی بکنید گروه های دیگه ای رو که فکر میکنید در این چارچوب میتونن همکاری کنن که ما اضافه بکنیم. در واقع شما باید از این بابت اضافه بکنیم که شاهزاده گفتن در واقع اثر از تا اینجا ما کمک کردیم بعد از این هم تا جایی که بتونیم کمک بکنیم، ولی مهم است که یک سازوکار همکاری و هماهنگی رو امروز بتونیم بهش برسیم. من قبل از اینکه در واقع بحث رو تمام بکنم یه نکته هم بگم که هدف این هست که امروز بیانیه مشترکی رو که در واقع بیانیه‌ای که همه دیدید در بارها در اختیارتون قرار گرفته پیش از حضور در ایجان در اختیارتون هست و بر اساس اون به اینجا در واقع اومدین رو بتونیم حالا در گام جدید در این مرحله جدید اعلام رو بکنید و به نوعی این امید رو مردم بده که همکاری به شکل رسمی حالا شروع میشه و بعد مسئله طرح‌های مشترک است که اونها هم در اختیار شما قرار گرفته و میتونیم بعد از امیدوارم در یک ساعت اول بیانیه مشترک رو نهایی بکنیم و بعدش بر اساس اون بیانیه مشترک بتونیم وارد رایزنی در خصوص طرح‌های همکاری بشیم. میبینیم تحقیق همه شما دوستان بعضا همکاری هایی با هم دارید، همونجور که گفتم مهم هستش که این همکاری ها بتونه در اون ارکستر بزرگتر، در اون سازوکار بزرگتر با هم هماهنگ بشه. همه ما میدونیم که یک دست دانه داره، همه ما میدونیم که به هر حال مشکلات تا اینجا بوده که چهارتان تصمیم گرفتن خودشون بود بکنن و از به نوعی چتر بزرگتری فراهم بکنن که این بخش های مختلف احیا احتمالا میتونیم این در جزیره های جدا از هم بودن حالا به هم بپیوندن و بتونیم این در زیر چتر بزرگتر هدایت و اولی شاهزاده بتونیم این همکاری رو پیش ببریم. صحبتم طولانی شد، بنابراین خواهش میکنم در یک ساعت اول در چارچوب هم نهایی کردن بیانیه آغاز همکاری صحبت بکنیم. امیدوارم در یک ساعت به نتیجه برسیم و بعد وارد بحث بشیم. با اجازه من از دوستانی که میخوان در چارچوب بیانیه مشترک نکته ای رو اگر دارن در مدت کوتاهی بگن میخوام که دستشون بلند بکنم. فکر کنم دوستانی اینجا هستن که میتونن میکروفون رو بگردونن و من از اسامی رو یادداشت بکنم که بر اساس در واقع اسمی که من میخونم میکروفون رو میرسونم. یه بار همین دستتون رو دستان بیارید تا اینجا صحبت میکردن آیدن لطفا. حالا من از اینجا که میبینم از این طرف برمارید و از همونجا میخوام که صحبت کنم. شما این رو یه بار دیگه بگید که کیا میخوان در مورد بیانیه همکاری صحبت کنم. بسیار خوب، آقای احمدی و شما گرمیز.
1: درود صدایت درود شاهزاده گرامی و عزیزان. خیلی فرصت به نظرم به که برای تجربه 401 و تنش ها و ملایماتی که بعضا باعث میشود که هم از داخل هم از بیرون نارضایتی هایی باشه و اینکه چرا دایاسپورا و عزیزانی که به پلتفرم های آزاد دسترسی دارن چرا کاری نمی کنن. امروز همونی که آقای پرستار عزیزم در نطق آغازینشون گفت و بعد شاهزاده عزیز نطق اصلی رو بیان کردم روز بسیار مهمی میتونه باشه. من هم به زعم خودم از طرف مؤسسه ترویج جامعه باز موافقم که اون سال ده خیلی راهگشاست، همه نکات عالی بیان شده، اما همونجور که گفتید برای ایجاد کارمانی همیشه یک رهبر ارکستر هم هست. اون یک بندی است که به نظرم مستقر و پیشنهاد بنده اینه که به صورت یک بند نوشتاری در میثاق 10 اضافه بشه و بدل بشه به میثاق 11 و اون هم تاکید بر رهبری شاهزاده رضا پهلوی به عنوان یک سنتر و یک مرکزیتی که میتواند ده بند دیگر رو کمک کنه شکل بگیره و طبیعتا همه ما که اینجا هستیم اون رو میدونیم و مطالبه همون هم هست، اما خب چون سند نشده من پیشانم اینه که این رو به صورت یک بند نوشتاری به اون متن و به اون نصاب بزنم. ممنونم.

0: بسیار خب، من نکته شما رو یادداشت کردم. از همونجا فکر میکنم آقای سعدنگان و بعد جناب دکتر احمدی.
1: درود بر شما، درود شازده دیگرامی، خوشحال که مقدم شما رو میبینم. من نمیخوام بحث دوستان بگیرم. اوکی، این طرحی همکاری که برای ما ایمیل کردید، ما اومدیم روی این طرح ها کار کردیم و یک مقدار گسترش دادیم و در شاخه برداریم و میتونی یک طرح جامعی باشه نسبت به کاری که در آینده قرار انجام بدیم. همچنین لینک کردن گروه ها و سازمان ها، چطور میتونیم کارا رو انجام بدیم، مشخص کردن فرد ها و و و. من چون نمیخوام وارد این موضوع بشم چون در این 35 صفحه هست، اگه اجازه بدید حضورم رو تقدیم کنم خدمتتون.
0: جناب سازمان حتما طرحتون رو میگیریم، همونجوری که گفتم در این مرحله اون بیانیه اول رو نهایی بکنیم، به محض اینکه این مرحله رو با موفقیت امیدوارم به سرانجام برسونیم وارد بحث طرح میشیم که اون وقت میتونیم از شما هم طرحتون دریافت کنیم.
1: سپاس
2: گزارم.
1: سپاس
2: از سازمان ایران بعدشون صحبت
1: کردم. من معرفی نکردم سازمان ایران.
0: بسیار خوب شد یادآوری که لطفا دوستان صحبت هم میکنیم برای رسانه ها، ما شما رو میشناسیم ولی برای رسانه ها خودتون معرفی کنید. جناب بابای سینا.
3: با درود و احترام پیشکش شخصیت رضا پهلوی و شما یاران فرهیختگان حاضرترین گردهمایی سرنوشت‌ساز ائتلاف مجتمع، ما به عنوان حزب رستاخیز ایرانگرایان با پذیرش اصول من چارچوب همکاری در این ائتلاف آمادگی خودمون رو برای اجرای طرح‌ها و پیشنهادات خودمون و دیگر یاران در چارچوب کارگروه‌های ائتلاف مشتاقان به اجرای اون اعلام میدن. در راستای اون بندی که دوست گرامی در اونجا عنوان کردن، ما هم پیشنهاد میکنم در صورت اجماع یک اصل نخست اصول همکاری اضافه بشه که بر مبنای آن رهبری شاهزاده رضا پهلوی در دوران گذار به طور رسمی از سوی احزاب سازمان‌ها عضو این ائتلاف مشتاقان به رسمیت شناخته بشه. همچنین پیشنهاد میکنیم که پرچم پر افتخار شیر و خورشید به عنوان پرچم رسمی ایران و زبان پارسی به عنوان زبان رسمی ایران نیز افزوده گردد. در راستای همکاری با کارگروه‌ها بعدا من خدمت صحبت میکنم. سپاس گذارم.
0: سپاس دکتر سینا گرامی. در اون ردیف جناب سروش مرادی.
4: درود عرض میکنم خدمت شما جناب شاهزاده و همه دوستان. من سروش مرادی هستم از حزب ایرانیان کرد میهن‌پرست. خیلی سریع میرم سر اصل مطلب، وقت دوستان رو نمیگیرم. با تجربه شخصی من در ارتباط با برخی از سیاستمداران آلمانی، اولین سوالی که همیشه میپرسن این هست که بعد از اینکه جمهوری اسلامی سرنگون شد میخواید با سران رژیم چی کار کنید. این رو بگم شما هم تجربه شو دارید و پیشنهاد من این هست که یک عدالت انتقالی به صورت خیلی جدی توی این ده اصل اضافه بشه، چون به هر حال ترجمه خواهد شد و خارجی ها هم این خواهند، هم باعث دلگرمی افرادی هستن که میخوان در داخل کشور در واقع ریزشی ها هستن، باعث دلگرمی اونها هم میشه. به نظرم اگر که امکان اضافه کردن این عدالت انتقالی به این ده اصل باشد خیلی خوب باید شد. ممنونم از اون.
0: جناب مرادی فکر میکنم در متن هست ولی اگه نباشه حتما اشاره میکنم، تا جایی که میدونم در بند 6 یا 7 هستش، ولی من یادداشت میکنم که این رو در همون بند یکی از بندهای مرتبط وارد بکنیم اگر نیست، ولی تا جایی که میدونم هست. درست. خب جناب، من چون این طرف رو نمیبینم شما میبینید پانو بدونی که کسی جناب هیدری و بعد جناب فروتن.
5: درود و سلام خدمت شاهزاده عزیز، همه حاضران و باشندگان توی این نشست. من چهره های شما زیاد میبینم. درود و سلام میفرستم خدمت ملت ایران در سراسر کره خاکی، اونهایی که مانند ما آواره هستند و اونهایی که اسیر چنگال رژیم جمهوری اسلامی در داخل مرزهای ایران اشغالی هستند. دوستان برمودن آقای احمدی، دوستان دیگه بنده محمد ایمری هستم از جمعیت جمهوری خواهان حامی شاهزاده رضا پهلوی. پیشنهاد ما اضافه کردن اصل 11 شاهزاده این نه اون رهبرسازی باشه. واقعیت اینه که ما همگان اینجا نشستیم چون شما رو دوران رهبر انقلاب ملی و رهبر دوران گذار پس از سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی قبول داریم، یعنی دوستان که از سراسر نقاط جهان آمدن اینجا الان این خودش معید اینه که شما رهبر ما هستیم، یعنی ما شما رو فارغ از جمهوری خواه پادشاهی خواه جمهوری رهبر انقلاب ملی سال هاست که قبول داریم. پس بنابراین این مصروفی به رهبرسازی مطلب ربطی نداره. رهبر بلکه یه چیز نچرال، یه چیز طبیعیه که شما این رو این جایگاه رو در حقیقت خودتون با اون زحمتایی که در این 46 سال کشیدید کسب کردید. اما من یه نکات خیلی جزئی رو اگر اجازه بفرمایید عرض می‌کنم برای اینکه این میثاق 10 به اضافه 1 بشه. لزوم رهبری دوستان جهت پیش برد کار نه رهبرسازی. لزوم رهبری جهت نگهداری اینه که ما علاوه اون که شاید با هم اختلاف نظرهایی داشته باشیم در کنار هم بتونیم بنشیم. این کاریست که همیشه رهبران در سراسر جهان انجام دادن. لزوم رهبری جهت هماهنگیه که همونطوری که اون ده دقیقت یا قرد اصل راه قردی هم که آقای امیرحسین اعتمادی عزیز فرمودن صورت بگیره. لزوم رهبری به علت پیشبرد مؤثر ریزشی که خود شما اول روش تاکید دارید. ببینید شاهزاده، اگر ما ملت ایران پشت سر شما قرار و رهبری شما رو بدون نکتت زبان بیان کنیم، این ریزش سریعتر صورت میگیره. ریزش نیاز به این داره که اون کسی که میخواد ریزش کنه احساس امنیت بکنه که اون کسی رو که به سمت اون ریزش میکنه از حمایت اکثریت اپوزیسیون و مخالفان رژیم برخورداره. من صحبت های دیگه هم داشتم ولی به زیر پر وقت اونا رو اگر فرصت دیگه ایشان من عرض خواهم کرد. خیلی میتونم
0: سپاس جناب ایدری. جناب ایمار فروتن بیسی.
6: شاهزاده رضا پهلوی گرامی، هموطنان گرامی، خانم ها و آقایان، اینک که قرار است با نظارت و هدایت مستقیم شاهزاده گرامی سازمان ها، احزاب و شخصیت های سیاسی آزادی خواه ایرانگرا در چهارچوب طرح‌های مشخص با یکدیگر همکاری کنند، مایلم با توجه به تجربیات 25 ساله در اپوزیسیون جمهوری اسلامی برای تضمین همبستگی و کاهش ریسک کشمکش های سیاسی در مراحل مختلف همکاری پیشنهادی را حضورتان بیان کنم. پیشنهاد از کلیه سازمان ها و احزاب سیاسی شناسنامه دار که در این که در آقای شرکت دارند و یا اینجا نیستند و از آن پشتیبانی می کنند درخواست می شوند به طور رسمی و با اعلام رسانه‌ای به مدت 3 ماه فعالیت های سازمان و یا حزب خود را در رابطه با تغییر رژیم به طور موقت تعلیق کنند و همه هموندان و کادرهای مدیریتی حزب و یا سازمان به صورت شخصیت‌های سیاسی آزادیخواه و ایرانگرا و به هیچ برچسب و عنوان مدیریتی و یا سمتی در ساختار و یا طرح جامعه‌ای که برای تغییر رژیم در ایران طراحی می‌شود بر حسب توانایی و تجربه خود انجام وظیفه ای را داوطلب و یا قبول کنند. در صورت پذیرش این پیشنهاد از سوی نشست، برای مثال طی 3 ماه آینده من نه با عنوان رئیس هیئت امنا و مدیر اجرایی نهاد مردمی بلکه با عنوان یک کنشگر سیاسی ایرانی در انجام وظایف طرحی که با توانایی و تجربیات من همسو است داوطلب و یا مشارکت خواهم کرد. با آرزوی آزادی ایران میرم.
0: سپاس جناب فروتن، من یاد داشت کردم. شاهزاده شما تا اینجا نکته‌ای را اضافه بکنید.
7: نکته مهم از نظر کار تشکیلاتی و مدیریت این تشکیلات این هستش که انتظار از من داشته باشید که هر حمایت ممکن رو در تشکیل دیگران و سازمان‌ها و ارگان‌ها برای که این کار پیش بره هستش، ولی انتظار از من یا دفترم یا تیمم نداشته باشید که مدیریت تشکیلاتی رو به عهده بگیرید. این هستش که یکی از برنامه‌هایی که باز بهش برسیم تعیین کمیته، اسمش رو بذاریم کمیته هماهنگی یا ارتباطی یا هماهنگی، و حتی با تیم خود من که همه دوباره من رو روی فرکانس باشیم حتما لازم است. اما باز نتیجه این کارگروه‌هایی هستن که خودش میشه یک پروژه. چجوری ما بتونیم یک کمیته رو برای تمام این هماهنگی‌ها، برای هر ارتباط رسانه‌ای و اطلاع رسانی که لازم هست، و برای به صلاح یادگیری بیشتر در تمام زمینه‌ها، به هر حال این کارگروه‌ها این رو به عنوان یک پروژه مشخص طراحی می‌کنن. نکته‌ای که مطرح شد ارتباط با عدالت انتقالی، اتفاقا این نکته به جایی بود، بلکه دقیقاً حرفی که من به جهانیان زدم در این مدت در تمام دیدارهایی که همین اخیراً هم داشتم، همین این سفر که فرانسه بودم و انگلیس بودم، اکنون بودی خب جنبا خواهم بود، همیشه روی این نکات بوده که شما اگه امروز سیاست خارجیتون رو به جایی که همچنان در انتظار تغییر رفتار رژیم باشید، بلکه تغییر رژیم که خواست اصلی همیانمون هست، و در جایی که نظام از هر زمانی ضعیف‌تر هست و مردم از هر زمانی قوی‌تر دارن میشن، و تیفی که تا دیروز همچنان در اون قشر خاکستری اصلاح طلب باقی مونده بود، اما امروز میخوان فرار نظام ما ملحق بشن و در واقع این ریزه شروع شده و قاسی رو گسترده تر بکنیم، آخرش میسید به مرحله ای که یک فشار حداکثری و یک حمایت حداکثری میرسه به مرحله ی ریزش حداکثری، ولی در اون ریزش حداکثری فردای ایران رو چجوری تجسم میکنیم که برخلاف آنچه که در عراق اتفاق افتاد و در زمین ایران هیچ شباهتی به صدای عراق و حتی سوریه که اخیراً دیدیم نداره، ما چگونه میتوانیم برای کسانی که دستشون به خون مردم آلوده نیست بگیم براتون یه جایی در آینده هست؟ برای تمام دادخواهان بدونن که ما بر اساس یک نظم و ترتیب حقوقی و قانونی این مسئله رسیدگی خواهیم کرد، همطور که در افریقای جنوبی دیدیم که Truth and Reconciliation و Transition of Justice یعنی همون عدالت انتقالی نقش مهم بود. اینا هر کدومش باستی کاملا جا بیفته به عنوان نحو برخورد و هستن حقوق‌دانانی که حالا چه در ارتباط با پروژه قانون اساسی و یا اتفاقا در مورد عدالت انتقالی همراه و فعال هستن به عنوان گروه های حرفه‌ای و نه الزاما سیاسی. فکر کنم جریانات سیاسی، احزاب سیاسی، دوستانی مثل شما و دیگران حتما باستی این نوع متخصصین رو بتونیم ازشون قطعا راهنمایی بگیریم، بلکه کمک کنیم که بهتر بتونن کارشون رو پیش ببرن، و این در واقع همون چیزی که اشاره شد که این رو چجوری میتونیم اون وقت به شکل عملی ارائه بدیم. و فاز گذاره پس از نظام که فاز بسیار مهمی است، یعنی در مرحله اول که ما در مبارزه هستیم تو سرنگونی نظام، و در دوران گذار علی خصوص چه باید کرد پاسخی مشخص با برنامه با استراتژی بتونیم ارائه بدیم که کمک خواهد کرد که اون اطمینان خاطری که بهش میگیم یا احساس راحتی بیشتر رو به شکل کاملا واضح و ملموس ببینن، و این مسئله یک شعار نیست بلکه یکی از تفاوتی که از خودمون باید داشته باشیم که برخلاف خامنه‌ای که میومد هرچی ارتشی و نمیدونم کارگران نظام پیشین رو اعدام میکرد همینجوری در دادگاه‌های صحرایی، هم برخورد حقوقی هم که داشته باشیم یک مبنای اساسی و چیز خواهی خیلی مهمه که این بچه تفاوت هم در عمل نشون بدیم. ممنونم که مثلا پیش آوردیم این هم خودش یک پروژه خاص و یک کارگروه خاص خودش رو خواهد خواست. امیدوارم به این مسئله هم بپردازیم. بسیار
0: آقای زایدی من شما رو دیدم ولی میخوام این طرف ببینم کسی. خانم بیرز شما بعد شما آقای زایدی شما.
8: درود بر شما علی حضرت. خسته نباشید درس میکنم خدمت شما و درود بر حضار گرامی. من نسیم بهروز هستم از حزب ایران نوین. همونطور که در این جلسه تا به حال چند بار اشاره شد، در حزب ایران نوین هم پیشنهاد ما اضافه شدن یک بند هست با تاکید و برای شاهزاده رضا پهلوی. همونطور که در ابتدا اشاره شد، ما همگی به خاطر وجود شاهزاده هست که اینجا دور هم جمع شدیم. در واقع این جمع امکان پذیر نبود وجودش و تشکیل شدنش اگر ما از وجود شاهزاده بهره‌مند بودیم. پس با توجه به اینکه همه ما میدونیم که این نقش لیدرشیپی که شاهد هستیم از ایشون یه 40 سال به صورت نشرالی شکل گرفته، فکر میکنم که بسیار لازمه که این بند مهم اضافه بشه. خوشبختانه ما داریم پذیرش جهانی هم در باره این موضوع میبینیم امروز. پذیرش رو از طرف شما همواره شاهزاده سال هاست که با مردم هم صحبت کردیم، با مردم ایران، با نیروهای خارج کشور و همچنین با جهانیان. امروزی که هم بزرگترین مشکلات جهان چیه؟ تروریسم. و شما 20 سال قبل از این حادثه 11 سپتامبر رخ بده در کتاباتون، در گفتگوهاتون به این خطر اشاره کرده بودید. دلیلش این هست که امروز ما ببینیم پذیرش جهانی و نقش رهبری شما بر انقلاب ملی شکل داره میگیره، چه خوششون بیاد چه نخوششون نیاد. و این ملت ایران هستن و مایی که دست بالا فرا داریم. و فکر میکنم به خاطر اینکه هدف ما اینه که منعکس کننده خاص صدای مردم باشیم، همینطور که شما در دستکم دو پیام اخیرتون من به خاطر دارم که اشاره کردید که به خاطر اینکه نمیخوان هموطنان رو تنها بذارید و بنا و درخواست اونها این نقش رهبری رو بر عهده گرفتید، من فکر میکنم لازمه که ما هم امروز این جلسه رو با اضافه کردن این بند پایان بدیم، به خاطر اینکه این وظیفه ماست که همگام باشیم با خواست مردم ایران، مردمی که این عقیده شخصی منه. اگر من فکر کنم که ما این بند رو هم اضافه کنیم همچنان همگام نیستیم با مردم. مردم در کمپین مجازی، در خیابون‌ها، در دیوارهای شهر اون نهایت اون چیزی که میخوان رو دارن هر روز فریاد میزنن. شما هر پست سیاسی، خبری، اقتصادی رو امروز باز کنید در سوشال میدیا میبینید که دریایی از کامنتاری رو میبینید که شعار جاوید شاه و نام شاهزاده رضا پهلوی رو با عنوان نقش پادشاه و بیشتر از شما رو مثل یک پدری میبینن که همواره در این سالها دلسوز اونها بودی. با خاطر همین من خودم اگه در یک گفتگوی جایی شرکت کنم و از شما به اسم شاهزاده اشاره کنم و بسید دوست، آشنا، همسایه، افراد حقیقی داخل ایران به تذکر داده میشه که ایشون رضا شاه دوم هستن. با خاطر همین من فکر کنم حداقل به خاطر اینکه ما خیلی دیگه عقب نباشیم از مردم، باید به نقش رهبری شما تاکید کنیم امروز تا به امید خدا به روزی برسیم که صندوق رای بتونه اون نهایتی که مردم رو میخوان و کشور ما لایقش هست بهش برسته و به اون عظمت و شکوهی که داشت برگرده. خیلی سپاسگزارم از اینکه توجه کردید.
7: اجازه بدید در این مورد، چون نکته بسیار مهمی است، در واقع اون فیل تو اتاق هست، یه لفت دروغ، اینو میپرده به تو بگم. ببینید مسئله اینه که اگه ما دروشگر رو جلو اسب بندیم آیا کمک میکنه به هدف یا لطفه میزنه به هدف؟ اصرار زودرس برای که آیا در آینده شخص رضا پهلوی نقش باز داشته باشه یا نداشته باشه یا در چه آینده چه مقامی، واقعا بحث زودرسه. ما اکنون و اگر از من انتظار دارید که حمایش ملی رو رهبری بکنن، از حالا برای من خط نشون کشیدن دادن کالر خاص گذاشتن نه تنها ایجاد پولاریزاسیون میکنه بلکه باز به مسئله حاشیه بندی یه داستان براتون تعریف کنم که شاید بیشترین گویای آنچه که من امیدوارم روش بتونیم تمرکز بکنیم هستش. چندین سال پیش، درست یادم نمیاد تاریخش چی بود، قبل از جنبش سبز بود، بعد از اولی کوی دانشگاه و اولی باری که رژیم برخورد خشونت‌آمیزی با دانشجویان داشت، میگم تاریخش شاید اون حدود اون حوالی بود. سفر در آلمان داشتم، یادم ایش کلوب شهر بود، ولی تعدادی از فعالین اون زمان بیشترشون دانشجو بودن و اینا درخواست ملاقات کرده بودن و خب اومده بودن به دیدار من. در اون دیدار من ازشون این پرسش رو کردم، گفتم که برای من هنوز قابل درک نیست که در جایی که میدم که بعضی شما تمایل فکری و حزبیتون مثلا از توی سوسیال دموکراسی یا مثلا لیبرال دموکرات هستید بیشتر، و در جایی که سر پلتفرم حزبی با هم توافق دارید، اما چون همچنان یکی تو میگه من طرفدار سامانه پادشاهی هم، اونیتی میگه من طرفدار نظام جمهوری هستم، سر اختلاف نمیتونید با هم بشینید توی اتاق. و امروز هم باز تاکید میکنم یادمون نره تمام این کار رو واسه چی داری میکنیم. واسه این میکنیم که در آینده ایران احزاب سیاسی رو بتونن با هم رقابت بکنن در تشکیل و تعیین دولت‌های ادواری بعدی. اگه ما احزابمون رو تقویت نکنیم فردا چیکار میخوایم بکنیم برای دموکراسی کردن مملکت؟ این کافی نیست که فقط یه قانون اساسی داشته باشیم، این کافی نیست که یه رفراندوم انجام بدیم. اولین انتخابات مجلس آینده نظام نوین و اولین انتخاب و تشکیل دولت هیچ ربطی به شکل نظام نباشه باشه، بلکه وجود احزاب سیاسی برای گردانش مسائل اداره امور کشور در خودمان سیاسیش. من امیدوارم هستم که مثلا در طیف سوسیال دموکراسی و جریانات سوسیال دموکرات همچنان زمینه تقویت یک حزب سوسیال دموکراتی تو هنوز ندیدن لازمه، همطور که در بخش دیگرش میدیم. ما باید از همکنون فکر تقویت و زمینه سازی احزاب آینده کشور باشیم. یادمون نره در دورانی که بخش لیبرال ایران رو به نظام پیشی میگرفت که فضای سیاسی کاملا باز نیست، احزاب رو شکل نگرفتن، گیرن که جنگ سرد بود، گیرن که نیروهای وابسته به موسکو اینا خب تلاشای دیگری داشتن، اون بحث به کنار. ولی اگه ما نیان پایه‌های حزبی رو تقویت کنیم، پلورالیسم حزبی داشته باشیم، نه که بریم دنبال حزب تک رستاخیز که اصلا معنا نداشت از دید من، خب امروز با تمام تجربیاتی که کسب کردیم اهمیت این مسئله رو می‌پردازیم. بنابراین به بحث شما از حالا میاد میگی فلان کس از حالا براش تعیین تکلیف کرد، نه کمک میکنه به این مرحله، یعنی در واقع کار منو مشکل تر کردید برای که عامل اتفاق باشم تا یه سمبل اختلاف. بنابراین ببین فشار نیارید، این اپروچ درست نیست. من انتظارم به خصوص از کلاسانی که به عنوانی که طرفدار من هستن در سامان پادشاهی هستش که مسئله ما اکنون پادشاه جمهوری نیست، مسئله ما دموکراسی است و رسیدن به این رای حل دموکراتیک. اون موقع که مثلا این انتظار فقط از طیف طرفدار سامان پادشاهی نیست، این انتظار رو هم از طرفداران نظام جمهوری هم دارن که اونها هم به نوبه خودشون مسئله رو جمهوریت در مقابل پادشاهی مطرح نکنن، بلکه رسیدن به آینده دموکراتی. بنابراین عملکرد دوستانی که در این طیف گسترده و پلورالیست سیاسی که شامل حال تمام جریانات میتونه باشه نمونه همکاری سر این مرحله و تقویت زمینه سازی لحظه برای که در اون آینده که میرسید بتونن علنا وارد کار بشن. این زمینه سازیش اینم خودش پروژه است، امیدوارم نتیجه این همکاری دوستان باشه. برای که بیان یک بار برای همیشه این مسئله اینیان رو بذاریم کنار، بگیم که هیچ کسی به غیر از نمایندگان منتخب مردم و هیچ چیزی به غیر از صندوق رای نیست که این آینده رو تعیین کرد. تعهد من همچنان حمایت و پشتیبانی از این هستش که این سناریوی تغییر دموکراتیک رو به شکل موفق تا سرحد موفقش برسیم. رسالت همگی ما اکنون بنابراین این هستش که برسیم به مرحله‌ای که در زمان گذار دولت موقتی که مسئول اداره امور موقت کشور هست هرچه سریع‌تر زمینه انتخاب نمایندگان مجلس به اون مجلس مؤسسان رو فراهم بکنیم تا تمام اون بحثایی که نهایتاً میرسه به محتوای نظام و شکل نظام در اونجا مطرح بشه. بنده و شما دیگران اکنون پروانه از جانب مردم ایران نداریم که این رو به بحث بیاریم. مسئولیت ما الان تعیین نظام نیست، وظیفه ما کمک کردن به یک پروسسوس و روند دموکراتیک است. این از رسالت اصلی ما در این مرحله و بدانید که من رو این مسئله دارم رو تاکید بکنم و نه هیچ چیز دیگری. هر کار دیگری کار قضیه بکنیم بستن از جلوشکه جلوی اصل هست. این دیسیپلین رو بایستی از خودمون نشون بدیم و از تمام حامیانمون در هر گرایشی که هستن انتظار داشته باشید که سلسله مراتب و کرونولوژی رو درست رعایت کنن، وگرنه باز دوباره میرسیم به بنبست و حاشیه‌سازی و پولاریزاسیون که کمکی نخواهد کرد به جریان آزادی‌خواه. خیلی

0: و در حقیقت کار که سالیان سال انجام شده رو خرابکاری میکنه. نامه نوشتن نگاه کنید برای همین حضور شما در مونیخ با الفاظ خیلی بد به دولت آلمان نوشته. من یک نامه از وزارت امور خارجه به دستم رسید که اصلا اینو تذکر میده اینا چی ها هستن. این که از روی تجربه‌ای هم که این سالیان پیدا کردیم وقتی که یه رهبر پیدا میشه یه مسئول پیدا میشه همه مسئولیت رو بیدن گردنش رو میدن. در حال حاضر اون دفنیشنی که برای شما احتیاجه که این رهبری رو چیکار میخواید بکنید وجود نداره و هر کسی برای خودش یه تعبیری میکنه و این برای سازمان و احزاب مختلف کشنده است. من اینطوری بگم مثلا توی آلمان اصلا طرفدار پادشاهی نیستن. من از دسامبر 78 اومدم آلمان توی دانشگاهی رفتم درس خوندم ویلهلمزاد اونیورسیته تو اونجا تدریس کردم. پارسال اسم ویلهلم رو در بردن چون این پادشاه بوده اینجا. با یه همچین افرادی ما اعتماد داریم یا سر و کار داریم. هر کشوری چیز خودشو داره اون خصوصیات خودشو داره. باید اینو بهش رسید که چه کارهایی رو میتونیم بکنیم چه کارهایی رو نمیتونیم بکنیم. چون ما میخواییم جذب نیرو بکنیم. متاسفانه مثلا همین دیروز سعی کردن که توی تظاهرات یه مشکلی برای آقای پاشایی درست بکنن که چرا اصلا اومدی چرا جاویدشا نگفتی نمیدونم فلان اینا. در صورتی خود شما بودید از چه سالی آقای پاشایی و دیگران این کار را انجام دادن. سپاس.
1: آقای جایدی شما که سال هست که دنبال کردیم من شما ها رو دنبال کردم. ببینید یکی از دلایلی که امروز اینجا نشستیم در همین هست که در مقابل آنهایی که با برخورد زننده نادرست با اخلاق کاملا بر ضد مرام و رفتار دموکراتیک عمل میکنن بقیه ماها که این رو نمیتونیم قبول بکنیم واقعا مشخصا فاصله بگیریم و برات بکنیم از این دو جریانات. هیچ راه دیگری نیست. شوخی هم نداره بلکه این به ضرر تمام نیروهایی که دلسوزانه میخوان در مکتب دموکراسی و تولرانس و پلورالیسم هم کار بکنن و یه عده آدمای اکسترم هستن که دائم دنبال چالش میگردن و متاسفانه به نام طرفداری از من این نوع برخوردها رو میکنن که آخرش دودش به چشم کی میره. نه فقط من بلکه بقیه ما. بنابراین حالا من خواهی روی مسئله سدی وقت تلف کنیم فکر کنم تأثیرش خیلی مشخصه. بنابراین تنها راه پاسخ دادن و به حاشیه بردن حاشیه سازان این است که شما باید تو ببینید مجمع بسیار قوی تر بسیار پرمکتر که محوریت بحث و رفتار رو در اصل به دست بگیره فراتر از بیان وجه در عمل. در نتیجه همین اقداماتی که میخوایم انجام بدیم نه تنها این فصل جدید همکاری رو آغاز بکنیم بلکه کمکی بکنیم که در نبود این نوع تشکرها و اقدامات افرادی که در واقع این رو به عنوان معذرت بخوام از این واژه استفاده میکنم و یک دکون سیاسی است برای بعضی حالا بعضی ها وابسته به نظام بعضی رو هر انگیزه شخصی. تنها راه شکوندن این مسئله و کمک کردن به یه مسئله درستش نتیجه این اقداماتی است که امیدوارم امروز بتونیم این فاز جدید رو در عمل نشون بدیم و همکاریمون باعث این بشه که هر کسی فکر میکنه میتونه جلودار این روند باشه یا براشون اینو تهدیدی شاید باشه ولی به نظر من در اقلیت هستن و بیشتر اقلیت قرار خواهند گرفت اون مجموعه اکثریت رو بتونیم کشید کار. و من میدونم که اکثریت خاموش همیشه از غافله عقب بوده چون بلندگو معمولا دست کسانی است که بیشتر داد و فریاد رو میکنن ولی اغلب از مواضع اکسترم و بدون تولرانس هستن که هممون ویکتیمش هستیم. پس با بیاییم بالا دست رو بگیریم و جبران این کار رو در عمل انجام بدیم که یکی از دلایلی که امروز با هم جمع

0: قبل از این که برای بیلیلی و بعد آقای سواد به دوستان دیگم دستشون بلندگرم بهشون من یه نقطه هم اضافه بکنم. در یکی از برطور با صحبت جنابزادی در یکی از اون شش موضوعی که قرار موضوع در واقع طرح و پروژه های همکاری باشه، اتفاقا یکیش سازماندهی و برنامه‌ریزی اعتراضات و رالی ها و برنامه های خارج از کشوره. اگر این و همکاری در این چارچوب با شکل بگیره بسیار از این مشکلات به من حل میشه، اون نظم و انضباطی که شماها و همین گروه های سیاسی میتونید به برنامه های خیابانی ببرید جلوی خیلی از این مشکلات رو خواهد گرفت. دیسیپلین رو میتونیم به این برنامه بیاریم و بعد اتفاقا این کمک میکنه که مردمی هم که داخل ایران هستن حتی در اعتراضاتشون اون نظم و ترتیب رو رعایت بکنن. جناب هیدری و بعدم جناب ساعت‌کوهی، من فقط چون از قبلم گفتیم یک ساعت تقریبا داریم میرسیم، امیدوارم که برگردیم سر موضوع اصلی که بیانیه مشترک هستش، به مسائل طرح و نکات دیگه حتما خواهیم رسید. مسئله بیانیه مشترک رو به نظر من زودتر در این فاصله نهایی بکنیم تا برسونیم بحث آزادتری رو حول مسائل دیگه دنبال کنیم.
1: با درود خدمت شهریار گرانقدر ایران زمین و با ابراز خرسندی و افتخاری که امروز در خدمت شما هستم و پوزش پیشاپیش من به دلیل اینکه سریع صحبت خواهم کرد تا از زمانی که در اختیارم هست بیشتر استفاده رو بکنم. موضوع رو که اعلام فرمودید در آغاز همکاری و یا اعتراف مشتاقان است. من فکر میکنم همه فرهیختگانی که امروز اینجا حاضر هستن میدونن که در هر زمینه از زندگی شخصی خصوصی خانوادگی شغل و در هر جایی چنانچه همکاری وجود نداشته باشه اون کار به نتیجه نمیرسه، به خصوص زمانی که هدف بزرگتر باشه، یعنی استقرار آزادی در ایران که لازمش سرنگونی جمهوری رنگین اسلامی هست. در این صورت نیاز به همکاری یک نیاز هست، یک ضرورت هست، یک باید هست و نه یک خواهش. پس ما باید این توانایی رو داشته باشیم و من نظر شخصی من هست جایی برای بحث در این زمینه من فکر نمی کنم باشه. در ارتباط با رهبریت شهریار ایران، همون گونه که شهریار ایران گفتن رهبر انقلاب ملی شهریار ایران هستن و همینطور که اشاره کردن نباید این رهبر بزرگ این شانسی رو که ما داریم با دست خودمون تقلیل بدیم و به رهبر یک طیف خاص تبدیل بکنیم. این در حقیقت بدین معناست که ما داریم ضربه میزنیم به این رهبر بزرگ و این شانس بزرگی که در اختیار ما هست. پس اینجا هم باید نسبت به این مسئله دقت زیادی داشته باشیم. نکته دیگری رو که به اون اشاره شد و یا بند 11 هم اگر باشه اون ده هم اضافه کرد برای توانایی چنین اعترافی، من فکر میکنم نباید بر اساس سلیقه های حزبی سیاسی و یا دوست بودن یا دشمن بودن با افراد یا احزاب کسی رو کنار زده بشه سازمان و یا حزبی، بلکه باید بر اساس شایسته سالاری و توانایی تخصصی افراد از افراد برای آزادی میهن استفاده بشه. همچنین من پوزش بخوام اصلا در ابتدای سخن فراموش کردم بگم من از طرف سازمان نظم نوین ایرانیان در خدمتتون هستم که یک سازمان چتری هست که تاکنون 9 سازمان و انجمن زیر پوشش اون سازمان کار میکنن و همچنین 3 سازمان همسو با طرح‌های و پروژه های سازمان نظم نوین ایرانیان. نکته دیگری که شهریار ایران به خوبی اشاره کردن مسئله حقوقی هستش. در این مرحله اگر اجازه بفرمایید یک وظیفه به عهده من گذاشته شده فقط به طور خلاصه به عنوان یک معرفی و نیاز به نظر شهریار ایران هست و اون این استش که برای انجام هر کاری در هر زمینه نیاز به وجود یک سری مقررات و اصول و قوانین است در هر زمینه. پس در این صورت چنانچه شهریار ایران لازم بدونن یک گروه دیگر، کارگروه دیگر به اون 6 کارگروه اضافه بشه به عنوان کارگروه حقوقی و در حال حاضر در حال به سرد رسیدن هست انجمن حقوقدانان ایرانیان برونمرزی و پروژه های در حال انجام ایران دارن و با اینکه هنوز به سطح نهایی نرسیده و تازه داره تشکیل میشه اما اقدامات بسیار ارزشمندی هم انجام شده. این انجمن حقوقی چه کارهایی رو مد نظر داره؟ بررسی طرح‌ها و پیشنهادات دریافتی از سوی شهریار ایران چنانچه این نیاز باشه برای بررسی اون و در چارچوب قوانین بین‌الملل باشه. همچنین ارائه پیشنهادات لازمه برای فعال کردن مبارزات خدمت شهریار ایران پیشنهاداتی ارائه بشه و چنانچه مورد تایید شما باشه اون پیشنهادات از دیدگاه حقوقی بررسی بشن و به اجرا گذاشته بشن. همچنین ارائه مشاوره حقوقی و قضایی به سازمان‌ها، نهادها، انجمن‌ها و احزاب در صورتی که این درخواست رو بکنن، این انجمن حقوق‌دان‌ها آمادگی چنین کاری رو داره. و حتی اگر قرار باشه به آینده دورتری نگاه بکنیم، پیشنویس یا پیش‌زمینه، نمی‌خوام من از قانون اساسی نام ببرم چون وظیفه مجلس مثلا وظیفه بنده است، ولی نامش رو میشه بگذاریم اساسنامه ملی لااقل و آماده باشه برای آینده ایران، چنانچه شهریار ایران صلاح بدونن که این کارگروه حقوقی هم نیاز هست که در کنار شش کارگروه دیگر باشه. نکته پایانی و خواهش می‌کنم جناب عالی اگر زیاد صحبت می‌کنم من رو قطع بکنید. اوکی، من در ارتباط فقط نکته نهایی، پروژه بسیار زیادی رو سازمان نظم نوین ایرانیان آماده کرده که انجام رسونده فقط در این یک ماه اخیر و به ثبت رسونده و روش اقدام که پروژه جهانی و بین‌المللی و از جمله مسئله عدالت انتقادی است. یک نکته کوتاه من عرض کنم فقط، معمولا در تا جایی که ما گفتگو کردیم عزیزان عدالت انتقادی رو از جنبه سیاسی و روانشناختی اجتماعی نگاه میکنن، مصالحه ملی، آشتی ملی، عدالت انتقالی از نظر حقوقی به هیچ وجه بدین معنا نیست. به خصوص سازمان ملل متحد پس از پایان جنگ جهانی دوم ضرورت وجود یک چنین نهادی رو احساس کرد و یک نهادی به عنوان نهاد زیر مجموعه سازمان ملل متحد وجود داره به نام ITJP، نهاد عدالت انتقالی و صلح، که اشاره میکنه بعد از پایان جنگ ها و یا یک انقلاب چه باید کرد. و این عدالت انتقالی رو ما در دوران گذار میبینیم و دوران گذار داره سه فاز. فاز اوکی، پس من بعد میکنم سپاسگزارم از
0: شما. چون این مسئله طرح ها رو حتما بعد
1: سپاسگزارم. سپاسگزارم پوزش از اینکه سخن هم بودیم.
0: حتما جان، من چند نفر دارم. خانم برمن شما بیفیر لطفا
2: سپاس از شاهزاده عزیز که ما را قابل دونستن و به این جمع دعوت کردن. خیلی خوشحال هستم که از طرف نماینده بچه‌های گروه استیج فریدم یا همون فارسی از صحنه آزادی در خدمتتون هستیم. امیدوارم کارهایی که در آینده انجام میدیم مثمر ثمر باشه در راستای اهدافی که شما دارید و در نهایت موجب بشه به آزادی ایران و دموکراسی در ایران. دوستی فهمیدن که شما طرفدارانتون در خیابان ها هستن بودن دیروز، میخوام بگم که طرفداران شما خیلی بیشتر از چیزی هستش که دیروز در خیابان بود و خیلی بیشتر از اون چیزی هست که شما حتی در جنیوا مشاهده میکنید. خیلی از طرفداران شما، شما امید ایران هستید، چه برای جمهوری خواهان و چه برای پادشاهی خواهان، و اینکه شما اینقدر در واقع دموکرات هستید و اینکه حرف همه رو در واقع در نظر میگیرید و با همه افراد با گذشته از هر نوع سیاسی، هر دید سیاسی که دارن باشون نشسته برخواست میکنید، برای ما خیلی جای تقدیر داره و سپاسگزار هستیم از شما. مسئله که خواستم عنوان کنم اینه که خیلی از ماها کارنامه‌ای داریم، کارنامه عملکردی داریم که در طول زمانهایی که داشتیم تا این در دو سالهای گذشته انجام دادیم. و مسئله دیگه که هست، ما الان با اگر بخواهیم کارگزاری انجام بدیم، کاری انجام بدیم، بهتر عملکرد گذشته هم در نظر گرفته بشه و اینکه افراد چی کار کردن و چه کاری خواهند ارائه داد، نه که امروز حالا اسم جدید درست شده باشه و اینجا حضور داشته باشن و یا اینکه عملکردی در آینده به اون شکل نخواهند شده. میخواستم بگم اگر این اگر هست اینجا و اگر شخصی گروهی که الان در گروه هستن و بعد اون حرفای شما رو در راستای سخنان شما اجرا نکردن، آیا شما برنامه‌ای برای حذف اون افراد و گرم گذاشتن گروه ها هم در نظر دارید که اگر طبق اون چیزی که هست اینجا ما امضا می‌کنیم، حالا هستیم در کنار شما به رهبری شما و برای آزادی ایران. هر کدوم از این ماها اینجا که هستیم برای شخص نیستیم، برای خودمون نیستیم، برای ایران هستیم و دنبال جایگاه نیستیم. میخوان ایران آزاد بشه. بچه های ما داخل ایران فشار حداکثری و الان خواستیم برای جمهوری اسلامی و مردم ایران الان زیر فرق دارن، دست پنجه نرم میکنن و در فشار هستن. برای اونها ما فقط داریم تلاش میکنیم. فردا ایران آزاد شد، شاید خیلی از ماها اصلا بر نگردیم ایران، ولی این بچه های ایران هست، این حق اونها هستش که در آینده ایران نقش داشته باشن.
3: باز تاکید میکنم رو این مسئله که یه سری واژه‌هایی هست یا القابی هست که وقتی استفاده میشه در تناقض هست با اینکه این نقش فرامحوری و ملی اتفاقا تغییر پیدا نمیکنه به معرف یک جریان فکری بودن. اگر یکی بره تو خیابون بگه رضا رضا پهلوی، فرق داره با کی رضا پهلوی. من که شما از کارا گفتن این مسئله ما از کارا تنگی تکلیف کردیم. شخصی که جمهوری خواهستش بگید خب شما اگه من وادار بکنید در مقابل یک نهاد موزه بگیرم چجوری میتونم باتون همکاری بکنم؟ ما الان طالب این است که باز دوباره سر شکل نظام آینده بحث نکنیم. نقش امروزی من هم معرف یک نتیجه بودن نیست. در راستایی که آن آینده شکل نظام چی بشه نظر دارم، من کلی نظر دارم شخصا، چه در قوم جمهوری چه نوع جمهوری، چه در باب پادشاهی چه نوع پادشاهی. الان اگه مطرح نمی کنم من که این هم یک بحث زود رسه، ولی فکر نکنید در این مورد نظری ندارم، ولی امروز مطرح نمی کنم چون الان باورش نیست. بیاییم برگردیم به اصل موضوع. اگه می خواهید این نقش محوری رو من ایجاد بکنن کمکی باشید در تقویت این نقش، نه در تضعیف این نقش، بلکه اصحابا میگه که این اصحابا رهبر آینده ماست در فردای رفراندوم. نقش من امروز از حالا تا رفراندوم. تفاوت این دو موضوع بسیار مهمه که همگی درک کنیم. این یک نکته. دوم، متاسفانه با عملکرد نظام جمهوری اسلامی بستر اعتماد در جامعه ما تقریبا اگه نگم به کلی از بین رفته، قطعا به مقدار بسیار زیادی از بین رفته. اعتماد سازی در نتیجه عملکرد و چیزیست که بر اساس اون راستی آزمایی میشه هستش که به ترجیح ما میتونیم اصل اعتماد سازی رو برگردونیم به دایره تمام فعالیت ها. وقتی مثلا شخصیت هایی هستن که امروز میان میگن که ما میخواییم ملحق بشیم به این جریان یا میخواییم در صحبت رو در بابت همگرایی و آشتی ملی بگیریم، خب طبعا خیلی شک میکنن آیا انگیزه خاصی از پشت پرده، آیا این یه نوع نمایشه، آیا ما میتونیم اعتماد بکنیم به کسانی که تا دیروز با رژیم بودن ولی امروز میخوان از رژیم بکنن و به ما ملحق بشن. حق دارن، مارگزیده از جسمان سیاسی میترسه دیگه. برای این اعتماد سازی این کاری یه شبه نخواهد بود دوستان، این روند نیست، پروسسه. هر نوع راستی آزمایی هم در عمل باعث پیش بیاد. اما اگه از ابتدا ما بخوایم به شکل مشکوک و دفاعی با این مسئله برخورد کنیم بسیار مشکل تر خواهد بود راه طولانی این بستر سازی. ما مبنا رو باید بذاریم رو مسئله به قول رانالد ریگن تراست و وریفای و باستی بگذاریم این مسئله پیش بره، البته با تمام معیارهای اعتماد سازی بر مبنای راستی آزمایی. ولی بیایم ابتدا در رو باز بذاریم برای ملحق شدن. اگه ما میخوایم ریزش حداکثری رو سریعتر پیش بیاریم نباید شک و تردید در لازمه این کار بکنیم. این شما مربوط به این نمیشه که نه حق نداریم که بررسی بکنیم، حتما، ولی کمک سریعتر به این گسترش این زمین سازی که داریم میکنیم بر مبنای رفتاریست و این رو البته در شفافیت و در همین راستی آزمایست که به دست خواهیم بود. این جواب و پاسخ نهاییست که میتونیم به همیهنانمون بدیم و این مشعل رو بتونیم بالاخره تحویل نسل آینده جوانی کشورمون بدیم که این آینده رو اونها هستن که به ارث میبرن، نه ماهایی که نزدیک سن بازنشستگی و جمع تا فراتر سن بازنشستگی همچنان فعال هستن. ولی واقعیت اینه، واقعیت بیکاها و حشرات که تمام جوانهای امروز کشورمون هستن که به این شکل فجیعی دارن پرپر میشن، ولی باز آینده روشنتری رو در مقابل خودشون ببینن. وظیفه ما هم نهایتا دوستان میدونه چی هست، از من شنیدید باز تأکید میکنم، تمام هدف نهایی من سوای این گفتمان دموکراتیک این هستش که ما فرهنگ سیاسیمون رو از فرد محوری برسونیم به سیستم محوری، نهادها رو پررنگ کنیم نه نقش افراد تک تک شد. از این سیاسی نشسته، بلکه برسیم که نمادها رو تقویت بکنیم که تضمین روند دموکراتیک و منحرف نشدن از اون رو نهایتا ضمانت بکنند در تقسیم قدرت، در جلوگیری از تمرکز قدرت، در جلوگیری از انواع فسادی که ممکنه در نتیجهش به وجود بیاد. نقش جامعه مدنی فراتر از ساختار سیاسی، من چیز جدید نمیگم، در درس تاریخ هم نمیخوام بدم، ولی پرواضح هست که این نهادسازی ها و تقویت نهاد هاست که نهایتا ما رو میتونه رو قطعه درست بگذاره. با علم به این که تا به اونجا برسیم، بله رهبری مهمه، هیچکی ممکنه نیست، به شرط اینکه باز نیفتیم تو اون حچر که خب حالا رهبری پیدا کردیم بندازیمش جلو بذاریم همه کار رو پیش ببره، با فقط اینجا تحمیل گیرنده اون کار باشه. با این درک این مسئله است که تعریف نقشی که من میتونم داشته باشم در راستای کمک کردن به این روند میتونید مسلماً از من قطعا انتظار داشته باشید، و جایی که برداشت غلط یا انتظار نابجایی از نقش من هست اون رو هم در ذهن گوش زد بکنید. خیلی ممنون.
0: قبل از اینکه من نفر بعد دارم یه نکته بگم، یه جلسه طولانی هستش و ما مثل ماراتون باید دو سه ساعت دیگه ادامه بدیم، بنابراین همونجور که از اول تاکید کردم در نیم ساعت آینده فقط اگر در چارچوب اجندا نهایی کردن بیانیه مشترک صحبت هست، دوستان که میخوان در اون چارچوب صحبت بکنن نظرشون رو بگن خیلی کوتاه، نظراتی که در مورد طرح هست، حالا چه بحث حقوقی هست، چه بحث سازماندهی اعتراضات هست، و نظراتی که بعضا میتونه مرتبط باشه ولی الزاما در شارژ یک طرح نبوده، چهار طرح نباشه، رو میتونیم تو بخش دوم که بعد تو این فاصله بین دو بخش هم فرصتی استراحت و پذیرایی خواهید داشت و فکر کنم شاهزادم یه میتینگ کوتاهی دارن تو اون فاصله که میرن و برمیگردن. بنابراین در چارچوب اجندای برنامه نهایی کردن بیانیه مشترک همکاری کی میخواد صحبت بکنه؟ آقای شاهنگیان اول شما، بعد شما.
4: درود شاهزاده گرامی، شما رهبر این خیزش ملی، این جنبش ملی برای آزادی ایران.
0: اگر خودتون رو
4: من بهمن شاهنگیان هستم، از حزب رستاخیز ایرانگرایان، یکی از بنیانگذاران حزب و عضو شورای رهبری حزب، در ضمن مدیر تلویزیون نهاد آزادی که به طور کل در خدمت این جنبش و این ائتلاف خواهد بود. من شاهزاده عزیز و این باورم که برای موفقیت این ائتلاف که یک بایده برای ما، این یک انتخاب نیست، این یک وظیفه ملی ماست که این ائتلاف رخ بده و موفق باشه. برای موفق بودن این ائتلاف نیاز به اون چتر رهبری شما هست، فقط حمایت شما کافی نیست. من اشخاصی که در تیم‌های مختلف با آرمان‌های مشترک دارن کار میکنن خیلی سختی من به اون ائتلاف رو داشته باشن، مگر اینکه در زیر چتر رهبری شما باشه و این تضمین کننده موفقیت این ائتلاف خواهد بود. دو مورد هست که من فکر می‌کنم که میتونه مشکل زا باشه، یکی هم که رهبری باشه که من یقین دارم شما اعلام کردید، ولی من باور دارم که باید این به صورت نوشته به صورت یکی از اصول این اعتراف قرار بگیره که همه بدونن ما اینجا هستیم برای همکاری با هم دیگه، برای نجات ایران با آرمان‌های مشترک، ولی زیر چتر رهبری شاهزاده رضا پهلوی. و دومی که بین ما ایران دوستان در تظاهراتی که رخ میده، در گردهمایی که رخ میده، میگم که یک اختلافی که هست بین ما و باعث یک نفاقی داره میشه، همینه که دوستان بحثشو کردن. برخی برای باورند که باید برای آزادی ایران شاه رضا پهلوی رو به عنوان شاه آینده ایران بدونن و معرفی کنن، و کسانی که این کار رو نمی کنن رو حتی در حد خائنی نام میبرن. چون همواره گفتید که نباید اینگونه باشه، ولی به عقیده من یک چون بگم دستورالعمل نوشتاری شاید لازم باشه که همه بدونن که شما رول شما در این دوران انقلابی، رهبریت این انقلابه بر رسوندن مردم پای میز رأی‌گیری آزاده، و همواره شما اینو گفتین البته، ولی من بگم که باید یکی از جزء اصول باشه که دیگه این اختلاف ها بین ما نیفته. من خودم یک پادشاهی خواستم، در آینده آزاد ایران رأی من پادشاهیه و شما به عنوان پادشاه ایران، ولی رأی شخصی منه و برای خودم و دیگرشان تا روز زمان آزادی. این دو نکته رو اگر بتونیم در این اصول اعتراف بگذاریم باشه، فکر کنم که موفقیت اعتراف رو تضمین خواهد کرد. سپاس از شما و دوستان عزیزی که اینجا هستید.
5: اگه شده چند تا دیگه هم صحبت کنم بعد آقای
6: درود بر شما شاهزاده عزیز و یکایی که شما عزیزان همراهان. من افشین عبدالله، جمعیت شیر و خورشید سرخ ایران هستم در خدمتون. همون که میدونید این جمعیت بالا بر 100 سال هست که سالداری فعالیت در ایران داره. متاسفانه به هلال احمر جمهوری اسلامی تغییر نام پیدا کرده. این نام منشان دوباره زنده شده و در خدمت یکایی که شما عزیزان و به عنوان همکار در کنار شما عزیزان ادامه همکاری خوش ادار میکنه. همچنین در خدمت شما شاهزاده هست. من از عزیزان خواهش میکنم در راستای بحث کارگروه ها اگر بتونستیم به یک نتیجه برسیم و یک بخش از دغدغه‌هایی که همه ما اینجا داریم در بحث رهبری ها میتونه شاید پوشش بده. یکی این که ما اگر کارگروه ها رو زودتر تشکیل بدیم و رهبری متمرکز شاهزاده عزیز بیاد و در از شرح وظایف رو زودتر مشخص بکنه و به این گروه ها تفویض اختیار بشود که بخش عمده ای از سوالها و به اصطلاح درخواستهایی که از شخص شما دارن و همه میخوان از شما پاسخ بگیرن، از کارگروهایی که مورد تایید شماست شرح وظایف بهشون داده شده و تفویض اختیار هم شده و در نهایت یک ساختار بازرسی و نظارت کامل بر این کارگروها وجود داشته باشه که چنانچه موردی به وجود بیاد که خطایی صورت بگیره یا یک کارگروهی درست رفتار نکنه یا یک جای کوتاهی انجام میگیره، همه به قول نیزه ها به سمت رهبری اصلی نره و اینجا پاسخگو اون کارگروه و اون گروهایی باشه که شرح وظایف بهشون داده شده، اختیارات هم بهشون داده شده و کوتاهی کردن. اینجاست که در رأس اون رأس هرم زده نمیشه، مورد حمله قرار نمیگیره. همون که در سال‌های گذشته متأسفانه هر جا هر کسی که خطایی در خیابان هم انجام داده همه برگشتن در شاهزاده عزیز و ساختار شما یا تیمش شما یا حتی دبیرخانه شما مورد حمله قرار دادن. اگر اینجا ما کارگروه ها زودتر تشکیل بدیم از این بحث ها بیرون و شرح وظایف و رهبری متمرکز شماست، این اجازه رو به ما بده که فعالیت بکنیم و نظارت رو بر کارمون باشه، در این نتیجه هست و به این نتیجه میرسیم که مردم هم همش نمون پاسخ رو در گونه صدا از شما بپرسن در جلسات و در میتینگ ها یا حتی در حق مصاحبه که شما انجام میدید، از کارگروه ها بزنید بپرسن، از این گروه که اینجا دور هم جمع شدن و عاشقانه هم مثلا از طیف های مختلف دست به دست هم دیگه بدید، زودتر کارگروه هامون تشکیل بدید. رهبری متمرکز شاهزاده هم در همین نشست بگن این کار تا این حد وظیفه داره، شهر وظایفش مشخص هست، تفویض اختیار هم بهشون بشه و ازشون هم بازرسی به نظارت به قول معروف انجام بگیره که اگر یه جایی هم کوتاهی انجام بگیره رأس هرم یا حتی کارگروه های دیگه آسیب نبینه. من اگر در کارگروهی که دارم کار میکنم فعالیتم اشتباه باشه کوتاهی انجام بدن دیگه قرار کارگروه هایی که در راستای فعالیت های دیگه دارم فعالیت میکنن اونها هم مورد آسیب قرار بگیرن. پس ما بیاییم هرم رو قطعه به قطعه مورد بازرسی قرار بدیم. سپاس از مطرتون.
5: سپاس شما اینجا من خودم رو میدم به آقای سعاد.
7: درود بر شما شهر ایران، درود بر همگی.
6: چهرین سوادگی هستم از انجمن آبادانی بریتانیا. دوستان عزیزمون این مسائل رو مطرح کردن و من فکر میکنم ساعت بسیار زیادی گذشته و هنوز یک پاسخ مشخص نگرفتیم. من میخوام فشار رو همیشه بر شاهزاده عزیز نذاریم. این ما بودیم که نشستیم، جلسات ما تعطیل برگزار شده تا این اصول ده بار نوشته بشه. اما میخوام از شما بپرسم ما چرا امروز همه ما اینجا جمع شدیم؟ چطور اینجا جمع شدیم؟ اگر شاهزاده عزیز ما نبودن قطعا در طول این سالها این اتفاق نیفتاد و باز هم نمیفتاد. من میخوام بگم اگر ضرورت پذیرش رهبری شاهزاده رضا پهلوی به این اصول دهگانه اضافه نشه، ما در آینده مطمئنا به مشکلات زیادی برخواهیم خورد. چون دوستان عزیز ما از احزاب مختلف این مسئله رو مطرح کردن و هنوز به یک نتیجه قطعی نرسیدیم، من میخوام از دوستان چون وقت داره به پایان میرسه خواهش کنم، چون شما نماینده سازمان ها گروه های گروهتون هستید و همه تون توی این اختیار داشته باشید که اینو بپذیرید. من میخوام خواهش کنم که همه ایتون موافق هستیم برخیزیم اون هست اضافه بشه. متشکرم.
7: اجازه بدیم که هنوز امتحانات بقیه صحبت کنم بعد میرسیم به تصمیم گیری. همچنان در مورد این که در چارچوب این موضوع نهایی کردن بیانیه کسایی که میخوان صحبت کنن، شما تازه شما آقای روی مدت دست میگوانده باید خواهش میکنم کوتا در چارچوب این اینجا آقای روی رو بدید داریم. آقای روی دستتون بلند کن ببینتون.
8: درود و عرض ادب خدمت شاهزاده عزیز و همیهنان گرامی. من دایان روی هستم از انجمن ورزشکاران آزادیخواه ایران. در مورد این همگرایی که حالا ما قرار یک سری گروه های دیگر و یا افراد دیگر رو هم به این اضافه بکنیم، من یک سوال داشتم خدمتتون. این که حالا یک سری گروه ها هستن که عقاید متفاوت با ما دارن و خب یه زمانی بودش که ما باید خیلی محکم می‌ایستادیم که میگفتیم ما طاغوتی نیستیم، این حرف درست نیست در مورد ما بزنید و ما هم آزادیم بلند بگیم جاوید شاه و این حق ما داریم. یه زمانی هم باید محکم می‌ایستادیم که بگیم پرچم شیر و خورشید پرچم ملی ماست، پرچم دینستی پهلوی نیستش. حالا الان باید با هم افراد بیاییمشون سر این میز بشینیم و باهاشون صحبت بکنیم، بگیم که آقا این اصول رو قبول داشته باشید و بیاید تو این همگرایی شما هم شرکت کنید. آیا شما این آموزش رو به ما به من نوعی که شاید یک سری چالش هایی داشته باشیم این قضیه میدید که این فضا ایجاد بشه بتونیم با اینا این همکاری رو برقرار بکنیم؟ این سوال. مرسی.
7: من میتونم سوال من فکر کنم اگه کسی جلسه رو بتونیم مدیریت کنیم نگه دارید بعد صحبت کنم اگه اجازه میدید. آقای اجازه بدید آقای شیبانی را خانم دهخانه پوچون.
9: درود شاهزاده گرامی، جناب پروفسور فرشت، آقای اعتمادی، خانم آقایون. بحث به نظر من خیلی سریع یک بند ادامه پیدا کرد. بند مهم نیست. چرا مهم نه؟ بذارین از یک دغدغه‌ای که الان پیدا کردم صحبتمو شروع بکنم. به هر حال جمعی هستش که می‌خوایم مسیر سختی رو بریم و بایستی با هم بتونیم ابتدای کار سختی راه رو ببینیم و با هم با استراحت صحبت بکنیم. هممون می‌دونیم که جمهوری اسلامی تعداد بسیار بسیار بسیار زیادی از ارتش سایبریشون در لباس پادشاهی خواه و در لباس طرفداران چاسر زازنبایی وارد میدان کرده، نه تنها در فضای مجازی که در دنیای واقعی و هستند. دلیل این کار چیست؟ برای اینکه صحبت اونها به این مجمع هم به نظر من رسیده. ما نگران رفتار کسانی هستیم که بخش از رفتار اتفاق سایبری ها انجام میدن و این نگرانی که ما از رفتارشون داریم به نظر من قابل حشنه نیست. مگر اینکه ما به عنوان کسانی که نیروهای سیاسی هستیم، به عنوان کسانی هستیم که میخواهیم در اون خلایی که صحبت میکنیم پر بکنیم، بتونیم برای جایگاه شاهزاده پهلوی اون جایگاهی که یک توافق شخصی میشون هستش و این که ما میخواییم برای آینده نزدیک ایران، آینده دور مردم انتخاب خواهند کرد، آینده نزدیک رو تعریف بکنیم. تو صحبت خانم بهروز هم بود، مردم اگر میخواهم بگویند به عنوان مثال جاوید شاه، ما به عنوان کسانی که با آزادی بیان موافق هستیم نمیتونیم جلوی دهنشون بدیم، اما به عنوان یک نیروی سیاسی میتونیم از یه سری واژه‌ها استفاده کنیم. به عنوان مثال رهبری. اتفاقا نکته که بسیار جالبه است باش توجه بکنیم که یکی از کسانی که از گروهایی که با استفاده از عنوان رهبری برای شاهزاده داوری مخالف هستن، کسانی هستن که اتفاقا پادشاهی‌های رادیکال هستن و اونها ما رو محکوم میکنن که شما چرا از به رضا شاه دوم میگید رهبر. استفاده از عناوینی مثل رهبر نه تنها جواب اون رادیکال‌های پادشاهی‌ها رو خواهد داد و اون چتری بیانی هستش که اتفاقا هم جمهوری خواه و هم پادشاه خواه میتونه جلب کنه. در غیر این صورت از چه عنوانی بایستی استفاده کرد؟ اینکه جایگاه شاهزاده پهلوی به عنوان تنها چهره شناخته سیاسی نه مهمترین، به نوعی شما هایی که در کشورهای مختلف صحبت بکنه راجع سیاسیون ایرانی، من فکر نمی کنم بغیر از شاهزاده پهلوی اسم دیگه ای رو بتونن بلافاصله بگن، ممکن بود که فکر کردن بگن. اینجاست که جایگاهش رو اسم مشخص میشه. عناوینی مثل رهبر نه تنها جواب تندروهاست، نه تنها دست سایبری هایی که میان اتفاقا از عنوان غیر از رهبر استفاده بکنن، اگر نامه می‌نویسند آلمانی ها به عنوان مثال باعث مشخصش اونهایی نیستن که از طرف خود شاهزاده صحبته و سیاسیون هستن، چون ما عنوان رهبر رو استفاده کردن و این باعثی رسمی بشه، رسمیت پیدا بکنه. در چه قالبی تو رسمیت پیدا بکنه؟ در بیانیه مشترک بین همه ماها صادر شد. خیلی ممنون.
0: خیلی صحبت کردن، یه خانم که کنار من نشسته ما با صحبت می‌کرد.
10: به ممنون. درود شاهزاده گرامی، من آتش مجلسی هستم. درود به مهمان عزیز از انجمن امید از شهر هامبورگ. من خواستم تأکید کنم به رهبری شاهزاده برای دوران گذار خیلی مسئله مهمی هستن. این بیانیه‌ای که شما دادید بکنم راجع به اون ده تا مسئله دیگه هیچ کس مشکلی اینجا نداره، چون که اصلا راجع به صحبت نکردیم، همه اون رو قبول داریم و اینجا نشستیم و خواستیم توازن کنیم که این بند 11 هم اضافه کنیم که رهبری شاهزاده برای دوران گذار خیلی مسئله مهمی هست. اتفاقایی که چند روز گذشته توی همین آلمان افتاد و شما دیدین که رسانه‌های آلمانی شما رو به عنوان اپوزیسیون سیوا، یعنی رهبر اپوزیسیون، معرفی کردن و این خیلی مهمه که برای جامعه غرب هم ما شما رو به عنوان رهبر انقلاب معرفی کنیم.
0: خانم فضل عزیز، یکی از دوستان که در دوستان پیش از شما بودن، آقای ترکاشوان، خانم دهقانی آذر، از دوستان مشروطه هم آقای پاشایی هستن، فکر کنم آقای بهزادی هستن، اشتباه نکنم. آبادان هستن. بسیار خوب. آقای ترکاشمن، خیلی سریع فقط اگه خواهش میکنم خیلی.
11: چشم، خیلی سریع. با درود به شاهزاده عزیز و همه همراهان، من قول میدم که اون عصر رو که خیلی دوستان صحبت کردن راجبش و البته ما هم باش همدل هستیم و ازش بگذاریم و خیلی مستقیم برم سراغ متن. در بند اول ما میگیم متعهد میشیم که با هم همکاری کنیم. دوستان، این تعهد بار سنگینی داره. ما در میانه یک تحول بزرگ تاریخی هستیم، در میانه انقلاب ملی هستیم. احیای دولت ملی در ایران بزرگترین پروژه سیاسی قرن برای ایرانی‌ها خواهد بود. همکاری سازوکار میخواد و خب این کارگروه‌ها که تشکیل میشه اون بخش سازوکار رو به ما کمک میکنه، اما روغن این چرخنده ها کامیونیکیشن، فرق کردن ارتباطات، این که ما از کامفورت زونمون بیایم بیرون، با همدیگه بیشتر بیشتر ارتباط بگیریم، بار رو به دوش شاهزاده و دفتر شاهزاده نندازیم و پیشنهاد فوری میتونه این باشه که حداقل با دو گروه دیگه فعالیت بکنیم، سعی بکنیم از اون فضای که همه ازش خبر داریم و هر حال بین خیلی از گروه ها هست بیایم بیرون یه مقدار. در کنارش لازمش باز اینه که مدارا بکنیم با هم دیگه، ما سر همه مسائل با هم همراه نیستیم، سر خیلی مسائل با هم همراهیم و هم فکریم، اما سر بعضی مسائل با هم همراه نیستیم و مجبوریم با هم مدارا بکنیم. پس منتظر هم دیگه همون خودمون شروع کننده باشیم. بند دو یه مقدار مبهمه به خاطر اینکه میگه تمامیت ارضی باید پایه و اساس هر گونه همکاری باشه، در صورتی که من فکر کنم که این ده اصل نه فقط تمامیت ارضی، این ده اصل یا به زودی 11 اصل، همه این اصول باید مبنای همکاری باشه نه فقط تمامیت ارضی. بند هفت هم گفتیم که ما با همه دولت‌های جهان هم تنش‌زدایی می‌کنیم، هم گفتگو می‌کنیم، هم همکاری می‌کنیم. من فکر می‌کنم که این یک وظیفه ورای توان دولت ملی ایران که ما بخوایم با همه کشورهای جهان همکاری بکنیم. می‌تونیم گفتگو بکنیم، تنش‌زدایی بکنیم، ولی فکر می‌کنم همکاری یک شرط کوچولو که برای ما مقتضای شرایط منافع ملی ما باشه باید همکاری بکنیم. من سعی کردم که وفادار بمونم و صحبت‌های خارج از این بحث رو مطرح نکنم. مرسی.
7: خیلی هم از شما سپاس گذارم. خانم دهقان از شما لطفا و بعد آقای باشه.
12: عرض درود، نیدانه هنیازر از انجمن نیکاسا. انجمن نیکاسا عزیزان زیر 30 سال در ایران هستن، تعداد کمشون خارج از ایران هستن، اومدن سراغ من به خاطر اینکه خودشون نمیتونن با اسم و شخصیت خودشون کار کنن. ما روی مسائل پایدار اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی زیاد کار میکنیم. خواستم بگم که چیزی که برای من شخصا و فکر میکنم برای خیلی ما مهمه، ما باید از سرمایه که شما هستیم بتونیم حفاظت کنیم. ما باید اون کردار نیکو داشته باشیم و ما باید اگر امضا میکنیم پایه این باید بتونیم سر قولمون بمونیم. اگر خشه بیفته به اینجا، من یکی از علایقی که دوست نداشتم این 11 بیاد به خاطر اینکه خیلی واضحه که ما رهبریت شما رو کاملا قبول داریم، اما اگر این 11 بیاد من از همه خواهش میکنم که پشتش کوچکترین خشه اگر بیفته باید خارج بشیم. ما نداریم سرمایه دومی. شما 46 ساله بودین، 46 ساله یک صحبت رو کردین. جوانا توی ایران وقتی که متوجه شدن که شما چی هستین، کی هستین و چی میگین، پشت شما هستن. ما اجازه نخواهیم داد و نباید بدیم که خشه بیفته روی شما به خاطر رفتار خودم. این برای من خیلی مهم بود که بگم از طرف عزیزان داخل. مرسی.
7: سپاس. چرا باشه شما من صحبت کنم؟
13: بعد ادب و احترام خدمت شما رو به گرامی دوستان، من برای بخاطر سکوت کنم ولی گفتهای خود شما آقابان و گفتهای خانم ایدی هم صحبت کردن، من هم همین وحشت دارم که ما تنها عطت ملیمون و تنها اعتبار خودمون رو یه مطلب خدای نکرده باشه بشه لحظه اینه داریم. رهبر من از این میترسم که ما با بالغت رهبر تنه مدرد گردن شما بدادیم و به دوبال کاری رو کن. بعد وقتی شکر خوردیم تدبیر خوب رهبر مقاطر دیم، ما کشید نبودیم که. و من خواهش هم که اگر میتونیم اگر میخوانیم من دویدیم حتما وضعیت رهبر مشخص کنیم. به نظر من رهبر هم به تایی بدیم که شما بهتیار در این سالها درود در این عمل کردیم و خود ما شاهده بشما بودیم. نزدیک کردن نیروها برای که ارتباط با همه گروه ها رو هم نزدیک کردن، کنار هم نشوندن، تلاش به این که بهشون به تاک نوشن بشه برای همه که شما هیچ وقت در این کرداده برای خودتون مبارزه نکردید، برای مردم مبارزه کردید و این روز این لغت رهبری اینو به شما نشد که تا الان اینکه بازار داخلی شما داده میخوان یه همچین مطمئنی کاری که شما دفعه چهتار میکرد عمده ترین به تا دلالی که همه نیروها به شما احترام میدارن به خاطر اینکه رفتار خود شخصی خودتون بوده و خوبه که این وظیفه رهبری مشخص بشه که جد به تا اون مدیریت کلی و وظیفه جدی بود در برگه اداره مطالب جدی با اون رهبر مثلا مربوط نمیشه که فرد شرکت دهید یا خدای نکرده دوانم ایشالا پیش نیاد نتونستی ما در اون کاری که میخواییم به بهترین بچه انجام شدیم مطلوب توش کرده شما رو در گرفت که بابا ما یه عدد بیشتر دستی و حیل کرد بپره
7: خانم فرد بعدش آقای که اسمشون آقای بیگلر هستن خانم فرد بر شما بچه هم
14: با شاهزاده گرامی و خانم عزیزم چیزی که برای من سوال که نیست ولی چیزی که توجه من رو جلب کرد این هستش که ما در مورد باستان این بیانیه در داخل ایران سخن نگفتیم و این خیلی مسئله مهم هست. در درجه اول ما اینجا هستیم، آزادی بیان داریم، کسایی که شاهزاده رو به عنوان رهبری قبول دارن مثل شخص خود من میان با افتخارم میگیم، کسایی که ندارن خب اونا هم حرفای خودشون میزنن. خیلی از ایرانهای داخل ایران شاهزاده رو به رهبری قبول دارن و دوستشون دارن و میتونن توی سوشال میدیا صحبت بگن، ولی در خیابان در اداره ها نمیتونن این حرف رو بزنن چون که براشون علاقه داره. خب این یک مسئله هست. اگر ما با این قبول کنیم که این بیانیه میخوان که بیشتر بازتاب رو در ایران داشته باشه، چون که خب 8 میلیون ایرانی و 85 میلیون در داخل ایران و انقلاب هم در داخل ایران انجام خواهد شد، اگر ما بخواییم بگیم که این مسئله میخواییم که تشدید بشه، کسایی که با نظام هستن ریزش کنن، کسایی که دلشون به قول من تو دلشون شاهزاده رو به رهبری قبول دارن ولی نمیتونن بگن، ولی اگر این سند بشه اینا نمیتونن بیان با راحتی بگن که ما از این بیانیه حمایت میکنیم، برای ما یه چالشی به وجود خواهد آورد و من سوال میکنم که آیا این از این که افراد در ایران تشویق بشن، آدمایی که حکومتی هستن تو سازمانهای حکومتی کار میکنن، شاید اینا نتونن راحت بیان بگن که آقا ما از این بیانیه داریم حمایت میکنیم، چون که براشون علاقه خواهد داشت و این شاید کنتراپرودکتیو باشه. حالا من نمیگم من صدر، فقط میخواستم اینو به عنوان چندم که روش فکر کنیم، این علاقه خواهد داشت به نظر شخصی من و به عنوان شخصی که این افتخار رو داشتم که با خیلی از دیدارهایی که خیلی از شما هم میشناسید من نمیتونم اسمش رو بگم، در این یک سال در رابطه تنگاتنگ بودم، یعنی میتونم بگم که حداقل در روزهای اخیر من روزی چندین بار والدایی که همشون اینستاگرام هاشون رو دارین لایک میکنین و شیر میکنین افتخار داشتن تماس بگیرن و این چیزی هست که اونا هم میگن و خیلی از اونها همشون میگن هستن و خیلی هاشون پادشاهی ها هستن، ولی میگن که شاید این مسئله در این لحظه به قول معروف یه ذره عوارض جانبی داشته باشه. اینو خواستم مطرح کنم و به خاطر این همه دستش که علاوه بر اینکه شاهزاده بزرگم هستن با شما موافقم، ولی از لحاظ لاجیکال فکر میکنم که با چیزی که شاهزاده گفتن خیلی موافق هستم و لطفا به این مسئله نگاه کنید. انقلاب در داخل ایران خواهد شد و نه در اتاق و نه در آلمان نه در آمریکا. خیلی ممنون.
7: آقای بیگلر
15: با درود گرم خدمت شاهپور دلهای ایرانیانی که 46 سال به ایران نوین اعتقاد داشتن و همچنان محکم روش ایستادن. من بخواستم وقت دیگر این عزیزانم نگیرم، میخواستم در مورد اصل 7 صحبت بکنم. من ببخشید امیر بیگلر هستم، نماینده یعنی از طرف حزب سکولار دموکرات اومدم اینجا. البته صحبت هایی که میخوام بکنم نمایندگی از طرف حزب نیست، ولی نمایندگی از بخش های از درون کشور از اون ایران هست. نماینده گروهی هستن که کارهای اجتماعی در بستر جامعه میکنن، از قول اونا دارم صحبت میکنم. نماینده گروهی هستن که از ایل لور میان توی بخش های فنی کار میکنن، ولی خب به اصطلاح اون بستر پیچیده خودشونو دارن. از طرف گروهی صحبت میکنم که استادان دانشگاه هستن. درخواستی بود که اینها دنبال کانالی میگردن که ارتباط مستقیم با شما داشته باشن. حالا این ارتباط مستقیم دیگه تصمیم خودتونه شاپور رضا پهلوی، که خودتون میخواین اینو عهده‌دار بشید یا از طرف دوستان و عزیزانی که با شما همکاری میکنن، ولی دنبالش میگردن و اینا میتونن کار بکنن. به خصوص اون گروهی که واقعیت از زندان هم میان، اینا رو من میشناسم. البته هیچ کدومشون رو من ندیدم، ما فقط رابطه از طریق تلفن و اینترنت داریم، ولی درخواست رو به من گفتن، من امروز خدمت رو سپاسگزارم.
7: سپاس جناب ایلا. جناب سینا شما چون بار صحبت کردن، جناب بلا و بعد خانم رامندی، شما هم هست. جناب نادر خان دستتون بلند کنید.
16: ببخشید من سخنم رو خیلی کوتاه میگم. دوستان، واقعیت اینه که ما غیر از خودمون هیچ کیو نداریم، خارجی ها رو نداریم. الانم دیدیم که پرزیدنت ترامپ که با اینکه یه ممرندوم امضا کرده، نشانه داده که اگر بتونه با جمهوری اسلامی کنار بیاد ایده بدی نیست. ما فقط همدیگر رو داریم و رو هم باید اطمینان بکنیم. کسی که دست چپ و راست ما نشسته سرباز ایران هست. ما مخالف هم نیستیم، همه برای عشق ایران، آزادی ایران داریم مبارزه میکنیم و ایستادگی میکنیم. به یاد داشته باشید که هر روز طبق آمار روزی 4 تا از فرزندان ایران دارن به دار میرن. این پسرها و دخترای ما هستن، دخترای ما زیر تجاوز هستن. دوستان گرامی، الان وقت تعیین کردن رهبری نیست. الان وقتی میگیم که ما دست به دست هم با هدایت یا اون تجربه خاصی که شاهزاده داره ما به روی آزادی ایران بریم. دوستان، آینده ایران دست جوانهای ایران است، نه ما، نه منی که 48 سال خارج از ایران بودم و با یک تفکر 19-20 ساله‌ای که تو ایران به دنیا اومده و زیر جمهوری اسلامی بوده، شاید از لحاظ نظام فکری من برابر نباشم. ایران برای ایرانی است، ایران برای جوانهای ایرانه. اگر شما به عشق ایران اینجا هستید، به عشق دموکراسی، سکولاریسم، خواهش میکنم برای ایران کار بکنید و به ایران بندیشید و یک کاری بکنید که آینده ایران دست جوانهای ایران بیفته. از لحاظ رهبری فقط جوانهای ایران هستند که میتونن از صندوق رأی به شاهزاده گرامی رأی بدن. ما نمیتونیم از خارج از کشور تعیین رهبری بکنیم برای یک کشور. ملت ایران این کار رو باید بکنن، نه ما. اگر شما دوستان گرامی که جانم فدای همه تون که وقت گذاشتید و برای ایران دارید کار میکنید، دست دست هم کار بکنید و ریزشی که داره انجام میشه در ایران ما رو پیروز میکنه، ولی این ریزش داره جان مردم رو میگیره، منافع ایران رو از بین میبره. الان دیدیم که تو ارومیه لیتیوم دریاچه ارومیه رو دارن از بین میبرن، آب و خاکمون از بین رفت و محیط زیستمون از بین رفت. دوستان، ریزش جای خودش، کوشش بکنید که کمک بکنید که ایران و به ایران و ایرانیان جوان که سرنگونی انجام بشه. ما توی این راه گذر و این برنامه ریزی که داریم میکنیم برای ایران آینده، بدون سرنگونی فوری جمهوری اسلامی وضعیت ایران خرابتر میشه و جوانانمون دارن از بین میرن. خواهش میکنم از همگی با هم باشیم، یک صدا، یک پرچم و دست به دست هم برای ایران کوشش کنیم. سپاسگزارم.
7: آن راونده شما پس صحبت کنید.
17: درود بر شاهزاده رضا پهلوی و حضار گرامی. مبنی بر همین اصل 11 که دوستان تاکید داشتن که اضافه بشه، من فکر می‌کنم که خیلی مهمه، چون نمیتونیم ما با 10 اصل مشکلی نداشته باشیم. من در واقع هم راجع به مردم داخل ایران صحبت میکنم، چون در واقع این 10 اصل هم خب 100%
2: در راستای مقابله با جمهوری اسلامی هست و در اضافه کردن اصل 11 یا اضافه نکردنش بهتر بدونه میتونه تناقض داشته باشه و تاکید میکنم که بهتره که اصل 11 اضافه بشه و تاکید کنم رفتاری شناسات رضا پهلوی و همچنین یک کوتاه هم اشاره کنم. جناب آقای حیدری اشاره کردن که به کارگروه های کارگروه در واقع حقوقی متشکل از حقوقدانان برجسته اضافه کنیم. این هم به نظر من خیلی واقعا امر مهم نیست چون امر ملی تعطیل بردار نیست مادامی که ما داریم با جمهوری اسلامی مقابله میکنیم و هنوز انقلاب ملی به ثمر نرسیده. ما میتونیم از امر ملی و مصلحت ملی دفاع کنیم زمانی که در اتحادیه اروپا جسارت میشه به جزایر سگانه. شاید واقعا یک مثال بودیم اینجا یک کارگروه حقوقی بتونه واقعا از امر ملی در خارج از ایران و از مصلحت ملی دفاع کنه. خیلی متشکرم که گوش دادیم.
7: خودتون رو معرفی
18: کنید. با درودهای میهن‌یارانه، نیما سعیدی هستم، مدیر رابطه‌جویی حزب رستاخیز ایران گرایان که 12 سال پیش افتخار همکاری با شهریار ایران را در دفتر 36 شورای ملی ایران داشتم. یه بخشی از مجموعه بیان می‌کنم شاهزاده مرتبط است با تنظیم و نظارتی که در کارگروه‌ها صورت می‌گیره اگر این اصل به اون 10 ماده افزوده بشه. یه بخشیش متناسب با خروجی این 10 ماده بر پایه فرایند رهبری جریان هست که افلاز حقوقی بایستی مورد بررسی قرار بگیره که نه فضایی به وجود بیاد که این در موقع استنباط باشه که آیا به سمت جمهوری یا به سمت پادشاهی این رهبری داره پروموت میشه. خب خوشبختانه آقای حیدری، آقای فروتن، آقای مازیار ابراهیمی و اگر کسی هم از قلب اندازم سایر دوستانمون حتی آقای زاهدی، برخی از احزاب و سازمان ها در جریان شکل‌گیری این انجمن خود حزب رستاخیز ایران گرایان هستن و امیدوار هستیم که این طرح، یعنی طرح شکل‌گیری انجمن متخصصین ایرانی برون‌مرز بتونه این فرایندی که در سمت و سوی دستاوردهای سیاسی و حقوقی خارج از این ائتلاف جریان رهبری رو در واقع حمایت و پشتیبانی کنه تنظیم بشه و در بعد داخلی هم فکر میکنم این مسئله تنظیم و نظارت و تعهدات اخلاقی ما در حیطه تنظیماتی که صورت میگیره در جریان کارگروه ها خواه ناخواه این تعهد کتبی رو دو برابر متعهد باشه که اون فضایی که ممکن هست احیانا اختلاف نظرها فارغ از این مجموعه بیرون بره بر پایه تعهدات خود ما حل و فصل بشه. چون شما فکر نمی کنم این خیشکاری رو بپذیرید که بخواید بیاید مشکلات درونی این جریان رو و گروه ها رو حل و فصل کنید. این رو بخواید تجربه گفتم. سپاسگزارم. پاینده ایران.
7: سپاس. من اینجا میخوام ببینم کی دستش بلند کرده. آقای ویدر قبلا یه بارشون صحبت کردید. خانم کمانگه آرام کمانگه ببخشید.
19: دوید برای شما شاست
7: ببخشید قبل از این صحبت بکنید. ما واقعا باید تو پنج دقیقه نهایی آینده این بحث رو ببندیم.
19: دوید برای شما شاست و دوید برای همه عزیزان. حقیقتا آرام کمانگر هستم اول از حزب ایران نوین. حقیقتا بر من کمی جای شگفتی داره از اینکه چرا داریم در مورد این اضافه شدن این بند اینقدر گفتگو میکنیم. برای همه ما واضح هست که رهبری انقلاب ملی تنها کسی که شایستگیش رو داره و تواناییش رو داره و منتخب مردم ایران هست شاهزاده رضا پهلوی است و خوشبختانه در بیانات خود شما هم شنیدیم که خود شما شاهزاده پذیرفتید این مسئولیت سنگین رو. بنابراین خب اضافه کردن این بند به این نکاتی که همه سر ده قصدش تا به اینجا اینجور که متوجه شدم مشکلی نیست، پس نمیتونه مشکلی باشه. سرکار خانم صحبت کردن در مورد اینکه لیدرهایی که با ایشون در تماس بودن یا صحبت کردن با پوزش من متوجه نشدم این لیدرها کی بودن و کمی هم به نظر من کم لطفی هست اگر که ما بگیم مردم ایران میترسن. درسته که مردم ایران تحت سلطه اهریمن جمهوری اسلامی که کم قربانی از ما نگرفته هستن، اما دیدیم که نوجوان‌های

0: مسئله همکاری شده. نگاه کنید خوشبختانه بسترش فراهم شده. همین 18 فوریه بعد از سخنرانی شما و همزمان با سخنرانی شما شاهزاده در واقع تجمعی برنامه‌ریزی شده. نیست خیلی از دوستانی که من بینمشون در این برنامه و برای
1: خیلی ازتون عذرخواهی میکنم که قدرتون کرد آقای ایوار فرهادی. بعد شما آقای پلالتون دو نفر رو آخر باشید که این بحث رو بکنید. آقای ایوار فرهادی دستتون رو بلند کنید. آقای فرهادی
2: درود و عرض ادب دارم. خیلی خوشحالم که در حضور شاهزاده هستم. همینطور دوستان، ابتدا من علاقمندم نظر جبهه افتابان در مورد حضرت عالی رو بیان بکنم. در جبهه افتابان ما شما رو نماد ملی میبینیم، پرچمدار، و خودتون هم رهبری دوران گذار رو پذیرفتید و ما هیچ زاویه‌ای با این موضوع نداریم و در صدد همکاری هم هستیم. اون تا گروه هایی که اینجا حضور دارن رو خود من قبلشون رو نمیشناسم. از این رو برای همکاری بیشتر ما بایستی به شورای مرکزی جبهه افتابان حتما رجوع بکنیم، ولی کاملا مثبت هستیم و در صدد همکاری بیشتر. سپاس گزارم.
1: سپاس آقای مجید فلا. خیلی کوتاه لطفا آقای فلا با من وقت اومد.
3: درود در همگی و الحضرت خوش هستید. به من واقعا نمیدونم، چون بس خود موضوعی که ملت ایران خواستن از تمام ایران الحضرت صدا کردن و رهبر این خوش رو میدونم و ما جامعه ایران رو هم به یه تیم برزش ساده کاپیتان میخوام. چطور میتونیم یه رنگرهای بزرگی داریم و بزرگترین رکن تاریخ معاصر مخواهد بود یه رهبر لیدر واقعی داشته باشه؟ مثلا من واقعا نمیدونم بعد بس داره چی باید باشه. من درک میکنم واقعا
1: چون شما خیلی کوتاه صحبت کردین. آیه خیلی شما هم خیلی کوتاه لطفا خواهش کنم همینقدر کوتاه صحبت کنید شاید یه نفر دیگه هم بتونیم بگیریم. بله یادم
4: درود بر شما شاهزاده عزیز. من خلیل هستم. درباره این موضوع خواستم صحبت کنم بعد از اینکه قرار اضافه بشه. من شخصا به نمایندگی سازمان مؤسسه در جامعه باز موافقه این موضوع هستم. همونطور که دوستان میدونید کمپینی رو افتاده بود به اسم نسل ما رو خودش رو پیدا کرد. این سبب از داخل ایران اومده بود و بازتاب این بود که رهبر این انقلاب شاهزاده رضا پهلوی است. دوست عزیزی هم اشاره کرد که جوانان ایران اگر بخوان این موضوع تایید بشه و نیازه جوانان ایران شاید یه روشون تاثیر بذاره. در صورتی که با صداهای مجید رضا رو شنیدیم، مجید رضا در اومد گفت محمد رضا شاه رو ندیدم ولی عاشق شدم. من فکر می‌کنم خاص جوانان ایران رهبری شما
1: یه خانومی هم اونجا دست شما لگر. شما هم با عنوان آخرین نفر صحبت بکنید. اسم من تنکر.
5: درود به همگی. من شن خاکسر هستم، ایران نوین، میزه فرانسه. من 28 سالمه و در فرانسه به دنیا آمدم. ببخشید. من فقط میخواستم بگم که به نظر من تنها شانس نجات ایران و تنها تنها الترناتیو مطلب که داریم شماییم. من فقط میخواستم بگم که شروع کردیم که سیناتور فرانسوی ها بریم باش جلسه بگذاریم و من وقتی که میرم این فلایر نشون میدم و مشکل منه که وقتی که شیرین خاکسار میره و میگه که ایران نوینه واقعا کافی نیست، ولی اگر یه سر سیاسی هست روی این فلایر فکر میکنم که کمک میکنه و ولیو میگیریم باشه. yes.
1: فکر میکنم این بحث به اندازه کافی شد. فکر کنم بحث شفافی بود، همه بیننده ها دیدن، شنیدن نظرات. بعضا من به نظر من که خیلی متفاوت

0: جناب ولی‌نما با یک کمی زاویه گفته شد و اگر موافق باشه شما یه چند دقیقه سخن پایانی داشته باشید، بعد جلسه رو از پخش زنده خارج میکنیم. آخرین رایزنی ها رو میتونید انجام بدید، یه پذیرایی و استراحت، دوباره با یه فاصله برگیر.
1: دوستان، من استاد تجربه 44 ساله میخوام بگم که اضافه کردن بند از حذف این بند معمولا آسان‌تره، ولی هیچ ضرب العجل در اون کار نیست. من فکر کنم چون واضحا کنسانسوسی سده موضوع نیست، بهتره که این رو بسپاریم به شاید یک زمان دیگری و الزاماً شرط لازم برای شروع کار نباستی بند 11 هم باشه چه قبول بکنیم یا نکنیم. اما یه چیز دیگه بگم سوای موضوع. ببینید، خواست رهبری یا نیاز رهبری تمام این چیزها خب بدیهی است. من یه نمونه خیلی واضحی میتونم بهتون بگم در تأثیر نقش یک فرد در یک فرایند تاریخی سیاسی مهم، بدونه که اون فرد یا خودش بگه من رهبرم یا الزاماً اعلام شده باشه که اون رهبره، ولی عملاً رهبری رو به دست گرفت و پیش برد و این فرد اسمش مهاتما گاندی بود که اتفاقاً بهترین لقبی که بهش میدادن به عنوان پدر بهش میگفتن، گفتن باپو، گفتن یعنی پدر. جالب اینجاست که جنریشن زی ایران امروز بعد که به من پیامک میزنن و تکس میفرسن با واژه پدر با من برخورد میکنن. عطر نظارتی میکنیم، واقعا یک دید پدرانه است، نه یک دید تشکیلاتی، یعنی دید حزبی، یعنی دید سیاسی. و من این نقش رو بیشتر در خودم میبینم که مثل یک پدر دلسوز این سرپرستی و ایرازم رو میبینم. من از شما دوستان دو چیز مشخص هستش حالا فرای این اعلام همکاری و این فاز، که یک بیایم و از نظر تداوم این کار و در جایی که این رو به گردن من یا تیم من که البته برای مقدمه ما به میدان گذاشتیم که لااقل این زمینه اولیه شروع فاز را انجام بدیم، اما مسئولیت تداوم و سرپرستیش رو نگیریم، تشکیل یک کمیته نظارت در این کار باشه با پیشنهاد خود شما دوستان که امروز که کار رو میخواییم ادامه بدیم، حداقل از یه جا شروع کنیم، یه حداقل ساختاری باشه برای ادامه این هماهنگی نه تنها بین خودتون بلکه با دبیرخانه من و تیم من از نظر هر نوع فالوآپ که لازم خواهد بود. دوم این که شاید ما بتونیم به تمام مسائل نخواهیم رسید امروز از نظر زمانی و بیان بگید کدوم پروژه های بسیار مهم و حیاتی که اولویت اصلا بیشتر دارن رو لااقل پیشنهاد بدین. شاید بین خودتون یه تقسیم کاری بکنید که اعتدالتون راجع به این مثلا فرض کنید پروژه رو کی پروژه بکنید، در نتیجه این بحث اولیه اون چی که نتیجه گیری کردید به کل اعضا مطرح بکنید که لااقل ما بتونیم اینجا با سه چیز این جلسه رو خارج کنیم. یکی این که خب اعلان این مسئله هستش و دیگرانی که در فاصله بعدی میخوان وصل بشن و مرتبط بشن بر پایم موصول، یعنی یارگیری بیشتر مسئله اون مکانیزم هماهنگی و شاید آغاز مشخص شدن بعضی از این پروژه ها بیشتر جنبه هماهنگی های سیاسی بین سازمان ها هستش و با در نظر گرفتن اون بخش های تخصصی که مثلا وقتی صحبت از عدالت اتفاقی کردیم و چیز از این قبیل، خب اون بخش تخصصی که آرایش سیاسی تشکیلاتی ندارن، یعنی آرایش بیشتر تخصصی دارن و اونها بتونن حضوری هم داشته باشن در این وضعیت، اون رو هم در نظر میگیریم. خود اون یک کمیته خاص یا یک پروژه خاص هستش که اون هم پیشنهاد میدن که راجع بشیم امرا دوستان فکر بکنیم که بعد از بریک یا بعد از این مقدار بحثای بین خودتون ما در نتیجه گیری و در پایان جلسه میتونیم یه سری از این پروژه ها رو مشخص کرده باشیم که شاید شروع همکاری نیروها بر اساس این پروژه هاست و البته پروژه های دیگر قطعاً بعدا مطرح شده. من فکر کنم برای شروع نقطه آغازین خوبی خواهد بود و حداقل برای پاسخگوی این موضوع باشیم به همیهنانی که مسئله را دنبال میکنن و پس بنابراین بگذارید که در عمل این رهبری تثبیت بشه، نه که رو کاغذ بنویسید. بذارید در عمل خود به خود مشخص خواهد شد. اگر من بتونم به شما کمک کنم که این کارو جا بندازیم، این نتیجه رهبری است. نیاز به نتیجه کارو که نشید برد کارو واقعا من درسته از افکار باشم در یک نقش رهبری، تا اینکه بیان بند اضافه که خب ایشون رهبر ماست اما چه کرده؟ این سوال من باز پاسخ بدم نهایتا، اونم نه به تنهایی، بعد تکاب شما. یادتون داره من گفتم قدرت من ناشی از قدرت شماست.
0: جلسه از الان به مدت 40 دقیقه در از حالت عمومی خارج خواهد شد. از خبرنگان رسانه خواهش میکنم که پخش زنده یا نه اگر دارم متوقف کنم، همینطور از پخش زنده سالون میخوام که تصاویر رو بعد میکنم. بیان پسرش به اجماع رسیدن دوستان که اون رو هم میخونم. ما پرچم سرنگ شیر و خورشید نشان ایران را که ریشه در تاریخ دراز آهنگ و به هم پیوسته دولت و ملت ایران دارد، نماد وحدت ملی و پرچم مبارزات گسترده ملت ایران می‌دانیم و مبارزه خود را دوشادوش هم زیر این پرچم ادامه خواهیم. من در مورد 10 بند قبلی فکر می‌کنم توافق وجود داشته دوستان، اگر این 2 بند رو هم به 10 بند برای قبلی اضافه بکنید و روی کاغذ پرینت بگیرید دوستان بیرون هستم ازشون ممنونم و در اختیار شماست. میدونم صحبت یک پایی بتشتیم.
1: ممنون دوستان. در این فاصله که مشغول صحبتاتون بودی، منم چند نکته رو برای خودم یادداشت کردم که در پایان جلسه به شکل دقیق براتون بازگویی بکنم که اکنون براتون میخونم. خب، نهایی کردن بیانیه مشترک و اعلام رسمی آغاز همکاری گام بسیار مهمی است. میلیون ها تن از همیهنان ما در ایران این نشست را از طریق شبکه های تلویزیونی و شبکه های اجتماعی دیدند. یک گفتگو شفاف و باز در مقابل دیدگان مردم. از این موضوع خوشحالم و در این حال بدانید که این گام مهم تازه آغاز کار است و با خود برای همه ما مسئولیت می آورد. انتظار مردم این است که در این چارچوب مشترک و با هم همکاری کنید. بنابراین پیشنهاد میکنم در ادامه این جلسه یک گروه موقت هماهنگی انتخاب کنید تا کارگروه ها را بر اساس طرح‌های پیشنهادی تشکیل دهند و فعال کنند. دبیرخانه من البته در این مرحله نیست، همچنان با شما و به شما کمک خواهد کرد. خب، طبعاً این نشست رو در اروپا برگزار کردیم و جایی بسیاری از دوستانی که در امریکای شمالی هستن قطعاً خالی بود، اما همونطور که پیش از این گفتم این تازه شروع کار است و نشست‌های بعدی برای ارائه گزارش به مردم برگزار خواهد شد و در ضمن پیشنهاد می‌کنم که جلسه بعدی در امریکای شمالی صورت بگیره که این مقدار تعادل بین دوباره هم برقرار بشه. و در پایان این را هم اضافه می‌کنم که ائتلاف مشتاقان مورد نظر من فراتر از بخش نیروهای سیاسی است و متخصصان بخش‌های مختلف، هنرمندان، ورزشکاران و بسیاری دیگر را نیز شامل خواهد شد.

خب برنامه قبلی این بود که ما ساعت 5 اینجا برسیم، یک ساعت متاسفانه تاخیر داریم و با توجه به اینکه به مطبوعات قول داده شده که ساعت 6 میتونن در کنفرانس مطبوعاتی شرکت کنن، به ناشو باید جلسه رو همینجا تموم کنیم. اما همینجور که شاهزاده هم پیشنهاد دادن، برای اینکه ما اون گروه هماهنگی و کارگروه ها رو فعال کنیم، به نوبه خودمون در تیم سیاسی ایشون با کمک دبیرخانه ایشون در خدمت با کارهای بعدی و خروجی همراه نباشه شاید مفید فایده نبوده باشه. بنابراین ما در همه جوری در خدمت شما دوستان هستیم که بتونیم کار رو به سر انجام برسونیم و همونجور که در بند مورد توافق هم اومده، از همه امکانات شما، توان شما کمک بگیریم برای کمک به مردم ایران و البته به رهبری شاهزاده در این مسیری که قراره که ایران رو آزاد باشه.

Thank you.

0: دوستان عزیز و گرامی، با تشکر از حضورتون و اینکه افتخار میزبانی اجرایی رو به ما دادید، برای آمادگی برای جلسه مطبوعاتی ازتون خواهش میکنیم که حتی امکان سالن رو ترک بفرمایید. ما سالن رو باید آماده کنیم برای نشست مطبوعاتی دوستان از مطبوعاتی. خیلی ممنون، تشکر، سفرتون خوش و تا دفعه وقت هم بیاریم. از دوستان مطبوعات من خواهش میکنم که به سالن اینجا در خط اول جای شماست که بتونید دوران آمده آمده کنید. دوستان عزیز، به خاطر کادر زمانی که ما کوتاه داریم برای دوستان مطبوعات، خواهش میکنم به خاطر اینکه با این صدایی که الان در سالن هست این مقدار مشکل خواهد بود، دوستانی که مربوط به مطبوعات هستند سالن رو خواهش میکنم تر. خیلی ممنون.
1: پاسخهای خیلی کوتاه بدید و البته مؤثر و مفید، خیلی ممنون میشم. اولیش خب مربوط میشه به تحولات ایران. میخوام بدونم که ارزیابی شما از دیدگاه جمهوری اسلامی درباره مذاکره چی؟ اخیرا خب خیلی صحبت میشه که جمهوری اسلامی به دنبال مذاکره هستش. آیا مذاکره با آمریکا کمکی به مردم ایران در مبارزه با جمهوری اسلامی میکنه به نظر شما؟
2: سپاس. ببینید به هر حال این که در همیشه باز برای مذاکره هست از دید دولت‌های خارجی یک امری که در دنیای دیپلماسی معمولاً مطرح هست، دورویی وضعیتی ایجاد کرده که علارغم هر چی که بگن و متحد بشن این امر اعتماد به آن گفته یه مقدار ضعیف بوده و اگر اکنون به دلایل اینکه در نتیجه این اتفاقات اخیر در ارتباط با حماس و حزب الله و فروپاشی نظام بشار اسد در سوریه بیشتر و بیشتر این حلقه داره به حکومت و شخص علی خامنه‌ای محدود میشه، به چه دلایلی ممکنه یه چیزی رو بگن که حالا معلوم نیست واقعا بهش اعتقاد دارن یا نه، اون رو باز در عمل ببینیم که چه خواهد شد. اما به طور کلی مسئله ما با بستگی به این که این مسئله چطور خواهد بود نمیره. ما همیشه میگفتیم که تمام اساس مشکلات که از ابتدای پدیدار شدن نظام جمهوری اسلامی در ایران شکل گرفته، از یک سو آن ضربه که به خود مردم ایران خورده و از طرف دیگر عواقب اون در سطح منطقه‌ای و خارجی، تمام مسئله رو به اینجا میکشونه که اصل مشکل از کجا شروع شد و در کجا پایان خواهد گرفت. مسئله ما و حرف ما به دنیا این استش که تا زمانی که این نظام در ایران حاکم باشه، بسیاری از مسائل و تهدیدها و ناامنی‌ها و خطراتی که از اون مشتق هست هرگز حل نخواهد شد. راه نهایی و علاج تمام این دردها در پایان دادن به این حکومت جمهوری اسلامی است و جایگزینیش با یک نظام دموکراتیک که خواست واقعی مردم ایران رو بیانگر هست، ملتی که دنبال تشنج و درگیری نیست بلکه ملتی که صلح خواهان صلح و ثبات و امنیت هستش، در رابطه حسنه با همسایگانش میخواد اسرائیل باشه، میخواد عربستان سعودی باشه و کشورهای دیگر، و عامل ثبات اصلی مردم ایران هستن با یه حکومت ملی، جایگزین حکومت دیکتاتوری مذهبی که تمام این گرفتاری رو ایجاد کرده. دنیا از این قضیه البته غافل نیست، ولی آلترناتیو رو بس درست بیان کرد تا بدونن رو چی میتونن این بار سرمایه گذاری بکنن. به اندازه کافی فرصت به این رژیم داده شده در این 40 سال، اکنون نوبت این استش که نگاهشون رو تنظیم بکنن بر اساس تقویت ملتی آزادی خواه در مقابل نظامی که درست در مقابل این آزادی همچنان در سنگر استبداد و زورگویی و باجگیری و باج به اصطلاح همین رفتارشون با گروگانگیری و اینجور چیزاست که همکنون هم میبینیم داره ادامه پیدا میکنه. امیدوارم که جهانیان متوجه این هم باشند و ببینن که راه حلشون این مذاکره با این حکومت دیگر نیست، بلکه سرمایه‌گذاری رو آلترناتیوی که خاص مردم ایران هست.
1: من معذرت میخوام، خودم معرفی نکردم، احمد صمدی هستم از تلویزیون ایران اینترنشنال.
2: سپاس.
1: اگر اجازه بدید
2: سوال بله. اگه فرصت برای فالوآپ بود حتما.
3: درود بر شما شاهزاده رضا پهلوی. من یوحنا نجدی هستم از بخش فارسی خبرگزاری دویچه وله آلمان. پرسش من از جناب عالی در مورد نشست امروز هست. بیانیه مشترکی از نیروهای حامی شما امروز منتشر شد، نوعی ائتلاف یا همگرایی بین گروه‌ها و افرادی که حاضر در این نشست بودن، اما الزاماً در همه موارد طبیعتاً با هم دیگه شاید اتفاق نظر 100% نداشته باشن و شاید در آینده در برخی موارد دچار اختلاف نظر بشن. پرسش من از حضرت عالی هستش که در صورت بروز همچین اختلاف نظری شما چقدر به موضوع ورود خواهید کرد؟ سپاسگزارم.
2: خب ببینید، خودتون شاید زندهش بودید، ما بحثو به شکل بسیار عریان و شفاف در مقابل هر کسی که ناظر این صحنه است میبینم که اون ائتلاف مشتاقانی که من همیشه بهش پابند بودم و اعتقاد داشتم، یعنی در واقع تمام نیروهایی که امروز میخوان جزئی از راه حل باشن و امروز میبینید که در تضعیف نظام از درون خود کشور نیست، جریاناتی هستن که اگر تا به امروز هم در قالب این نظام و در بخش اصلاح طلبش قرار داشتن، اونها نیز به این نتیجه رسیدن که این اصلاحات فایده نداره، بایستی از این نظام گذر کرد و اکنون خیلی‌هاشون میخوان همراه بشن با اون بخشی از نیروهای اپوزیسیون سکولار دموکراتیک که از روز اول اساس جمهوری اسلامی رو به زیر سوال می‌برد. این گفتمان سیاسی اکنون در داخل مملکت داره روز به روز بارستر میشه و یکی از کارهایی که باید انجام بدیم صرف نظر از همکاری بیشتر بین نیروهای سکولار دموکراتیک، باز کردن این در هست برای این کنورژانس، به این همراهی این نیروها. این کمک خواهد کرد به امر نه تنها ریزش حداکثری به سود مردم، بلکه کمک خواهد کرد در پس از فروپاشی نظام در زمان گذار برای همکاری‌های لازم، بلکه ما بتونیم در آن واحد در تشکیل یک دولت موقت که بتونه امور مملکت رو در اون فاصله زمانی به عهده بگیره، زمینه انتخابات اون مجلس مؤسسانی که بارها و بارها صحبتشو کردیم باشه، که در اونجاست که اون وقت اگر احتمالاً و عطب خواهد بود اختلاف نظرات خاصی در شکل پایینیش هست، تو اون مجلس مطرح خواهد شد، در اونجا بررسی خواهد شد و این پروژه در واقع پروژه قانون اساسی است و یه پروژه حکومتی است که این رو بسی به شکل دموکراتیک طی بکنیم. بنابراین وظیفه اولیه همگی کنشگران سیاسی، فعالین مدنی، گروه‌های سیاسی، احزاب سیاسی این هست که ما کاری بکنیم که اون پارلمان بتونه به عنوان نمایندگان منتخب مردم تصمیم گیر باشن. ما برای مردم نمیخوایم تصمیم بگیریم، ما نمیخوایم از خارج برای کسی نسخه‌ای بپیچیم. وظیفه ما منتها کمک کردنه که در حد اکثر همکاری ممکن بتونیم به اونجا، به اون مرحله برسونیم. بنابراین بستر همکاری طبعا سر یک اصول کلیست که بیان شده و به هر حال هویت ما رو نشون میده در اینکه به چه چیزی در واقع معتقد هستیم، و بتونیم از طریق این همکاری ها زمینه های همکاری پروژه محور رو پیش ببریم. و مسئله اصلا موضوع اختلاف سلیقه سیاسی نیست، برای اینکه بالاخره یه پروژه است. حالا کاری نداریم کی چپه، کی راسته، کی وسطه، کی جمهوری خواهی، کی مشروطه خواهی، بلکه بتونیم به اون شکل عامل هماهنگی و رهبری سیاسی کار رو برای کمک رساندن به جریانات داخل کشور کمکی کرده باشیم. و این یه رابطه دو طرف است بین نیروهای درون مرز و برون مرز، و گسترش این پهنه به هر حال هدف این هست، و امیدواریم که این فاز جدید همکاری آغازی باشه برای گسترش این همکاری ها و قطعا دیگران به ما و به این جریان میتونن وصل بشن و همینطور بیشتر و بیشتر بتونیم گسترده این رو تقویت بکنیم و پهناورترش بکنیم.
4: سلام، من هانا کاویانی هستم از رادیو فردا.
2: به بخشی از بلندتر اگه
4: صدا. من هانا کاویانی هستم از رادیو فردا. سوال زیاده درباره اون چی که امروز اتفاق افتاد، اما فکر میکنم مهمترینش اینه که چقدر این اتفاقی که امروز در مونیخ افتاده رو یک تمرین میبینید و چقدر یک اتفاق واقعی که میتونه جنبه عملی پیدا بکنه. این که یک تمرین
2: پروژه های مشخص کار رو پیش ببریم که نتیجه کار ما تاثیرگذار باشه در ادامه این مسیر حرکت، که اینا رو همه در عمل خواهید دید. من به شما نمیتونم تو خالی رو وعده بدم، تمام چالش هست که بتونیم این رو نهایتا ارائه بدیم، و اگر تونستیم فکر کنم جواب سوالتون رو خواهیم گرفت.
5: درود بر شما، من پانتا مادری هستم، از کیهان لندن اینجا هستم. سوالی که کیهان از شما داشته این هستش که پس از سفرتون به اسرائیل، آیا برای برقراری مناسبات با کشورهای همسایه و فعالان اقداماتی انجام دادید؟ من میدونم که بسیاری پیشنهاد
2: چی شده دیگه دیر شده بود. این بار به شکل کاملا شفاف تمام اپسیونهای دموکراتیک ممکن رو در نظر بگیرم، به مردم پیشنهاد بشه و همیهنان مدانسته بدونن که در این فرم یا در اون فرم چی خواهد بود، چه شکلی خواهد بود، و بر اساس اون نهایتا تصمیمشون بگیرن که از طریق صندوق رای اکثریت بالاخره تکلیف خودمون رو روشن کنیم نسبت به آینده. ما باید به اونجا برسیم، و بنابراین دو فاز واقعی داریم در مقابلمون. فاز کنونی که مبارزه تا سرحد فروپاشی نظام هست تا وارد مرحله گذار بشیم، و در اون مرحله گذار کاملا این نقش مشخص شده و نقش من در این رابطه کمک کردن چه مقدار از کارها مربوط بشه که در داخل خود ایران چه میتوان کرد و تقویت این شبکه ها و بار دیگریش انتقال خواسته هاشون به خارج هست که نقش طبیعی ایرانیان برونمرز هستش در اون استراتژی پنجگانه کمپین سیاسی. اگه دقت کرده باشین یکی از ارکانش نقش ایرانیان برونمرز هست در این صدراسانی به خارج و البته هر نوع کمک و تلاشی در جهت تقویت نیروهای داخل کشور. این رو ما واسه به هر حال براش برنامه‌ریزی مشخص‌تر بکنیم، تقسیم کار بکنیم، ببینیم به چه شکلی میتونیم اون به اصطلاح قابلیت اجرایی رو نهایتاً در داخل مملکت تقویت.
6: هممیهنان کرد زبان ما در زندگی میکنن چگونه خواهد بود و یه چشم‌اندازی از آینده اگر بتونید برای ما ترسیم بکنید که اینو ما بتونیم منعکس بکنیم و شروع بکنیم و قدرتمندتر پیش بریم توی این مسیر و در قلب مردم کردستان به زبان کردی بتونیم بیش از پیش تاثیرگذار باشیم.
2: خیلی ممنون از سوالتون. اتفاقا ببینید وقتی که ما داریم ارزش‌های حقوق بشری رو مطرح می‌کنیم، یعنی عواقب این حکومت که باعث این همه تبعیض، این همه رفتار ناشایسته نسبت به اقوام، نسبت به ادیان، نسبت به گروه‌های مختلف اجتماعی باعث شده، خب طبیعتاً این وضعیت رو فراهم کرده. ما زمانی من به خاطر دارم در کشورمون که وقتی در خیابون به یه همشهری برخورد میکردم کسی از کسی نپرسید که تو کردی یا ترکی یا عربی یا نمیدونم مسیحی هستی یا بهایی هستی یا چی، همه ایرانی بودیم. واقعا اینطور نبود. این نظام باعث شده که این نوع مسائل پررنگ تر بشه. زمینه اعتماد جامعه به آینده بهتر یکی از ارکان کلیدیش از بین بردن هر گونه تبعیض هست، از بین بردن هر گونه ناعدالتی به عنوان اینکه حق برابر و مساوی در مقابل نه تنها قانون بلکه فرصت‌هایی که باز فراهم بشه. و بنابراین نگاه من به همه است، نگاه من شخصی که فقط نیست، من فکر کنم اکثر کسانی که در این دیدگاه آینده نگری و اینکه ما چجوری میتونیم این عدالت رو واقعا به شکل واقعی پایریزی بکنیم، یه نگاه مساوی است در مقابل همه. برای ما کشور تقسیم به اقوام و ادیان نمیشه، یک ملت یک پارچه است و زیبایی کشورمون این موزاییکه که به صدا چندگانش هستش که در طول تاریخ تونستن با هم در صلح و صفا همزیستی داشته باشن زیر یک سقف. نصف کشورهایی که در پایان جنگ اول جهانی در فروپاشی امپراتوری عثمانی در منطقه خودمون تشکیل شدن اصلا نمیشه گفت که اتاناسیون های طبیعی بودن، تقریبا اینا نتیجه یه سری خطکشی های جغرافیایی مصنوعی توسط دیپلمات های اروپایی بود در پایان اون مرحله، در صورت که ایران چندین قرن این سابقه را داشته. و چرا که نتونیم باز برگردیم به آن چیزی که بودیم ولی حتی بهتر. اگه من مثال بلوچستان رو میارم برای که همگی میدانن که یکی از مناطقی است که بیشترین به اصطلاح کمبودها رو داره، به عنوان یک نمونه مثال میزنم، نه که نگاه هم فقط به اونجا باشه، ولی که شما اگه ببینید وقتی که در خود اون منطقه از مولوی عبدالحمید به عنوان یک چهره مؤمن و رهبر سنی های اون منطقه میاد اساس سکولاریسم و جدایی دین از حکومت رو مطرح میکنه، یعنی همه این چیزا درک شده برای همیهنان بلوچمون، همینطور که همیهنان کردمون یا آذریمون و دیگران این رو میبینن. ما چجوری میتونیم به اونجا برسیم؟ ببینید ما یه مقدار هم اینجا از این فرصت استفاده بکنم. ما بایستی بتونیم به شکل پرواکتیو وارد عمل بشیم، هی نشیم عقب یه چیزی بخوایم، خودمون هم باز مایه بذاریم، خودمون هم باز شرکت داشته باشیم. اگه میخوایم به این ضمانت و به این اطمینان برسیم یکدیگر رو باز یادی بدیم. اتفاقا وقتی که متاسفانه مهسا امینی کشته شد و این انقلاب مهسا آغاز شد، شعارها در ایران چی بود؟ از زاهدان تا چیز کردستان جانم فدای ایران. مسئله قومی نشد، مسئله مذهبی نشد، مسئله ملی بود و ملی هست. مادر مهسا گفت دختر من دختر ایرانه، نگفت دختر کردستانه، یا دیگری بگه دختر آذربایجانیه، اونی که بیاد بگه دختر بلوچه. وقتی که در پاسارگاد همه جمع می‌شدن از ادیان مختلف و نماینده اقوام مختلف به عنوان ایرانی یک پارچه صحبت کردن و دست هم دیگر رو گرفتن، اون آینده است که همگی ما در نظر داریم، من علی خصوص. و بنابراین ما باید به تمام این یعنی در واقع بخوام میگم اگر قرار باشه در بخش اقتصادیش، در بخش پس از رسیدن به این وضعیت تمرکز خاصی بکنیم در اون پروژه آبادان ایران، من فکر کنم اولین نگاهمون به شکل ویژه باز به مناطقی که از همه کمتر بهشون رسیدگی شده، اول به اونها بیشتر بشه اولویت داد. اونجایی که از همه بیشتر محرومیت کشیدن، طبیعی است که بیشتر فوکسمون در آغاز اونجا باشه. این به مفهومی نیست که به جای دیگه توجه نمیشه، ولی این یه نمونه است که ما بتونیم آنن این سیکل رو عوض بکنیم، به اون سمت ببریم. بنابراین یه نگاه خیلی کلی هستش، ولی به شکل ویژه ترش فکر کنم طبیعی است که ما بخوایم مناطقی که از همه بیشتر ضربه خوردن یا محروم بودن رو هر چه سریعتر بتونیم به عنوان اولویت کار به داد اونها برسیم، و البته بقیه مملکت هم شامل خواهد شد طبیعتا. سپاس. بفرمایید.
7: این صحبت شما در مورد نفرت می‌کنید، من نمی‌دونم این موارد رو که این مواردی که در این بیانیه اسمش رو نمی‌دونم چطور اسمش رو می‌ذارید، بله این مواردی رو که مطرح کردیم از سرنگونی جمهوری اسلامی، لزوم تشکیل دولت ملی، خیلی موارد متعددی میگذره تا ما به آزادی‌های مدنی میرسیم، تا به بحث ایرانی که برای همه ایرانیان باشه. اگر اشتباه نکنم مورد نهم بوده از 10 موردی که روی کاغذ اومده و حالا 2 موردم اضافه شده 12. چرا اینقدر جای این مسئله آزادی‌های مدنی پایینه در، یا برعکس نمیدونم، میتونید توضیح بدید؟
2: صدا تو میذاره بمه گفتین چی چی؟
7: ببینید این موضوع آزادی‌های مدنی و موضوع ایرانی که به همه حقوق افراد میشه، اگر که میخواید میتونید بخونید مورد نهم رو.
6: میخوای من به توضیح بدم در این مورد؟
7: میتونید بر
6: چون اول جلسه من این قسمتش توضیح دارم. اولا که در بند سوم میگم گفته شده ما باورمند و متحد به برقراری یک حکومت، صدای من از میکروفون میاد، حکومت قانون در ایران بر پایه دموکراسی سکولار هستیم که حقوق بنیادین بشر را برای همه شهروندان ایران تضمین و تضمین کنه. در واقع در بند سوم مسئله حقوق بشر به طور عام گفته شده، منتها یک بخش بندی داره، 3 و 4 است اول مربوط میشه به اصول مشترکی که پایه همکاری امروز است که توش حقوق بشر ذکر شده. 3 بند بعدی یعنی 5، 6 و 7 رو اگر دقت بکنید مربوط به نقشه راه و در واقع برنامه پیروزی بر جمهوری اسلامی است، یعنی ساقط کردن جمهوری اسلامی. و بندهای 8، 9 و 10 مربوط میشه به چشمانداز آینده. به همین دلیل است که مسئله بازسازی اقتصاد کشور و بعد رفتن در جزئیات حقوق بشر، انواع آزادی‌ها، آزادی بنیادین در بند 9 دوباره تاکید شده، بنگی چشم‌اندازی از آینده است. اگه با تو این 3 قسمت ببینید اون وقت متوجه میشید که مسئله حقوق بشر اولا در همون بند 3 روش تاکید شده و بعد در بندهای پایین‌تر این رو
7: تکرار
6: شده و باز شده.
2: و البته بدین ما که اینجا نشستیم که قانون اساسی رو بنویسیم، این تمام ارزش‌ها و خواسته هایی است که بیان میشه، منتها مکانیزمی که نهایتاً تمام اینا رو تبدیل میکنه به آنچه تعریف اون خواسته هاست در قالب قانونیش و تمام ضمانت هایی که باعث اون قانون باشه. بارها هست من شنیدید که امیدوارم قانون اساسی آینده کشور مبتنی بر اعلامیه جهانی حقوق بشر باشه که در برگیرنده تمام اصول است. مسئله ما امروز هستش که ما بتونیم بر اساس یه سری اصول مشترک بنای همکاری سیاسی بین نیروهای آزادی خواه و دموکراسی خواه و در این مرحله پیکار برای آزادی کشورمون و در حمایت از همیهنانمون فراهم بکنیم. تمام بحثای باقی مانده ای که وارد جزئیات و دقیقمون و در حمایت از همیهنانمون فراهم بکنیم، تمام بحثای باقی مانده ای که وارد جزئیات و دقیقاً چه خواهد بود، اون وظیفه همون مجلس مؤسسان است که بارها بهش اشاره کردم. بنابراین رسالت ما این نیست که بیام مسئله قانون اساسی تدبیر بکنیم، وظیفه ماست که برسیم به مرحله که نمایندگان منتخب مردم در اون مجلس دقیقاً تمام خواسته ها و آرزوها ها و انتظارات رو تبدیل بکنن به یه پروژه قانونی و در واقع فرمول آنچه که مملکت ما بر اساس اون پیش خواهد رفت. و چقدر وقت پس اگه اجازه بدید دوستان یکی دو تا سوال دیگه انجام میدیم و بعد
8: این چه جوری روشن میشه اینا بگیرن؟ مرسی.
9: مرسی. درود در شما شاهزاده عزیز. خیلی خوشحالم که امروز در این جمع این شانس رو داشتم تا از صحبت‌های شما استفاده کنم. من اختر قاسمی هستم، خبرنگار آزاد که با رسانه‌های گوناگون از جمله این وقت با کیهان لندن خیلی دور برای من نوشتن که خانم قاسمی درود ما رو به شاهزاده عزیزمون برسونید و بگید ما منتظر شما هستیم.
2: سپاسگزارم. اگر سوالی هم دارید.
9: بله، خواهش میکنم. بله، این حرف آخر شما منو یاد انداخت. من خیلی خوشحالم از این ده موردی که شنیدم و امروز شد دوازده در
2: جایگزینی نظام با یه حکومت دموکراتیک آینده که اکنون دستور اولیه کار ما هست باش روش توجه بکنیم و اون طرح بازسازی آبادانی ایران که البته طرح دراز مدت هست در واقع یک نقشه راهیست که عملا به چه شکلی ما میتونیم این تاثیرگذاری رو داشته باشیم. تصمیمات این که به چه شکلی این مسائل اجرا خواهد شد باید سپرد به اون دولت‌هایی که در آینده تشکیل خواهند شد. این البته مانعی نمیشه که از همکنون یک ایده و طرحی داشته باشیم. پارالل مسئله سیاسی و کاری که باید به شکل سیاسی انجام بدیم نگاهیست به این که خب چه برنامه‌هایی رو میشه از همکنون پیشبینی کرد و این گفتمان رو الان لااقل بیش از دو سال میشه که با انواع اقسام کارآفرینان، شرکت‌های متخصص در یک زمینه‌ای، حالا میتونه انرژی باشه، میتونه مسائلی که مربوط میشه به مدیریت آب یا مسائل از این قبیل، بهداشت و غیره. برای اینکه ما کشورمون در که آنن میتونه یک تأثیر کوتاه مدت در بازگشتن به اقتصاد باشه. ببینید، من میگم آزادی، دموکراسی، حقوق بدنش عالی است، اما آیا این نون رو روی میز مردم آخر روز میگذاره یا نه؟ کشور هیچ وقت این وسط قربانی هدف یک حزب دیگری نباشه. تقدم متفاوت ممکنه باشه از ترکیب اون دولت، ولی این به مفهوم نیست که باید به کلیه چیز رو فراموش کرد و فقط به یه چیزی نگاه کرد. برای این یک تعادلی رو هم در بر میگیره و خیلی فاکتورها هستش که حتی ماورا از دولت کمک میکنه. اونجاست که بخش خصوصی، اونجاست که بخش به اصطلاح مدنی کشور خیلی اقدامات رو میتونن فرا از یک دولت انجام بدن برای تقویت تمام این چیزها و اون ضمانت که شما میگین در واقع مستلزم این هستش که فراتر از سیاسیون و احزاب، کارشناسان، متخصصین بتونن اونها نیز اقدامات لازم خودشون رو سوای ترکیب دولت و حکومت موجود بتونن پیش ببرن. مثلا در امر حفظ محیط زیست کشورمون، در امر مدیریت آب، این یه چیز مختص به حزب خاصی نیست، یک جنبه اکولوژیک داره که به همه مربوط میشه در چهار گوشه مملکت. اگه با این نگاه به قضیه برخورد بکنیم باید سعی بکنیم که حتی الامکان چیزی این وسط جا نیفته و برای همینه که ما مستلزم تخصیص

0: به کار هستیم و همیشه بار رو به دوش یک گروه خاص و یک جریان خاص و یک دولت خاص نندازیم. در این مورد واقعا همگی باید احساس مسئولیت بکنن و در یک تقسیم کار واقعی بتونیم در هر فازی از کار و علل خصوص روزی که به امید پروردگارمون، حالا اگه باور دارید یا ندارید من به عنوان مثال میگم، به هر حال بدونیم که وقتی شرایط فراهم شد از همکنون برنامه برای این چیزا پیش بینی شده که فرصت از بین نره. انقدر این حکومت متاسفانه به کشور ما لطمه وارد کرده، از خوش‌شورای زایندگوت بگیرید تا مسائلی که واقعا متاسفانه الان بگیم شهر تهران یا اهواز یکی از شهرهایی است در سطح جهانی که بیشترین به اصطلاح پولوشن یا چیز رو دارن، حتی در حدی که امراض مختلف ناشی از اون میشه، بادگردهایی که الان در ارومیه پیش میاد که واقعا لطمه میزنه در سلامتی، اینا چیزا شوخی بردار نیست. هر چقدر بیشتر مسئله تالابهامون رو داریم از دست میدیم، محیط زیستمون از دست میدیم، توریست میاد ایران که یک رودخونه خشکیده رو ببینه، اینا چیزاییست که به عقب نمیشه انداخت، از همکنون میشه راجع بهش فکر کرد. به هر حال اینا چیزاییست که به نظر من اون عاملی میشه برای تشویق افراد که هر کدوم به سهم خودشون بتونن، چه در بخش دولتیش چه در بخش غیر دولتیش، برای سازندگی و بازسازی کشورمون در نظر بگیریم. پیش شرطش البته این هستش که با بودن چنین نظام مافیایی فاسدی قطعا خیلی از این کارها نمیتونه شکل بگیره. به همین دلیل هست که ما میگیم مسئله از بین رفتن نظام فقط یه امر سیاسی نیست، یه پیش شرطیست که بشه در نبود این همه به اصطلاح فساد یا یه سیستم مافیایی بتونیم اون وقت این رو پیاده بکنیم. برای همینه که اصرار اولیه ما این هستش که نظام باید تغییر پیدا کنه تا اینکه بتونیم اون وقت بپردازیم به تمام این مسائل.
1: باندر اسماعیلی هستم از شبکه ودره آلمان. میخواستم بپرسم این برخوردی که دولت آلمان با شما کرد رو چطور میبینید و اگه کوتاه شهر بدید چه اتفاقی افتاد؟
0: فکر کنم بازخوردش این بود که نه تنها ایرانیان بلکه خیلی ها در سرتاسر جهان زیر سوال بردن که آیا این سیاست مماشات و یا باج دادن به جمهوری اسلامی واقعا پاسخی است به مشکل و آیا مانع شدن از ابراز نظر مسئله من نیستم. من اینجا صدای میلیون ها ایرانی هستم که به جهانیان میخوام برسونم. سانسور کردن این صدا آیا واقعا اولا تعریفی است از حکومت های دموکراتیک؟ من به یکیشون پیغام غیر مستقیم دادم، گفتم ببینید شما وقتی این کارو میکنید کار منو مشکل تر میکنید. وقتی که به هممیهنانم میگم که ارزش های آزادی و دموکراسی در کشورهای غربی دموکراتیک چیزی است که ما همه میخوایم به اون برسیم، وقتی از من میپرسن که خب اگر همین حکومت های به اصطلاح دموکراتیک طرفدار حقوق بشر میان به خاطر ترس از یک نوع به اصطلاح تهدید یا شانتاژ جمهوری اسلامی یه صدای خفه میکنن، ما چه اعتمادی میتونیم داشته باشیم؟ کار منو مشکل میکنین که بگیم ما میخوایم همراه این دنیای آزاد بشیم. در واقع این لطمه ایست به اعتبار و حیثیت یک کشور. البته دولت و امیدوارم که هممیهنانمون تشخیص رو بدن که عملکرد یک دولت خاص رو در جهت محکوم کردن یک کشور و ملتش نکنن. یه دولتی اومده یه تصمیم گرفته، فکر نمی کنم این نمایانگر خاص مردم آلمان باشه یا الزاماً یک دولت دیگری ممکنه موضع دیگری بگیره. ولی در این مورد به خصوص وزارت امور خارجه آلمان این تصمیم رو گرفت که از ترس اینکه مبادا این کار باعث این بشه که فرض کنید جنازه یک شهروند آلمانی که البته موقعی که زنده بود صداشون در نیومد، اینو میتونین از اعضای خانوادهش بپرسید، اون موقعی که در ایران بود و زنده بود هیچ کاری دولت آلمان نکرد برای خروجش. حالا این پیش اومد و جمهوری اسلامی هم طبق معمول شانتاژ میکنه. همین دروس پیش یه دونه کوپل انگلیسی رو در ایران گرفتن. همینطور و دلیلش اینه که این حکومت هرچی بیشتر تشویق به این بشه که گروگانگیری فایده داره براشون ادامه خواهند داد. یه سناتور فرانسوی هفته پیش که پاریس بودن گفت ما داریم در واقع گروگان هامون میشیم. We are hostages. اگه مبنای سیاست خارجی این کشورها باج دادن به جمهوری اسلامی باشه، خب فکر کنین آخرش به کجا میرسه. بنابراین این نراتیو و اصولا این شیفت سیاسی دولت ها در ریست کردن سیاست خارجیشون به جای که هی این سیاست مماشات و اپیزمن باشه که آقای بایدن هم خوب نشون داد، و برای کسانی که میگم این بالای 100 میلیارد دلاری که به دست جمهوری اسلامی رسید که خرج مردم نشد، خرج غزه شد، خرج حماس شد، خرج حزب الله شد، شاید هم این حمله حماس به اسرائیل در اکتبر 7 نتیجه اون اضافه پولی بود که دست رژیم رسید. امروز وضعیت این هستش که نگاهشون باید این باشه که تنها راه حل که پایان میده به تمام این مشکلات این هستش که این حکومتی که گروگانگیر هست، تروریست پرور هست، عامل ناثباتی هست از بین بره. اونم نه بخاطر که شما تصمیم گرفتید، بلکه خواست اکثریت مردم ایران هست و جهت درست تاریخ قرار بگیرید. و این پیامی بود که میخواستم برسونم که خب جلوشو گرفتن، ولی خوشبختانه ببینید من 44 سال این کار رو دارم انجام میدم، فراز و نشیب‌های رو دیدم. یادآور میشم که در سال اگه اشتباه نکنم 85 بود تو همین کشور قرار بود بیام یه سخنرانی بکنم در یه استادیوم ورزشی، نمیدونم کدوم شهر بود، کلن بود یا چی بود، و من شب قبلش در انگلیس بودم، تو هتلم نشسته بودم، همه چیزم ست شده بود، تلفن زده میشه به من توسط یه نماینده سفارت آلمان در لندن، گوشی رو برمیدارم که شما فلانی هستی؟ گفتم بله. گفتش که شما قصد سفر به آلمان رو دارید؟ گفتم بله. اینم برنامش بود و مشکلی آیا هست؟ گفت بله، من این وظیفه رو دارم به اطلاعاتتون برسونم که شما نمیتونید بیاید آلمان. من در پاسخ گفتم که خب مشکل چیه؟ همه چیز برنامه‌ریزی شده، از یک ماه پیش وزارت امور خارجه‌تون اوکیش رو داده، مقامات امنیتیش هم اوکیشون دادن. گفتم بله همه اینا رو میدونیم، اما من وظیفه دارم به شما اطلاع بدم که شما رسما پرسونا نان گراتا هستید، پرسونا نان گراتا، نمیتونید بیاید این کشور. این تو بحبه‌های رفت آمد آقای گنشر و معادلش آقای غلام دومک وزیر امور خارجه فرانسه بود و جکسترا اگه اشتباه کنم، که اون موقع خب میرفتن تهران و میومدن و همین بازاری که الان میخوان بگن حالا ما میخوان تعامل بکنیم، تازگی برای من نداره. این فراز و نشیب ها رو من بارها دیدم، این یه جلسه است در میون هزار تا جلسه دیگر که تو این سالا طی کرده. سوال اینجاست با این اقدامتون پیامتون به مردم ایران چیه؟ صدای آزادی و آزادی خواهان رو دارین سرکوب میکنین، این یک سیلیست به صورت این همه جانبازان ایرانی، این همه آسیب دیدگان چشم که حالا اومدن اینجا و خیلی چیزهای دیگر. جواب مادر نیکا شاکرمی رو چی میدین؟ مهسا امینی رو چی میدین؟ دیگر جانبازان مملکت رو چی میدین؟ شما در واقع دارین میگین که ما ترجیح میدیم با جمهوری اسلامی آدم کش ما ماشاد داشته باشیم تا اینکه بیان حمایت واقعی خودمون از یک ملت آزادی خواه که تمام خواسته هاشون همون اصول و باورهای آزادی و حقوق بشریست که مثلا شما ها در غرب دارید در مقابل حکومت جهالتکار. کدوم وسط تاریخ برای من مهم نیست صدای من رو سانسور کنم. اوکی، شما اومدین با این کار صدای میلیون های ایرانی آزادی خواه رو در واقع سانسور کردید، برای اون بس پاسخ داشته باشید، نه برای من، برای اونها. سوال آخر اگه لطف کنید، چون من یه برنامه دیگه ای هم دارم. خب من فکر کنم چاره‌ای که برای ما هست ادامه این تلاش هست برای که دنیا رو قانع بکنیم که شما اگه میخواید سمت درست تاریخ قرار بگیرید و نهایتاً مشکلات خودتونم رفع بکنید. مسئله نیست که آزاد شدن ایران فقط به نفع مردم ایران هست، به نفع خودتون هم هست و این رو واقعا درک بکنید. بالاخره بس اینو جا انداخت دیگه. و یکی از دلایلی که بایستی به شکل ارگانیزه تر عمل بکنیم برای اینکه جامعه برونمرزی بهتر بتونه نقش خودش رو فعالانه در هر کشوری که اقامت دارن، ایرانیانی که در آلمان، در فرانسه، در انگلیس، در ایتالیا، در سوئیس، در سوئد، در هر جای دیگر کشورهای جهان هستن، به سهم خودشون واقعا بتونن بگن که ما چه نقشی میتونیم اولا در رسوندن صدای هممیهنانمون و مطالباتشون و خواستشون از حمایت جهانی رو بتونیم بهتون منتقل بکنیم، و در آن واحد طبق سوال قبلی که از من شد به چه شکلی ما میتونیم با این هماهنگی نیروهای درون مرزی رو سوپورت بکنیم و بهشون کمک برسونیم. برابری این یک پروژه در حال انجام هست و البته فکر کنم که ترکیب دولت‌های غربی در این کشورها بعضی‌ها با دید مساعدتر نسبت به این جهان پاسخ خواهند داد، در بعضی موارد شاید نه، ولی خب اینم جزء واقعیت هست که باش سر و کار داریم، کار آسونی نداریم. به هر حال آخرین سوال شاهزاده
2: عزیز، اگه
0: بله درست، اجازه بدید دوستان رسانه موسون آخرین سوال رو لطفا شما انجام بدید. بعدم با اجازه دوستان مجبورم
1: شاهزاده، شما فهمیدید که در واقع برای دوران گذار آماده میشیم و بر اساس اون تئوری هایی که در علم سیاسی هست حکومت های دیکتاتوری و توتالیتر تا 15 دقیقه قبل از این که فرو بپاشن هم نمیتونن اتفاق میفته و از الان صدای فروپاشی نظام جمهوری اسلامی شنیده میشه. شما که دارید برای دوران گذار آماده میشید، آیا اقدامات و اون کارگروه ها رو تدارک دیدید که به یک بار دچار شوک نشه کشور و جامعه دچار هرج و مرج نشه؟
0: قطعا منطقه. ببینید در هر سناریو تغییر اون عامل درونیش بسیار مهم هست که بهش اشاره کردم. ببینید شروع این ریزش ها رو همکنون شواهدش رو میبینید و هر چقدر بیشتر این ریزش ها شکل بگیره نظام تضعیف میشه و آلترناتیو تقویت میشه. مهم اما این هست که این تعامل و همکاری بین نیروهایی که اکنون از فاز اصلاحات به فاز از فرای نظام عمل کردن و ملحق شدن به ما چقدر تاثیرگذار خواهد بود، نه تنها در این فاز مبارزه بلکه به خصوص در پاسخ سوال شما در فاز انتقال، چگونه ما میتونیم خلای پس از فروپاشی نظام رو جایگزین یک حکومت موقت بکنیم با مشارکت نیروها در اداره اون پریود موقت، برای اینکه اولا مملکت که نمیتونه این وسط اداره نشه، بالاخره مثل هر چیز دیگه یه فاز ترانزیشن هست، اما نهایتا در خاطر اینکه به محض اینکه فرصت اولش پیدا شد انتخابات اون مجلسی که باز بپردازه به اینکه نهایتا راهکار سیاسی برای نسیدن به نظام بعدی چه خواهد بود، اون رو بتونیم در آن واحد اجرا بکنیم. خب این مستلزم یه همکاری کامل و البته تقسیم کار هم هست و همونطور که در سال پیشین اشاره کردم به دلایل اینکه خب خودتون هم اشاره کردید حکومت‌های سرکوبگر تا آخرش ممکنه که سعی کنن مقاومت بکنن و به همین دلیله که به شکل زودرس نمیشه به شکل نمایان کسانی که نماینده اون ساختارها هستن و به شکل بارز اوریان بکنیم، چون آنها سرکوب میشن، دستگیر میشن، میفرستنش زندان اوین، شانس بیارن اعدامشون نکنن. به همین خاطر هستش که مسئله ظریف حساس و باید این رو درست مدیریت بکنیم که زمین که بیشترین امنیت ممکن رو بدیم به کنشگران، ولی مطمئن بشیم که اونها خواهم بود که در واقع اصل این مسئله پر خواهند کرد. یعنی اکثریت نیروهایی که تشکیل دهنده نیروهای گذار و تغییر و مدیریت زمان گذار هستن هم اکنون داخل ایران هستن، خیلی هاشون دو جزء ارگان‌های موجود دولتی و بوروکراسی هستن در بخش هم سیویلش و در بخش نظامی انتظامیش و این جزء اون سناریوی ریزش حداکثری من هست. یعنی در واقع میگم اگر شما عامله و روی نکته من تموم میکنم، خواست ما از جهانیان ادامه سیاست فشار حداکثری بر نظام هست و پارالل اون حمایت حداکثری از مردم ایران که راجع به اونم پیشنهادات زیادی هست که باشون در میون میگذاریم، که نهایتا این دو فاکتور باعث میشه که اون ریزش حداکثری رو به سود اون آلترناتیو در داخل ایران به نظر من تقویت خواهد کرد، با در نظر گرفتن نکات دیگری هم که باز قبلا بهش اشاره خواهد شد. باقی مونده نظام چگونه باز باشون برخورد بشه که برمیگردیم به پروژه های عدالت انتقالی، متخصصین حقوقی روی مسئله کار کردن، برنامه دارن، نظر دارن، بنابراین تمام این چیزا بحث شده هست، یعنی براش پروژه های متعددی هست که به موقع خودش اجرا خواهد شد. تمام این چیزا مستلزم این هستش که ما بتونیم این کرونولوژی رو پیش ببریم و با این تقسیم کار تمام این زوایای مختلف رو بررسی بکنیم و خوشحالم بهتون بگم که خیلی ها هستن که این مسئله رو مدتی آغاز کردن و در جاهایی که یه حالت موازی داره سعی کنیم اینها رو به هم وصل بکنیم که یک مجموعه عظیمتری از کارشناسانمون بتونن با هم این مسئله رو بهتر پیش ببرن و در واقع ما بتونیم یک طرح واحد و مشخص ارائه بدیم. این هم جزء دستور کار و پروژه هایی که روش داریم کار میکنیم. خیلی ممنون از همگیتون، متاسفم باشم. مرسی.
2: در فرهنگ لغات و اصطلاحات سیاسی پوپولیست به چه کسی گفته می شود؟ این پرسش را با میلاد آقایی در میان گذاشتم. مهمان این قسمت از برنامه وضعیت قرمز میلاد آقایی است.
3: روزی نچندان دور خواهم گفت یا آقا دانم.

0: سیاسی ما چه در داخل ایران و چه در خارج ایران، تمام میگیم یعنی بیشتر، اینها همه پوپولیست حساب میشن. به خاطر اینکه ما میریم سراغ اینکه میگیم آقا نظر مردم چیه، نظر عموم جامعه چیه، یکی باشه که حرف مردم رو بزنه و بخواد که صدای مردم شنیده بشه، صدای مردم باشه. یا همین الان ببینید این توی مجلس شورای اسلامی هم یه گروهی با اون محوریت یکی از این آدمای نامدار یه گروهی را انداخته به عنوان صدای ملت. و مسئله اینه که تو اینجور مواقع دو تا حالت ما داریم، یا ما نخبه‌های سیاسی نداریم، یعنی جامعه عاری از نخبگان شده و بنابراین رو میاره به این که صدای ملت چیه، صدای مردم چیه، مردم چی میخوان، ما بریم سراغ خاص مردم، یا اینکه نه، در رقابت با کسانی که ایده ای دارن و اون ایده رو فکر میکنن که میتونن به پیش ببرن و کار رو انجام بدن. مثلا یک ایده ای دارن در مورد بازار، در مورد اقتصاد، که ما اگه چه فرایندی رو و چه قوانینی رو، چه رگولاسیونی رو بذاریم، به چه ترتیبی اونها رو به پیش ببریم، چه اتفاقی در بازار خواهد افتاد و این چه خواهد شد. حزب رقیب میاد چیکار میکنه؟ میگه اینها میخوان باز قوانین بازار رو دستکاری بکنن، اینها میخوان نابود بکنن، اینها بر علیه خواست مردم میخوان کاری انجام بدن. بعد میاد یکی از اون قوانین که حالا اون انجمن، حالا گروهی از اقتصاددانان نخبه و برتر و اینها همه وایسادن جمع شدن و برای برون رفت از اون، مثلا فکر کن کشور وارد تله وام شده یا باید که حتما یک با دستکاری کردن نرخ بهره و افزایش اون بتونه که جلوی وام گرفتن رو بگیره، به خاطر اینکه این جلوگیری میکنه از یک رکود بسیار گسترده. ولی عوام‌گرا میاد یا پوپولیست میاد میگه که نه، اینا میخوان جلوی پول درآوردن من و شما رو بگیرن، خواست مردم اینه که وام بگیرن، ما میخوایم خونه داشته باشیم، ما میخوایم ماشین داشته باشیم، همه مردم میخوان خونه داشته باشن، این چه کاری دولت کرده، نرخ ها رو برده بالا، حالا که اقتصاد رو به رشد، اینا اومدن سنگ انداختن. خب این ظاهرا حرف درستیه، ولی اون اقتصاددانه میدونه که این اقتصاد حبابی رو به رشد به زودی وارد یه رکود شکننده وحشتناکی میشه که همه رو نابود میکنه. اون نخبه میدونه، ولی خب من مردم عادی که من چه میدونم که چه اتفاقی در یه روند اقتصادی میفته؟ از این راه میاد و این کارو انجام میده. به این اهلا اگه از اینجا نگاه بکنیم، این هم این حال ما جنبه بدیشو گفتیم، ولی جنبه های خوبم داره. یعنی یه وقتایی هستش که اتفاقا یه کسی میخواد کار بدی انجام بده و یه برنامه‌ای دارن یه سری نخبه‌هایی برای انحصار مثلا سرمایه در دست خودشون یا وضع قوانینی که جلوی افشای فساد رو میگیره در میان نخبه‌ها، تلاش میکنن میرن سراغ مردم و میگن که مردم میخوان که این دیده بشه، شنیده بشه، مردم میخوان سر در بیارن. و بنابراین جنبه های خوب و بد داره پوپولیزم، ولی یکی از دردهایی که ما بهش دوچار هستیم حالا نه عوام گرایی که عوام فریبی هستش یا مردم فریبی هستش که در یک بازه دیگری تعریف میشه. مردم فریبی بپردازم به اون یا میخوایم همینجا؟
1: نه یه چند آره الان میرسم به مردم فریبی و اینا میرسم. یه دو تا سوال ازت بپرسم بعد بیام سراغ مردم. قبل از که سوالو بپرسم یه نکته رو بگم از این قسمت برنامه وضعیت قرمز. تا فعلا نمیتونم تصویر مهمان رو داشته باشم به این خاطر که سیستم تصویری و این جور چیزها مشکل پیدا کرده و فعلا تا اطلاع سلامی تا زمانی که بتونم به روز بکنم سیستم رو، متاسفانه نمیتونم تصاویر مهمان های عزیز و نازنینم رو داشته باشم مگر که افرادی که خودشون امکان تصویر برداری داشته باشن موقع مصاحبه و بعد برای من بفرستن و من بتونم در تدوین صداشون رو با تصویر سینک بکنم. این توضیح رو خواستم بدم. اگر که مدتی دیگه سیستم طوری شد که تصویر خودم هم دیگه نمیتونستم داشته باشم چون سیستمم خیلی پیر شده دیگه، صوتی واسهتون برنامه سازی میکنم و اگرم که دیگه حالا نشد دیگه که جمع میکنم دیگه. به هر حال اصولا داخل برنامه‌ی وضعیت قرمز این نکته رو نمیگم، ولی خب لازمه به خاطر اینکه بتونیم صدای خودمون رو داشته باشیم. این تریبون که صدای صادقانه شما، صدای بدون سانسور شما، صدای تک تک ملی گرایان است بخواد تداوم داشته باشه، مجبورم داخل این قسمت ها این چیز رو، این جمله رو بگم که آقا کامنت بذارید، لایک کنید، این پایین میتونید سوپر چت رو بزنید، بچه‌هایی که بیرون از ایران هستند و اگر تمایل داشته باشن میتونن حمایت مالی بکنن تا بتونم وسایل رو بروز بکنم. به هر حال ما فاند و رانت و اینجور چیزها نداریم و با حمایت شماست که میتونم برنامه رو ادامه بدم. آقا این صدای ملت که گفتی با اون صدای مردمی که گلشیفته فراهانی گفته که ارتباطی که نداره، که منظورت صدای ملت داخل مجلس جمهوری اسلامی
0: اونم یه جوری همونه، ولی به هر حال مسئله صدای مردم اون اگر به ریشه چپ

0: سطحی در واقع یا گروه گرایانه برخی ها نگاه بکنیم که چقدر وابستن به اون چیزی که دارن میگن. مردم همون چیزی که فولکس یا پیپل در حقوق بین الملل گفته میشه و در ادبیات کمونیستی به عنوان خلق وارد ایران شد، ولی ترجمه همون چیزیه که ما بهش میگیم مردم. یعنی مثلا حزب بعدن در معانی دیگه ای مثل حزب توده بروز پیدا کرد، بهش گفتن توده، گفتن توده مردم، و این شکلی به عنوان توده و خلق به جای واژه مردم نشست. حالا اگه کسی از همون دیدگاه پا میشه میره و دوباره هم چیزی را میندازه، این احتمالاً به اون جنبه کمونیستی قضیه به نظر من میتونه کار داشته باشه یا نزدیک باشه یا اون ایده ها رو دنبال بکنه. مثلا شما این رسوبات اون ایده رو هنوز ببینید دیگه. یکی از خواننده های معروفی که زمان دوران مشروطه هم در زندان بود، هم چندی پیش که مردم در خیابان ها بودن، این به قول خودش خیلی شور حسینی گرفت و اومد یه توییتی زد، نوشتش که به زودی دادگاه های خلق برگزار میشود.
1: کی؟ کدوم خواننده؟
0: آقای داریوش اقبالی. این نشون میده که اینا هنوز متوجه نشدن اون واسه چی واژه خلق به کار برده میشد. این مردم فرقش با ملت در حقوق بین الملل چیه و چرا مثلا جمهوری هایی مثل چین اسمش از جمهوری مردمی چین، پیپل ریپابلیک. این پیپل ریپابلیک که تو ایران به عنوان جمهوری خلق شناخته میشه، مثل جمهوری خلق کره، این فرقش با جمهوری ملی یا اون چیزی که در فرانسوی میگن سوسیال یا جای دیگه، اینا فرقش چیه؟ چه معنی داره با هم دیگه؟ اینا هنوز تو اون فضا هستن دیگه و اون ارزش‌های اون حرف‌ها هنوز تو ذهنشون مونده و دارن تکرار میکنن. این احتمالاً گرفتی به اون داره، ولی خب اونا هم از راه در واقع مردم فریبی به پیش میرن که مردم فریبی ربطی با مردم گرایی داره که میتونه نزدیک باشه، ولی یه فرق خیلی بزرگی داره که مشخص میکنه که یه کسی واقعا عوام فریبه یا عوام گرا هست.
1: خب الان از میلاد مرسی، همیشه داخل مصاحبه‌ای که دارم باهات میکنم، تو این فکر کنم سوم گفتگویی هست که دارم باهات میکنم، خودم بسیار آموختم ازت. یک تفاوتی بین مردم و ملت رو بگو و بعد تفاوتی که بین مردم فریبی و عوام فریبی هست، تا بعد بیام سراغ موضوع منشور همبستگی و اتهاماتی که مسیح علی نژاد به شاهزاده رضا پهلوی زده و میگه که پوپولیست و اینجور مسائل. با توجه به تمام معانی که کردی و چیزهایی که مطرح کردی، برسم به اون قضیه.
0: خیلی ممنون. این سالها این قضیه مورد اختلاف بود و کسی دقیقا روشن نمی‌کرد، اگرچه حقوقدانان بین الملل میدونن این موضوع رو، ولی خیلی ها راجبش حرف نمی‌زدن. مثلا اینه که شما برمیگردید به ساخته شدن سازمان ملل، یه دستگاه بین المللی که حالا ما بهش میگیم بین المللی، شاید منظورمون گلوبال، جهانی، همه اینا باشه، ولی منظور وقتی میگیم بین المللی یعنی دقیقا بین ملت ها. من واسه همین خیلی وقتها در نوشته هام از واژه میان ملتی، برای اینکه فهم ما رو قلقلک بده و یادمون بیفته که بین الملل یعنی میان ملت ها، نه جهانی معنیش نیستش یا گلوبال معنیش نیست. ممکنه همزمان هم جهانی باشه هم میان ملتی باشه، ولی الزاما نیست. این سازمانه ملل متحد، یعنی سازمان ملت‌های همبسته یا متحد، وقتی به وجود میاد در دورانیه که هنوز بخش بسیار بزرگی از جهان اصلا نیشن استیت نیستن، یعنی زمین‌هایی هستند که یا بی صاحبن یا اینکه استعمار شدن یا اینکه زیر قیمومیتن، و توی این شرایط اونهایی که کشور ملت هستن یا نیشن استیت هستن، اینها میان با همدیگه یه سازمانی درست میکنن به عنوان سازمان ملت‌های همبسته و متحد، که ایران هم از همون اول جزء همین کشورها بودش. اینها میان یک منشور ملل متحد می‌نویسند، اعلامیه جهانی حقوق بشر می‌نویسند، و بعد اون در واقع شیوه کار دیوان دادرسی رو می‌نویسند و همه اینا رو، و اونجا به دو مفهوم از جامعه اشاره میشه، یکی مردمه یکی ملته. وقتی صحبت از ملت ها میشه، یعنی اونایی که تعیین تکلیف شدن و دارای حاکمیت هستن، یعنی اون چیزی که قبلا راجعش صحبت کردیم، یعنی مالکیت دارن بر یک تریتوری و به شکل ازلی ابدی مال اونهاست، تموم شده رفته، و بعد هم اینها یک ملتی هستن که حاکمیت دارن، یعنی یک واحد شمرده میشن با هم دیگه و بر اون جایی که زندگی میکنن فرمان روا هستن، یعنی خودشون حق قانون گذاری دارن. بر این اساس سه بنیان حقوقی برای سازمان ملل متحد، حقوق بین الملل و حقوق محلی گذاشته میشه. یکی حاکمیت ملی، تمامیت ارضی، استقلال سیاسی. یعنی شما باید فرمان روایی ازلی ابدی بر زندگی خود داشته باشی و مالک خودت اون دارایی باشی. تریتوریال اینتگریتی باید داشته باشی، یعنی علاوه بر اینکه مالکی مسئول اونجا هم هستی، هر اتفاقی میفته چیزی بشه آلوده بکنی جهان رو، نمیدونم از خاکت به جای دیگه حمله بشه یا هر چیزی بشه به خاکت حمله بشه، مسئولش تویی. این تریتوریال اینتگریتی. و بعد پولیتیکال ایندیپندنت، یعنی که خودت تصمیم میگیری. اون ملت قیم نداره، ولی نداره، گارد نداره و بعدش استثمار و استعمار شده هم نیستش، خودشه. ما با اینا طرفیم. اینا ملت ها هست که خودشون قانون میزن و بعد وقتی اینجوری میشن حالا باید پاسخگو هم باشن نسبت به حاکمیت های دیگه، یعنی ملت هایی که حاکمیت دارن به چارچوب و زندگی خودشون، حالا اینا باید پاسخگو هم باشن. در این دوره یه مسئله دیگه بود به اسم مردم. مردم کیا بودن؟ کسانی که و برای اونها یه حق دیگه در نظر گرفته. مردم کسانی بودن که اینها تعیین تکلیف نشده بودن، همینجوری ول بودن، نه سرزمین داشتن، نه قانونگذاری داشتن، تحت قیمومیت بودن یا زیر استعمار بودن. استعمار یعنی این که اینا مردمای بی فرهنگ و بی چیزی بودن و تمدن و اینا سرشون نمیشد، یه عده رفته بودن عمران آبادانی براشون برده بودن و بهشون یاد میدادن که چجوری زندگی بکنن. قیمومیت هم از جاهایی بودش که به هر حال اینا قبلا عضو بخشی از یه جای دیگه ای بودن، منتها کنده شده بودن، هنوز تعیین تکلیف نشده بودن، مرزی نداشتن، مثل تکه پاره های امپراتوری عثمانی یا از این دست که جای گوناگون جهان بودش. و اینا مردم بودن، پیپل، خلق. و اینها یه چیزی داشتن به عنوان حق تعیین سرنوشت، یعنی اینکه اینا حق داشتن بیان با هم دیگه جمع بشن، گروهی از مردم بیان با هم دیگه جمع بشن بر اون زمینی که توافق میکنن بر اساس توافقنامه مونته ویدئو که بعداً البته نوشته میشه، همسایگانشون بپذیرن اینها رو. یعنی شما نمیتونستی کشوری درست بکنی که همسایت شما رو قبول نداره، اول باید همسایت قبول داشته باشه شما رو. جمعیت مشخص، تریتوری مشخص و حکومت مشخص ارائه میدی و بعد این ریکاگنایز میشه، این شناسایی میشه از طرف همسایگان و بقیه کشورها. این روندی شدش که خلقهایی که اون دوره بودن یا مردمی بی سر و در واقع سامانی که بودن، اینا بتونن به یک روال و روندی برسن که دارای حاکمیت بشن. حالا یعنی هر گروهی از حالا جمع سیاسی که یا ملت بگیم یا مردم بگیم، یا حاکمیت داره یا حق تعیین سرنوشت، دو تاشو با هم نداره. الان هم تنها همه ی حق تعیین سرنوشتا ملغا شد و تموم شد رفت، فقط یک جا مونده که هنوز حق تعیین سرنوشت داره، اونم منطقه ای که زیر قیمومیت اسرائیل به اسم فلسطین میشناسیمش و هنوز کشور نشده و مردم اونجا هنوز حق تعیین سرنوشت خودشونو برای اینکه کشور بشه هنوز استفاده نکردن. دلیلش هم اینه که چیزی که دارن استفاده میکنن، ادعایی که بر سرزمین دارن بعد توسط همسایگانشون به رسمیت شناخته نمیشه، یعنی شناسایی نمیشه، مرزشون مرز جای دیگه است. مثلا تو کشورهای آفریقایی این اتفاق میافتادش که مثلا کشور گروهای میومدن اعلام میکردن که ما چیزیم، دولتیم و این تریتوریمونه، پذیرفته میشد، فرداش یکی دیگه میومد اعلام میکرد اون دیگه پذیرفته نمیشد، اونی که اول گفته، اونی که اعلام شده. مثلا موسا چومبه میاد این کارو انجام میده توی آفریقا و اعلام میکنه که مثلا این تیکه مال منه، منتها دیگه پذیرفته نمیشه، این جایی که تو اعلام کردی الان دیگه کشورهای دیگه ایه و دیگه کلا کنار گذاشته میشه. و این فرق ملت و مردم هستش. و بنابراین اونایی که هنوز فکر منتها بعضی هستن بر اساس ایدئولوژی لنینی فکر میکنن که نه، این ملت ها همه دست ساخته است و اینا، ما ملت خلق ها و مردمانی هستیم که به هر حال ولیمو در این مرزها و یه چیز هستیم و اینا. یه نکته‌ای بگم در نکته پایانی در این بخش، این که کشورهای عربی دقیقاً با همین الگوی فهم فرانسوی و لنینیستی قضیه رو به پیش بردن و باور دارن که یک ملت عرب داریم در جهان و بعد اونا اومدن تعریف رو برعکس کردن و گفتن که ما مردمانی هستیم که مثلا در عراق زندگی میکنیم و بنابراین عراق کشور چند ملیتیه با تعریف عربی که میدن و مثلا عراق تشکیل شده از ملت مثلا کرد و ملت عرب و بر همین اساس بودش که صدام میره با در واقع این ایده حزب بعث بود، صدام میره با مثلا بارزانی اینا حرف میزنه اون موقع با مصطفی بارزانی و توافق میکنن که بله خب ما ملت کرد عربیم، شما ملت کردیم و این شکلی. و بنابراین هر گروهی از مثلا کشورهای عربی که مردمی که در جای زندگی میکنن اونا رو به اسم شعب العربی میشناسن یا شعب العراقی، شعب مثلا اردنی و این شکلی، شعب لبنان و مردم لبنان که تشکیل شده از ملت‌های مختلفی که اونجا هستن، و این ایده استش که ویرانگره و نمیذاره این کشورها هیچ وقت به ثبات سیاسی برسن، و به خاطر اینکه فهمشون با فهم بین‌الملل در تضاد و تناقضه. بعد در مورد بگم اون پوپولیسم و
1: آره بگو، چون مثلا یه سوال دیگه هم به وجود اومد. آره بفرمایید. بله
0: اونم بگم. مسئله فرق پوپولیسم با عوام فریبی اینه که عوام فریب اصولا آدم سیاسی نیستش و فقط با جار و جنجال، با یک ویترین خالی، با داد و بیداد میاد صحبت از حق مردم میکنه، اینکه همه یه چیز مردم رو بخوایم، حقوق مردم رو به دست بیاریم، هر کاری میکنیم باید به سود مردم باشه، ولی به شدت از ریز شدن در مورد اینکه حالا این حق مردم رو چطور میخوای به دست بیاری فرار میکنه، در حالی که پوپولیست توان توضیح خیلی خوبی داره. یعنی یه آدم سیاسی هستش که منتها به جای ارجاع به مثلا مخبگان، میاد ارجاع به جامعه میده، میگه ما از طرف مردم داریم حرف میزنیم، خودش های صدای مردم در نظر میگیره، به جای اینکه بگه آقا من از طرف حزب مثلا لیبرال میام حرف میزنم، میاد میگه من از طرف همه مردم دارم حرف میزنم، میگه آقا ما حزب لیبرالیم، نظر اونی که در اقتصاد باید این کارو بکنیم، مالیاتو کم بکنیم، سودو زیاد بکنیم، این کارو بکنیم، اون کارو بکنیم. اون یکی میگه آقا من از حزب سنتر هستم، نظر ما اینه، به جای اینکه این شکلی بیاد حرف بزنه میاد میگه ما صدای مردم، این کارو پوپولیسته. منتها دماگوگ یا مردم فریب اصلا ایده نداره. یعنی شما وقتی میگی که خب باشه الان شما میخوای حق ما رو بگی، این چجوری میگیری؟ فرار میکنه، داد و بیداد، تو نمیدونم طرف بورژوازی هستی، تو میخوای مردم رو نابود بکنی، تو از اون همونایی هستی که همیشه صدای مردم رو خفه کردی، یه بار که من اومدم داری منو به چالش میکشی، و میزنه به صحرای کربلا و ننه من غریبم بازی، و که ای وای مردم همینا هستن که حق شما رو میگیرن، و به شدت فراری از این که بتونه یک توضیح سیاسی بده، یک مکانیزمی رو روشن بکنه و بگه که چطور میخواد این کارو انجام بده. در حالی که پوپولیست دقیقاً آجندا داره، میدونه میخواد چی کار بکنه، مثلا از حزب سوسیال دموکرات یا از حزب لیبرال از هر جای هستش، ولی میاد آجندای خودش رو، دستور کار خودش رو پنهان میکنه پشت صدای مردم، میگه مردم اینو میخوان، مردم میخوان این کارو بکنن، مردم میخوان مرزها رو باز کنیم، یا مردم میخوان مرزها رو ببندیم، داره که خودش میخواد مثلا بجن بیاد بگه ما این پلنو داریم، مردم حالا بیاد به ما رأی بدین، میاد میگه مردم ما اینجوریم. و دماگوگ از این جهت ظاهرا مثل پوپولیست با هم شبیه هم رفتار میکنن، ولی دماگوگ بسیار وحشتناکتره، به خاطر اینکه از نظر سیاسی پوکه. مثلا تو شخصیت هایی که الان داریم ما میتونیم بگیم مسیح النژاد دماگوگ، عوام فریب حامد اسماعیلیون یه چیزی بین دماگوگ و پوپولیسته، به خاطر اینکه اسماعیلیون یه آجندای سیاسی داره، سالها یه چیزایی نوشته، یه برداشتی از روابط در خاورمیانه و نمیدونم روابط سیاسی درون و اینا برای خودش داره، حالا ما خوشمون میاد نمیاد اون حرف دیگه، ولی یه چیزی داره، ولی اونو میاد پشت این که ما میخوایم صدای مردم باشیم و اینا. یا مثلا وقتی با برخورد میکنه با گروهای سیاسی دیگه، میگه که اونا برن مثلا کار خودشون رو بکنن، تظاهرات خودشون رو راه، اینجا نشون میده که خودش وابسته به یه طیفی میدونه. ولی در مثلا علی نژاد که نگاه میکنید به سنجین با این دماگوگ حساب میشه علی نژاد، به خاطر اینکه هیچ ایده ای نداره. شما نگاه میکنید این ور سر میخوره اون ور، این ور سر میخوره اون ور، یعنی به محض اینکه شما یک چالش سیاسی فلسفی جلوش میذارید، این شروع میکنه میره تو جاهای دیگه و شروع میکنه به من گفتین دهاتی، از موی من خوشتون نمیاد، یا به خاطر اینکه من زن هستم منو میخواین کنار بگذارید. میدونی همیشه همین کارو میکنه، که البته من از اینجا باز من اینو بررسیش کردم این آدمو، متوجه شدم که این فراتر از یک عوام فریبه، ما دقیقاً با یک شخصیت سگانه تاریک سر و کار داریم، شخصیتی که سه ویژگی بنیادین داره. اول اینکه سایکوپاتیک هستش، یعنی به شدت آدم، حالا میگم که به شدت آدمیه که روی کار خودش تمرکز داره و خودش رو میخواد که به پیش بره، نارسیسیست هست، منتها نه نارسیسیستی که خودش رو حقیر و خرد میدونه و میاد با یک پوشش مثلا بزرگ بیرونی میخواد بگه که من عجب آدم قوی هستم. نارسیسیست های معمولی رو شما بهشون وقتی بهش بگی که تو هیچی نیستی، تو مثلا یه ایرادی ازش بگیری بگی تو اینجا رو هم خراب کردی، به هم میریزه، شاکی میشه، هی میخواد شخصیت خودشو برتر نشون بده که نه من بلدم، من میتونم، شماها کسی نیستین، ادای نیستین. در حالی که نارسیسیستیک سایکوپاتیک این کسیه که اتفاقا واقعا خودش رو بزرگ میبینه و واقعا خودش رو کانون کار میبینه، بنابراین اگر کسی بهش ایرادی میگیره، حمله میکنه، اینا اصلا براش مهم نیستش و از این زاویه است که به راحتی میتونه دروغ بگه و این دروغگوییش که مثلا در یه برنامه راحت میتونه پیاپی پشت سر هم دروغایی بگه که هر کدوم دیگری رو نقض میکنه، ولی هیچ اهمیتی براش نداره که توی شنونده چه برداشتی از اون داری، اصلا تو رو آدم حساب نمیکنه و این برمیگرده به اون شخصیتی که در روانشناسی بهش میگیم سایکولوژیکال ماکیاولیستیک پرسنالیتی، یعنی کسانی که حالا به ماکیاول فلسفی سیاسی خیلی ربطی نداره ولی اون برداشتی که ازش هستش که ماکیاول این فهم ازش هستش که هر کاری دلت میخواد بکن تا فقط به هدفت برسی، بنابراین این سه وجه رو داره، سایکوپاتیکه، نارسیسیستیکه و ماکیاولیانه هستش. این سه تا وجه رو شما در این آدم به شدت و به دقت میتونید ببینید. از نکاتی که توی سایکوپاتیک ها هستش، حالا ما که ام آر آیشو نگرفتیم ببینیم که بخش مخطط مغزش چقدر بزرگ است یا نه، ولی یه نکته کوچیک بگم، گزارش هایی که خودش داده از کودکی خودش یکی از کمک های بسیار زیادی بود که ما تونستیم متوجه بشیم که یعنی مهر بزنیم روی این فهممون که بله ما با یه شخصیت سگانه تاریک سر و کار داریم، چون سوای دیگه میشد مثلا حد زد که خب این داره فیلم بازی میکنه، داره سعد داره، ولی واقعا ما با یه آدم خطرناک سایکوپاتیک سر و کار داریم به خاطر دزدیاش، آتش افروزی و رفتارهای بی‌محابای جنسی که خودش گزارش داده که انجام میداده. در واقع این نشانه هایی هستش که ما نیاز داشتیم تا اون چکلیستمون کامل بشه و شد.
1: لابلای صحبتات هرچی که بیشتر در مورد عوام فریبی و مردم فریبی و فرق بین عوام فریبی و مردم فریبی و اینا صحبت میکردیم، مدام تصویر مسیح علی‌نژاد جلوی چشمم بود، یعنی با توجه به تمام توضیحاتی که دادی، تمام این تعاریف اگر عکس بود و تصویر بود میشد تصویر مسیح علی‌نژاد و اگر آدم بود میشد خود مسیح علی‌نژاد. در مورد بحث کشور ملت صحبت کردی، عبدالله معتدی مدتی پیش در سخنرانی در کانادا گفته بوده که یک کشور یک ملت دیگه شکست خورد و اینا، اشاره کردی به کشور ملت ها. آیا کشور ملت در ایران شکست خورده؟ یک کشور یک ملت،
0: نه تنها در ایران شکست نخورده،
1: کشور ملت ها، آیا کشور ملت در ایران شکست خورده؟ یک کشور یک ملت،
0: نه تنها در ایران شکست نخورده، اصلا الگوی ایرانی از این فهم کشور ملت از نهادهای جهانی که تونسته، که یعنی ملت نهادینه‌ای که تونسته این فهم رو در جهان دامن بهش بزنه، یکیش ایران بوده، مثلا چین بوده یا برخی جای دیگه ما میتونیم نمونه بیاریم تو دوره‌هایی، ولی اون فهم ایرانی که از کشور ملت به عنوان یک استیت و به عنوان یک مردمی که با هم هستن، از تعریفی که هگل از ما میده و اینا وارد فلسفه اروپایی میشه و شکل میگیره، بعد میره آمریکا و بعد از اونجا دوباره برمیگرده اروپا، این ببینید توی وستفالیان زمینه این قضیه فراهم میشه، یعنی قراردادی می‌نویسن که آقا مثلا این ملت‌های اروپایی یا اون اقوام اروپایی که با هم دیگه بودن، هر کدوم تریتوری خودشونو دارن، اون دوک و شاه خودشونو دارن و مرزها رو بین هم دیگه قرارداد بذارن که همینجوری باشه و بعد برای کشورگشایی اینا بعدا میرن سراغ استعمار، یعنی استعمار از پیامدهای بد وستفالیان است. ولی بعد جنگ جهانی دوم اصلا نظم جهان صرفاً بر پایه کشور ملته، نه تنها در ایران شکست نخورده بلکه در تمام جهان پیروز شده، یعنی ما حتی کشورهای آفریقایی الان داریم که اینا به خاطر مرزشون با هم دیگه می جنگن، یعنی ایستادن سر مرزشون. شما وقتی که یورش روسیه به اوکراین انجام میشه، سخنرانی‌هایی که در شورای امنیت سازمان ملل میشه واقعا یک کلاس دانشگاهی بسیار عالی برای فهم فلسفه سیاست جهانه، یعنی اونجا کشورها میان از مبانی فلسفیشون، از اینکه کاری که روسیه کرده چه اتفاق بدی رو در جهان تونسته شکل بده حرف میزنن، از جمله کشورهای آفریقایی یا فکر کنم کنیا بودش، اومد گفتش که بله ما اصلا نه تمدن داشتیم نه هیچی نداشتیم، ما کسانی بودیم که فقط فکر میکنیم متروپول ها در اروپا هست و در جای دیگه، ولی اومدن، درست استعمار شدیم و همه اینا اتفاق افتاد، ولی ما وارد یک نظم حقوقی شدیم و تونستیم که مرزهایی رو برای ساختن فرمان روایی های مردمی و ملی به وجود بیاریم و فهمیدیم که راه پیشرفت از این راهه. یعنی ما نمیتونیم مثل قبیله ها همینجوری ول بچرخیم برای خودمون، یا اینکه فکر بکنیم یک آفریقای واحدی با هم یک کشور

0: نه اونجوری میشه نه اینجوری میشه. ما باید کشورهایی داشته باشیم، هر کدوم بدونیم که داراییمون کجاست، مرزمون کجاست، گمرکمون کجاست، همه اینا، تا بعد بتونیم تصمیم بگیریم و بعد پیشرفت بکنیم. و بنابراین ما علارغم این که کشورهایی هستیم که واپسین کشورهایی هستیم که به نظم کشور ملت پیوستیم، ولی در راه نگهداری اون فکر میکنیم که باید هر کاری انجام بدیم و این نظمی هستش که به جهان امروز ما قوت میده، انگیزه میده، کار میده، ما میتونیم که امنیت داشته باشیم. و مثلا نماینده آلبانی اونجا اشاره میکنه که جهان امروز ما، نظم نیشن استیت جهانی ما، نه ایران، اون کسی که اینو میگه مثلا فکر میکنه عبدالله معتدی تو قرن 19 یا 18 داره زندگی میکنه و اصلا وارد قرن 21 نشده و نمیفهمه و چیزی به عنوان حقوق بین الملل نمیشناسه، به دلیل حالا اطرافیانشون. خب شما نگاه بکنید دیگه، در تمام اون گروه ها یک نفر آدم با سواد پیدا نمیشه. با سواد منم که سواد خوندن نوشتن در حد مثلا فوق دیپلم و لیسانس داشته باشه دیگه، حالا بیشترشون هم مثل که دیپلم ردی هم. ولی مسئله اینه که یک نفر نیستش که به این آدم بگی که آقا تو این حرفایی که داری میزنی گذر اینا، هر چی تو اون دوره حزب توده و نمیدونم اون دوره‌های با منصور حکمت و اینا یاد گرفتن همون بوده دیگه، از اون به بعد دیگه کسی نبوده، حتی دیگه کسی هم نبوده مثلا قبلا یه جای خونده باشه بیاد یه چیز به اینا یاد بده دیگه، اینا حرفای قدیمی رو تکرار می‌کنه. مثلا نماینده آلبانی داشتم خدمتتون میگفتم که یه حرف جالبی میزنه در مورد همین، اتفاقا با آقای معتدی هم می‌خوره، در مورد جمهوری‌های مثلا لوهانسک و دونتسک و این اتفاقات، کارهایی که شوروی انجام میده و میاد یه بخشی از کشور رو با نیروهای نیابتیش اشغال میکنه، بعد اونجا جمهوری‌های خودخوانده درست میکنه و اینا، به اینا میگه که فانتوم ریپابلیکس، میگه این فتنه روسیه است یا این آسیبی هستش که روسیه داره میزنه با ایجاد فانتوم ریپابلیکس و میخواد با روح بخش، با جسم دادن به این فانتوم ها، به این شبح ها، نظم جهانی رو به هم بریزه و ما همه کشورها جلوی این وای میسیم. آقای اسم کوچیکش یادم نمیاد ولی فامیلیش بود خوجه، این سخنرانی خیلی قشنگی انجام میده توی شورای امنیت و این عبارت فانتوم ریپابلیکس رو من از اون یاد گرفتم و اونجا هستش که جواب امثال عبدالله معتدی رو میده که شما با درست کردن جمهوری مهاباد و نبمینا به عنوان فانتوم ریپابلیکس، جمهوری های اشباح، نمیتونید فکر بکنید اینا زندن، اینا یه تنی دارن، اینا در واقع پارازیت های نظم جهان هستند و بر همین اساسه که امنیت در جهان ایستاده. اصلا تمام هر چیزی که امروز در جهان می‌بینی، هر حتی قوانین داخلی کشورها ناشی از نظم نیشن استیته، در همه جهان به وجود اومده. یعنی حتی اینترنت، هوا، لوجستیک، هوانوردی، کشتیرانی، همه اینها ناشی از توافقات بین المللی است، یعنی بین ملت ها که هر کدومشون در نظم نیشن استیت هستن، اینها به عنوان واحدهای فرمان روایی و تصمیم گیری توافق بین هم میکنن، به مجموعی توافقات اینها که اکنون به صدها هزار برگ میتونه برسه، به این میگیم قوانین بین المللی و جهان بر اساس اینا داره میچرخه. حالا یه آدم ابلهی از وسط کوهی جایی میگه که نمیدونم نشون که پروژه تموم شده، اصلا نشون میده این اصلا در این جهان زندگی نمیکنه. نه تنها ایران که اصلا کشور کهن قدیمیه و اصلا این حرف معلومه که از اولین کشورهای جهانی که رفته تو سازمان ملل، ولی حتی در تازه ترین و نوسازترین کشورهای جهان که در دهه 80 میلادی ساخته شدن، در مورد اونا هم تموم نشده و تازه شروع شده و قراره ادامه هم پیدا بکنه.
1: لابلای صحبتات داشتیم میگفتی که این اول بگم در مورد اسماعیلیون گفتی، حالا چند چیزی هم نوشته اینا، به هر حال برای اسماعیلیون، حامد اسماعیلیون نوشته‌هایی که با مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در ایران منتشر می‌شده تا همین چند سال پیش. وقتی میگیم نوشته، اشاره هم بکنیم که به چه واسطه‌ای منتشر می‌کرده، کتاباشو در کجا منتشر می‌کرده و چگونه تن به سانسور می‌داده و الان می‌خواد به ظاهر مقابل حکومت بیسته که هویت نوشتاری و نویسندگیش رو از همون حکومت داره و اینجوری بود و فلان و بیسار و اینها. اینا گفتم اشاره بکنم. نکته بعدی در مورد عبدالله معتدی گفتی که انگار افرادی کنارش نیستن. نه اتفاقا من برخلاف تو نگاه میکنم، من مخالف این حرفت هستم. اطراف عبدالله معتدی آدمهایی هستند، اما آدمهایی هستند که در کلشون به جای مغز کلاشینگوف کار گذاشته شده. سوال آخری که ازت دارم، با توجه به تمام تعریفی که گفتی، مسیح النجات شاهزاده رضا پهلوی رو متهم به پوپولیستی، رفتارهای پوپولیستی میکنه، متهم به این میکنه که رفتاراش عوام فریبانه است و طرف ملت نبوده و من صدای ملت هستم، و وقتی که سیاسیون جهان میان با من صحبت میکنن میگن که چرا فلان نیست و بیسار نیست و با من صحبت میکنن و من و در این منشور، این 8 نفری که در این منشور بودن که بعد به 6 نفر تبدیل شدن، رفتار چه کسی بین این 6 نفر پوپولیستی بوده و اگر قرار باشه به کسی بگیم پوپولیست، اون شخص بین این افراد کیست؟
0: خب راستش پوپولیست، اصلا کل منشور که پوپولیستی بودش، کل این داستان، این به خاطر اینکه همش تاکید بر این بودش که مردم خواستن و مردم گفتن و اینها. ولی برای اینکه بدونیم کی حالا از پوپولیست تا عوام فریب چه طیفی داریم، اونی که نهادگراترین هست اونو نمیتونیم به پوپولیسم بچسبونیم. اصولا نهادگراها به خاطر اینکه باورشون بر اینه که اون نهادها و سازمانها و اینها هستن که کار میکنن، اونها نمیشه بهشون گفت پوپولیست، به خاطر اینکه مثلا شاهزاده از آغازم پیوستم همیشه میگفتن که این حالا یه جمعی هستش که ما جمع شدیم و قرار که حالا یه فانکشنی در حدی که میتونه نشون بده اگه میتونه، ولی کار سیاسی رو گروه های سیاسی باید انجام بدن و هیچ وقت نیومد ایده بده. یا کسی که مخالفت کرد با اینکه ما در اینجا وایسیم به مردم ایده بدیم بگیم که این کارو بکن اون کارو بکن و خودمون بشیم به بازوی سیاسی به عنوان اینکه مردم از ما خواستن، شاهزاده بود. یعنی مخالفت جدی رو شاهزاده انجام داد باش و بعدش هم از یه جایی به بعد دیگه خب شاهزاده اومدن بیرون دیگه امکان ادامه نده. بماند که این شورا بسیار شبیه یه ماکت بسیار کوچولویی بود از اون شورای وطنی سوریه که درست شد در استانبول و همه جور آدم رو گذاشتن اون تو و معلومه که متلاشی میشه، یعنی ایده های ناسازگار که نمیتونن تا ابد کنار هم بمونن، در یه دیداری میتونن با هم دیگه بشینن حرف بزنن بعدش هم راهشون رو کش کنن برن، به خاطر اینکه در تمام زمینه‌ها با هم دیگه مخالفن، به خاطر بنیاد و فلسفه دیدگاهشون اصلا در دو دنیای متفاوته یا در چند دنیای متفاوته، برای همین نمیتونن با هم دیگه کار بکنن. شما حتی دولت‌های ائتلافی اروپایی رو می‌بینید یه حزبی که البته مثلا در یه بلوک هم با هم قرار دارن، منتها اینا مثلا جناح راستشن اون جناح چپشه، ولی با هم دیگه به اختلاف می‌خورن، دولت ائتلافی متلاشی میشه، چه برسه به اینکه شما اصلا همه جور آدمو بخواید از هر جایی بیارید. مثلا اون جریان سوریه که خیلی رویاشونه که ما مثل اپوزیسیون سوریه از طرف بسیاری از کشورهای جهان شناسایی بشیم، خون از درون خودش متلاشی شد، پول گرفت، بودجه گرفت، اینا رو از این کاخ به اون کاخ بردن، از این دیدار به اون دیدار بردن، کلی امکانات لوجستیکی بهشون دادن، امکانات اطلاعاتی بهشون دادن، ولی خب فرو ریخت، به خاطر اینکه سر هر تصمیمی اینا به مشکل می‌خوردن، سر هر واوی که می‌خواستن بزنن به مشکل می‌خوردن، سر هیچ نقطه اینا با هم دیگه توافق نداشتن و باید ساعت‌ها بحث می‌کردن، کلنجار می‌رفتن، تا نه از سر فهم فلسفی یک دست و شناخت شناسی هماهنگ، بلکه از راه تحمیل این که ببین ما اینجا اینترست مشترک داریم، سودبری مشترک در این زمینه میتونیم داشته باشیم یا نداشته باشیم، به یه جایی برسن. خب این معلومه تا ابد نمیتونه ادامه پیدا بکنه، یه جایی متلاشی میشه. در این شورا که خب خیلی اصلا یک ماه هم نشدش که متلاشی شد. بعد در ادامه مثلا اون خانم بنیادی بود، اون مثلا اون بیچاره اصلا فکرم تو باغ نبودش یا چی بود، اون بیشتر به خاطر نوع روابطی که با هیلاری کلینتون داشت و میدونید هیلاری کلینتون پشت بخشی از این جریان بود و به شدت کمک میکرد و میخواستش که هم امتیازی در دولت آمریکا به دست بیاره با زیر کنترل گرفتن این گروه و بعد بتونه از اون راه خواست خودش رو در درون ایران و یک سری مناسباتی که تو منطقه بود انجام بده و که اون اصلا میتونیم راجعش بپرسیم که اون اصلا یه داستان عجیب غریبیه، ورود هیلاری کلینتون از چندین سال پیش و کشیدن علی نژاد تو بازی خودش و به پیش بردن اون و البته این خانم بنیادی. و خب عبدالله معتدی هم که در واقع آدم به شدت دماگوگ هستش، پوپولیستشون فکر کنم هم آقای اسماعیلیون بودش، دماگوگشون آقای معتدیه که البته شخصیت سایکوپاتیک هم نشون میده از خودش، بخاطر اینکه حرفای ایشون رو شما در دهه 60 که نگاه میکنید سرشار از اینه که میزن میگه بکش و بزن و نابود کن و دادگاه خلقی و مثلا در مورد حرفایی که در مورد حزب دموکرات زده که ما چرا باید همه اونا رو بکشیم و نابود بکنیم، یا حرفایی که در مورد همه ایرانی ها میزنه در مورد نابودیشون و اینا، ولی به هر حال شخصیت ترسویی هستش از جهتی و توی منصور حکمت هم همیشه کنارش بود، یه جوری اینو سرکوب کرده. منصور حکمت آدم با سوادشون بود، این در واقع این بیچاره پرت و شوت بودش و همه میگفتن این فقط به خاطر خانزادگیشه که یه نقشی به دست آورده، وگرنه یا مثلا حتی توی حزب کومله مسخره میکردن، میگفتن که منصور حکمت چون مثلا البته با پوزش میگم ولی همینایی که شعار زن زندگی آزادی میدن همین حرفا میزدن که منصور حکمت زبونش بازه چون همسر خوشگلتری داره و مثلا عبدالله معتدی بدبخت که یه زن دهاتی داره، این خب انتظار داری چی بگه، مثلا این همش در افسردگی مطلق و گوشه‌گیره. و این حرف جماعتی هستش که در واقع امروز حالا رفتن زیر زن زندگی آزادی پنهان شدن. ولی
1: اینم میلاد اشاره بکن فردا چی نشه لطفا که با این نگاه موافق هستی یا مخالف هستی با این گفته.
0: نه این که چون نگاه وحشتناک عقب مانده ایه، یعنی این که آدمو بیان مقایسه بکنن به خاطر بدنش، به خاطر همسرش، فرزندش، اینکه از کجا اومده، از شهر اومده، از روستا اومده، هر چی آدما همه آدمن، تو که نمیتونی منطق یه آدمی رو بسنجی. مثلا ما با خانم علیجه با تا حالا شما از طیف ما مثلا نمیشنوید ما هرگز فرزندان یا به هر حال نزدیکان خانوادهش، همسرانش یا کسانی که بودن و یا پدر مادرش، برادر خواهرش رو وارد بازی بگیم که مثلا سیاست بکنیم بگیم چون اینا این شکلی بودن این شکلیه، یا هیچ کس نیومده فرزند ایشون رو سرزنش بکنه که توی همچی مادری داری یا صفت بدی به این بده که. ولی در مورد خودش چرا مثلا به عنوانی که کسی که اومده به عنوان یه پابلیک فیگور خودش رو مطرح میکنه باش برخورد شده؟
1: دقیقا وقتی که افراد اون کاراکتر پابلیک رو میگیرن، پابلیک فیگور میشن، دیگه بدون تردید نسبت به تک تک رفتارهاشون، نسبت به تک تک اتفاقاتی که در گذشته داشتن باید مسئول باشن، باید مسئولیت داشته باشن. اینم که گفتم به این خاطره که به هر حال هستم که افرادی که توهین میکنن به چهره، به فلان و بیسار و اینا، اونها بدون تردید یا آدمهای جمهوری اسلامی هستن یا افرادی هستن که با غرض این کارو میکنن یا آدمهای خودشونن که دارن میان اینجوری حرفا رو بزنن، بعد گردن ملی گرایان بزنن بندازن و ملی گرایان رو تخریب بکنند و در کنارش هستند ملی گرایانی هم که خیلی احساسی رفتار میکنن، خیلی غلط و اشتباه رفتار میکنن. این رفتارها باید تصحیح بشه. هیچ وقت چهره، شخصیت، خانواده کسی نباید مورد یعنی مورد داخل این اتفاقات، داخل این صحبت های سیاسی و این جور چیزها بیاد. من خودم به شخصه به شهرستانی بودن خودم افتخار میکنم و همیشه گفتم که آقا شهرستانی بودن و لهجه من افتخار منه، هویت منه، ماهیت منه. در نهایت باز هم عذرخواهی میکنم از اینکه تا اطلاع ثانوی نمیتونم تصاویر مهمان ها رو در برنامه‌ای که واسهتون دارم در مجله تصویری سینما رکس میسازم داشته باشم. تا زمانی که بتونم سیستم رو به روز بکنم ازتون میخوام برنامه رو حمایت بکنید، لایک بزنید، بچه‌ای که ایران هستن لایک بکنید، کامنت بذارید، بچه‌ای که بیرون هم هستن این کار رو بکنید و بچه‌ای که بیرون هستن اگر تمایل داشته باشن، دوست داشته باشن، میتونن از برنامه حمایت مالی بکنن تا بتونیم تجهیزات رو به روز بکنیم و به روال قبلی برگردیم. میلا چیز پایانی داری بگی برنامه رو جمع کنم؟
0: آره، در مورد سایکوپاتیک فقط یه نکته بگم که من خیلی کار کردم روی این شخصیت سایکوپاتیک خانم علی نژاد و مسئله که حالا من خیلی خلاصه یه فایلی دارم حدود یه ساعت کامل توضیح میدم، اونم باز کامل نیستش چون ساعت‌ها میشه توضیح دادش، ولی خواستم خیلی خلاصه یه ساعت صحبت بکنم، دوستان میتونن بگردن پیدا بکنن شخصیت سگانه تاریک مسیح علی نژاد، بگردین یا میلاد آقای حتما پیدا می‌کنه. ولی
1: لینکش رو لطفاً بذار من داخل کپشن خواهم گذاشت.
0: خیلی ممنونم. ولی نکته کلیدیش این هستش که شخصیت سایکوپاتیک امپاتی نداره نسبت به شما، یعنی اتفاقا هر چیزی در مورد مردم و طرفداری و من نمیدونم خواست مردم رو دنبال میکنم اینا همش دروغه. شخصیت سایکوپاتیک رو تشبیه میکنن مثل که مثل مار کبرا میمونه و فقط دنبال رسیدن به خواست خودشه و یه ویژگی برجسته‌ای که داره به شدت نسبت به پاداش مالی حساسه. یعنی شما میتونید پیش بینی بکنید که اگر جایی پول باشه یا هر چیز دیگری باشه این آدم همیشه پول رو انتخاب میکنه، شخصیت سگانه تاریک برای پاداش حاضر همه چیز رو فدا بکنه تا پاداش رو به دست بیاره. شخصیت سگانه تاریک به دلیل کمبود امپاتیش هستش که در واقع شخصیت نارسیسیستیک از خودش بروز میده و واکنش شما هیچ اهمیتی براش نداره، یعنی نه ناراحت میشه نه هیچ. مثلا میگن که یه حالتی رو در نظر میگن تو بعضی از تیپا، میگن این مثل بولداگ میمونه یا مثل سگ میمونه که واق واق میکنه، سر صدا میکنه، ناراحت میشه، ولی یکی از مثل کبرا میمونه فقط حواسش به این، شما هر چقدر جلوش دست و پا میزنید و میخواید حواسش رو پرت کنید، حواسش اینه که کار خودش رو انجام بده. این تمام حواسش اینه که فقط کار خودش رو انجام بده و این سر صداها و این حاشیه‌ای هم که درست میکنه صرفا برای نزدیک شدن به هدف خودشه. حالا میشه اهداف زیادی رو براش در نظر گرفت، ولی این شخصیت‌ها رو همیشه با پول میشه خرید، با پول میشه بازی داد، با پول میشه جلوشون رو گرفت یا به خطشون رو عوض کرد، همونجوری که تو سالهای دیگه گذشته میبینید که به راحتی خط این آدم عوض شده. خلاصه مواظب شخصیت‌های سگانه تاریک باشید که اینها ظاهرا نشون میدن که ممکنه حتی عوام فریب باشن ولی خیلی خیلی خیلی خطرناکتر از این هستن. سپاسگزارم جناب تنگستانی.
1: آقا چاکرتم، فدات بشم، این تعارف رو نداریم با هم دیگه این تا اصلا اینجور تعارف ها نیستم. من از تو و مخاطبین برنامه هم سپاسگزارم به خاطر اینکه وقت میذاریم این در برنامه و از کسانی که برنامه های من رو نگاه میکنم بدون تردید میتونید برید برنامه های افراد دیگر رو نگاه کنید، میتونید بدون تردید میتونید برید وقتتون رو به شکلی دیگر پر بکنید. از اینکه مخاطب من هستید افتخار میکنم، به احترامتون کلاه از سر برمیدارم و تا روزی که بتونم برنامه سازی بکنم برنامه سازی خواهم کرد. روزنامه نگارم، شغلم روزنامه نگاری است، کاری به جز این نیست، وظیفم رو دارم انجام میدم. اگر دیگران وظیفشون رو درست انجام نمیدن دلیل بر خوب بودن من نیست. من دارم ابتدایی ترین وظیفه رسانه‌ایم که اطلاع رسانی هست و صحبت کردن در مورد این موارد هست رو پیاده میکنم. من کنار ملت هستم، من کنار شاهزاده رضا پهلوی هستم، آلترناتیو برای من شاهزاده رضا پهلوی است و هیچ ترس و ابایی ندارم از اینکه بگم من بی‌طرف نیستم. من کنار مردمم هستم. در ملی گرایی نون و فاند و رانت و اینجور چیزها نیست، عشق به وطن، عشق به خاک و هویت ملی است. جنگ زده تک تک شما محمد تنگستانی هستم، شاعر و روزنامه نویسی که به زودی زود در شهر خودش آبادان و کشور خودش ایران برای شما برنامه خواهد ساخت و در ابتدای هر برنامه خواهد گفت اینجا آبادان است.
2: معنی و مفهوم آن این است که حمله هوایی انجام خواهد شد. محل کار خود را ترک و به پناهگاه بروید.
3: با درود به هموطنان گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید رو اجرا میکنم. اجازه فرمایید که تشبیه به یک قصیده بسیار بسیار معروف زبان فارسی که از جمله شاهکارهای این زبان هست برای شما بخوانم، از فرخی سیستانی. فراموش نکنیم ما دو فرخی داریم، یک فرخی سیستانی قرن چهارم در روزگار محمود چغانیان و بعد تشکیلات غزنویان، بعد فرخی یزدی عرب شود که معاصر هست، در روزگار رضاشاه هست، آزادی خواه هست. بعد عرض کنم که او رو به زندان انداختند و پزشک احمدی که مأمور کشتن بود در زندانها با آمپول هوا فرخی رو کشت، البته به دستور دولت. بله، فرخی یزدی، این فرخی سیستانی است. بله، با کاروان حله برفتم ز سیستان، با حلهی تنیده ز دل بافت ز جان، با حلهی بریشم ترکیب او سخن، با حلهی نگارگر نقش او زبان. هر تار او برنج برآورده از زمین، هر پود او به جهد جدا کرده از روان، از هر صنایعی که بخواهی بر او اثر، و از هر بدایعی که به جویی بر او نشان. نه حله‌ای که آب رساند بر او گزند، نه حله‌ای که آتش آورد بر او زیان، نه رنگ او تباه کند تربت زمین، نه نقش او فرو سترد گردش زمان. این حله نیست بافت از جنس حله ها، این را تو از قیاس دیگر حله ها مدان. این را زبان نهاد و خرد رشد و عقل بافت، نقاش بود دست و زمیر اندرون میان. مقصود همه اینها شعرش هست فرخی. حالا یک بار دیگه خدمتون بعد خواهم خواند و توضیحاتی هم خواهم داد در باب این قصیده بسیار بلند و زیبا. عرض کردم که زبان بدین وجه هست که از شبت که توان پیدا می کند و در جهان مهم می شود، به واسطه همین کارهای زیباست در زبان و ادعا نیست. بله، عرض می شود که در موضوع آزادی دیشب صحبت می کردم و که آزادی به چه معنیست و اینها. در ادامه فقط خدمت شما عرض می کنم ما جستجوگر آزادی تشکل و تحزب و رأی‌گیری بایستی باشیم، آزادی انتخابات، نه اون چه رژیم گذشته به ما میداد آزادی بود، نه اون چه این آخوندها میدهند آزادی است. و این که عرض کردم رژیم تغییر نکرده در ایران، رژیم از روزگار کوروش کبیر تا به امروز سقوط نکرده در ایران، چون رژیم دارای معنی است. رژیم هر این لغات رو مصطلحات رو مباستی تعبیر کنیم، معنی کنیم. ابتدا معنی کنید لطفا. اگر ما این مصطلحات رو در حقیقت تعریف نکنیم خود به گمراهی میفتیم. آقا اگر ندانیم مثلث چیست، مربع چیست، راجع به چه چیزی صحبت میکنیم؟ این کلام داره ارزش هست. این مثل سکه های زنگ زده خرج نکنیم. رژیم یعنی این که سیستمی که معلوم میکند حق سیاسی از آن کیست. این تعریف رژیم هست. بنابراین حالا اسمش نمیدونم جمهوری است، مثل نمیدونم جمهوری صدام حسین یا نمیدونم لیبی، که ما خاورمیانه ها مسخره کردیم همه مصطلحات مدرن رو. همه مصطلحات مدرنیته در خاورمیانه به لجن کشیده شدن. رئیس جمهور میپرسی آقا این رئیس جمهور شما چند ساله اینجاست؟ یه والا پدرم که زنده بود و اینا میگفت تا زمانی که یادش میاد آقا رئیس جمهور بوده. آقا چه داستانی، چه رئیس جمهوری؟ خوی آقا شاه دیگه اونجا نشسته، چه رئیس جمهوری؟ از سال 1959 بوده، یک بارم انتخابات کردن، 99.99% بهش رأی داره. معمولا این دزدا و گردن کلفتا و اینها 99.99% رأی میاره. لابد میپرسی این پس اون مثلا 0.1% چی شد؟ میگه اونم دو سه نفر بودن سر بریدن اینجا، مخالف بودن. باری اینا رو باید معنی بکنیم. یعنی که در میگم عرض میکنم در خاورمیانه همه مصطلحات و پدیده های مدرنیته که مربوط به اجتماع هست اینها رو به لجن کشیدن. همین است، انتخابات، انقلاب، پرزیدنسی، اینا داره مفهوم بود آقا از جاهای آمده. اینا مسخره کردن، آقا ما رو مسخره کردن، سر کار گذاشتن. یک مش آخوند بی سجیه دزد آمده است بگوید انتخابات کنید. آقا انتخابات کردیم، این آقا آمده. کدوم انتخابات؟ مگه میسر هست چنین چیزی؟ چرا مردم رو مسخره میکنن اینا؟ یعنی اینقدر ما رو بی عقل تصور کردن. خب معلوم هست وقتی که بگوین امام ته چا میاد شما رو نجات میده، و بعد این آخوندی هم که در نمیدونم شمال کالیفرنیاست در مقابل شما بدون عمامه ظاهر میشه، اون پشت یک عمامه هشمنی به سر میگذاره، میگوید آقا دنستیزی میکند. آقا حرف من این است که آقا مگر ما سفیه هستیم که کسی از ته چا بیاد قبول بکنیم همچنین چیزی رو؟ یک روزگاری مردم سفیه بودند و عرض میکنم که گیج بودند، این مزخرفات و مهملات در آوردن. آقا تازه حالا قبول بکنن اینو وارد امور سیاست که نمیشه کرد، باش مملکت که نمیشه اداره کرد. امام ته چا، کدوم امام ته چا؟ وقتی قبل ما بقبولانند که چنین چیزی هست و در هر صحبت شون بله این امام زمان عجل الله تعالی و فرجه، این مزخرفات، اینها معرفت نیست، اینها مهمله، اینها مزخرفه. حالا بگید مشیر دین ستیزی کرد، دین ستیزی آخوند داره میکنه تو مملکت، مردم رو متنفر و منزجر کرد از دین و نمیدونم ایمان و هرچه بوده هست. وقتی اینها رو به ما به قبولانند، خب میگن آقا انتخابات داریم، مردم میرن تو صف میستن. آقا مگه میشه انتخابات بدون حزب، بدون رقابت های حزبی و عرض میکنم تشکیلات سیاسی؟ اصلا انتخابات معنی نداره، اصلا معنی نداره. این داستان هاست. این است که دیشب از آزادی عرق خوری خدمتون گفتن و دنبلان روی کاپوت. اینها هم همین داستان هاست. فرقی نمی کنه، رژیم سقوط نکرده. در هر دو رژیم و رژیم های قبل و قبل و قبل مردم حق سیاسی نداشتن. مقصود منده این بود خدمت شما. بله، حالا اجازه بدید بگم سر این مقالطات و عرض کنم که این وصیت‌نامه امام راحل، صبح تا شب ساندویچ اسلام میدن. آقا این آقای خمینی، اینا همه مقالطات، این همه دروغه. آقا این آقای خمینی حرفاشو بیارید. در پاریس صحبت که میکن نواراش هست، اون بهشت زهرا هست، هیچ صحبت از اسلام نمیکرد. که کی گفت مردم نماز و روزشون کمه؟ کی صحبت از اسلام عزیز میکرد؟ همش میگه آزادی، استقلال، ای کارگر، ای درتشی، ما برای شما آزادی میاریم، استقلال میاریم. این شاه مملکت ما رو به خارجی ها دادن، چی شده؟ از این معاملات میگفت. مردم باورش شده بود، چون این انقلاب برای آزادی بود و به دست آوردن حق سیاسی بود. کمبود نماز و روزه که نبود. این دوازده امام شیعه هم همه میشناختن. یکیش زامن آهوه، یکیش رفته ته چا، یکیش نمیدونم چی بوده، یکیش رو زدن کشتن، اون یکی رو خفه کردن، یکیش انگور خورده، اینا همه رو میشناختن. کمبودی نبود از این نظر. هر کس هم کار خودش رو میکرد. حداقل این دو رژیم گذشته به دین مردم آقا کاری نداشتن که آقا هر کسی دین، اصلا کسی نمیپرسید آقا دین شما چیه. این موضوع حل شده بود در اون مملکت. این بخشش زیبا بود واقعا، اگر انصاف بدهیم در روزگار گذشته کسی نمیپرسید آقا تو یهودی هستی، بهایی هستی، چه هستی. این بسیار جالبه، بایستی جامعه بایستی به دین بچ باشه. عرض کردم یکی سر پیش معاویه گفت که آقا اون عده و فلانی حرفا، اون شخصیت ها، اینا مسلمان نیستن، اینا مثلا ملحدن. میگوید که ببند دهانت را که خداوند صوت تو را قطع بکنن. معاویه، این لازمه جامعه است که متلون و متنوع باشه. ما نمیتونیم جامعه یک دست و یک رنگ بسازیم، جز در زمان جدید. هیتلرها و آخوندها، هیتلریها و آخوندها. بیرون کنید این یهودی ها رو بروند، این مسیحی ها رو بیرون کنید بروند و اینها، یا سخت بگیرید و اینها بروند. ما میخوام یک دست شیعه پاک و سالم بسازیم در این مملکت. بله، این آقا یادم باشد این انقلاب اسلامی، جمهوری اسلامی، نمیدونم چه چیز اسلامی، مجلس شورای اسلامی که خفه کردن و منفورترین لغت امروز در ایران واژه اسلام هست. این صحبت داری آقا نمی کرد. در فرانسه صحبت اسلام نبود آقا، صحبت آزادی بود و استقلال بود و قانون بود آقا مطالب. اما در پس ذهن و این ذهن هولناک و عقب افتادش طرح‌های جنایی می کشید برای مردم. بلا بر صورت این است که باید مواظب باشیم. در باب مغالطات چندین نوع مغالطه خدمتون معرفی کردم و باز دوره کردیم. وقتی آمدیم روی هاتبرد باز مجبوریم از اول برگردیم و این مقالطات رو دادیم. مغلطه یعنی سخنی که مبانی استدلالیش خراب باشه. اگر شما این رو امتحان بکنید هر شبت که میبینید که اشکال داره و سخنی هم که اشکال داشته باشه، اشکال منطقی، به معرفتی راهبر نمیشود. این است که مقالطات دارای اهمیت هستند. یعنی اگر ما اینها رو نشناسیم هر روز سرمان کلا میگذارن. یعنی بارها عرض کردم این تصور که زبان ما در اختیار مغز ماست تصور صحیحی است، اما نه الزاماً. وقتی ما لغات و مصطلحات خاصی رو به کار بردیم و زبان ما عادت کرد به گفتن مهمل یا سخنان عرض می‌کنم بیهوده، این مغز ما تحت تاثیر زبان ما خودمونم باورمون میشه. بعد از مدت می‌بینیم فکر ما یه شکلی شد که اون شکل ساخته زبان ماست. کما اینکه در زبان عربی فرض کنید تا اونجایی که به زمان مربوط میشه تاریخ همه چیز مبهمه. شما یه عربی رو پیدا نمی‌کنید که دقیق بگه ساعت 7، ساعت 8، میگه طرفای بعد از ظهر. چون زبان عربی زبان مبهمی است. زبان دقیقی نیست به لحاظ فعل و لغت، زبان دقیقی نیست. یک کسی تحقیق کرده مدت 30 سال میگه هر موقع که ما با عربی کسان عرب زبان عرض میکنم که وعده گذاشتیم گفتیم کی میای تو در پای بعد از ظهر، ای چون زبان ذهن انسان تحت تاثیر زبان قرار میگیره. مثلا اجازه بدید من این دو تاثیر دو لغت رو عرض کنم. میگویم درود، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. این دو تا تاثیر مختلف بر ذهنیت ما داره. آقا درود بر شما، پشتش نمیتونی دروغ بگی، چاپلوسی کنی، یک غروری به شما میاره این سخن، یک حالت خاصی که شما دوست دارید که عرض میکنم که سخن رو صحیح بگید و درست بگید، این تلقین این زبان هست. اما السلام علیکم و رحمت الله پشتش ممکن است که بگوید که یه چیز مزخرفی دیگر، چون طبیعت این زبان هست، این فرومایگی هست در این زبان، در زبان دین فرومایگی هست، شخصیت نیست در این. باری اجازه بفرمایید که برویم در عرشبت که بله میگوید فالسی آف واژه هست پریجدس، پریجدس یعنی تعصب، پریجدیشیال، این از قضاوت و اینها میاد لغت ریشش، پریجدس یعنی جلو جلو قضاوت کردن، ما میگوییم متعصب، متعصب با پریجدس اینها یه جاهایی به هم برخورد میکنن، اما تفاوت میکنه اندکی، همون که مولانا فرمود سختگیر یا تعصب خامی است، تعصب فلان کس متعصبه، معلومه میگه متعصبه یعنی حاضر نیست استدلال رو گوش کنه، اینها پریجدس یعنی کسی که پیشاپیش قضاوت خودش رو کرده و در اندیشه رو بسته، یعنی کسی نسبت به سیاها پریجدس هست، یعنی به محض که سیاه میبینه بدونه که بدون آقا محتوای شخصیت این مرد که مقابل او ایستاده یا این خانم که مقابل چی هست قضاوت خودش رو کرد. یا عرض کنم که این شیعیان پاکیزه 12 اثنا عشری که خود منم یکی از اینها هم بودم، این اهل تسنن کافر هستن، به محض اون که من سنی هستم فاصله میگیره، سنی هم همینجور خیال میکنه شیعیان دم دارن، در بین اهل تسنن شایع است که شیعیان 2 اینچ دم دارن. یه آقای آخوندی به بنده میگفتن که در آلمان یک شبی در یک مجلسی بودیم، یک آخوند سنی بود و اینها نشست سر میز غذا، گفت که آقا شما رافضی هستی یا مسلمانی؟ گفتیم آقا ما رافضی هستیم به زبان شما. گفت که ما شنیدیم شما یک اینچنین تو این دم دارید. گفت آقا ببرم پشت نشونت بدم. گفت نه نه نه نمیخوام، میخوام شام بخورم، حالا منو به هم نزن، نمیخوام دمتو ببینم، میدونم داری. شما کنید. بنابراین این بزرگترین تعصب در حقیقت تعصب دین هست، بدترین و کثیف‌ترینش هم تعصب دین هست، این تعصب دین هست که آدم‌ها از هم جدا میکند، ایجاد کینه و نفاق میکند، ایجاد جنایت میکند. شما نگاه کنید در عراق این از همین عرض میکنم تعصبات دینی و مذهبی است که این آقای سنی میره بمب میگذاره آقا بین مردمان شیعه، زن بچه، زن آبستن، پیر مرد شکسته. چگونه ممکن است شما ادعا بکشید بدونی که چه کسی رو دارید میکشید؟ فقط تعصب دین هست که آدم رو به این جنایات واقعا ناگفتنی با میدارد. ما اینجوری وضو میکشیم، اونها اینجوری میگیرن، اینها رو باید بکشیم. سنی اینجوری نماز وضو میگیرد، ما اینجوری، اونها سرش را خیس میکنند، ما جدا میکنیم، یک مس میکشیم، مزخرف و مهمل. آخه چه معنی میده در دستگاه آفرینش جز فساد و نفاق چیز دیگری هست؟ واقعا شیعه از سنی بهتره یا سنی از شیعه بهتره یا مسلمان از یهودی بهتره یا برعکس یا مسیحی از مسلمان بهتره؟ این تفاوت ها رو دین به وجود آورده و این دیوارها رو این دین های منحوس کشیدن بین آدم ها. اگه نه همه آدم بودن آقا بندگان خدا زیر این آسمان بزرگ کنند کبود در این دنیای گذرای عرض می کنند که ناپایدار. هر روز یه دروغوی آمدی داستانی علم کرد روی کره زمین، در دروغا ولی قطع شده ها، دیگه مؤثر نیست، چون مردم عاقل شدن، نه که دروغوها نیستن، مردم نمیپذیرن. یه کسی بیاد میگه من از اون بالا اومدم، میشوننش دو تا سوال ازش بکن. دیگه اون روزگار نیست که یک مش آدم سفیه بی سواد که سال اونی قبلا تفقدونی میخندم بهش. دو تا سوال میکنم و تا اونجا که به این برنامه مربوط هست هی به من نامه مینویسن آقا شما حاضرید با این مذهبی ها مناظره کنید؟ آقا اینها حاضر نیستن، چیزی در تو دستگاهشون نیست. 3 دقیقه اینها نمیتوانن مناظره کنن، 2 دقیقه نمیتوانن مناظره، چیزی ندارن جز یک مش دروغ. چیزی ندارن جز یک مش دروغ که بخواد مناظره هم بکنن. خودشون با خودشون باید مناظره بکنن در باب پلو در کشمش. 18 ساعت میشینن حرف میزنن. این پلو در کشمش

چگونه میخوانی اینا مناظره بکنن؟ این همه مقالطات و دروغهای شاخدار که قابل دفاع نیست، یعنی هیچ کدوم از این ادیان قابل دفاع نیستن. نفکر کنید حالا اسلام عزیز هستن، یهودیش هم قابل دفاع نیست، مسیحیش هم قابل دفاع نیست، از بس اینا دروغ و دلنگ و مقالطات اینا در اینا هست. و اصلا اینا در این هیته نباستی سنجیده بشن که مناظره هم بشن. اینا برابط ایمان هست و دل هست و اینا برن مردم حق و دلشون میخوان بکنن باش حکومت نولی نمیشه که. مشکل ما هموطن اینجاست. نفرمایید بنده دین ستیز، بنده دین ستیز نیستم، اتفاقا بنده آرزوی اون دارم که همه هموطنان من آزادانه بدون ترس و وحشت از دولت بتوانن به معابد خود برن، کار خودشونو بکنن. دین به چه ما چه ربطی داره؟ اما باش حکومت رو شلاق و زندان و سربریدن و اینها کار دین نیست. دین جاش در حکومت نیست هموطنان گرامی، نمیشه، میسر نیست، نشده. این از مشکل ما که اینجا فریاد میکشیم، وگرنه که به دین چه کار داریم؟ آقا زیباترین جامعه به گمان من جامعه هندوستانه، تشریف ببرید اما با بصیرت نگاه کنید، نگه آقا این یادو اینجا تو آها بومی داد. نه، ببینید چه جامعه ایست، چه جامعه انسانی است این جامعه هند. انسان و حیوان و پستاندار و پرنده و غیره و زالک با صلح و صفا با هم زندگی میکنه، هیچ کسی مسخره نمیکنه، کسی سر کسی نمیزنه. بهشت اونجاست، کازاری نباشد، کسی را با کسی کاری نباشد. حالا بله بله. و بعد وقتی میگوییم که فالسی یا پریجیدیشال لنگویج، یعنی شما یک زبانی به کار و عبارتی به کار ببرید که متعصبانه باشه، حالا یا دینی یا غیر دین. وقتی میگوییم این امریکای جنایتکار، این زبان متعصبانه به کار بردید. این اسرائیل خیانتکار، به همین وجه. یعنی داریم استریوتایپ میکنیم گروهی رو یا در باب کشوری یا چیزی، داریم با یک زبان متعصبانه صحبت میکنیم، داریم برچسب میزنیم. این مغلطه است، مغلطه است، فراموش نکنید. یا برعکسش هم هست، تعریف هم که بکنیم مغلطه است. ما شیعیان پاک و پاکیزه هممون به بهشت میرویم، اصلا دروازه های بهشت رو برای ما گذاشتن. آقا همه جهان میرود به جهنم، تمام شد. از اون نیوتن فلان فلان شده کافر بگیرید، تا این اینشتین فلان فلان شده یهودی بگیرید، تا این دکتر سلک فلان فلان شده بگیرید و کوخ و همه اینها، همه اینا جایشون در قعر جهنم است. فقط من و خلخالی و رفسنجانی و گیلانی و اینها هستیم که خداوند ما رو دوست دارد و در بهشت اونجا شیر می‌خوریم از دست مولای متقیان با اون شکم مبارکشون. یک ملاقه آب خنک به ما میدهد، بعد می‌ریم یقه حوری‌ها رو زیر اون درخت معروف می‌گیریم. بله، من که امروزم بهشت نقد حاصل می شود، حافظ وعده فردای زاهد را چرا باور کن؟ خود آخونده پیرو این مکتب هنم، فراموش نکن اینا معتقده به اعتقادی به بهشت و جهنم و امام تحچه ها، اینا هیچ کدومی آخونده ندارم. بله خب، پس زبان رو ما می توانیم متعصبانه به کار ببریم. خب یک مغلطه است، the fallacy of false dilemma. false dilemma یعنی شما هر شبت که یک دیلما به وجود بیاورید، که یک حق انتخابی ندهید، یا با منی یا بر منی، مثل حرفی که آقای جورج بوش زد وقت بعد از اون جریان. شما بر منی یا با منی، این اصلا مغلطه است. ممکنه که من نه بر شما باشم نه با شما باشم، یه چیزی بینابین باشم. یا شما مسلمان هستید یا کافر هستید. آقا برو دنبال کار زندگی، لغات از کجا آوردی؟ عرض کردم این لغات منحوسه و نجس و ضد بشری که این اسلام عزیز آورده ذهن ما رو خراب کرده. آقا این لغات بایستی بریزیم بیرون، صحبت کنید با اینها. من نمیدونم آقا کسی تو مملکت نیست. کافر، مرتد، زندیق، باقی، باقی به غین، از باقی یعنی کسی بر امام زمان یاقی شده باشه، باقی، محارب با خدا. آقا این چه مزخرفات و مهملاتی است؟ آقا اینا معنی نمیده. اینا چه چیزهایی است آقا در این زبان فارسی وارد کردن؟ این زبان را آلوده کردن به این قاذورات.

0: چون وقتی واژه کافر آمد و در این زبان فارسی وارد شد، این قالب رو به دست ما دادن، مثل قالب خشمالی هی میگریم اندازه میکنیم ببینیم کی توی این قالب جا میگیره. آقا کافر یعنی چی؟ مرتد، بیدین، از اینجور صحبت ها. اینها ذهن ما رو با این لغات خراب کردن. این واژگان منحوس است. اینها واقعا در شأن ما ایرانیان نیست این زبان لغات رو به کار ببریم. محاربه با خدا، اصلا محاربه با خدا یعنی چه؟ خب اینا گمان میکردن که این خدا یک چیز ریشه پشم اینا داره، بزرگتر خود، یک هم بزرگتر خودشونه. چیزی نمیدانستن این اولیا و انبیا از تشکیلات خلقت که بیچاره ها، که اون که توراته که خیال میکنه خدا مثل آدم میاد کشتی میگیره و میگه برو عرق بیار برام از این داستان ها. اینن که قرآنه که عرض میکنم خدا رو مثل خودش تصور میکنه، سر فوش میکشه به ابو لهب، آقا برین دنبال کار زندگی. اینا حرفا چیه؟ آقای معاملات چیه اینا؟ حالا باش، این عرض کردم به در حوزه ایمان و عرض میکنم اینها مطرح هست، اما حالا که چماق شده بر سر ما مجبوریم همه اینا رو بگیم. حالا که زندگی مردم رو اینا دارن باد بر باد میدهن و عرض میکنم که هست و نیست مملکت ما رو دارن میبخشن به نام این داستان، ما مجبوریم آقا انتقاد بکنیم، فریادمون در اومده، نمیتونیم ساکت باشیم. برای این که این قضیه اینقدر بی آبرو نشود، که بنده میدانم که بنده تنها نیستم، هزارها هزار جوان ایرانی هستن که عرض کنم که دارن تحقیق میکنن و مقالطات و دروغهای شاخدار این داستان رو دارن در میآورند، این واسه بگردی به مسجد، جاش تو مسجد در حیطه اخلاق عمل کنه. آقا اگه رذیلتی هم بوده فراموش کنه، بیاد از نیکی بگه، از مشتر اخلاق بگه، از حق همسایه بگه، از نمیدونم گسترش نیکی، از عرض میکنم انفاق، از همین داستانه کار آخونده بود، آخونده خوب قصاص رو آورده تو وارد جامعه ایران کرده. قصاص چیز منحوسی است آقا، این قصاص، این قصاص مال بیابان ها بود آقا. بیابان ها اینا قبایل به صورت واحد های به هم چسبیده متراکم بودن، مثل یک فامیل بودن، این همه با هم ازدواج میکردن. سرامو و پسرامو دخترامو عقدش در آسمان هفتم نوشته. در حالی که این آقا حالا بنده نمیدونم چون در این رسم من چیزی نمیگم، ولی آقا این نمیشه همچین چیزی. آقا آدم چگونه به دخترعموش میشینه ازدواج کنه یا دخترعموش؟ فکر میکردم که مثلا یه کسی با برادرش، آقا دختر اینه پسر این، برادر خواهر اینه، چه داستانی است؟ اینا رو قبایل درآوردن به خاطری که ثروت بیرون نرود، به خاطری که شمشیر زن تعداد زیاد بشود. واسه به اینها نگاه، دلایل چی بوده؟ امروزه دیگر چه نیازی به دختر عمو پسر عمو هست؟ واسه منگول شدن بچه و هزار گرفتاری ژنتیک و اینها میشه که اینها پسر عمو و دختر داستان در آسمان هفتم. اینا مهملات دختر خاله پسر دایی، اینا یعنی چه؟ اینا داستان همه قبایل عرب عرض میکنم میخواستن قبیلهشون بزرگ بشه بماند، دختره رو نزننش، اذیتش نکنن، اینها به صورت واحدهای پیوسته بود. یک قبیله یکیش که کشته میشد این همه عزادار میشدن، همه شمشیرا رو میکشیدن، حمله میکردن. آقا این قصاص خیلی مترقیانه بوده. آقا اگه این کسی رو کش، این رو بدین اون قبیله با هم جنگ نکنه، خونریزی متوقف بشه. ولی دیگه در جامعه مدرن بعد از آمدن مدرنیته، این همه حقوق و قاضی و دادگستری و این همه تشکیلات، حالا قصاص رو بیارید این چشمیکم رو چشمشو بکنید، این مسخره نیست به نظر شما؟ یک ذره به ذهن شما نمیزنه؟ یک کوچولو هموطن ایرانی، خداوند فرموده، هر کس هم که خداوند فرموده داره دروغ میگه. هموطن، هیچ کس نمیدونه خدا چه ماهیتی داره، هیچ کس نمیدونه خدا در کجاست، هیچ وقت خدا بزرگتر از این حرف هاست که اینها میگوین. اینا خدا رو تحقیر کردن، خدایی که فحش بدهد به ابو لهب و خانم بیارد برای شخصی، آقا چه خدایی، چه داستان؟ خدا توهین به خداست، اینا دین اینها توهین به خداست، این عین کفر به نظر من. هفت ستاره در آسمان بیشتر نیست، خدا دیشب به من میگه. به لحاظ علمی اینا رو نگاه کنید ببینید خنده آوره، واقعا توهین به خداست این داستان ها. خدا بسی بزرگتر از این حرفاست. اجازه فرمایید که یک موسیقی بشنویم برمیگردیم خدمتتون. با درود بر شما وطنان گرامی، عرض می شود که این داستانی که عرض کنم خیلی قدیم هست، یونانی های قدیم، اینها مطالبی است گفته شده، حل شده، گذاشتن کنار، اینا برای ما مشکل شد. اسماء الله، نام های خداوند 99 تاست، اون کریم است و رحیم است و غفور است و از این جزء مزخرفات. آقا ما چه می دونیم خدا چگونه است آخر؟ اینا صفات آدم هاست، اینا صفات آدم ها، خودشون صفات خودشون رو نسبت دادن به یه چیزی. حالا فرض محال که محال نیست، سخن من هم نیست، سخن یک یونانی است در نمیدونم 600 سال پیش از میلاد. آقا فرض کنیم که علاقای محترم، فرض کنیم که اینا یه کم عقل داشتن، میخواستن خداشناسی کنن، هرگز فکر نمی کردن که این خدا مثل آدمان یا مثل فیلان یا مثل اسبان، فکر کردن خدا هم شکل خراه. آدم هم تصور کردن خدا مثل خودشونن، گفتن غفور است و کریم است و رحیم است و علیم است و قدیر است و از این چیز. و جواب همه اینها رو میخوام خدمتتون عرض کنم که به تحقیق به گمان این بنده ناچیز، بزرگترین موحدی که بوده است در این تاریخ فردوسی بوده. نیابد بدونیز اندیشه راه، جواب همه اینها رو داده، نیابد بدونیز اندیشه راه که او برتر از نام و از جایگاه. اندیشه ما میگوید به او راه ندارد که ما جاش معلوم کنیم و اسمش بذاریم. بی خود نبود، نگذاشتن در قبرستان مسلمانان او را خاک بکنند، آوردن در زمین شخصیش. نیابد بدونی به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. یعنی برترین چیزی که در این هست این گوهر خرد هست، جان هست و خرد. فلان به فلان ابولهب، بروید بیارید زن فلانی را از برای ما، بکشید اموال را بگیرید، زنها را تجاوز کنید. آخه فرض بفرمایید که یک مردی حالا بین خدا و انسان که آقا اصلا فاصلهش قابل قیاس نیست، که فرض کنید یه آدمی 15-16 تا بچه داره، فرقی میذاره بین اینها که بگه اینو یکیشو چاقو بده شکم بغیر پاره کن، اگه حرف تو رو قبول نکنه بگه شکم بغیر پاره کن. ایدادی بیداد. خب فالس دیلما رو هم خدمتتون گفتیم. عرض می شود که بله، خب این فالس آنالوژی در حقیقت می شود گفت که به زبان فارسی می شود همون قیاس مع الفارق. فالس آنالوژی، قیاس مع الفارق، دو چیزی که با هم قابل قیاس نیستن با هم قیاس میکنی. مثلا سیب رو با هندوانه قیاس بکنیم، آقا سیب با هندوانه مقایسه نمیشه، هندوانه با هندوانه مقایسه میشه. هندوانه شریف آباد، هندوانه علی آباد، هندوانه شریف آباد خوشمزه تر، میشه مقایسه کنیم. فالس آنالوژی، یک دو چیز رو با هم قیاس بکنن، قیاس مع الفارقه در تمثیل ها و تشبیه ها و صحبت های روزمره و ابیات و اشعار اینا یافت میشه این چیزا. بله فالس آنالوژی، تشبیهات بیهوده هم میشه گفتیم. یه بار عرض کردم خدمتتون این مردم ایران مثل میخ هستن، تا چکش تو سرش نزنی این کار نمیره. میخ هم همونطور که میخ، تا چکش تو سرش نزنی به چوب فرو نمیره، این مردم ایران هم تا تو زور نباشد کار انجام نمیدن. این فالس آنالوژی، آقا مردم چیکار به میخ دارن؟ چه تشبیه بیهوده است این؟ قیاس، این قیاس مع الفارق است. فالس آنالوژی، اینا اینقدر تعداد مغالطات زیاده که یک دفتر بزرگی است واقعا. اینها ساده هاش هست، یعنی چیزایی که آسان میشه و تشخیص داد. ما به حال اینها رو بدانیم کافی است. حالا اون مغالطات خیلی مشکل هم هست که اینها مربوط میشه به چیزهای دیگر. من دارم اینها رو جمع آوری میکنم مینویسم. بله خب این مغلطه، چند تا ولی چند تا مغلطه هست که ما اینها رو خیلی بایستی خوب بدونیم. 3-4 تاست که خیلی بایستی اینها رو مثل سکه دم دستمون داشته باشیم. یکی عرض کنم این مغلطه خدا میفرماید هست که این مصادره به مطلوب هست، یعنی قبل از اینکه واقعا به ما ثابت کند که این چیزها رو خدا گفته شروع میکند قال الله تعالی. هر کسی حرف زد بدانید که یا جاهل هست یا حق باز هست یا اینکه چشم گوش خودش رو بسته. آقا چشمی رو خدا میفرماید؟ از کجا میدانی خدا میفرماید؟ مصادره میکند به مطلوب، یعنی قبل از اینکه اثبات بکنه پیش‌فرضش این است که این اثبات شده هست. خداوند میفرماید مثلا سنی ها رو در کار راه ندهید، اینا ملاعین هست.
1: بله.
0: یه مغلطه دیگری هم هست که عرض کنم که میگوین خیر الامور اوسطها، این هم مغلطه است. ممکنه که باشه، ممکنه نباشه. عرض کردم این واژه نه الزامن رو فراموش نفرمایید. نه الزامن، ممکنه باشه، نه الزامن. دشمن دشمن من دوست من است. بایستی گفت نه الزامن، دشمن دشمن من میتواند بدترین دشمن من باشد. خب اجازه بدید بخاطر

رضا شاه پهلوی در مرداد 1323 در سومین سال زندگی در تبعید در جوهانسبورگ، زمانی که فقط 66 سال سن داشت، درگذشت. ایران در این مقطع زمانی هنوز در اشغال نیروهای متفقین قرار داشت و سرانجام پس از قریب 3 ماه مشورت، خانواده پهلوی و در رأس آن محمد رضا شاه تصمیم گرفتند جسد را به طور موقت به مسجد رفاعی در قاهره انتقال دهند. تعیین قاهره به عنوان مقصد ریشه در ارتباط دیرینه ایران و مصر داشت. محمود جم، نخست وزیر سابق رضا شاه، برای انجام کار رهسپار مصر شد و یک متخصص مومیایی روسی به نام دکتر بولگاکوف را به خدمت گرفت تا در 17 روز جسد را مومیایی کند. بدین ترتیب در 26 آبان 1323 با حضور شاهپور علیرضا، پیکر رضا شاه به طور موقت در مسجد رفاعی دفن شد. نهم اردیبهشت ماه 1329 به دستور شاه یک هیئت بلند پایه لشکری و کشوری به مصر اعزام می شود تا طی یک مراسم رسمی پیکر رضا شاه پهلوی را که حدود 6 سال در قاهره به امانت گذاشته شده بود به ایران بیاورد. هیئت ایرانی پس از طی تشریفاتی به مسجد رفاعی رفته و پیکر رضا شاه را که در کنار آرامگاه ملک فؤاد، پدر ملک فاروق پادشاه مصر، قرار دارد را با تشریفات کامل نظامی توسط ملوانان نیروی دریایی مصر از مسجد رفاعی به فرودگاه قاهره انتقال می دهند. هواپیمای حامل رضا شاه ابتدا به جده در عربستان می رود و توسط عده‌ای از شاهزادگان عربستان و وزیر امور خارجه همراهی می شود. سپس تابوت اول در حرم حضرت محمد در مدینه و بعد در کعبه طواف داده می شود. سرانجام هواپیمای حامل تابوت روز 14 اردیبهشت 1329 به سمت فرودگاه اهواز حرکت می کند. در فرودگاه اهواز هیئت کشوری اعزامی از مرکز و مقامات محلی منتظر ورود تابوت حامل پیکر رضا شاه هستند.

دوازده نفر از امرای ارتش تابوت رضا شاه را بر دوش خود از هواپیما خارج می کند. هنگام خروج تابوت از هواپیما، 101 گلوله توپ شلیک و فرمانده لشکر خوزستان و گارد احترام مراسم احترام نظامی را به عمل می آورند. به غیر از افسران ارتش و تعدادی از نمایندگان مجلس و وزرا، شاپور غلامرضا، شاپور علیرضا و شاپور عبدالرضا پهلوی نیز در پشت ماشین حامل تابوت پدرشان حرکت می‌کنند.

قطار مخصوصی با واگن‌های ویژه برای حمل تابوت در نظر گرفته شد. قطاری که روی خط ریلی کار می‌کند که به همت و با اراده آهنین رضا شاه از جنوب تا شمال ایران کشیده شد. در روز 23 مهر ماه 1306 نخستین کلنگ ساختمان راه آهن سراسری بر زمین زده شد و از همان زمان ساختمان راه آهن از سه سوی شمال، جنوب و مرکز آغاز گردید.

احداث راه آهن با هزینه نزدیک به 3 میلیارد ریال با سرمایه و دست ایرانی ساخته و پرداخته شد و هزینه آن عمدتاً از محل مالیات ویژه‌ای که بر چای و قند و شکر بود تأمین شد و کسری آن نیز از طریق وام‌های بانکی و اعتبارات دولتی فراهم گردید.

راه آهن سراسری در شهریور سال 1317 یعنی پس از فقط 11 سال به پایان رسید و دو خط شمال و جنوب به یکدیگر پیوستند. راه آهن سراسری در آیین ویژه‌ای به دست رضا شاه افتتاح و بهره‌برداری از آن آغاز شد.

راه‌آهن سراسری ایران یکی از شاهکارهای بزرگ صنایع و ساختمانی است و درازای آن بیش از 1394 کیلومتر است. بیش از 251 پل بزرگ و 4000 پل کوچکتر و 245 تونل و 90 ساختمان ایستگاه راه آهن در راستای راه آهن بنا شد.

امروز همین راه آهن است که قطار حامل پیکر بنیانگذار ایران نوین را به تدریج از اهواز به سمت تهران می‌برد. برای ورود به قطار حامل پیکر رضاشاه بلیت مخصوص برای 60 نفر صادر شده و به جز این 60 نفر کسی اجازه ورود به قطار را ندارد. واگن مخصوص حمل تابوت که سیاه است با پرده‌های سیاه پوشیده شده و قطار با یک لوکوموتیو کشیده می‌شود. در شهرهایی که در طول مسیر حرکت قطار حامل پیکر رضاشاه به طرف تهران قرار دارند، مقامات محلی، روحانیون و مردم به استقبال آن آمدند.

در شازند در نزدیکی عراق گروهی از روحانیون ارامنه شهر در کنار مسلمانان و مردم شهر به پیکر رضاشاه ادای احترام می کنند و یک جلد قرآن و دستنوشته‌ای با خط زیبا را تقدیم می کنند که در واگن حامل تابوت رضاشاه قرار می گیرد.

مقصد بعدی قطار شهر قم است. قرار است پیکر رضا شاه در حرم حضرت معصومه طواف داده شود.

با ورود قطار به قم، مردم شهر و روحانیون به استقبال پیکر بنیانگذار ایران نوین می آیند و پیکر وی به حرم حضرت معصومه منتقل می شود.

پیکر رضا شاه در حرم حضرت معصومه سه بار طواف داده می شود و تولیت آن حرم یک جلد قرآن خطی متعلق به 130 سال قبل و به خط میرزا حسن خانساری را به آرامگاه او هدیه می دهد که در جلوی تابوت هم می شود.

سپس قطار به مقصد نهایی خود در تهران به راه می افتد. ساعت 8:35 دقیقه صبح روز 17 اردیبهشت ماه قطار به تهران می رسد. محمد رضا شاه پهلوی به همراه سران ارتش شاهنشاهی، مقامات دولتی و نمایندگان کشورهای دوست حضور دارد. شاه از واگن قطار بالا رفته و به حال احترام در پای پیکر پدرش زانو می زند و تا مدتی قطرات عشق از دیده فرو می ریزد و سر بلند نمی کند. پس از مدتی چون گریه شاه ادامه دارد، سپهبد یزدانپناه وزیر جنگ پیشنهاد می کند اجازه داده شود تا مراسم اجرا گردد و مراسم رسمی ادای احترام با نواختن سرود شاهنشاهی و شلیک 101 گلوله توپ آغاز می شود. در این مراسم به غیر از سربازان ایرانی، نیروهای ارتش پاکستان، افغانستان، ترکیه، هند و عراق از مقابل جایگاه مخصوص رژه می روند و نمایندگان 20 کشور حضور دارند. هری ترومن رئیس جمهور آمریکا، جیمز وان فلیت فرمانده کل ارتش آمریکا در یونان را به نمایندگی از دولت این کشور به این مراسم فرستاده است. او می گوید احساسات مردم کاملا طبیعی است و نشان می داد که مردم تا چه اندازه نسبت به نظام کشورشان وفادار می باشند. سرلشکر ایوب خان رئیس هیئت اعزامی دولت پاکستان می گوید به غیر از تنظیم، انضباط و اجرای مراسم که در من تأثیر کرده است، احساسات بی‌نظیری که مردم پایتخت نسبت به شاهنشاه فقید خیش بروز دادند همه را متأثر و متعلم کرده. بریتانیا، شوروی و کشورهای بلوک شرق که رضا شاه را طرفدار آلمان می‌دانستند در این مراسم حضور ندارند. نه تنها سفیر شوروی در مراسم خاکسپاری شرکت نمی کند، بلکه سفارت شوروی حتی پرچم سفارت را به عنوان احترام و عزاداری نیمه افراشته نمی کند. این بی احترامی سبب می شود تا شاه جوان ایران به فکر پیدا کردن متحدان تازه‌ای در عرصه منطقه‌ای و بین المللی بیفتد. پس از پایان رژه نظامی، عزاداران از میدان راه آهن تا میدان قزوین پیاده تابوت رضا شاه را همراهی می کنند.

نشانها و مدالها در جلوی تابوت و لباس نظامی، کلاه و شمشیر رضا شاه بر روی تابوت هم می شود.

بیش از 200,000 نفر از مردم تهران در مراسم خاکسپاری شرکت کردند و در دو طرف خیابان تأثر و غم خود را بروز می دهند.

مشکلی نداشت. مشکل وی با اختلاط مذهب و سیاست بود و دکانی که به عقیدهش عده‌ای از روحانیون به نام مذهب باز کرده بودند. رضا شاه در کتاب سفرنامه مازندران می نویسد: به وضعیت این مملکت نگاه می کنم و همینطور به مسئولیت خود در مقابل این همه خرابی که توجه می کنم، حقیقتاً گاهی مرا رنجور می نماید. هیچ چیز در این مملکت درست نیست و همه چیز باید درست شود. من مسئولیت یک اصلاح مهمی را بر روی یک خرابه بر عهده گرفتم. در بخش دیگری از همین سفرنامه رضا شاه می نویسد: شک و تردیدی نیست که مذهب و سیاست دو اصل مقدسی است که در تمام موارد جزئیات این دو اصل باید محل نظر زمامداران عالم و عاقل باشد و دقیقه ای از آن غفلت نورزند. ولی اختلاط آنها با یکدیگر نه به صرفه مذهب تمام می شود و نه به صرفه سیاست، و در ضمن این اختلاط هم مذهب سست و بلا اثر می گردد و هم سیاست رو به تمامی و اضمحلال می رود. آنها که مذهب و سیاست را مخلوط به هم نمایند، هم انتظامات دنیا را مختل کردند و هم انتظارات آخرت را تخریب نمودند.

برای دفن به ساختمان آرامگاهی که پیشتر برای دفن پیکرش احداث شده بود هم می شود. 2.5 سال است که احداث آرامگاه رضا شاه در شهر ری شروع شده. ساختمان آرامگاه توسط 3 آرشیتکت معروف ایرانی، آقایان مهندس ظفر، مهندس صادق و مهندس فروغی، پسر محمد علی فروغی، نخست وزیر سابق رضا شاه طراحی شده و طرح از میان 5 طرح پیشنهادی این 3 نفر توسط شاه مورد تصویب قرار گرفته. ساختمان آرامگاه به مساحت 9000 متر مربع بنا شده است و به زودی به وسیله خیابانی به جاده اصلی تهران قم متصل خواهد شد. ارتفاع طبقه اول از سطح زمین 2.35 متر و ارتفاع بلندترین نقطه یعنی گنبد ساختمان از سطح زمین تقریباً 25 متر است و عمدن 7 متر از مرقد حضرت عبدالعظیم که در مجاورت آن است کوتاه‌تر است. بنای داخلی زیرزمین از مرمر و سنگ سیاه و قهوه‌ای مشهد و کف زیرزمین با سنگ قهوه‌ای مشهد پوشش داده شده است. سنگ قبر سیاه است و حدود 12 تن وزن دارد و بر روی آن تاج طلایی نصب شده است. در و پنجره‌های بنای اصلی از آهن ساخته شده. پنجره‌های ساختمان از شیشه نیست، از مرمر تربت حیدری است که نور را به داخل آرامگاه راه می‌دهد. در محوطه آرامگاه چاه عمیقی حفر شده است که علاوه بر احتیاجات محوطه آرامگاه، آب آشامیدنی را در دسترس شهر ری قرار می‌دهد. هزینه احداث آرامگاه که می‌تواند معرف هنر معماری ایران در جهان باشد، حدود 3 میلیون تومان است. در داخل آرامگاه، ملکه مادر تاج الملوک آیرملو همسر رضا شاه، شاه دخت شمس و شاه دخت اشرف پهلوی از صبح در انتظار لحظه ورود پیکر رضا شاه به ساختمان آرامگاه هستند و پس از ورود تابوت به آرامگاه مدتی دور آن جمع شده و در کنار شاه اشک می‌ریزد. پس از اجرای مراسم دفن، روپوش سیاهی روی قبر کشیده می شود و بر روی آن شنل و لباس و سردوشی و شمشیر و نشانهای رضا شاه قرار داده می شود. سپس سپهبد یزدان پناه وزیر جنگ نطقی از طرف ارتش ایران ایراد می کند و در بخشی از آن می گوید: ای بنیانگذار ارتش و ایران نوین، ای رادمردی که نه تنها ایران بلکه دنیای امروز خدماتت را به چشم حیرت و احترام و تقدیر می نگرد. اعلی حضرتا، ما که از نزدیک ناظر و شاهد اقدامات بزرگ و تاریخی شما بودیم، ما که با چشم خود مشاهده نمودیم شما برای پیریزی و ایجاد ایران نوین چه رنج ها و زحماتی تحمل فرمودید. ما که ناظر بودیم که تنها در نتیجه قدرت و ابتکار و اراده محکم و عزم راسخ آن شاهنشاه چه تغییرات حیرت آوری در این کشور به وجود آمد. خدمت شما به این آب و خاک را هرگز فراموش نخواهیم کرد. پس از پایان نطق سپهبد یزدان پناه، 2 دقیقه سکوت در سراسر ایران اعلام می شود و 66 گلوله به یاد 66 سال عمر پرثمر رضا شاه شلیک شده
و در آرامگاه بسته می شود.

در پایان مراسم محمد رضا شاه پهلوی در حالی که مادرش تاج الملوک آیرملو در جلوی وی حرکت می کند، آرامگاه رضا شاه را به همراه برادران و خواهرانش به جز فاطمه پهلوی که در مراسم حضور نداشت ترک می کند.

همان روز شاه در پیامی از ملت ایران سپاسگزاری می کند. مشاهده تأثر و اندوه فراوان عموم هممیهنان و شرکت صمیمانه ای که در هنگام تشییع و تدفین پیکر اعلی حضرت پدر تاجدارم نمودند، مایه تسلی خاطر و تقویت روح افسرده من در این مصیبت می باشد. ابراز احساسات بی‌آلایش ملت که از قلبی آکنده از قدرشناسی و مهر و محبت نسبت به مردی خدمتگزار سرچشمه گرفته است، برای روح پاک فقید بهترین پاداش و برای من و سایر خدمتگزاران ایران نیکوترین مشوق در فداکاری است. امروز بیش از 70 سال از آن روز بارانی در شهر ری می گذرد و جایگاه رضا شاه نزد ایرانیان را می شود در شعارهای رضا شاه روحت شاد نسل جوان جستجو کرد. جایگاهی که نه ویران ساختن مقبره چیزی از آن کم کرد، نه پنهان کردن پیکر بازیافته شدهش. دوران سلطنت رضا شاه بی نقص نبود، ولی اگر منصفانه به کارنامه و دستاوردهای او در متحول ساختن جامعه ایران نگاه کنیم، بدون شک میتوان گفت که در هیچ دورانی در تاریخ ایران به اندازه 16 سال دوران رضا شاه برای آن مملکت از هم گسیخته کار انجام نشد. رضا شاه به ایران تعلق دارد و مردم ایران نگاهبانان حقیقی میراث او هستند.

با افتخار گله میشه صدامون تو قلب این حصار، میبینیم همدیگر رو باز اونور دیوار. تنها بدار

اعلیحضرت، امروز برای پنجمین بار اعضای گروه بررسی مسائل ایران در پرتو انقلاب شاه و ملت افتخار شرفیابی دست جمعی به پیشگاه شاهنشاه آریامهر را دارند. فرمان شاهنشاه دایر به تشکیل این گروه که اندیشمندان و متخصصان کشور بتوانند علاوه بر وظایف اجرایی و اداری و یا دانشگاهی خود در جمعی مسائل ملی و مملکتی اظهار نظر نمایند و گزارش‌های خود را مستقیماً به پیشگاه شاهنشاه تقدیم دارند، جلوه‌ای از پیوند بی‌واسطه و ناگسستنی میان شاه و ملت، یعنی عامل اصلی و اساسی بقای ایران بود و هست. به طور قطع می‌توان گفت که در هیچ کشور دیگر جهان چنین تأسیس اجتماعی که متخصصان و اندیشمندان بتوانند در نهایت آزادی و صراحت نظرها و پیشنهادهای خود را به عالی‌ترین مرجع ملی تسلیم نمایند وجود ندارد و این پدیده مشارکت مؤثر و فعال را نیز باید جلوه‌ای از انقلاب اجتماعی و ملی ایران دانست. اعضای گروه اهمیت و عظمت این مسئولیت و افتخار را به خوبی احساس می‌کنند و همواره کوشش کرده‌اند گزارش‌های خود را با دقت و صداقت تهیه کنند و معروض دارند و در حد مقدور جز واقعیت و حقیقت به شرف عرض شاهنشاه نرسانند. شک نیست که ارزش این گزارش‌ها یکسان نبود و نمی‌توانست باشد، اما همه آنها نمایانگر صمیمیت تهیه کنندگان و صداقت آنها در خدمت به شاهنشاه آریامهر و ملت ایران بوده و هست و در آینده نیز چنین خواهد بود. شاهنشاه در این چند سال که از عمر و فعالیت گروه می‌گذرد، میهن ما در پرتو اندیشه‌های قاطع و استوار و دورنگر فرمانده خود پیروزی‌های فراوان به دست آورده و طبیعتاً در این مرحله مهم از تاریخ ایران و در فضای سیاسی رستاخیز هر فرد ایرانی و همه ایرانیان، مخصوصاً آنها که مفتخر به اجرای برنامه‌ها در عهد انقلاب هستند، مسئولیت اخلاقی و وجدانی بیشتری دارند و باید وظایف خود را با جدیت، قاطعیت، صداقت و انضباط بیشتر انجام دهند. دانشگاهیان و اندیشمندان ایران نیز در این مرحله و موج نو از پیشرفت انقلاب اجتماعی و ملی ایران که با تأکیدات و اوامر مکرر شاهنشاه بر کوشش بیشتر و تلاش بهتر همراه است، بیش از پیش بر مسئولیت‌های ملی خود واقفند. فرمان تاریخی تشکیل کمیسیون شاهنشاهی دائر به تلاش بیامان ملی برای رفع نارسایی‌ها و قاطعیت و سرعت و صرفه‌جویی در اجرای طرح‌ها و برنامه‌ها و جلوگیری از ضایعات، نه تنها برای سازمان‌ها و مسئولان بلکه برای هر ایرانی ایجاد مسئولیت و وظیفه‌ای بس خطیر کرده است. اعضای گروه بررسی مسائل ایران در پرتو انقلاب شاه و ملت عمیقاً احساس می‌کنند که مفهوم فرمان شاهنشاه کوشش و صمیمیت و صداقت و اخلاص عمل بیشتر، درستی و درستکاری، راستی و راستگویی است. شاهنشاه در آستانه سالی نو از فعالیت و کوشش گروه به شرف عرض شاهنشاه آریامهر، مظهر وحدت ملی ایران

0: تنها نقطه امیدها و آرزوهای ملت ایران میرساند که اعضای گروه با ایمان راسخ‌تر و با اعتقاد بیشتر در اجرای منویات بلندپایه و فرمانهای رهبر انقلاب ایران کوشا خواهند بود و برای فرد آنان هیچ افتخار و سعادتی بزرگتر و برتر از رضامندی خاطر شاهنشاه بزرگ ایران نیست.
1: بار دیگر فرصت نیکویی است که از خانم ها و آقایانی که در این گروه شرکت دارند دیدن می کنم و وسیله است که لااقل سالی یک بار از زحمات و خدماتی که با صمیم قلب و رایگان در اختیار مملکتتون میگذارید اظهار قدردانی بنمایم. بیلان کار شما طوری نیست که هر ماهه بشود آن را نشان داد، چون کار عمقی و کار اصولی است، ولی اونطوری که اطلاع دارم ممکن است تا 7 موضوع و مطلبی که گروه شما مطالعه کرده و گزارش آن را به دفتر مخصوص من فرستاده است مورد استفاده کمیسیون شاهنشاهی قرار بگیرد. این کمیسیونی که ما برقرار کردیم در حقیقت دقیق ترین، سخت گیر ترین، بی امان ترین عیب گیرنده است که در هر مملکتی پیدا بشود با فکر و منظور سازندگی، رفع عیب و اطلاع مملکت، نه برای تخریب یا احیانا گرفتن جای کسی. خصوصیات انقلاب ایران و نظام شاهنشاهی ایران در همین است که ما می توانیم مثل یک خانواده با هم دست در دست یکدیگر، بازو زیر بازوی یکدیگر به معایب، به رفع معایب بپردازیم، راهگشای آینده باشیم و با کمک یکدیگر به سمت جلو پیش برویم، چه از لحاظ مادی چه از لحاظ معنوی. از لحاظ مادی که خب اطلاع دارید در روزهای اول انقلاب اساسی ترین اصلی که اون روز افکار را متوجه می کرد یا به هر صورت مرا بران واداشت اصلاحات ارضی ایران بود، یعنی یک نظام خانخانی یا به اصطلاح غربی ها فئودالیته حکم فرما بود که با منطق و با پیشرفت دنیا جور در نمی آمد و به هر صورت چون بر اساس عادلانه ای برقرار نبود در ایران ما نمی توانست دوام داشته باشد که برطرف شد. اساس فکر این بود که هر کسی که زمینی را که می کارد و زراعت می کند باید صاحب اون زمین باشد. البته این اصل اولی تکمیل شد با شرکت های تعاونی، با شرکت های سهامی زراعی و امروزه بر اثر عوامل دیگری که در مملکت پیدا شده است مقدار زیادی از دهات ما مهاجرت میکنند به شهرها، چون درآمد کارگری شهری به قدر زیاد شده است که حتی برای پیدا کردن افرادی که مثلا زردآلو از درخت کنن یا گیلاس از درخت بکنن هم کم پیدا می شود و هم به قدر گران است که شاید کندن این میوه ها یا صرف نکند یا سر به سر تمام بشود. این مطالب و این اشکالات موقتی است. چرا؟ برای اینکه همیشه فکر میکنم بین شما افراد متخصصی که در این زمینه مطالعه کردید میدانستید از روز اول در مملکتی که قانون وراثت آن ارث به تمام بچه ها و به زن آن رئیس خانواده تعلق میگیرد، اگر یه خانواده 7-8 نفری باشد، چیزی که به هر فرد این خانواده بعد به ارث میرسد زمینی نیست که از درآمد آن بشود زندگانی کرد. حتما شما مطالعاتی دارید که درآمد یک خانواده زارع مرفه اروپایی لااقل میبایستی 15 هکتار باشد، اون هم هکتاری که در اون جاها هکتاری 4 تن 5 تن گندم میدهد و این اراضی هم زراعت مکانیزه میشود. و همین است که نباید تعجب کرد که چرا گندمی که در اون ممالک به عمل میآید قیمتش از گندمی که در ایران به عمل میآید ارزان تر است. زراعت گندم روی مساحت 2 هکتار و 3 هکتار نمی شود عمل آورد. این مهاجرت زارعین از دهات تا حدی که واحدهای کشاورزی ما به حدود 30 هکتار به هر خانوادهی برسد کمال مطلوب است. حالا این 30 هکتار یا در کوپراتیف ها جمع بشود یا در زیر چتر شرکت‌های سهامی زراعی، مطلبی است که ما همیشه و در هر منطقه‌ای به میل مردم واگذار کردیم با اطلاع و اعلام این که مسلماً به شرکت‌های سهامی زراعی دولت خدمات بیشتری از لحاظ متخصص و مروج و غیره می‌دهد. پس شما اندیشمندان در مطالعاتون همیشه مسلماً در نظر دارید که برای رسیدن به مرحله ایدئال از مراحل انتقالی باید رد بشوید. من خودم میگویم که ما تازه در 10 سال و نیم دیگر میرسیم به دروازه های تمدن بزرگ. اگر این مدتی که از انقلاب ایران می‌گذرد در نظر بگیریم که چند صد درصد مملکت ایران ترقی کرده است، یا برای مثال ساده از 160 دلار درآمد سرانه به بیش از 2000 دلار رسیده ایم، خواهید دید که تازه رسیدن به دروازه‌های تمدن بزرگ مملکت ما چقدر ترقی کرده و هنوز من میگویم داریم میرسیم به دروازه های تمدن بزرگ. زیربنای اساسی آینده مملکت همونطوری که خوب وارد هستید امروز بر اساس مشارکت، تعاون، تفاهم، اختلاف در عین برادری، اختلاف نظر البته، و این را در تمام شئون زندگی مملکت می‌بینیم. کارگر تا 49% سهام کارخانه‌ای که در آن کار می‌کند یا احیاناً در آن کار نمی‌کند، کارخانه دیگری که سهامش عرضه بکند می‌تواند شریک بشود. اگر قیمت کارخانه زیاده از حد باشد که کارگرای اون کارخانه قدرت خرید 49% نداشته باشند، این سهام به ملت ایران عرضه می شود. کسانی که ارجحیت دارند در خریداری سهام باز هم کارگران دیگر کارخانجات ایران خواهند بود و بعد از آنها زارعین این مملکت. من میل دارم زارع این مملکت در امور صنعتی این مملکت زی علاقه باشد. من میل دارم کاسب در هر قسمتی که باشد، هر فرد مملکت ایران، حتی اون شاگرد دبستانی پدر مادرش برای او سهامی از کارخانجات این مملکت خریداری کرده باشن، که او هم در خوب کار کردن صنایع که اساس اقتصاد مملکتی قرار می گیرد علاقمند باشد. حتما گروه هایی بین شما هستند که مطالعه می کنند که صنعت سالم یعنی چه؟ یعنی فراورده او به چه قیمتی باید تمام بشود که در بازار داخلی یا در بازار بین‌المللی هم از لحاظ قیمت و هم از لحاظ مرغوبیت قابل رقابت باشد. این یه امری است بدیهی که هر کتابی، هر اقتصاددانی غیر از این نمیتواند بگوید. ما فکر میکنیم که راه حل رسیدن به این موضوع همون مشارکت است. کارگر در خوب کار کردن کارخانهش لااقل به دو علت علاقمند باشد. یکی شرکت در 20% سود خالص کارخانجات، یکی سود از سهامی که خریداری کرده است. منتها در عمل میشنویم که بعضی اوقات دستگاه مملکت، اونم روی وظیفه‌ای که دارن، چون انقلاب ایران در روز اول و هنوز چون برای اکثریت مملکت انجام شد، اکثریت مملکت اول زارعین و بعد کارگرای ایران تشکیل میدادند و روز به روز تعداد کارگران بیشتر می شود، پس حفظ منافع کارگرا از وظیفه اولیه ماست. ولی سود 20% آمدن تقریبا یک امر عادی تلقی کردن که به کارگری به اسم سود 20% ما 3 ماه باید یا 4 ماه باید به اندازه حقوقش 4 ماه حقوقش پاداش بدیم به عنوان 20%. این اطلاع دارم در کارخانجاتی که ضرر هم کرده اند آخر سال 3 ماه 4 ماه به عنوان سود تقسیم کردن. این چه شکلی می شود؟ طبیعتا روی قیمت اجناس کشیدن، عجیب خودشون که کارفرماها ندادن. پس قیمت جنس رفته بالا برای حفظ فراورده های داخلی، مجبور می شویم اون وقت گمرکات ببندیم روی واردات خارجی و خودمون به دست خودمون یک اقتصاد ناسالمی درست می کنیم که حالایی که خب نفت داریم و می توانیم از این بازی ها، از این شوخی ها بکنیم، امکان داره. ولی روزی که نفت ما تمام شد ما چه شکلی زندگی بکنیم؟ اون زندگی فقط از راه، از طریق تولید به حد اعلا، حد اعلای مقدار و حد اعلای مرغوبیت. این مطالب باید برای همه روشن بشه که در حین اینکه اولین توجه ما به اکثریت مملکته که عنقریب اکثریت از زارع برمیگرده به کارگر، حقایق همون هست که هست. حقیقت تغییر نمیکنه. حقیقت اقتصاد تولید بیشتر با قیمت کمتر. و ما که باید میلیاردها دلار درآمد نفتی خودمون را به وسیله تولیدات داخلی جایگزین بکنیم، غیر از این که در همون راهی که گفتم بکوشیم، چاره دیگری نداریم. این مطالب گفتم در عین هماهنگی، در عین برادری، در عین اتحاد خیلی نزدیک ملی میتواند گفته بشود، باید گفته بشود و باید که برای همه روشن بشود. مسائل دیگری هست که خب به نظر شما رسیده، ولی مطالبی است که میگویند مطالب روزه، مثل مثلا موضوع مسکن. موضوع مسکن را با طبقه‌ای که شما بیشتر نماینده اون طبقه هستید، یعنی کسانی که بعد از 12 سال تحصیل اولیه در رشته های دیگه تخصص پیدا کردن، حالا با نظامی باشید یا غیر نظامی، در هر جایی که من رفتم و هر وقت سوالی که کردم، اشکال هر دو نظامی و غیر نظامی در این بوده که حالا این مطلب 2 سال پیش، حالا بدتر هم شده، که ما 50% حقوقمونه باید بدهیم برای یک مسکن. این البته غیر قابل قبوله. ما ممالک غربی ره موقعی که میگفتن تا 23 تا 25% حقوقشونه میپردازن برای کرای خانه، مسخره میکردیم، میگفتیم که این مملکت بی حساب بی کتاب. اون موقع ها فکر میکردیم که خب 10% 15% بیشتر نباید از حقوق برای هزینه مسکن پرداخت بشود. البته شاید اون روزها دیگر گذشته و امروز نمیشود همون امیدها و آرزوها رو داشت، ولی دیگر نه 50% حقوق و شاید امروز بیشتر. حالا موقعی که مواجه میشویم با کارها، میبینیم که در مملکت 3 میلیون تن سیمان کمبود هست. حتی میبینیم در مملکت آجر کم است. در مملکت کارگر کم است. شاید 1 میلیون کارگر خارجی امروز در ایران مشغول کار است. معهازا کمبود کارگر محسوسه در همه جا. شاید خیلی از شماها با همین موضوع یا گرفتار هستید یا اطلاع دارید. حقوق و دستمزدی که این کارگرای ساختمانی میخواهند طوری است که سایر کارگرای مملکت داره گیج میکنه. ما از کجا بزنیم؟ از خانه های ارزان قیمت بزنیم که میگوییم خب اینا که مزدشون کمتره باید قاعدتا حق تقدم داشته باشه. از خانه های متوسط الحالی که تقریبا تیپ شما محتاج آن هست بزنیم، که درست به عکس مساله مملکت رفتار کردیم، چون افرادی مثل شما در ادارات یا هر جایی که هستید باید چرخهای مملکت به طور سالم بگردانید. چطور بگردانید؟ اگر آواره و سرگردان باشید و در به در به دنبال یک اتاق بگردید. همین پریروز کاغذ فردی چندین دکترا از کشور آلمان داره، خیلی هم ناسیونالیست، خیلی هم وطن پرست، آمده اینجا بعد از مدت ها تلاش رفته شغلی در آژانس اتمی که ایران پیدا کرده، منتها نمیدونه کجا زندگی بکنه، شب کجا بخوابه. البته معترضه است. ترتیب گفتیم که یکی از این کاروانهایی که میسازن در اختیار او بگذارن موقتا تا اینکه جایی برای او پیدا بشه. ولی خانه های متوسطی که در این مملکت هر روز به مقدار بیشتر، چون ما میل داریم که هزارها هزار محصل ایرانی که در خارج یا فارغ التحصیل شده اند یا خواهند شد، اینا برگردن به مملکتشون خدمت بکنن، و اینا همه معلوم نیست که خانه پدری منتظرشون باشه، کجا برون؟ باید دستگاه یا به طور رسمی یا به بخش خصوصی خانه های متناسب از لحاظ اندازه، از لحاظ قیمت برای اینها تهیه بکنه. هتل ها و جلب سیاحان و توریسم بزنیم. بالاخره یکی از این بخش هاره یا چندین از این چیزها رو باید بزنیم تا اینکه جبران کسری 3 میلیون تن سیمان ما، بحران کمبود کارگری، بحران دستمزدهای غیر قابل تصور و بحران تورم مملکت را از آن جلوگیری بکنیم. ولی از لحاظ دوربینی بخشی که من نمی‌بینم بشود در آن دست زد، بخش همین خانه‌های متوسطی است که افرادی مثل شما باید در آنجا جا بگیرند. و البته خانه‌های ارزان قیمتی که باید برای طبقات دیگری درست بکنیم، گون که خوشبختانه امروز طبقات حتی کوچکتر ما، چون کلمه پایین دیگه در لغتنامه من وجود نداره، همه یکی هستن غیر از نتیجه حاصل کارشون، کوچکتر می شود گفت، غیر از مستخدمین دولت، مشاغل آزاد درآمدهای خیلی کلان و بزرگی دارن. نظر من این است که از لحاظ منطق، از لحاظ اقتصاد، از هر لحاظی ما بتوانیم نزدیک هر کارخانه‌ای که لااقل از 100 نفر 200 نفر کارگر بیشتر داشته باشد، بتوانیم خانه های سازمانی در جوار اونجا بسازیم. شاید روزی 2 ساعت 3 ساعت وقت این کارگر در رفت آمد به کارخانه صرف جویی بشود و ببینید این از لحاظ روحی، از لحاظ جسمی، از لحاظ راندمان کارش چقدر ممکن است مؤثر باشد. اگر بخوام ایرادات دیگری که هست بگیرم، وقت امروز کفاف نخواهد داشت و به هر صورت امروز بعد از او باز هم کمیسیون شاهنشاهی تشکیل می شود و مقدار دیگری از معایب کار خودمون رو اونجا می گوییم، بی پرده می گوییم، راست می گوییم، رک می گوییم و این کار تا هر وقتی که لازم است و فکر میکنم کار ابدی باشه، چون هیچ وقت نه یک مملکتی، نه یک جامعه، نه یک بشری ممکن است بی عیب و نقص باشد و لا بشر نمی شود، ادامه خواهد داشت. مسلما در سالهای اول خیلی شدیدتر با مطالب خیلی بیشتر، و امیدوارم که در سالهای بعد مطلب اساسی که بشود مطرح کرد نماند مگر مطالب دیگری، ولی اون مطالب دیگر ولو جزئی باشد برای جامعه‌ای که می‌خواهد وارد تمدن بزرگ بشود آن هم قابل قبول نیست و آن هم باید رفع بشود. البته در سالی که در پیش دارید و انشاءالله سال دیگر باز هم ملاقاتی خواهیم داشت، با شماست که تشخیص بدهید در چه زمینه‌هایی کمیته های شما باید بیشتر غور کنند. همونطور که گفتم خودش باعث افتخار شما باید باشد که شاید از 7 گزارش شما به طور مستقیم بازرسی شاهنشاهی، کمیسیون شاهنشاهی استفاده بکند. و این دیگر با شما که در اجتماع هستید، هر روز با اشخاص ملاقات میکنید، هر روز صحبت میکنید، تشخیص بدید که نقاط احتمالی ضعف ما در کجاست و روی اون انگشت بگذارید و موشکافی بکنید و هرچی هست و نیست روشن بکنید و گزارشش کمافی و سابق به دفتر مخصوص خود من بفرستید که باعث رضامندی من و در واقع باید گفت باعث امتنان من می شود که این بخش از ملت ایران در کار بهسازی مملکت اینطور شرکت مستقیم و داوطلبانه ای داره که از وقت خودش که بسا گرانبها هم باشد در راه خدمت به مملکت هیچ گونه مزایقه و خودداری ندارد. البته اگر بعضی از شما هم بخواید بحث‌های فلسفی بکنید اشکالی نداره. همونطور که گفتیم رستاخیز ایران جای همین کار است و غیر از 17 ماده انقلاب اگر هر کسی بتواند با یه فکر بهتری نوتری یکی از اون اصول غیر از اصول اساسی آن پیشنهاداتی در بهبود آن در تکمیل آن بدهد، اون هم مایه خوشبختی و امتنان خواهد. پس بار دیگر با اظهار رضایت از خدمات و زحماتی که کشیده اید، توفیق باز هم بیشتری را برای شما آرزو دارم و به اصطلاح معروف به امید دیدار سال دیگر.

ماجرای انقلاب ایران مثل بیرچنگ. عرض سلام و ادب خدمت شما عزیزان. پرسپچوال ست، تصور بکنید که دو نفر دارن یه راهی رو میرن و در مسیرشون عده‌ای رو میبینن. یکی از این دو نفر آدم غمگینیه، حالا توی اون شرایط و حالا قبلش چه اتفاق افتاده ما نمیدونیم، به هر صورت تو حالی غمگینه و این یکی دوستش خوشحاله. این دو نفر وقتی که اون جمع رو میبینن که از دور دارن میان، اون کسی که غمگینه تصور میکنه که اینها یک گروهی هستن که انگار عزادارن یا درگیری شده یا ناراحتی به هر حال در بین اون جمع وجود داره. اینی که بغل هست خوشحاله، تصورش بر اینه که اون جمع اصلا یک جمع شادیه و دارن انگار میزنن و میرخصن توی یک فاصلهی برحال که نمیشه دقیق تشخیص داد. اینو بهش میگن perceptual set، یعنی ذهن شما بر اساس تجربه های دیداری و شنیداری، تصاویری که میبینه و تجربهی که در واقع میکنه تو لحظه متناسب و منطبق شده با تجربه های پیشینشه. اینو به عنوان مقدمه خدمتتون عرض کردم تا به مسئله چفیه برسم و در واقع پیش از اینکه به خود مسئله اشاره بکنم، خواستم این مقدمه رو با شما در میان بذارم که متوجه بشیم که در بسیاری از مواقع اون چیزی که ما از بیرون در واقع دریافت میکنیم و میبینیم همون چیزی نیست که ما داریم میفهمیمش. این ربط جدی داره به حافظه تاریخی ما، به نشانه هایی که در گذشته دیدیم، تجربه ای که کردیم. مثلا یک جوونی که الان نمیدونم دهه 80 به این ور باشه، الان 20 سالش باشه، جنگو ندیده باشه، بمباران ندیده باشه، یا توی سطحی دیگه به خاطر آستین کوتاه مثلا کتک نخورده باشه، به خاطر فیلم هندی مثلا نگرفته باشنش، این یک جهانی رو تجربه نکرده که من دهه مثلا 50 دهه 60 تجربه کردم. دو زندانی از زندان آزاد شدن، خبرنگارم بودن و خب طبیعتا هر شکلی از زندانی کردن محکوم. هر زندانی به هر دلیل بره تلخ، دردناک، یعنی هر شکلی از تنبیه، حالا اینو برای خود اون نفر، موقعی هم که تو به خاطر حالا یه بحثی مثل بحث حقوق بشر و نمیدونم مسائل آزادی و هر کدوم از اینها که در جوامع آزاد خب خیلی احمقانه است به خاطر این چیزا کسی رو زندانی بکنن، به خاطر این چیزا اگه زندانی بشی باز هم بدتر، باز هم تلختر و دردناکتر. پیشاپیش من اصلا باید به این مسئله اشاره بکنم که به هیچ عنوان من در مورد این دو خانم نمیخوام صحبت بکنم، چون اصلا شناختی ندارم، نمیشناسم وضع رو. مسئله ای که شده اینه که این دو شخص آزاد شدن و یکی از این عزیزان خانم ها ظاهرا چفیه به گردن داشته، یعنی در همون ابتدای امر موقعی که از زندان آزاد شده عکسی گرفتن، خانواده ها رفتن به استقبالشون و این چفیه داستان ساز شده. باید خیلی مراقب باشیم هر شکلی از یکسانسازی، هر شکلی از حمله هایی که جلوی تفاوت ها رو بگیره، تفاوت های سیاسی. ما در یک زندگی واقعی داریم زندگی میکنیم. 1984 نباید برخورد بکنیم که آدم ها رو بخوایم همه رو یک دست بکنیم، یک لباس بکنیم، یک شکل بکنیم، یک فکر بکنیم. این بسیار ترسناکه، بسیار تلخه. یعنی اینو من روشن دارم میگم. با این حال به موازات اون شما نشانه شناسی میکنید، یعنی اینو که گفتم اینم باید بگم، شفافیت. و در سیاست یکی از دشواری‌های بسیار عجیب و تلخ همین شفافیت، یعنی شما از یه طرف مجبوری که بازی‌ها رو بخونی، از سمت دیگه اون نفری هم که روبروی شما هست میدونه که تو داری بازیشو میخونی، دستشو داری میخونی و نباید شفاف باشه. شما یه شهروند، شما یه کسی که به هر حال کارورز سیاسی نیستی، فعال به معنی سیاسی نیستی، اونجا باید تیزهوش باشی، باید بخوای این رو از اون نفری که فعالیت داره میکنه، حالا خبرنگاره، هنرمنده، هر کی این وسط گفت آقا نه من سیاسی هستم، نیستم، فلانم، کار ندارم، اینا دیگه باد حواس، حرفای تو خالی. خطوط باید مشخص باشه. موقعی هم که خطوط میگه مشخص باشه، یا تو میدونی تو چه خطی داری بازی میکنی یا نمیدونی. اون بحث استقلال سیاسی و اینها هم به درد روی استیج و نمیدونم شو و اینجور داستانا میخوره. تو در نهایت یا به یک جای سیاسی متصل هستی که ایرادی هم نداره، یا اینکه نمیدونی که متصل هستی، یعنی داره ازت استفاده ای میشه، در یک مسیری هستی که نتیجهش و نهایتش میتونه یک سود سیاسی برای یک گروه داشته باشه. این بازی سیاست جریان. اما شهروند باید بدون در رابطه با این
دو عزیز هم موقعی که اومدن بیرون و یکی از اینها چفیه داشته، الان بس داغی، حالا داره حمله میشه یه طرف، نمیدونم جدی، و من دیدم آدمایی هم که اصلا رندوم ناراحت هستن. چرا؟ چون به این دلایلی که میخوایم الان بهش اشاره بکنیم. همونجوری که بسیاری از شما عزیزان میدونید، این واژه چفیه یا بعضی موقع اصطلاح عامیانه ترش چپیه، این ریشه عربی داره، کفیه یا به خود شهر کوفه در واقع پوششیه که تاریخی اعراب استفاده کردن، مثلا در بیابان و وادی و اینها در صحرا به عنوان یک ماسک مثلا ازش استفاده میکردن، کاربردهای متفاوت اینجوری مثلا داشته. و خصوصا از 1930 به این ور، زمانی که مسئله فلسطین جدی شد، به هر حال استعمار انگلیس در فلسطین بود، بین 1936 تا 1939 اینها درگیری جدی با هم دیگه داشتن، تلاش بر این بوده که به هر حال از زیر استعمار انگلستان بیرون بیان، که بعد با مسئله اسرائیل روبرو شدن و مثلا بازی رفت یه جای دیگه. انگلیسی ها چفیه رو ممنوع کرده بودن چون تبدیل به یک نماد مثلا مقاومت فلسطینی، ناسیونالیستی فلسطینی شده بود، که بعد اصلا ناسیونالیست های فلسطینی در به دست آوردن این نماد شکست خوردن، افتاد در یه جای دیگه، رفت به سمت آرمان مقاومت، به یک بخش دیگه افتاد که الان در واقع ما باش روبرو هستیم. از اون موقع به بعد چفیه تبدیل به یک مد هم شد، یعنی بخش های از غرب، اون بخشی از غرب که طرفداران در واقع حقوق فلسطینیان بودن، اینو در فشنشوها استفاده کردن، خواننده ها آوردن رو استیج مثلا استفاده کردن، نمیدونم شاه اسپانیا یه بار اینو آورد به عنوان نباد استفاده کرد، شکل‌های متفاوت، تا میرسیم به جمهوری اسلامی و خصوصا زمان جنگ. یعنی یک ایرانی، اون نکته اولو که گفتم بهتون، که وقتی تو یه چیزی رو میبینی ناخودآگاه یاد چیزی در گذشته میفتی که دیدی و شنیدی، این اون نقطه است. یه ایرانی که خودش رو حکومتی نمیدونه، تعلق خاطر به ایدئولوژی اسلامی به اون بخش نداره، من نوعی مثلا، وقتی چفیه رو میبینم یاد چی میفتم؟ یاد سپاه، یاد بسیج، یاد خامنه ای. اما یه بسیجی و سپاهی، خصوصا اون کسی که تو جنگ رفته، یا حتی بعد از اون یه بچه بسیجی که الان مثلا پدرش رو دیده، عموش رو دیده، نمیدونم تصاویر رو دیده، چفیه براش نماد جنگ میشه. نمیدونم اینو به عنوان فانوسخه استفاده میکردن، اینو به عنوان ماسک زمان حمله شیمیایی استفاده میکردن، به عنوان بانداج استفاده میکردن. اینها میشه اون تجربه دیداری و شنیداریه که فرق میکنه. یعنی از اساس بحث در اینه که اون چیزی که داره در ما اتفاق میفته، بخشیش از بیرونه، بخشیش دیگرش از تجربه ذهنی ماست، تجربه دیداری و شنیداری ماست، و خیلی متفاوته. دعوایی هم که الان وجود داره و یه بخش جدی از حالا اون چیزی که حداقل ما در جامعه مجازی داریم میبینیم، و خب میدونیم که در فضای واقعی ایران هم چجوریه. یعنی شما یکی که مثلا ببینید با چفیه اومده توی عروسی که همه خانوما لباس آزاد پوشیدن، مردم را مست میکنن، عرق میخورن، میرقصن، کسی با چفیه بیاد چه فکر میکنی تو؟ طبیعیه. جالب بودن قضیه اینی که اون بحث چپ و اسلام، اینها در این نقطه هم با هم دیگه همخوانی دارن. یعنی شما الان چپهایی رو میبینید که این چپها پیرو آرمان فلسطین، پیرو اون مقاومت، پیرو نمیدونم اسرائیل اشغالگر است، اینها بد هستند، فلسطینی ها خوب و مظلوم هستند و اینها، و خب بحث های تاریخی که به هر حال درش دعوای جدی وجود داره، اینها سر این با هم دیگه توافق دارن. یعنی وقتی که شما یه چپ میبینی، حالا کمتر الان سیبیل میذارن و به ریش و اینا هم رسیده، یعنی بعضی موقع واقعا دیگه نمیتونی بفهمی مثلا داعشیه، بسیجیه، چپه، چیه، ولی انواع مختلف اینجوری وجود داره. اینا سر چفیه و هم دیگه توافق دارن. یعنی تو چه اسلامی باشی، حزب اللهی باشی، چه چپ اللهی در واقع باشی، به یه نقطه میرسی به اون سر آرمان فلسطین. اینا رو من گفتم، پیش از اینم با تأکید گفتم باید جلوی یکسانسازی و نمیدونم جلوی آزادی مردم برای پوشش و اینا رو در واقع نمیشه گرفت. هر کسی آزاده، حتی هر ایدئولوژی که داره، حتی هم اگر اشتباه باشه، این آزادیه. آزادی تاوان داره، آزادی بعضی موقع رنج داره، دردآوره، اما همینه، تحمل آزادی و فهم آزادی دشواره. با این حال پیرو اون بحث شفافیت، سوال بر این میشه که یک شخصی از زندان آزاد میشه، آیا که ارتباط هم داره به بحث انقلابی که
سال پیش شروع شد و اتفاق افتاد و مبناش زنان بودن، حالا ما میخوایم بدونیم آیا دست‌های و فکرهایی وجود دارن که میخوان اون اراده آزادی خواهانه بر مبنای حقوق زنان که قرار بود طبیعتاً زن و مرد رو شیعه و سنی و مسیحی و بهایی و یهودی و همه رو با هم بالا بیاره، همه متحد، همه در کنار هم دیگه پیش بریم، آیا قراره که اون زیر بیاد این چفیه رو نخسوزن بکنه به آرمان آزادی ایران از دست یک نظامی که سمبولش همین چفیه است؟ سوال اینه، اساس بحث ما اینه. وگرنه شما وقتی که تو خوزستان میری میبینی اونها خصوصا عربهای خوزستان چفیه میزنن، تو سربازی بچه ها خیلی چفیه میزدن، نمیدونم اوورکوت آمریکایی میپوشیدن که اصلا خیلی اصلا نماد چپ‌ها بود، یا یه سری لباس ها میپوشیدن که ممکن مثلا شبیه لباس سپاه و بسیج باشه. چرا قضاوت نمیشن به این معنی؟ به دلیل موقعیته. یعنی من فرزن شاهین اگر بلنشم برم رو استیج چفیه بندازم هیچی هم نگم، سریعا دارم سیگنال میدم اه شاهین نجفی چفیه چه خبره، بازی کجا داره میره. اما همین آدم موقعی که بحث رژاوا شده بود، که حالا اون داستان جالبی هم بود که اصلا ما یه قدمی این قضیه بودیم که بلنشیم بریم رژاوا، شور جوانی گرفته بود ما رو، ولی اونجا من لباس کردی پوشیدم، اون جامانه کردی رو هم انداختم با افتخار. چرا کردها رو قضاوت نمی کنی؟ یه عکسی از آیه وریا غفوری هست که یه دی اومدن گفتن آه شما فلان میگه فلان مسار، این آقا هم چفیه انداخته. اصلا چفیه هم بندازه و با لباس کردیه، چون وریا غفوریه جواب نمیده. یعنی مشخص میشه که اون آدم مسیرش، راهش، کارش مشخصه، وضعش چیست. بحث شفافیت است. من اگر چفیه بندازم باید توضیح بدم، موقعیت من تعیین میکنه وضع رو. من خیلی دیرتر از تجربه دیداری و شنیداری مخاطب هستم، تا بیام برای اون توضیح بدم اون فکره رو کرده، پس سریعا باید توضیح بدم. خواهر همین خانم ظاهرا طراح لباس هستن، چیکار هستن، یه استوری هم گذاشتن تو اینستاگرام و مشخص و محرز گفتن که بله ما اینو بر اساس چفیه فلسطینی ساختیم، خوبم کردیم و هر کیم ناراحته جمع کنه بره. خب این نمیشه، اینطوری نمیشه. بحث سر اینه که در یک موقعیت سیاسی وقتی شما قرار میگیری ناگزیر هستی وضع تو مشخص بکنی، ایرادی هم نداره، طرفدار فلسطین باش، نمادهای فلسطین رو پروموت بکن، فقط باید این رو نشون بدی به ما مشخص. و وقتی هم یه عده‌ای در برابرت ایستادگی بکنن، خب چون نقد میشی. یعنی من بیش از این که بخوام اکت اون خانم رو که خصوصا هم در یه موقعیت حساسیه به عنوان یه زندانی، اونم موقت بیرون اومده، حالا یه عده‌ای هم شاد هستن، خب طبیعتاً بیچاره احتمالاً برمیگرده با یک وثیقه خیلی سنگین هم بیرون اومده، اون که تلخیش سر جاشه. اما انتظار این رو هم باید داشته باشیم که جامعه دیگه جامعه 20 سال پیش نیست. یعنی تجربه دیداری و شنیداری و تاریخی مخاطب ایرانی سریع اون شاخکاشو میاره بالا، ای مراقب باش چفیه دیدیم، اعلام خطر، این وضعیت. دو طرف رو من میخوام بهش اشاره بکنم، وسط داری هم نمیخوام بکنم، فقط میخوام بگم جنبه های منفی، جنبه های مثبت. از اون سمت حواسمون باشه چنان آدم ها رو تحت تأثیر و فشار قرار ندیم که اینها بترسن که چی بپوشن، چه کار بکنن، آزادن. از اون سمت هم شفافیت، روشن کردن، مشخص قدم برداشتن و گفتن، خصوصا هم که شما در مقام حالا خبرنگار باشی. در هر صورت پیش از هر چیزی آرزوی آزادی همیشگی این عزیزان رو من دارم و امید دارم که به هر حال این فشاری که بسیار هم حتما تلخ و دردناکه از سرشون برداشته بشه و بتونن به یک نقطه رهایی و خوبی برسن. از سمت دیگه هم آرزو دارم که جامعه ایرانی به چنان بلوغ و هوشیاری برسه که داره میرسه به نظر من، که دیگه در مواجهه با نمادهای بیگانه مثل این نماد چفیه با هوشیاری و جذبی برخورد کنه. این رو مد نظر داشته باشید، جذبی برخورد کردن. مرسی.

با درود بر شما هموطنان گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید رو اجرا میکنم. امروز روز دوشنبه است، 13 مرداد 1393 برابر با 4 آگوست، هفته شوال 1435. عرض کردم شوال یعنی شطوری که دمش آورده بالا و در واقع در فصل سکسه. فاطمه یعنی بچه شطور ماده‌ای که از شیر گرفته شده. عرض کردم میخوام ما این داستان رو بشناسیم، باید شطور رو خوب بشناسیم. نه اگه بخوام، خدا نکرده تحقیقی توهینی نیست، این حقیقت امره. همه چیز به شطور. در ایران هم اسب مهم بوده، میگیم گشتاس بیشتاس. عرض میکنم که هر چیزی با اسب تمام میشه، بیور اسب یعنی صاحب 10,000 اسب، چون اسب خیلی مهم. اونجا هم شطور. حالا بمانم بکر خدمت شما عرض کنم که اجازه بدین اول حافظ، بعد میخوام یک کار بزرگ، یک مرد بزرگ اینجا معرفی کنم و این کتاب شاهکار، اسم شاهکار هست، آقای معینی کرمانشاهی، این مرد بزرگ بزرگواری، میهندوست هنرمند، که من از خوندن این کتاب که این چند مجلد بزرگ هست میدانم درد دل این مرد میهندوست چیست، چرا اقدام به چنین کار بزرگی کرده است. اجازه بفرمایید که حافظ رو باز کنیم، یک جایش رو بخوانیم. این کتابی که دست من هست، آقای هوشنگ ابتهاج از کنم تصدیق کرده است که خیلی مورد پسند من نیست. این حافظ قزوینی ما گم شده. این آقای ابتهاج همون کسی است که آقای معینی کرمانشاهی رو بیرون کردن از رادیو و توده ها رو جانشین میکردن ایشون. فراموش نکنیم از شرف یک زمانی به توده ها میدان میدادن، میلیون رو میداختن بیرون. عاقبتش هم همین شد که ملازم فرمایید. میترسیدن از توده ها. از دو گروه دولت سابق وحشت داشت، توده ای آخوند. اینا لب لباب مطالب هست که بنده خدمت شما عرض میکنم. آره خب، این غزل آمد صفحه 386. زدر در آی و شبستان ما منور کن، هوای مجلس روحانیان معطر کن. به چشم و ابروی جانان سپردم دل و جان، بیا بیا و تماشای طاق و منظر کن. ستاره شب هجران نمی فشاند نور، به بام قصر برآی و چراغ مه بر کن. بگو به خازن جنت که خاک این مجلس به تحفه بر، سوی فردوس و عود مجمر کن. عجب بدیست بگه به خازن در بهش، خزانه دار بهش، بگو بگه خاک این مجلس ما رو ببر به جای چیز خوشبو، اونجا بسوزان تا بهشتیان از بوی مجلس ما به نشاط بیان. بله حافظ است، فیلسوف. به هیچ وجه من الوجود حافظ زیر بار خرافات دین از قبیل بهش، جهنم، وحی، نبوت، رسالت، این حرفای دروغ، به هیچ وجه حافظ زیر بار این قضایا نرفته. هیچ یک از اغلای تاریخ مملکت ما زیر بار این داستانها نرفتن. البته ما به خواب فرو رفته ایم. یعنی میزان دانش و میزان بینش در اصلی که این انقلاب پرشکوه به وجود آمد بسیار بسیار فروتر و پایینتر از اصل حافظ بوده است. خب بگذاریم. فضول عقل یعنی عقل فضول، در واقع این به صورت مغلوب هست. فضول عقل حکایت بسی کند، ساقی تو کار خود مده از دست و می به ساغر کن. لب پیاله ببوس اون گهی به مستانده، بدین دقیقه دماغ معاشران تر کن.
دماغتر کردن این مغز رو تازه کردن با یه جام می. دماغ معاشران تر کن وگر فقیه نصیحت کند که عشق مباز، پیاله ای بدهش گو دماغ را تر کن. یعنی تو که خشک مغز هستی، آخوند ملا زاهد، یا یه پیاله بگیر و یک در واقع صفایی به این مغزت بده، این مغز خشک جامدی که از سنگ هم خوشتر هست. بله، چو شاهدان چمن زیر دست حسن تو هند، کرشمه بر سمن و جلوه بر صنوبر کن. طمع به قند وصال تو حد ما نبود، حوالتم به لب لعل همچو شکر کن. حجاب دیده ادراک شد شعاع جمال، بیا و خرگه خورشید را منور کن. پس از ملازمت عیش و عشق مهرویان، ز کارها که کنی شعر حافظ از بر کن. به به، بسیار خوب. آقای معینی کرمانشاهی، مرد بزرگ، بزرگوار، هنرمند، شاعر. ما معینی کرمانشاهی رو بیشتر عمده شهرت این مرد بزرگ به واسطه ترانه های زیبایی است که سرود در سالهای فعالیتش در رادیو. حالا این خود یک فصل مفصلی است از زندگی این مرد و قریب 20-21 سال فعالیت داشت تا آقای هوشنگ ابتهاج آمدن و شدن رئیس موسیقی. حالا چه صلاحیتی اصلا نداشت آقای ابتهاج که بیاد بشه رئیس موسیقی رادیو؟ مطلقا و ابدا از موسیقی بی اطلاع، عرض شود که فقط به صرف تودهی بودن و اینها. حالا بماند چه کسانی دیگه از تودهی های مشهور در رادیو به کار گمارده شدن، بماند. و ایشان خودشون برای مخلص حکایت کرد، روی تلفن تشریف آورده بودن لس آنجلس، صحبت کردیم، فرمودن که من در بیمارستان بودم و یک نامه آمد که دیدیم که آقای ابتهاج ما رو بیرون کردن از خارج، از خدمت رادیو. و سعی کرد ایشون تیم خودش رو که کمونیست ها بودن، من جمله مرحوم لطفی و اینها، با اون لباس های ماوس تنگی و هرچی هنرمند چربدست درست حسابی بود، سعی کرد ایشون بیرون کند، به جاش چپی ها رو بیوارد کنند. حالا بمانند، کتاب شاهکار، کتاب تاریخی است در واقع، تاریخ در شعر است. من نمیدونم کار به پایان رسیده یا نه، اما این جلد پنجم هست. خواستم یادی بکنم از این مرد بزرگ و درود بفرستم به آقای معینی کرمانشاهی بزرگوار. اینم مطلب دیگر. یک کتابی هست به نام پیغمبر دزدان و این گویا اهل کرمان بوده. مرحوم استاد باستانی پاریزی آثار پیغمبر دزدان رو جمع کرده. مرد رندی بوده، مرد رند دانای بوده، اسم زنش هم گذاشته.

کرد به ترکی نهیب آدم و حوا. یکی میگه کرد به ترکی نهیب آدم و حوا، یک مثلی بین ایرانیان بوده پیداست تا زمان این پیغمبر دزدا که در زمان زل سلطان زندگی میکرده بوده، این است که شاردن سیاه فرانسوی میگوید در بین ایرانیان یک مثلی رایج هست، یک لطیفهی که میگویند خداوند تبارک و تعالی، همون الله معروف که اون روزگار یهوه بوده، یعنی یهودی بوده دیگه، خدا یهودی است در اصل، بعد عرب شده، اینا آمد و بعد از اون گناهی که اینها کردن و سیب رو خوردن یا گندم رو خوردن، حالا چه، به اغوای هوا به زبان عربی گفت برید بیرون از بهشت. این رو با عرض پوزش هم به هموطنان نازنین و بزرگوار ترک زبان هم عرض میکنم، چون یک چیز تاریخی عرض میکنم، چون میخوام این شعر رو معنی کنم خدمتتون. چرا میکرد به ترکی نهیب آدم و حوا؟ میگوید که وقتی به زبان عربی گفت، این بلاغت زبان عربی اینا رو خوش آمد، گوش دادن تکان نخوردن. بعد به زبان پارسی گفت برید بیرون، برید بیرون. گفت این شیرینی زبان پارسی باعث شد گفتن، تا بالاخره به زبان ترکی گفت گت، مثلا اون لغت مشهور اغلی، اینا فرار کردن اومدن به زمین. یه چیزی بوده بین ایرانیا، این پیغمبر دزدا هر شبت که این داستان رو به اونجا رفت داده، میگوید قیل چما یه ششپری هم داره، چون دزدا سر گردنه ششپر داشتن و اون یک شماقی بود سرش ششپر آهنی داشت که به سر هر کسی میزدی مغزش متلاشی میکرد. میگوید قیل چماق من از بهشت که بیرون کرد به ترکی نهیب آدم و حوا، در کمر قله گدار به شمشیر آب برون آورم ز صخره سما، بس شکر و قند و هل زدند و ببردند، تازه بر عرش رفت سنگر اونها، کیست کسی در جهان که دزد نباشد، کیست کسی در جهان که دزد نباشد، خواه من و خواه شیخ سید و مولا، این همه دزدان فارس امت مایند، چه به زمین چه هوا چه مخفی و پیدا، بعد 124,000 پیامبر امت من خفت گشت بر همه یک جا. یعنی امت من که دزدان هستن و من پیغمبر دزدان هستم، زنم هم اسمش ام سارقین هست، در همه جا هست. این پیغمبر دزداست که ممنوعه در ایران، هم حتما ممنوع هست. حالا من عرض کنم که خودش هم معرفی میکنه که من که دزدان را همه پیغمبرم و خلاصه داستانش زیاد هست. بله، بعد من که دزدان را همه پیغمبرم، روز محشر در جهنم رهبرم. بعد براتون میخونم. این تصحیح استاد باستانی پاریزی است. گمان نمیکنم کتابخانه ایران کتابخونه جرأت کنه بفروشن، فهمیده بوده داستان چیست. خدمت شما عرض کنم که ما بایستی همه چیز رو تعریف کنیم. ما وقتی می رویم که مثلا هندسه، می خواهیم هندسه بخوانیم، بسیار خوب، میاد می گوید معلم که آقا مثلث چه شکل هندسی است؟ داره یک تعریفی است. مربع داره تعریف است. دایره داره تعریف خودش است. زوزنقه داره یک تعریف است. اگر ما اینها رو تعاریفش رو ندانیم، بعد در فهم مسائل بعدی دچار مشکل خواهیم شد. این است که در سخن روزمره، در اون ترمینولوژی که در ذهن ما تأثیر گذاشته و بسیار مهم هست، باید اینها رو بشینیم و تعریف کنیم و تعریف کنیم و تعریف مدرن رو دست بدهیم از اینها، ببینیم آیا اینها یک چیزهای مغالطه‌آمیز هستن یا دارای یک در واقع ماهیت حقیقی هستند. این خیلی خیلی اهمیت دارد که ما تعریف کنیم. به عنوان مثال میگوییم که آقا دین چیست؟ خب مجموعه ایست از باورها و فلان. مقصود از دین چیست؟ مقصود از دین اخلاق بوده از روز اول. یعنی این همه آیین‌ها که نگاه کنیم میبینیم یک کسی پیدا شده، از اطرافیانش باهوشتر بوده،

0: وضعیت زمانه رو میشناخته و آمده و در یک بحران‌های اخلاقی بعض اوقات، بیشتر اوقات در واقع، آمده است و عرض شود که پیدا شده و شروع کرده به تعلیماتش رو گسترش دادن. نهایتاً اخلاق بوده، نه چیزی تنابی با آسمان بوده، نه فرشته از آسمان می آمده، نه کسی، نه چنین چیزی به کسی دیده، نه شاهد عینی هست برای این قضیه. این همه ادعاهاست. حالا اخلاق رو ما چگونه تعریف میکنیم؟ بهترین تعریف رو آرتور شوپنهاور، این فیلسوف بسیار بزرگ آلمانی که از معاصرین هگل بود، اتفاقا در یک دانشگاه درس میدادن، کلاس هگل خیلی شلوغ بود، آرتور شوپنهاور رو مردم دیر شناختن، یک مغز یگانه است این آقای شوپنهاور، رد کرده بود این داستان‌های مسیحیت و اینها، گرایش به در واقع اندیشه‌های هندی داشت و او میگفت اخلاق عبارت از این است که انسان حس غمخواری بکند با کسی که در رنج است. یعنی اخلاق در این معنی میشود که شما از رنج دیگران رنج ببرید. تمام شد. بسیار بسیار کوتاه هست این تعریف، یعنی شما همدلی کنید و غمخواری کنید با کسی، انسان دیگری که در رنج میکشید. حالا این تعریف شما داشته باشین. اون سید طباطبایی هم لطفا گوش کنید. ما به یک کسی میگوییم مولای متقیان. ببینیم این مولای متقیان که بندم خدمتشون خیلی ارادت داشتم یک زمانی، هنوزم گمان میکنم فضیلت های بسیار داشته، در یک روز 700 نفر رو سر بریده. حالا بنده باور نمی کنید، از سخنرانی آقای خمینی هست میذاریم گوش کنید، تاریخ طبری هست، همه تاریخ ها هستن اینها. این چگونه اخلاقی است؟ ما در اسلام اخلاق رو چگونه تعریف میکنیم؟ وقتی لشکر میکشیم و حمله میکنیم به کسانی که جز ما میاندیشند و اونها رو کافر مینامیم و نجس و خونشون رو حلال میدانیم و غیر از یهودی و مسیحی که دارای کتاب هستن، چون خودمونم کتابمون از اونا رو نویسی کردیم، اهل کتاب، اینها رو میگوییم میتوانن زندگی کنن، به ما باج بدن، بقیه مردم اینها کفار حربی هستن، ما باید حرب کنیم. این چه اخلاقی است؟ این چه چیزی رو میخواد گسترش بده روی زمین؟ آیا جز تحمیل هست در مرکز این داستان؟ ما پشتمان ضعف شد از این تحمیل اسلام. آقا دیگه برای ما نفس باقی نماند از این تحمیلی که این اسلام و تعلیماتش رو عرض میکنم که پیروانش و ساداتش و آخوندهاش و اینا برای ملت بزرگ تحمیل کردن. دیگه ما برای ما در واقع نفس نماند، نفس ما رو بریدن. آقا یک جون نشاط در این ایران زمین زیبا بر جای نیست. تحمیل تا کی؟ تحمل تا کی؟ فساد تا کی؟ دروغ تا کجا؟ پونصد بار در این قرآن کریم تشویق به حمله است و تحمیل و جهاد. آقا دیگه پیغمبر خدا که احتیاج به جهاد نداره که باید استدلالش انقدر قوی باشه که به 10 دقیقه دنیا رو مسخر کنه. کلام خداست. کدوم کلام خدا؟ زور و تحمیل چه کشیدن این زرتشتی های مملکت ما، ساکنان اصلی سرزمین، دین اجدادی ما، چه توهین ها کشیدن اینا در طول تاریخ؟ چند نفرشون باقی مونده رفتن در کبیر اونجا که از بعد از آمدن صفوی، چون در روزگار صفوی هم آتشکده ها روشن بودن آتشکده ها بسیاری بودن، یه واجبی دادن. اینم شد اخلاق دینی. شما بیاین برای من اخلاق رو تعریف کنید آقا، یکی از این امامان سرها بیاین این اخلاق اسلامی رو برای من تعریف کنه ببینم این اخلاق اسلامی چگونه اخلاقی است. در قدم اول میگوید این زن عقلش کم است، نصف عقل مرد، سهمش در ارث شدین رفتار باش این گونه است. بس این من گیج شدم، من یکی گیجم واقعا، یعنی در حال خفگی هستم اینجا مملکت آزاد، چون 24 ساعت ذهن ما در وطن ما هست، وطن اصلی ما. تازه معلوم شده است که خودشان میگویند تمام این تلویزیون ها که نشستن خارج کشور ایجاد فساد بین مسلمانان میکنند، مثل اون شبکه سلام و غیره مال این آیت الله های دزده، آیت الله دزد. این پولا رو از کجا میآوری آقای آیت الله؟ نمیدونم شیرازی و غیره و اینا که تلویزیون در لس آنجلس برپا میکنید اینجا و فحش میدهید به یاران پیغمبرتان. اینا در واقع فحش میدن به اون پیغمبره. وقتی شما به همسر این آقا توهین میکنی بهش میگید فاحشه، معنیش چی هست؟ یعنی که پیغمبر نمیفهمید دیگه، پیغمبر اسلام نمیفهمید که خانومش به قول شما اون کار است. یه وقتی که شما توهین میکنید، فحاشی میکنید، سب میکنید ابوبکر و عمر و عثمان که یاران اون مرد بودن و اینا اسلام از اونها قوی شد و ایشان اعتماد کامل به ابوبکر داشته، ابوبکر صدیق، یعنی که ایشان عقلش کم بوده، معنیش این است. غیر از اینه شما میفهمید اون نمیفهمید، معنیش این است که شما میفهمید مفت خوره نمیدونم ساکنه کجا و او نمیفهمید. یه آدم نابغه‌ای مثل پیغمبر اسلام اون تشخیص نمیداد، تو تشخیص میدی. پس اگر شما راست میگوین این چه دینی است که 90% کافره؟ میگن سنی ها میگن کافره دیگه، اینا میگن سنی ها میگن کافر. این عجب دینی است که 90% کافره. یک دیوانگی است این شیعه گری، اینجوری شده در واقع. یک زمانی داره یک معنا بود، یک چیزی بود. حالا گفتن که این سبب فساد و فتنه شده، فریاد اون حسن نصرالله در آمده که آقا به ما دارن حمله میکنن سنی ها بابت این تلویزیون های شما که در لس آنجلس یا این سو اون سو به راه انداختید و به اهل تسنن و به بزرگان اهل تسنن. آقا چرا توهین میکنید؟ بروید در حق مردم بیچاره ایران که شما جیبشون رو خالی کردید دعا کنید. نشستید به عمر ابوبکر رو نمکید فحاشی میکنید، از قوم و این سو و اون سو تحریف میکنید، فحاشان رو سر گیتی باعث جنایت بشوید. یک مشت آخوند جنایتکار، آیت الله های آدم کش دوز جنایتکار. من از این دیگه فاشتر نمیدونم چه بگم. پرونده شون هم نشون میده 35 ساله چه جنایت ها کردن اینا. چندین هزار تن بچه های ایران رو کشتن اینا و در گورهای گمنام به خاک سپردن و چندین ده هزار نفر رو در جنگ بیهوده ایران عراق به کشتن دادن و نشستن امروز و اموال ملت رو میخورن. آیت الله خب از این داستان بگذاریم، میرسیم به مغز متفکر جهان شیعه. من این مرد دروغگو رو میخوام خدمتتون معرفی کنم، مواظب باشید چی میخونید. یک دروغگو نمیتونه، نمیدونم رمان نویس بود، مرد بیچاره ای هم بود، قلمش هم خیلی شیرین بود. اجازه فرمایید یک موسیقی زیبا از یک استاد موسیقی که در کارش استاد بود و وطن دوست بود و دلاور بود و هنر موسیقی باید به وجودش افتخار بکند پخش بکنید و یکی از آهنگاشو و بعد 4 کلام هم سخن گفته بشنویم. زنده یاد مشکاتیان و اون شعر مشهور ملک و شعرای بهار که گویا در روزگار جنگ اول گفته بود. جبین درخشان مشکاتیان رو دیدیم با آهنگ بسیار زیبایی که ساخته بود و ایرج بستانی که ما رو به نحو بسیار بسیار زیبایی اجرا کرده بود در مخالف صدا. ایرج بستانی متاسفانه در اون ماجرای زلزله مشهور جنوب بم در واقع کشته شد و من مطمئنم که این مرد بسیار رنج کشید، چون با هم رابطه نزدیک دوستی داشتن به گمان بنده، تا اونجایی که بنده شنیدم این بهترین کار بعد از انقلاب بود که شد، هم در باب ایران بود، شعر یک شاعر بزرگ بود و آهنگش هم از یک موزیسین دلسوز وطن و موزیسین بزرگ مثل آقای پرویز مشکاتی. این است که ما نباستی خادمان این فرهنگ رو فراموش بکنیم. این مشکاتیان از اون سری افرادی بود که هنر رو با وطن دوستی با هم داشت. خب امروز چون شعر بهار است، تا هست کنار تو پر از لشکر دشمن. جنگ اول جهانی امروز سال روز شروع جنگ بین الملل اول است و دنیا رو به خاک و خون کشید و این دو واقعه مهم، یعنی جنگ بین الملل اول و دوم، هر دو پاشون به ایران کشیده شد متاسفانه. و در دوره جنگ بین الملل اول ایران صدمات فوق‌العاده‌ای، انگلیس ها در ایران بودن، عرض می شود که روس ها در ایران بودن، یک وضعیت نابسامانی و یک مشروطه نوپا ما داشتیم، یک دموکراسی نوپا که میباسی از این حوادث اون رو می گذرانیدیم باری. و در این دوره است که یک قحطی بزرگ به ایران از سوی انگلیس ها تحمیل شد و آن خرید گندم های ایران بود. یک نامه بنده دارم که عموی من مرحوم آقا ضیاءالدین دوری به پدر من نوشته است و از نبود غذا در تهران صحبت کرده، چون انگلیس ها با کشتی هاشون ذخایر گندم هندوستان رو می آوردن تقسیم می کردن و تصمیم گرفتن که به جای گندم سرباز بیاورن، اما گندم مردم بیچاره ایران رو در واقع به موقع خریداری کردن و دچار قحطی شد ایران. و مشهور است بین 8 تا 9 میلیون نفر ایرانی مردن در اون روزگار از گرسنگی. کتابش هم هست به نام قحطی بزرگ، اسنادش هم در آمده. بله این جنگ اول هست و بر اثر کشتن یک شاهزاده اروپایی شد در همین منطقه بوسنیا توسط یک سرب اگه اشتباه نکنم. و پیش زمینه های فاشیسم در اروپا ساخته شده بود، این رقابت های استعماری دول بزرگ اروپا مثل آلمان و فرانسه و انگلیس و اینها، و یک جنبش بود و در واقع آز و طمع برای بیشتر داشتن و برای برتری جنبه دیگرش بود، و اینکه اساساً فلسفه نجات پرستی و شوونیسم به قول امروزی ها و ناسیونالیسم افراطی فاشیستی اینا زمیناش بود جلوه کرد و یک جنگ مخرب، یکی از خونین ترین جنگ های تاریخ هست، یکی از کثیف ترین جنگ ها هست، چون شیوه های جنگ به شیوه قدیم بود اما سلاح های مدرن عرض کنم اختراع شده بود و کشته های بسیار در این سنگرها، خدا می داند چه فجایعی بود در این داستانها در این سنگرها و وضعیت جنگ، و برای نخستین بار بمباران هوایی، برای نخستین بار ریختن بمب‌های شیمیایی. 4 پادشاهی هم البته بعد سقوط کرد و عرض شد که زمینه های جنگ دوم هم در بارها عرض کردم در کنفرانس صلح پاریس انجام شد، چون تحمیل بزرگی به ملت آلمان شد و این زمینه های پیدایش هیتلر و بقیه قضایا. مرحوم ملک، حدس من این هست که این شعر راجع است به روزگار جنگ بین الملل اول. و این شعر زیبا با حال از وطن دوستان بزرگ اون عصر اون دوره است و چه رجالی بودن در مملکت ما، همه مایه افتخار. امروز ما یک رجل سیاسی ما نداریم که بشه بعد این رو معرفی کرد بگه آقا این هم مال مملکت ما، آدم خجالت نکشه. از احمدی نژاد به روحانی، از رفسنجانی به خامنه ای، شما ببینید ما قد بالای ما به چه وضعی شده است. آقا چه کوتوله شدیم به حدی که به حساب نمی آییم. هرگز مثل امروز مملکت ایران از رجال سیاسی خالی نبوده است. وقتی که تیمی فرستاد فتلی شاه برای عذرخواهی از امپراتور روس به خاطر ماجرای خونین لازم گریبای دوف و اینا که کشته بودن سفیر روسر در ایران با 34 نفر دیگر، برخورد می کند یک مرد بزرگ روسی به این تیم. میرزا طهی‌خان هم همراه اینا بوده که در اون موقع البته جوان بوده، از شبت که امیر نظام گرروسی بوده است همراهشون. امیر نظام نه، این گرروسی دانشمند، امیر نظام کسی دیگری بود. و شاهزاده ای که فرزند عباس میرزای ولیعهد بود، بعد از صحبت با میرزا طهی‌خان اون مرد روسی که نامش را فراموش کردم، شخصیت مشهوری است، میگوید بعد از سخن گفتن با میرزا طهی‌خان به من ثابت شد که مادر ایران از تولید رجال بزرگ عقیم نمانده است. یک کاش امروز می آمد و رجال ما رو می دید. چه رجالی، رجاله، چه رجالی، ماشالله، رجال اسلام هم دیگه. بله، و امروز به این گرفتاری و بدبختی دوچار شده ایم که فرزانگان ایرانی در اقطار گیتی فراری و در تبعید و اینها، دزدان و چاقوکشان و فرومایگان آینده ایران رو میخوان رقم بزنن. تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل. آه، یه مرد دروغگو ما داشتیم که خیلی مرد خوبی بود. خب دروغگو بود، هر شبت که از دروغ نان میخورد. حالا به یک تعبیر میتوانیم بگیم رمان نویس تاریخی بود. اما این مرد کارایی که میکرد در اون زمان قهر زده بود مملکت ما. ایرانی دیگه شرفی نداشت، خلاصه از نظر فرهنگ عرض میکنم، حالا نظر اقتصادی رو بیشتر کرده بود. ولی شما یه مقاله میآوردید و میدارید روزنامه چاپ کنه، اگه مینوشتید که مثلا آلبرت لوستون نوشته اینو چاپ میکردن، ولی میگفتی بهرام مشیری چاپ میکنه، آه چیزی ایرانی که به درد میخوره، آه فیلم ایرانی به درد میخوره، موسیقی ایرانی به درد میخوره، این سازای ایرانی رو باید ریخت دور، اینا همه چیز فرنگی معاب شده بود و یک وضعیتی که خجالت آور شده بود. عین نوروز هم داشت بر میافتاد. شما اگه انصاف داشته باشین، همسن من باشید، میدانید من چه میگم. داشت جانشین میشد با این همین ژانویه. همه چیز خلاصه در رهگذر طوفان قبضدگی بود. هر میشد که و این بابا هم میدید کتابایی که مینویسه، اگه بنویسه که زبیح‌الله منصوری کسی نمیخونه. اینه که من مینویسه ژانگوره، ولی هیچ بیوگرافی اطلاعاتی راجع به ژانگوره. عارف دهیمدار نوشته، نمیدونم آلفرد جکسون، آلفرد جکسونی وجود نداشت. آقا چه آلفرد جکسونی؟ هیچ رفرانسی نویسنده کوچکتری نقل قول میکنه در یک اثری که قابل خوندن باشه، یا زیر سطح یا در آخر صفحات ریفر میکنه، ارجاع میده که آقا این شخص این بود و این نکته معنیش این است، این مرجع من بوده است در استفاده از این عبارت، نقل قول ها رو تمام بایستی بیاره و آخر شما عرفه. هیچ مأخذه. یکی از اینها نویسن یک چیزی مینوشت، اینا رو من عرض میکنم به خاطر اینکه این کتاب مغز متفکر جهان شیعه امام جعفر صادق و مرکز مطالعات استراسبورگ. حالا میگفت آقا استراسبورگ کجاست؟ آقا که نمیدونست که استراسبورگ، مینوشت استراسبورگ. حالا فیزیکدان های استراسبورگ ببینید نشستن دارن راجع به فیزیک جعفر صادق با هم بحث میکنن، کتاب منتشر. خنددار نیست؟ این آقا اومده بود یک چیزی نوشت در سفید و سیاه به نام داستان تیمور لنگ به قلم خود او. بنده که حدود 16 سالم بود که این منتشر میشد، از این کوچه مسجد حاجی که همشهری ها میدونن کجاست میامدن میرن پیش آقای خادمی. روزای چهارشنبه بود اگه خطا نکنم سفید سیاه میرسید اونجا. اینه که میگرفتم از بس با مزه بود این رو، نرسید منزل در حال راه رفتن میخوندم چندین بار شاخه درخت نزدیک بود توی چشم و چهار ما و اینها، اینقدر خوب مینوشت و مردم رو به کتاب خواندن عادت داده بود. بسیار کتابخانه ما کتاب او رو خوندن، کتاب دیگه نخوندن. رمان نویس تاریخی بود اما دروغ هم میگفت. بعد باری آقای هویدای نخست وزیر اهل کتاب بود، کتاب میخوند. تنها فضیلتش هم بکنم همین بود، یه فضیلت دیگری نداشت بیچاره. این زنگ میزند به آقای بهزادی، در خاطرات بهزادی هست که سردبیر سفید سیاه بود. اینا رو آقای قاضی سعید بهتر از من میدونه، تاریخ این روزنامه نگاری اینا رو حتما ایشون هم میشناسه. باری از دفتر هویدا زنگ میزنند که آقای بهزادی به این آقای نویسنده بفرمایید که من میخوام کتاب رو ببینم به قلم خود او، یعنی به قلم تیمور لنگ. آقای بهزادی هم خلاصه تلفن آقا رو میگیره و میگوید که آقا بیاین اینجا. زبیانه مسئولی میان یا آقا از دفتر هویدا اصل کتاب تیمور رو خواستن، میارم خدمتون از این هفته به اون هفته. تلفن دوم، تلفن سوم، میگه خود هویدا زنگ میزنه میگه آقا من به شما گفتم کتاب. صدا میزنه میگه آقای منصوری کار رسید خود نخست وزیر. میگه والله کتابی نبود، اینا رو ما همه از خودمون تراشیدیم. چه کتابی؟ کدوم کمی تیمور لنگ نویسندگی نمیکرد که نال کتابی هم داشته باشه اینا، یعنی چی نادن. حالا این آقا برداشته مغز متفکر جهانشیه، این رو بنده عرض میکنم به گمراهی نیفتی هموطن عزیزم. اگر اهل کتابی یک فکر نکنی این جدیست. جعفر صادق بابا بیچاره یه آدم فقیهی بود، اهل همین قرآن شرعیات و از میشود که نماز و روزه و علمش اینقدر بوده. علمی نبود در اختیار این روزگار جعفر صادق بین عرب، اصلا آثار یونانی هم ترجمه نشده بود، آثار چیزی ترجمه نشده بود هنوز زمان جعفر صادق. خب حالا براتون مرکز مطالعات اسلامی استراسبورگ. حالا کدوم استراسبورگ معلوم نیست، کدوم دانشمندان معلوم نیست. ازش میپرسید استراسبورگ کجاست؟ حتما بلد نبود. حالا ما براتون میخونم جعفر صادق و تئوری نور. حالا نور یک پدیده بود که همیشه مورد تعجب بشر بود که این چه پدیده ایست، و خورشید مایه حیرت بود که این چه پدیده ایست بی پایان. کسی نمیدونست. حدود قرن 15-16 به بعد شروع کردن دانشمندان چیزهای پراکنده گفتن، و اول کسی آدم مهمی که در باب نور سخن گفته و از ذره بودنش در واقع نام برده فکر میکنم آقای نیوتن بود، اسحاق نیوتن. یانگ بود، چند نفر دیگه بودن تا عصر جدید زمان اینشتین و در واقع موضوع کوانتوم که معلوم شد که دارای هر دو خاصیت هست. این آقا رفته اینا رو خونده گذاشته در دهان جعفر صادق، یعنی جعفر صادق کوانتوم فیزیک میدانسته، مکانیک نیوتن رو میدانسته، تئوری اینشتین رو میدانسته، آقای ماکس پلانک رو میشناخته. اینا میخونم خدمتتون موزیک واقعا. یکی از بدایع علمی جعفر صادق نظریه او راجع به نور میباشد. حالا نشه جعفر صادق نشسته راجع به نور میخواد نظر بده. او گفته است که نور از طرف اشیا به سوی چشم ما میآید، و از اون نور که از طرف هر شی به سوی چشم ما میآید فقط قسمتی به چشم ما میتابد، و به همین جهت ما اشیاء دور را به خوبی نمیبینیم. و اگر تمام نوری که از یک شیء دور به سوی چشم میاد به دیده برسد، ما شیء دور را نزدیک خواهیم دید. و اگر بتوان چیزی ساخته بدون وسیله تمام نوری را که از یک شیء دور میاد به چشم تابانید، در صحرا شتری را که در فاصله 3000 زرین جعفر صادق یعنی داره میگه شتر، حالا ماخذ چی؟ هیچ. آقا یه مش حدیث شتر سواری و نمیدونم چی چیز با گرده شتر و بین احادیث شست توی که توی این کتابی که زیر این عکس هست، این باقر مجلسی است که این توهینی بوده است امروز به دکتر محمد مصدق که ما عکسش رو گذاشتیم رو کتاب باقر مجلسی ولایت منتقین. این هست احادیثش. در بیت الخلا وارد بشید چی بگید؟ نمیدونم در ریش میتراشید چی بگید؟ هنگام حنا بستن چی بگید؟ من حرفاش بود حضرت امام جعفر صادق. خب حالا بعد این تئوری به وسیله شاگردان جعفر صادق حالا میخواد ثابت کنه که کپلر و گالیله و نیوتن و این هم شاگردان جعفر صادق بودن. داستان کم نیست. این تئوری به وسیله شاگردان جعفر صادق به اطراف رفت و بعد از این که در جنگ های صلیبی تماس بین شرق و اروپا زیاد شد به اروپا منتقل گرد. حالا عجب اینه که این آقا خجالت هم نمیکشه. اون داستان سینوه و نمیدونم حسن صفاها همه اینا رو که خوندید، این میرفت یه چارچوبی از حقایق به دست میابرد، بقیه شد که میتراشید و استاد تراشیدن بود. تخیل خیلی خوبی داشت، قلم خیلی شیرینی هم داشت. خیلی خوب، پس شاگردان جعفر صادق رفت دادن به اطراف اروپا و در دانشگاه های اروپا تدریس شد. پیدا کن پرتغال فروش را. بله سجده شد و یکی از مدرسین شناخته شده این توری را بعد میگوید راجر بیکون. آره راجر بیکن هم نوشته بیکون. بیکون انگلیسی استاد دانشگاه اکسفورد در انگلستان بود. تئوری او راجر به نور همان است که جعفر صادق گفت و مثل جعفر صادق اظهار کرد اگر چیزی بسازیم که تمام نور اشیاء دور دستشان برساند، ما اون را 50 برابر نزدیک‌تر خواهیم دید. تئوری نور جعفر صادق، مغز متفکر جهان شیعه. اگر چیزی دیدی از این آقا، همیشه می نوشت ترجمه و اقتباس، اگر از ذبیح الله منصوری چیز دادید بخوانید، با مزه است، اما بهش استناد نکنید، لطفا نقل قول نکنید. اینا ساخته های خود این مرد بود. خودش گفته بود اگه این سینوه رو من ننوشته بودم کرای خونم نداشتم بدم، این من نجات داد، چند ما کرای خانه من از همین دروغای بود که در باب سینوه نوشتم. عرض کنم که کتاب کلید و دمنه مرحوم ملک و شعرهای بهار فرمود هیچ کتابی در تاریخ به اندازه این کلید و دمنه خوانده نشد و کتاب سیاست است. کلید و دمنه اساره اندیشه های سیاسی چند هزار سال است که از کتب در واقع خاص پادشاهان هند بود و بعد در روزگار انوشیروان در واقع سیت شهرت این کتاب همه جای جهان بود و انوشیروان یک زباندان به نام برزوگه تربیب رو برای آوردن این کتاب هندوستان فرستاد که داستانها در اطراف او هست و خود انوشیروان شاهنشاه محتشم و بزرگ ایران زمین اون رو بدرقه کرد، پیاده در واقع احترام به علم راه به قول قدما، یعنی کار انقدر مهم میدید کتاب رو که بره بعد بیا برد. باری ایشون رفته اونجا و با رشوه دادن به خزانه‌دار پادشاه کتاب رو روزها میگرفته و شبها برمیگردونه که برای پادشاه بخونه. در مناقشات بین بهرام، من اهمیت کتاب رو میخوام عرض کنم، جنگی که واقع شد بین خسرو پرویز و بهرام چوبین، جاسوس فرستاد که ببیند بهرام چگونه زندگی میکند، افکارش چگونه از اخلاق و رفتارش، آمد و ازش پرسید که در اوقات فراغت چه میکند این بهرام. گفت کلیله و دمنه میخواند. گفت اگر کلیله و دمنه میخواند هیچ گونه ترفندی در او کارگر نیست. اینقدر مشهور بوده. و بعد ما عبدالله ابن مغفر داریم، وطن دوست بزرگ ایران، شعوبی بزرگ، در زمان ابو جعفر منصور دوانیقی که این دومین خلیفه عباسی بود، در بصره منشی بود و برای نشان دادن معارف ایران زمین کلیله رو ترجمه کرد به عربی و باز برگردوندن ترجمه عربی کلیله رو خدمت استاد رودکی، قافل سالار بزرگ شعر ایران زمین. بله، گزارنده را پیش بنشاندن، مران نامه بر رودکی خواندند. استاد طوسی داستان کتاب رو در اونجا آورده. فردوسی کلیله رو گنج آکنده گفته. بله، بفرمو تا پارسی دری بگفتند و کوتاه شد داوری. بعد در روزگار بهرامشاه غزنوی هست که ابوالمعالی نصرالله منشی، نویسنده بزرگ ایرانی، کتاب رو به پارسی جدیدتر در واقع برگردان که از شاهکارهای نویسندگی است و همه سخن در واقع سیاسی است، در باب سیاست است. در اینجا ما یک شیری داریم که به یک شتری اجازه اقامت داره و روباه داریم و گرگ داریم و یک شغال داریم و اینها که اونام در اطرافیان این سلطان زندگی میکنن. میخونم خدمتون ببینید که داستان چه جالب است که وقتی چند نفر با هم توطئه میکنن میتوانن چه بلایی به روز دیگران بیاورن در دستگاه قدرت. گوب آوردن که زاغی و گرگی و شغالی در خدمت شیری بودند و مسکن ایشان نزد شارع عام بود. شتر بازرگان در آن حوالی بماند و به طلب چراخور در بیشه آمد. چون نزدیک شیر رسید، از خدمت و تواضع چاره‌ای ندید و شیر او را استمالت نمود و از حال او استکشاف کرد و گفت عزیمت در مقام و حرکت چیز. جواب داد که اون چه ملک فرماید. شیر گفت اگر رغبت نمایی در صحبت من ایمن و مرفه بباشی. اشتر شاد گشت. بله، در آن بیشه می بود و مدتی بر آن بگذشت. روزی شیر در طلب شکار می گشت، پیلی مست به او رسید و میان ایشان جنگی عظیم افتاد. از هر دو جانب مقاومت رفت و شیر مجروح و نالان باز آمد. روزها از شکار باز ماند و گرگ و زاغ و شکار بی برگ مانده. این شیره شکار می کرد، اون بقیه هم می خوردن. داستان همین رفقا خودمونه در ایران که می دوزن مستبدین ما می‌دزدن، اطرافی‌ها هم می‌خورن. خب این به عینه همان است. میگه حالا با یه دشمن قوی پنجه روبرو شد، دیگه نمی‌تونه شکار کنه که این بخوره، اون کلاغه و اون شغاله و اونا بخورن، می‌گیرشون. حالا چه بکنیم؟ نقشه می‌کشن. خیلی خوب، بی‌برگ موندن، یعنی دیگه زاد و راهله براشون نمون، چیزی نمون. شیر اثر اون بدید، گفت رنج میبینی، در این نزدیکی سیدی جویی تا من بیرون دوم و کار شما ساخته گردانم. ایشان به گوشه ای رفتند و با یکدیگر گفتند که در این مقام این اشتر اجنبی است. مقام با مقام فرق میکنه، حواستون باشه. بله، اشتر اجنبی است. بله، بس این مقام باشه. بله، و در میان ما چه فایده دهد؟ نه ما را با او الفی، نه ملک را از او فراغی. شیر را بران باید داشت تا او را بشکند و حالی فراغی پدید آید و تومه او فرو نماند و چیزی به ما رسد. گفت آقا این اجنبیه اینجا، ما بریم یه کاری بکنیم که این شتره رو این پاره کنه، یه چیزی هم گیر ما بیاد بخوریم. حالا این بیچاره شتره چیزی که بلای بروز این شتر میاد. بله،
1: شغال گفت این نتوان کرد که شیر او را امان داده است و در خدمت خیش آورده و هر که ملک را بر قدر تحریز نماید و بر نقض عهد دلگیر گرداند یاران و دوستان را در منجنیق بلا نهاده باشد و آفت را به کمند سوی خود کشیده. زاغ گفت اون وثیقت را رخصتی توان یافت که شیر را از عهده اون بیرون آورد. شما جای نگه دارید تا من باز آیم. پیش شیر رفت و بایستاد. شیر پرسید که هیچ به دست شد؟ کلاغه گفت ناراحت نباشید، من یه کاری میکنم و عرضمون درست میشه. گفت چیزی شکاری چیزی به دست شد؟ جواب داد که کس را از گرسنگی چشم کار نمیکنه. گفت سلطان، چشمای ما از ضعف و گرسنگی جایی رو نمیبینه که شکار پیدا کنیم. لیکن وجهی دیگر هست، اگر امضای رای ملک بدان پیوندد همه در خس و نعمت افتیم. خس یعنی فراوانی نعمت به ساده خس. شیر گفت چیست؟ گفت اشتر میان ما اجنبی است و در مقام او ملک را فایده نیست، یعنی در بودنش در اینجا، و نفعی صورت نمی بندد. شیر در خشم شد، گفت این اشارت از کرم و وفا دور است و با مروت مناسبت ندارد. شکستن عهد اشتر را به چه تأویل جایز شمارم؟ آقا من شاه هستم، سلطان هستم، چگونه من به این نامه دادم؟ آقا امضا کردیم که ایمن، اینجا کسی نمیتونه بهش تجاوز کنه، اینا من چگونه قدر کنم؟ قدر یعنی بیوفایی در معنی. زاغ گفت بر این مقدمه وقوف دارم، لیکن حکما گویند یک نفس را فدای اهل بیتی باید کرد و اهل بیتی را فدای قبیله و قبیله را فدای شهری و اهل شهری را فدای ذات ملک چون در خطری باشد، و عهد را هم مخرجی توان یافت چنان که ملک از رسمت قدر منزه باشد. و آقا درست می‌فرمایید، ولی وقت به استقرار رسید دیگه یک نفس رو فدای جمع کردن دیگه اشکالی ندارد. یک جمع هم باید فدای محله بشه، محله فدای شهر بشه، همه فدای ملک هستن، این اشکالی نداره، این اون نیست، اشکال داره. قسمت یعنی عیب. گفت ای در فردوسی و شهنامش هرگز نکرد جز کسی کش نیست عقل از قسمت نقصان بری. استاد مدبشار بهار فرمود بینه نفس و ای خب از بسمت قد منظر باشد و حالی ذات او از مشقت فاقه و مخاوت بوار. گفتن مولای متقیان با ذوالفقار او رو به دارالبوار فرستاد، یعنی کشتش رو بوار محله. بله مرد. خب مسلم گره شیر سر در پیش افکن زاغ باز و یارون را گفت لختی سرکشی و تندی کرد، آخر رام شد و به دست آمد. اکنون تدبیر آن است که ما همه بر شتر فراهم آییم و ذکر شیر و رنجی که او را رسیده است تازه گردانیم و گویی ما در پناه دولت و سایه حشمت این ملک روزگار خرم گردانیده ایم. امروز که او را این رنج افتاد اگر به همه نوع خویشتن بر او عرضه نکنیم و جان و نفس را فدای ذات و فراغ او نگردانیم به کفران نعمت منسوب شدیم. فراغ بخواهیم یعنی فراغت راحتی، و به نزدیک اهل مروت بیقرار گردیم. سبب آن است که جمله پیش او رویم و شکر عیادی او را باز رانیم و مقرر گردانیم که از ما کاری دیگر نیاید و جانها و نفسهای ما فدای ملک است و هر یک از ما گوید امروز چاشت ملک از من سازد، امروز چاشت ملک از من سازد و دیگران را اون را دفعی سازند و عذری نهند بدین تودد حقی گزارده شود و ما را زیانی ندارد. و این فصول با اشتر دراز گردن والا کشیده بگفتند و بیچاره را با این دمدمه در کوزه فقاع کردند و با او قرار داده پیش شیر رفتند. و ما همه میریم آقا، اشکالی نداره که من میگم جان من فدای منه بخور، منه بخور. شما همه بگین آقا نه تو گوشتت خوب نیست، ما هم رفع شر کردیم هم ارادتمون نشون داریم. به شطور بیچاره چیز کردم، همین حرف رو زدن، بودن خیلی خوب. گرگه میگه منم میگم آقا جانم فدا گوشت منو بخور، شما هم میگین آقا نه نه گوشت تو به درد نمیخوره، شیرم میگه نمیخوره هیچ کدوم رو نمیخوره. ولی از خودتون خیلی تعریف کنید، به گوش کنید، امیدوارم وقت باشه، من جالبه. خب چون از تقرید شکر و ثنا و نشر محامد و دعا به پرداختن، زاغ گفت ملک را بقا باد که راحت ما به صحت ذات ملک متعلق است و اکنون ضرورتی پیش آمده است، تن و جان من اگرچه ضعیف است فدای ذات شریف ملک باد. من که باشم که به تن رخت وفای تو کشم، به دل و دیده و جان بار بلای تو کشم. به خدا گر تو به عمر و نمیدان شعرش بل کنین طولانی است. و امروز ملک را از گوشت من صد رمقی حاصل توان بود، مرا بشکند. دیگران گفتند از خوردن تو چه آید و از گوشت تو چه سیری؟ شکال هم بدین نمت فصلی آغاز نهاد، جواب دادن که گوشت تو بویناس است. دلاغه گفت من رو گفتن آقا تو که گوشتی نداری چرا حالتت رو ناراحت میکنی فلان. اون یکی هم شغال هم همینو گفت، گفتن آقا گوشت تو بوی گرم میده، حضرت سلطان رو ناراحت میکنی، به چه در میخوره گوشت تو؟ بله بویناس است و زیانکار است. تومه ملک را نشد گرگ نیز هم بر این منبال فصلی بگفت. ایشان گفتن گوشت گرگ خناق آورد و قائم مقام زهر حلاحل باشد. گفتن آقا گوشت گرگ که نمیشه بخوری، گوشت تو مثل زهر میمونه. اشتر بیچاره این دم ایشان چون شکر بخور و ملاطفتی نمود هرچه تمامتر، و صفت پاکی گوشت خود بکرد. همه یک کلمه شدند و گفتن راست میگوی. حالا چه کلکی بودن اونا، خودشون نگه داری گوشت تو نکنن، تای گو قربا منو بخورید گوشت من خیلی خوبه. گفتن راست میگه، گوشتش در ایچه یکه. بله و صفت پاکی گوشت خود بکرد. همه یک کلمه شدن و گفتن راست میگویی و از طبق عقیدت و فرط شفقت عبارت میکنی. به یک بار در بیفتادند و پاره پاره کردند و شیر بدان دم در دام افتاد. پایان داستان چاپلوسان. اگر جای چاپلوس دیدید لطفا فرار کنید. اگر یک کسی آمد شروع کرده در مدح شما بیهوده سخن راندن، فرار کنید که هیچ کس از آدم چاپلوس خطرناک‌تر من ندیدم. داستان چاپلوس و تملق، چاپلوسی و تملق در مملکت ما فرهنگ شده، نه ضد فرهنگ. یعنی ادارات دولتی کسی چاپلوسی نمی‌کرد به جای نمی‌رسید. تملق، چاپلوسی، اینها مفاسد قدرت در واقع. و آدمایی که شخص مقتدر قدرت دستشه دور خودش جمع میکنه، از این گونه مفاسد قربانی شدن بعض آدم ها، آدم بیگناه بیچاره بیشتره رو امان داده بود، به چه ترتیب اینا هم کلا سره این بابا گذاشتن، هم کلا سر اون شطور بیچاره گذاشتن. گفتن بریم بگیم ما دفاع میکنیم ازه. تا گفت من گوشتم خوبه، گفتن خیلی گوشتش قربان خوشمزه است، پاره پاره کردند و بخوردن. ما در خدمت شما هستیم. بعد از برنامه میتوانید، قرار بود من امروز خط رو باز کنم با شما هم وطنان صحبت کنیم، اما مطلب طولانی شد. شاید دوشنبه آینده اصولاً صحبتی نکنیم، خط رو باز میکنیم. شما فرمایشی هست، پیشنهادی هست، ارشادی هست، ما در خدمت شما هستیم. امروز هم تا یک ساعت بعد از برنامه میتوانید لطف کنید زنگ بزنید، حرف و سخنی هست در خدمت شما خواهیم بود. با سپاس از شما هموطنان گرامی و بزرگوار، عزیزان هموطن در هر جا که هستید، از سر تا سر ایران زمین یا هر جای دیگر، درود می‌فرستم خدمت شما. سپهر گرامی سپاسگزارم، از کامران عزیزم بسیار سپاسگزارم. تا برنامه دیگر، تلفن خدمتتون هست 972 که می‌بینید هست. تا برنامه دیگر، درود بر شما. جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی، دور باد استبداد، دور باد استبداد.
2: همین اینها را از بین بره.
3: دیکتاتوری اما برتر از دیکتاتوری کلام.

0: چیزی برگردیم به داستان رستم و اسفندیار و ببینیم چه شد جنگ رستم و اسفندیار. آقای کربلایی رو حدود فرض کنیم 10 دقیقه دیگر یا 7-8 دقیقه دیگر لطف کنید. بله داستان رسیدیم به نبرد تن به تن رستم و اسفندیار، بخشاش خدمتون خوندم، از این چند به خدمتون میخوانم. ما بیشتر بایستی این شاهنامه رو بخوانیم و به مفاهیمش پی ببریم. این شانس بزرگ ملت ایران بوده که ناگهان از مشرق خراسان خورشید نبوغ یک خراسانی دهقان درخشیدن گرفته و این هویت ما رو عرض میکنم که زمان شده است، به قول قدما ضمانت کرده و این اثر بزرگ رو بر جای گذاشته. در این ارتباط بسیار میشود صحبت کرد، در فرصت بهتری بایستی که آرام آرام. موضوعات خیلی مختلفی هست، مثل خدا در شاهنامه، دین در شاهنامه، نقش رستم در شاهنامه. اصلا این مفاهیم به چه منظوری است، به چه دلیل فردوسی این کارها رو کرده، اینها داستان ها دراز است. بله خب به این بیت رسیدیم. خروش آمد از باره هر دو مرد، یعنی قبل از اون که به هم برسن اسب ها شیهه کشیدن. در توصیف میدان های نبرد و طبیعت و در تجسم معانی عرض می کنم که فکر نمی کنم کسی به پای فردوسی هرگز رسید. به توفی دشت و بلرزید کوه، زبنگ سواران هر دو گروه. تو گفتی که دریا به موج اندر است، عقاب اجل سوی اوج اندر است. ز گرد سواران و بخشید گرد سواران و پر عقاب، بپوشید رخشان رخ آفتاب. سپر بر سپر وافته دشت و راغ، شب تیره و تیغ‌ها چون چراغ. جن و انس رو جمع کنید. بله بله خب چو گشتن نزدیک پیر و جوان، پیر و جوان یعنی رستم و اسفندیار، دو شیر سرافراز و دو پهلوان، خروش آمد از باره هر دو مرد. تو گفتی بدری دشت نبرد. باره به معنی برج هست، به معنی دیوار هست، حصار هست، اما اسب به معنی اسب هست در اینجا. بله چون این گفت رستم به آواز سخت که ای شاه شادان دل نیکبخت، بدین گونه مستیز و تندی مکوش، به داننده بکشا یک بار گوش. اگر جنگ خواهی خون ریختن بدین سن تکاپوی و آویختن، بگو تا سوار آورم زابلی که باشند با جوشن کابلی. تو ایرانیان را به فرمای نیز که تا گوهر آید پدید از پشیز، بدین رزمگهشان به جنگ آوریم، خودی در زمانی درنگ آوریم. بباشد به کام تو خون ریختن بر این گونه سختی برآویختن. چون این پاسخ آوردش اسفندیار که چندین چه گویی همین نابکار. واسه این نثر نویسی رو از شاهنامه بیاموزیم، از این مصطلحات و زیبایی های شاهنامه. رفته رفته این لغات ثقیل عربی رو بیرون بریزیم، مگر اینکه از مترادفات فارسیش زیباتر باشه. تعصب هم نباید داشته باشیم، کما که فردوسی هم همین کارو کرده. بله ستیز آویز زبان فارسی جنگ رو میگن، عرب میگن حرب. ستیز آویز بسیار زیباتر از حرب هست. خب از ایوان به شبگیر برخواستی، از اون تند بالا مرا خواستی. چرا ساختی بر من اکنون فریب، همانا بدیدی به تنگی نشیب. چناگت مرا جنگ زاولستان، همان جنگ ایران و کابلستان. ایران وقتی در شاهنامه میاد چه مفهوم عظیمی پیدا میکنه. جنگ ایران و کابلستان بعض آدم ها تجارب فکریشون معنویشون روی خودشون هست. این بنده که خدمت شما هستم با کلمه ایران به مفهوم سیاسیش در شاهنامه با شاهنامه آشنا شدم. در واقع دو سه بیت دیگه میخونم و آقای کربلایی به خط هستم. مبادا چنین هرگز آیین من، سزا نیست این کار در دین من. دین من یعنی دین بهی و زرتشتی، چون بیدید که اسفندیار برای دین بهی میکوشید که ایرانیان را به کشتن دهیم، خودن در جهان تاج بر سر نهیم. این مطابق دین من، آیین من، چی به تفکر من، آدم کشی به خصوص هموطن را به کشتن دادن در آیین من نیست که ما اونا را به کشتن بدیم به خاطر قدرت خود رو قوام دهیم و بر جای بمانیم. آقای کربلایی روی خط هستن، اجازه فرمایید صدای خوب آقای کربلایی رو بشنویم. سامان جان وقتی آقای کربلایی میخونن اگه ممکنه تصویر فردوسی رو نشون بدید، همونی که روی صحنه هست یا هر تصویری دیگر. بله بفرمایید آقای کربلایی. درود بر شما.
1: درود بر حضرت عالی قربان. خسته نباشید.
0: قربان شما.
1: خوبی قربان. در همون برنامه که هفته قبل خدمتون چند خط خوندم رسید.

0: راحت شد آقای کربلایی. بله متاسفانه نمیدونم چه. بله بله عرض کنم این لحظه ایست که این هر تراژدی یک مقدمه داره، یک فرایندی داره، بعد یک نقطه اوج میرسه، بعد داستان تمام میشه. نقطه اوج تراژدی رستم و سهراب به عنوان مثال کشته شدن سهراب هست به دست رستم، و عرصبت که اوج تراژدی این داستان رستم و اسفندیار هم همین جاست. بله که رستم تیر گزین که با براتون خواهم خوند که با عرض کنم توصیه سیمرغ به دست آورده به چشم اسفندیار میزنه و هر دو چشمشو کور میکنه، به جهت این که اسفندیار روی تن بود و فقط چشمهای بود که آسیب پذیر بود. از این مقوله در هر شبت که میتولوژی کشورهای دیگر هم هست میفرماید تهمتن گزن در کمان ران زود، بدان سان که سیمرغ فرموده بود، بزد راست بر چشم اسفندیار، سیاه شد جهان پیش و نامدار. خم آورد بالای سرو سهی، از او دور شد دانش و فرهی. همانگه سر نام بردار شاه، نگون اندر آمد ز پشت سیاه، یعنی اسب سیاه. و بعد این مکالمه که هست بین عرض کنم که رستم و اسفندیار بی اندازه دلاویز زیبا و تراژیک هم هست، خیلی خیلی زیباست. قطع هستن بسیار خوب. مثل وقتی ما هم تمام شد نه عزیزان، با پوزش از شما نمیدونم چرا تلفن آقای کربلایی قطع شد بین لندن و اینجا، از این اتفاقات نمیفت. باری با درود بر شما وطنان گرامی که توجه فرمودید، فردا خدمت شما هستم. تا فردا درود بر شما. جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی.
1: پیتریان که خدمتون توضیح دادم که این اپی این رو هموطنان میتوانن هم به آیفون هم به اون یکی دانلود بکنن و اونجا میزنید بهرام مشیری، میتوانید که اپ این رو روی گوشی ها داشته باشید و برنامه ها رو به محض آپلود در وبسایت خودمان اونجا ببینید. و این پتریان یک سایتیست ویژه‌ایست که کسانی که بخواهند عضویتی پیدا کنند در یک جایی و پشتیبانی بکنند، همراهی بکنند هست. اتفاقا تعدادی هموطنان عضو شدند و برنامه ها برای آنها ارسال خواهد شد. این حالا یک توضیح کوتاه بودی خواستم حضور شما داده باشم.
2: جهت پشتیبانی از برنامه‌های سرزمین جاوید از طریق پیپل به وبسایت ما مراجعه کرده و دکمه پیپل را انتخاب کنید و یا با دفتر ما تماس بگیرید. 818-345-06-07. با سپاس فراوان، سرزمین جاوید.
3: و این زمانی است که بخشی از بنی امیه رفتن به اسپانیا و جنوب اونجا رو گرفتن و در واقع مشغول هستن و هارون میشنود که یک همچین کسی پیدا شده در بغداد و از ابراهیم موسیلی میخواد که دوئت اجرا کنن و وقتی که میاد ساز فوق‌العاده مخصوص خودش ساخته بود، این زریاب کبیر، و وقتی می نواختن هارون تشخیص داد که لون دیگری است این صدای این ساز، گفت که شما نزنید من میخوام زریاب رو بشنوم. یا ابراهیم بود یا اسحاق پسرش. این دید که بعد به تنهایی

جلو زد. هارون داشت مدهوش میشد واقعا. اینها رو در کتاب الاغانی الکبیر آورده ابوالفرج اصفهانی، میتونید مراجعه کنید، بسیار داستانهای دلکش جذابی اونجاست. میگوید که این پس این جوان بایستی که جزء موسیقی دانان دربار باشه. خب حسادت اینها وقتی که رفتن بیرون گفت یا اینجا رو ترک میکنی یا جان در خطره، و آدم هم داشت برای آدم کشی، خیلی خیلی پاپولار بود. و این مرد رفته است به در واقع اسپانیا، و بسیاری بر این هستن که رباب، که عرب میگوید رباب، ما میگوییم رباب، از کنم که رفته است اونجا و ویولون از روی رباب. حالا این ادعای ایرانی هست، ولی خیلی کسان دیگر مدعی ویولون هستن. اینها بگذاریم و عرض کنم که در هندوستان هم به همین اینها در واقع موسیقی گسترش فوق‌العاده داشت و محبوبیت بسیار داشت تا دوران هارون و مأمون به سر آمد و آخوندبازی در کار خلافت شروع شد و اینا رو حرام اعلام کردند و این داستانها افتاد کار دست آخوند. و خدمت شما عرض کنم که دیگه رونق اون روزگار هارون و مأمون دیگه هرگز دیده نشد در تاریخ عرب، ولی امروز ببینیم که عرب فوق العاده به موسیقی علاقه دارن. آدمای مثل ام کلثوم و عبدالوهاب و اینا پیدا شدن در فرهنگ اینا. وقتی ام کلثوم فوت شد ببینید چه قوغایی شد و بزرگان عرب هر جا که بودن آمدن. اما برای شیعیان حرام است. بله ما شیعیان برای گریه آمدن. و اگه شما میزنید تو بزنید، منم گوش میکنم. ویولون بود، صدای ویولون. بنابراین اینها تحریم کردن احادیث جعلی، سخنان جعلی، تا ابو حامد امام محمد غزالی طوسی که آمد، ولی دیگه کمکی واقعا نمیشد موسیقی رو احیا کرد. در خود ایران زمین موسیقی برقرار بود. ما عرض کردم بیشتر از 50 تا 60 نوع ساز داشتیم. عرض کنم که مراغعی نام اینها رو و شکل اینها رو آورده، ولی روزگار صفوی که تمام شد دیگه ما دیدیم سازی نداریم. امروز هم سازی نداریم واقعا. تعداد سازهایی که ما امروز داریم تاره و ستاره و سنتور، بله، و نی و کمونچه. 5 تا از این 50 تا 60 ساز، عرض کنم که 5 تا ساز زنده در رفتن، که البته تار حالا صحبتش واردش نمیشه که کی ساخته شد و چی بوده اینها. تا زمان فتحعلی شاه، اولین شاهی که قاجاری که رسمن 2 ارکستر داشته که رؤسای ارکستر هم خانم بودن، ارکسترهای زهره و مینا، این دوتا خانم بودن. و از روزگار عرض کنم که خسرو پرویز تا روزگار فتحعلی شاه هیچ کدوم از این شاهان به موسیقی اینقدر ارج ننهادن که فتحعلی شاه ارج گذاشت و 2 ارکستر زهره و مینا رو در واقع ترتیب دادن و که اینا ساز می زدن و بزرگان پیدا شدن. همین خاندان فراهانی از اونجا تقریبا آغاز کردن تا میرسیم روزگار ناصرالدین شاه و بعد روزگار مشروطه و بعد دیگه ارسونم که قانون آمد و اینها و روزگار زرخشان موسیقی که همه شما میدانید. و امروز هم وضع خیلی فلاکتباری داره موسیقی در ایران. یعنی بچه ایرانی اعدام رو بسیار دیده ولی هنوز یه ویولون نایده در تلویزیون سرعلی. خودش هم یه روز سخنرانی کرد که چه معنی دارد که در دانشگاه ها موسیقی تدریس شود و فلانی حرفا، گرچه شنیدم خودش دنبک میزده و میرقصیده. و به این گرفتاری و بدبختی رسیده. در هندوستان اگه تشریف ببری هنوز ملودی های ایرانی رو میتونی تشخیص بدی که از که یادگار پدران ما بوده که به هندوستان رفتن. این خیلی خیلی خیلی خیلی مختصر تاریخچه موسیقی بود. ما نظریه پرداز موسیقی
مهم فارابی رو داریم و کتاب الموسیقی الکبیر و مراغی رو داریم و جامع الالهان و یک کتاب دیگر و عرض کنم که یکی دو نفر دیگه تا عصر جدید همین چهار پنج نفر و شاید چهار نفر یا پنج نفر ما داریم که یکیش در روزگار که اینا در واقع غیر از فارابی که در روزگار گسترش معرفت و هنر بود این بقیه در روزگار مغول به بعد بودن چون مغولا تعصبی به هیچ نداشتن و خوششان هم میموند که کسی موسیقی اجرا بکن تا اینکه میرسیم به روزگار صفوی و آخوندهای شیعه لعنت الله علیه اجمعین عرض کنم که این موسیقی براندازی شد و تحریم شد و استادای بزرگ دیگه عرض کنم که به سراغ موسیقی نرفتند و این در واقع واژه مطرب یک واژه فوق‌العاده‌ای بود، یک واژه محترمی بود، اما وقتی آدمای فرومایه عرض کنم که دست به کار موسیقی بردن و مردم روی گردان شدن به خاطر مسائل دینی از موسیقی، اینا تو کوچه بازار و گاهی عرض کنم اینجا و اونجا کار مطربی میکردن، این است که کلمه مطرب به طور کل کلمه بدی شد. امروز کسی نمیگوید مطرب، میگن هنرمند اومدن. خب در حالی که مطرب عرض کنم که گفت خدایا مولانا گفت خدایا مطربان را انگبین ده برای زر دستی آهنین ده، بله؟ و چه میزان در باب موسیقی اشعار ناب داره مولانا. ای چنگ پرده ها و سفاها نمارزوست و این ناله دل سوزان نمارزوست، بله؟ خلاصه سرنوشت موسیقی اینطور بود دیگه، خیلی خیلی مختصر عرض کنم که خواستم. یه سوالی دیگری که آمده است مربوط است به جنگ چالدوران، بله؟ جنگ چالدوران بین بنیانگذار عرض کنم که سلسله صفوی و سلطان سلیم عرض کنم که پادشاه عثمانیان بود، ولی اینها سنی بودن، شاه اسماعیل هم رئیس کل شیعیان بود و این شیعه‌گری رو او آورد. یعنی مشهور است که چندین هزار نفر رو تبریز شکم پاره کرد، شکم مادر خودش هم پاره کرد، البته نه به خاطر سنی‌گری، چون مادرش شوهر کرده بود در مقابل جمع شکمش پاره کرد، کار ندارم. و آمدن گفتن آقا همه رو میکشی، گفت من همه رو میکشم. گفتن 400 هزار نفوس اینجا هست، گفت همه رو میکشم مگر اینکه عرض کنم که شیعه بشن. این داستان زور شاه اسماعیل و کشور در واقع ملک طوایفی بود، یعنی شاه اصفهان، شاه شیراز و با تمام شدن دوران مغول ملک طوایفی شد ایران، هر استانی شاه داشت. شاه اسماعیل اون ارزه و لیاقت رو داشت که بتواند کشور رو در واقع یک پارچه کند و تمام شاهان محلی رو شکست بده. دوچار غرور شد، فکر کرد که مثلا عثمانی ها هم مثل شاه اصفهان هم یا شاه شیراز هم، در حالی که عثمانی ها با سلاح‌های مدرن، توپخانه های اونچنانی و عرض کنم که یک گروهی داشتن ینیچری و اینا از مسیحی ها مالیات گفتن ما نمیخوایم، ما بچه از شما میخوایم. بچه رو از بغل مادر میگرفتن میبردن بزرگ میکردن، تا 25 سالگی فقط کار شمشیر میکرد و این میشد یه آدمی که پدر مادر نمیشناخت و فقط شمشیر زدن بلد بود. مدتی با این گروه ینیچری ها و عثمانلو، دو گروه اینا سرباز داشتن، عثمانلو و ینیچری، و بسیار نیرومند بودن، بسیار نیرومند بودن. شاه اسماعیل عرض کنم که و ترس سلطان سلیم که پدر خودش رو عرض کرده بود سلطان بایزید رو این بود که این ایرانیان، این رافضیان در پشت سر ما هستن و برای ما خطرن، و طرح اینا این بود که اروپا رو بگیرن
این است که گفتم ما بایستی که ریشه این اسماعیل رو بکن. نامه های رد و بدل شده که خیلی خوندنی است، چگونه سلطان سلیم شاه اسماعیل رو تهدید کرده و این هم نوشته در اون درب مبارک بسی که حشیش بسیار مصرف میشه و شما دوچار نشگی حشیش هست این حرفا رو زدیم. گفت بسیار خوب، وقتی ما با هم روبرو شدیم در میدان جنگ معلوم شد که حشیشه. از این جور نامه های انچنانی هم بین اینا رد و بدل شده تا اینکه عثمانی ها لشکرکشی کردن در محل چالدران که شمال غربی ایران هست. عرض کنم که اینا به هم رسید. حالا عثمانی ها با نیروهای مدرن و آرایش جنگی درست، شاه اسماعیل عرض کنم که با شمشیر و گرز و از تیرکمان و این حرفا و اصولا بر این بودن که نامردیه یک کسی از 300 متری یا 400 متری یک کسی رو بتونه بزنه با این تفنگ. این نامردی مردی اون است که با شمشیر باشه و با کمون باشه و اینا، یه همچین ایدهی داشتن. البته بعضی کسان گفتن که شاه اسماعیل آشنا بود با تفنگ و اینها، ولی فکر میکرد که توپخانه ها در جاهای باز که میخوان جنگ کنن توپخانه ها اینا کند میکنن نیروی سپاه رو. اینم آمده در ذهن. از سپاه صفوی رو حدود 40,000، سپاه عرض کنم که ینیچری و غیره اینا حدود 100 تا 200,000 گزارش شد و جنگ بسیار بسیار هولناکی بوده جنگ چالدران. و خدمت شما عرض کنم خیلی دلاوری نشون دادن ایرانی ها و خود شخص شاه اسماعیل. و از مطالبی که مورخین ایران ننوشتن این بود که ایشون همسرش هم برده بود و همسرش رو بردن و دیگه شاه اسماعیل نشد و کارهای دولتی رو رها کرد، دچار دیپرشن شد و خیلی در جوانی مرد. من فکر میکنم، حدس میزنم، به خاطر همین بی‌آبرویی که براش درست شد و ذهنیتی که اونا داشتن که همسرش بردن ترکان، شاید علتش این بوده. و وقتی که عرض کنم جنگ رو به اتمام بود دیگه تقریبا ایرانی ها 300-400 نفر بیشتر باقی نمونده بودن، اما به اسارت غیر از همسر شاه اسماعیل ما کم شنیدیم که ایرانیان در این جنگ چالدران اسیر شده باشن. اما ایرانیا با همه شکستی که خوردن اینها توانستن 300 نفر از این عثمانی ها به اسارت بگیرن و عقب نشینی کردن دیگه به هر صورت و یه بخشای از ایران هم جدا شد در جنگ چالدران. بعد از موضوع جنگ چالدران این آقا اومده بود براندازی پادشاهی صفوی بکنه دیگه، اما دوچار کمبود آذوقه شد در تبریز. وقتی که وارد تبریز شد چند روزی هم ماند، اما این خط اردنانسش منقطع شده بود چون احتیاج به آذوقه داشتن. امروز هم این آقای پوتین دوچار کمبود آذوقه داشته و داره، یعنی غذا رسوندن به سربازانی که در میدان جنگ هستن. حالا این مسلمان ها و اینا کمبود غذا که میشد، خب غذا بود، اینا کمبود عرق هم دارن، این روسا عرق خورن دیگه. حالا یه داستان قشنگی هم راجع به شاه عباس هست که یک با خدمتون گفتم، فکر میکنم واردش نشم. باری اینا لشکر رو برداشتن و ایران رو ترک کردن و شاه اسماعیل هم دچار همون گرفتاری شد که خدمت شما عرض کردم. و این یکی از مشهورترین جنگ های ایران هست که شکستی بوده که در واقع به نوعی هم دلاوری ایرانی ها رو نشان داده. جنگ چالدران، آخونده هم چون داستان شاه اسماعیل بوده اونجا رفتن یک بنای یادبودی در چالدران
ساختن و عرض کنم که با این همه عثمانی ها نفوذ کردن در ایران تا زمان شاه عباس کبیر. این لازمه که من خدمت شما عرض کنم اینو تا قزوین هم بودن و این در هرات زندگی میکرد، یه بچه بیشتر نبود. وقتی که آمد شاه شد مدارا کرد، مدارا کرد با عثمانی ها تا اینکه برادران شرلی آمدن به ایران و این بچه دانا که دایی کمی روش کرده بود پیام ها فرستاد برای بزرگان اروپا. اروپاییان خیلی خوشحال بودن که یک مرد مقتدری در ایران آمده که پشت جبهه عثمانی هاست. در تب و تاب بودن همیشه، برای نخستین بار که نیروی دریایی عرض کنم که اروپایی ها نیروی دریایی عثمانی ها شکست داد، پاپ رفت به کلیسا شکر خدا کرد که بس عثمانی رو هم میشه شکست داد، چون میخواستن اروپا رو بگیره. باری این برادران شرلی عرض کنم که صنعتگران آوردن، چند سال طول کشید تا نیروی ایران مجهز شد به سلاح‌های مدرن، توپخانه و غیره. دو دشمن بزرگ ایران داشتن که ترکمن‌ها بودن در شمال شرقی و دیگری عثمانی‌ها بودن که اینا هر دو هم سنی بودن، اهل سنت بودن. و ابتدا شاه عباس کبیر با عثمانی‌ها هیچ درگیری ایجاد نکرد تا رفت خراسان، اونجا دشمنان ترکمن و غیره رو شکست داد، شکست کلی داد. خیلی داستان شما از کتاب خدمتون بخونم. و بعد بازگشت به اصفهان و اعلان جنگ کرد و اونچنان شکستی داد به عثمانی ها که این رو بالکل از ایران بیرون کرد. ولی خب مناقشات جنگ های ایران و این عثمانی ها ادامه داشت تا روزگار نادرشاه، که نادرشاه در یک روز دو لشکر عثمانی رو منهدم کرد، به طوری که اینا دچار وحشت شدن که نکنه یا اونا رو بگیر. و این خصومت ادامه داشت تا اینکه اونا جنگ جهانی اول براندازی شد. این مختصری بود از داستان جنگ چالدران و ادامهش. فکر میکنم که وقت ما هم در اینجا به پایان رسید، هم با سپاس از سپهر عزیز و شما نازنینان که توجه فرمودید برنامه رو میبنیم. تا برنامه دیگر، جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی.

میشن، یاره دبستانی خوش میشه، له میشه، خورد میشه، قیب میشه، هی بازی تا حالا فکرن درگیره پسر به چه سمتی میریم اصلا، وقتی که دخترامون تخریب میشن، مادر آیندهمون تهدید میشن، برا نابودیمون کافیه بیشک، افتخار میکنم بهتون دیشب، دیدم چیکار کردین قوی باشیم پیشم، مثل همیشه دست تک تک رو میبوسم، بدون پیروزم میشیم، توی مبارزی الهی حق، تو بایستی، همه فرهنگ ما دل توه، آره میدونم دلت پره، جیبت خالی، درد و رنج و حس جنگ و عشق و تنفره، پره دل هره، آره خواهرم دیگه تم از دیریم، سرت بالا نگه دار، همه همینیم، دنبال حقمون تو جنگ تحمیلی، آره شیر زنامون می جنگم و شجاعت تمام، واسه یه حق بدیهی، یه حق بدیهی، همه چشاب شماست، همه چشاب شماست، الگوی زن زمینی، آره مهسا امینی، زمانی میشی اسطوره ولی حقیقی، آره یاسم تو زندانی، فکر نکن تو رو ندیدیم، پر احترام و تحسینیم، ولی این شب سرخ و سیاه سر میاد موج

0: درود مجدد به شما بینندگان و شنوندگان محترم اسرائیل پارس تیوی در برنامه اسلام دینی که از نو باید شناخت هستیم در کنار دوست و همکار محترمم آقای دنیل از آمریکا و همکار عزیز و محترمم آقای کامران که این برنامه رو کارگردانی میکنن. بله ببینیم آقای دنیل ارتباط ما بله برقراره. درود بر شما آقای دنیل عزیز، خسته نباشید.
1: درود بر تو فرستای نازنین، من هم خیلی خوشحالم که دوباره فرصتی بود در خدمت تو دوست نازنین و بیننده های اسرائیل پارس تیوی باشم. امروز فکر میکنم برنامه خوبی رو داشته باشیم در خدمت دو مهمان عزیزی که باهاشون هستیم تو این برنامه، آقای ایمان سلیمانی عزیز و آقای خسرو فربهر، که امیدوارم بتونیم برنامه و بحث خوبی رو در خدمتشون داشته باشیم.
0: بله من که مطمئنم حتما همینطوره. پس سلامی میکنیم به دوستان عزیز آقای ایمان سلیمانی عزیز و بله درود بر شما.
2: درود بر شما بانو پریسای گرامی، همینطور خدمت جناب دنیل بزرگوار و مهمان محترم برنامتون جناب آقای خسرو فربهر، همینطور عرض ارادت خدمت همه بینندگان برنامه شما، امیدوارم برنامه.
0: بله بسیار خوشحالیم که بار دیگر در خدمت شما عزیزان هستیم. بعد درود بر شما آقای فربهر عزیز.
3: درود بر شما و بینندگان گرامی برنامه وزین شما پریسای عزیز و همچنین مهمانان خوب این برنامه، و اجازه میخوام پیش از اون برای کسانی که همراه سیاسی من هستن 26 دی ماه رو سال روزش رو یادآوری کنم که برای خیلی از ایرانان دردآور رفتن پادشاه عزیز من از ایران و این برای بسیاری از ایرانیان که مانند من هم فکر هستن روز دردآوری. در خدمتتون هستم.
0: درست، سپاسگزاریم از اینکه دعوت اسرائیل پارس تیوی رو پذیرفتین و بار دیگر ما رو افتخار داریم که با علم و دانش شما استفاده کنیم و بهره مند بشیم. بله آقای دنیل عزیز، حاضریم برای اینکه سخنان شما رو بشنویم، مروری بر آنچه که گذشت و در ادامه برنامه.
1: بله حتما، در طی برنامه‌های گذشته ما با شرایط و وضعیت شبه جزیره عربستان آشنا شدیم و اون شرایط و وضعیتی رو که شبه جزیره عربستان تا قبل از تولد محمد و بعد تا قبل از اسلام داشت رو بررسی کردیم. با خاندان محمد آشنا شدیم، صحبت‌هایی که در این زمینه بود که آیا واقعا اینها ریشه خاندان محمد به ابراهیم میرسد، آیا کعبه رو واقعا ابراهیم بنا کرده، راجع به این موضوعات صحبت کردیم. و در این برنامه میخوایم راجع به این صحبت کنیم که از زمان تولد محمد تا زمانی که اعلام میکنه اون به بعثت رسیده و اون قضیه غار حرا برای محمد پیش میاد. خب اگر موافق باشی پریسای عزیز، ما سوالاتمون رو شروع کنیم از مهمانان عزیز برنامه و برنامه رو جلو ببریم.
0: بسیار عالی، بله سراپا گوشیم، بفرمایید.
1: خب جناب سلیمانی عزیز، دو برنامه قبلی رو که در خدمتتون بودیم شما هم با روال این برنامه و صحبت‌ها آشنا هستید. یکی از چیزهایی که من در تاریخ می‌بینم که حالا به نظر من تاریخ تحریف شده این است که زمان تولد محمد نمیدونم کاخ کسرا ترک برداشت، نمیدونم این اتفاقات افتاد، ارسکویک شد، نمیدونم این مسائلی پیش اومده در دنیا. آیا واقعا هیچ فکت تاریخی برای این وجود داره یا بیشتر توهمات اون کسانی هست که میخوان به هر ترتیبی هست اسلام رو یک وجه آسمانی و الهی براش پیدا کنن؟
2: ببینید طبیعتاً برای چنین شخصیت‌هایی همیشه داستان‌هایی ساخته میشه، داستان‌هایی که بعضاً هیچ وجاهتی نداره. در مورد پیامبر اسلام هم چنین بوده، از جمله سال تولد او رو به نوعی آمول فیل دانستن که داستان ابرهه و فیل او و مواجهه او با کعبه هست. داستانی است که کاملا ساختگی برای وجاهت بخشیدن به کعبه بوده، یعنی به نوعی قریش بخواهد این کعبه رو که همانند او در سرزمین حجاز بسیار زیاد بوده به عنوان عبادتگاه‌های مختلف در میان قبایل مختلف، او رو بر بکش. بعد آمدند و پیامبر اسلام رو هم به نوعی متولد شده در این ماه دانند. برخی داستان‌های دیگری هم خب به وجود آمد، از جمله خاموش شدن آتشکده‌ها در ایران، از جمله فرو ریختن ایوان مدائن و طاق کسرا، و مشخص نیست به چه دلیل چون این مسائلی باید به وجود میان. یعنی آیا ایرانیان در آن زمان این رو باید عرض بر این میگرفتن که شخصی در عربستان دنیا میآید 40 سال بعد پیامبری مبعوث میشود؟ خب چرا چون این امری در خود سرزمین حجاز به وقوع نپیوست؟ نکته جالب این هست که داستانهای تاریخی که ساخته میشه چندان دارای وجاهت نیست. یعنی پیامبر اسلام به دلیل اینکه یک شخص یتیمی بوده، پدری بالای سر او نبود، دارای وجاهتی هم نبود. من این رو عرض بکنم، زمانی که حلیمه سعدیه که در واقع در آن زمان قبائل مختلف به حجاز می آمدن، فرزندانی رو می گرفتن تا به اونها شیردهی بکنن و به نوعی از اشراف مکه پولی دریافت بکنن، زمانی که به مکه آمدن حلیمه سعدیه زنی بود که بنابر نقل تواریخ خود او دارای نقص بود، یعنی به اندازه کافی شیری نداشت که حتی به یکی از بچه های خودش بده. زمانی که همه فرزندانی رو میگیرن به او خبر میدهن که یک فرزندی هست که به عنوان نوه عبدالمطلب، او چون یتیم هست در واقع کسی او رو نپذیرفته، یعنی آنچنان دارای وجاهتی نبوده که حتی برای او پولی هزینه بشود یا دارای کراماتی بشه. بعد ما میبینیم حلیمه سعدیه میآید او رو میگیره و بعد میبینیم که حالا داستان ها ساخته میشود که بله گوسفند او دارای شیر میشود، خود او هم همین گونه برکت اضافه میشود، و ابن حساب دقیقا این مطلب رو می آورد که حتی حیوانی که با او تردد می کردن آنچنان تیزرو می شود که خب به هر حال بقیه کاروانیان حتی نمی توانند به گرد پای او برن. هیچ کدام از این فکرهای تاریخی درست نیستن. در واقع اینها بعدها ساخته شد تا بگویند به واسطه چنین مولودی جهان به نوعی اذعان کرده است که شخصی در حجاز به دنیا می آید، در حالی که خود پیامبر اسلام تا زمانی که جوان هم بود هیچ چیزی نداشت. نکته جالب در آیات قرآن هست که میگه تو یتیم بودی ما تو رو پناه دادیم، فقیر بودی ثروتمندت کردیم، که البته همینا به واسطه اون لطف خدیجه در حق پیامبر اسلام بوده، یا نگهبانی و پرستاری ابوطالب در حق. بنابراین میبینیم که تمام این داستان ها ساختگی است تا به نوعی بتواند یک وجاهتی در پیامبر اسلام ایجاد بکند که او گویی 40 سال قبل یک نظر کرده‌ای بوده است که مطمئناً به پیامبری مبعوث شد.
4: این مطلبی که در مورد آمولفیل و حمله حبشه اون به کعبه رو میگن و اینکه پرندگان ابابیل میان و سنگریزه، این چقدر ماهیت و واقعیت تاریخی داره یا این هم بیشتر از اون میتولوژی‌ها و داستان‌هایی هست که ساخته شده؟
2: ببینید، ابرهه حاکمی بوده است در یمن. یمن در اون زمان تحت تصرف رومیان بود یا حبشیانی که نگاه مسیحایی داشت. طبیعتاً برای حمله به سرزمین ایران، به خصوص آن بخشایی از عرب نشین‌های ایران مثل هیره که خاندان آل منذر اونجا بودن، به ابرهه دستوراتی داده شد مبنی بر این که شما حمله بکنید شاید بتوانید از چند جهت ایران رو تحت حمله قرار بدید. این داستان به آنجا رسید که داستانی ساخته شد مبنی بر این که ابرهه یک بنایی عبادی ساخت به نام قلیس، که البته اصلش قلیس یا همون کلیسایی است که ما امروزه میگیم. بعد آوردن که چون ابرهه میخواست اعراب رو به سمت این کلیسا قرار بدهد، یک عده از اعراب آمدند و در آنجا یک حد حرمتی انجام داد. ابرهه عصبانی میشود و شروع میکنه حمله کردن به کعبه. حالا اشکالاتش در کجاست؟ در مسیر راه خب میدانیم ابراهیم مسیحی بوده، پس طبیعتاً باید حرمت کعبه رو میدانست که این کعبه ابراهیم ساخته بود، اما ظاهراً ابراهیم همچین داستانی رو نمیدانست. قصدش این هست که بیاید و بنای مکه رو تخریب کنه، در حالی که اصلا نمیدونیم چرا مکه، در حالی که بتکده های زیادی بود. از جمله زمانی که در مسیر راه به طائف میرسه، خب اونجا یک در واقع بتخانه ای داشتن برای بت لات که به اون میگفتن بیت الربه، که تقریباً شبیه به همین کعبه خودمان بوده. او رو می ساختن و عبادت هم می کردن. یعنی قبیله صغیر به واسطه بیت‌الربه حتی بر قریش فخر هم می بود. یعنی این رو تواریخ آوردن. بعد در آنجا بزرگان قبیله صغیر به ابراهیم میگویند که آن خانه‌ای که تو برای تخریبش آمدی اینجا نیست، آن در مکه است. یعنی ببینید ابراهیمی که مسیحیه هنوز نمیدونه که این کعبه در کجاست. بعد حرکت میکند و میره و بعد داستان‌های ساخته میشه، از جمله این که عبدالمطلب آمد و گفت کعبه خدایی دارد و از این داستان‌ها، که بالاخره یک پرندگانی هم میآیند و اون داستان عبابی. اصل واقعی این است که تواریخ اشاره کردن از اون زمان بیماری آبله و حسبه شناخته شد و ظاهرن عبابیل به نوعی معرب شده همان آبله هست یا جمع شده همان آبله است. یک بیماری بوده که ظاهرن در درون سپاه ابراهی ایجاد شد، بسیاری از اونها کشته شدن به دلیل اینکه خب یمن یک منطقه سرسبزی بوده، وقتی وارد سرزمین خشک حجاز می شوند آبهای ناسالم، چاهای ناسالم و به نوعی شرایط جوی بدی حاکم بود که طبیعتاً برای سربازان او مشکل ایجاد کرد. ابراهیم مجبور می شود به دلیل همین بیماری ها برگرد و در سرزمین یمن و بعد از چند سال بمیرد. در واقع اینها رو مصادره به مطلوب کردن تا اشاره بکنن که بله، ابراهیم برای تخریب کعبه آمد و خدای کعبه از او حفاظت کرد، در حالی که ما در تاریخ اسلام می بینیم اگر چنین بود کعبه باید بعدها هم از تعرض مصون می ماند. اما ما میبینیم حسین ابن نمیر سکینی یکی از کسانی است که کعبه رو تخریب میکنه، حتی حجاج ابن یوسف ثقفی. بعدها هم ما این مطالب رو میبینیم، حتی سیل‌های متعددی میآید که این کعبه تخریب میشه، که ابوالولید ازرقی در اخبار مکه آورده یا فاکهی که در اخبار مکه نوشته. بنابراین اینها همش تخیلاتی بود که بتواند برای کعبه وجاهت بسازد. نکته جالب این هست که مورخین اشاره میکنن بعد از این داستان وجاهت قریش بسیار بالا رفت، یعنی این داستان که ساخته شد قریش توانست به بهترین بچی از او استفاده بکنه و بعد قریش شد اهل الله، یعنی قریش گفتن اینا اهل خداوند هستن، اهل الله هست. که من اینجا این مطلب رو عرض کردم.
4: درود به شما، متشکرم. جناب فروهر عزیز اگر لطف کنید صداتون رو میکروفون رو باز کنید. بله بسیار عالی. جناب فروهر، همینطور که جناب سلیمانی گفتن، بعدها همین کعبه‌ای که ادعا میشد خود خدا داره اون رو حفظ میکنه دچار سیل شد، ویرانش کردن. جدیدن هم که ببینیم مدینه توسط حشرات بهش حمله شده، گروگانگیری در کعبه انجام شد. خب اینها یه مقدار با اون چیزهایی که گفته میشه یک مقدار مغایرت داره. آیا خدای کعبه جدیدن دیگه کار محافظت از اون رو کلن رها کرده و به خاندان سعودی سپرده؟ و کلیترش اگر بخوام از شما سوال کنم، چقدر منابع تاریخی اسلام رو شما آمیخته میبینید با توهمات و میتولوژی و داستانهای ساختگی؟
3: بله، اولا در رابطه با پرسش پیشین شما از مهمان گرامی، من هم بعد خدمت شما از آن اول عرض کنم که منابع تاریخی امروز به ما نشون میدن که داستان ابرهه و حمله او به مکه سالها و هم همخوانی نداره و این موضوعی که خیلی کم بهش اشاره شده، یعنی ما در رابطه با زادروز آقای محمد بن عبدالله وقتی که ما به اسناد نگاه میکنیم، اولا که در طبقه یا جای دیگه صحبت از 60,000 سپاهی میشه که خود این اعداد با نگاه به آمار جمعیتی و همچنین امکانات لوجستیکی در منطقه امکان پذیر نبوده و ما میدونیم که حمله‌ای که از حبشه به یمن میشه، خود حبشه در آن سوی به اصطلاح دریا بوده و از لحاظ قدرت نظامی توانایی وجود نداشته و نکته مهم اینه که سالها به هم نمیخوره. مثلا پروکوپیوس در این باره مطالبی رو اذعان کرده، ما میدونیم خود روانشاد زنده یاد خسرو انوشیروان چیزی نزدیک 500 از حافظه 574 یا 575 بودن، یه چیز توی مایا یمن رو میگیره و میگم اعداد و ارقام برام همخوانی نداره. من خودم یک بار مقاله خونده بودم، الان چون برای برنامه واسه این مطلب آمده نبودم، به نظر میاد تمام اتفاقات به گونه ای خیلی کوچکتر نزدیک 20 یا 25 سال قبل از آنچه که زادروز محمد گفته میشه انجام شده. نمیتونسته 570 باشه پس از میلاد، ارقام به هم همخوانی ندارن. و همونطور که ایشون هم فرمودن و به درستی فرمودن، این بیماریه که در کشورهای دیگه هم ثبت شده بود. یعنی ما یک اپیدمی داریم که این اپیدمی در تاریخ ثبت شده در روم شرقی در ساسانیان و به نظر میاد که داستان اینگونه بوده. و یه نکته که اجازه بدید خدمت شما عرض کنم، چون صحبت پیشین خب ایشون مطالب رو گفتن، یک من خیلی دوست دارم شاید بحث قبلی اگه میومدم بهتر بود. ببینید یکی از دروغ‌های بزرگی که هستن به ما گفتن و مسئله ابراهام برمیگرده، اصلا چه نیازی داشتی که موجودی افسانه‌ای به نام ابراهیم مکه هم بکنی؟ برای چی من باید 60 هزار سپاهی رو بردارم و از یمن به مکه هم بکنم؟ برای اینکه یمن هم که ایشون هم گفتن مناطق سرسبز، خوش آب و هوا، بعد بنادر دریایی، مرکز تجارته و تجارت بسیاری از گیاهان مقدس از طریق یمن به دریای سرخ، مصر، از اونجا به دریای مدیترانه و امپراتوری روم و یا از طریق اقیانوس هند، خلیج همیشه فارس به ایران و این گونه. هیچ گونه کاروانی، این خرافه کاروان را اگه اجازه بدید چنان به پرسشان کمتر رب داره. اگه دوستان لطف کنم، من یه برنامه دو سالی پیش تلویزیون اندیشه انجام دادم و این نقشه رو شاید بار اول من تو تلویزیون نشون دادم. گفتم بینندگان لطفاً به نقشه جغرافیایی منطقه نگاه کنن. ما بنادر یمن رو داریم و خب به عقل جور در میاد شما می‌خواید تجارت کنید، می‌ذارید تو کشتی دریای سرخ، مصر، و چرا باید با کاروان از میانه شبه جزیره خشک بی آب و علف عربستان رد بشن؟ و این نکته ها که ایشون هم بسیار زیبا اشاره کردن مسائلی که بهش کمتر اشاره شده. شما پاسختون میشه سریع شما معلوم در پاسخ.
4: بله نخواستم، صحبت من این بود که منابع تاریخی که مسلمانان از استفاده میکنه چه مقدار آمیخته است با داستان.
3: منابع تاریخی که اولین بار که من نام محمد رو در جایی غیر از منابع اسلامی پیدا کردم از منابع یهودیه در خاورمیانه که نامی شبیه به مهنت پیدا میکنه. حالا من اکاش میدونستم از قبل 10 دقیقه پیش هم که دوشنبه از خونه رسیدم، ولی در خود منابع اسلامی ما نامی از شخصی به نام محمد ابن عبدالله نداریم. یعنی شما در قرن 7 میلادی هیچ منبع اسلامی ندارید که نامی از شخصی به نام محمد ابن عبدالله در اون ذکر شده باشه. نامه هایی هم که اینا ادعا می کنن به امپراتوران روم و پادشاهان ایران و نمیدونم امیران در مصر رسدن، در هیچ جا اینا یافت نشد. ما می دونیم که قرآنی که ادعا می شه در زمان عثمان، خون عثمان روی اون ریخته شده، در موزه در استانبول اینا اشتباه بزرگی کردن، آزمایش کردن این قرآن رو و در آمد که این قرآن مال قرن 7 نیست، مال قرن 8. ما می دونیم که قدیمی ترین نوشته اسلامی که یافت شده در همین یمنه، قرآنی که چند سال پیش در مسجدی پیدا کردن و این قرآن 2 روی نوشته داره و هر دو یعنی یک نوشته‌ای بوده که روی اون باز نوشتن، هر دو قرآن امروز تفاوت داره، زبان بیشتر آرامی تو عربی، واژه‌های پر از آرامی توشه. یعنی شما اگه امروز به عنوان یک مسلمان بخواید بحث بکنید، من از شما پرسشی که میکنم اینه، میگم شخصیت تاریخی به قول شما محمد ابن عبدالله، یعنی من حتی وجود شخصیتی به نام محمد ابن عبدالله رو به این گونه که ذکر شده زیر سوال میبرم. دلیلش هم خیلی ساده است، اگه اجازه بدید کوتاه توضیح بدم.
4: بفرمایید.
3: بیاین مسیح رو با محمد مقایسه کنیم. شخصیتی به نام مسیح ازش نام برده میشه، در سن 30 سالگی حالا ادعای پیامبری هر چی بوده ظهور میکنه در تاریخ، 3 سال بعد به صلیب کشیده میشه، ولی هیچ کدوم از هوادارانش و طرفدارانش تقریبا تا 300 سال بعد به قدرت نمیرسن، هیچ دولتی از اونها حمایت نمیکنه. ما چقدر منابع ولی از مسیح برامون به جا مونده؟ یعنی ما از حواریونش حداقل از 100 سال بعد یواش یواش شروع میشه منابعی درباره مسیح. حالا ببین با محمد ابن عبدالله مقایسه کن. بلا فاصله بعد از مرگ شخصیتی به دید من افسانه‌ای، یعنی با آن گونه که ذکر شده، دولت اسلامی تشکیل میشه. یعنی حداقل از زمان عمر ابن خطاب شما به حکومت اسلامی رو در اختیار داری که قسمت‌های از ایران، سوریه که زبان مردم آرامیه و این زبان نوشتنش دقیقش خود زبانش اصلا بسیار به عربی شبیهه و همچنین مناطق زیادی از روم شرقی رو به دست داری. پرسشی که برای من و شما باید پیش بیاد که در همه تا هم پرسش شما هم ذهن میشه اینه، چرا هیچ کس شروع نمی کنه بیوگرافی این شخصیت درخشان و ورجاوند و مهم این افراد رو بنویسه؟ ما میدونیم که تعداد زیادی از بردگان و بندگانی که به دست این آمده بودن به زبان این افراد سخن میگفتن، به خصوص که ما میدونیم که در سوریه که مرکز مسیحیت مشرق زمین بود، جناب دوست عزیز، در اونجا کاتبان زیادی وجود داشتن و اصلا ما میدونیم که دریره‌ای که برای قرآن استفاده شد دریره‌ای بود که وام گرفته از دریره‌های آرامی بود. مثلا می‌دونید بسیاری از واژه‌هایی که در قرآن اومده برگردانش نباید از عربی باشه، بعد از آرامی باشه. و این آرامی رو چه در اسرائیل، در منطقه اسرائیل، در سوریه و حتی در دربار ساسانیان کاتبان مختلف میتونن ازش استفاده کنن. پرسشی که من می‌خوام مطرح کنم اینه و مطرح شده، چرا هیچ کس نمیاد و مطلبی رو درباره آقای محمد بنویسه؟ سیرت الرسول، ابن هشام و ابن حساب، اینا 300 سال 200 خورده سال بعد از محمد هست. خود قرآن در اصل باید بگیم اموی، قرآن رو امویان در از جمع بری کردن، سلسله مروانی اون هم، نه خود نه معاوی و یزید، بلکه سلسله مروانی ها، یعنی شاخه از سلسله امویان. تازه اینا شروع میکنن در قرن هشتم قرآن و حکومتی رو درست کردن. چرا بیوگرافی آقای محمد ابن عبدالله 200 سال بعد، تازه اونم در اسکندریه در مصر شروع به نوشتن بکنن؟ خیلی نکته مهمه. و بعد ما میبینیم که شما وقتی نگاه میکنید، من کوتاه میکنم سخنها، دو کتاب حدیث هست که تمام احادیث اسلام از این دو کتاب ریشه گرفته، یکی صحیح بخاریه و دیگری صحیح مسلم. بگم آقای سلیمانی هم با من همراه باشن. هر دوی نویسندگان یا جمع‌آوران این حوادث تازی نیستن، ایرانی تبارن از نامشون هم. و اینا هم باز 200-300 سال بعد از جریانات شخصیتی افسانه‌ای به نام محمد ظهور میکنن. یعنی هم بیوگرافی آقای محمد ابن عبدالله حداقل دو قرن خورده بعد نوشته شده، حوادث دو قرن خورده بعد، معمولا قرن نهم بیشتر میتونیم، چون خود اون کتاب ها هم بعدا رو نویسی شده. بنابراین وقتی ما درباره این صحبت می‌کنیم، این سوال برای من پیش میاد. وقتی من میام با مطالبی که از مسیح داره مقایسه میکنم، بعد میام میبینم تازه آقای مسیح که نه به قدرت رسید، نه صاحب ارتش بود، نه صاحب حکومت بود، اینجا این پرسش پیش میاد که نه فقط باید درباره منابع صحبت کنیم، بلکه باید درباره این صحبت کنیم. آیا ما با دو شخصیت روبرو هستیم؟ احتمالا شخصیتی به نام محمد ابن عبدالله وجود داشته، ولی آن محمد ابن عبدالله این محمد ابن عبدالله نیست. یعنی افسانه سازی، بزرگ سازی. و من شخصا پایان میدم جمله آخر، محمد ابن عبداللهی که ما امروز باش رو ببه هستیم، محمد ابن عبدالله خاندان مرهانیه. یعنی برای اینکه بتونن امپراتوری تازیان رو یک دین مرکزی روش بدن، نیازمند به یک شخصیت قهرمانی به نام محمد ابن عبدالله بودن و از این شخصیت استفاده میکنن. در خدمت
4: درود به شما. جناب سلیمانی، که رستم یلی بود در سیستان، منم کردمش رستم داستان. این قصه آقای محمد ابن عبدالله هست؟ یعنی حالا یک شخصیتی اونطوری که جناب فربهر میگن در اون شبه جزیره عربستان بوده و بعد بر اساس داستان سازی و میتولوژی که بوده این تبدیل شده به محمدی که ما امروز میشناسیم؟
3: من از شما عذرخواهی میکنم، من نگفتم حتی در شبه جزیره عربستان. امروز میدونید که بسیاری از ادعا میکنن در هولوش پترا یا حتی جنوب اسرائیل امروز یا اردن بوده. عذر میخوام، دخالت کردم، حتی منطقه زیر سوال.
4: بله بفرمایید جناب سلیمانی.
2: خواهش میکنم. ببینید، من اینجا یک توضیحاتی رو عرض بکنم در این که ما منابع تاریخ اسلاممون از چه زمانی شروع میشه. خب طبیعتا متأخرن، یعنی از قرن دوم هجری آغاز میشه، اما این افراد از خودشان تاریخی در نیاوردن، یعنی نشانه هایی وجود داره. به عنوان مثال معاویه بن ابی سفیان روزی از عبید بن شریبه خواست که تاریخ ملوک یمن رو بنویسه. یعنی اگر دقت بکنید حدود سالهای 40 تا 50 هجریه، یعنی 40 سال بعد از اون، او کتابی مینویسه به نام کتاب الملوک فی اخبار الماضیین که در واقع شرح حاکمان یمن رو مینویسه. بعد ما وقتی نگاه میکنیم به کتاب مورخین میبینیم اونها از کسانی استفاده کردن که قبل خودشان کتاب داشتن. به عنوان مثال سلیمان بن عبدالملک والی مدینه هست در زمان پدر. او از هشام بن عروه میخواد که یک مطلبی در خصوص پیامبر اسلام بنویسه. او اشاره میکنه ما قبلا این کار رو انجام دادیم. یا ابان بن عثمان بن عفان فرزند خلیفه سومه. اما چون در اون کتاب از افراد انصار زیاد نام برده شد و خانواده اموی به دلایل مختلفی از انصار روی خوشی نداشتن، آن کتاب رو کنار گذاشت. ببینید ما وقتی به تاریخ نگاه بکنیم افراد زیادی رو میبینیم، مثل سعید بن سعد بن عباده که فرزند سعد بن عباده، یا سهل بن ابی حسمه که خودش متولد سال سوم هجری، یا سعید بن مسیب ابن شهاب زهری، عبدالله بن کعب. اینا کسانی هستن که تکنگاری هایی داشت، مثلا غزوه پیامبر اسلام رو نوشتن. این کتاب بعدها تکنگاری شد، یعنی افرادی مثل نصر بن مزاحم منقری مثلا آمدن فقط صفین، دیگران آمدن اخبار جمل رو نوشت، ابو مخنف آمد مقتل الحسین رو نوشت، در کنار کتابای دیگری که به خصوص هشام بن محمد صاحب کلبی و پدر رو استفاده کرد. همه اینها جمع شد. از قرن دوم به بعد ما میبینیم کتابهای یعقوبی بیرون آمد، طبری بیرون آمد، طبقات ابن سعد بیرون آمد، باقدی بیرون آمد که به شکل مجتمع اون بود. یعنی اونها بدون اینکه سلسله مواردی وجود داشته باشه ننوشتن. یعنی محمد ابن عمر واقدی که مقاضی پیامبر اسلام رو نوشته، او فلبداهه ننوشته، بلکه یک سری مسائلی داشته، اونها رو در کنار هم چیده و ساختمان کتاب مقاضی رو به وجود آورده. یا محمد ابن سعد معروف به کاتب واقدی، کتاب عظیمی داره به اسم طبقات. این کتاب در 8 جلد هست که به شرح حال صحابه پیامبر پرده. او آمده اینها رو به مرور زمان از منابع دیگری جمع آوری کرده و تبدیل کرده به یک. بنابراین اینها سابقه داشت. من یه نکته رو عرض بکنم، چون من اون مطالبی آقای گیبسون اشاره کرده در مورد شرح پترا و مسائلی از این دست رو دیدم و قرار هست که ما در یک جلسه دیگری به این مسائل بپردازیم. ببینید من سوالی دارم، چرا خانواده امویان باید پیامبری و نبوت رو به یک نفر از بنی هاشم بده؟ فرض کنیم من عبدالملک مروانم، امروز به واسطه لیاقت خودم رسیدم به خلافت. به چه دلیل من باید وقتی دارای اصالتی هستم بیایم این پیامبری و نبوت رو به یک تیره دیگری به نام بنی هاشم بدن که سبب فروشی اونها بشه؟ ببینید عمرو بن هشام مخزومی، یعنی ابوجهل، البته او رو میگفتن ابوالحکم، او میگفت ما هر کاری که کردیم، هر کاری قریش کرد، البته قوم خود جزء قریشه، یعنی از تیره بنی مخزومه، میگفت هر کاری که دیگران کردن ما کردیم و در همه جا بر اونها برتری جستیم. حال از بنی هاشم جوانی آمده ادعای نبوت میکنه، این را چه بکنیم؟ یعنی او ببینید تا این اندازه رقابت وجود داره. حتی ابن خلدون در مقدمه تاریخ خودش اشاره میکنه، میگفت عرب به قدری نسبت به یکدیگر دارای آن حس حسادت هست، محال هست حکومت رو به برادر خودش بده، محال هست حکومت رو به پدر خودش بده. عرب رو دارید. خب حالا دقت بکنید، تیره امویان به دو بخش، بخشیش که از زمان مروان بن حکم شروع میشه تا به انتها، دو خلیفه هم قبل از اون بودن، یعنی معاویه و یزید، حالا به یکی میگن عاص، به یکی میگن عیاص، کاری به اینها نداریم. بنابراین عرض من اینه، به چه دلیل تیره اموی زمانی که توانست بعد از معاویه قدرت رو بگیره، اگر توان تاریخ سازی رو داشت و معاویه هم بسیاری روایات های جعلی ما داریم، پس طبیعتا میباید نبوت رو حداقل به ابو سفیان میداد که بزرگ بدها بود. اما این میبینیم این کارو نکرده، بلکه آمده به یک تیره بسیار ضعیفی مثل بنی هاشم چون این مطلبی رو داده. این سوال باید پاسخ داده بشه. بنابراین من فکر نمیکنم این گونه باشه، اما در این مطلب کاملا هم عقیدم که برای پیامبر اسلام فضائل بسیار زیادی ساخته شد به نحوی که یک شخص عادی رو تبدیل کردن به یک شخصی که دارای یک قدرت متافیزیکی ماورایی هست. در حالی که سیاست پیامبر اسلام زمانی موفق شد که او توانست در مدینه با استفاده از نیروی دو قبیله اوس و خزرج که اصالت یمنی داشتند و مسلمانان شروع بکنه به غارت کاروانها، دستیازیدن به ثروتمندان، ناامن کردن راه تجارت مکه و جنوب به شمال و به این ترتیب توانست اسلام رو پیروز بکنه. یعنی یدخلون فی دین الله افواجا از زمانی شروع شد که در مدینه با این استراتژی، نه نیروی ماورایی. یعنی پیامبر اسلام نتوانست با قدرت قرآن، کلام قرآن، بیش از 100 نفر رو جذب بکنه. بعد از اینکه به مدینه رسید، نوع تغییر استراتژی او سبب شد که اسلام پا بگیره و این نیرو و تجمع اونها برای گرفتن غنایم که به سرحدات ایران، به سرحدات شام حمله کردن. هیچ وقت ما نمی‌بینیم اسلام به واسطه یک مبلغ پیشرفت کرده، در حالی که شما افراد دقت بکنید، مثلا خالد ابن ولید، شرحبیل ابن حسنه، عمرو ابن عاص، یزید ابن ابی سفیان، معاویه ابن ابی سفیان، همه اینها نیروهای تهاجمی هستند، یعنی سرداران تهاجمی هستند. بنابراین ما می‌بینیم که حتی قبائلی مثل صدیق که در طائف بودن هم آمدن در رکاب اسلام، که ما نمونه اون رو ابو عبیده رو می‌بینید، پدر مختار ثقفی که در نبرد جسر کشته میشه. یعنی ببینید اعراب این گونه برای کسب غنایم دور هم جمع شدن و اسلام قدرت گرفت. بعد از قدرت گرفتن طبیعتاً داستان‌های زیادی ساخته شد. اما من وجود تاریخی پیامبر اسلام رو به نوعی زیر سوال نمیبرم، مگر اینکه شواهد بسیار قوی وجود داشته باشه که بتوانید پازل رو در کنار هم برای من مرتب کنید.
3: من همین الان پاسخ بدم، چون اینجا ایشون نام‌های رو اشاره کردن با اجازهتون. من تعجب می‌کنم
4: اگه بذار کوتاه که از مسیر کل برنامه خارج
3: باشه. ایشون الان سخنانی رو گفتن که منم اجازه می‌خوام پاسخ بدم. شما تمام نام‌هایی که یاد کردید تایید صحبت من بود اتفاقا، و من تعجب میکنم که وقتی ما بحث علمی میکنیم و من در بحث علمی خودم یاد میکنم که تمام مدارکی که در نام محمد ابن عبدالله در اونها اومده و ما میتونیم به صورت علمی اینها رو اثبات بکنیم، همه پس از آمدن مروانیان به قدرت میشه قرن 8. تک تک نام‌هایی که شما یاد کردید آقای سلیمانی، حتی یک نفرش مال قرن 8 نیست، ببخشید مال قرن 7. آقای واقعی دوست عزیز من پایان قرن 8 اول اوایل قرن 9 میلادی، ابن حساب و ابن هشام، اینا 200 سال تقریبا بعد از آقای محمد ابن عبدالله. قدیمی ترین بیوگرافی شما که آقای الواقعی رو ذکر میکنید، الواقعی 823 از دنیا رفته، 823 چی میلادی، یعنی 170 سال، 180 سال یا 150 سال بعد از مرگ آقای محمد ابن عبدالله، شدم بیشتر. شما تمام نام‌هایی که یاد کردید و من تعجب میکنم دونه دونه شون، هیچ کدومشون شما حتی یک نفر رو نمیتونید نام ببرید که حداقل 50 سال بعد از مرگ آقای محمد ابن عبدالله بتونید ثابت کنیم نوشتنشون. و این برخلاف علم تاریخه. چرا برخلاف علم تاریخه؟ در علم تاریخ ما یک مسئله خیلی مهم میگذاریم و اون اینه که من پرسش میکنم افسانه کجاست، حقیقت کجاست. ما درباره همین شخصیت های تاریخی نمیتونیم اثبات کنیم با سند و مدرک که وجود داشته، ولی اینجا میتونیم بگیم که شاید امکانش نبوده. برای آقای محمد ابن عبدالله نوشتن بیوگرافی، نوشتن زندگیش، داشتن مدارک برای وجودش امکان پذیر، نه فقط امکان پذیر بوده، باید بوده. من اینجا واژه باید رو استفاده میکنم. برای چی؟ برای اینکه عمر ابن خطاب 20 سال هم پس از مرگ محمد نیست، داره امپراتوری رو به دست آورده که از روم شرقیش گرفته تا ساسانی پر از کاتب آرامی زبانه که سنت مذهبی دارن. این نکته رو فراموش نکنید. شما کشورهایی رو فرض میکنی که در مدارس مذهبی سوریه سنت حدیث‌گرایی و حدیث نوشتن، سنت منابع مذهبی وجود داره. شما وقتی پا به مناطقی میذاری که یهودیت در اونجا سنت داره، یا به مناطقی پا میذاری که مسیحیت مشرق زمین یا زرتشتیگری وجود داره، شما مردمی رو به هستی که برای حتی کنترل اونا هم مجبور هستی که فقه دولتی، بیوگرافی دولتی و منابع رسمی بنویسی و این وجود نداره. بعد پرسشی شما از من کردی و این پرسش شما اتفاقا به

0: مروانی به محمد ابن عبدالله عثمانه. دقت میکنی؟ و عجیب اینجاست که شما اگه به دروغهایی که بعدا درست کردن توجه کنید، میبینید مثلا علی ابن ابی طالب که خلیفه راشدینه، یهو میاد از عثمان فرزندانش رو میفرسته که از عثمان دفاع کنن. چرا بعد علی ابن ابی طالب از بنی هاشم بیاد پسرعمی محمد ابن عبدالله از عثمانی دفاع کنه که خط رابط خاندان مروانی به خاندان محمده؟ اگر من سخن شما رو قبول میکردم، اگر این جریان در خود شاخ، ببینید ما اینو در خاندان هخامنشی هم داشتیم، در خاندان هخامنشی ما کوروش رو داریم، فرزندش رو داریم و بعد این تغییر پیدا میشه در سلسله هخامنشی و خاندانی از شاخه فرعی به قدرت میرسه داریوش. بعد داریوش چیکار میکنه؟ این داریوش و فرزندش خشایاره که ما میتونیم ثابت کنیم که اگه بتونیم تا حدی که زرتشتیگری اهورامزدا رو عنوان میکنه، ما از کوروش هیچ وقت هم چیزی نداریم، از فرزندش کامبیز نداریم، یک شاخه فرعی از یک خاندان به قدرت میرسه و اینجا جدا از شاخه اصلی شروع به مذهب سازی میکنه، مذهب رسمی، و این در تاریخ سابقه داشته. البته که خاندان مروانی نمیتونسته بیاد از خود خاندانش پیامبر درست کنه. چرا نمیتونسته؟ برای اینکه اینها شجره داشتن، اینها افراد مهمی بودن. محمد ابن عبدالله زندگیش رو بخون، یه نگاهی به زندگی آقای محمد ابن عبدالله کن. پدرش کیه؟ پدر آقای محمد ابن عبدالله کیه؟ آیا وجود داشته؟ یعنی پدر او رو در سال به دنیا آمدنش میکشد، یعنی هیچ وجودی از این، هیچ شخصیتی از این وجود نداره. مادرش کجاست؟ و این نکته ها، ببینید وقتی شما بیوگرافی، ببینید آقای دوست عزیز، یه نگاهی ببینید، چون میخواستم در آقای محمد صحبت کنم، یه نگاهی بیوگرافی آقای محمد بکنید، بیوگرافی ساختگی که بعدها نوشته شده و حکومتیه. من یه پرسش میکنم، اگر این آقای محمد از خاندان قرش، از اصیلترین قسمت این خاندان بود، چرا باید میرفت از دشت و صحرا چوبپونی میکرد و در گیر و گشنگی زندگی میکرد و باید میرفت یک زنی که 15 سال از او سنش بیشتر بود ازدواج میکرد؟ مگر اینا یک ایلات نبودن؟ مگه ایلاتی نبودن که در اون مرد سالاری بود؟ مگه او تنها فرزند ذکور بازمانده از پدرش نبود؟ در سنت قبایل عرب همین امروز همین وجود داره. همین امروز اگر پسر ارشد خانواده، یکی از پسرهای خانواده بمیره، پسر ذکور او در دامان اون خانواده بود. همین الان نگاه کنید شما، یعنی شما در بیوگرافی محمد مسائلی رو مشاهده میکنید که با سنت قبایل تازه هیچ همخوانی نداره. ولی حالا این بحث رو نه من میتونم پایان بدم نه شما، ولی ما نشانه های دیگری هم داریم. ما نشانه از این داریم که اصلا کل جغرافیای منطقه زیر سواله. ببینید من باز این مسئله رو شاید آقای سلیمانی بخوام. ببینید آقای سلیمانی عزیز، تمام اشاراتی که ما 1400 سال اون عادت کردیم اینه استفاده از منابع اسلامی. من پرسشی که مطرح میکنم اینه، کجان منابع رومی ما؟ کجان منابع ساسانی ما؟ کجان منابع آرامی ما؟ هیچ کدوم از اینها وجود نداره. مگه امکان پذیره که درست میان ایران و روم شرقی در منطقه‌ای که جنگ هم بوده یه مدت همچین اتفاقی بیفته و در هیچ منبعی از اون ذکر نام نشه؟ و این رو هم بگم، جغرافیا هم خانی نداره. ببینید شما به زیبایی اومدید نامهایی رو، تعداد سربازانی رو آوردید، چیزی که تا به امروز مطرح نشده. دوست عزیز اینه، ما اگه بخوایم، شما وقتی که میاد بیوگرافی محمد رو از یک سری از این نامها که اوردی استفاده میکنیم، باید اون موقع بقیهش رو هم قبول کنیم دیگه، درسته؟ من نمیتونم یک کتابی رو به عنوان مأخذ قبول کنم، سیرت الرسول رو، و بگم من فقط اونجایی که تولد محمد آمده قبول میکنم ولی بقیهش رو قبول نمیکنم، درسته؟ بعد یک جایی هست که باید این کتاب رو به عنوان مأخذ رو قبول کنیم. خب اگه من به سیرت الرسول نگاه کنم، چم پرسش برام پیش میاد؟ کدام تجارت، من باز این پرسش رو مطرح میکنم، کدام تجارت در مکه وجود داشته؟
1: شما وقت رو بذارید، اجازه بدید.

0: جمله آخر، اگر مکه مرکز تجارتی بوده، در منبعی در منابع اسرائیل یعنی اورشلیم، در سوریه، در روم شرقی، در ساسانی باید نامی آورده باشن از این مرکز مهم تجارتی که ما هیچی از این مرکز پیدا نمی کنیم. و اینجاست که تمام منابع و مأخذها زیر سوال بود. در خدمت.
1: خب جواب سلیمانی عزیز، صحبت های دوستمون آقای فربهر رو شنیدید. فقط من این نکته رو بگم، الان بحث ما این نیست که بخوایم بگیم محمد خوب است یا بد. الان تازه فقط داریم بگیم بحث میکنیم آیا محمد با این ابعاد و پرفورمنسی که در تاریخ از اون ذکر شده وجود داشته یا نه، یک چیز خیلی ساده تری بوده یا حتی نبوده که بعدا یه این دو چیزی ازش ساخته شده. خب صحبت های شما رو میشنیم جناب سلیمانی.
2: ببینید من در سه بخش پاسخ بدم. اولا اینکه ما قبول داریم آن تاریخی که امروز داریم مربوط به قرون دو به بعده، اما بحث من چیز دیگری بود. من عرض کردم مثلا محمد ابن عمر واقدی آیا بالبداهه کتاب مغازی رو نوشته یا از منابع متقدم دیگری استفاده کرده؟ طبق گزارشات میگوید بله، او از منابع دیگری استفاده کرده که همه هم اصل پیامبر اسلام، مثل عروه ابن زبیر، او فرزند زبیر ابن عوامه، یعنی کسی است که در بطن ماجراست. سال فوت او تقریبا سال 90ه، یعنی او در اون زمان زندگی کرد. یا عوان ابن عثمان ابن عفان، او پسر خلیفه سومه، اینها دارای سیره بودن. یا قاسم ابن محمد ابن ابی بکر و دیگرها رو من اسم نمیارم. پس بنابراین اونها تجمیع کردن با هنر تاریخی نویسی خودشان، یعنی اونها کسانی بودن که تاریخ رو در واقع شکل دادن. ببینید تاریخ اصولا در بین اعراب از ایام العرب آغاز می شود که بیشتر جنبه های ادبی داشت، یعنی ذکر وقایع، ذکر عاشقانه ها که معلقات صرف از دست مسائل بود. تاریخ نگاری تک نگاری بود. بعدها در قرون دوم آمدن به نوعی به شکل خاص پرداختن. مثلا شخصی آمد مثل ابان ابن عثمان به غزوات پیامبر پرداخت، یا واقدی به غزوات پیامبر پرداخت. آرام آرام این وقایع نگاری ها جمع شد، در قرون سوم به بعد تبدیل شد به تواریخ عمومی، یعنی آنچه که ما مثل تاریخ طبری میبینیم، یهودی میبینیم، تاریخ مسعودی میبینیم، اینها تواریخ عمومی هست. اما هیچ کدام اینها زائیده تخیل و ذهن طبری نیست، بلکه از منابع اولیه به دست آمد. این مطلب اولی بود که خواستم عرض بکنم. نکته دوم، اتفاقا بنی هاشم جزء تیره های بسیار ضعیف قریش، حتی ابو طالب که پدر علی هست دارای ضعف مالی شدیدی شد که پیامبر اسلام و عباس به کنار او می روند می گوین ما به خاطر اینکه هزینه و خرج تو را کم بکنیم دو تن از فرزندان تو را بگیر، که علی رو محمد می گیره و بزرگ می کنه و جعفر رو عباس. ببینید بزرگ طایفه بنی هاشم دارای ثروت نبوده، حتی از امورات خانواده خودش بر بیاد، که من در جلسه قبل عرض کردم بزرگترین تیره ها که در حالا قریش بررسی میکنیم تیره بنی مخزومه که ابو جهل و دیگران در اون هست. حالا این تیره انقدر هم مهم بوده که شما در آیات سوره تکاثر دقت بکنید، اعراب حتی به مردگان خودشون هم شماره میدادن، یعنی وقتی میخواستن جمعیت رو بسنجن به مردگان خودشون هم توجه داشتن، یعنی میخواستن بگن ما تا این اندازه زنده های ما هستن، آن اندازه هم مرده های ما. بنابراین جمعیت شناسی و تفاخر بسیار مسئله مهمی بوده و برای من عجیبه، من هنوز پاسخ نگرفت. ببینید تیره مروانیان خب طبیعتاً اگر میخواستن برای خودشون به جهتی بسازن باید نوعی تاریخ نگاری میکردن که حداقل حکم ابن عبدالعاص که پدر در واقع مروان هست مغضوب پیامبر اسلام نباشه. ببینید عثمان ابن عفان کسیست که مسلمانان رو میکشن، یعنی خلیفه‌ای بوده فاقد وجاهت از نظر مسلمانان عرض می‌کنم، که مسلمانان جمع می‌شوند از مصر، از بصره، از کوفه او رو می‌کشند، که حتی بسیاری او رو کافر هم می‌دانند. حالا بحث من اینه، اگر تیره اموی خواسته یک تاریخی بنویسه، چگونه این تاریخ رو آنقدر بد نوشتن که پیامبری و نبوت رو در بنی هاشم قرار دادن و اولین شخص از خودشان یعنی عثمان ابن عفان رو به جوری وانمود کردن که دیگران جمع شدن او رو کشتن. ببین عرض من اینه، یعنی ما اگر بسیار دقت بکنیم خواهیم دید، من عرض کردم معاویه و دیگران حاضر نبودن انصار رو تحمل بکنن، چرا؟ چون اینها کسانی بودند که مکه رو فتح کردند و به همین تیرهای اموی لقب مؤلفت و قلوبهم دادند، یعنی کسانی که پیامبر اینها رو آزاد کرد و قلبشون رو به دست آورد. حتی به اونها طلقا میگفتن. شما وقتی نهج البلاغه رو بخونی 400 سال بعد از 300 سال بعد از علی جمع‌آوری شده، به صراحت یکی از کنایه هایی که به شاخه های اموی زده میشه اینه که شما طلقا هستید، یعنی آزاد شدگان ما هستید، شما برده بودید، دست ما با شما رو برده میکردیم، اما بعد از فتح مکه پیامبر شما رو آزاد کرد. حالا بحث من اینه، بزرگوارانی که میگن تاریخ اسلام به نوعی از شاخه های اموی اون نوشته شد، باید به اینها پاسخ بدن چگونه اینقدر بدنامی برای اینها در تاریخ جای گرفت. حتی عباسیان هم که آمدن سعی نکردن این مسائل رو کتمان بکنن و تمام این تواریخ وجود داره. اینو من خواستم خلاصه عرض کنم.
0: عزیز دل من اجازه بدید اگه چون وقتمون کمه، دوست عزیز من باز تکرار میکنم، ما ایرانیان و جهان کلا باید خودمون رو از قید و بند یک سری خرافات تاریخی برداریم. فرض کنیم ما درباره یک شخصیت مذهبی آقای سلیمانی صحبت نمی‌کنیم. شما هم به پرسش من پاسخ نمی‌دید. تمام مأخذهایی که شما استفاده کردید 200 سال تا 400 سال بعد نوشته شده. بعد شما مثلا میگید، شما به طور مثال شما نهج البلاغه‌ای که خودتون میگید 400 سال بعد نوشته شده استفاده می‌کنید، بعد میگید در اون نهج البلاغه قال فلان قال فلان. شما وقتی از فرزند زبیر صحبت میکنید از خود فرزند زبیر که چیزی باقی نمونده، کسی دیگری 200 سال بعد ادعا کرده که فرزند زبیر به پدر بزرگش این را گفته است، پدر بزرگش به کنیزش این را گفته بود، کنیزش به پسرعمه او و به باغبان. ما یک چیزی با آلمانی داریم، من در دانشگاه اتریش که بودم اسلام شناسی یک واژه‌ای بود که در ایران اصلا استفاده نمیشه، حدیث، که به آلمانی میگن زنجیره حدیث. و من متوجه شدم برای اولین بار به ذهنم رسید که 30 سال پیش استاد آمد قسمتی از تاریخ طلبی رو برای ما باز کرد، اتریشی هم، و شروع کرد گفت قال فلان قال فلان قال فلان. این زنجیر 8 تا حلقه داشت، یعنی تاریخ طلبی وقتی حدیث رو تعریف میکنه 8 حلقه داره تعریف شفاهی میکنه. اگر محمد ابن عبدالله آقای سلیمانی یک شخصیت مذهبی نبود، ما زیر سوال بذاریم. مثال دیگری بزنم بس مذهبی نباشه، آقای راگنار لوتبروک مال اسطوره های اسکاندیناوی، بیاییم با آقای محمد مقایسش کنیم. تا 100 سال پیش تا 200 سال پیش آقای راگنار لوتبروک رو یک شخصیت واقعی میدونست. چرا؟ چون ادعا میکردن قرن نهم رفته انگلستان رو گرفته و فرزندان راگنار لوتبروک آیوار نمیدونم فلان و اینها، اینو واقعا وجود دارن. جالبتون بگم فرزندانش تاریخی ثابت شدن. و بعد میان 300 سال بعد کنن آقای محمد دربارش تمام افسانه های نوردیک اسکاندیناوی و حتی آلمان نام این اومده. خب امروز ولی در تاریخ مدرن کسی نمیتونه 100% بگه راگنار لوتبروک به اون صورت افسانه‌ای وجود داشته. میان چی میگن؟ امروز میگن که شاید یک شخصیت محلی وجود داشته، کارهایی هم کرده. من اول صحبتمون اینو گفتم، من نگفتم کسی به نام محمد ابن عبدالله وجود نداشته، من این رو گفتم. چگونه گفتم؟ گفتم یک راگنار لوتبروکی بوده، رئیس قبیله‌ای بوده، در جایی رفته از سر چند نفر رو بریده است به این سادگی. بعدها فرزندان نه دیگران تمام دانمارک، نروژ و سوئد احتیاج به یه شخصیت تاریخی داشتن که قهرمان اساطیری او باشه، که بتونن وقتی با مسیحیان رومیان جولیوس سزار ایتالیایی ها میگن یا مسیحیان مسیح میگن، اینا هم شخصیتی داشته باشن. چرا؟ برای اینکه اقوام نورد اینا به قدرت میرسن در قرون وسطا، به حکومت میرسن، مناطقی رو اشغال میکنن، با تمدنهای روبرو میشن که سابقه تمدنی دارن، اینا هم نیاز به قهرمان داشتن. بنابراین شخصیت راگنار لوتبروک، چوپونی که شاید سر چند نفر رو بریده میشه، میشه راگنار لوتبروک فرزند اودین. ما یک محمد ابن عبدالله داریم بوده شد و احتمالاً هم در زمان اینجا اجازه بدید کوتاه. ببینید ما باید یه ذره تاریخی به مسئله نگاه کنیم. در چه زمانی داریم صحبت میکنیم از پیدایش شخصیتی افسانه‌ای بی سوادی که قرآن ارائه میده. فکر نمی کنم من شما به این باور داشته باشیم که قرآن رو الله فرسته. خب ولی این قرآنی که ادعا میکنن محمد داری باید خودش نوشته باشه دیگه. من شما که الله فرست نیستیم، نمیتونه نوشته یک محمد چوپان باشه. حتی آقای نوفل اشخاصون هم نمیتونن نوشته. چرا نمیتونن؟ به خاطر اینکه سابقه کتابت در اونجا وجود نداشته باشه. حتی برقت ابن نوفل، او هم نمیتونسته این کتاب به این ضخیمی رو نوشته باشه، برای اینکه هنوز الکتاب رو ما ایرانیان برای عرب ننوشته بود، هنوز ما گرامر زبان عربی رو ننوشته بود، هنوز ما نیومده بودیم براشون کاتبان ساسانی بیان واژه های آرامی رو وارد واژه های کجا بکنن؟ عربی بکنن. اصلا امکان نوشتن زبان عربی وجود نداشت، نه دبیرش رو داشتن، نه گرامرش رو داشتن، نه لغت. ولی در چه دورانی این شخصت افسانه‌ای ظهور میکنه؟ درست در زمانی که جنگ های تاریخی، بهتر بگم اولین جنگ جهانی تاریخ بشریت، از چین تا میانه اروپا در گرفته و در این میان روم شرقی و ایران منطقه رو به خاک و خون کشیده. در این زمان برخلاف دروغه، و برای همین میگم کتاب تقلبیه، این کتاب تقلبیه دوست عزیز من. چرا؟ چون ادعا میکنن که اعراب از شبه جزیره عربستان آمدن و فتح و فتوح کردن. در این دروغ ثابت شده دوست عزیز من. امروز باستانشناسی مدرن ثابت کرده که قبایل عرب پیش از ظهور شخصیت افسانه‌ای به نام محمد، اکثریت جمعیت مناطقی رو در خاورمیانه در شمال شبه جزیره تشکیل میدادن و مقدار زیادی از قشون روم شرقی و ساسانی قبایل عرب بودن. برای که ثابت کنن، رد پاش هم در جریات خود مسلمان ها پیدا کردیم. به طور مثال آقای معاویه، آقای معاویه است که میره با مونوفیزیت ها، میشناسید دیگه مونوفیزیت ها، فرقه از مسیحیت که کلیسای روم شرقی اونا رو تکفیر کرده بود. قبایل عرب مونوفیزیت هستند که در ازدواجی که با خانواده معاویه دارن ارتش آقای معاویه میشن. اینا مسیحی بودن، در سوریه زندگی میکردن، قرنها در سوریه. یعنی ما مواجه میشیم با یک دوران آشوب. از دل این دوران آشوب، من حدس من رو زنید حدس هم بگم، من فکر میکنم در این دوران آقا شده بود، آقای محمد ابن عبدالله هم شخصی بوده راهزن، احتمالا در غلوش پتراک یهودیان هم اونجا بودن، کاروان ها رد میشدن، جسارت های کرده بوده، بهش گفته بودن آقا این کار نکن، میان میبرن زندان. اینم گفته بود بله پدر من عبدالله بود، الله یار و یاور خاندان منه، اتفاقی نمیفته. دست و قضا راهزنیش گرفته بود، افسانه شده بود. ببینید دوست عزیز من پایان میرم، بیاین یه بار فراموش کنیم محمد پیامبر، بیاین درباره راگنار لوتبروک صحبت کنیم، بیاین درباره رستم دستان صحبت کنیم، بیاین درباره اسطوره‌های خودمون صحبت کنیم. آیا رستمی بوده؟ شاید بوده، رئیس قبیله‌ای بوده 3000 سال پیش، افسانه شده. ما باید محمد ابن عبدالله افسانه‌ای رو از محمد ابن عبدالله چوپان راهزنی که شاید جای گوسفندی سربریده جدا بکنیم. همه سخن من در خدمتتون.
1: متشکرم. جناب سلیمانی عزیز، این بحث فکر میکنم بحث طولانی خواهد بود، از این سمت ما الان وقت کافی برای ادامه بحث رو نداریم. من از شما تقاضا دارم که این بحث رو در همین جا ما بگذاریم، شما هم انتهای بحث رو و سوالاتی که جناب فربهر داشتن داشته باشید و برای جلسه بعد ما با پاسخ شما به جناب فربهر برنامه رو شروع کنیم. ضمن اینکه من مجددا یادآور میشم که ما اینجا نیومدیم ثابت کنیم که محمد خوب و قشنگ اونجا بوده و ما میخوایم بگیم که خیلی کار خوبم کرده. ما الان فعلا در اون مقطع هستیم که ببینیم آیا محمد واقعا با این اوصافی که در کتب اسلامی هست وجود داشته، یا به قول جناب فربهر نه، یک راهزن و یک قاتلی بوده که بعد عرب با توجه به نیاز به داشتن اسطوره این رو تبدیل کرده به یه چیزی شبیه یک اسطوره یا یک رستمی که بعدها بتونه از اون استفاده کنه. خب بحث رو در همین جا ما تمام میکنیم، ادامه بحث رو از جناب سلیمانی برای هفته آینده شروع میکنیم با پاسخ دادن به این سوالات. فقط یک نکته ای رو هم من در انتها اشاره کنم و بعد بریم پیش پریسای عزیز، اینه که اون اشاره‌ای که جناب فربهر کردن راجع به کتب عهد عتیق که اسم محمد در اون و محمد در اون اومده، اون چیزی که پژوهشگران هیبرو و عبری در اون تحقیق کردن، این هیچ ربطی به محمد نداره، در داستان داوود این داره مطرح میشه و هیچ اشاره‌ای نمیشه کرد که یک دفعه وسط داستان داوود.
0: چون بس قشنگه میتونم یه چیزی بهتون بگم،
1: اتفاقا در حد
0: سیستم بر شما، آفرین بر شما، این ثابت میکنه صحبت منو. وقتی که اومدیان میرن مناطق یهودی نشینه تمدنی رو اشغال میکنن، با این اسطوره آشنا میشن و بعد محمد ما محمد افسانه‌ای میشه. دقت میکنید استفاده رو؟ ولی من از آقای سلیمانی هم میخوام سپاسگزاری کنم. اولا من از صحبتشون خیلی استفاده کردم، من امروز 10 دقیقه پیش از سر کار رسیدم خونه و خودم آماده نکرده بودم، ولی دوست دارم هفته دیگه اگه بخوایم این بحث ادامه پیدا کنه.
1: حتما. خب پریسای عزیز در خدمت شما هستیم.
3: بله سپاسگزاریم، ما هم اینجا واقعا لذت بردیم، بسیار آموزنده، آگاهی رسانی بسیار خوبی است و سپاسگزاریم از شما عزیزان آقای دانیل و سپاسگزاریم از شما که این برنامه رو به اسرائیل پارس تیوی هدیه دادین و متاسفم از اینکه وقت ما اندک هست و مجبوریم که با این عزیزان خداحافظی کنیم. بی صبرانه منتظر میمونیم تا ادامه داستانها رو هفته آینده پنجشنبه بشنویم و سپاس از شما دوستان.
4: بله اون آقای آشوب فرار کردن، زندگی ادامه دارد. پرده آخر.
5: الان تمام سدهای کشور آبش خشک شده، کم شده، یک دلیل اصلی بیشتر نداره، معصیت بالاست. ما به قرآن اعتقاد داریم یا نداریم؟ حرف قرآن اینه، میگه اگر در قریه‌ای، در مدینه‌ای، در شهری، در روستایی مردم ایمان بیارن، تقوا داشته باشن، از آسمان و زمین برکات رو برشون نازل میکنیم. طرح‌های هواشناسی، مسائل محیط زیست اگر جواب میداد، آمریکا امروز 2/3 در خشکسالی وحشتناکی به سر نمی برد.
6: خیلی خری.
4: شب و روزگار خوش.

0: برای دریافت فایل شنیداری برنامه صفحه آخر، لطفاً درخواست خود را به ایمیل برنامه بفرستید. lastpage@voanews.com.
1: این صدای آمریکاست.
2: بریم پرده آخر.
3: من یه طلبه کوچک، باید جوون برخورد میکنم، میگم اجازه میدی باید حرف بزنم؟ میگه من از شما آخوندا متنفرم، مردشور همه تونم ببر. قشنگ به من گفتن.
2: شب و روزگار خوش.

0: برای دریافت فایل شنیداری برنامه صفحه آخر، لطفاً درخواست خود را به ایمیل برنامه بفرستید. lastpage@voanews.com.
1: این صدای آمریکاست.
2: ماجرای انقلاب ایران مثل بیرکنگ. احتمالاً بسیاری از شما ویدئویی که منتشر شده از یه دونه درمانگاه، خانمی در حال شیر دادن بچه‌شه و یا آخونده هرزه هیز داره نگاهش میکنه و فیلم میگیره. اول ببینیم. کی میخواد این فیلم رو ببینه و نکته جدیدی در واقع از این فیلم در بیاره؟ الان دیگه در جامعه ما بجز خود همتیمیای اینا، بجز اون تریپ بسیجیا و سپاهیا و نمیدونم این گند و کثافتایی که قیافشون رو ببینی متوجه میشی که از چه دار و دستی هستن، کسی هست که الان برای آخوند جماعت اعتباری قائل باشه؟ بجز حالا یه بخشی از این اصلاح طلبا و نمیدونم این آخوند کرواتیا. در واقع بحث ما در مورد آخوند فقط نیست ها، بحث ما در مورد فکر آخوندیه، آخوندیسم. در واقع هر شکلی از استبداد فکر، هر شکلی از فضولی کردن در دیگران، هر شکلی از انجماد فکری. یعنی پیشا پیش من بگم، پدر مادری که جلوی آزادی بچهش، جلوی تجربه کردن بچهش، جلوی امکانهایی که اون بچه ممکنه به واسطه در واقع اون راهها و امکانات تجربه بکنه، آزمون و خطا در واقع داشته باشه بگیره، اون هم اون پدر مادر هم داره تو مسیر همون آخوندی پیش میره. خوشبختانه الان دیگه تعارف که نداریم، 20 سال پیش رو شما نگاه بکنید، الان نگاه بکنید. ما دوره یه تجربه کردیم که اون موقع یه دونه مثلا دوست دختر داشته باشید، من دختره دوست پسر داشته باشید، می‌خواستن به خانواده معرفی بکنن، هزار تا گرفتاری و بدبختی بود. الان دیگه این اتفاقات نیست و این به معنی پیشرفت اجتماعی، این باز شدن فکرها، خب از دل فکر آخوندی بیرون نیومده که، از دل جریان غریزی اجتماع بیرون اومده، از دل تکنولوژی بیرون اومده، نگاه به غرب بیرون اومده. چون اینها به هر حال تجربه کردن و به آرامی، حالا با کندی، به هر حال به دست ما رسیده. گذشته ما و تاریخ مدرن ما، به هر حال یکی دو تا پله ما داشتیم که این امکان رو به وجود آورد و دیگه نمیتونیم به عقب برگردیم. نه اون شعار احمقانه ای که دار و دستی روحانی را انداخته بودن، به عقب نمیتونیم برگردیم. نه، به عقب برنگشتن این که تو جامعه رو، یعنی جامعه‌ای که طعم آزادی رو چشیده، طعم شادی رو چشیده، طعم عشق رو چشیده، اینو نمیتونی تو برگردونیش عقب. الان تکلیف ما از اساس با منطق آخوندی روشن شده. یعنی از آخوندی که عمامه سرش هست بگیر تا آخوندی که کراوات زده، جوون 16-15 ساله امروز شوخی نداره باهات. آقای سپاهی بسیجی که میگه شاهین نجفی گفته من وسط انقلابیم، های های های برای خودت هار هار میخندی. هنوز ما وسط انقلابیم کوچولو. میدونی چرا؟ به خاطر اینکه تویی که، تو که دارم میگم از پدرانت دیگه، برو عقب‌تر، که ای زن به تو از فاطمه این گونه خطاب است، امروز برو تو جامعه بچرخ، نگاه بکن و بگو آقا فاطمه ی زهرا، همینو ببر تیکه بکن دیگه. دوست داری مگه تیکه نمی‌کنی در میاری از حرفای من؟ همینو در بیار. فاطمه ی زهرا رو عکس مکس هم که خدا رو شکر ازش نهرید، بگو آقا این آدم کی بوده، چه جوری بوده، اینو ببر تو جامعه بچرخون، دو تا چهار تا بکن، ببین جز آش فاطمه ی زهرا کسی برای فاطمه ی زهرا سیرتش، نمیدونم مرامش، چیزیش که اصلا همه چیش الکی بوده و دروغین بوده، کسی تره خورد میکنه یا نه. این یعنی پیشرفت اجتماعی، این یعنی نوجوان ما امروز نگاهش یه جای دیگه است، فکرش یه جای دیگه است. حالا تو صبح تا شب همایش بذار، چهار تا سخنران دوزاری و این ور اون ور بیار برای خودت، مسجداتون خالیه، هیئت‌های عزاداریو می‌بینی؟ می‌بینی فیلمایی که از تاس و عاشوراتون داره بیرون میاد هر سال فقط جوک و طنزه؟ ما از این جهت ملت ایران دیگه قدردان جمهوری اسلامی اتفاقا باید باشیم. ما تو ادبیات کلاسیک خودمون بارها و بارها این قشریون، نمیدونم ملاها، آخوندها، حالا به این معنی مورد تمسخر و طعنه قرار گرفته بودن، ولی تا این انداز کسی فکرش نمیکرد. از پارسال بگیرید که امام پرانی که شوخی بود، امام پهلوان مونده. به همین دلیل ما میگیم وسط انقلابی. این فراز و فرودها رو ما داریم میبینیم. یه کوچولو که بیای عقب از یه پرسپکتیو دیگه نگاه بکنی، بزرگتر که نگاه بکنی، 40 سال عددی نیست توی تاریخ که. و این دستاوردی که ایران امروز بهش رسیده نتیجه حضور آخوندهاست. یعنی کثافت مجسم، هرزگی، هیزی، دروغگویی، ریاکاری، فریبکاری، مال مردم خوری، دزدی، جنایت، چند تا واژه. یه واژه بذارید آخوند، نه در اون معنای آخوندیسمی که گفتم، حالا اومدیم یه مقدار پایین‌تر، خدا آخوندا، سپاهی، بسیجی، همه این مرام‌ها، جلوی این واژه، این همه میتونیم واژه ما ردیف بکنیم. اما نکته اساسی چیه؟ دوباره میخوام بشینیم اینجا الان از آخوندها بد بگیم ها، یا مثلا از اون 4 تا 5 تا میبینم مردی اون که اونجا بودن و نتونستن به هر حال کاری بکنن، دخالت نکردن، از اونا بد بگیم؟ نه، ما امروز از همون زن صحبت میکنیم دوباره، از همون زنی که پارسال شعار میداد هیس توی هرز توی زن آزاد منم. این یعنی چی؟ یعنی این آتش زنده است، زیر خاکستره، منتظر فرصت. خامنه‌ای میره، جمهوری اسلامی رفتنیه، اون اراده و ایمان است، اون خواسته است. از اون خانم الان تو بپرسی تو چپی، تو راستی، تو فلانی، تو بساری، به هیچ چی احتمالاً کار نداره. یه چیز میخواد، امنیت میخواد، آزادی میخواد، نه فقط امنیت، آزادی حضور میخواد. میخواد در جامعه‌ای باشه که مثل یک انسان باش برخورد بشه، نه یک پرورس، یک بچه باز، یک کودک آزار، یک زن آزار، حیوان. آبا واقعا شرمنده حیوانات آدم میشه. حیوانی که زنی که بچه‌شو داره شیر میده و دم همون آقایی که جلوی آسانسور، جلوی همون خانم بود و روشو کرده بود اونور که زن معذب نشه، اون مرد رو بذارید در مقابل منطق آخوندیسم. جامعه راه خودشو داره میره، شعور غریزی جامعه بهش میگه باید چیکار بکنه. به همین ترتیبم من واقعیتش وقتی که یه مقدار عقب میرم و به این 30-40 سال نگاه میکنم، هم تاریخی و هم اون چیزی که خودم تجربه کردم و فهمیدم از تاریخ متأخر، نگرانیم در رابطه با ایران کمتر میشه از جهاتی. البته ما نگرانی زیاد داریم، ولی از این که جامعه ما، چون تعارف که نداریم که، 80 میلیون که نمیتونن از اون مملکت بیان بیرون. اصلا فرض کنم که میتونستن بیان، خب این که راهش اساسا نیست. تو نمیتونی مملکت رو تخلیه بکنی که، به هر حال به دلایل متفاوت مجبوری ایستادی بکنی و وایسی، مجبوری بمونی و از حیثیت خودت، شرف خودت، آزادی خودت، هر اون چیزی که داری دفاع بکنی. اگه میتونی بیای خب بیا، ولی منطقی اینه که این همه آدم نمیتونن بیان بیرون، ناگزیر میشن راههای جدید پیدا بکنن. این راههای جدید همون شعور غریزی اجتماع، همون شعور غریزی که راه خودشو از پروپاگاندای جمهوری اسلامی با این همه فشار جدا کرده. این اون وسط انقلاب ایستادن است. بسیجی نادان، تو تموم میشی به خاطر اینکه منطقی که تو داری منطق عقب مانده ایه. تمام شدن به چه معنی؟ جامعه داره راهش خودشو میره و تو بهش نمیتونی برسی، هر زوری بزنی نمیتونی بهش برسی. از سمت دیگه یه بازی رو من دیدم که این سیستم رو آدم میشناسه. یه موقع یه کسی میاد، تو چنان در فشار هستی، یه کسی بهت میاد میگه دیوانه، احمق، فلان اینا، و تو قاطی میکنی، از سر عصبانیت میگه آره من اصلا دیوانه، و اونو به شکلی میخوای اون فحش رو، اون ناسزا رو اذان خودت بکنی. ولی واقعیتش اینه که در این موضع من به شخصه معتقد به چنین چیزی نیستم. یعنی زمانی که همون شعار اساسی هیست توی هرز توی زن آزاد منم، این آزادگی، این خواست و اراده اینقدر رو و مشخص و جلو هست، دوباره برگردی عقب که آقا من حالا بله اون چی تو به من میگی سلیته باشه، من سلیته هم. این موضع خیلی مهمه. این که تو از چه موضعی بگی من سلیته هستم تعیین کننده معنای اونه. این که تو از دهان یک اصلاح طلب مثلا بشنوی باشه مثلا اصولگرایه، یا اون حالا بسیجی بده، به من میگی سلیته باشه من سلیته هستم، این فرق میکنه با اون نگاهی که در دل جامعه به صورت غریزی داره اتفاق میفته و میگه اگه تو به من میگی بد باشه من بدم، به تو هیچ ربطی نداره. این دوتا رو به نظر من از همدیگه باید تفکیکش کرد. این جری شدنه، این بیپروا بودنه، اگر به اون کفن ختم نشه یعنی یه جایی کار مشکل داره. و من یقین دارم خیلی از این کسانی که الان تو این بازی سلیته و فلان اینا افتادن، اینا با احتیاط برخورد میکنن. ما البته همیشه اینو گفتیم، ما به دیندار بیازار که کاری نداریم. اون کسی که برای خوش داره تو مسجد کار خوش میکنه، به کسی اصلا کاری نداره، نماز روزه‌شو داره میگیره، دخالت نمیکنه تو زندگی مردم، نمیدونم دین رو در سیاست دخالت نمیده، یا از او باشه خامنه ای و نظام نیست، خب به اون اصلا کاری نداریم، تکلیفش مشخصه. بحث ما در مورد کسانیه که همچنان نقش آخوندیسم رو در جامعه به صورت پنهان، شفاف نمیتونن بگن که، چون میدونن جامعه در مقابلشون نیست، به صورت پنهان هنوز این نقش رو قبول دارن. این در تضاد با اون شعار اساسی تا آخوند کفن نشود این وطن وطن نشود. همه اینا رو گفتیم و همه با هم دیگه توافق داریم که جامعه آینده ایران بدون منطق آخوندیسم هست که میتونه رشد بکنه، میتونه به اون خواستی که در نهایت خواست عمومی جامعه است برسه، که مسئله اساسی آزادیه دیگه، رفاه اجتماعی، امنیت، همه اینا با هم دیگه. با حضور و وجود هر شکلی از نگاه آخوندی ناممکن است عزیزان. یعنی اینو ما باید بیش از پیش ترویج بدیم و تبلیغ بکنیم. بازی هم دست اجتماعی، از اون نوجوان 12-13 ساله بگیر، دختر پسر، تا بیا بالا. یه زمانی شوخی کردن با ائمه و فلان این داستانا تابو بود، خب دیگه تعارف نداریم میگه. از خود من بگی با خیلی از آدمهای دیگه و همجور بری، برو عقب در تاریخمون، دونه دونه آجرها رو چیدیم، یا بهتر بگیم پله ها رو چیدیم، درست کردیم تا نسل بعدی بیاد روی این پله ها بره بالا و ببینه ببین نسل های قبلی چیکار کردن. دیگه الان تو بگو نقی تقی فلان که جامعه به چه نقطه‌ای رسیده، اینا دستاورده. من هی میخوام امیدوارانه صحبت بکنم و از تلخی و رنجی که اون زن کشید اصلا بحثی درش نیست، ترسناکه که تو موقعیت، تو موقعیت رو تصور کنی، به عنوان یک مادر داری بچه تو شیر میدی و ببینی یه هرزه داره فیلم ازت میگیره، چه دلیری هم کرد اون خانم، ترسناکه. ولی از سمت دیگه میگم برگردی عقب یه مقدار دور بشی از ماجرا، میگه آینه دستاورده، قدر باید بدونیم ما. 20 سال پیش این اتفاقات نمیافتاد و خیلی خوب داره جامعه ایران از این منظر رشد میکنه، جلو داره میره، که دیگه جمهوری اسلامی هر چقدر داره تلاش میکنه داره در هاون آب میکوبه، نتیجه نمیده. این همه پول خرج کردن نتیجه نمیده. جامعه ایران شادی میخواد، آزادی میخواد و به اون خواهد رسید. فقط کافیه که ناامید نشه، به اراده و ایمان خودش باور داشته باشه. زنده باشید.
3: با درود بر هموطنان گرامی، مشیری هستم در خدمت شما، برنامه سرزمین جاوید را اجرا میکنم. امشب هم در خدمتتون هستیم، در باب مطالب مختلف صحبت میکنیم. اجازه فرمایید که یک حکایتی کوتاه از باب سوم از شیخ اجل سعدی برای شما بخوانم. علت این که بنده بسیار تکیه دارم بر این شاخصه های بزرگ فرهنگ قومی ما، مثل فردوسی به خصوص. فردوسی داستان دیگری دارد، مهمترین شهروندان این سرزمین و اثر او شاهنامه بزرگترین اثری است که برای ما باقی است، بسیار واجب و لازم و ضرور است که ما بیشتر بپردازیم به کار شاهنامه فردوسی در روزهای چهارشنبه، و متقاضیان هم بسیار هستند در ایران که دوست دارند بیشتر در این باب صحبت کنیم. این کتاب شاهنامه فردوسی عرض کنم که سند اصالت و نجابت و برگه هویت ملی و تاریخی و حقانیت تاریخی ماست، با هیچ اثر قابل قیاس نیست. اجازه فرمایید از استاد سخن سعدی که سهم بسیار عمده‌ای در قوام یافتن زبان فارسی دری داشته است و از ارکان اربعه این زبان هست، شیخ بزرگوار، به خدمتتون عرض خواهم کرد که بعد چگونه در دوران شکوهمند نشر بی سوادی جوانان ما برای چند نسل بیگانه شدن از این اصالت‌های ایرانی، به خدمتتون توضیح میدم. بفرمایید از باب سوم: شبی یاد دارم که چشمم نخفت، شنیدم که پروانه با شب گفت که من عاشقم، گر بسوزم رواست، تو را گریه و سوز باری چراست؟ به گفته هوادار مسکین من، برفت انگبین یار شیرین من. چو شیرینی از من به در می رود، چو فرهاد آتش به سر می رود. به صورت یک سناریو سعدی در اینجا، سعدی بزرگ ترسیم کرده است برای ما، سخن شمع و پروانه، که پروانه زندگی در اتاق شمع میپرید و آقا من عاشقم میسوزم سوز و ساز تو بابتی چیز. ای شمع گفت من هم یار شیرینم که عسل بوده از تن من بیرون رفته. چقدر زیباست این رسم. چون میدانید شمع را از موم میساختن و عرض شود که بعد به گونه های مختلف این نور شمع رو بیشتر میکردن با شیشه های مختلف و اینها بماند. میگوید یار شیرینم از من جدا شده و منم میسوزم. چو شیرینی از من به در میرود، چو فرهاد آتش به سر میرود. همی گفت و هر لحظه سیلاب درد، فرو میدویدش به رخسار زرد. که ای مدعی عشق کار تو نیست، که نه صبر داری نه یارای ایست. تو بگریزی از پیش یک شعله خام، من استادم تا بسوزم تمام. شمع به پروانه گفت عاشق نیستی که قرار نداری و در حال فراری. این من عاشقم که ایستادم در یک جا و تمام وجودم میسوزه در عشق. این هم سیمبول هست البته. بله، که ای مدعی عشق کار تو نیست، که نه صبر داری نه یارای ایست. تو بگریزی از پیش یک شعله خام، من استادم تا بسوزم تمام. تو را آتش عشق اگر پر بسوخت، مرا بین که از پای تا سر بسوخت. همه شب در این گفتگو بود شمع، به دیدار او وقت اصحاب جمع. وقتی شمع میسوخت همه اصحاب بر گرد این نور شمع جمع شدن، وقت اونها رو خوش میکرد از سوختن شمع. بله، همه شب در این گفتگو بود شمع، به دیدار او وقت اصحاب جمع. نرفته سه شب همچنان بهره ای، که ناگه بکشتش پری چهره. در قدیم نمی گفتن چراغ رو خاموش کردن یا چراغ رو روشن کردن، می گفتن چراغ بر کردن و شمع رو کشتن و چراغ رو کشتن. شمع را باید از این خانه به در بردن و کشتن، تا به همسایه نگوید که تو در خانه مایی. کشتن شمع چه حاجت بود از بیم رقیبان، پرتو حسن تو گوید که تو در خانه مایی. باری پریچهری که در منزل بود شمع را کشت. معمولا با قیچی میکشتن، بعد یک دودی هم امروز هم همینجور از شمع که ما خاموش میکنیم دود باقی مانده از اون سوخت و ساز در هوا پراکنده میشه. بعد نرفته ز شب همچنان بهره ای، که ناگه بکشتش پری چهره ای. همی گفت و میرفت دودش به سر، که این است پایان عشق ای پسر. اگر عاشقی خواهی آموختن، به کشتن فرج یابی از سوختن. مکن گریه بر گور مقتول دوست، برو خرمی کن که مقبول اوست یا مقتول دوست. اگر عاشقی سر مشوی از مرض، چو سعدی فروشو دست از غرض. فدایی ندارد ز مقصود جنگ، وگر بر سرش تیر بارند و سنگ. به دریا مرو گفتم از زینهار، وگر می روی تن به طوفان سپار. داستان بسیار زیبا از یکی از شاهکارهای ادب فارسی، بوستان استاد سخن سعدی، سعدی شیرازی. بله، یکی از این مستشرقینی که به ایران آمده و اثر بسیار ارجمند هست، پیترو دولاواله، در زمان شاه عباس کبیر به ایران آمده، در روزگاری که اصفهان رو طراحی میکرده شاه عباس و بعد به شیراز رفته و از حافظ سخن گفته. یک غزلی هم تقدیم حافظ کرده و گفته است که گور این مرد پر از قبر هست، یعنی هر کسی که میمیرد میبرن اینجا. گورستان بود عکساش از زمان قاجارها. و بعد سخن از سعدی کرده است بوستان، حدود قرن 17 هم بماند. در اون روزگار هم سعدی بسیار بسیار معزز و مکرم بود نزد ایرانیان، مقامش در نزد اهل سخن البته از حافظ بالاتر بود از سعدی در تاریخ ادب. حالا بماند در عصر جدید عرض کنم که گرایش های حافظانه بسیار شده است، اون مطلب دیگری است. باری خدمت شما عرض میکنم که یک هموطنی تلفن فرمودن و با آوردن پاره استشهادات قرآنی و مشاجرات کلامی در حقیقت اینها ثابت کرده است که شما اسلام نمیشناسید. آقا بیایید ببینید اسلام چه چیزیست، اینها برکات اسلام. صداشون رو میارم خدمتون پخش میکنم، مقالطات این مرد محترم رو به عنوان نمونه یک مغلطه کلامی که اینها با همین لغلغه زبان بوده است که به بمراهی انداختن مردم رو خدمتون میارم. امیدوارم فردا بتوانم این کار رو بکنم، چون اینها در مباحث گربه مرتضی علی هستن. شما به هر طرفی بالا بیاندازید به همون چهار چنگ پایین میآید. وقتی هم کارشان به بنبست رسید میگویند که آقا تو مسلمان هستی یا نیست، اگر هستی همه اینها رو بپذیر، اگر هم نیستی که کافر هستی، بابی هستی، برو دنبال کارم. و اجازه میخوام مطلبی که یک بار دیگه بهش اشاره کردم در اینجا مطرح کنم و اون موضوع تعصب هست. تعصب، این تعصب در روزگار عرب قدیم عرض کنم که این قبایل به صورت واحدهای پراکنده بودند، بسیار به هم نزدیک، و این به مفهوم گره زدن هست در عربی قدیم، یعنی ارتباط میان فرد افراد قبایل. به معنی که یک تن از کل قبیله صدمه می‌بینید، چنان بود که کل قبیله صدمه دیده. این که قانون عقب افتاده و ضد بشری و ارتجاعی قصاص رو امروز آوردن و کشور ما حاکم کردن که مایه ننگ هست واقعا این داستان قصاص، این بود که وقتی یک کسی می آمد یک فردی از افراد قبیله رو می کشت به هر دلیلی، تو این کشتارها قبل از اسلام بسیار بسیار کمتر بود از روزگار بعد از اسلام. مراجعه فرمایید به عزالدین ابن عسیر و تاریخ عظیم او، این جنگ های پیش از اسلام رو گزارش کرده است. قبایل جنگ می کردن، دو تن سه تن چهار تن کشته می شدن، اما وقتی اینها مرتب شد و یک فضیلت های هم داشتن این مردان صحرا، ولی زمانی که اینها رو زیر چتر اسلام مبارک و بسیار عزیز اینها آمدن، شروع کردن چندین هزار هزار از هم کشتن. باری بعد عصبیت، این واژه از آن آمد، عصبیت به معنای دشمنی هم از کنه معنی شد. و بعد عرض شد که در فارسی میگوییم تعصب، سختگیری و تعصب خامی است، تا جنینی کار خون آشامی است. مولانا میگوید تعصب یعنی که شما عرض کنم که نسبت به مطلبی بدون تحقیق یا دوست داشته باشید یا نداشته باشید و تقلید و به تقلید چیزی رو بپذیرید. این در زبان فارسی معنیشه. از پدر و از مادر این بشنیده ای، لاجرم غافل در او پیچیده ای. تعصب از اینجا میاد، میگن فلان کس متعصب هست. اما این عرض کنم که لغت انگلیسیش بسیار گویاتر هست از این واژه عربیش. میگوین پرجدیس، کسی که متاسف است، میگویند که این آدم پرجدس است. این پرجدس یعنی پیشداوری میکند، پیشداوری کردن، یعنی که شما به محضی که یک سیاه‌پوست رو ببینید قضاوت خودتون کردید، بدونی که بدانید درون مایه و محتوای این شخصیت چیست قضاوتشون کردید. به محضی یکی به زبان فرض فرمایید که روسی صحبت کند با لهجه فارسی یا به زبانی دیگر قضاوت فرمودید. به معنی اینکه یک مکزیکی ببینید یا یک نمیدونم یهودی ببینید یا یک شیعه ببینید یا یک سنی ببینید قضاوت ببینید. تعصب، خب خیلی بسیاری چیزها میتواند سرچشمه تعصب باشد. یعنی فرض فرمایید عرض کنم که عشق فوق العاده به وطن، عرض کنم که به ایمان برسد، ایمان تعصب میآورد و عرض کردم بسیار خطرناک است. اما بیشترین تعصبات، تعصبات دینی است، یعنی اون چه سبب عقب ماندگی انسان شده است و بدبختی و جنایات فجیع و عظیم واقعا در تاریخ انسان، این تعصبات دینی بوده است. حالا بنده نمیدانم، واقعا آماری ندارم که چه تعدادی از آدمها جانشان از کنم که سالم ماند، تنشان و جسمشان و اینها، به خاطر اینکه کسی از بهش از جهنم ترسید به خاطر دین جنایت نکرد. اونها رو من آمارش ندارم، اما تا حدودی میشود آمار آدم‌هایی که جانشون رو به دست دینداران از دست دادن معلوم کرد در هر دوری که چه جنایاتی به نام این خدای موهوم کرد. حالا باز این مفهومش این نیست که بنده میگم خدا نیست و خدا هست. ما آدم ها اونقدر خردمند نیستیم از این گندگویی ها بکنیم. قرارم نیست ما آدم ها همه چیز را بدانیم، اما بسیار گندگویی است که یک کسی بگوید من از جانب خدا آمدم، یا یک آخوندی بنشیند صحبت از خدا بکند پنداری که از پسر عموش یا هم قبیلهش یا پسر خالش داره صحبت میکنه. آقا این چه گندگویی است؟ اصلا ما قابل اون نیستیم که صحبت از خدا بکنیم. میگویند صاحب ابن عباد کافی که نویسنده بسیار مشهوری بود و به دربار نزدیک بود، نویسندگان بودند عرض کنم که در دربار او که اون وزیر بزرگی بود، اینها رو نویسی میکردن کتاب ها یا حالا هرچی مینوشتن، وقتی صاحب آمد بلند شدن گفت بشنید بتمرگید، شما قابل نیستید که جلوی من بلند بشید، اصلا چیزی نیستید شما که به چشم نمیایید از فرومایگی. البته خب سخنه خطاست، اما یک حکمتی هم درش هست. حالا ما چه قابلی هستیم که این گندگویی های راجع به خدا بکنیم و توضیحش هم بدیم و ریش و پشمش هم شناخته باشیم و چاپارخانش هم دائر مرتب داره تلگراف و فکس میفرسته پای. اینها عرض کنم که سخنان مهمل باشی به حساب و سخنان مهمله، چون هیچ گونه دلیلی ما برای اثبات این قضایا نداریم. حالا زمان خدمت شما قبل از که باردیم بحث بشوم، بیماری به انواع هست بوده از ابتدا، انسان دچار بیماری ها بوده است، طاعون بوده، وبا بوده، هر کدوم از اینها به یک عضو بدن معمولا بیشتر حمله میکنه. ایدز هست که نمیدونم به مرکز دفاعی بدن حمله میکنه، نمیدونم بیماری ها به انواع اقسام هر کدام به یک وجهی جایی از بدن رو خراب میکنن، تعادل بدن که از بین رفت انسان میمیره. اما یک بیماری هست که این به اعضای بدن نمیزند، میزند به مغز، مغز رو فلج میکنه و این بیماری تعصب هست. حالا تعصب به خانواده، تعصب به آب و خاک، تعصب به دین، تعصب به یک ایدئولوژی فرق نمیکنه، یعنی تفاوتی نیست. به یک مارکسیست مثلا دو آتشه که میگوید مرغ یک پا دارد و هرچه حضرت مارکس فرموده است از کنم لا یتغیر و لا تبدل، تا روز قیامت باید هم ما مارکسیست بشویم، هر کس هم غیر از اون بگوید دشمن مارکس است، دشمن من هست، من خنجر میکشم شکمش را پاره میکنم. با اون آخوندی که میگوید دستورات عالی اسلام اینها در لوح محفوظ بوده است بعد توسط جبرئیل امین، حالا بعد چون جبرئیل امین چرا اون آیات شیطانی را آورد، ما از کجا بدونیم که بقیه‌اش هم شیطانی نیست؟ اون موضوع قرانیق العلا راجب اون بودها که موضوع آیات شیطانی سلمان رشدی شد، بله این آیات، این دستورات عالیه عرض کنم آیین حنیف اسلام برای سعادت بشر، سعادت دنیوی و اخروی آمده است و اینها هیچ تغییری نمی کند، هست تا روزی که حضرت سید المرسلین و خاتم النبیین قرآن زیر بغلشون روز قیامت تشریف بیارن پای ترازو، هیچ تغییری نمی کنه، اینا جب آخوند هستن. حالا بیماری های دیگر توسط ویروس یا میکروب، حالا میکروب هم انواع دارن و اینها که حالا بنده وارد به این امور نیستم که کدامشون چه شکلی هست و اینها، یکیش مثل فنره، یکیش نمیدونم مارپیچ، یکیش نمیدونم ویروس ممکن اصلا دیدم نشه، اینها حمله میکنن به جاهای بدن، یکی به کبد، یکی به کلیه، یکی به قلب، یکی به روده و اینها، اما تعصب حمله میکند ویروسش به مغز، مغز رو فلج میکنه. یعنی اگه کسی دچار بیماری فلج اطفال بوده جان به در ببره لنگ میزنه، این مایچای پاش کار نمیکنه، کسی بیماری داشته باشه چشمش نمیبینه، آدم متأسفانه فکرش فلج، فکرش کار نمیکنه، اما به ظاهر سالم غذا میخوره، راه میره، کار میکنه، زن و بچه داره، نمیدونم فلان، ولی آدم متأسفی است، یعنی مغز کار نمیکنه. این ویروس حمله میکنه به مغز، مغز رو فلج میکنه. مشکل انسان تا بسیاری از عرض کنم که بخش عمده ایش اینها به خاطر این تعصبات بوده، تعصبات حالا وطنی یا تعصبات ایدئولوژیک یا تعصبات دینی که اونم البته یک نوع ایدئولوژی است، دین هم ایدئولوژی است، فرق نمی کنن. و چون هر بیماری سیمتومی داره، آثاری داره، نمیدونم یکی تبخال میزنه میگه آها این نشانه فرامرزی، که نمیدونم زبانش میگن بار داره، نمیدونم سفید میشه بیماری داره، یکی تب داره میگن عفونت داره، اینها سیمتوم این بیماری هم زمانی در انسان ظاهر میشه که گمان کند به لحاظ دینش یا به لحاظ نژادش یا به لحاظ از دیگری برتر و بالاتر، اون موقع است که باید فکر کنه بره دکتر. اگر کسی نگاه کرد به غیر خود، خارج از دین خود یا خارج از فرهنگ خود، اینها فکر کرد از اون بهتره، اگر غذا خود رو استکانش شست یا فکر کرد از اون بالاتر و بهتر است، این علامت بیماری در این ظاهر شده، بیماری فرج فکر در این ظاهر شده، این به جایی نمیرسه کارش، واسه بره پزشک خودشو نشون بده، کلهشو بده آزمایش کنن، یه جایش خراب شده، این باید که از نو این شستشو بره، از نو شروع کنه، از یک دو سه تا بره بالا، مریض شده، فکر مریضی. نمیدونم خمینی رو دیده بودی؟ هیچ به مسیحی نگاه نمیکرد. حالا نماینده پاپ بود، نماینده شخصیت سیاسی بود، اینا نشستن اون طرف نگاه میکرد، چون از نظر خمینی که خودش یک ویروس بسیار بزرگی بود، چون شما هر آخونده که ببینید یک ویروس متحرک است در جامعه، داره تولید بیماری میکنه، داره بیماری فلج فکر ایجاد میکنه در کل جامعه، یک بزگر گله را گر میکنه، یک آخوند میتواند یک جامعه را در سفاهت فرو ببره، کافیست در هر دهی شما یک آخوند بذارید تمام شد، رفت کارش، بیماری فرج فکر رو شایع میکنه، مصری این بیماری فرج فکر. بنده در باب این موضوع بسیار فکر کردن که آقا این بیماری فرج فکر اگر کسی سیمتومش در این ظاهر شد باید چی کار بکنه، باید کاری بکنه که کسروی کرد، کاری بکنه که دشتی کرد، کاری بکنه که فروزانفر کرد، اینها از کنم توی مدرسه طلبیگی داشتن، کاری بکنه عارف قزوینی کرد، تقی‌زاده کرد، با علم. راه کوتاهش من درس کردم، دو علم هست، یکی نجوم هست، یکی فلسفه، به همین دلیل هم نجوم رو تحریم میکردن آخوندها، حضرت علی کرم الله وجهه میگوید نجوم رو بندازید دور، نجوم علم بدیست، و فلسفه ریاضی هم البته کمک میکنه، چون به خصوص امروز وارث شدن به علم نجوم ثابت میکند که ما و این کره زمین و این منظومه شمسی هیچ نیستیم، اصلا به حساب نمیاییم که حالا بنشینیم راجع به خداوندم صحبت کنیم. آقا ما کی هستیم که بخوام راجع ما دعوت نام نفرستادیم برای ما رو دعوت بکنن، خواهش تمنایی نکردیم که ما رو به این جهان بیاورن، که حالا بدهکار الله باشیم یا بدهکار نمیدونم پسر ابو طالب باشیم یا بدهکار صادق باشیم، نمیدونم از اینجور داستانه. آقا این بنگاه دین همه ما رو گناهکار و بدهکار کرده، یعنی هر کاری بخواد بکنید یه جاش به این بر بخوره، گناهکار و بدهکار. آقا مثل که انسان آمده توی این روی کره زمین که بدهکار باشه رو گناهکار، این نجوم نشان میدهد که آقا در قدیم که نمیدانستن که از حضرت رسول صلی الله علیه و آله، حالا آلش هم بندازیم کنار، صلی الله علیه و سلم، گفتن آقا چند ستاره در آسمان ها هست، خب بیچاره چه میدونست چند ستاره در آسمان ها هست، منجم که نبود، اونم بیچاره عربی بود مثل اون بقیه، دانشش هم یک کمی بیشتر از بقیه بود، چون با این خاخاما و اینها زیاد صحبت کرده بود، یکی از خیشان حضرت خدیجه هم عرض کنم مرد عالمی بود، اینا رو میارم از تاریخ براتون نقل قول میکنم، من آموخته بود از تورات، منشأ علم حضرت اول تورات بود بعد سلمان فارسی، گفت آقا چند ستاره، گفت 7 ستاره است در آسمان، نجومش تا این حد بود. پس پیداست اگر ما به استدلال خودشان برویم که از مصنوع شما به صانع پی ببرید، پیداست که الله هم پدیده بزرگی نیست، الله است که فقط 7 ستاره دارد، و عرض کنم که انسان رو هم از لجن گندیده هم توی قرآن می‌فرماید خلق کرد، یه جا دیگه هم پشیمون شده میگوید که گل کوزه‌گری. اما وقتی امروز بعد از گذشته عرض می‌کنم که قرن‌ها از روزگار به خصوص کوپرنیک و کپلر و دیگران این همه نجوم پیشرفت کرده می‌شود، آقا این داستان خیلی بی‌انتهاست، بزرگتر از آن نیست که ما فکر می‌کردیم، تا 300 میلیارد کهکشان رو کشف کردن. اصلا ذهن ما متوجه نیست، نمیتواند انسان اون ظرفیت فکری رو داشته باشد که تجسم یک کهکشان بکند. یعنی همین کهکشان راه شیری که ما در لبش هستیم، از کنارش تا میانش 85 هزار سال نوری است. یعنی نور با سرعت 300 هزار کیلومتر در ثانیه که حرکت کنه 85 هزار سال باید بره برسه وسط. بنابراین خدای امروز بسی بزرگتر از خدای دیروز هست. این چنین خدایی میاد یک مرتبه فوشای رکیک میکشه به ابولهب. حالا این داستان رفیق من برام یعنی آقا این صحبتایی که شما میکنید به درد عمه میخوره، به درد سر قبر آقا و هم تو هم مسجد میخوره. در میدان استدلال و مباحثات علمی و عقلی کمیت شما لنگ به جایی نمیرسین. بر موهومات شما بنا کردین و مزخرفات و هیچ کاری این اهل دین برای انسان نکردن. آقا یه آش خوبی نپختن. آقا تو کتاباشون میگه آقا اگر این چغندر و این نمیدونم شلغم و این هویج رو به هم بیامیزیم یه آش خوب میشه که خدمت

0: انسان وقتی تو محیط خودش گیر افتاده، توی نمیدونم میدون کنه اصفهان، توی یک کوچه های سده، توی یک کوچه های قم، توی یک کوچه های گلپایگان، نمیدونم مراغه، در این محیط خودش بوده میشه، خیال میکنه این مرکز جهان هستی است و اون چه او میداند بهترین و جامع ترین و کامل ترین است، از او بهترم آدم نیست، چون از فرهنگ دیگه اطلاع نداره. اما وقتی برخورد کرد با فرهنگ دیگه، کتاب های دیگه، مردم ها دیگه، سرزمین ها دیگه، آقا این زمین زمینه کوچیکیش و هیچی بودنش باز جای بزرگی است نسبتاً، به نسبت قد و قامت انسان عرض میکنن، صاحب سعه صدر میشه، نظرش رو اندکی ملایم میشه، این لبه تیز تعصباتش اندک اندک کند میشه و رفته رفته ممکن است آدم بشود. آدم شدن چه مشکل، آخوند شدن چه آسان. اجازه فرمایید که یک موسیقی.
1: جهت پشتیبانی از برنامه‌های سرزمین جاوید از طریق پیپل، به وبسایت ما مراجعه کرده و دکمه پیپل را انتخاب کنید و یا با دفتر ما تماس بگیرید. 818-345-06-07. با سپاس فراوان، سرزمین جاوید.
0: بدرود بر شما وطنان گرامی. در باب تعصب صحبت میکردیم. بله، عرض میکردم که نجوم و فلسفه، وقتی با فلسفه آشنا میشید این مثل ورزش فکره، گرچه ممکن است پیش کنم از این مکاتب فلسفی جواب نهایی رو برای سوالهایی که مربوط به قضایای کلی حیات هست ندهد، اما این سبب گسترش فکر. فلسفه سرچشمه و منشأ همه علوم و پیشرفت‌های انسان هست. جامعه بی فیلسوف یعنی جامعه بدون مغز، جامعه بدون شاعر یعنی جامعه بدون روح. فلسفه هم حرام است البته. چرا؟ شروع میکند در ذات باری تعالی. دیگه برتر بشینم، عذر بخوام دکتر مصدق کبیر رو ما نپوشانیم، عذر بخوام از شما. بله، یکم این طرفه هم شما ما رو بهتر ببینید. عرض شود که فلسفه رو حرام است در حوزه های علمیه، فلسفه نباید درس داده بشه. و چرا؟ به جهت اینکه کسی با ریاضیات آشنا شد، با فلسفه آشنا شد، رفته رفته مبانی منطقی ذهنش نیرومند میشه، دیگه هر مهملی رو نمیپذیره. امشب گویا یک از شبت که برنامه بوده است در CNN، خانم امانپور یا خانمی، آقای بنده ندیدم، باید برم نگاه کنم، که من بچه‌مو رو دادم در راه حسین. خانم شما چه کاره هستی که بچه، مگه شما مالک بچه هستی که بدهی در راه حسین؟ خود حسین هم جنایت کرد، بچه‌ها رو به کشتن داد. حسین حق نداشت بچه‌ها رو به کشتن بده، مشکل داشت با یزید، باید خودش رو به کشتن میداد. حق نداشت اون اکبر رو، نمیدونم اون عبدالله و اون عباس و اون دیگران رو به کشتن داد، برای خودخواهی خودش. شما چه کاره هستی که بچه رو به کشتن بدی؟ بر میدهم اون یکیش هم میدن برای حسین. باعث شگفتی واقعا که عرض کنم بیشترین ذلت و خفت رو این آیین حنیف و این آخوندها بر سر زنا بردن. این خواهران گرامی و بزرگوار ما پشتیبانان تعصب هستن. این جان این بچه تنها چیزی است که دارد. آقا یک شانس برای زندگی داشته، شما میفتید چی برای آخوند کشته بشه برای حسین؟ خود این آقای عباس، حضرت عباس، اونقدر اهل این دنیا بود که وقتی میخواد جنگ شروع شه برادرش گفت تو برو کشته شه، ارثت برسه به من، که ارث من برسه به بچه‌ام. اگه من برم کشته بشم میرسه به تو، به تو به بچه‌ام نمیرسه. خود فکر بکنیم آخه همه جای جهان سربازان رشید دارن. آقا برای اندیشه های بزرگ باید سب جان رو داد که بیارزه. برای سیانت از این آب و خاک بله، برای جلوگیری از دشمن بله، ولی اینا که دشمنان این مملکتن آمدن، این باقی مانده هاش هستن اینجا. و این بیماری تعصب، میکروبش عرض میکنم، این میکروب تعصب که قطعا در ایران پیش از اسلام هم بوده، حتما بوده، چون ما یه آدم های جنایتکاری مثل کرتیر داریم که برای ساسانیان آدم میکشت که بسیار از خلخالی هم خونخوارتر بود، فراموش نکنیم. هر کس غیر زرتشتی بود میگرفت میکشت، و در همون روزگار عرض کنم ساسانیان میگرفتن مسیحی های بیچاره رو، هر زبانشون از پشت

0: درشون با خنجر بیرون میکشیدن، یا تعصبات بوده است، وارد ذهنیت بزرگان ما هم شده است. حالا این یک بحث مفصل و بسیار بسیار آکادمیکی میتواند باشد که ما به شما ثابت کنیم چگونه مثلا ویروس و مرض دین و دینزدگی در فردوسی نیست، در منوچهری نیست، در فرخی و رودکی، اینها درد دین ندارن، اینها این ویروس به اونا اثر نکرده چون متکی هستن به فرزانگی های قدیم. اما از قرن پنجم آرام آرام به این سو ویروس دین پراکنده شده، حتی بزرگان ما هم گرفته. ناصر خسرو ویروس دین گرفته بیچاره، اگه این مرد ویروس دین نمی داشت یکی از بزرگترین شاعرای ما می بود. امروز هم البته شاعر بزرگی است، اما به قدر این مرد خوش و انقدر درد نمیدونم فاطمی گری او رو گرفته که کارش بعض اوقات در باب اهل زنان به فحاشی هم کشیده. ویروس دین داشته، خیام ویروس دین نداشت. اینها رو معیار قرار بدین، خودتون قضاوت کنین، فکر بکنین. آقا چهار تا کتاب بخونیم، ملا شده دانشگاه ما. آقا این ملا رو شما یه جدول زرد بهش بدین ببین میتونه حل بکنه این بابا؟ دستاشو نگاه بکنید، دست دستای بچه است، گردن ماشاءالله ولی خطور از مفت خوری. ایرانی‌ها سعی کردن با علم عرض کنم کاری بکنن که این ویروس رو براندازند. مکتب علمی در ایران درست شد. آدمای بزرگی مثل رازی که بزرگترین همه ایناست، آزاداندیش‌ترین همه اینها محمد ابن زکریا رازی است، ابن سینا نیست. اما آمدن تکفیر کردن. مکتب دیگری اختراع کردن که با گرمای عشق و برکت عشق این ویروس رو اندکی ضعیف بکنن. مکتب تصوف. اما قرن پنجم به این سو هرچه آمدیم این ویروس گسترده تر شد. سنایی به اون بزرگیش درد دین داره، ویروس این کلش رو گرفته، نصف مغز این آقای سنایی باطل شده با اون همه عظمتی که او داشت. مسلمانان مسلمانان مسلمانی مسلمانی، از این آیین بی دینان پشیمانی پشیمانی. حالا کیو میگوید؟ عرض میکنم که ابن سینا و پیروان حکمت عقلی رو در این مملکت. شما نگاه بکنید در اون روزگار ببینید چه آدمایی با داشتیم. همه آدمای جهانی و بزرگی ما در این قرن سوم و چهارم هستن. میگوییم ابوالفرج اصفهانی، میگوییم محمد ابن جریر طبری، میگوییم ابوالقاسم فردوسی، میگوییم محمد ابن زکریا رازی، میگوییم حکیم ابن سینا. پس چگونه است که بد نیست؟ چون ویروس دین مغزها رو خراب کرد، به انحطاط برد. حافظ هم ویروس دینی ندارد. یعنی شما تشریحش اگر بکنید ببینید که رندیست برای اینکه بماند و زندگی بکند و اشعارش بماند رندی میکند. یعنی قضایر خوب شناخته. مولانا با همه اون بزرگی که او راست هنوز گاهی میبینیم که یک ویروسی باقی مونده، باید چند تا آنتیبیوتیک دیگه هم لازم داشت این مولانا. تا میرسیم به روزگار عرض کنم که البته سعدی رو ما در این میانه بایستی بگوییم، او هم عرض کنم که راهش رو پیدا کرده بود. سعدی رو هم ما نمیتوانیم دینی بنامیم، یعنی مرد اون مایه خردمند و اگر چیزی هم گفته تفنن کرده واقعا. هر شبت که اون چی میشنیده و در محیط او بوده گاهی به زبان جاری، کاش این چند بیت هم نمیبود، کاش این چند بیت هم نمی بود. گراب چاه نصرانی نپاک است، جهود مرده می شویم چه باک است. این تفنن کرده، مقصودی نداشته. کسی که برای خرای زخمی دلش می سوزه، کسی که می گوید شنیدم گوسفندی را بزرگی رهانید از دهان و دست گرگی، شبانگه کارد بر حلقش بمالید، روان گوسفند از وی بنالید، که گر از چنگ گرگم در رو بودی چو دیدم عاقبت گرگم تو بودی. یعنی کسی اینقدر حساسیت انسانی داره و ذهن دقیق داره به همه این دردها. یا شنیدم که از پادشاهان غور یکی پادشاه خر گرفتی به زور. اینها اونجا تفننی کرده در حقیقت، یا نمیدونم ای کریمی که از خزانه گبر ترسا، اینا بزرگتر از آن است. سعدی که بشه با این یکی دو بیت ما بخوایم اون رو عرض کنم به ویروس دین متهم بکنیم.
1: درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. امروز بازم در خدمت جناب آقای دکتر حسام نوذری هستم و میخوایم راجع به دلیل خودکشی بعد از آزادی از زندان جمهوری اسلامی به اون میخوام بپردازیم. دکتر جان درود بر شما.
2: درود بر شما و بینندگان گرامی شما.
1: خیلی حتما شما هم شنیدین بچه‌هایی که از زندان آزاد میشن بعد از چند وقت میگن که خودکشی کردن یا متاسفانه جونشون از دست میدن. چندین کیس مختلف داشتیم و بعد هم یه اخباری پخش شد در فضای مجازی که به اینا داروهای خورانده میشه که بعد از این که مثلا 24 ساعت بعد از این که به اصطلاح آزاد میشن سکته میکنند و از دنیا میرن. میخواستم ببینم که شما میدونید چیزی، اطلاعاتی دارین در این زمینه؟
2: دقیقا همینطور هست. یعنی رژیم جمهوری اسلامی داروهایی رو به زندانیان میده که این داروها در بدن اونها هست اما هنوز رها نشده. کار بسیار ساده ای هم هست، مانند اسید امینوفن، اوپیویدها، اکسیکانتین برای نمونه، داروهای زیادی هستن در بدن وارد شده اما رها هنوز نشدن، دیلید ریلیس، ساعتهای بعد رها میشن. بنابراین بسیار بسیار مهم هست که زمانی که فرزندان ما از زندان آزاد میشن، خانواده های اونها بلافاصله هرچه سریعتر بدون اتلاف وقت اونها رو به یک مرکز پزشکی ببرن و اونها بایستی که تحت نظارت پزشک باشند و روان پزشک و آزمایش خون و نه اینکه بلافاصله برگردن. زمانی به خانه میرن که اون پزشک و روان پزشک اجازه این کار رو داده باشن، چه بسا که لازم باشه که یکی دو روز، دو سه روز یا بیشتر در اون مرکز باقی بمونند. بنابراین رژیم جمهوری اسلامی این رو همه میدونیم شکنجه میده، رژیم جمهوری اسلامی دست به تجاوز میزنه. اما میخوام اینجا یک فصل دیگر رو به این لیست جنایت‌های اونها اضافه کنیم و اون گذاشتن دارو در بدن نوجوانان و جوانان اسیر هست، فاصله کوتاهی پیش از آزاد شدن. و هر چقدر که من به شما بگم کم گفتم، خواهش میکنم به همه بگید ما 20,000 اسیر داریم، 20,000 مبارز ما در زندان های اینها هستن و نگذارید سلبریتی ها باعث فراموشی اونها بشن. ما 20,000 اسیر داریم و زمانی که اینها آزاد میشن، مانند یلدا آقا فضلی روز بعد اعلام کردن که خودکشی کرد به خاطر اووردوز، زیاد دارو به خودش زد. نه، دارویی که وارد بدن اینها میشه برای نمونه اوپیویدها با دیلید ریلیس، رها شدن با تأخیر، باعث از بین رفتن بدن میشه، باعث صدمه به قلب میشه، یا برای مثال اسید امینوفن کبد رو از بین میبره و بعد جسد رو میبرن و اون داستان همیشگی رو ما میشنویم که اون بدن، اون جسد پر هست از بخیه های زمخت، بدن تهی شده، چشم ها تخلیه شدن و بعد بخیه های زمخت بر روی چشم ها، باعثی که جلو این کار رو گرفت. بنابراین تردیدی در این نیست امروز که بایستی زمان رها شدن از زندان هر چه سریعتر به یک مرکز پزشکی برسونن خودشون رو. ما پزشکان ما بسیار شرافتمند هستن، بارها این رو ثابت کردن، و روان پزشکان ما و آزمایش خون. و فرض رو بر این بگیرید، فرض رو بر این بگیرید که مسموم شدن، اونها رو مسموم کرد،
1: یعنی اصلا از زندان که میان بیرون ببرنشون اول یه جایی که چکشون بکنن، خونشون آزمایش بکنن و مطمئن بشن که هیچ داروی خاصی تو بدنشون نیست. من فکر می‌کنم که به هر حال جمهوری اسلامی وقتی که دیدید که اعدام میکنه هزینه‌اش زیاده، بعد بالاخره بعد دادگاه تشکیل بدن، هزار تا به هر حال مسائلی داره که سخته براشون اونجوری آدم ها رو بکشن، اینجوری خیلی راحتتر میگن خودکشی کرد و این رویه که جمهوری اسلامی انجام داده قبلنم. پس وقتی که آزاد میشن بعد یک راست برن به مرکز پزشکی، درسته؟
2: دقیقا، برای که زمان کوتاست. یعنی فرزندان ما هر لحظه ممکنه که فوت کنن، از بین برن، زمان کوتاست. یعنی زمانی که این دارو رها میشه در بدن، کبد رو از بین میبره، چند ساعتی بیشتر وقت نیست و باعث که آزمایشاتی تکرار بشه. بنابراین همه و همه تحت نظارت اون پزشک خواهد بود، پزشک و روان پزشک، هرچه زودتر خودشون رو به اونها برسونن. و نگران اونها هم نباشن. پزشکان ما بارها و بارها ثابت کردن شرافتمندی خودشون رو و ما نباستی بگذاریم که یکی دو تا اینجا و اونجا آبروی بقیه رو ببره. اما بسیار مهم هست که ما فرض رو بر این بگیریم که اونها رو مسموم کردن.
1: یعنی کاملا هم قابل نجات دادن هستن دیگه، اگر به موقع بهشون برسن و ببرنشون به مرکز پزشکی میتونن نجاتشون بدن و جون این بچه ها رو نجات
2: دقیقاً سیاه و سفید هست. اگر به موقع برسید نجات پیدا میکنن، کمی که بگذره دیر شد. به خاطر همین من اصرار دارم که امیدوار هستم این برنامه شما به گوش همه برسونن، بینندگان شما، چقدر که مهم هست. یادتون باشه، باز تکرار میکنم، در مقابل یک سلبریتی ما 20,000 زندانی داریم. یادتون بیفته به یلدا آقا فضلی یا علی مولایی. علی مولایی یک هفته پس از عقد خودش به او شلیک میکنند، به بیمارستان رفتن، در بیمارستان روز بعد در سردخانه است، در کمال حیرت همسر و خانواده. و زمانی که با اصرار، با فشار، به یک صورتی، به دلیلی دسترسی پیدا میکنن برای لحظاتی به این جسد، میبینن که اون جسد توهیست و همون داستان همیشگی پر هست از بخیه های زمخت. چقدر که ما این داستان رو شنیدیم، اما این یک داستان نیست، این قصه نیست، این یک واقعیت تلخ است. امروز رژیم جمهوری اسلامی از این آگاهی علمی به نفع خودش سوء استفاده میکنه. شما میتونید با استفاده از داروهایی به صورت تأخیری موادی رو در بدن مبارزین ما تولید کنید که باعث از بین رفتن اونها میشه، و بعد هر اتهامی رو که دوست داشتید به اونها بزنید. اوبردوز کردن، مواد مخدر میزدن، خودکشی کردن. اما شما میبینید که پس از رهایی همه در آغوش هم هستن، همه روی هم دیگر رو دارن میبوستن، و این رو شما میشنوید که نمیدونم چی شد که روز بعد جسد دخترم رو پیدا کردن، روز بعد جسد بیجان پسرم رو پیدا کردن. ما بایستی واقعا جلو این کار رو بگیریم و میتونیم جلو این کار رو بگیریم. ما توانایی این کار رو داریم و بعد به دنبال آزمایشات پزشکی این رسوایی جهانی خواهد شد.
1: بسیار عالی، خیلی ممنون از وقتی که گذاشتین و ما چون میخوام این ویدیو کوتاه باشه که بچرخه و تا حتی حد اکثر اشتراک گذاری بشه، این گفتگو خودمون همینجا من به پایان میرسونم، برای اینکه این بیشتر چیز بشه و بعدا با هم یه گفتگوی خواهیم داشت در زمینه مجله شارلی ابدو که تقریبا همه صفحاتش رو اختصاص داده بود به مسائل ایران، و ما چون زبان فرانسه بلد نیستیم و شما بلدین، یه ذره به ما توضیح بدین که چی نوشته شده تو مجله و بپردازیم به اون مطلب در گفتگوی بعدیمون. خیلی ممنون از وقتتون.
2: ممنون.
3: به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد، و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان. ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، قاتلان، قوادان، قاچاقچیان، مال مردم خوران، بی ناموسان، بی پدر و مادران، امامداران، بی امامگان، ریشداران بی ریشان، سرداران سپاه بی ریشان، سرداران سپاه، دزدان فکولی، با کراوات، بی کراوات، با یخه حسنی، دکتر، مهندس، استاد دانشگاه، تئوریسین، در شرق امریکا، در غرب امریکا، در وسط امریکا، در ایران، اینها گروهی هستند که یک هدف رو دنبال میکنن، یک چیز رو دنبالش میرن، از رهبر گرفته تا طلبه جزغاله، از رئیس جمهور گرفته تا نامرسون فلان اداره. نامرسون گرفتاری داره، اما رئیس جمهور گرفتاری نداره. رئیس جمهور می‌دزده،

نامه رسون، اگر انعامو نگیره گرفتاری رو درست نکنه گرسنه میمونه. اما اگر ز باغ رعیت ملک خورد سیبی، برآورند غلامان او درخت از بیخ. چون بالا دستی ها دزدند، دزدی را آزاد کردند که بعد اینا رو بگیرن مجازات بکنند، بگن دزدی شما غیر اسلامیه، دزدی ما اسلامیه. دزدی ما رو الله دستور فرمودند، دزدی شما رو الله دستور نفرمودند. بدون اجازه الله رفتی حق حساب گرفتی، دزدی کردی، رشوه گرفتی. پس بنابراین تو باید بری زندان، من شکم رو بنزم جلو را برم. من فرض کنی دکتر کردانم، قبل از انقلاب ازاله بکارت کردم رفتم زندان، بعد گفتم من با شاه مخالف بودم رفتم زندان، بعد اومدم نوکر آخوند شدم، اومدم دکترای آکسفوردم به هم دادن، بعدش هم که گندش در اومد گفتن این کاغذ پاره ها به چه درد میخوره، من کارمو دارم چون جزء هیئت دزدانم. ما دزدان یه حکومتی تشکیل دادیم به نام حکومت دینی. این دین اجازش از بالا صادر میشه، چون الله طبقه هشتم نهم آسمون میگه که هر چی میتونید بدزدید، سهم منم خودتون بخورید. شما در قرآن وقتی که میبینید هر جایی یه چیزی مردم باید بدن، در خود قرآن میخونید که سهم خدا و رسوله. رسول هر جایی که گرفتنی باشه با خدا قاطی میشه. اتفاقا امروز به این مسئله میرسیم. بنابراین خب ما باید چیکار بکنیم که بتونیم این دزدی رو الالعبد ادامه بدیم؟ باید پایه های اسلام نیاب محمدی رو قرص تو زمین فرو کنیم، مواظب بیضه اسلام باشیم نیفته ترک بخوره. راه دزدی بسته میشه. حالا این دزدها شعبات دارن در همین لس آنجلس، ما شعبه دزدان متعارفش نمیشه، شعبه دزدان نیست، بنیاد فلان. شعبه دزدان واشنگتن داریم، شعبه دزدان شیکاگو داریم، شعبه دزدان شمال امریکا داریم، شعبه دزدان لندن داریم، شعبه دزدان برلین و آلمان داریم. همه جا این دزدا شعبه دارن. و چون این بر دوست دارند که پول این دزدان رو بگیرند، چشمشون هم میذارند توی نروژ، یهو گیر میفته یارو 15 میلیون دلار پول دزدی رو رشوه داده، بعدم کسی اصلا صداشو در نمیاره. باید معامله انجام بشه. در از این 30 سال بیشتر از 1 تریلیون ایران درآمد داشته، نصفشو آخوندا دزدیدن آوردن تو کشورهای غرب گذاشتن، نصفش هم به غربیا دادن جنس خریدن. بنابراین اینا این حرفا که میزنن با دزدان معامله میکنن. اون دزدان پشتوانشون اللهه. یه دونه الله هم درست کردن، کردنش زیر زمین، کردنش قاطی خیک روغنا تو سرداب. هر وقت بخوان یه جا چا میزنن از اونجا میارنش بیرون، میگن این توه. ملت همیشه در صحنه، امت همیشه در صحنه، میره کاغذ میندازه. درود به شما ایرانیان. با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش، به جز خیانتکاران به سرزمین و مردم ایران. گاهی اوقات آدم باید بشینه خودش رو به قول این فرنگی ها ایوالویت بکنه، بازنگری بکنه به خودش. من این کار رو با خودم میکنم. خیلی اوقات میشینم خودم به خودم میگم تو برای چی این کارها رو میکنی؟ برای خودم جواب قانع کننده ای دارم. میگم که هر ملتی
هر جماعتی، هر گروهی، هر سازمان تجاری نفهمه و اشتباه بکنه سرش کلا میره. به اعتقاد من، به باور من، ملت ایران 30 سال پیش نفهمید و سرش کلا رفت. کلا هم رفته، کارش هم نمیشه کرد. از 30 سال پیش هم یک نفر آدم حسابی توی ایران نه متولد شده، نه بزرگ شده، نه تحصیل کرده، نه هیچی. از 30 سال پیش تا اینجا فقط رفسنجانی بود و خامنه‌ای بوده و این یارو چاچولباز روباه چی اسمش خاتمی بوده و انتری نژاد. ما آدم دیگه نداریم تو ایران، چون اگر بخوان اون یاری که رفته به رهبری چسبیده و آویزون شده رئیس شریک خدا شده، رفسنجانی کار دزدیشو داره میکنه، میگه انقدر که کاری نداشته باشی من هرچی میخوام بدزدم، هرکی میخواد رئیس جمهور بشه بشه. دو نفر موندن، یه نفر واسه این وریا میدزده، یه نفر برای اون وریا میدزده. یه نفر اومده دلقکبازی در میاره، ملا نصرالدینی حرف میزنه، یه رقم حرومزاده و هزار پنتریفه و روباهه، یا خاتمی یا احمدی نژاد. دیگه در ایران آدم وجود نداره. ما ایرانی ها باید افتخار کنیم اینکه دوتا رئیس جمهور الله به ما داده، خوبش هم داده، یکی انتری نژاده، یکی محمد هفرنگ. آدم دیگه وجود نداره تو ایران، خارج از ایران هم نداره. اگه باشه مثلا دکتر اون یارو احمد چیه، میر احمدیه، امیر احمدیه، چیه، اون نوکر یکی از این دوتاست، خودش آدم نیست، اون میتونه نوکر باشه. این یارو که از سوئد سبزش کردن و وردنش، بعدم اینجا اون کسی که انقلاب ایران رو به پا کرد، برژینسکی، فرستادش واسه دکترام گرفت، راه نمایشم کرد، گفت وقتی من مردم تو راه من ادامه بده. کلیتا پارسی، اون آدم نیست، نوکر یکی از این گروه هاست. یه دی تو زندگیشون نوکر به دنیا میان، هر کجام برن نوکرن. اینجا ما استاد دانشگاه زیاد داریم، بخش کرسی، بخش نمیدونم سپایه، بخش بخاری، بخش فلان، ایران شناسی، اما نوکرن، جنسشون نوکره، ذاتشون نوکره. میگه پول به من بدین من هر کاری بخوام میکنم. این ایران ماست و من فکر کردم شاید با خوندن یک آدم به وجود بیاد توی ایران که ما بگیم یا محمد هفرنگ یا انتری نژاد یا یه آدم دیگه که درسم خونده، از آکسفورد لیسانس نگرفته، دکترا نگرفته. این حساباییست که من نشستم خودم با خودم کردم. بنابراین گفتم که باید اینقدر حرف بزنیم، مردم برن کتاب بخونن، که یه کسی هم از مردم پیدا بشه که بخواد یه کاری بکنه. و الا حالا این دفعه یا انتری نژاد میشه یا خاتمی، دفعه دیگه دوباره خاتمی، انتری نژاد چون نمیتونه انتخاب بشه خاتمی میاد، 8 سال اون میمونه، بعد دوباره اون میره انتری نژاد میاد. چون ما آدم نداریم تو ایران، ملت ایران اینو قبول دارن. اون کسایی که میخوان به خاتمی رأی بدن میدونن خودشون آدم نیستن، میرن به خاتمی رأی میدن یا به انتری نژاد. بر من فرق نمی کنه، سگ زرد برادر شغاله. این خاتمی هر رامزاده خودش گفت، این دیالوگ خودشه، ضبط شدهش هست، منتها هر وقت بخوام نشون میدم. گفت رئیس جمهور توی کشور ایران تدارکچیه، یعنی اون علی مفعول، علی دست، علی شیره‌ای، هر چی بگه اون باید اجرا کنه.
بعدم شما رو گذاشتن سر کار. فردا مجلس خربگان خبرگان ببخشید یه اسمای عجیب و غریب میذارن برای اینا. اینا میان میگن که نه انترینژاد نباید بشه، نه خاتمی هم نباید بشه، برین دنبال، چون آدم دیگه نداریم. یه یارو بود اسمش سید حسین موسوی بود، برین اونو بیاریم، شما آدم دیگه نداریم. کسی که عمامه سرش نباشه آدم نیست، یا باید عمامه سرش باشه یا باید نوکر عمامه به سر باشه. عمامه به سر به این متوسله، میگه قرآن گفته، علی گفته، محمد گفته، الله گفته. ملت همیشه در صحنه یا امت ده همیشه در صحنه میگه به، چون از عالم غیب گفته شده. تو کتابخونه عرش اعلی قرآن رو چاپ کردن، طلاپی فرستادنش پایین، هر چی توش نوشته درسته. ما نمیخونیم برای اینکه اگه بخونیم ایمانمون از بین میره. ما نباید دستمون رو اگه بخوام به قرآن بزنیم باید بریم اول دستمون رو بشوریم. ما کثیفیم، ما چرکیم. حموم رفتی، بی خود رفتی، برو وضو بگیر، بیا قرآن رو بردار. با الکل دستو شستی، نجسه، نجسه. بیزدان که گر ما آخرت داشتیم کجا این سرانجام بد داشتیم. گروهی از مردم که اومدن بیرون، من یه شعری به دستم رسیده، خیلی جالب این شعر، این رو میخوایم با هم دیگه قسمت کنیم و با هم دیگه بخونیم. کاغذهای ما فراغتی نشه اینجا. این یکی از نگاه‌هاییش که این شاعر به خیلی از مردمی که بیرون اومدن کرده. میگه هر جور که ملت شده تاراج به من چه، یا آن که به دشمن شده محتاج به من چه. من سیرم و با هیچ کسی کار ندارم، دنیای گرسنه بدهد باج به من چه. بگذار بخوابند، نزن جیغ و نکش داد، بیداری اینها نکند خاطر من شاد. تک تک شده بیدار، اگر وای خدا داد من سالم و شادم. همه هی ده فنا باد، یا همه ده فنا باد. تک تک شده بیدار، اگر وای خدا داد من سالم و شادم، همه ده فنا باد. هر جور که ملت شده تاراج به من چی، یا آن که به دشمن شده محتاج به من چه. تکرار مکن صحبت تاریخ جهان را، بربند فلانی تو ز بگذشت زبان را. حالا تو بیاور بخورم دلمه و نان را، زاینده بزندم تو غنیمت شمران را. هر جور که ملت شده تاراج به من چه، یا آن که به دشمن شده محتاج به من چه. گر طفل وطن سر به سر آواره بگردد، آلوده به پستی و بدبختی بی حد، سائل شود از بیوه زن از پای در آید، باشد فقط آوازه و شأنم بفزاید. میگه سائل شود در بیوه زن از پای در آرد، باشد فقط آوازه و شأن من افزون بشه. هر جور که ملت شده تاراج به من چه، یا آن که به دشمن شده محتاج به من چه. هر خلق ترقی کند امروز به دنیا، آثار ترقی است به هر مسکن و معوا. ما نیز به خفتن ترقی کنیم یاد، در راه ترقی بشه تابیم به رؤیا. هر جور که ملت شده تاراج به من چه،
یا آنکه به دشمن شده محتاج به من چه. این شعر رو برای این براتون خوندم. یه دی وطنشون گذاشتن تو چمدونشون، اومدن شروع کردن کار کاسبی، اینا اصلا به ما مربوط نیست. هر وقتی هم که الانم دیگه جا افتادن ده دوازده، ده ما اینجا، نو ما اینجا، سه ما میرن تهرون دلار خرج میکنن، عشق میکنن، بر میگردن. آقا ما رفتیم اونجا مهمونی، نمیدونی چه خبر بود، ویسکی که اینجا گیرد نمیاد، اونجا دیمیان جروپا تلفون کردیم پاسدارو آورد، 30 دفعه هم جلو من دولا شد. این زندگی اونا شد. اونجا هم که میرن خب پول خرج میکنن، آدمایی که بهشون محل نمیذاشتن حالا میان اینجوری میکنن، از سوقاتی میبرن، اینا آدم شدن برای خودشون. یه دی گیرند خودشون اونجا، بچه هاشون اینجا. من آدم های دیدم مثلا 75 ساله سوار هواپیما میشه، لک و لک دو تا چمدون هم به دستش میگیره، بلند میشه میاد اینجا بر میگرد. یه دی حسن انقلابی بودند، بعد که انقلاب شد رفتن یه مقداری مال دزدی خریدن، بعدشون خوب شد، بچه هاشون گذاشتن خارج. اینا خاتمی چیان الان؟ اینا بچه هاشون میان سر میزنن دور دنیا، بعد برمیگردن ایران به خاتمی رأی میدن. چرا؟ راه دزدی اونجا وازه. آقای خاتمی اگه بیاد من ملکم میره بالا، اگه نیاد من ملکم میره پایین، من دلارم اینجوری میشه. دلار همش حساب شخصی میکنند. یه دی دلشو برای ایران میسوزه ولی کاری نمیتونن بکنن. این آدمایی که بیرون هستن از صبح تا شب گرفتار اینن که چجوری پول درارن. مصرفشون من کاری ندارم چجوری مصرف میکنن. یه عده هستن فرض کن، یا امروز یه آقای برای من یه نامه فرستاده بود، دانشجوی 48 ساله، 4 دلار برای من فرستاده بود. چون این کاغذی که با کردن اون کاغذ کلوفتی اینا نگاه کردن 4 دلار توش. یه نامه هم نوشته بود که من تنها زندگی که دارم یه دونه فرهنگ ده خداست، اینو میخوام بفروشم، اگه میتونی کمکم کن. لنگم. یه آدمایی هم هستن به 500 هزار دلار میگن تتم حساب، میگن پول خورد. همشون هم دارن زندگی میکنن. یه عده از راه کاسبی که اصلا ربطی به ایرانی ها نداره پول دارن در میارن. کشوریست که هر کی، منم دنبال کاسبی میرفتم الان میلیون میلیون پول داشتم. اینجا راحت میشه پول در آورد، شرط که همه کاراتو بکنی بری دنبال اون کار. یه ایده هستن دلشون میسوزه، میگه از من که گذشت یه کاری بکنم اونهای دیگه بتونن کاری بکنن. من حرفم با اوناست، حرفم با کسانی است که عشق وطن دارن، عشق آب و خاک دارن. فرق نمی کنه، وضعشون ممکنه خوب باشه، ممکنه بد باشه، ولی عشق آب و خاک دارن. تو هفته گذشته من چند روز راجع به یک گروهی به اسم گروه نادرشاه بزرگ صحبت کردم که اینها دعوت کردن روز چهارشنبه یا سه‌شنبه 27 شب چهارشنبه سوری میشه 27 اسفند توی ایستگاه متروی سبلان، حالا در روی نام میخونم بهتون میگم، من چون حفظی نمیتونم بگم، نمیدونم کجا بوده، اونم پیدا میکنم. آها اینجاست. شب چهارشنبه سوری ساعت 5 بعد از ظهر، رأس سر ساعت 5. سعی کنید دیر و زود نیاد. اینا که اینجا نوشته دارم میخونم، اما من نمیگم. رأس ساعت 5 تقاطع نظام آباد و

سبدان یا خط دوی متروی ایستگاه سبدان. انواع اقسام تلفن ها به من شد که آقا شما اینا رو میشناسی؟ گفتم نه. چرا حمایتشون میکنی؟ که آقا چرا حمایتشون میکنی؟ یعنی چی چرا حمایتشون میکنی؟ چیکار کردم؟ آقای آرش از لندن یه دونه برای من اعلامیه میفرسته که روز فلان گرد همایی فلان بیاین جلو سفارت من میخونم. اینا یه همچین چیزی از من خواستن من بخونم، نه به شما گفتم برید نه گفتم نه. نه آقا مردم به شما اطمینان دارن، وقتی شما میگید میرن. خب برن کشته میشن. از کجا شما میدونی؟ چیکار میخوان اونجا بکنن که کشته بشن؟ آقا این طرح حکومته. شما از کجا میدونی؟ نوعش جوریه که تا گفتم شما چقدر سابقه این کار، این یه نفر دو نفر نیست. تو ایران هم نیست، اینجا نشسته داره آبدوخیارشو میخوره، تو اروپا نشسته داره آبدوخیارشو میخوره. من همیشه معتقدم اگر یهوی گروه 30,000 نفری را بیفته، اینا کار، اگر کسی لیدر داشته باشه، کسی بتونه اینا رو لید بکنه، کسی که بتونه اینا رو راهنمایی بکنه، این به یه جایی میرسه. یه دونه از این نمونه ها رو آوردم براتون بخونم که ببینید ما وقتی اینجا نشستیم چی میگیم، قصدمون خیره، قصدمون شره، منظورمون چیه. این آقا ایمیلی هم، بله ایمیل هم داره، اسمم داره. میگه جناب فاضلی سلام، هنرپیشه قدیمی ما و بزرگوار، بزرگوار حال و همیشگی، به صورت خلاصه عرض میکنم. من با حالات و احوالاتی که بر شما گذشته و میگذرد تا حدودی آشنایم. البته خواستی که من اینو نخونم، ولی چون اسمش معلوم نیست من میخونم، یعنی اسمش برای شما معلوم نیست و اسمی از این بابا نمبرم، میخوام بگم مردم چجوری میان و این وسط نظر میدن. بهترین شرایط برای امروز شما را آرامش و سلامت تن و روان میخواهیم. دست شما درد نکنه، من نه آرامش میخوام نه سلامت تن و روان، من این تن و روانم رو میخوام فدای ایران بکنم. من اگه آروم بگیرم میمیرم، وقتی نفس نکشیدم برای همیشه آروم خواهم بود. اینی که با سپاس از شما بذارید من خودم برای خودم تصمیم بگیرم، ولی از اینکه شما از برای من آرامش تن و روان خواستید سپاسگزارم، چون برای هر ایرانی با ارزشید. به تازگی مخصوصا شب قبل ایمیلی را از کسی یا کسانی قرائت فرمودید که دعوت به گرد همایی نموده اند. این آدم ها اصلا دعوت به گرد همایی نکردند، نگفتند بیایید اونجا ما اینجا منتظرتونیم که با همدیگه چلو کباب بخوریم یا سخنرانی کنیم یا کار دیگه ای انجام بدیم. صحبت گرد همایی نیست. یک قطاری میاد تو این ایستگاه، اینجوری که برای من پرستادن و من هم آدمهایی دارم پرسیدم، هر 3 دقیقه و نیم یک قطار تو این ایستگاه وای میسته. این ایستگاه بین شرق و غرب ایران رابطه. این ایستگاه اگر کسانی در ایران هستن برن و اگر غیر از این است به من خبر بدن. غیر از این است هر موقع شما برید 17,000 آدم توشه. اینها کسی رو برای گرد همایی دعوت نکردند.
در نقطه ای از تهران باید عرض کنم و خود شما شاهد خواهید بود که این کار یک خدعه بر علیه خود شماست. که چی؟ که من این اعلامیه رو میخونم یک خدعه بر علیه منه و اگر این کار به نتیجه نرسه من وجاهتم رو دست میدم. ای خاک بر سر اون وجاهت من که بخوام چالش کنم و همیشه وجیه المله باقی بمونم. دیکته ننوشته غلط نداره. اگر من بشینم تو خونم هیچ کاری نکنم تا آخر دنیا وجیه المله هم. من وجیه الملگی نمیخوام. من تا دو روز دیگه که نفس میکشم اگر بتونم کاری بکنم کردم و الا خاک بر سر اون وجیه الملگی من. من که سیاستمدار نیستم. من که نمیخوام اسمم تو تاریخ بره. من که نمیخوام کسی هم من به نیکی یاد بکنه. من وظیفه‌ای که دارم باید انجام بدم. حرف امروز و امروز بزن، فردا این حرف تاریخه. اگر این 3000 نفر بتونند اونجا یه جمعیت 30000 نفری درست کنند، هیچ دولتی نمیتونه جلوش وایسه. اگرم نتونن شما میگید یه در رو میکشن، یه در رو میبرن، یه در رو میگیرن. 100% درست میگی. اما فکر میکنی آزادی رو میذارن تو بشقاب، بیارن اونجا تحویل بنده و جنابالی بدن، بگن آقا بفرمایید آزادی، ما دموکراسی براتون آوردیم، آقای جورج بوش فرستادن خدمت شما، شما یه لقمه میل بفرمایید از این دموکراسی. آیا نظر شما اینه؟ قربونت برم. من حرف نزنم چون وجاهتم از بین میره، به جهنم که از بین رفت. وجاهت مال کسیست که بعد میخواد بره نخست وزیر بشه، میخواد بره نمیدونم رئیس جمهور بشه. من که کاری نمیخوام بکنم که. من نه لیدر گروهیم، نه سردستم، نه هیچی. تنها چیزی که از دست من برمیاد همین اطلاع رسانیه. اگر یادتون باشه اون روز از همه گروه ها خواهش کردم، چون اعتقاد من بر اینه که اگر یک جمعیت 20000 نفری توی ایران شروع کنه به حرکت کردن، شبی مثل شب چهارشنبه سوری امکان خیلی چیزها هست. و الا همون ترق و تروق و عشق میکنن و فردا صبحشم نخود نخود هر که روید خانه خود. من اصلا بنا رو بر این میذارم که حکومت دعوت کرده که یه عده بیان اونجا. این حکومت جلوی 50000 نفر، 20000 نفر، 30000 نفر نمیتونه وایسه. این حکومت از اجتماع 10 نفری میترسه. این حکومت 150 تا دانشجو که با هم جمع میشن وحشت میکنه. کامیون کامیون آدم میریزه اونجا. شب چهارشنبه سوری شبیست که نقطه ضعف حکومت دینیه. من همینا رو توضیح دادم، همینا رو گفتم. من خبر رو دارم براتون میخونم، دلتون میخواد برین، دلتون نمیخواد نرین. من اونجا به چلو کباب کسی رو دعوت نکردم چون من دعوت کننده نیستم. شما وقتی میرید اونجا ممکنه کشته بشید، ممکنه دستگیر بشید. من اصلا نمیدونم اونجا چه خبره. طرح رو گفتم من خوشم اومده. گفتم اگر مردم اونجا جمع بشند و گروهی بتونه اینا رو سرپرستی کنه به یک جایی، اگر تعداد 30000 نفر بشند، چون اینا 3000 نفر خودشونن، اگه این تعداد 30000 نفر بشند میدونید چه اتفاقی میفته؟
میدونید ظرف چند دقیقه اینا 300 هزار نفر میشن؟ شب چهارشنبه سوری رو دارم میگم. میدونید جلوی اجتماع 300 هزار نفری رو هیچ ارتشی نمیتونه بگیره، به خصوص اگه اینا حساب و کتابی داشته باشن و قصدی داشته باشن و کاری بخوان بکنن. پس بنابراین من وجیه المله بمونم و هیچ وقت اعلامیه اشخاص رو نخونم، چون ممکنه اتفاقی بیفته که بعد من بدنام بشم، به جهنم که بدنام شدم. من دعوت نمی کنم که بیاید اونجا، من میگم برید اونجا، ممکنه گرفتار هم بشید. هر کی دلش میخواد میره. مگه من با حضور، حالا شما فکر میکنی تو خونه اگه بشینی ایمنی داری؟ کدوم خونه های ایران ایمنی داره؟ کی صبح بچهش از خونه میره بیرون میدونه که زور راحت برمیگرده؟ کدوم قانونی در ایران حکومت میکنه که اون یک شب همه بیان برن آسته، برن آسته بیان که گربه شاخشون نزنه، که شاید آقای اوباما یه مقداری پماد دموکراسی برای ما بفرسته به ایران؟ کس نخارد پشت من جز ناخن انگشت من. به سر تا سر آسیا نگاه کنید، فقط با 4 تا تلویزیون ایرانی زندگی نکنید، برید اخبار رو ببینید، برید الجزیره انگلیسی رو ببینید، ببینید تمام آسیا، تمام آسیا بلند شدن برای دموکراسی. زمان دیکتاتورها پایان پیدا کرده، ممکنه 2 سال دیگه باشه، ممکنه 20 سال دیگه باشه، ولی شما توی هر کشوری که میبینید یک رنسانس فکری ایجاد شده. چرا ایران باید نفر آخرش باشه؟ متاسفانه ما خارج لیدر نداریم. متاسفانه 30 سال سر ما رو کلاه گذاشتن، ما رهبر نداریم. اگر به کسی بر میخوره ازش پوزش میخوام، ولی شماها همتون کاسه از آش داغ‌ترید. یه مقداری فکر کنید، خودتان ابعاد کار را متوجه خواهید شد که یه خدعه ای بر علیه من بوده که من خراب بشم، به جهنم دیگه فردا نمیام سر کار، موزمم قطع میشه. دوست عزیزم، شما که میگی یه مقداری با روحیه من آشنا هستی، سی حرفا چیه میزنی؟ روزی که محمد رضا شاه احتیاج به رجل ایران داشت، رجلی نبود، یه نفر بود، صدیقی اومد گفت وجیه الملگی رو سر قبرم بیارین، من میرم هر کاری باشه میکنم. اومد حرفای درستی رو که زد محمد رضا شاه قبول نکرد و گفت اگر شما برید من نمیتونم به مملکت رو نگردارم، و راست میگفت. ولی بختیار اومد این قول رو داد در حالی که نمیتونست اون کار رو بکنه. دنبال چی هستی عزیز من؟ من بدنام میشم، چیکار کردم؟ یه عده مردم رو گرفتن، نیست این 30 ساله هیچ کسی رو نگرفتن، نیست این 30 ساله با همه تعارف میکنن، این 30 ساله این ملت داره سعی، این دولت داره سعی میکنه تو بترسی، تو از خودت بترسی، از توی خونت بترسی، از سایت بترسی، توی امریکا بترسی با من حرف بزنی. این شایعات انداختن، ما ملت ترسو هم که استعداد ترس زیاد داریم هی ترسیدیم. عزیز من، من اگر می ترسیدم پا تو این را نمی زاشتم. شما بگی من بدنام میشم، من جونم کف دستمه. بدنامی چیه؟ من خط خون بگیرم، خودکشی بکنم، حرف نزنم، شاید بدنام بشم. شدم که شدم.
اگر واقعا این کار بدنامیه هرچی شما میگید. اما من این رو میدونم که دموکراسی رو تعارف شما نمی کنم. من این رو میدونم که این کار هزینه داره، این کار اگر حتی موفق بشه اون شب کشت و کشتار داره، من اینا رو میدونم. ولی خب شما میگید همه بشینن تو خونهشون که چطور بشه؟ که این حکومت 30 سال دیگه بمونه ما بترسیم؟ خون از دماغ کسی نیاد. شاهنشاه آریامهر فرمودن خون از دماغ کسی نیاد، ما این بدبختی رو تا اینجا داریم میکشیم. عزیز من یه مقداری به خودتون بیایید. در کف مردانگی شمشیر میباید گرفت، حق خود را از دهان شیر میباید گرفت. آزادی رو تحویل کسی نمیدن. آزادی چیزیه که باید براش جنگید، باید براش خون داد تا گرفت. حالا شما میترسی 100 نفر بگیرن زندانی کنن؟ دست بالاشه دیگه. یا 5000 نفر میتونن بگیرن زندانی کنن اونجا، چی میگی شما؟ یادتان باشد این حکومت بر اساس یک برنامه کاملا حساب شده و مشخص حاکمیت را انجام و در مسیر خود گام برمی‌دارد. شما خودت که خیلی میترسی، میخوای منم بترسونی؟ چون در ادامهش میگی صدها لشکر هم قادر به انجام کاری نیست. نکنی شما جزء حکومت هستید که از این مسائل اطلاع دارید؟ ای بابا، شما این بالا گفتی که احوالاتی که بر شما گذره تا حدودی آشنایم. شما با هیچ چیز من آشنا نیستی. من اگر این حکومت 10 تا آدمکش بفرسته بگه بیا سر فلان چهار راه ما میخوایم تو رو بکشیم، خودم بلند میشم میرم اونجا، انقدر سینم سپره. شما تو خونت نشستی میگی که 100 تا لشکرم قادر به انجام هیچ کاری نیست؟ تئوریسیانی شما، افسری، افسر ضد اطلاعاتی، افسر اطلاعاتی هستی، من نمیدونم چی هستی. اینو میدونم که کامپیوتر بسیار خوبی داری و خط کیهانی هم استفاده میکنی، این یکی رو میدونم. ولی اگر قرار باشد کاری هم بشود، حتی 1 نفر هم میتواند انجام بدهد، جناب‌عالی میتونید؟ اگه قرار باشه کاری بشه، قرار کی میذاره؟ قرار کی باید اجازه بده؟ چراغ سبز کی باید روشن کنه؟ این چراغ همیشه قرمز خواهد بود. تا وقتی که این ملت سواری میده اون چراغ قرمزه. یه خانمی برای من پیغام گذاشته که آقا وبسایت این آدم ها رو بده. اینا اپوزیسیون نیستن، اینا گروه و مجمع و دفتر و نمیدونم مثل اینایی که بیرون میان 7-8 نفر دور هم جمع میشن یه دفتر درست میکنن یه تلفن، اونا نیستن. اینا یه گروه زیرزمینی هن. اینجوری که خودشون میگن، من نمیدونم، اینا که خودشون دارن میگن، وبسایتی ندارن برای شما. اگر شما فکر میکنید یه نفرم میتونه این کار رو انجام بده، شاید این یه نفر همه اونی باشه که این کار رو داره انجام میده. این ایمیل را خواهش میکنم فقط خودتان بخوانید و هرگز مطرح نکنید. چرا؟ چرا مردم نباید بفهمند که ما یه همچی موجود نترسی داریم؟ برای چی؟ ولی اگرچه کم گفتم شاید روزی خودتان گسترده تر آگاه شوید. بعدم سلامتی و تندرستی بنده رو از ایزد یکتا خواستار شدند و
گفتن همه گلها زیبایند ولی

که بودم تو آلبرت هال لندن، به حرف قشنگی زد. جمعیت زیاد اومده بود. سید کریم علت موندگاریش همین حرفاست. گفت نگاه کن ببین، 7000 تا ایرانی اینجاست. الان این خارجی ها ما رو ببینن فکر میکنید چی میگن ما دور هم جمع شدیم. میگه عجب ملت رشیدی هم، مملکت رو ویل کردن در رفتن اومدن اینجا. مثلی بود یکی از رجال سابق برای من گفت. گفت به محمد رضا شاه گفتن شما که اینقدر علاقه به جنرال دوگل داری، چرا کاری که جنرال دوگل کرد نمی کنی؟ جنرال دوگل روزی که استیضاحش کردن اومد رفت توی فرانسه، توی شانزلیزه، و با مردم فرانسه با این لغت شروع کرد، او فرانسیز، ای فرانسوی ها، و حرفش رو زد و برگشت سر کارش. و این چیزی بود که شاه ایران تقدیر میکرد، خیلی اعتقاد داشت به جنرال دوگل. وقتی بهش گفتن تو چرا اون کار رو نمی کنی؟ گفت طرفداران جنرال دوگل توی شانزلیزه بودن، متاسفانه طرفداران منم الان تو شانزلیزه هم. خود برگردیم به 30 سال پیش ببینیم ما چجوری در رفتیم. یه روزی بایستی ما فکر بکنیم که اون مملکت مال ماست. ما توی ضرب المثل های فارسی میگیم ترسو مرد. من خودم همیشه میگم ترسو روزی 1000 بار میمیره. آدم نه ترس یه دفعه میمیره. یه گروهی اومده میخواد یه کاری بکنه، احتیاج به مردم داره، احتیاج به سیاه لشکر داره. توی اعلامیه‌ای که نوشته نگفته بیاید به من کمک کنید، نگفته بیاید اسلحه بردارید، نگفته بیاید شعار بدین، نگفته بیاید کاری بکنید. گفته تمام گروه هایی که از حکومت دینی منزجرید بیاید کمک کنیم، این بیناموسا رو سرنگون کنیم. بعد یه مقدار زیادی دیگه برای بعد از اون کار نوشته که ما به این کسا اینا رو میدیم، اونا رو میدیم، آخوندارم کاری باهاشون نداریم، بهشون میگیم برید قم، هرچه زودتر هم از ایران برید. گفتم اونا رو دیگه من نخوندم، من لب کلام خوندم که یه گروهی پیدا شده و مدعیه که 50% دانشجو و استاد دانشگاهه و اینها میخوان شب چهارشنبه سوری با کمک مردم کاری انجام بدند، کارا رو خودشون میخوان انجام بدن، مردم رو به عنوان سیاه لشکر، به عنوان جمعیت میخوان، ولی هر کسی میخواد کاری انجام بده بره با اینا انجام بده. هیچ وقتم نگفتم حتما برید، هیچ وقتم نگفتم خواهش میکنم برید، هیچ وقتم نگفتم نرید. اتفاقی که داره میفته، من به عنوان کسی که یه میکروفون دستمه این اتفاقو دارم توضیح میدم، اینو دارم باز میکنم براتون. ممکنه کسی رو بگیرن، حتما ممکنه، نمیدونم، ممکنه کسی کشته بشه، ممکنه، من نمیدونم اینا رو. شما که گیرید، شما که در تنگنا هستید، شما که میخوان توی دانشگاهتون استخون چال کنن، شما که قدرت نفس کشیدن نداری، شما که روسری باید سرت بکنی، شما که یک حکومتی اومده بهت میگه چی بخور چی نخور، چی بنوش چی ننوش، چجوری راه برو، چجوری لباس بپوش، چجوری عبادت کن، چه دینی رو انتخاب بکن، اومدی آزادی رو به دست آوردی. ما اون 30 سال پیش چیزی که یادمونه میگفتن آزادی، استقلال، جمهوری اسلامی. این آزادی است که به دست آوردی. هیچ کاری نمیتونی بکنی.

یعنی همه چیز تو ولی بقیه باید تعیین بکنه، برای اینکه تو صغیری، تو رفتی رأی دادی به جمهوری اسلامی، گفتی من نمیفهمم، من نیستم، من وجود ندارم، من بقیه‌ام، شماها تصمیم بگیرید من اجرا کنم. 30 سال پیش رفتی 12 فروردین این رأی آری رو دادی، حالا برو بشین خونت بذار ببینید جوان ها چی کار میکنن، اونایی که اون روز نرفتن این رأی رو بدن. آخرش، آخرین درجهش اینه که اون روز حکومت 80 لشکر آدم میریزه اونجا، جاهای دیگه تهران رو باید خالی کنه. اینا که این طرح رو ریختن حتما اون طرح اون بریش هم ریختن، شهرستان ها رو باید خالی کنه بیاره بریزه اونجا. ببینید اگر همش بشینی تو سری بخوری، این تو سری رو تا آخر دنیا باید بخوری. اگر بلند شدی گفتی هر اتفاقی میفته بیفته، من نشستم بالا گود میگم لنگش کن، من این کارو کردم. من توی تیراندازی، توی جنگ تن به تن، جنگ مسلحانه با 3 تا پاسدار تو خیابون وزرا از اونجا فرار کردم، کشته میشدم. اتفاقا رفته بودم برای کشته شدن، چون طاقت اون بعدیشو نداشتم که چه بلاهایی میخوان سرم بیارم. مثل امروز آب دیده نبودم. تصمیم گرفتم، من به جون زدم، اونا ناشی بودم. وقتی هم اومدم بیرون نگفتم که خیلی خوب ما همه کارامونو کردیم و اومدیم بیرون و دیگه فلان هرچی تو ایران مونده به من شه، نه، من دنبال حقم هستم. من کاری نکرده بودم که از ایران فرار کنم، من مال کسی نخورده بودم. من در تمام مدت عمرم یه سناری از دولت پول نگرفتم، من به کسی بدهکار نبودم، من مال کسی زیر رو نکرده بودم. تنها چیزی رو که نمیتونستم قبول کنم اینی که برای آخوند کار کنم. من شرف داشتم. آدمی که برای آخوند کار میکنه حیثیت نداره، شرف نداره. میدونی چرا؟ برای اینکه آخوند خودش حیثیت و شرف نداره، و وقتی کسی رفت برای اون کار کرد درست مثل اون باید بشه. علت فرار من از ایران فقط همین بود. من با آخوند دستم رو توی کاسه نمی کنم. یا آخوند یا کسی که پیرو آخوند باشه، کسی که دنباله آخوند باشه، کسی که طرفدار آخوند باشه. من توی زندگی اسبم از کنار بدی رد نشده. خب حالا وجیه المله نمیمونم، میگن تو مردم رو کشندی اونجا و مثلا 30 نفر گرفتن، پر روز تو دانشگاه 70 نفر گرفتن. از روزی که این کثافت ها آمدن رو کار، میدونی چند میلیون نفر کشته شدن؟ میدونی چند میلیون نفر آواره شدن؟ اعلی حضرت هم فرمودن خون از دماغ کسی نیاد. اگر اونو نگفته بودن ما امروز این بدبختی رو نمی کشیدیم. من نمیگم اعلی حضرت میمد آدم کشی میکرد، ولی اینی که میگم اگر دنبال اون بریم که خون از دماغ کسی نیاد، همین آش همین کاسه فله اعدام میکنم، کسی صداش در نمیاد. اما اگه 6 نفر تو مترو بگیرن، من وجاهتم از دست میدم، به جهنم که از دست دادم. امیدوارم از دست من ناراحت نشده باشید. من کاری که میکنم بسیار حساب شده است.
بسیار حساب شده است. اومدم گفتم آقا یک گروهی جمع شدن میگن ساعت 5 بعد از ظهر 27 اسفند بیاید به با مترو یا با پیاده یا با هر چی، اگر اومدید خیابونا رو دیدید شلوغه، همه جاها بسته است، ماشینتون رو قفل کنید همونجا وسط چیز بزنید. چرا؟ برای این که اگر این کار رو بکنید نیروی انتظامی نمیتونه کمکی برای اینا بفرسته. ولی شما نشتی تو خونت و من میگی نه این کارا رو نکن بده. ایستگاه تقاطع نظام آباد و سبلان، مترو شماره 2 ایستگاه سبلان. بریم دوستان عزیز به دنبال خرد بگردیم. اگر بشینیم و توسری بخوریم تا آخر دنیا این توسری رو باید بخوریم. تا فردا صبح خرد نگهدار شما باد. آنقدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع حیفم آید که تو را دست خدا بسپارم. به درود و پاینده ایران.

0: از دل احترام دارم به شما امیران عزیز و ارجمندم. امروز جمعه است، برنامه ویژه‌ای داریم، حتما بهش توجه کنید. زود کس کنم، در دوره پیش از انقلاب در پروپاگاندای دوران جنگ سرد سابق شده بود یک حرف رمز برای حمله به ایران، به حکومت ایران. اونایی که در خارج از ایران زندگی میکردن بینه میدیدند که این هیاهویی که ایجاد شده و تبلیغاتی بیشتر علیه حکومت محمد رضا شاه پهلوی بیشتر تمام جوامع بشریت، تمام کشورهای دنیا خب دستگاه‌های استخبارات و دستگاه‌های امنیه داشتند، اما همه رو این رسانه‌های غرب، احزاب به ویژه چپ در غرب رها کرده بودن، پرداخته بودن فقط و فقط به سواک در ایران. انگاری یک کشور تو دنیاست که نهاد امنیتی داره، بقیه کشورها نهادهای امنیتی رو تعطیل کردن یا اصلا نهاد امنیتی ندارن. ما سازمان‌های مخوف امنیتی داشتیم در شمال آفریقا و همینطور در خاورمیانه، دیگه دستگاه استخبارات نبودن، دستگاه‌های مخوفی بودن که کارش فقط سرکوب مردم بود. این روزا خیلی صحبت است آقای که ببیشه بعد از انتشار مستند آقای پرویز ثابتی، یکی از مدیران پیشین سواک، مدیران سواک در دوران قبل از انقلاب، آقای رضا کیانی برنامه دایت میکنه، از این سپاسگزارم. آقای هستیم به کارشناس مطالعات امنیتی آقای عرفان قانیفر. آقای قانیفر درود بر شما.
1: عرض ادب و احترام دارم خدمت شما و ملت شریف و نجیب و هوشمند ایران در هر کجا که این برنامه رو ملاحظه میکنه.
0: تو من این توضیحاتی که دادم می‌خواستم ببینم که شما تعبیر تفصیلی دربارش دارید در همین جا، بعد بپردازیم به بقیه مسائل.
1: عرض کنم که در سال 1387 که ضبط خاطرات جناب پرویز ثابتی شروع شد برای اولین بار، در سال 1390 اواخرش خب کتاب حاضر شد و ایشون افتخاری برای بنده بود که اومدن توی صدای امریکا و درباره کتاب صحبت کردن و کتاب در اختیار مردم ایران قرار گرفت به اسم در دامگه حادثه، و قرار بر این بود که یادداشت‌های خصوصیشون رو هم در جلد دیگه تکیه بکنیم و اون هم چیزایی که تکراری نباشه در دامگه حادثه اون رو در یه جای دیگه آماده بکنیم، که ایشون تمایلش بر این هست که به اصطلاح هرچه دیرتر منتشر بشه بهتر هست. و از اون موقع در دامگه حادثه منتشر شد و این مستند که پخش شد یک کلمه بیشتر و کمتر از کتاب در دامگه حادثه نگفتن. با ذکر صفحه میشه تمام روایت ها رو نشون داد و گفت،
0: ولی یعنی در واقع سیناریو این مستند نوشته شده بود از قبل.
1: خب یعنی کتاب منتشر شده، خب وقتی یه آدمی یک روایتی داره، روایتش همه جا به اصطلاح مشترک هست. ایشون همون روایت ها رو اومدن و به صورت تصویری بیان کردن حدود 13 ساعت، که از این 13 ساعت 5-6 ساعتش رو به میل خودش شخص کارگردان انتخاب کرده و اونجا گذاشته، و آخر کار هم آقای ثابتی میفرمایند که من سال 2011 مصاحبه کردم به خاطر اینی که برخی از چهره های دوران پهلوی دوم زنده بودن و من میخواستم که اونها شاهد داستان باشن. این کارگردان محبت کرده اونو سانسور فرموده، به اضافه اسم بنده حالا مهم نیست، به هر حال جهان سوم بود، دنیای سانسور. ولی از اون 13 ساعت
0: اسم شما سانسور شده تو این
1: قبل از من تا آخر ایشون اومده این کار کرده، و به نظر من حالا نیازی به حرف زدن دربارش نیست، ولی نشان کم اخلاقی حرفه‌ای است، و یعنی آدم اخلاق حرفه‌ای داشته باشه ارجاع میده و دخل و تصرف در عنوان سخن کسی نمی کنه. مثلا در کتاب در دامگه حادثه منبام مثال، وقتی صحبتی شده حتی طرف کمونیست بوده، تروریست بوده، اسلامی بوده، نمیدونم هرچی، من ارجاع دادم با صفحه و با اسم، در حالی که ایشون مثلا اون شخص دشمن دوران پهلوی بوده. من آوردم به این خاطر که در ارجاع دادن دیگه ایدئولوژی شخصی حکم فرما نیست. وقتی کسی طرفدار مصدق السلطنه یا بختیار، خب وارد کار تاریخ معاصر نشن. بدبختی تاریخ معاصر ما در ایران اینه که یا یه گروهی طرفدار چپ اللهی ها هستن، یا یه گروهی حزب اللهی هستن، یا یه گروهی مصدق اللهی هستن. کتاب خوندن این سه گروه به نظر من تفکر انسان رو باز نمی کنه. در تاریخ معاصر باید بی‌طرف وایساد، ارجاع داد به همه اشخاص. ولی وقتی دست ببری به سانسور، یعنی اینکه میخوای اون عقیده و ایدئولوژی خودت رو ارجاع بدی، و این کار قشنگی نیست در کار تحقیق. حالا چه
0: این اتفاق افتاده در این مستند؟
1: بله بله، به نظر من در این مستند، به نظر فهم شخصیم، یک نفر بین 88 میلیون نفر انسان، تصور ذهنیم این هست که یک عینک ایدئولوژیک پشت این مستند هست، و انتخاب 13 ساعت که 5 ساعتش رو انتخاب کردن برای پخش کردن، و اون شخص به میل خودش مثلا اومده این افراد، حالا زحمت کشیده، کار کرده، ایناش مقبول، محترم، سر جا خودش. و به نظر من خوب و بدی هر کاری رو باید روک، صریح و صادقانه گفت. و این که آقای ثابتی بیاد از یک کتابی صحبت بکنه، شما اسم کتاب و اسم نویسنده رو حذف بکنید، این اخلاقی نیست و این نظر بنده است نسبت به این.
0: اعتراض کردید یا نکردید؟
1: نیازی نیست. برحال در جهان سوم و ایران از این اتفاقات زیاد میفته. مثلا طرف، شما در این چند روز دقت بفرمایید، تمام روزنامه‌های جناح راست و روزنامه‌های جناح زبان ملل اصلاح طلب، و همزمان در خارج از کشور، مثلا شخصی که پروپاگاندایی رو که جمهوری اسلامی در روزنامه جامعه جمع و کیهان منتشر میکنه، همون رو میاد مثلا با پوزخند و تمسخر با تفکر توده‌ای در کاریکاتور منتشر میکنه. و یک شخص دیگه‌ای که مصدق اللهی هست، هیچ ربطی به تز توده نداره، میاد اون کاریکاتور رو در صفحه خودش بیان میکنه. و شخص دیگه‌ای که اصلاح طلب هست و در واقع پیرو حزب امید و میخواد برای دوره نجف آبادی و ری شهری تبلیغ میکرد، همون شخص میاد و این کاریکاتور رو تعریف و تمجید میکنه صرفا برای دشمنی با عالی جناب پرویز ثابتی.
0: اینا این کار اتفاقا در ایران افتاد یا بیرون از ایران؟
1: در خارج از کشور. اسمن به اسم اپوزیسیون شناخته شدن. آخه بدبختی ما یکی دوتا نیست. بدبختی ما فقط ملا نیست. بدبختی ما فقط تروریست نیست. بدبختی ما جامعه ایرانی است. بدبختی ما سیاه روزی جامعه ایرانی است که هنوز که هنوزه در افکار 57 سر میبرن خیلی از این افراد. هنوز فکر میکنن کشور اداره امنیت نمیخواد. مثلا اونایی که طرفدار بختیارن، افتخارشون به اینه که در دوران ایشون به اصطلاح ساواک منحل شده، هرچی تروریست و کمونیست و تجزیه طلب بوده وارد کشور شده و جنایت کرده، این افتخار هست. مثلا این زندانیانی که در زندان ساواک بودن، کدومشون آدم حسابی بودن؟ خب به من معرفی بفرمایید یک مجد تروریست. مثلا حالا دو تا سیوی هم پردن، چهار تا لگدم پردن، خب به درک چه مثلا چه حقوق بشری رو تروریست میفهمه؟ وقتی بمب میذاره منفجر بشه کجای حقوق بشر
0: گفته؟ آقای ماریپن میخوام بیرم که خود ساواک رو علن اصول تا چقدر مقصر میدونید در همداستانی با انقلاب؟ برحال یه بخشی از ساواک با انقلاب بوده، در این شک نیست. جامعه که وقتی انقلاب شد، یکی از اولین تظاهراتی که برگزار شد در برابر نخست وزیری بود، نخست وزیری هم آقای بازرگان. اینا ساواکی هایی بودن که حقوقشون رو میخواستن. و بعد اداره هشتم ساواک احیا شد، به کارش ادامه داد، یعنی دعوت کردن رسما. بگو ببینم که خود شما تحقیقات شما چی میگه؟
1: یکی از سوال بسیار هوشمندانه فرمودید. فقط یکی از اون افرادی که در جنایت دست داره همین مهدی بازرگان هست، که من فکر میکنم اولین کسی هستم که نمیگم مهندس مهدی بازرگان، نگاه مثلا مردم جامعه ایران عقب ماندن، بی سوادن، فقط یک نفر مهندس شده. اون یک نفر هم در واقع رضا شاه فرستاده خارج از کشور برای تحصیلات با پول مردم ایران، و همون شخص برمیگرده در دانشگاه شریف سخنرانی میکنه، میگه آب در یک وجب، یک وجب هر فضولاتی توش بریزی پاکه، چون این آب کر است. این شخص با همچین مشرشعات فکری در روزنامه نیویورک تایمز میگه چتونه دارید به اصطلاح اهانت میکنید، اعتراض میکنید به حکم دادگاه های انقلاب؟ این 60 نفری که کشته شدن کمتر از اون 100 هزار نفری است که شاه کشت. کدوم روزنامه نگار، کدوم زبان املال روشن فکر، کدوم یکی از این فعالایی که الان زبان گشاد و دهن باز نسبت به ساواک فحاشی میکنن اومدن به این مترجم قرآن متقلب گفتن اون 100 هزار نفر اسامیش کجاست؟ فقط اسامیش، حالا اصلا بقیه‌اش پیشکش، پرونده پیشکش، اسامی این 100 هزار نفر کو؟ شاه فقید ایران اون 100 هزار نفر رو که کشته در کدوم قبرستانه که مردم برن ببینن؟ آخه دروغ گفتن حد و حساب و اندازش هم باید معقول باشه، ولی اینها اینطوری نیست. همین دوران بازرگان اومدن با مقدم ساخت و پاخت کردن. از زمانی که مقدم رفت برای پلم کردن کاخهای سلطنتی، در دورانی که مصدق اللهیا میخواستند شاه فقید بره و جمهوری روسی تشکیل بدن، خب از اون موقع مقدم با این افراد مرتبط شده بود.
0: خب مقدم کی انتخاب کرده؟ خود دستگاه انتخاب کرده بود، منتخب دستگاه بوده.
1: خب دیگه منتخب دستگاه که نمیاد که ایدئولوژی کسی، کدوم دستگاه اومده ایدئولوژی فلان کارمندش رو کنترل بکنه که مثلا یک کارمندی علاقمند به بازی شطرنج هست مثلا دستگیر بشه چون ایدئولوژی این کارمندش این هست؟ مثلا این که نیست. و بعدش گروه چند اداره داشته، اداره سوم مطلقا همکاری با جمهوری اسلامی که نکردن، اداره هشتم یعنی ضد جاسوسی اومدن و در واقع با جمهوری اسلامی همکاری کردن. تو این چند روز خیلی از افراد یهو یک شبه شدن کارشناس ساواک، توجه به این ندارن که خب کتاب آقای هاشمی هست، تیمسار هاشمی با بنده مصاحبه کرده، تیمسار هاشمی با تاریخ شفاهی هاروارد مصاحبه کرده، همین جدیدن کتاب ساواک یکی از کارمندان اداره هشتم آقای موسوی منتشر شده. پس بنابراین همینجوری هر دنبیل که نمیشه حرف زد. گروه اداره هشتم با تصور بازرگان اومدن همکاری بکنن با خمینی. افراد گروه اداره هشتم اومدن و گفتن حقوق کارمندان ما و زن و بچه ما رو باید پرداخت بکنید. رژیم جدید هم پرداخت کرد، همین به همین سادگی. و بعد در اونجا مثلا سعادتی دستگیر میشه، در اونجا مثلا ماجرای عراق رو دوباره زنده میکنن و حتی سفارت روس کمک میکنه در این رابطه. خاطرات کوزیکچین هست، شما ملاحظه میفرمایید. و از رو بی مطالعگی، از رو بی تفکری که نمیشه یه چیزی رو حکم داد. و افراد اداره سوم، افراد گروه ضد خرابکاری، مثلا این افراد رو شما آوردین که از اون افراد بهمن تهرانی هست. خب این فرد جز دروغ، جز فریب چیزی دیگه ای نگفته. و همین تروریست های فدایان خلق جز توهم و دروغ چیزی رو از زبان ایشون نقل نمی کنن. جامعه بشری چه نیازی به دروغ داره؟ و با این دروغ ها تا کی مثلا دست جدید تا کی باید در این ناآگاهی و تاریکی و ابهام به سر ببره؟ سودش برای کجاست؟
0: آقای قانون، آقای ثابتی، از گرایشات مقدم با خبر بودن یا نبودن؟
1: تمام‌فریبی مقدم یک نفر تردید و شک نداره. مثلا به مثال دختر تیمسار
0: گزارش هم کرده بودن.
1: بله دختر تیمسار پاکروان زنده است در فرانسه و یکی از نویسنده‌های مشهور هست. وقتی که یک سناتوری اسمش یادم رفت، اگر اشتباه هم نمیخوام بگم که جسارتی نباشه، یک سناتوری که بعدن از زندان آزاد شد و اومد امریکا و در امریکا درگذشت، در زندان همسلولی آقای پاکروان بوده با آقای مقدم. جمله مشهور آقای پاکروان که همینجا تو برنامه شما گفتم این بوده که خمینی مثل کرگدن میمونه و تا انتقام نگیره ولکن نیست. این جمله کپی رایتش مال جناب تیمسار پاکروان است. مقدم گفته من بهشون کمک کردم، فکر نمی‌کنم من اعدام بشم. آقای پاکروان میگه نه خیر، من ایشون رو از مرگ نجات دادم ولی من اعدام میشم. و بعد چند شب بعدش هر دوتاشون اعدام میشه. پس بنابراین نکته ای که هست، خود دستگاه در این اواخر شاهنشاه رها کرده بود، یعنی عقب نشینی کرده بود قدم به قدم در مقابل مخالفین. مردم ما که معترضن در چند روز فعلی متوجه یه نکته نیستن. شغل تحلیلگر امنیتی و مقام امنیتی چاکرم مخلصم گفتن نیست. شغل تحلیلگر امنیتی و مقام امنیتی اینه که واقعیات رو در اختیار حاکم قرار بده. حاکم کی بوده؟ شاهنشاه ایران، آریامه محمد رضا شاه پهلوی. ساواک تمام صحنه رو در اختیار ایشون گذاشته.
0: حتی در مورد مقدم، حتی در مورد
1: در برابر تمام مسائل تصمیم با شاهنشاه هست و پادشاه مملکت خودش تصمیم میگیره و تصمیم گرفته. پس بنابراین که برخی ها میگن ساواک خیانت کرده، خیانت در کجا؟ خیانت به کی؟ این خیانت کجاست؟ یا مثلا تخریب شده، تخریب در کجا؟
0: آقای قانون، اتفاقاتی قبل از انقلاب افتاده در شبهای انقلاب، اتفاقاتی که نباید بیفتاد ولی افتاد. امیرعباس خویدا رو دستگیر کردن، انداختن به زندان. قطعا ساواک دخیل بوده در دستگیری او و میدونیم یکی از اشتباهات متش گذشته بوده دستگیری شخصیتی که واقعا به ایران خدمت کرد و ایران رو دوست می‌داشت. کاری هم از دست برآمد انجام داد. روشنفکر بود، اندیشمند بود، متفکر بود، برخلاف همه اون شایعاتی که مخالفانش به سر زبون ها انداخته بودن. در این زمینه اطلاعات ما چیه؟ سبانیش در ساواک کی بوده؟
1: شما دفعه جنب می بودی اداره داخلی ساواک، یعنی اداره سوم، از خرداد 1357 که مقدم میاد سر کار عملا تعطیل هست. پس بنابراین اداره ساواک، اداره سوم ساواک، از خرداد 1357 که مقدم هوادار مصدق و بازرگان میاد سر کار عملا تعطیل هست، یعنی کار قبلی رو نمیخواد بکنی. پادشاه هم دستور داده که فتیله رو بیارید پایین، آوردن پایین. و بعد نخست وزیری که ملای اعظم هست اسم شریف امامی میشه نخست وزیر. کدوم نخست وزیر در جهان میاد تاریخ تقویم کشور رو قیچی میکنه 2000 سال میندازه تو دوباله به خاطر حرمت ملا؟ تاریخ شاهنشاهی رو چه کسی تغییر داده؟ شریف امامی. شریف امامی این کار رو انجام میده. حالا ماموریت بوده نبوده اون یه بحث دیگه است، برنامه دیگه الان وقتش نیست. همکار ایشون در ساواکی هست، ناصر مقدم هست. تمایلی به واکنش محکم در برابر تروریست ها نداره. و بعد در کمیسیون سلطنتی شروع میکنن به اسامی زندانی ها رو معرفی کردن. تلفن زنگ میزنه تو اون جلسه در کاخ، آقای نهاوندی زنده است حی و حاضر. یک نفر اعتراض کرده برای دستگیری هویدا. چه کسی بوده؟ تیمسار پاکروان. حتی شهبانو در اون جلسه بوده و یک کلمه حرف نزده. شهبانو هم حی و حاضر و زنده. و نکته‌ای که هست، یک نفر، اونم رئیس قبلی ساواک بوده و شاهنشاه همیشه به حرفش احترام گذاشته و گوش داده، گفته دستگیری هویدا یعنی خیانت. خب یک نفر بوده، یک رأی داشته، بقیه گفتن نه خیر باید دستگیر بشه. خب شد، حالا ما چیکار کنیم؟ حالا ما بگیم که الان گناه ساواک هست، ولی خب ساواک گناه اون مدیر ساواک در اون تاریخ هست. ولی رئیس قبلی ساواک آقای جنرال پاکروان در داخل جلسه بوده و مخالفتش اعلام کرد. پس هر دو زاویه رو باید دید، نه اینی که فقط یک جا رو ببینیم و ما شروع کنیم به محکوم کردن. با محکوم کردن ساواک به کجا میخوایم برسیم؟
0: بنابراین مسائل امنیتی مملکت به طور دموکراتیک حل و فصل میشده، بررسی میشده؟ یعنی منظور تصمیم گیری بوده و رأی گیری بوده؟
1: مسائل امنیتی مملکت در داخل ساواک جداست، مسائلی که در کاخ سلطنتی از تصمیم گیری شده جداست. وظیفه ساواک این نیست که بیاد به خاطر خوش آمدگویی و به اصطلاح این که دل شاهنشاه رو شاد بکنه گزارش خلاف واقعیت بده. چه رکن دو ارتش، چه اطلاعات شهربانی، چه ساواک و همه اینها گزارش های مخصوص خودشون رو به پادشاه دادن. تصمیم با پادشاهه. پس بنابراین اینجا نمیشه که گفت مثلا رکن دو ارتش چرا گفته منزنا آرامه. خب وظیفه‌ش رو بگیر.
0: این همه تحلیلگر در ساواک بود. میدونیم که تحلیلگرهای برجسته‌ای در ساواک بودن. رو خود آقای ثابتی. اینا اعتراض نکردن، قیام نکردن وقتی مثلا هویدا رو میخواستن دستگیر بکنن که به نظرم این مقدمه جری شدن انقلابیون بوده در دوران.
1: پاکروان اومده اینجا گفته من مخالفم. به عنوان یک جنرال با سابقه امنیتی جلوی شهبانو و جلوی پادشاه مملکت گفته من مخالفم. دستگیری هویدا جنایت هست، خیانت هست. گفته دیگه چیکار باید بکنیم؟ یک نفر. شما در نظر بگیرید پشت سر بنده در این به اصطلاح کتابخونه بنده 68 خاطرات دارم، دو تا موردش 70 تا. 68 خاطرات دارم از مدیران قبلی CIA، موساد، اینتلیجنس سرویس، حتی مال استخبارات و جاهای متفاوت. چرا در کشورهای مختلف وقتی یک مدیر امنیتی کتابی منتشر میکنه، خاطراتش رو منتشر میکنه، مردم اون جامعه با ادب و احترام میشینن، میخونن، تحلیل میکنن، میآموزن، نقاط ضعف و قوت خودشون رو درک میکنن؟ به جز کشور ما، بدون اینکه بخونیم، بدون اینکه مطالعه کنیم، بدون اینکه توجه کنیم، همه میشیم کارشناس امنیتی. خب این فاجعه است. خب اجازه بدید آقای ثابتی هم بعد از 45 سال روایت خودش رو بگه. یا مثلا یک سری افراد و غرغرو مغرور در داخل و خارج از کشور به غلط از روی ناآگاهی و بیسوادی میگن ایشون مأمور مخفی بوده، جاسوس بوده. آخه شخصی که میاد مصاحبه مطبوعاتی میذاره، شخصی که بعد از 35-6 سال میاد کتاب خاطراتش یک بخشش رو منتشر میکنه، ایشون مأمور مخفی هست؟ مخفی کجا؟ این سخن عیناً در وبسایت تصمیم خبرگزاری فارس تکرار میشه. ایشون خیانت به کجا کرده؟ و افسوس که هنوز عقلانیت ما در پاشنه سال 57 میچرخه. یه گروه پشت ملکه و اسم پادشاه قایم میشن برای توهین کردن، برای هزیانگویی. ولی یک آقای ثابتی از دید بنده که بارها و بارها بدون تعارف گفتن، یک فرد درستکار، صادق، باشرف و وطن پرست بوده. دوست که نبوده. ایشون نیومده خودشو در تصاحب قاطی بکنه.
0: آقای قانی فرد عزیز، به من بفرمایید که این خاطرات آقای ثابتی پیش از این وجود داشته؟ ایشون الان زمان رو مساعد دیده برای انتشار اونها؟ قبلا تا فکرشم نمی کرده که اینها رو منتشر. میخوام ببینم که دلیلشون چی بود که امروز رو مناسب دیدن برای انتشار خاطرات، یعنی بعد از مدت ها وقفه ای که در این کار افتاده بود، چه دلیلی داشتن؟
1: ما خودتون اولین کسی بودیم که با بنده مصاحبه کردین، اولین نفر بودیم بعد از زندیات تراژ نگهبان در باره کتابی که با آقای ثابتی قرار شد منتشر بشه. هیچ کدوم از مردم ایران، هیچ کی از رسانه ها اینو متوجه نشده بود و جلوی چشمای خودتون به عنوان شاهد صادق هر فحش و ناسزا و اهانتی رو بنده مخلص تحمل کردم. CIA، موسادی، اینتلیجنس سرویسی، سپاه قدسی، سپاه پاسدارانی، هر تهمتی که سازی بنده شنیدم. ولی در واقع هم این کتاب منتشر شد، در اختیار مردم و نسل جدید قرار گرفت. نسل جدید روایت 57 رو نمیپذیره. روایت 57 سراسر دروغ هست، سراسر بیشرمی است. نسل جوان میخواد از دروغ و بیشرمی رها بشه و آقای ثابتی هم کمک کرد، تلاش کرد برای اینکه با روایت دیگه‌ای آشنایی زدایی بکنه و نسل جوان رو دعوت به تفکر و تعقل بکنه و با عقل نقاد بیان این بدبختی که سرشون اومده رو نگاه بکنن. اینجا کجاش جرمه؟ به نظر من بهترین کار هست. نه مثل اون افرادی که یک کمونیست رو میارن تو رسانه خودشون چند ماه پیش تقاضا میکردن که مصاحبه رو بکنن با آقای ثابتی. آقای ثابتی جواب نداد. الان ایشون شدن در رسانه منتقد آقای ثابتی. توی این چند روز، در این 10 روز، من یک منتقد با شخصیت و با شرف ندیدم که بیاد صحبت بکنه از رو عقلانیت و منطق. هرچی من دیدم همسو با تبلیغات جمهوری اسلامی.
0: خیلی دلشکرید. میخوام ببینم آقای ثابتی که از کاری که کرده که پشیمون نیستن.
1: برای چی پشیمون باشه؟ یک آدم با شرف اومده تاریخ مملکت خودش رو به نسل جوان گفت. همین. و این کافیه. نوشتهش هم
0: تشکر آقای قانیفت. قسمت دومی هم داره، حتما پیگیری کنید همگرانم که بعد از این بیشتر به جزئیات مستند. همینطور اگر تتم خاطراتی باقی مونده که نیامده در مستند رو میخوام از آقای قانیفت تقاضا بکنم که حتما در گفتگوی بعدی با شما در میان بگذارم. به هر حال تصور نمی کنم که حملاتی از این دست بتونه کمک بکنه به اینکه ما دید روشنتری داشته باشیم مثل اون چیزی که در اطراف ما میگذری و در تاریخ معاصر ایران گذشته. این روامداری شرط کاره و امیدوارم ما به عنوان یک ملت متفکر با تاریخ و قایش آدم ها برخورد بکنیم، نه با فحش و دشنام و انتقادهای بی ارزش و مبتذل. از رضا کیهان تشکر میکنم، از شما که ما رو همراهی میکنیم.
2: حالا برای اینکه ما فتوت ایشان رو نشان بدهیم، من تاریخ‌هایی که خدمتتون بیارم از 900 سال پیش قدیمتر عرض کردم. هرچی ما نزدیک‌تر می‌شویم به خصوص تاریخ‌های شیعه، اصلا خواندنی نیستن این تاریخ‌ها که شیعه به دست داده، قدیمترینش هم اون آقای یعقوبی باشه، اینا پر دروغ هستن. اجماع مورخان شامل حال حرفای شیعه نشده هموطن. خب سه جنگ رو که انفرادی جنگ کرده که یک بار دیگه من خوندم، چون عرض کنم هموطنان بسیاری در دو سه ماه اخیر عرض کنم مرحمت کردن این برنامه رو نگاه بکنن، ما سه جنگ مولای متقیان رو به کوتاهی میخوام خدمت شما بخونیم، ببینیم فتوتش در میدان جنگ چگونه بوده، شوالیه گریش از چه سنخی بوده. کتاب رو میخوانم من بدونی که بخوام عرض کنم که نظرات خودم رو در اینجا دخیل کنم در این سه داستان. احد، جنگ احد یک جنگیست بعد از عرض کنم که کشتاری که در بدر کردن از بزرگان مکه، ابو سفیان بزرگ قریش سپاه جمع‌آوری کرد و آمد و مسلمانان رو شکست داد در نزدیک کوه احد. این ماجرا مربوط است به اون روز. پیغمبر علیه السلام زبیر ابن العوام را گفت بسم الله حمله کن. حالا شروع جنگ هست، زبیر فکر کنم به دست راسته، عرض کنم که گفت حمله کن. زبیر حمله کرد بر خالد و خالد از نخستین حمله روی برگردانید. این خالد همون خالد ابن ولید سپهسالار بزرگ اسلام سیف الله است. این جنایات این مرد در تاریخ ثبت هست. این بزرگترین جنرال اسلام بوده این خالد سیف الله. این یکی اسدالله بود، این یکی سیف الله. خب پس سیف الله حمله کرد، البته هنوز جز کفار قریش بود و هنوز عرض کنم که منور نشده بود، نور اسلام هنوز سراپای وجودش رو در بر نگرفته بود که بعد بره مردان رو بکشه به زناشون رک میکرد. این آقای سیف الله در وقتی سیف الله شد، البته قبلا یه فتوتی داشت، وقتی مسلمان شد و سیف الله شد دیگه شرف آبروی دیگه نداشت این سیف الله، تا جایی که عمر اینو خلش کرد. حالا بمانه. خب روی بگردانید، پیغمبر با یاران تکبیر کردن. بوسفیان با هزار مرد پیش زبیر آمد و او را بازگردانید. بوسفیان همون ابو سفیان وقتی دید که قسمت چپ سپاهش عقب نشست، بوسفیان با هزار نفر آمد و زبیر را عقب نشانید و به جای خیش باز آورد و طلحه، این طلحه اون طلحه مشهور نیست حواستون باشه، این طلحه نام عرب بوده دیگه، این نام بسیار داری بسیار بودن عربان به نام طلحه، اون طلحه مشهور کسی دیگریست، طلحه و زبیر هماره نام این دوتن با هم میان، به جهت اینا عرض کنم که جنگ جمر رو علیه علی با هم کردن. خیلی جالب است که ما یه مولای متقیان داریم که زن پیغمبر، دو تن از بزرگترین یاران پیغمبر با تعداد اصحاب رسول میان به جنگ این مولای متقیان. میگه این چه کاره بوده اونجا؟ خب این یه طلحه دیگه است. میگوید که و طلحه که لوای مشرکون داشت پیش علی ابن ابی طالب آمد و شمشیر به جنبانی. طلحه لوای مشرکان پرچم مشرکین هم دستش بود و اون مردی مردانه بود و شجاع. این طلحه گفت یا علی شما ایدون گویی که کشتگان شما به بهشتند و آن ما به دوزخ، امروز با من بیرون آی تا تو مرا به شمشیر خیش به دوزخ فرستی. طلحه به پسر ابو طالب گفته، علی ابن ابو طالب، یا من تو را به شمشیر خیش به بهش فرستم. گفت شما میگین که ما رو میکشیم میریم به جهنم، تو بیا منو بفرست به جهنم یا من تو رو بفرستم به بهش. علی گفت من تو را فرستم به دوزخ ان شاء الله. و به هر وامد تن به تن و طلحه، علی او را شمشیری بر پای زد و پایش بیفتاد و او را بیفتاد. این شوالیه اسلام نگاه میکرد حواس کجا پرچه بزن به پاش قطع کرد. شوالیه این شکلی دیدین تو عمرتون؟ شنیدین در جنگی کسی مردی مردانی همچی کاری بکنه؟ قدش کوتاه بود، عرض میشود که شمشیر تیزی هم دستش بود. این از جمله عرض کنه مردانگی هاش، این مولا یکیش هم اینه، میزد به پای مردم. حالا این پای اول، حالا آمار خدمتون باشه و بعدم میام باز خدمتون. و بعد او را بدونیم کرد. این مولای متقیان، این در جنگ اول که گزارش شده در تاریخ. میخوام خدمتتون بگم که مولانا چه دروغ اختراع کرده. یک خیلی خوب، بعد میرویم سراغ اصل مطلب که مربوط به این داستان مولانا هست، مربوط هست به جنگ خندق و عمرو بن عبد ود که از شجاعان عرب بود، اسطوره‌ای بود در شجاعت این عمرو بود است و انتر بود است و اینا چند نفر که اینها اسطوره های شجاعت بودند در روزگار عرب و به میدان آمده. خب میگوید که برگشت و از کنده برا اومد. کنده این خندقی بود که کنده بودن پشت اون دیوار مدینه. علی آگاه شد که عمرو به حرب او آمد. علی به کنده فرود آمد و از اون سوی برا آمد. عمرو را دید بر اسب ایستاده، گفت تو کیستی؟ گفت من علی ابن ابی طالبم. گفت به چه کار آمدی؟ گفت بدون که تو را بکشم. عمرو گفت من عیب دارم که با کودک حرب کنم. علی گفت من باری هیچ عیب ندارم، اگر با من حرب خواهی کرد همچنان که منم پیاده بایدت شدن. عمرو خشم گرفت و از اسب فرود آمد و شمشیری بزد و پای اسب بیفکند و گفت اکنون هیچ پیاده نماند. واسه بگرد اکنون هیچ سواره نماند در واقع. من اکنون خلق را از عذاب تو برهانم. یعنی عمرو به علی گفت خلق را من از عذاب تو برهانم. از بس آدم کشته بود مشهور شده بود که این خلق از دست این بابا داره عذاب میکشه. و عمرو مردی بود که در همه عرب از اون مردانه تر نبود. مورخ باوجدان بدین گونه مطلب مینویسه، عمرو مردی بود که در همه عرب از اون مردانه تر نبود. پس با یکدیگر برآویختند از بامداد تا نماز پیشین و هر ضربتی که علی بزدی عمرو رد کردی و هر ضربتی که عمرو بزدی علی رد کردی. پس علی مر عمرو را گفت نگفته بودی که یار نیارم؟ گفت کرا به یاری آوردم؟ گفت اینک پسرت آمد. عمرو باز پس نگرید. علی شمشیر بزد و پای عمرو از ران ببرید. این قوزه پای دوم و بیفکن. عمرو گفت یا علی مکر کردی؟ یه همون داستان از علی آموز دقلی که مولانا اشاره کرده پیداست بین اهل تسنن مشهور بوده، به این داستان اشاره می کرده. علی گفت الحرب خدعه. این آدم های دینی عرض کنم اسلامی هر جنایتی و هر ترفند و نیرنگ و کلکی می زنن بعد بگرد که مصلحت بود کردیم، آقا خدعه کردیم. حضرت رسول هم فرموده است الحرب خدعه. این مربوط است به این داستان. بعد میگوید پس عمرو اون پای بریده برداشت و سوی علی انداخت و علی شمشیر دیگری بزد و عمرو را به دو نیم کرد. اینم داستان دوم، فتوت دوم. خیلی خوب خدمتتون باشه تا بریم سراغ مرحب. این سه تا مرد مردانه که با این بابا روبرو شدن این سه نفر بودن. اون طلحه بود، یعنی پهلوانان قابل توجه. یکی طلحه بود که لبای مشرکون داشت، پیداست که مرد بزرگی بوده که پرچم سپاه رو به او داده بودن. یکی هم عمرو بود که شنیدید مورخ در باب او چه گفت. و مرحب در قلعه خیبر که اساسا این یهودی خیبر چند روز راه بود تا مدینه، کاری به اینا نداشتن، اما اینها تصمیم گرفته بودن که زاله رو از جزیره اعراب پاک کنن. رفتن اونجا گرفتن زنی بیچاره اسیر کردن و اموالشون رو خوردن و بله فلک را هم گرفتن، حلال بود است. این اسلامیون هر کسی می‌خواستن از روز اول برچسب آزاد شده دیگه، تا حدی که در روزگار مشروطه گفتن المشروطه کفر و مشروطه طلب کافر. ماله حلال دمه هدر. مشروطه کفر، مشروطه طلب هم کافره. مالش حلال، خونش هدر و مالش حلال. این هم همون داستانه قربان. از روز اول خیلی خوب. حالا بریم سراغ حیر مرحب. بله بله. میاد میگوید که و نخستین کسی که او را پیش آمد مردی بود از مهتران خیبر، نام او مرحب. از حصار بیرون آمد با او به هر بیستاد و این رجز همی گفت. یک شعر خونده و علی هم یک شعر خونده. اول مرحب علی را ضربتی بزد، علی سپر بر سر نهاد و سپر علی را به دو نیم کرد و علی را زیانی نرسید. پس علی را او را شمشیری به پای زد و پایش بیفتاد و یکی دیگر بزد و بکشت. شنیدی میزن که فلان کشتیگه فنش سگکه یا فتیل پیچه؟ اینم فندشی بوده بزنه پای مرد. مرحبم زد به پاش، پاش افتاد و زد. کار نداشت، کار راحتی بود آقا. مقصود این که همچین داستانی ما نزدیکترینش که به این داستان آمده مرحبه ببخشید عمده که هاش رو پرد کرده به صورت علی و عرض کنم که در حقیقت تحقیر کرده علی رو که تو نامردی و نامردی کردی. این داستان اختراع مولاناست یا شیعان متأثر به دهن مولانا افتاده و این سخن رو بافته.
3: به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه برنگذرد و با درود به شما دوستان یاران عزیزان مهربانان بانوان و سرداران، درود به شما ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، قاتلان، قوادان، قاچاق فروشان، مال مردم خوران، بی پدر و مادران، بی همه چیزان، امامداران، بی امامگان، ریشداران و بی ریشان، سرداران کلاه، لبدار و فکلیهای استاد دانشگاه، دکتر، جیرخار، استخوان لیس، نوکر آخوند، وطن فروش، در کشوری که روزی اسمش کشور ایران بود ادهی به نام حکومت الله، حکومت دین، حکومت امام زمان، حکومت علی، حکومت محمد دور هم جمع شدند و حکومتی به راه انداختند که کارشون متفاوت با هم دیگه ولی در یک مورد همشون برای یک کار اومدند. گفتن پیغمبری آمده است، گفتم دهان دارد، گفتن دارد، گفتم برای خوردن آمده است. تمام اینایی که میبینین اینجا برای دزدیدن آمدند. اینا ذاتشون دزده، قبلن هم دزد بودن، دستشون نمیرسیده به دزدن، قانون جلوشون نمیگرفته، با کمک بیدانشان قانون رو برداشتند، بی قانونی رو جانشینش کردند که بدزدند و چون این خصلت متاسفانه در بین خیلی از ما هست ما همه شدیم شریک دزدا. ولی دزدا به ما سهمی ندادند، گفتند این مال رهبر، این مال اکبر، یک حوالم دادند به مستضعفانی که رفته بودن شریک بشن، چون الله به اینا اجازه داده بود از اون بالا بالاها طبقه هفتم آسمون که هنوز خیلی ها قبول دارن الله اونجا رو طبقه هفتم نشسته. باسنش البته خیلی گنده است چون 80,000 فرشته دارن همجوری بال میزنن که این تخت رو نگه دارن وسط زمین و هوا. ببین باسن چه اندازه است. الله رو اون نشسته و الله دزدان که نمایندش هستن به زمین فرستاد از 1400 سال پیش، گفت برید غارت کنید. در کشورهای مختلف غارت کردن تا 400 سال پیش غارتگران اصلی رو از جبل عامل لبنان ما وارد کردیم و بدبختی خودمون رو شروع کردیم چون شاه عباس میخواست مرشد کامل باشه، شاه اسماعیل میخواست مرشد کامل باشه، شاه طهماسب میخواست مرشد کامل باشه، احتیاج به یه امامه به سری بود که اینا رو تایید کنند و درخت آخوند رو کاشت و این درخت شاخه و برگش خرافه و جهل رو فرو کرد توی وجود ما تا به امروز که هنوز نمیخوایم بفهمیم. هرچی نامی دزدن میگیم نبا محمد نایمده بود غارت کنه، اومده بود ما رو به راه راست هدایت کنه. راه راست کجاست؟ کی گفته راه راست اونیست که تو عربستون اومده؟ پول بود، دعوا سر درآمد خانه مکه بود. حضرت سم میخواست، ندادن، گفت همه شد از بین میبرم یا خودم از بین میرم. پشت کار داشت، رفت مدینه، کاراش را انداخت، غزوه کرد. غزوه، جنگ نکرد، اصلا غارت نکرد مال کسیو، غزوه میکرد. اونا چون شکست میخوردن این مالشون رو برمیداشت. دستور الله بود. چون شما مردم شکست خوردین از آخوندها، اینا مالتون رو میخورن. دستور اللهه. من بهش میگم دزدی، من میگم اکبر دزده و رهبر دزده، من میگم سه قوه دزدن، من میگم سه تا طبیله دزدن، من میگم رئیس جمهور دزده و وزراش دزدن، وکلا دزدن، قاضیا دزدن، قوه ها دزدن، همه دزدند. دزدی اسلامی. برای ادامه این دزدی اسلامی، مردم همیشه در صحنه، امت عوام کالانعام، بایستی پایه های اسلام نیاب محمدی رو قرص نگه دارن، یه وقت لق نخوره. اونا وقتی میبینن سوار میتونن بشن، شما اگه بتونی سوار بشی، سوار نمیشی. بعدش هم هرچی تو جیبت هست توسط امام غائب برات در میارن، نماینده هاش اونجا چاوسش میکنن، مقبره میسازن، نمیدونم نماز روزه واسش میخورن، هر کاری. تو برو پولاتو بده امام غائب، آخوند حاضر میخوره برات. میره تایچا، میاد بیرون، میگه الان هر چونجا تایچا بود خوردم، اینم امضای امام زمان. درود بر شما ایرانیان. ما هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش، به جز خیانتکاران به سرزمین و مردم ایران. من دیروز یک فکری رو برای شما میخوندم، عجیب اثر گذاشته بود روی بعضی دوستان و من فکر کردم خستتون کرده، اینی که زود درزش گرفتم. بعد رفتم دوباره خوندمش. این آخراش واقعا ببینید، یه چیزایی نوشته، اصلا من 23 سالمه و نوشته که من دچار بیماری لنفوم هستم. میگه آخوندها و روحانیون دیگر در پشت خدا پنهان شده اند و شما هیچ راهی به نظرتان نمیرسد جز این که این دیوار را از میان بردارید. نه عزیز من، اینا باز فکر توه. اینا پشت خدا پنهان نشدند، روی جهالت شما سوار شدند. مجبورم اینجوری به جواب بدم. درست نمیگویم؟ نه درست نمیگی. از شما خواهش دارم راه دیگری را آزمایش کنید، به خدا توهین نکنید، چرا که سودی ندارد. من اعتقاد ندارم چیزی به نام خدا وجود داره، اون خدایی که تو میشناسی. وقتی اعتقاد ندارم به چیزی، چجوری میتونم بهش توهین کنم؟ من اگر سوال کنم از شما خدا یعنی چی، میگی خدا رو توهین نکن بهش، برای اینکه حرف دیگه ای بلد نیستی بزنی. چیزی که وجود نداره من چجوری بهش توهین کنم؟ از نظر شما توهین داره، تو وجود داره، ولی من اومدم بگم خدایی که شما قبول دارید آدم بدیه، آدم نمه فلانیه. من میام قرآن رو که اون خدایی که شما قبول داری نوشته برات میخونم. اگه نمیخوای اینو بفهمی، من کاریت نمیتونم بکنم عزیز من. بچه هم نوشته پسر 23 ساله هم، نه از آخوندها پول میگیرم نه بسیجی هستم، 100% قبول دارم. دچار بیماری لنفوم هستم، از این بیماری رنج میبرم، ولی به خاطر این خدا رو نمی پرستم. یعنی مسئله این نیست، من از اول خدا رو قبول داشتم. میگه فکر نکنید حالا که مریض هستم خدا رو گرفتم، سالمم که بودم همینجوری بودم. اینها این قبول کرده اینو، اینها همه مشیت الهی است. درمان مریضی من را نیز خداوند در فکر دکترها قرار داده است. شیشه خالی آوردی؟ من با تو بحث نمیتونم بکنم عزیز من. تو یه چیزی رو قبول داری، منم به تو نمیگم قبول نداشته باش، اما تو به پشتوانه اون خدایی که نمیشناسی کیه به من میگی خفه خون بگیر، راجع به خدا حرف نزن. ولی من به تو نمیگم اون خدا را قبول نداشته باش. فرق یک کسی که خدا را قبول داره با یک کسی که خدا را قبول نداره همینه. هیچ وقت هیچ آدم بی خدایی نیمده یه آدم با خدا رو بکشه بگه تو باید بی خدا بشی، اما همه با خداها بی خداها رو میکشن که تو چرا خدا رو قبول نداری؟ چون خود خدا ارزه نداره، وکیل مدافعش از بچه 10 ساله هست تا پیرمرد 90 ساله. خودش کیه؟ خودش چرا کاری نمیکنه؟ چون انگشتای ما همش علامتاش فرق میکنه. جوون خوبیه، انسان به جایگاه بالایی برسد و همیشه آسوده و بیخیال به سرنوشت خود نباشد. وگرنه فرق انسان با مرغ چیست؟ فرق انسان با مرغ اینه که انسان مرغ رو میخوره، فرق انسان با شیر اینه که شیر انسان رو میخوره. منتها تو امروز رو میبینی، تو اون شهری که توش هستی میبینی، تو نگاهت باز نیست، تو دنیا رو نمیبینی. اگر میخوای همینجوری بمونی من با تو گرفتاری ندارم، تو با من گرفتاری نداشته باش. حرفای من ممکنه همش بی خود باشه. چرا میشینی گوش میدی خودت اذیت میکنی؟ چرا؟ دلیلشو من الان برات میخونم، چون دوستان خودت جواب تو دادن.

من از مشهد برایتان ایمیل میزنم، گهگداری برنامه های شما رو تماشا میکنم، همانقدر هم میبینم، همانقدر هم که میبینم به فکر رو میروم و با خودم میگویم انسان دارای قدرت تفکر و اندیشیدن است. حتی اگر حرفایی که این مردک منو میگه، مردک بعدم تو پرانتز نوشته به گفته خیلی ها که دوست ندارن از تهجر کمی در بیایند، حتی اگر حرفای این مردک هم اشتباه و دروغ باشه.

می ترسم که نمی دانم این آثار یک عمر شستشوی مغزی و جهالت خودم است یا واقعا نوری است که روزنه هدایت را باز نگه داشته. من جاهلم، یعنی نادانم، حداقل خیلی چیزها را نمی دانم. این که خجالت ندارد. من در برزخی هستم که هیچ یک از دو حالت را نمی توانم 100% بپذیرم، چون مطمئن هستم، چون مطمئن به حقیقتش نیستم و این مرا می آزارد. اما می خواهم بگویم برنامه های شما انسان را به فکر وامی دارد و می گوید گوسفند نباشید. من نمی خواهم گوسفند باشم و بعبع کنم، اما قبول کنید بیرون آمدن از این تفکرات اسلامی و شیعی کار آسانی نیست. این نیاز به زمان و برنامه روشنگرانه و مستدل دارد. باز هم برایتان نامه خواهم نوشت. رضای فاضلی عزیز، به کارت ادامه بده. امیدوارم اون جوان 21 ساله این رو هم گوش کرده باشه. من حرفایی که میزنم تو رو وسوسه میکنه که بیای گوش بدی. من نه به خدا فوش میدم، نه به پیغمبر فوش میدم، نه به علی فوش میدم، نه توهین میکنم. اگر میگم حضرت رسول نشستند و زبیر ابن عوام و علی ابن ابی طالب 700 نفر گردن زدن، بعد حضرت با زن یکی از اینها به هجلتش بردن، این تاریخ قربونت برم. من نبودم اونجا. نزدیکترین تاریخ به این زمان تاریخ طبریه. اگر میخوای بفهمی در ایران موجوده، برو بگیر بخون. اگرم میگی اون تاریخ بی خوده، شما درست میگی. من اصراری ندارم که هر چی من میگم شما گوش بدید. من واسطه ای هستم، بلندگوی حرفای شما از ایران به دوستان دیگتون در ایران. این ایمیلی که دیروز وقتم تموم شد نیمه کار گذاشتم، حکایت آقای بود که با پدر و مادرش جنگ داشت و پدر و مادرش بهش میگفتن که این 30 ساله رو که سپری کردن، حالا میگفتن اسلام این نیست، آخوندها اسلامو خراب کردن. میگه اینها اسلام را به بیراهه میبرن، نمیخواهند باور کنند که نه، اسلام همین است که سید علی اجرا میکند. مگر در دوره اسلام دست و پا نمیبریدند؟ سطر اسلامو میگه. مگه غارت نمی کردن؟ مگه مصادره نبود؟ مگه فروش زنان و دختران آن هم به صورت اسلامی نبود؟ مگر خود پیامبر و علی انسانهای بیگناه را گردن نزدن؟ مگر سنگسار نبود و هزاران مگر دیگر که با کارنامه جمهوری اسلامی فعلی به 1400 سال پیش برابری دارد؟ حتی از آن هم بدتر و سختتر، چون نباید بیزه اسلام ناب محمدی ترک بردارد. پس خواهش میکنم در برنامه هایتون کمی با پدر و مادرها صحبت کنید، با آنها گوشزد کنید که بیشتر از این با حرف های پوچ و خرافگوییشان فرزندانشان را به قهقره نبرند. بگذارند آنها در تصمیم دینشان آزاد باشند تا بلکه اندکی از بار گناهانشان کمتر باشد. عزیز من، پدران، مادران، شما که میگید مسلمونید، به اندازه 10 دقیقه نرفتید بفهمید مسلمونی چیه. هر کی پدرت گفت و مادرت گفت و آخوندا گفت، اونو قبول کردی به عنوان مسلمونی، بدون اینکه اگر اصلا فکر کنی که مسلمونی چیه. بذار پسرت فکر کنه، بذار دخترت فکر کنه، بذار این بیراهی که تو رفتی اونا نرن. من نمیگم تو دین تو عوض کن، من نمیگم تو فکر تو عوض کن، من میگم دست از سر اونا بردار. تصمیم گرفته بره جهنم، تو چی کار داری؟ منم تصمیم گرفتم برم جهنم. اینجوری چرا؟ برای اینکه نه من جهنم رو قبول دارم نه اون، نه من خدایی رو قبول دارم که بهشت و جهنم یعنی حوری خونه و کبابی داره، نه پسر تو. دست از سرش بردار. حرفای عوامانه

0: نزن همینجوری که الان در بعد از این میخونم. آقای فاضلی شاید باور نکنید، دوستانی دارم که همیشه با من برنامه شما را میبیند، کتابهایی که من خوانده‌ام هم به آنها دادم، اکثرا خردگرا شده‌اند. ولی برای اینکه بدانید بعضی از پدر مادرها چگونه فرزندانشان را با خرافه گویی نابود میکنند، برای شما مطلبی واقعی مینویسم. امیدوارم که روی خط بخوانید و پاسخ این پدری را که این حرفها را به فرزندش زده و از دوستان من است بدهید. و آن این بوده که وقتی پدر دوستم دیده فرزندش با همه وجود از شما و صحبتهایتان حمایت می کند و حتی کتابهای از آقای شفا انصاری و غیره را برایش در رابطه با اسلام و مسلمانی و الله و غیره مثل زده و الله را انکار کرده است، در جواب پدر دوستم به او می گوید آقای فاضلی همین کارها را کرد که بچه هایش را الله ازش گرفت. خاک بر سر اون الله اگه بچه منو گرفته. بچه منو سربازان بی پدر و مادر امام زمان، نه نماینده امام زمان، بوم گذاشتن کشتن. به الله هیچ ربطی نداره. الله انگشت تو دماغش هم نمیتونه بکنه. اگر جایی سراغ دارید که الله تونسته اینجاشو بخارونه به منم بگید. حالا تو هم برو اون حرفا رو بزن تا الله تو را نابود کند. ببینید چه الله زبونی درست کرده. ببینید این پدر چقدر اون خدای بزرگ کائنات رو آورده بدبخت بیچارش کرده، بدون اینکه خودش بفهمه، بدون اینکه بفهمه چی داره به بچهش میگه. خب واقعا اگه الله نشسته ببینه من چی میگم، کاری نداره، همینجا میتونه من خفه کنه. ولی چون ارزه نداره، اکبر دوزه و علی شیرهی رو میفرسته که سوار یه احمق بیشعور نفهم بشن. اونا برای اینکه برن پیش الله، الله ببره چون تو حوری خونه، میان بم میذارن تو دکون من. شعور باید پیدا کرد عزیز من. الله عرضه این که صورتشو بخارونه یا باسنشو بخارونه نداره. سنگم نشدم. یا بلاهای آسمانی بر تو نازل شود. همون حرفایی که 200 سال 300 سال 2000 سال پیش می‌زدن، همینا رو یاد گرفته، همینا رو تعبیل بچه‌ش میده. اینقدر نمیخواد بره بخونه و بفهمه. یه جفت کفش میخواد بخره، 8 تا کفاشی میره. 60 سال 70 سال علی حسن حسین امام رضا برم گریه کنم، برم تو حوری خونه خدا حوری برام بفرسه. میدونی صاحب حوری خونه اسمش چیه؟ توی زمین، من رو هوا رو کاری ندارم. البته ببخشید که من اینها رو گفتم، من حضور شما معذرت میخوام. امیدوارم به بزرگی خودتانم پدر را ببخشید. نه عزیز من با اون پدر گرفتاری ندارم. اون پدر نمیخواد بفهمه. این آقایی که 21 سالش برای من دیروز نوشته بود آدم بسیار خوبیه، نمیخواد بفهمه. همونی که تو مغزش کردن همونو قبول داره. منم باهاش کاری ندارم، میگم قبول داشته باش. چیزی رو که میکروبی که اسلام از نظر من ویروسه، 1400 سال تو رگ و پی ما رخنه کرده، شما توقع دارین یک شبه بیاد بیرون؟ اونایی که یک شبه میتونن ترکش کنن نابغه هستن. دیروز براتون خوندم، نه امروز بود، هم آقایی که از مشهد نوشته بود گفته بود که وسط زمین آسمون موندم نمیدونم چیکار کنم. حقیقتیه، حقیقتیه. تو این برزخ مونده، هنوز اون ترس رو داره، نبوده اون نوره یه قطع بشه. حرفایی که تو مغزش کردن و با هیچ چیزی رفع نمیشه جز با خوندن، با گفته من چیزی درست نمیشه. برای اینه که من به کمک این دانشمندانی که حالا اسمشون رو میخونم اینجا براتون رفتم، از اونها کمک گرفتم که بتونم به شما کمک کنم. خواستم ببینید یک پدر چگونه فرزندش را نصیحت میکند، او را میترساند. مطمئن هستم در بین خانواده های ایرانی کسانی هستند که این مشکل را دارند، پس خواهشان جواب او را بدهید و نصیحتش کنید. مطلب بعد این که من هم با نظر شما در رابطه با پاشنه آشیل حکومت اسلامی راجع به چهارشنبه سوری اظهار موافقت کردند و گفتند که اون روز روزی است که اگر ما بتونیم به پشتوانه آتش این اهریمنان رو از میدون به در بکنیم بکنیم. در ادامه کارمون من این چیزایی که نوشتم تیز براش نوشتم که یادم نره چیه، ولی بعضی ها تیزشم باک شده. آن این آقای لیونه که دوستی که من دیروز جوابشو دادم، میگن که با عرض سلام به شما خواهشمندم نامه را در برنامه‌تون بخونید. من از شبهه در بیام. آقای فاضلی شما همیشه میگید شیعه مشکلات زیادی داره، کلی ازش ایراد میگیرید. اینطور به نظر میرسه با سنی مشکل ندارید. یا برداشت من اشتباه هست. به من بگید در این مورد یه سوال دیگه داشتم. میگید به خرد توجه کنید و به موارد دینی با خرد بنگرید. این خردی که شما میگید چجوری تقویت بشه؟ آخه هر کتابی با یه نگاه خاصی به مسائل دینی نگاه میکنه. به کتابهایی که شما توصیه میکنید تو ایران چجوری دست پیدا کنیم؟ این که شما میگید با دین سرمان و کلاه گذاشتن، به نظر شما بدون دین هم میشه زندگی کرد؟ بله. اصل دین به چه وسیله‌ای به دست میاد؟ دیروز گفتم براتون، گفتم دین رو اصلا بریم معنی کنیم ببینید چیه. این تناقضات رو چجوری از هم تشخیص بدیم؟ توضیح هم میخواستم، دیروز توی تلویزیون مسیح دیدم از انجیل میگفت مسیح پیامبر نگفته بعد از من پیامبری میاد و گفته پیامبران دروغی میآیند. این تناقض مربوط، ببین عزیز من، دین یک سازمان و یک مرکز تجاریه. همه دین ها اومدند، شما از تورات شروع کنید بخوندن، وقتی که اکسدوس میخواد شروع بکنه حضرت موسی به بنی اسرائیل میگه برید از همسایه هاتون طلا و نقره هرچی دارن قرض کنید، بگید ما عروسی داریم. و اصرار میکنه یهوه دل اونا رو نرم میکنه که اونا طلا نقره شون رو بدن به شما. حرف نظر من بچگونه است، ولی پایه دینیه. وقتی میخواد خیمه اجتماع بسازه طلا میخواد و نقره. وقتی میخواد قربانی بده گوسفند یا گوساله نر سالم میخواد. مگه یهوه کبابیه یا کباب دوست داره؟ شما هر کجای دنیا یک محل دینی که ببینید، هر کدوم تلاش زیادتر باشه مشتریاش زیادتره. امام رضا زندگیش جوری بود یه انگور خورد مرد. این طلاها رو از کجا آورده؟ به بهانه دین طلا میگیرن. همه گنبدا طلاست. مگه خدا مرض طلا گرفتن داره؟ دین یعنی مغازه، یعنی دکون. علتی هم که اینه اینا دعواشون میشه، این دینه میگه من درستم، همه بیان پیرو من، به من باج بدیم. بزرگترین سازمان اقتصادی دنیا، شما هم ممکنه فکر کنید بیل گیت فلانه و همدانه، واتیکانه. انقدر دور دنیای واتیکان ملک داره که خودش میتونه یه کشوری قد کشور ایرانو بخره، متری میتونه بخره. این کار دکونه. دین یعنی مغازه، توش یه جنس میفروشن، فرق نمیکنه چی دینی، میخواد زرتشتی باشه، میخواد بهایی باشه، میخواد مسلمون باشه، حالا همه با تون، همه تون با من بد بشین، هیچ اشکالی نداره. اینا میگن بیا اینجا پول بده، تو مسجد بری باید پول بدی، تو زرتشتیا بری باید پول بدی، توی مسیحیا بری باید پول بدی، توی یهودیا بری باید پول بدی، توی بودایی ها بری باید پول بدی، توی شمنا بری باید پول بدی، توی بهایی ها بری باید پول بدی، توی کانفوسیوس بری، هر جا بری باید پول بدی. این دکونه، دکونه. یعنی تو باید پول بدی، وقتی این دین رو قبول کردی بری پول بدی. دین یعنی این. بعد همه میگن دین یه خدا داره، همه میگن خدای من درسته، اون خداها بی خوده، بریزنش دور. عیسویت ادامه یهودیته. در یهودیت موسی یهوه رو خدا کرد، یا یهوه موسی رو پیغمبر کرد. هر کدوم اینا با همدیگه ربط دارن، کسی هم وسطشون نبوده. هر کدوم رو درست کرد، به من مربوط نیست. عیسی یک یهودی بود که من گفت من نیامده ام که یک کلمه از تورات رو دست بزنم. تورات به اون پنج سفر اولیه، به اسفار پنجگانه میگن، ولی اصطلاحاً به همه عهد عتیق میگن تورات. عیسی کاری اصلا به اینا نداشت، کتابم ننوشته بود، جبرئیل هم هی نمیمد و بره. وقتی مرد یه دی اومدن گفتن عیسی اینا رو گفت، میشه انجیل. تو خود تورات نوشته، اسفار پنجگانه که تا زمانی که موسی زنده بود موسی نوشت، نگفته رو چی نوشت، نگفته کی براش نوشت، نگفته وقتی اینا تو بیابون بودن هیچی نبود، مرکب از کجا تولید میکرد مرتب، هیچ کدوم اینا رو نگفته. نوشته موسی نوشت، کتاب آسمانی نوشت. دین یعنی این، یعنی فکر نکن، تعبدی قبول بکن که تو یهودی هستی، خدا یهوه است، پیغمبرت موسی است، برادرش هارونه، الازر هم جانشینشه، نمیدونم یوشع جانشین اونه. ببین اینها رو باید قبول کنی، دنبال دلیل و برهان نرو. محمد هر جا گیر میکرد، یارو رفته بود به زنی که تجاوز کرده بود، حفصه و عایشه ریخته بودن سرش، الله، همون خدایی که شماها میگین، کار کهکشانا رو ول کرد، اومد یا آیه فرستاد که آی سر به سر پیغمبر من نذارین، من میگم طلاقتون بده، از اون دخترهای خوب نصیبشون کنم. باکره آیه قرآنه، سوره تحریم رو بخونید و بفهمید، همین بفهمید، من چیز دیگه نمیخوام. باز به من میگی دین چیه؟ دین چی چیه؟ دین از کجا آمده؟ الان یه آقای هست هندی، ریشش هم تا اینجاست، یه دین جدید آورده، 20 رولز رویس بهش دادن. پیغمبر باید پولدار باشه؟ بی خودی که نمیشه که. باشیم برین اسرائیل، اون قصر با اون بزرگی که برای حضرت عبدالبها درست کردن، ببینید چقدر خرج نگهداری اون میشه. پولا رو کی میده؟ کی میده پولا رو؟ یا آدم میخواد قبول کنه یا نمیخواد قبول کنه. فرق اون آدمی که برای من نامه مینویسه، حرف پرت و پلا میزنه، با این جوون 23 ساله که راجع به خدا حرف میزنه و به من میگه تو گفتی خدا نیست و اینا، برای من هیچ فرق نمیکنه. هر دوشون تو یه سطحن، هر دو متعصب مذهبی هستن. کسی که تعصب پیدا کرد جلو چشمش پرده کشیده میشه، نمیبینه دیگه، اون چیزی که خودش میبینه باور میکنه. منم باهاش گرفتاری ندارم، من نمیگم تو آدم نادانی هستی که اینجوری فکر میکنی، ولی حق دارم پیش خودم فکر کنم که این آقا تعصب مذهبی داره، این خانم تعصب مذهبی داره. مسئله دین، خیلی ها هستن فکر میکنن حتما تو یه دینی باید داشته باشی. خیلی خوب، دین چیه؟ همین که بری سینه بزنی بگی حسین حسین کشته شد، این دینه؟ شب 19 هم تا به شکم قرآن سر بگیری، به کیا الله بگی، این دینه؟ خب چی میگی به کیا الله؟ چی چیه به کیا الله؟ به کیا الله دیگه، الله الله. فبعی آلا رب کماتون کذبان لا به شاین من آلا رب کهو کذب. بله فهمیدی یعنی چی؟ نه من نفهمیدم یعنی چی؟ من خودم هم نمیدونم. من نمیگم کار بدی میکنی، بازم برو بکن، به من چه؟ در یک پاراگراف این جوان 21 ساله نوشته اگه از ترس خدا نباشه سنگ رو سنگ بند نمیشه. این ممکنه درست باشه. در کجا؟ در کشور بی قانون، کشوری که قانون نداره، مثل ام القرای مکه، هر کی زورش زیادتر بود گردن اون یکی میزد. اگر افراد قبیله اون زوردارتر بودن میمدن یه نفر از این میکشتن. این کار دور تسلسل ادامه داشت. پس باید یه قانونی باشه، چون قانون کسی نمیفهمه نمیتونه اجرا کنه، پس باید یه خدا درست کنیم اون بالا که تو اگه یواشی کم بخوای آدم بکشی اون خداه بدونه، مگر اینکه به فرمان حضرت رسول و برای اون آدم بکشی. اما امروز قانون حکم میکنه، امروز اگر یک کشیشی به یه دختری تجاوز کنه میبرنش زندان. در کشور بی قانون ایران اگر یه آخوندی به یه دختری تجاوز کنه لباسشو در میارن. بذار یه مثال برات بگم. این حرفی که میزنم عمومیه، اگه کسی هم بدش میاد از من پوزش میخوام. اگر تو به خاطر قانون دزدی نکنی، به خاطر اینکه اگر دزدی بکنی میبرند زندان، پس بنابراین نباید بدزدم، تو ذاتن و فطرتن دزدی. تو سعی میکنی دور از چشم قانون دزدی بکنی. این قانون میتونه قانون مدنی باشه، میتونه قانون خدا باشه، میتونه قانون پیغمبرش باشه. تو ذات دزده، چون از ترس الله دزدی نمی کنی. اگه الله ترسی نداشته باشی دزدی می کنی. در کشورهایی که قانون هست میگن شما از ترس قانون نباید دزدی نکنی، باید بدونی دزدی بده. توی مدرسه یادت میدن دزدی بده، عوض علم شریعت و نمیدونم عربی خوندن و شربر تو گوش من کردن، شرعیات و نمیدونم مزخرفات، عوض اون میان یاد من میدن دروغگویی بده، دزدی بده، تو نباید دزدی بکنی. اگر کردی اون وقت میری زندان، چون همه جای دنیا آدم دزد هست. اما اگر فقط به خاطر اینکه الله و من میترسم الان به این خانمی که من تو اتاق باهاش تنها هستم و زورم بهش میرسه تجاوز نمی کنم، من آدم بدی هستم، من آدم خوبی نیستم، چون از الله میترسم. هنوز نمیدونم من باید صاحب نفس خودم باشم، هنوز نمیدونم من باید بدونم چه کاری بده چه کاری خوبه، من هنوز نمیدونم چه کار بد رو بدون ترس الله نباید بکنم. پس بنابراین اگر تو از ترس الله آدم خوبی بودی، آدم بدی هستی، آدم خوبی نیستی. و اگر با الله معامله کردی که اینجا فرض کن به یه نفر کمک کنی، بعد الله تو رو ببره حوری خونه واسهت خانم بیاره، بازم آدم بدی هستی. تو معامله گری، تو الله شناس نیستی، تو اون کار خوب رو به خاطر خوبیش نمی کنی. تو 2000 میدی پنیر میخری. مردمی و ملتی ترقی می کنند که به اون اندازه فهم و شعور برسند که کار بد بده، کار بد نفسش بده و نباید کرد. دوستان عزیز، من سایت هایی دارم به نام رضافاضلی.com، رضافاضلی.net، رضافاضلی.org. شما در هر کجای دنیا که باشید میتونید از این سایت ها استفاده کنید، مجانی. میتونید برنامه های من رو با کیفیتی که روی تلویزیون میبینید ببینید اونجا. برای این سایت ها مقداری خرج میشه. برای این برنامه که روی تلویزیون صبح ها ساعت 7 صبح تا 8 صبح به وقت لس آنجلس و شب ها از 12 تا 1 بعد از نصف شب به وقت لس آنجلس پخش میشه، هفته 5 روزم هست، شنبه و یه شنبه برنامه ندارم، پولی داده میشه. شما که از این برنامه استفاده میکنید، اگر فکر میکنید این برنامه به برادران شما، به خواهران شما، به ایرانیانی که در داخل ایران هستند کمک میکنه، اگر فکرتون اینجوریه، شما باید این برنامه رو سرپا نگه دارید، چون من جایی درآمد ندارم. از کسی هم پول بالاتر از 100 دلار نمیگیرم. علتش هم همینه که اگر یه روزی این 500 دلار قطع بشه، آخر هفته، آخر ماه باید از جیبم بدم. ولی 100 دلاری میره، یه 30 دلاری میاد، 30 دلاری میره، یه 50 دلاری میاد. اینها کار من را میندازن. و شما هم میتونید برای من پول بفرستید، هم میتونید کارت به من بدید، هم روی سایت، هم میتونید دونیشن بدید، هم میتونید با پیپال پول بدید. اگر فکر میکنید که با کمک کردن به این برنامه به هموطنان خودتون در ایران کمک میکنید، من هیچ ادعایی ندارم. من ادعای رهبر بودن دارم، ادعای پروفسور بودن دارم، نه ادعای معلم بودن حتی دارم. من کتاب ها رو با شما در میون میذارم. توی آخر وقتی که داریم یک مقداری از این قرآن براتون میخونم که زیاد عقب نیفته و بتونیم برنامه رو فردا ادامه بدیم، چون دیگه راجع به کتابم با شما حرف نمیزنم. یک شخصی اینجا نوشته بود، این حیفه چون مربوط به من نمیشه، مربوط به بزرگ داشته این عزیزانی میشه که این کار رو در اختیار ما گذاشتن. نمیدونم، ندارم، اگر باشه فردا براتون. بله اینجاست. میگه: درود به شرفتان استاد، میخواهم از طرف خودم و دوستانم از جناب عالی آقایان مسعود انصاری، شجاع الدین شفا، علی میرفطرس، آل دالفک، مهدی شمشیری و زنده یادان احمد کسروی، علی دشتی، و همه فرهیختگان میهنم به خاطر نوشتن کتاب‌های مفید و روشنگر سپاس و قدردانی داشته باشم. من بر این باورم مردان بزرگی همچون کسروی، دشتی، طالبوف، آخوندزاده، آخان کرمانی و نامدارانی همچون فردوسی و خیام و حافظ و مولانا همه زنده اند و بچه های فردای ایران نامشان را بر بلندای کوها خواهند نوشت. اکنون بیش از 14 ماه از برنامه های شما را میبینم. از 10 ماه پیش مرا بدجوری عاشق کتاب و کتاب خواندن کرده اید. اول فکر کردم بروم ترکیه و از آنجا پول به شما بفرستم. دوست کرد ایرانی دارم که در شهر وان ترکیه فامیل دارد و هر صورت رفته و کتاب ها رو دانلود کرده، چون دیده 500-600 دلار خرج میشه. تازه ممکنه اون دوست کرد ایرانی که سنیه این کتاب ها رو تا ببینه مذهبیه پاره کنه بریزه دور. و با این ایمیل از کسانی که کتاب نوشتن و ایشون مجانی میخونه هم تشکر کرده هم پوزش خواسته، میگه راه دیگه ای ندارم برای خوندن کتاب. وجدان پاکش مسئولش کرده که این بابا این کتاب رو نوشته که بالاخره زحمت کشیده یک پولی از توش در بیاد. من مجانی میخونمش و از من خواسته روی ار از اینا پوزش بخوام که من از این کتابای شما مجانی استفاده کردم. این دنباله اون حرفیست که من با شما زدم. شما اگر به این برنامه کمک نکنید، این برنامه نمیتونه به مردم داخل ایران کمک کنه. اختیار با خودتونه. کتابهای این بزرگوارانی که اسم آوردم تمامش موجوده، هر کدوم رو بخواید در خدمتتون هستم. در سوره 34 در آیه 34 سوره انفال، 8 سوره قرآن، الله می‌فرمایند چرا خدا آنها را مجازات نکند در حالی که مردم را از مسجد الحرام می‌دارند. آنها که متولی مسجد الحرام نیستند. دعوا سر چیه؟ سر متولی بودن مکه. متولیان مسجد الحرام فقط افراد با تقوا هستند ولی بیشتر آنها این را نمی دانند. ابو سفیان حق نداره باشه، حضرت محمد باید متولی باشه. در آیه 35 الله می فرمایند نماز آنها در خواب خانه کعبه جز سوت زدن و دست زدن نیست، بنابراین عذاب را به علت انکاری که می کردید بچشید. سیخ کباب رو آتیش به چرخونمش. افراد بی ایمان مالشان را خرج می کنند تا مردم را از راه خدا باز دارند. منظور امویانه. آنها مالشان را خرج می کنند ولی حسرت به دلشان می ماند و مغلوب می شوند. افراد بی ایمان در جهنم جمع آوری می شوند. افراد بی ایمان کسانی هستند که کعبه را تعبیر حضرت محمد نمی دن. برای اینکه خدا ناپاک را از پاک جدا کند و ناپاک ها را روی هم بگذارد و همه را متراکم کند و در جهنم قرار دهد، برای اینکه خدا این کارا را بکنه، افراد بی ایمان زیانکارانند. به افراد بی ایمان بگو اگر از کارهای خود دست بردارن سوابق آنها آمرزیده می شود. هر غلطی تالا کردین کردین، بیاین الان مکه را تحویل من بدین کعبه رو، آمرزیده میشه. اگر باز کار خود را ادامه دهند روش پیشینیان که هلاکت است درباره آنها اجرا خواهد شد. پیشینیان همه مردن، خود محمد هم بعدش مرده ولی تهدید میکنه هلاکت. با آنها بجنگید تا فتنه باقی نماند. الله میفرماید بجنگید و قانون تماماً اختصاص به خدا داشته باشد، وقت در نبود خدا به رسول خدا. اگر از کار خود دست برداشتند خدا کارهایی را که می کنند می بینند. بحر الله و الله بصیرون علیم از این حرفا. آیه 40 می فرمایند اگر قبول نکردن بدانید که خدا مولای شماست، چه یاور و پشتیبان خوبی. منظور از همین خداها اللهه در قرآن، نیست الله. آقای بختیار نژاد خدا ترجمه کرده. اگر به خدا و آنچه روز جدا شدن حق و باطل در روزی که دو سپاه به هم برخوردند از این قزوه هایی که حضرت پشت سر هم 68 کرد بر بنده خودمان نازل کردیم ایمان دارید، بدانید که یک پنجم هر چیزی که در جنگ به غنیمت گرفتید اختصاص به خدا و رسول و خیشان و یتیمان و تهیدستان و در راه ماندگان دارد. خدا بر هر کاری قادر است. یک پنجم هر چیزی که در جنگ به غنیمت گرفتید مال کیه؟ مال خدا که ما نمی‌بینیمش. رسول اونجا نشسته، خیشان دابد حضرت علی و عمر و ابوبکر و اینا، چون اونا که چیزی نگرفتن، یتیمان و تهیدستان یعنی مستضعفین و در راه ماندگان. راه میفتیم میریم اونور دنیا ببینیم که تو راه مونده، پولا رو میدیم بهش. بعد در این آیه 41 بود، آیه 42 میفرمایند وقتی را یادآوری کن که شما در طرف نزدیکتر بودین، یعنی به مدینه نزدیکتر بودین، و آنها در طرف دورتر و کاروان مکه پایینتر از شما بود. اگر قرار میگذاشتید در آن اختلاف پیدا میکردید، ولی خدا میخواست کاری که شدنی بود انجام شود تا هلاک شدن آنها را از روی دلیل و زنده ماندنشان را از روی دلیل باشد، چون خدا شنوای داناست. خدا راجع به دفعاتی که حضرت سعی کرد یه دیر بفرسته کاروانها را غارت کنه مطلقا حرفی نمیزنه، ولی اونجا که حضرت نقشه کشید که در نخل پیروز شد راجب اونجا حرف میزنه، راجب غزوه هایی که حضرت پیروز شد الله میده دست جبرئیل میاره پایین، و بعد راجب اونجاهایی که ضرر داره کار نه. اگر یه نفر شاعری شعر میگفت از گفته های قرآن هم قشنگتر میگفت، شب کشته میشد و الله شاد میشد. اینا که من دارم میگم حرف من قبول نکنید، برید همون تاریخ طبری رو بخونید. آقایی که از ایران از اصفهان به من تلفن کردی گفتی قرآن چی کار کنم، قرآن در ایران با پشتوانه حکومت دینی همین یارو مدفی که خیلی معروفه برنامه هم داره تلویزیون، قرآن ترجمه کرده. این قرآن ترجمه رو بخونید، تفسیرش یعنی خدا نفهمیده، پیغمبر نفهمیده، همه این آدم ها که تاله اومدن نفهمیدن، من فهمیدم که معنی این اینه. ما 1400 سال پیش که جبرئیل اینو ورد معنیش این نیست که من ترجمه کردم، معنیش اینه که من تفسیر کردم. حالا همه تون دسترسی دارید به قرآن، هر قرآنی یه گیرتون میاد به فارسی بخونید، با همه دستکاری که توش کردن تفسیرشونم معنیشو به فارسی بخونید، نه اینا که زیرش نوشته ها، اینا که یه تیکه اومده آیه های قرآنو عربی این برنوشته فارسی هم این برنوشته، بعد همه سفر رو همه دو سفر رو برشته تفسیر نوشته، کاری به اونا نداشته باشین، معنیشو بخونید. تا کاری کنید این برنامه پاورجا بمونه تا فردا صبح. خرد نگهدار شما باد. آنقدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع حیفم آید که تو را دست خدا بسپارم.
1: ورود یکی از نمایندگان صدای خیزش انقلابی مردم ایران شاخه خارج از کشور به فرودگاه بن گوریون اسرائیل با کلید واژه ایران.
2: رضا شاه خوش اومدید.
1: سفر شاهزاده رضا پهلوی به اسرائیل آنطور که خودش اعلام کرده بود با هدف ابلاغ دوستی ملت ایران. او برجسته‌ترین چهره در تاریخ ایران است که به اسرائیل سفر کرده و با استقبال یهودیان و ایرانیان مقیم این کشور روبرو شده. این تصاویر از دیدار او با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل نشان دهنده اهمیت این سفر برای مقام‌های تل‌آویو است. شاهزاده رضا پهلوی پس از شفافسازی درباره نسبت خود با ائتلاف همبستگی، یکی از مهمترین اهدافش در این سفر را گفتگو با متخصصان آب اسرائیلی درباره چگونگی مواجهه با بحران منابع آب ایران متأثر از سوء استفاده حکومت جمهوری اسلامی عنوان کرد. نشانه ای از اراده او برای نقش‌آفرینی در ساختن ایران پس از سرنگونی جمهوری اسلامی. او در یکی از روزهای مهم تقویم اسرائیل به این کشور رفت، روز یادبود قربانیان هولوکاست، یکی از مهمترین فجایع قرن 20 که در آن حدود 6 میلیون یهودی به دست آلمان نازی و متحدانش کشته شدند. جای زخمی عمیق در تن یهودیان جهان و اسرائیل که پیشتر مقام‌های جمهوری اسلامی پوشیده بودند، استخوانی لای این زخم می‌شد. وقتی محمود احمدی نژاد این واقعیت تاریخی را انکار می‌کرد،
2: هولوکاست اتفاق افتاده باشد یا نیفتاده باشد،
1: شاهزاده رضا پهلوی اما با شرکت در این مراسم از طرف مردم ایران خواست مرهمی بر این زخم باشد.
3: به عنوان یک ایرانی که به همسایگی و رابطه دوستانه و رابطه حسنه اعتقاد داره، به منافع کشور خودمون و میدونم چقدر از همیهنانم با من در این مورد هم‌عقیده هستن که ما میتونیم چه رابطه خوبی داشته باشیم با یک کشوری که در خیلی موارد میتونیم در آینده با هم کار بکنیم برای آبادانی کشورمون، در چنین لحظه‌ای حداقل بتونم احترام خودم رو در یادبود کسانی که در هولوکاست از بین رفتن از طرف خودم و خانواده‌ام و همچنین همیهنانم بتونم در اینجا در این مراسم شرکت بکنم.
1: التیامی که به نظر کارگر افتاد، وزیر اطلاعات اسرائیل شاهزاده رضا پهلوی را رهبری شجاع و نقطه امید مردم ایران و اسرائیل خواهد.
4: نیازی نبود ما او را انتخاب کنیم. او اسرائیل را به عنوان شریک ایران انتخاب کرد، چون دو کشور در گذشته روابط خیلی خوبی داشتند. ما می‌خواهیم این رابطه را دوباره بازسازی کنیم. مردم ما با هم در صلح هستند و لازمه که بین دو کشور هم این صلح را داشته باشیم و این امکان پذیره. می‌بینید که مردم چقدر از دیدن شاهزاده هیجان زده هستند. او در روز یادبود هولوکاست به اینجا آمد تا در مقابل بله کسانی که هولوکاست را انکار میکنند بایستند.
1: دیدار شاهزاده پهلوی از اسرائیل 3 روز پس از راهپیمایی حکومتی روز قدس در ایران اتفاق افتاد. آخرین جمعه ماه رمضان که روح الله خمینی آن را به مناسبتی علیه اسرائیل تبدیل کرد. روابط ایران و اسرائیل از سال 57 قطع شد، زمانی که حاکمان جمهوری اسلامی خواستار نابودی اسرائیل و تشکیل کشور فلسطین شدند. پیش از انقلاب حکومت محمد رضا شاه و اسرائیل روابط نسبتاً خوبی داشتند. ایران در سال 1328 با تشویق هری ترومن رئیس جمهور وقت آمریکا اسرائیل را به عنوان حکومتی دوفاکتو پذیرفت با هدف مهار پان عربیسم خاورمیانه. 3 سال بعد محمد مصدق که حمایت روحانیون را با خود داشت تلاش کرد در روابط ایران و اسرائیل تجدید نظر کند، اما موفق نشد. اسرائیل در دهه‌های گذشته مخالف سرسخت جمهوری اسلامی بوده. در دهه‌های اخیر بسیاری از کشورهای مخالف جمهوری اسلامی در مقاطعی بر اساس منافع توافق‌هایی با نظام حاکم بر ایران داشتند، اما اسرائیل تنها حکومتی است که تاکنون مخالفان جمهوری اسلامی را معامله نکرد. به همین دلیل است که سفر شاهزاده رضا پهلوی به اسرائیل خشم هواداران جمهوری اسلامی را در داخل و کارگزارانش در خارج از کشور برانگیخته. عبدالله گنجی مدیر مسئول روزنامه همشهری در توییتی با ادبیات توهین‌آمیز شاهزاده رضا پهلوی را نماینده مجازی مردم مجازی خواند و روزنامه جوان وابسته به سپاه پاسداران هم با خشم از سفر شاهزاده پهلوی مدعی شد درصد حامیان او در ایران نزدیک به 0 است. این روزنامه به توییت‌های عطاالله مهاجرانی استناد کرد، وزیر ارشاد دولت خاتمی که در سال‌های اخیر زبان گویای جمهوری اسلامی در خارج از کشور بوده. او در رشته توییتی با کلماتی توهین‌آمیز علیه محمد رضا شاه پهلوی و پسرش از سفر شاهزاده به اسرائیل انتقاد کرد و مدعی شد مردم در راهپیمایی حکومتی روز قدس حضوری فراگیر داشتند و او بدترین زمان را برای سفر انتخاب کرده. واکنش‌های خشم‌آلودی که شاید بیش از هر چیز اهمیت این سفر را نشان دهد. محمد رضا شاه در یکی از آخرین مصاحبه‌هایش درباره احتمال برگشتش به ایران گفته بود خودش نه، اما پسرش به ایران باز خواهد گشت. به نظر می‌رسد شاهزاده رضا پهلوی قدم در راه برآوردن آرزوی پدر و هوادارانش گذاشته. مشتبه پور محسن، لندن.
5: درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به تک تک شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. یک بار دیگه در خدمت پدر هومر گرامی هستم. بریم با هم در ادامه بحث‌های قبلی، رسیدیم به جشن‌های ایرانی که من دیگه وقتتون نمیگیرم و میریم به سراغ پدر هومر عزیز. هومر جان درود بر شما.
6: با درود و آفرین بر تو افشین بسیار گرامی و با ارمغان بهترین درودهای خوشاوا و همه پسران و دختران خوبم، بسیار سپاسگزارم افشین جان که باز هم من رو پدر خواندی. نمیدانی هنگامی که این واژه رو، این نام واژه، این برنامه رو برای خودم میشنوم چه لذتی همانند یک آبشار در روانم ریخته میشود. بسیار بسیار سپاسگزارم هم از تو و هم از همه پسران و دختران خوبم که در این رشته برنامه ها ما رو همکاری میکنن، با ما در کنار ما مینشینن و سرریز مهرشون رو بر سر من و تو میافشونن، و همه پسران و دخترانی که سرنوشت ایران در دستان پرتوان آنها جا گرفته است. همه شما پسران و دختران و خوب من که آینده سازان ایران هستید، چشم ایران به شماست، به دستان شماست که ما میخواهید با ایرانتان چه کنید. میخواهید ایرانتان را بسازید یا میخواهید چراغ ایران را همچنان در گذرگاه باد بگذارید تا خاموش بشود. پیش از پرداختن به جشن‌ها و شادروزهای ایرانی، افشین جان میخواهم نگاهی داشته باشیم به جایگاه والای سگ در فرهنگ ایران در برابر آزردن جان در بینش اسلام و شیعه‌گری. روز دوشنبه سوم مرداد ماه سربازان گمنام امام زمان و راهیان الله و رسول با شلیک گلوله 1600 سگ بیگناه را کشتند و خواب و آرام از چشم ایرانیان آزاده ربودند. من به راستی نمیدانم چه باید کرد، نمیدانم چه باید گفت و با کدامین واژه میتوان این همه پستی و فرومایگی ملایان را به واژه گذاشت، با واژه گزارش کرد. کسانی که تنها سگهای رها شده در کوچه پس کوچه های شهر بی پناه و بی خوراک و گرسنه و زخمی و دست و پا شکسته را میبینند و خود هرگز سگی در خانه نداشتند، نمی توانند ارزش والای این جانور را بشناسند. سگهایی که امروزه در سایه‌سار ننگین حکومت ملایان اینچنین خار و بیمار و پریشان روزگار در کوچه پس کوچه های شهرهای ما پراکندند، در ایران اهورایی چنین نبودند. آموزه های اسلامی و آیین ننگین ملایان آنها را اینچنین خار و بیمار و بدریخت و بدسرنوشت کرده است. سگ از جانورانی است که ایرانیان از روزگاران بسیار دور ارزش والای آن را شناختند و در کار و شکار و کشتزار و گلداری و پرستاری از خانمان خود یار و یاور خود کردند و بلند پایگیشان را ستودند. فروزه از خودگذشتگی و وفاداری سگ نه از روی ترس، نه با امید پاداش بهشت، نه برای حور و قلمان و نه برای پست مقام، تنها از روی مهر و پیمانداری اوست که سگ را تا مرز جانفشانی در پاسداری از گله و رمه و خانه و خانواده فرا میبرد. خواهش میکنم به فرازی که از گرامینامه دینکرد برای شما میخوانم ژرف بنگرید تا بدانید که نیاکان فرمند شما پیش از چیرگی آیین بیابانی اسلام در ایران ارزشها را از کدامین دریچه نگاه میکردند. میگوید اگر سگی در کاری که به او سپرده شده فروگذار شود در خور سزاست، میتوان او را تنبیه کرد. ولی اگر آن سزا دهنده سگ را آنچنان سزا رساند که گنگ و گیج شود، آنگاه خود آن کس در خور سزاست. دریافتید چه شد؟ اگر کسی سگ خودش را که نافرمانی کرده است بخواهد پادفره بدهد، بخواهد تنبیه کند، آنچنان بزند که سگ گیج بشود، آنگاه خود آن کس سزاوار سزاست. خداوند سگ، یعنی دارنده سگ، صاحب سگ، باید خوراک و نوشاک و آسایش سگ را فراهم کند. در سرمای زمستان خداوند سگ باید از برای سگش بستر گرم و آتش فراهم آورد. اگر سگی بیمار شود، خداوندش باید از برای او دامپزشک بیاورد و آنچنان که در خوره است در پی درمان سگ و پرستاری او بکوشد. همیهنانم با نگاه به این گونه جستار هاست که میتوان کرانه های پیدا و ناپیدای فرهنگ یک ملت را باز شناخت، نه با نگاه به کارنامه پادشاهان و فراز و فرود رخدادهای تاریخی، با نگاه به ارزش جان در فرهنگ ایران. جان سگ و جایگاه جانوران مانند اسب، شتر، خروس و دیگر جانداران. اکنون بپردازیم به جشن ها و شادروزهای ایرانی که ریشه در داستان آفرینش ایرانی دارند. به یاد دارید که در اساطیر ایران با هم خواندیم که اهورامزدا به یاری آسمان شادی را آفرید، یعنی پیش از این که باشندگان را بیافریند شادی را آفرید به یاری آسمان. بدان روی شادی را آفرید که آفریدگان به شادی درایستند، نه تنها مردمان، آب و خاک و گیاه و جانور، ستارگان، خورشید، همه و همه به شادی درایستند. شادی بن هستی شناسی است ایران، در فرهنگ ایران. در گستره این جهان بینی است که شاهنشاه داریوش بزرگ می نویسد اهورامزدا خدای بزرگی است که این زمین آفرید، که آن آسمان آفرید، که مردم آفرید و شادی را برای مردم آفرید. ولی هنوز دانسته نمی شود که آفرینش شادی برای چیست و چگونه می توان این شادی را پاس داشت. در فرگد دوم یا فصل دوم از گرامینامه وندیداد در اوستا می خوانیم که اهورامزدا به جمشید می گوید هان ای جم هور چهر، هور یعنی خورشید، ای جم خورشید چهر، ببینید چه پایگاهی می دهد خداوند با آدمی. این جم نماد مردم است، نماد آدمی است. من جمشیدم، تو جمشیدی، همه ما جمشید هستیم و همه ما هور چهر، خورشید چهر. این جایگاه آدمی است. خدا به آدمی می گوید هان ای جم هورچر، جهان مرا فراخی بخش. خدا به آدمی، به من، به تو میگوید افشین جان، من که خدایم نتوانستم جهان را آن گونه که باید بیافرینم، تو به یاری من بیا و جهان مرا فراخی بخش، جهان مرا ببالان و به نگاهبانی جهانیان سالار و نگاهبان آن باش. این واژه سالار، نه سروری کنی، نگهبانی کنی جهان مرا. و جم هورچر اهورامزدا را پاسخ داد و گفت من جهان تو را فراخی بخشم. این جایگاه من است، جایگاه خودم را و خیشکاری خودم را می شناسم. من جهان تو را فراخی بخشم، من جهان تو را ببالانم و به نگاهداری جهانیان، نه مردمان، جهانیان، سالار و نگاهبان آن باشم. پس دانسته شد که کار آدمی افشین جان کار خداست. خیشکاری آدمی این است که با کار و کوشش در پرتو خرد و اندیشه نیک جهان را بگستراند و بباناند و زمین را جشنگاهی بسازد برای خود و برای آب و خاک و گیاه و جانور و برای همه دیگر زیستمندان و باشندگان روی آن. آنچه که بایسته این کوشش است برخورداری از تندرستی، پشتکار، فرهمندی و رامش. تندرستی را می توان از راه خوراک و نوشاک بایسته و از هوای پاکیزه و ورزش به دست آورد. ولی شادی و فرهمندی و آرامش که کارآمدترین رزم‌ابزار در این آوردگاه نیک و بدند، تنها از راه برگزاری جشنها و شادروزهای آیینی و همگانی فراهم می شود. شادی نه تنها برای من، شادی برای همسرم، برای فرزندانم، برای همسایگانم، برای همه مردم روستایم، برای مردم شهرم و برای مردم کشورم و برای همه مردم جهان. ببینید، اگر مردمی در یک سرزمین، در یک شهر همه با هم زندگانی خوشی داشته باشند، ولی دیگر مردم در سراسر جهان سرنوشت بدی دارند و ناخوشند، آیا مردم اون شهر هنوز هم میتوانند خوش باشند؟ میتوانند خوشی خود را تا جاودان نگه دارند؟ یا اینکه سراسر سرانجام زندگانی آنها هم ناخوش خواهد شد؟ از این رو هست که شادی باید در جهان گسترانیده بشود و این فرهنگ ایرانی است. شادی را برای خود نمیخواهد، شادی را برای دیگران میخواهد. من زمانی شاد خواهم بود که تو و دیگران شاد باشید، آنگاه من در پرتو شادمانی شما شاد خواهم بود. این بنیادی ترین آموزه های اشو زرتشت ورجاوند است که میگوید شادمانی راستین از آن کسی است که شادی را برای دیگران بخواهد، آنگاه خودش به شادی خواهد رسید. در گستری این جهانبینی بود که هر یک از روزهای یک ماه یک نامی به این روزها داده شد تا بتوانیم بر پایه این نامگذاری فرهنگ جشنسازی را فراز بیاوریم. آمدیم، البته ما نکردیم این کار رو، نیاکان ما کردن، پدران ما، مادران ما، نشستن نخستین روز هر ماه رو نامش رو گذاشتند هرمه است. نام دیگری است برای خداوند جان و خرد. پس نخستین روز هر ماه، یکمین روز هر ماه نامش هست خدا، هرمه است. روز دوم هر ماه وهومن یا بهمن که همان اندیشه و منش نیک است. روز سوم هر ماه اردیبهشت که همان هنجار آفرینش و سامان هستی و ریتم کیهانی است. روز چهارم هر ماه شهریور، نامش هست شهریور، نماد فرمانروایی و شهریاری نیک. این شهریاری نه بر دیگران، نه فرمانروایی بر دیگران، فرمانروایی بر اون روان فرماینده خود. من پادشاه هستی خودم هستم. هر یک از ما پادشاهانیم، پادشاه هستی خود. این نیروی فرمانروایی در همه ما هست تا بتوانیم بر خود فرمانروا باشیم. روز پنجم هر ماه سپندار مرز یا اسفند، نماد پاکیزگی و گرامی داشت زن و زمین و زندگی. روز ششم هر ماه نامش هست خرداد، نماد رسائی یا کمال. روز هفتم هر ماه امرداد، نماد بیمرگی و جاودانگی. روز هشتم آذر که همان آتش است، بن زندگی. روز دهم آبان که همان آب است. روز پونزدهم خورشید. روز دوازدهم ماه. سینزدهم تیر. چهاردهم گاو که نماد همه جانداران نیکسرشت است، مانند اسب و سگ و شتر و گوسپند و جز اینها. روز پونزدهم هر ماه دی بمهر. روز شونزدهم مهر. هفدهم سروش یا سرعوش شد. هجدهم رشن نماد پرهیزگاری و درخشش.

بانوی راستی و درستی و جهان پروریست. روز 27 آسمان، روز 28 زامیات یا زمین، روز 29 مهرسپند، روز 30 انیران، نامی برای بیگانگان و همه دیگر مردم جهان که ایرانی نیستند. انیران، این واژه انیران را گاه گمان می کنند یعنی دشمنان. نه، همه بیگانگان، هر کسی که ایرانی نیست، مردمان بسیار نیک، مردمانی که ما اونها را بسیار بسیار ارج می نهیم، سپید و سیاه و سرخ و هر رنگی که دارن و هر دینی که دارن و هر کجا که زندگی می کنن و هر فرهنگی که دارن، بسیار بسیار بسیار گرامی هستند، در واژه انیران جا می گیرن، یعنی ایرانی نیستن. ولی این ایرانی نبودنشان نشان فروپایگی آنها نیست، نه، با ما برابرند، بسیار دوست داشتنی هستند، ولی انیران هستند. نگاه کنید این نامگذاری چه اندازه زیبا و چه بار فرهنگی سرشاری دارد. در این گاه شمار، هر گاه که نام روز با نام ماه برابر می شد، آن روز را جشن می ساختیم. بر این پایه، دومین روز از ماه بهمن می شد جشن بهمنگان، سومین روز از ماه اردیبهشت میشد جشن اردیبهشتگان، چهارمین روز از ماه شهریور جشن شهریورگان، پنجمین روز از ماه اسفند جشن اسفندگان، ششمین روز از ماه خرداد جشن خردادگان، هفتمین روز از ماه امرداد جشن امردادگان. نگاه کنید زنجیری جشن ها رو به جای سوگواری. نهمین روز از ماه آبان جشن آبانگان، 13 روز از ماه تیر جشن تیرگان، 16 روز از ماه مهر جشن مهرگان، و 19 روز از ماه فروردین جشن فروردینگان. این با نوروز این همان شمرده نشود. این جشن ها به این ترتیب برگزار می شدن. سپس می رسیم به 6 جشن بزرگ در گرامی داشته 6 گامه آفرینش. ببینید، دنبال بهانه میگشتن نیاکان ما که یک دستاویزی بیابند برای ساختن جشن. گفتن بسیار خوب، ما دانستیم که آفرینش در 6 گامه پدیداری در پی یکدیگر که خواندیم از شاهنامه، در اینجا زمان نمیگیرم، در 6 گامه جهان بریخت ریخت امروزی در آمد. برای هر یک از این 6 گامی آفرینش یک جشن بسازیم. نخستین گهنبار یا گاهنبار، جشن آفرینش آسمان، روز 15 اردیبهشت ماه جشن میسازیم. آقا چه شده است؟ آسمان آفریده شد. آن روزی که آفریده شد، 15 اردیبهشت ماه، امروز ما جشن میسازیم و 5 روز این جشن به درازا میره. دومین گهنبار، جشن آفرینش آب، روز 15 تیر ماه. سومین گهنبار یا گاهنبار، هر دو گویش درست است، جشن آفرینش زمین، روز 30 شهریور ماه. چهارمین گهنبار، جشن آفرینش گیاهان، 30 مهر ماه. پنجمین گهنبار، جشن آفرینش جانوران، 20 دی ماه. و ششمین گهنبار، جشن آفرینش مردمان یا همه زیستمندان، در واپسین روز سال. زمان برگزاری هر یک از این جشن‌های ششگانه 5 روز است که روی هم رفته می‌شود 30 روز. شما 30 روز در سال تنها جشن آفرینش هستی را دارید، جشن آفرینش آسمان و زمین و آب و گیاه و جانور و آدمی. در این 30 روز، در این 6 نوبت 5 روزه، این چنین بود که خان می گستراندن، سفره می گستراندن، مهمانی می دادن، به دید و بازدید یکدیگر می رفتن و از آنچه که به دست آورده بودند بخشی را به تنگ دستان و فروتر نشینان می بخشیدند. امروز هم باید چنین کنیم. این که گفتم فرزندان خوبم، گفتم که ایران آینده

0: در دستان شماست که میخواهید با ایرانتان چه کنید؟ آیا میخواهید این فرهنگ جشن را برگردانید، زنده کنید، چراغ این جشن ها را بیافروزید، و یا میخواهید همچنان مانند پدران و مادران خود دستوگ دشمنان میهن گل به سر خود بمالید؟ این بسته به خواست و آهنگ شماست که میخواهید با خود و با ایرانتان چه کنید. سپس میرسیم به جشن های سالانه مانند نوروز و آیین‌های بسیار باشکوه آن، از جشن سوری که به نادرست گفته می شود چهارشنبه سوری، چهارشنبه نداریم. دیدید نام روزهای یک ماه رو، چیزی به نام چهارشنبه نیست که نام این جشن بشود جشن سوری، چهارشنبه سوری. نامش هست جشن سوری، جشن سرخ. این رنگ سرخ رو نشان می دهد. حالا گل سوری که می شود گل سرخ یا رنگ سرخ آتش، و می سوری، می سرخ. این جشن سوری است. رنگ سرخش از اون آتشی است که برمی افروزیم. کاری به چهارشنبه ندارد. هنگامی که رسیدیم به نزدیکی‌های نوروز، اگر من هنوز زنده باشم، درباره آیین‌های باشکوه نوروزی یک به یک با شما سخن خواهم گفت، سخنانی که بیگمان نشنیده اید. تا میرسیم به سینزه بدر، یعنی از جشن سوری تا سینزه بدر که اینها میشود جشن های نوروزی در یک سال. ببینید چند روز، بشمارید روزها رو. سپس جشن سده، جشن مهرگان و جشن زایش مهر یا شب یلدا. البته جشن های پراکنده هم هستند که اگر زمان به جا بماند در گفتگوی امروز با آنها هم نگاهی گذرا خواهیم داشت.
1: میشه قبل از اینکه به این بپرزیم، جشن سوری رو برای چی میگرفتن؟ به چه مناسبتی بود سوری؟
0: جشن سوری جشن گرامی داشت آتش هست. اینها رو در رده جشن های آتش میداریم. چندین جشن آتش داریم، جشن سده، جشن سوری. ولی جشن سوری برای این بود که نخواست اینکه آتش رو بر روی تو خیابان ها و تو کوچه پس کوچه ها بر نمی افروختن، بلکه روی بام خانه ها می افروختن. اگر من به کوتاهی بگویم، سخن به درستی جا نخواهد افتاد و زمین ساز گونه ای خراف باوری خواهد بود، ولی پروانه بدید این رو بگذاریم امروز فقط برای اینکه پاسخ به تو داده باشم. آتش رو روی پشت بام ها می افروختن برای اینکه روان در گذشتگان رو فرا بخوانند. روح نبود، ما امروز بسیاری از روح شاید بترسند، ولی ما روانهای در گذشتگانمون رو دوست می داشتیم. افشین جان، من می دانم که پدر تو چندی پیش درگذشت، درست می گویم این رو؟ تو روان پدرت رو دوست می داری، از پدرت نمی ترسی، نمی هراسی، دوست می داری که پدر تو و مادر تو در کنار تو باشن. حتی هنگامی که خودت به سن من به پیری رسیده ای و خودت در آستانه رفتن هستی، باز هم به پدرت نیاز داری، باز هم پدرت رو می خواهی، می خواهی که پدر در کنار تو باشن. جشن فروردین، جشن نوروز، هنگامی که رسیدیم من این رو خواهم گفت، ده روز آغازین جشن، جشن فروهرها هست. خانه تکانی، چرا خانه تکانی میکنیم؟ گفتم این رو، اگر نمیدونم در برنامه تو بود گفتم یا در جای دیگری، که این خانه تکانی، ما خانه تکانی میکنیم برای پذیرایی از روانهای در گذشتگانمون. یعنی تو در خانه خودت خانه را پاکیزه میکنی. چرا؟ چون مهمان خواهی داشت. کدام مهمان؟ پدر تو، مادر تو، دایی تو، عموی تو، دوستانی که در گذشتن، همه رو دوستشان میداری و آنها تو رو دوست میدارن. در اون ده روز آغاز سال به مهمانی می آیند به خانه تو و تو باید خانه را برای آنها پاکیزه کنی. ولی کدام خانه؟ نه تنها مبل و شیشه و نمیدونم قالی و زیر قالی و پشت پرده و اینها، نه، باید خانه درون را هم پاکیزه نگه داری. باید کینه و نفرت و ترس و حراس و دودیو گردن فراز آز و نیاز و همه پلیدی ها رو باید از درون خانه، هم از خانه درون دل، همه رو بیرون بریزی، پاک و پاکیزه بشوی، هم برون هم درون و هم جامعه های زیبا. چرا؟ مهمان خواهی داشت. کدام مهمان؟ نیاکان ما. حالا این آتش رو برمی افروزیم به نشان پیشباز از اونها، نه اینکه از روی آتش بپریم. پریدن از روی آتش یک چیز ساختگی بد است. کسی آتش گرامی است، آتش بر زندگی است. ما از روی آتش نمی پریم، آتش رو گرامی می داریم، او رو می ستاییم. چرا؟ نماد خداوند است این آتش. آتش بر زندگی است و از اونجایی که آفریدگار زندگی خود خداست، پس آتش نماد خداست، نماد جان است، نماد زندگی است. این آتش رو عرض می نهیم و جشن می سازیم به نام جشن سوری. چرا نامش رو گذاشتیم سوری؟ سوری یعنی سرخ، می سوری، گل سوری یعنی گل سرخ و می سرخ. این هم آتش سرخ، نماد زندگی، از نو آغاز کردن زندگی. اینها هست. حالا به هنگام خودش به گستردگی در این زمینه خواهیم گفت.
1: نه.
0: ولی اینجا گفتم که جشن فروردینگان جشن روانهای پاک است. جشن می سازیم. ببینید اینجا هست اون دگرگونی ها. گفتم برای شناخت یک فرهنگ، یک ملت، نرویم سراغ تاریخ که فلان پادشاه سلطان محمود غزنوی چه کرد یا کوروش بزرگ چه کرد یا نمیدونم داریوش چه کرد. اینها تاریخ هستن، تاریخ آوردگاه زوراوران زمانه است، ولی فرهنگ چیز دیگری است. ببینید نگاه میکنیم به روانهای پاک و براشون جشن میسازیم. شما این رو برابر بگذارید با آیین‌های دین‌های ابراهیمی که برای درگذشتگان سوگواری میکنن. حالا برای مسیحیت در بسیاری، شما دیدید که در بسیاری از کشورها مسیحیان در روز جمعه پاک، حالا من نمیدونم چرا گفتن جمعه پاک یا گود فرایدی، چگونه توسه رو کله خود میزنن که میخواهن عیسی رو به صلیب کشیدن، عیسی مرد، چگونه سوگواری میکنن. هم در کشور خود ما نگاه کنید، هزار سال است که ایرانیان گل به سر میمانند، هر روز عاشوراست در ایران، هر روز نوحه خوانی، هر روز سوگواری، گریه کردن ثواب دارد، در حال که در فرهنگ ایران گریه کردن گناه دارد. در اردابیراف نامه میبینیم که اردابیراف میرود برای او رو میبرن ایزدان به دیدن دوزخ. در جایی میبیند یک رود بسیار بسیار گندابی هست و کسانی در این گند فرو رفتن. میپرسد اینجا چیست؟ ایزد رهنمان میگوید به اردابیراف که اینجا این رود که میبینی اشکیست که مردمان برای درگذشتگان خود ریختن و اینها همون کسانی هستند که گریستند برای مردگان خود. ما برای روانهای پاک جشن می سازیم. یعنی شما امروز اگر می خواهی یاد پدرت را عرض بنهی، اگر گریه کردی تو ایرانی نیستی، کار خوبی نکردی، باید جشن بسازی، می سرخ بیاوری، مهمان بیاوری، موزیک داشته باشی، روان رو شاد کنی، نه اینکه برای او گریه کنی. او که رفته است، گریه کردن نداره، ولی برای او باید جشن ساخت. برای خودت رو پاکیزه کنی، خودت رو نشان بدهی به روان پدرت یا مادرت یا هر کس که رفته است، نشان بدهی که من به پاکی تو هستم، کوشش میکنم که به پاکی تو بمانم، با شادی، شادی پراکنی. خب ایرانیان به جای سوگواری و غمزنی و سینه‌زنی و گل به سر مالی، برای درگذشتگان جشن بسیار فرخنده برای روان درگذشتگان برگزار میکردن. اینجاست اون برتری های فرهنگی که میتوانیم بفهمیم کدام فرهنگ چه جایگاه پیدا میکند، با روح و روان آدمی چه میکند و اون فرهنگ دیگر چه میکند. میگوید آقا هر کس که در روز عاشورا بگرید یا بگریاند یا تظاهر بگریه کند، ثوابش چنین و چنان است. این یاوه ها چیست که به خورد شما دادن و شما میپذیرید اینها رو؟ دور بریزید این اندیشه های اهریمنی رو، برگردید به خانه پدر. این خانه پدر سرشار از شادمانی است، گوهرهای بسیار گرانبها برای شما دارد، خوراک زیبا، نوشاک گوارا، همه چیز برای شما در این کاخ پدری که فرهنگ ایران است آماده است. رها کنید، پر و پای جانتان را بگشایید از این همه اندیشه های اهریمنی، از این آیین های اهریمنی. بازگردید به خانه پدر که چشم راه شماست، با این همه جشن و سرور و شادمانی و بالاندن جهان، گسترانیدن شادی در جهان. ما به جایی که برویم کارهای داعش گونه کنیم، کارهای طالبان گونه کنیم، کارهای ملا گونه کنیم. باید برای شادونیدن جهان بکوشیم، همه مردمان جهان را شاد کنیم، نه اینکه برویم بکشیم و اندوه بپراکنیم در اینجا و در اونجای جهان. بر روی در جشن فروردینگان پدران شما، مادران شما با آرامشگاه ها می رفتند و برای خوشنودی فروهر در گذشتگان عود و کندر و چوب خوشبوی سندل می سوزاندند و گل و گیاه و میوه و سپندار و آمیخته ای از هفت میوه خشک مانند پسته خام، بادام خام، فندق خام، انجیر خشک، خرما و توت و جز اینها هم بر سر گورها میگذاشتند که دیگران هم بیایند و بخورند، یا اگر کسی بر نداشت مرغان بیایند بردارند و بخورند. چون جشن جشنیست جهانی و این گونه خوراکی ها را با اینهای ویژه میان مردم هم پخش میکرد. باید امروز چنین کنیم. این که من گفتم چنین میکردند برای این است که نشان بدهم شما فرزندان خوب من باید چنین کنید. اگر میخواهید ایران را بسازید، با فرهنگ آغاز کنید و از خودتان. هر یک از ما باید از خود بیاغازیم. نیازی نیست به این که من بروم ایران در ایران چنین و چنان کنم. همین امروز ایران در من است و من در ایران. همین امروز در هر کجا که هستیم، آمریکا، اروپا، کانادا، نمیدونم هندوستان، اسرائیل، هر کجا که هستیم، از خود بیاغازیم، ایران را در خود بسازیم و خود را در ایران زنده کنیم با این فرهنگ، با این آیین ها. سومین روز از ماه اردیبهشت گفتم که جشن اردیبهشتگان یا گلستان جشن است، نام دیگرش. نگاه کنید به این واژه ها چه زیباست. به جای عاشورا و تاسوعا و نمیدونم چلم اربعین، و چقدر دلاشوب است این واژه ها و چه باشکوه است این واژه ها. گلستان جشن. در این روز ایرانیان که شما هستید فرزندان خوب من، جامعه های سپید بپوشید به نشان پاکیزگی تن و روان. جامعه سپید عروس همین است، از همین جا برداشت. از اونجا که در این روز در بیشترین سرزمین های ایرانی گلها شکوفیده اند، در ایران، افغانستان، تاجیکستان، ازبکستان، ارمنستان، در همه جا در سرزمین های ایرانی گلها شکوفیده اند، آن را گلستان جشن هم میگویند. جشن گل است. ببینید دنبال بهانه میگردند که به هر دستاویزی که شده است یک جشنی بسازند. ششم خرداد جشن خردادگان. در این روز خانواده ها همراه با دوستان و خویشاوندان به سرچشمه ها یا کنار رودها میروند و رودبارها تا همراه با نیایش و سپاسگزاری از داده های هستی تنشان را با آبهای پاکیزه بشویند و سرودهای ویژه ستایش برای امشاسپند بانو خرداد می سرایند. یعنی هستی را ارج می دهند، آب را گرامی می دارند، گیاه را گرامی می دارند، نه تنها گرامی می دارند، سپاس می گویند. این خرافه نیست افشین جان. اگر من به درختی که در خانه دارم بستایم او را، سیبی که میخورم پیش از این که گاز بزنم بگویم ای سیب، ای دوست دلپذیر من، از تو سپاس گذارم که در دهان من خوشی میافشانی و به تن من نیرو میبخشی، این خرافه است. یا گونه دوستی، هماویزی با همه داده های هستی، با آب و خاک و گیاه و جانور و سگ و شاهین و نمیدارم کبوتر و همه. دیدم که مهمان شما دکتر اسام نوذری مرد بسیار نازنینی است، کلاه گرامی داشت از سر در برابر او بر میدارم و درودش میگویم. گفت که ما همه پسرخاله و دخترخاله ایم. رو از کجا آورد دکتر اسام نوذری؟ از کجا فهمید؟ از راه دانش. امروز فهمید. ولی دکتر نوذری بسیار گرامی، پدران تو هزاران سال پیش این را فهمیده بودند. امروز اگر شما از راه دانش رفتی در دانشگاه ها این را خواندی و پژوهیدی و به این برایند رسیدی، باید به خود ببالی که پدران تو هزاران سال پیش می دانستند که میانشان و میان این خورشید و ماه و ستاره و گل و گیاه و جانور و اسب و نمیدونم خروس و شاهین و سیمرغ پیوندی است ناگسستنی. همه پسر خاله دختر خاله هستیم و درود خداوند بر تو دکتر حسام نوذری گرامی. این چنین بود که با شب و روز در شادی با هم میپسند. در این روز تا جایی که در توان مالی خانواده ها هست باید جامه های نو بتن کنند و فریختگان ایرانی سفارش میکردند کندن و لاروبی چاه ها. نگاه کنید جشن خردادگان است، ولی میگویند چه کنیم، حالا خوردیم و نوشیدیم و رقصیدیم و همه کار کردیم. میگن نه بسنده نیست، جشن است. خب آقا چه کار کنم؟ میگن برو این کانال رو داروبی کن، اون زهکشی، اون نمیدونم چاه رو، کاریزها رو، قناتها رو پاکیزه کن و بندها رو و بازسازی چشمه ها، اینها رو باید بروی از نو. اگر جایی آلوده شده است، اگر لجنی در یک جوی میبینی، باید بروی این لجنها رو پاکیزه کنی. چرا؟ جشن است. ببینید خود کار کردن جشن است. جشن تنها در این نیست که ما خنیاگری کنیم، ببشتیم یا برقصیم و نامش را بگذاریم جشن. خود کار کردن در پیشبرد ارزش‌های جهانی جشن است. هنگامی که من میروم یک کاریز رو پاکیزه میکنم، جوی آب رو پاکیزه میکنم، خیابانی رو پاکیزه میکنم، اگر جایی آلوده شده است اون آلودگی را برمیدارم از شهر و روستا و کشورم، این جشن است. جشن یعنی همین، یعنی کار کردن و کوشیدن در پیشبرد ارزش‌های جهانی و بالاندن جهان، همان گونه که آرومزدا به جمشید گفت جهان مرا بگستران و جهان مرا ببالان. خب این می شود برو یعنی جشن بگیر، جشن بساز. پس خود کار کردن در پیشبرد ارزش های جهانی جشن است. نرسیم به 13 تیر ماه، جشن تیرگان. حالا روزی که آرش کمانگیر کمان کشید و با رها کردن تیر به نیروی جان مرزهای میهن را تا فراسوی پندار گسترش داد. همینجا من بگویم افشین گرامی، اگرچه زمان خواهد گرفت، ولی پیش از آغاز برنامه گفتی که برخی از فرزندان خوب من گفتند که اینها همه داستان است و خرافه. بپردازیم یک نگاه کوچکی داشته باشیم به همین داستان آرش کمانگیر. خب همه ما می‌دانیم که این افسانه است. این نمیگویم دروغ است، میگویم افسانه است. یعنی افسانه دروغ نیست. این افسانه چه میگوید؟ میگوید که در روزگاری که افراسیاب بر ایران چیره شد، مرزهای ایران را بسیار تنگ کرد، زندگی بر ما بسیار تنگ شد. پهلوانان ایران، بیشینی پهلوانان در این جنگ میان ایران و توران کشته شده بودند. کسی نبود برای رهایی ایران و تورانیان این را خوب می دانستن. برای ریشخند کردن ما، برای خار کردن ما، گفتن که تیراندازی از میان خود برگزینید، هر جا که تیر او افتاد آنجا را مرز ایران و توران می کنیم. چرا این گفتن؟ برای که ما رو تحقیر کنند، ما رو خار بشمارند. چرا؟ یک تیرانداز اگر بهترین تیرانداز جهان باشد، چند اندازه میتواند تیر پرتاب کند؟ به نیروی بازو 200 متر، 500 متر، 1000 متر، 2 کیلومتر، چند اندازه. در اینجا مردی که شناخته شده هم نبود، در میان پهلوانان نامور هم نبود، به نام آرش بالا برمیافرازد و میگوید که این تیر من رها خواهم کرد. همه نگرانند. آدمی است در اندازه های من، نه پهلوان است، نه نیروی تنی آنچنان دارد، یک آدمی است مانند من و افشین گرامی. کمان بر می دارد می رود به بالای کوه. در اونجا برهنه می شود، تن می شوید با آب پاکیزه و نیایش می کند به درگاه دادار آفریدگار که ای خداوند، مرا نیروی نیست برای پرتاب این تیر، تو جان از من بگیر و به نیروی جان این تیر تا فراسوی پندار ببر و مرزهای میهنم را بگسترم. آنگاه تیر در کمان میگذارد، زانو بر زمین میزند و میکشد و تیر رها میکند. افسانه میگوید همون دم که تیر رها شد پیکر آرش پاره پاره میشود، قبار میشود، هیچ از او بر جای نمیماند، میشود قبار کیهانی. چرا؟ چون پیمان بست با خدا، گفت ای خداوند تو جان از من بستان و به نیروی جان این تیر ببر، و خدا چنین کرد. او را گرفت ولی جانش را گذاشت در درون این تیر و این تیر به نیروی جان آرش رفت و رفت و رفت و چندین شبانه روز مانند هواپیمای جنبو جت رفت و رفت، اون سوی فرارود بر روی درخت تلاوری نشست، شد مرز ایران و دوران. خب این افسانه چه میگوید به من؟ به من نمیگوید هومر جان پسرم تو بیا این دروغ رو بباور. میگوید نه، پندی که در این اندرجی که در این یا پیامی که در این افسانه هست این است که هرگاه که میهن دچار تنگی شد تو باید که به نیروی جان میهن رها کنی، به نیروی جان باید این بندها از پر و پای کشور بکشایی، باید جان بیفشانی. داستان آرش کمانگیر این است، نه اینکه ما یک افسانه را بباوریم. پندش را باید بیاموزیم، اندرجی که در این هست. جانمایی سخن چیست؟ جانمایی سخن افشاندن جان است در راه میهن. و امروز آن ایرانی که نخواهد جان در راه ارزش‌های میهن بیفشاند باید شک کرد که هنوز ایرانی است یا ایرانی نیست. بر روی در برگزاری جشن تیرگان ایرانیان، پدران شما، مادران شما به سوی رودها و جویبارها و چشمه‌سارها و تالابها یا هر جای دیگری که آب هست می‌روند تا دسترسی به آب آسان باشد و بتوانند آبتنی کنند. چون جشن تیرگان هم روزی است که آرش تیر رها کرد و هم جشن آب است، بروند آبتنی کنند یا بر یکدیگر آب بپاشند. تیرگان را جشن آب پاشان هم گفتند. هفتم امرداد ماه جشن امردادگان است. جشن امرداد یعنی بیمرگی، ا یعنی بدون این بحر نخست این واژه، ا نشان ناییست یعنی بدونه، بی مرداد مردن، پس امرداد می شود نامیرنده. این نام را مرداد نگوییم، ما در گاه شمار ایرانی ماهی به نام مرداد نداریم، بسیار بسیار نادرست است. یعنی چه؟ یعنی می گوییم که همه چیز مردنیست، خدا هم مردنیست، این گونه نیست. امرداد یعنی نامیرنده، مرگ ناپذیر، نیستی ناپذیر است. خب جشن امردادگان رو خیام گفته است که در نوروزنامه می نویسد امرداد ماه یعنی خاک داد خیش بداد از برها و میوه های پخته که در وی برسائی رسد، یعنی به کمال رسد. زمانیست که میوه ها زمین داد خود بداد، ببینید چه زیبا می گوید خیام، زمانیست که زمین داد خود بداد و اون میوه ها پخته شد، آماده شد برای بهره برداری ما. چهارم شهریور ماه شادروز شهریورگان است و شهریور چنان که گفتم نماد فرمان روایی برخیشتن، شهریاری آرمانی، توانایی مینوی، فرمان روایی اندیشه و نیروی سروری و نیروی هماهنگی است و این همه جای سپاس و ستایش و جشن است. پس جشن است. میرسیم به جشن مهرگان که بسیار بسیار خجسته است. جشن مهرگان فردوسی زمان برگزاری جشن مهرگان را نخستین روز از ماه مهر و انگیزه برگزاری آن را پیروزی فریدون بر ضحاک دانسته است. میگوید فریدون چو شد بر جهان کامکار، ندانست جز خیشتن شهریار. به رسم کیان تاج و تخت مهی، بیاراست با کاخ شاهنشهی. به روز خجسته سر مهر ماه، به سر برنهاد آن کیانی کلا. اسدی طوسی هم در گرشاسنامه خود انگیزه جشن مهرگان را همین تخت نشینی فریدون در نخستین روز از ماه مهر دانسته است. تا میرسیم به روزگار هخامنشیان و شاید تا پایان چرخه اشکانیان هم مهرگان در آغاز مهر ماه برگزار میشد. به باور من جشن تا پایان ماه مهر هم دنبالی می داشت. ولی ساسانیان مهرگان را به 16 مهر ماه فرا بردند تا هنجار برگزاری جشن های ماهانه را که چنانچه گفتم برابر شدن نام روز و نام ماه بود را این هنجار را به هم نزنند، تنها 16 مهر ماه را گفتند جشن مهرگان. ولی اگر با پستر برویم از روزگار هخامنشیان نشانه های این را داریم که از آغاز ماه مهر تا پایان ماه مهر جشن مهرگان بود. میرسیم به 10 آبان ماه که جشن آبانگان و باز هم از جشنهای آب است. در هستی شناسی ایرانی آب از چنان والامندی برخوردار است که برای پاسداری از این داده خداوندی دو ایزد به نامهای اپم نپاد و ایزد بانو ارتویسارا آناهیتا به نگهبانی آن گمارده شد. دو ایزد کارشان نگهبانی و پاسداری از آب است. خود ایزدبانو ارتویسارا آناهیتا که خود به پوری و سرشاری همه آبهای روی زمین است، نگهبان این آب هاست. در جشن آبانگان باز هم همینجا بگویم پیش از که پیشتر بروم، اندکی امروز با شتاب سخن میگویم که بتوانم همه این 12 جشن رو گزارش کنم. ببینید کنار بگذاریم افسانه ایزد بانو ارتویسار آناهیتا به عنوان یک ایزد بانو، نگاه کنیم به اینکه ارزش والای آب در بینش ایرانی. آنچنان این آب مقدس می شود، ورجاوند می شود، خداگونه می شود که برای پاسداری آن دو ایزد بانو گمارده می شود از سوی دادار آفریدگار. خب هنگامی که چنین شد، این آب از دید من باورمند به این فرهنگ جایگاه والایی پیدا می کند. آب را دیگر نمی توان آزرد. این که می گویم آب را نمی توان آزرد، آزار داد، می توانید بپرسید مگر آب را هم می شود آزار داد؟ می گویم آری. شما نگاه کنید این حکومت اهریمنی در همین 40 چه کرد با آبهای ایران؟ زاینده رود را آزار نداد، رود کارون را آزار نداد، این همه تالاب ها، این همه دریاچه ها را آزار نرساند. این را میگوییم آزار رساندن به آب. ولی در بینش ایرانی آب خداگونه است. من همان گونه آب را میستایم که خدا را میستایم. پس میرویم به کنار دریاها و رود و چشم سارها و جویبارها گرده هم می آمدیم و ایزد بانو آناهیتا را که نگهبان آب هاست نیایش می کردیم. به نشان بلند پایگی جایگاه آب پروانه بدید که فرازی از این آب نیایش را که هنوز هم همیهنان زرتشتی ما برگزار می کنند برای شما بخوانم تا گرانمایگی فرهنگ نیاکانتان را دریابید و به خانه پدر بازگردید. خانه پدر فرهنگ ایران است. میگوید ستایش میکنم ترا ای ارتویسار آناهیتا، می ستایم ترا که نمایانگاه همه آبهای پاک و درخشانی. به ستاییم همه آبهای پاک را که داده اهوراست و به ستاییم فروهرهای پارسایان را که نخستین گروندگان آیین بودم. ستایشگرم آن آب نیالودی گیتی را و آن آب پهناگستر زمین را که سازنده زندگی است، که چشمه زاینده نیروس از برای تندرستی، که چون فرو ریزد دیوان را نابود سازد. میگویید افسانه است دیوان را نابود سازد؟ میگویم نه، چرکی که بر تن من است دیو است. میروم به گرمابه در زیر دوش، این آب، این دیو از تن من برمیدارد، دیو تشنگی از من برمیدارد، دیو خشکی از زمین برمیدارد، دیو خشکسالی از زمین برمیدارد. این آب است، به این جایگاه بالای آب. و چون روان شود ناپاکی ها و آلودگی ها را نیست گرداند. می سرایم، سرود می خوانم برای آب، می رقصم برای آب، سرودهای دلکش را برای آبهای پاک توانساز زندگی، سرودهایی که سپاسگزاری ما را بازگوید. چرا نباید سپاسگزار آب باشیم؟ همیهنانم، چرا نباید سپاسگزار هوا باشیم؟ چرا نباید سپاسگزار آتش باشیم و خاک؟ مگر میتوان بدون خاک زندگی کرد؟ مگر میتوان بدون هوا زیست؟ باید که این فروزه سپاسگزاری و ارج‌گذاری در خود زنده نگه داریم و پویا نگه داریم، بستاییم آبهای پاکیزه را. سپاسگزاری ما را بازگوید با آن اهورای بی همتا و آن زرتشت گوهرین سرشت که راه بریمان کرد به ستایش درست. درست بسه سیب را بستاییم، میوه را بستاییم، پرتقال را بستاییم، هوا را بستاییم، پدر و مادر را بستاییم، دوستان را بستاییم، کشور را بستاییم. ستاییدن عبادت کردن نیست، ارج نهادن است. ببینید چه فرهنگی است این. هنگامی که من این همه را می ستایم، آیا تن خود را نباید بستایم؟ خب من تن خودم را هم باید بستایم. خودم را نباید دوست داشته باشم؟ چگونه می شود کسی که خود را دوست ندارد دیگران را دوست داشته باشد؟ خب باید که خودم را دوست داشته باشم. هنگامی که خودم را دوست داشته باشم، آیا می توانم گل به سرم بزنم، تو سرم بزنم، قمه بر کله بیمغز خودم بکشم، زنجیر بر پشت خود بزنم، جان خودم را بیازارم؟ مگر می شود؟ آخه این جان مقدس است، چگونه می توانی این جان بیازاری، اون سگ بکشی؟ ببینید همه اینها از بدآموزی است، از دور شدن از این خانه فرهنگ ایرانی است. این که میگویم شما پسران و دختران و خوب من، شما را هیچ چاره ای نیست، هیچ چاره ای نیست جز بازگشت به خانه پدری، برگردید به آغوش پدر. این پدر در اینجا نمیگویم من، فرهنگ ایران، بینش ایرانی، هستی شناسی ایرانی، شما را هیچ چاره ای نیست جز بازگشت به خانه پدری. بیایید به این خانه، بهترین خوراک ها، بهترین نوشاک ها، بهترین پوشاک ها در این کاخ پادشاهی پدر برای شما آماده است. بازگردید به جای این آوارگی، به جای این همه به هم ریختگی، به جای گل به سر مالی. آخه آدمی چه اندازه باید خار و خفیف و ابله بشود که گل بر کله خودش بزند بمالد و قمه بر کله خود بکشد. نهم آذر ماه میرسیم به جشن آذرگان و جشن آتش. آتش میدونیم که پایه و مایه زندگی است. هر جا که آتش هست زندگی هست، و آنجا که آتش نیست نازندگی است. به گفته مولوی بلخی، آتش عشق است که در نی فتاد، جوشش عشق است که در می فتاد، آتش است این بانگ نای و نیست باد، هر که این آتش ندارد نیست با. برای شناخت جایگاه آتش در نزد نیاکان فرمند شما، پسران و دختران و خوبم، فرازی کوتاه از آتش نیایش را هم برایتان میخوانم. اینها پنج نیایش هست که یک فرازی از آب نیایش رو برای شما خواندم، فرازی از آتش نیایش رو هم میخوانم، بماند برای آینده که نیایش های دیگر رو هم با هم نگاه خواهیم کرد. میگوید ستایش پاک باشد ترا ای آتش پاک گوهر. نگاه کنید، اکنون اگر در خانه آتشی داریم، آتشی افروختیم در جشن چهارشنبه سوری که اشاره کردیم، به جای پریدن از روی آن در برابرش می ایستیم و می گوییم ستایش پاک باشد ترا ای آتش پاک گوهر، ای بزرگترین بخشوده اهورامزدا. در جهان هستی هیچ چیزی گرامی تر از آتش نیست. چرا؟ که آتش بن هستی است، بن زندگی است. ای فروز ای که در خوری ستایش را، می ستایم ترا که در خانه من افروخته ای و در وجود من، در دل من، این گرمای تن من همون آتش است. سزاواری ستایش و نیایش را. تو ای ایزدی که نزدیکترینی به اهورا، کامها و خواستهای ما را برآورده ساز. آرزوهای من را که از زبان برمی آید با زبانی آسمان سایت هم بستر بساز تا کامیار شویم. آرامش و آسودگی را پیشکش ما بساز. اینها را از آتش درخواست میکنیم. آسودگی در زندگی، فراخی در روزی، پاکی و استواری در وجدان، گفتاری رسا و آوایی خوش و از پس آن دانش، دانشی که به سوی زندگی خوش و بهتری راهبرمان گردد. ببخشای به ما بهترین رفتار و کنش را که دلیر و پیکارنده ولی رومند باشیم، که با فر و هنگ باشیم، که در پرتو دانش راه سپاریم، که در خانه های ما فرزندانی زورمند و زیبا پیکر و گویا و رزمنده در راه کشور و با هوش و دانش و توانش و با اندیشه و گفتار و کردار نیک زاده شوند، که در یابند خانه و خانواده و دهکده و شهر و کشور را. ببینید چه نیایش هاییست. به جای زانو بر زمین زدن، پیشانی بر خاک مالیدن، به سوی نمیدونم سرزمین های دشمن خاکسار شدن، این گونه نیایش ها. خب من امروز خیلی با شتاب سخن گفتم و پیاپی دچار لغزش زبانی شدم، پوزش میخوام. میرسیم به ماه دی که چهار جشن به نام دیگان دارد. در یک ماه چهار جشن پیاپی به نام جشن دیگان. ماه دی مانند دیگر 11 ماه سال با روز هرمزد که نام خداوند است آغاز می شود. هرمزد یکی از نامهای دادار آفریدگار است. از سوی دیگر واژه دی در گرامینامه اوستا دت هوش یا دت دوش از بنواژه دا به چم بخشیدن و آفریدن، یکی از فروزه های اهورامزدا و به چم آفریدگار است. بدین گونه نخستین روز از ماه دی با نام هرمزد که نام خداوند جان و خرد و دی که همون فروزه او که آفریدگاری است آغاز می شود. پس می شود جشن. دو نام با هم برابر شده، خداوند و آفریدگار، هرمزد و دی، چون با هم شدن می شود جشن. بهترین دستاویز برای رقصیدن، برای شادونیدن جهان، برای رسیدن به گیاه، برای بهبود بخشیدن به خاک و لاروبی کردن و چاه کندن و زندگی را گسترانیدن بهانه است. چرا؟ چون نام روز هست هرمزد و در ماه دی که نام دیگری است برای آفریدگار می شود جشن. در ماه دی چهار جشن وابسته به دی یا دادار و خداوند یا هرمزد برگزار می شود. یکمیش هست هرمزد روز. در آغاز دی ماه، دومی هست دی به آذر در هشتمین روز از ماه دی، و سومی هست دی به مهر پانزدهمین روز از ماه دی، و چهارمین هست دی به دین، یعنی آفریدن با وجدان آدمی، پیوند این دو با یکدیگر. 23 روز از ماه دی میرسیم به دوم بهمن ماه، در این روندی که تا اینجا گفته شد به دوم بهمن ماه، جشن بهمنگان. بهمن یا وهومن همان اندیشه نیک، منش نیک است. آنچه که از نوشته های پیشینیان درباره جشن بهمنگان میتوان گفت این است که در این جشن در گرامیداشت جانوران سودرسان به پیروی از خرد و اندیشه و گفتار و کردار نیک برگزار می شود. یعنی جشن می سازیم در دو راستا، هم در گرامیداشت سگ و الاغ و اسب و شتر و خروس و مرغ و همه باشندگان سودمند، اینها را عرض می نهیم، گرامی می داریم، و هم خرد و اندیشه و منش بالای خودمان و پیوند اندیشه و منش خود با این زیستمندان دیگر. در این جشن پوشیدن جامه های سپید در جشن بهمنگان به گونه نمادین نشان بیزاری از هر گونه آلودگی و ناپاکی است. می خواهیم خودمان را دور بداریم. من نمی خواهم آلوده بشوم. از این رو جامه سپید به تن می کنم، نشان دور ماندن از هر گونه آلودگی، با دست داشتن گل یاسمن سپید که در این جشن بهمنگان یکی از آیین‌ها این است که هم جامه سپید به تن کنیم و هم گل یاسمن سپید در دست داشته باشیم، آنگاه برویم به دیدار دوستان و خویشاوندان و خویشاوندان و همسایگان، دید و بازدید جشن بهمنگان. و اگر هم میان ما کدورتی بود برویم با هم آشتی کنیم، چرا که همه هموطنان یک خانواده‌ایم. گاه‌گاه پیش می آید که برادران، فرزندان و خانواده با پدر، مادر، دوستان، همسایگان، همکاران رنجشی از یکدیگر پیدا می کنند. ولی هنگامی که جشن رسید، هر یک از این جشن‌ها نمی توان آن کدورت ها را نگه داشت. باید خانه دل پاکیزه بشود، وگرنه نمی توان جشن ساخت. همه این جشن‌ها یکی از انگیزه های فرجامین جشن ها پاکسازی تن و روان است. نه اینکه تنها جامعه سپید به تن کنیم، ولی با منش بد باید منش رو هم پاک کرد و سپیدش کرد. سرانجام میرسیم به جشن سپندار مزگان یا اسفندگان که روز مهر و دلدادگی است، روز گرامی داشته زن و زمین. در چند سال گذشته از سوی تنی چند از ایران دوستان کوششی پی گرفته شد که ایرانیان به جای والنتین روز عشاق، پنجم اسفند را روز دلدادگان بدانند و اون روز را گرامی بدارند. در اینجا سخن من این نیست که بگویم والنتین را نباید جشن گرفت. از اونجایی که ما پیرو فرهنگ جشن ساز هستیم، با همه مردم جهان در آیین‌های شادی بخش اونها شریک می‌شویم. جشن والنتین یا روز عشاق روز بسیار بسیار ارجمندی است. اون روز رو گرامی بداریم، ولی از یاد نبریم جشن اسفندگان خودمان رو. در اون روز هم دلدادگان به یکدیگر بیشتر مهر ببرزن، به یکدیگر ارمغان ها و پیشکش ها ببرن و با هم در شادونیدن جهان بکوشن. میرسیم به جشن های پراکنده که به کوتاهی خواهم گفت، با شتاب بگذاریم که اگر پرسشی باشد پاسخ بدهم. فقط بدونید که چه اندازه جشن در پی جشن. جشن خرم روز شنیده بودید تا کنون؟ نخستین روز از ماه دی. جشن خرم روز. جشن های دیگر که اگر بخوایم یک به یک، جشن رودها، جشن چشمه ها و گمان میکنم بیش از 20 جشن دیگر رو میتوان برشمرد، مانند نوروز بزرگ که در خرداد ماه هست، روز ششم فروردین، ششمین روز از فروردین، نامش از خرداد پس می شود نوروز بزرگ. برخی می گویند که اشو زرتشت در چنین روزی زاده شد. بعد جشن سروش روز، روز 17 هر ماه سروش روز است، و جشن خزان، جشن سیرسور که در این روز بیشتر خوراکهایی میپزن که با سیر میخورن برای دور کردن همه آلودگی ها از تن، و بسیار جشن های دیگر که گمان میکنم در اینجا بسنده میکنم اگر زمان بماند برای پرسیدن و پاسخ دادن.
1: پرسشی که من یعنی واقعا سوادم اون اندازه نیست بتونم پرسشی از شما ده. فقط جالب اگه ما بدونیم که مثلا چرا این روزها انتخاب شدن برای اون جشن ها. حالا بعضیش تعدادشون رو شما توضیح دادین، حالا شاید در گفتار بعدی بتونیم به اینم اگه شده اشاره بکنیم. من فقط دو نکته از این صحبتایی که شما کردین رو میخوام یه مقدار بستش بدم اگه ممکنه. یکی اینه که اصلا این فلسفه شاد بودن، به هر حال وقتی که ما شاد هستیم دشمنی رو فراموش میکنیم، وقتی که ما شاد هستیم دیگه حسادت نمیتونیم بکنیم، نمیتونیم کینه‌ورزی بکنیم، و این همون پالایشیه که شما ازش نام بردین، و این بهتر ما خودمون انسان بهتری میشیم و در ضمن تو اون جامعه ای که زندگی میکنیم جامعه رو به هم نزدیکتر میکنیم با این جشنا. فلسفه این جشنا به نظر من این بوده، نه اینکه مثلا ما کارمون رو تعطیل بکنیم، زندگیمون رو تعطیل بکنیم، بریم فقط مثلا برقصیم. شما البته توضیح دادین که خود کار کردن اصلا جشنه. یکی اینم که راجع به فرهنگ گفتین و خیلی تاکید میکنین که ما باید به فرهنگ برگردیم، اینو باید یادمون باشه که اگر شاهنشاه کوروش تونست نام ایران رو طوری در تاریخ جهان ثبت بکنه که همه ازش تعریف بکنن، به خاطر این بود که از اون فرهنگ بلند شده بود اومده بود. یعنی اگر بردهداری رو ممنوع کرد، شهری رو نسوزاند و مردم رو بخشید، برای اینکه اون فرهنگ بود که اینجوری تربیتش کرده بود. و هر کس، شاید خیلی ایرانیای دیگه هم اگر جای کوروش بودن همین رفتار رو میکردن، در صورتی که میبینیم بر اساس نوشته‌های تاریخی جای دیگه دنیا اینطوری نبوده متاسفانه. و میتونم بگم که با افتخار ایرانی ها تنها ملتی بودن که شهر نسوزوندن، پادشاهان ایرانی، با اینکه فاتح بودن، این تنها فاتحانی بودن که شهرها رو آتیش نزدن و مردم رو به بردگی نبردن، و این به خاطر اون فرهنگ است. پس اگر ما میخواییم به اون شکوه ایران برگردیم، اول باید برگردیم به فرهنگ ایران.
0: آیین اسلام، دین اسلام آمده است برای نابود کردن فرهنگ در جهان، برای نابود کردن زندگی، برای نابود کردن شادی، شادی و زندگی را از میان بردارد، به جایش غم و اندوه و خونریزی و ستمبری بگذارد. اکنون این به دست شماست پسران و دختران و خوب من که کدامین را میخواهید برگزینید، اسلام را یا فرهنگ ایران را؟ یکی را باید برگزینید. نمیشود هم ایرانی بود و هم مسلمان. این را در جای دیگری در یک ویژه برنامه با افشین خواهم گفت که نمی شود هم ایرانی بود و هم مسلمان. نمی شود، باید یکی از این دو بشه. من نمی گویم حتما بیایید ایرانی بشوید، نه، اگر دوست دارید مسلمان بشوید، ولی دیگر نمی توانید بگوید که من ایرانیم. نمی شود هم ایرانی بود و هم مسلمان، باید یکی را برگزید، و من ایرانی بودن را برمی‌گزینم. گزیدم، من یک مسیحی زادم، ولی من فرهنگ ایران را برگزیدم، نه مسیحیت. و این با شماست که میخواهید کدامین را برگزینید. ایرانی باشید، به خانه پدر، به اون کاخ شاهنشاهی پدر بازگردید، آن همه خوراک ها و نوشاک ها و پوشاک های گرانبها ها، آن همه مروارید های گرانبها های فرهنگی که برای شما گذاشته شده است، یا بروید در اون ریگزارهای بوگندوی خون و خرافات تا پایان زندگی دست و پا بزنید. شما برگزینید راه خود را. ببخشید افشین جان، من
1: بسیاری. فقط اگه ممکنه بگین که هفته آینده ما راجع به چه موضوعی صحبت میکنیم.
0: هرچی که شما بگید، یا من اکنون در نظرم نیست چیزی.
1: شما خودتون اینو جلو بردین این بحثو از ابتدا، خیلی هم خوب تا الان جلو اومده به نظر من. اگه ممکنه خودتون الان تعیین بکنین، چون یه دی دارن دنبال میکنن. بله،
0: میپردازیم به اشو زرتشت برجاوند، آموزه های زرتشت و جایگاه زاده شدن زرتشت، و بیشتر بپردازیم به جانمایه سخنان زرتشت، و بکوشیم که زرتشت رو از این پیامبری نجاتش بدهیم. یکی از لکه های ننگی که بر دامن ما ایرانیان چسبانده شد این است که زرتشت بزرگوار ما رو پیامبر نامیدن. و در نشست آینده اگر با من همراه باشی با هم بکشیم که این جامعه تنگ عروسکی پیامبری را از بالای بلند این مرد بزرگ تاریخ اندیشه برداریم و نشان بدهیم که زرتشت چه جایگاه والایی دارد در تاریخ اندیشه. به زرتشت میپردازیم با آموزه های او.
1: سپاسگزارم از وقتی که میذارین و اگر دیگه صحبت دیگه نیست بدرود بگیم به همه بینندگان و تا دیداری بعد.
0: من امروز با شتاب زیاد سخن گفتم و پیاپی دچار لغزش گفتاری شدم. پیشاپیش پوزش میخواهم، یا پیشاپیش که نه، در پایان این گفتار پوزش میخواهم از همه شما فرزندان خوبم. شما این راهی رو که من امروز رفتم نروید، با شتاب سخن نگویید، ولی من شتابیدم برای اینکه 12 جشن رو میبایش گزارش میکردم. نگران این بودم که زمان بر جای نماند و یکی از ماها رو از دست بدهیم. به هر روی من با شتاب سخن گفتم و این شیوه پسندیده ای نیست. شما این کارو نکنید، شما آرامتر از من سخن بگویید و آنچه را که میگویید سنجیده و خردمندانه بگویید. من هم به شما بدرود میگویم تا دیدار دیگر. روزگارتون خوش.
1: بدرود.

با درود بر شما بینندگان محترم، هموطنان گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید رو اجرا میکنم. امروز روز دوشنبه است و چهارم از ماه آوریل، به قول ما اپریل. در روزهای دوشنبه خدمت شما هستیم و در باب مطالب مختلف صحبت میکنیم. تنه اصلی بحث و بر سر مغالطات هست همیشه. خب اجازه فرمایید که طبق معمول حافظ یادمان نرود یک غزل از او بخوانیم. غزل های حافظ و چند قسمت هستند، قسمت هایی که در فراز و فرود وقایع سیاسی گفته شدن مرحوم مرگ و شعرهای بهار

دیگه پیر شده بود و مرگش نزدیک بود، برای حفظ شیراز، چون شیراز بر اثر سیاست و کیاست حاکمانش در روزگار ارسلان که حمله مغول، از حمله مغول در امان مانده بود. اما چندی بعد یک خونخوار جرار بی نظیری به نام تیمور لنگ پیدا شد و روی چنگیز رو سفید کرد. شاه شجاع برای اینکه شیراز رو در امان بگذارد آمد یک نامه ای نوشت به وجهی که یک آدم کوچکتر به یک آدم بزرگتر می نویسد، حمد و ثنا گفت تیمور رو و گفت من فرزندم زین العابدین رو به تو می سپارم. به پسرش سفارش کرد یه پسر این نامه شاه شجاع در اختیار هست. خط و ربط فوق العاده، بسیار مرد دانشمندی بود شاه شجاع. و حافظ میگوید که تو به من کمک میکردی در غزلها و این سخن کج ما با طبع تو راست میشد. باری حالا شعرش هم بعد براتون میخونم. اما این بی عرضه بی خیال آمد و وقتی که پدر در گذشت، به جای اینکه برخیزد و هدایای گرانبهای ببرد و به اون جرار خونخوار بدهد که حمله نکند، گفت بره گم شه این مرتیکه کیه، حالا کی میاد شیراز. تیمورم که نامه رو خونده بود و قبول کرده بود به اطرافیانش گفت این زین العابدین پیداش نیست، خبری نیست، مثلی که به ما محلی نگذاشت. اینها لشکر کشید آمد که از اصفهان عبور بکند. چند حاکم از همون خونخواران جرار عرض کنم که خودش اونجا گذاشت، تاتار بودن و رفت. مردم ریختن این چند نفر رو کشتن. برگشت جمیع مردم اصفهان رو سر برید و مناره های چار کله و سه کله ساخت و رفت شیراز. و در اونجا دیگه زین العابدین در کار نبود، شاه منصور آمده بود، یکی دیگر از این مظفریان. نبردی بس دلاورانه کرد. خب یک شهر مگه چه تعداد سوار داره؟ 3,000 نفر مقابل 30,000 نفر لشکریان تیمور. چیزی نمونده بود که تیمور رو به قتل برسانه. میگن تیمور گریخ در عرض کنم که چادر زنان را اونجا پنهان شد. حالا این داستانه. باری بنابراین وقایع پشت سر هم اتفاق میفتد. عبث نیست که میگوید از این سموم که بر طرف بوستان بگذشت، عجب که رنگ گلی هست و بوی نسترنی. یعنی اتفاقات عجیب افتاده. عجب است که هنوز آثاری از مدنیت هست. باری بنابراین این غزل هایی که هست تقسیم بندی میشه کرد. بعضیش در روزگار صلح بوده، در پیشگاه شاه ابو اسحاق بوده قبل از اینکه مظفریان بیان، و بعد اون امیر مبارزالدین که حاکم یزد و کرمان اونجا بوده آمده گرفته و همواره او رو محتسب میگوید. محتسب بله، و متی از ما نمی کند. و بعد تیمور آمده. هر روز یه اتفاق خونینی بوده در شیراز. بسیار بسیار روزگار ناجوری بود. باری غزلی میخونم خدمت. در عهد پادشاه خطا و بخش جرم پوش، احتمال زیاد منظور شاه شجاع هست، حافظ قرابه کش شد و مفتی پیاله نوش. صوفی ز کنج صومعه با پای خم نشست، تا دید محتسب که سبو می کشد به دوش. احوال شیخ و قاضی و شرب الیهودشان کردم سؤال، صحبتم از پیر می فروش. گفتا نگفتنی سخن گرچه محرمی، در کش زبان و پرده نگه دار و می بنوش. ساقی بهار می رسد و وجه می نماند، فکری بکن که خون دل آمد ز غم به جو.

خوش من با سپهر عزیز دوست عزیزم در اتاق فرمان شوخی هایم دارید. بعضی اوقات میپرسند که سپهر چه روزی است؟ میگوید روز پرداخت اجاره خانه، یعنی اول ماه هست. برای حافظ مهمترین مطلب بود است که وجه می داشته باشد. در این آمریکا وجه اجاره خانه مهمترین وجه است. یعنی اگر وجه اجاره خانه نباشد، بساط به میان خیابان است. بنابراین اگر تشریف میارین آمریکا، حواستان به این وجه اجاره خانه باشد. باری میگوید ساقی بهار میرسد و وجه می نما. در ایران ما صحبت اجاره مجاره نبود. در این خانه هایی که ایرانیان میشستن، شاید 3 پشت 4 پشت اجدادشون زندگی کرده بودن. نه کسی مالیات نمیدونم خانه میداد، نه کسی اجاره میداد، نه چیزی، راحت زندگی میکرد. باری بله گفتا نگفتنی سخن گرچه محرمی، درکش زبان و پرده نگه دار و می بنوش. ساقی بهار میرسد و وجه می نمان، فکری بکن که خون دل آمد ز غم به جوش. عشق است و مفلسی و جوانی و نوبهار، عذرم پذیر و جرم به ذیل کرم بپوش. تا چند همچه شمع زبان آوری کنی، پروانه مراد رسید ای محب خموش. ای پادشاه صورت و معنی که مثل تو نادیده هیچ دیده و نشنیده هیچ گوش. چندون بمون که خرقه ازرق کند قبول، بخت جوانت از فلک پیر جنده پوش. به طور قطع این در مدح شاه شجاع است. بسیار بسیار مرد فاضل و بزرگی بوده است در شیراز. خب خدمتتون عرض کنم در این هفته ای که گذشت ما یک در واقع واقعه ای حادث شد و اون در گذشت دوست عزیز و قدیم ما آقای پرویز کریمی. پرویز کریمی بختیاری بود از ایل بابا احمدی که اصطلاحاً بامدی میگویند. مشهورترین شخصیت بامدی در روزگار ما اسکندر بود. یحیی السلام بود، البته حاجی السلام مرد بی سوادی بود، بلند بلند هم حرف میزد، از کنم یک شکم بزرگی هم داشت اینا، اما اسکندر مرد بزرگی بود. از جمله کسانی بود که در عهد رضا شاه دستگیر شد و وقتی قوانین بختیاری رو تیرباران کردن، متاسفانه اسکندر عرض کنم که از تیرباران مسئول ماند و بعد آزاد شد و بعد سالها زیست. بسیار بسیار مرد شریف و بزرگواری. آقای کریمی دوست عزیز ما وامنی بود. بله. و روزی که من می آمدم اینجا چند ماه پیش به ایشون زنگ زدم. خیلی دوست مهربانی بود. گفتم من فردا میام. گفت من امروز دارم میرم. بعد رفت به ایران و بعد از چند هفته که من رفتم شهر هیوستون، دوست عزیزم آقای محمودی، آقای غلام حسین خان، گفت که آقای کریمی هم اینجاست. آقای کریمی تهرانه، ایرانه، بختیاریه، رفته چشم دیمه. گفت نه آقا اینجاست، شب میاد اینجا با هم هستیم. شب آقای کریمی آمد با هم لبخند همیشه گید. آقای کریمی اینجا چیکار بود؟ گفت یه کار واجبی داشتم. بعد پسر ایشون که در لس آنجلس هستن، دندون پزشک هستن اینا، آمد آقای کریمی رو بردن و در اونجا از اونجا به من زنگ زد. گفت رفتم ایران دچار گلدرد شدم، بلافاصله آمدم، آزمایشاتی شده، ما به سرطان جگر و لوز المعده که اصطلاحاً در اینجا بهش میگوین پانکریاتیک لیور، خطرناکترین سرطان هاست، دچار شدیم و دارن میگردن ببینن قده سرچشمش از کجا بوده. بعد معلوم شد از معده بوده
و خلاصه قرار شد که طبق معمول کیموتراپی بکنم. این کیموتراپی هم یعنی دیگه نمیدونم واقعا چه بگم. این کیموتراپی 6 بار کیموتراپی، 3 بار کیموتراپی شد و فوت شد روز عید. یه از خواب برنخواست. روز جمعه مجلس ترحیمی بود، یاد بودی بود برای این دوست بسیار بسیار عزیز و نجیب و شریف و بزرگوار. اونجا بودیم و ما هم چند کلمه اونجا سخن سایر دوستانش در اونجا خاطراتی گفتند و اینها. بله بله، عرض شد که چنین است بازی روزگار. هیچ دانسته نیست فردا چه حادث می شود. بعد یکی یک ما دیروز هم دوستان آمدن که بایستی برویم 13 به در. این ایالت تگزاس بزرگترین ایالت میلند آمریکاست، تقریبا به اندازه نصف ایران، شاید اندکی بیشتر، و خشکه، صحرای خشکی است. اما آمدن با سلیقه، با علم آبها رو جمع‌آوری کردن. اونچه آب جاری بوده دریاچه های بزرگ ساختن، درخت کاشتن، جاهای باصفا ساختن، ضربت المثالی آب هدر نرفته. این مملکت خود، این مملکت خود، مدیریت این مملکت خود. این مایه نظم و زیبایی که در امریکا از زیر سایه قانون، همه چیز باید زیر سایه قانون باشد. هم پارک های عظیم برای نگهداشت طبیعت، یوسمیتی پارک 800 تا 850 هزار در واقع مایل مربع هست، تقریبا خودش کشوری است. چه زیبایی ها طبیعت اونجا ارائه کرده. و پارک های دیگر، انواع اقسام پارک ها در آمریکا هست و نگهداشت اینا از روزگار روزولت شد. روزولت اول، نه روزولت جنگ دوم. ما 2 روزولت داریم رئیس جمهور. اون مردی بود، اهل شکار بود، اهل بیرون رفتن بود. یک دانشمندی با او همراه شد و باش میرفت بیرون شب تا صبح کنار آتش. در لزوم نگهداری این طبیعت آمریکا با او سخن گفت و حفاظت و ساختن پارک ها شروع شد. چون آمده بودن آمریکای پر از درخت، در حال سازندگی اره رو گذاشته بودن به این جنگل ها و میبریدن و از کنن که منفعت کنن. دنیای سرمایه گذاری فقط جستجوگر منفعته، نه براش مهمه جان کسی چی میشه، نه براش مهم است این دارویی که میسازیم حالا یه خاصیت داره، 800 تا ساید افکت داره، اهمیت نداره. پول رو بعد بسازیم. امروز روز پول است، فردا روز پول است، پس فردا روز پول است. حالا کره زمین هم یخاش آب شد، همش در زیر آب، هیچ مشکلی نداره. هر کسافتکاری بکنیم در حق انسان و طبیعت اشکالی نداره، به شرطی که پول رو بگیریم. این ولی خب بر صورت یعنی من میکرد آدم های دانا هستن، قانون هست، نگهداری کردن از این کشور. بزرگترین کارخانه های کاغذسازی در این آمریکا هست. یکی از اینا اسکات، یکی چمپیون اینترنشنال. من با یکی از این کارمندهای صحبت میکردم، گفت ما 3 میلیون ایکر زمین داریم. 3 میلیون هکتار، در واقع با هکتار برابر نیست، حالا من اصطلاحاً عرض میکنم هکتار. روزمره داریم میبریم، قطع میکنیم و این کارخانه دارن کار میکنن برای ساختن کاغذ. اما به محضی که یک درختی بریده شد، همونجا یکی کاشته میشه، 30 سال بعد میان سراغش. یعنی ما هرچی درخت قطع میکنیم 30 سال است، یک درخت کم نمیشه از مجموع درختان این کشور آمریکا. در مملکت ما دوستی بود، آقا ما از گرگان رفته بودیم جنگل ادامه داشت تا کجا، 2 سال بعد رفتیم بیدیم جنگله نیستش، بریدن دوزدان، بردران پاسدار دوزدان عزیزمون بریدن، دارن اونجا ساختمان سازی میکنن، میفروشن، جنگل میبرد. وقتی آخوند بیاد و بشه حاکم،
اینا بزرگانشون که حاکم شدن 1400 سال پیش هر جا رفتن همه جا دنیا رو خراب کردن. هر جا پاشون رسید زمین دیگه گندم نداد آقا، سیب دیگه میوه نداد، از بس اینا بیعقل بودن. مهمی بود که دزدی بکنن و برگردن دیگه، اسلام رواج بود. حالا اولاد احوادشون حاکم بر مملکت ایران شدن. شما نگاه کنید به وضعیت اکولوژی و نمیدونم زمین شناسی و مدیریت و هر جاش که بنگری از جای دیگرش بدتر است. موشک سازی میکنه، فحاشی میکند که هر کی بگوید موشک سازی میکنه خائن است. حالا این موشک سازی شونم از این است که اینا نیرو هوایی ندارن، هیچ نیروی ندارن در واقع، یه با چاقو کش پشپشه میسازن تولید وحشت کن. باری ما رفتیم اونجا و هموطنان ایرانی ماشاءالله همه جا هستن، گروهی به رقص مشغول بودن و گروهی به خوردن غذا و بسیار خوشحال شدیم و دیدار هموطنان و برگشتیم. روز خوبی بود، جای همه شما دوستان خالی. خب در این جلسه مرحوم پرویز کریمی ما هم چند کلمه سخن گفتیم و من میخوام دنبالش رو اینجا چون مطلب مهم هست پی بگیرم خدمتتون. و این داستان در واقع مرگ هست، مردن. خب مردن مثل تولد شدن یه امر کاملا طبیعی است، اما زندگی زیباست. هر کسی میخواد زندگی کند، طولانی زندگی کند، سالم زندگی کند. و بعد تصور این که یک روزی از این دنیا بایستی برود، از این دنیا که جایی نمیره، هیچ کس از این دنیا رفت مقالطه است، کسی از این دنیا جایی نمیره. آقا یه کره زمینی در حال چرخش، آدم ها متولد میشوند، اون چی یک آدم رو میسازه مواد ارگانیک و غیر ارگانیک، یعنی مواد معدنی است یا ارگانیک. حالا یه کسی ممکنه 350 پوند وزنش باشه، یکی ممکنه 150 پوند وزنش باشه، اینا رو از زمین گرفته، میمیره برمیگردونه به زمین، دوباره آدم ها از جای نمیاد، به جایی هم نمیره، همینجاست، نمیره بعد اون دنیا، میره بعد تو قبر. میگویید نه، پدر بزرگی تو 50 سال پیش فوت کرده، خدا رحمتش کنه، برید اونجا یه سوراخ کوچیک ببینید استخوناش اونجاست. این مواد ارگانیک اینا همه پوسیده از بین رفته، استخوناش مونده، نه قبرش فشار آورده، نه بهشتی رفته، نه به جهنمی رفته، همونجا خوابیده. باری این طمع به تداوم زندگی دکان بزرگی شد برای حقبازا و دروغوها و عرض کنن که اهل دین. و این بحث مرگ آیا پایان زندگی هست یا پایان زندگی نیست، آیا زندگی یک دیوار است که پیشانی ما در آخرین لحظه به اون میخورد، یا این که نه دری هست که ما از این در به جای دیگر میرویم، هر شبت که از ابتدا دستمایه تفکر و بحث و سخن بوده است، که البته جمیع دلایل که در دست هست آن است که دیوار هست، پیشانی ما میخوره به دیوار، همونجا دری نیست به جهانی دیگر، چون جهانی دیگر مقالده. جهانی دیگر کجاست؟ این آدرسی؟ چیزی؟ مسافری؟ خیام فرمود کس نامد از اون جهان که پرسم از وی یا از او، که احوال مسافران عالم چون شد؟ یا ما هرچی نگری بیشکی بیدن نشد، چی بودن؟ چی شد؟ کجا رفتیم؟ شما چه کردیم؟ هیچ.
و ادیان مختلف، فیلسوفان همه در این باب سخن گفتن. مایه اصلی پناه آوردن به دین ترس است و طمع. ترس و طمع، این رو مرحوم فروید گفته است. کتابی دارد به نام Future of an Illusion، آینده یک توهم، بعضی میگن پندار. حالا اینو گفتم یادم اومد که این شعار بسیار زیبای گفتار نیک، کردار نیک، پندار نیک رو یک آدم بیعقلی آمد گفت اندیشه نیک. آقا چه میگی؟ گفتار نیک، کردار نیک، پندار نیک. شما وقتی این رو از وعظ خارج میکنی صامتش میکنی، دیگه بردی نداره در اذهان. فکر کرده خیلی منطقیه، ده پندار یعنی مثلا توهم. نه، همینطور بوده. پندار نیک، گفتار نیک، کردار نیک. باری آینده یک توهم، فروید میگوید، میگوید در سایکولوژی آدم ترس و طمع باعث شده است که بچسبد به این ادیان و اینا. مردمان مختلف سخنان مختلف، اندیشه‌های مختلف دارند در باب این داستان. هندوها، بودایی ها، میدونید که بودا یک شاهزاده بود، طوری اغراق کردن در عظمت تشکیلات پدر بودا که گفتن 40,000 کنیز داشته و اینا همه مواظبت میکردن که نکند یک روزی این شاهزاده برود و فقر و بیچارگی رو تجربه کند، که برود بیرون و عوام الناس رو ببیند. نه، نگهداریش میکردن. اما بودا خسته شد از این فضای قصر، بگم با شکوه، ولی خسته شد، رفت بیرون. رفت اونجا، یک پیر شکسته دید، پیر مردی بر اثر گذشت سالیان، خمیده قامت و شکه شد از این داستان. پیری برای شد یک مشکل. و آمد منزل، آمد به کاخ، بعد رفت، بعد در اونجا دید که جسد یک مرده رو میبرند. مرگ هم پس براش یک مسئله شد و بیماری. بودا سر به بیابان گذاشت، بس رو تشکیلات شاهی رو همه رها کرد، رفت بر زیر یک درخت و در اونجا 30 سال تفکر میکرد. و رفته رفته پیروان جمع شدن و آیین بودا از سخنان بودا به وجود آمد. دارای 3 اصل هست، بهش میگن 3 jewels، یعنی 3 گوهر اندیشه های بودا. میگوید اون چه هست در جهان هستی؟ درد و رنج هست. زبان انگلیسی disjointment. انگیزه disjointment یا درد و رنج انسان در روی زمین آز هست، طمع هست، desire هست، خواست، خواستن. و بعد در اون اصل سوم میگوید ما میتوانیم به اینها پیروز بشویم اگر بر طمع خود پیروز شویم. استاد توس، اونجایی که رستم لباس پوشید، لباس رزم تن بپوشید، ببر بیان نشست از بره،
ژنده پیل ژیان بیامد بدون دشت آوردگاه، نهاده به سر بر از آهن کلاه. بعد فردوسی وارد همه تلخی از بحر بیشی بود، مبادا که با آز خیشی بود. تمام تلخ کامی ما میگد میگوید میفرماید حکیم طوسی از افسون طلبی ما، همه تلخی از بحر بیشی بود، مبادا که با آز خیشی. آدم ها دیدین 70 سالشه، همه بانکارم پر کرده، هنوزم داره میدوه دنبال پول. ای بابا کجا میری عمو؟ باری بودا عرض شود که به مذاهب هندی اینها معتقد به تناسخ هستن، یعنی آدم که میمیرد متناسب با اعمالش که کارما گفته میشه تبدیل میشه بعد به یه جانوری دیگه، دوباره به یه جانوری متناسب. اگه اعمالش خوب باشه زندگی بهتری داره در زندگی بعدی، اگر که در کارما بد عمل بوده باشه زندگی سخت‌تر. و یک راهی هم باز گذاشته که میگوید که اگر مثلا اخلاقیاتش، اعمالش، رفتارش به درجه رسه به نیروانا میرسد، از این سیر در واقع مدور تناسخ پرتاب میشود به یک جایی مثل بهشت است و چنین است و چنان است. این خلاصه در واقع تعلیمات حضرت بوده ها و متصففین ما تقلید کردن زندگی بوده رو. ابراهیم ادهم زندگیش کاملا شبیه زندگی بوده است. این پادشاهی بوده در خراسان در یک جایی، اگه خطا نکنم بخت احتمالا، بعد میره بیرون و خیلی خیلی خیلی مثل یه بازسازی بوداست داستان ابراهیم ادهم، خیلی هم جالب. ادیان ابراهیمی موضوع مرگ رو به گونه دیگر میبینن. قدیم ترین اینها همونطور که مطلع هستید و میدانید عرض کنم که آیین یهود هست که میگوید همه چیز همینجاست، در تورات بنگرید، در بهشتی اونجا هست و جهنمی هست، از همینجا شروع میشود، همینجا خاتمه پیدا میکند. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بعد نیست اشاره بکنم به موضوع اینکویزیشن یا تفتیش عقاید که در اسپانیا اتفاق افتاد. اونجا قرار شد که مسلمین رو بیرون کنن، یهودیان هم بیرون کنن، یا بمانند و مسیحی بشن. اینا نشدن، یه دی گفتن ما کار خودمون میکنیم، ظاهرا کلیسا هم میرویم، و کشفشون که میکردن میپرسیدن، معاینه میکردن، به خصوص موضوع ختنه رو. اینها خیلی سند مهمی بود به محضی که پیدا میکردن، داد و فریاد و تنبیه و بندوبست دنبالش بود و بسیاری گریختن از اسپانیا به هلند و اینها. یک نامه نوشتن به اسقف بزرگ، اسقف بزرگ یهودیان در روم، که ما چه بکنیم؟ در کتاب اینفدلز یک دانشمند آمریکایی میگوید اون نوشت که شما تعدادتون قلیل هست، حریف نیستید، بروید پزشک بشوید که جان اینها در دست شما باشد، بروید بازرگان بشوید که پول در دست شما باشد، و عرض کنم که وکیل بشوید، حقوقدان، که قانون رو بدانید. این سه چیز رو اون
لیدر سفارش کرده بود. باری این داستان بهشت و جهنم و قضایا از ایران کشید و اطراف و اکناف جهان، و وقتی مسیحیت ظاهر شد وارد آیین مسیح شده. جهنم که توصیف میکند در انجیل جاودان است و بهشت و بندرستاتش هم همونجا هست، و اسلام هم که هر شبت که پیدا شد، خب اسلام بارها عرض کردم قرآن چیزی نیست جز رونویسیه، تورات هست و قضایایی از ایران گرفته و اندکی از مسیحیت، چون روح انجیل یک روح انسانی است و روح صلح هست با کاری که این دوستان میخواستن بکنن و میکردن، یعنی قتل و غارت و کشتار و از اینجور چیزا جور در نمیامد. این است که از مسیحیت خیلی نگرفته، بهشت و دوزخ و بند و بساط اینها را هم از ایران گرفتن، بالاخره ساختاری ساختن. خدا، جبرئیل، پیامبر، بعد مؤمنین، بهشت، جهنم، این ساختار آیین اسلام هست. و عجیب دینی است دین اسلام عزیز ما که در این دنیا از خدا باید بترسیم و دستوراتش رو اجرا کنیم، با هزار بدبختی یک عمری رو، زحمت و رنج و گرفتاری به سر ببریم، بعد که دم در گذاشتیم زمین تازه گرز نکیر میاد بالا سر. حالا وضعیت امروز که بماند شلاق آخوند و کتک آخوند و فحش و فضیحتی که از آخوند میخوریم و توهینی که آخوند ملعون به همه ما میکند و به فرهنگ و به شرف و به حیثیت این مملکت و به هستی این مردم، این ستمکاری که روا داشته و همه رو دچار وحشت کرده بماند، این مایه فقر و بیچارگی که در سرتاسر این کشور هست و بیش از 40% غذا به قدر کافی ندارن بخورن بماند، حالا تنش گذاشته زمین، سرش گذاشته خشتی زیر سرش که راحت باشه، نکیر از این برمیاد و منکر از اون برمیاد و با گرد آتشی ایداد بیداد که ما اسمو کرد. بابا اسم منو چی کار داری دیگه؟ اسمم که داشت اداره اطلاعاتم بود، اسم من هزار جور بود اونجا. آقا تو این دههای اداره اطلاعاتی اسم ما رو داشتین، 40 بار در خونه ما اومدین کتک زدین، جای شلاقا هست گرز نکیر. دل بکن نیست این، نه الله. شروع میکنن به محاکمه بعد یه روزی. جهنمش هم هیزمش تمامی نداره. به صراحت میگوید که میسوزانم شما را، ما میسوزانیم، پوست به تنتان پوست نو میکشیم، دوباره میسوزانیم و این پوست سوخت دوباره پوست نو میرویانیم و میسوزانیم و تا ابد میسوزانیم. این آقای خمینی حرف زدن و این تونالیته صداش این صدای الله بود. من تو دهن این دولت میزنم، بکشی دشمنان اسلام را. این الله عیناً اخلاق خمینی. خمینی مسلم واقعی بود، یعنی نماینده حقیقی الله بود. حرکات و بجناتش و رفتارش هیچ ترحمی در حق هیچ کس نداشت، قدرت خودش رو میخواست فقط. بعدم دستور داد به این دوستان یارانش که اگر لازم آمد همه کار بکنید که نگه دارید این قدرت و پول رو برای خودتان. شما آخوندها حاکم این مملکت هست. اخلاق الله کاملا شبیه اخلاق خمینیه.
این قرآن رو بایستی بخوانیم هر روز، روزی یک ساعت دو ساعت آقا بخوانیم، نه اینکه توهین کنیم بهش، بخوانیم ببینیم چه نوشته. هیچیش به هیچیش مربوط نیست، مطالب پریشیده، باطن سیاه، وحشت الله است، کتاب وحشت، بشیر و نذیر گفتن القاب رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، بشیر و نذیر. نذیر یعنی کسی که وحشت میده، میترسونه. بشیر کسی که بشارت میده و نذیر کسی که میترسونه. جز وحشت درش چیزی. بنابراین با مرد راحت نمیشی پدر. و این شده ضامن اجرای دستورات. بخش اعظمی از مسلمین از ترس فشار قبر و گرز نکیر و اون داستان جهنم و ایناست، این بیچاره کل به سهر پا میشه وابسته به نماز. به یک کسی گفتم آقا شما اگر یک بچه 3 ساله یک کاری بکنه که درست نیست، یک کاسه آب وارونه کنه، نمیدونم بزنه یک گیلاسی رو بشکنه، چیکارش میکنی بچه رو؟ گفت بغلش میکنم، دوتا میبوسمش، میگم عزیزم خوب نبود، باشن تمیز میکنم. گفتم خب فاصله بچه با تو بیشتره یا فاصله تو با خدا؟ گفت البته فاصله با خدا. گفتم آقا اون خدایی که در ذهن تو متصور هست خدای اشتباهیه بابا جان. خدا بایستی خیلی بزرگتر از این داستان ها باشه که بیاد یک آدم بیچاره بدبختی که خودش خلق کرده بیاد حالا هی بسوزانه و هیچ گذشتی نداشت. حافظ گفت نصیب ماست بهشت، ای خدا شناس برو که مستحق کرامت گناهکارانن، خدا بخشنده است. اگه باشه و سرمایه گذاری آخوند روی وحشت از مرگ بیشترش، بخش اعظم پولی که از جیب ملت میزنن اینها از ترس، از ترس این، از ترس همین داستانا، ترس فشار قبر، آتش جهنم، چاه ویل که اون ته، چاه دشمنان علی، ته جهنم یک جاییست، چاه دشمنان علیست، دشمنان علی رو میبرن میدادن اونجا، حرارتش چندین هزار برابر بیشتر از جهنم معمولیه. حالا جوکلتی هم در این باب زیاد هست که حالا من واردش نمیشم. دشمنان علی، بنابراین سرمایه گذاری آیین اسلام عمدتاً بر مرگ و بعد از مرگ و ترس، ترس عذاب الهی از فشار قبر شروع میشه و به جهنم خاتمه پیدا میکنه، خاتمه پیدا نمیکنه، تا ابد میسوزه. جای آخونداست اونجا، مفخورا، آخوندا، زورگوا، سیدای شکمگنده گردن کلفت مفخور، اینا همیجاشون اونجاست. ما هرچی نگاه کردیم یه آدم درست حسابی نشناختیم که جاش در بهش باشه که بشه باشه دوتا کلمه حرف بزن. خب حالا شما تصور بفرمایید گروهی به قدرت برسن، این اسلحه رو در دست داشته باشن،
که یه بابایی در یک بیابانی هیچ زوری بالای سرش نیست، از ترس کله سهر پاشه هی دولا بشه سرش بذاره زمین، مبادا که اون فشار قبره که آدم هرچی دانشش کمتر خداش بزرگتر ظالمتر، تا چه رسد که نمایندگان این طرز تلقی از جهان و این طرز تفکر حاکم بشن، چماق هم دستشون باشه. از چند طرف میخوریم اون موقع که داریم میخوریم؟ هم چماق آخوند رو میخوریم هم چماق نکیر. بابا یکیش باید بخوریم، شلاق آخوند رو میخوریم، اردنگی خدا. اینجا میگوید گناه کردی شلاق میخوری مشروب خوردی، اونجا هم به جهنم میبرند که گناه کبیره شده. معلوم نیست داستان چی هست، آقا قانون کجاست، گناه کجاست. آقا این داستان گناه و ثواب این داستان اخلاقی است، در اختیار مردم، هر که دلش میخواد باید بتواند گناه بکند. آقا من دلم میخواد گناه کنم، به تو چه ربطی داره مردم؟ من دلم میخواد موسیقی گوش کنم. اون مطلبی که گفتم راجمون جنه که میاد غیرت میمکه، دیدم دارن نشون میدن در وسط امریکا، یه آخونی داشت میگفت، میگفت یک ماه هر که موسیقی گوش کنه بعد یک کسی با همسرش جلو چشمش بخوابه، این به خاطری که موسیقی گوش کرده این دیگه غیرت نداره اصلا حرفی بزنه. یک مش مزخرفگوی بیعقل حاکم شدن بر یک سرزمینی که بر مبنای خرد ساخته شده از روز اول. شما تصور میفرمایید امپراتوری ساختن مثلا کار آسانی است؟ تا مدیریت نباشه، تا خردمندی و بزرگواری نباشد، تا برآوردن نیازهای مردم در کار نباشد، امپراتوری نمیشه ساخت. این اجداد ما مثل کوروش کبیر که در بین اولیا و انبیا که سهل است، در بین همه بزرگانی گیتی هرگز نظیر پیدا نکرد، بر مبنای خرد و انسانیت اولین امپراتوری بزرگ رو ساخته. شما به ارسطو نگاه کنید، از ابتدا در ستایش خرد هست تا پایان. شاهنامه فردوسی رو نگاه کنید که ریشه در ابسطو داره. شاهنامه در قسمت‌های نخستین کتاب ده ها بیت ستایش از خرد، خرد

0: این نگاه مذاهب بود در واقع، به طور خیلی خلاصه خدمتتون عرض کردم. بله، دنیای دیگری هم هست، وقتی که میمیری نمیمیری، میری اونجا و این داستان ها هست و عرض کنم که دادگاه هست و بند و بساط هست و اینها. این بدون جهت بود که در بیابانهای داغ عربستان که نمیشد، که سیستم قضایی نبود، سیستم پلیسی نبود، مدنیت نبود، بایستی یک کاری میکردن که این دستوراتشون از ترس اجرا بشه، وقتی خودشون نباشن، از ترس این مطالبی که به میان انداخته و به نام خدا در کتاب نوشتن، دستوراتشون اجرا بشه. خیلی هوشیاری میخواد این کار، کار آسانی نیست. و اون این که اینا آمدن یک عده‌ای سود طلب طمعکار دنیا دوست، که آقا خب ما این مردم رو به خدا رها کنیم چی گیر ما میاد؟ اگر هر کسی در مقابل خدا مسئول باشه چیزی گیر ما نمیاد. ما باید واسطه بشویم بین اینها و خدا. دیدی که سر مرز اونجا چیز میگیرن، مالیات میگیرن، مالیات واردات، آمدن و امامت رو به میون انداختن. مایه نمیخواد امامت، 4 دروغ میخواد نیمت پارچه. و این کار رو در حق ما کرد، به طوری که خدا از ایران زمین رخت بربسته. آقا خدایی در ایران زمین نیست. شما که آخرین باری گفتید ای خدا یا خدا کی بوده؟ هی گفتی یا علی یا امام جعفر صادق، اینا کی بودن؟ آقا چه کاره بودن؟ اصلا تأثیرشون در تاریخ بشر چی بوده؟ چه از این چیزا چه کردن برای بشریت؟ یا امام حسن عسکری، این امام حسن عسکری آقا بیاییم ببینیم چه کرده پدر جان، آخه احترامشون واجه، چقدر باید باج با آخون داد بابت اینها؟ هر یکی نیمت پارچه سیاه بست به کلش و گفت که من از صلب نمیدونم حضرت سامن الامه هستم، بدیم من بخورم، حکومتم مال منه، به جهت این که مال علی بوده. حالا خود محمد، از حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم هیچ شغلی بهش نمیداد. حکومت جهان مال اون بوده، حالا به ما به اسم سیره به ما. چون امام غایب شده ما نمایندگانش هستیم، شما باید جان بکنید از ما توسری بخورید، ما مال شما رو میخوریم، مملکتتون رو خراب میکنیم، به هر کس بخوایم تجاوز میکنیم، زندانها رو بزرگ میکنیم، اموال شما رو به دیگران میبخشیم، به عربها و غیره میدهیم، چون ما از اولاد علی هستیم. حالا ما بدهکاری ما به علی چیه؟ آقا ببینید، آقا ما این ملتی هستیم، ایرانی آریایی، پدر جان بنیانگذار نخستین مدنیت به قول هگل، چه بدهکاری ما داریم به شما؟ تا کی بدهکاریم به شما؟ شدن واسطه بین خدا، یه توسری از اینا میخوریم، یه توسری از خدا، 2 از این. آقا هر کسی مسئول اعمال خودش هست در مقابل خدا، نه غیر از اینه. مگه خدا اصل کار نیست؟ اما خدای در ایران از میان بردن خدا را در ایران. برای خدا چه کردن؟ هر روزی امامزاده درست میکنن که خرافات رو تا حد امکان در جان ایرانی و بچه هایی تازه متولد شده و انقدر تو بوغ و کرنا میکنن و میزنن که این مملکت مزمحل بشه در این خرافات که یک سره در حلقوم اینها باشد تا ابد. امامت عوض نیست که این اهل سنت هر جا شیعه ببینن سرش میبرن، یعنی آقا محمدی بوده پیغمبر، به قول معتقدین آمده قرآنی هست، ما اون چه در قرآن هست عمل میکنیم، بعضش از این شعب دین شریف اسلام میگوید آقا محمد هم کاری نبوده، توصیه بوده. چه احترامی داریم زیادی برای محمد بذاریم؟ زدن قبر پدرش خراب کردن، قبر عبدالله رو در همین گورستان بقی و قبر بقیه رو گفتن آقا خداست اصل مطلب، و قرآن پیامش. رافضی دست جلو بغل گوشش روی مسجد اشهد ان علی ولی الله، که محمد چنین چیزی گفت؟ از کجا آوردی آقا علی ولی الله یعنی چی؟ اصلا پیش مردان بزرگی که در صدر اسلام بودن ایشون واقعا کاری نبود. در مقابل نمیدونم آدمی مثل سعد بن ابی وقاص و عرض میشود که معاویه و آدم های بزرگ سیاسی صدر اسلام، عمر و اینها، ایشون یه آدم جوانی بود و در این انقلابات اجتماعی که اتفاق میفتن بعضی ها تندروی میکنن، آدم کشی میکنن، کف میزنن براشون تا انقلاب بقراره. به محضی که نوبت تقسیم مشاغل شد سرنوشت صادق خلخالیست. وقتی از شما از هر قبیله 10 نفر سر بریدی بیعت نمی کنند با شما، که اون زمان گذشت، زمان کشتار، حالا زمان تقسیم مشاغل نمیدن. خلخالی نمونش پای خدا رو قطع کردن از معنویت ایرانی. حدیث جعفر صادق، حدیث امام باقر، از کجا آوردی؟ هیچی. حدیث صحیح هست، از کدام صحیح؟ چی صحیح کجا؟ آقا شما به برادرت یه حرف میزنی، این حرف به مادرت گفته میشه، مادرت یه قصه دیگه به شما میگه، میگه مادر من که اینا رو نگفتم، میگه برادر دیگه نمیگفت. از 2 دهان که حرف گذشت 1000 تغییر در شد. تا تو میشستی اینجا میگوی 1400 سال پیشه ابن عباس این رو گفت. یک جای جهنمیست ایران امروز. آقای خامنه ای نشسته با اون عمامه چند تا نور مهتابی روشن کردن، فیلم بردارم گرفته که این منور دیده بشه، کلاهبرداری حقه. یا امامی که گذاشتن که بیان ببینن در اون جایی گذاشته بودنه 40 جور چراغ انداخته بودن، که مردم عوام بیچاره نادانی که این مستبدین گذاشته به عوض تعلیم و تربیت و بودجه، به جایی که بخش عمده بودجه مملکت و صرف تعلیم و تربیت و بیدار کردن مردم گذاشتن، توپ و تفنگ خریدن یا به این اون دادن یا از میان بردن. یک جامعه بی سواد. ابی غور میگوید آقا تعلیم و تربیت، درس خوندن یعنی رها شدن از خرافات. اگر کسی تعلیم دید و به خرافات معتقد بود، تعلیم ندیده که. از الف تا یه جهالت است و خرافا. خانم های محترم لباس قرمز می پوشن، ثروتمندان تهران آش آلو میخورن، منزل فلان خانم جمع میشن، بقیهش هم دیگه خودتون حدس بزنید چیکار میکنن. تنبک میزنن و صداها در میارن از خودش. به روح عمر، این شده دین، دین شده دین ایرانی. جماعت علی اللهی، خود علی اگه بود حتما اون قمه معروف رو در میورد، همه اینا رو گردن میزد، کما اینکه زد یه بار. باری از بحث به دور نیفتیم. فیلسوفان، هیچ یک از فیلسوفان اعتقاد به این که بعد از مرگ یه جای دیگه یه چیزی هست نگفتن، مگر متکلمین، متفلسفین. در مسیحیت هم داریم، در اسلام هم داریم. یه عده متفلسف بودن، فیلسوف نبودن، رفته بودن شیوه های بحث فلسفی رو یاد گرفته بودن، می اومدن و مثلا استدلال میکرد. و دنیای دیگر، چه دنیای دیگری؟ کی آمد؟ کجا؟ فرض کنیم حدث به شما چه؟ شما باجگیران اون دنیا هستید. ابیگور میگوید در واقع هم فیثاغورس هم دموکریتوس، اینا فیلسوفای بزرگ یونان هستن، هم افلاطون و هم ارسطو با این خرافات مخالف بودن، به ویژه اپیکور. میگوید مردم از مردن میترسن، پنداری وقتی مردن زنده. کسی مرد که چیزی رو حس نمیکنه، وقتی مرگ هست که زندگی نیست. میگوید من از مرگ ترسی ندارم، چون تا من هستم که مرگ نیست، وقتی مرگ آمد من نیستم. و بحث های خیلی مفصل و دراز در واقع در باب همین مغالطه مردن و اون دنیا تنبک زدن و بهش رفتن و به جهنم رفتن. طوری اخلاقیات رو از ما گرفتن که به خاطر اخلاق نیک، به خاطر نیکوکاری، در راه احسان به کسی کمک نمی کنیم. اگه 10 شایی هم به گدا میدیم، برای اینه که حضرت عباس چیزی به ما بده. مثلا احسان در ایران بر افتاده. یه چیزی به وجود نیاوردن، آقا این سازمان کوچکی بیزارن فرامیان ایرانی به هزار زحمت گریز از وطن به ترکیه، دو تا فتو به اینا بدن که آقا تو سرمایه ترکیه یه وکیلی بتوانن بگیرن یه کاری بکنن، یه چیزی هیچ. هرکسی راه خود رو گرفت. چون خدا لحظ بر رسه ما محمد باقر رو داره دسته، اینها شای خدا رو گرفتن، اون چنان برای کربلا به سینه میکوی و سوز ساز که عواطف ما چیزی ازش نمونده که خرد خود ما بکنیم. وقتی کسی که فرض کنید که یه قلدکی داره، همه قلدکش رو باره بریده سریع داره که قلدک چی دیده خودش خرج کنید. آتفهی نمونده که خرد حسین میکنید. ببینیم همسایه شکر شکمش امشب سیر شده در مطابقی برسه داره میکنید. اونم به خاطر احسان نیست، واقعا اونم به
1: اونا برای علاج یه چیزی گیرمون بیاد، واسه یه چیزی بهمون بده. وقتی رفتیم تو صف واسدی باباش پارتی کنه ما رو ببرن اونجا به اون وودی بدن.

کمالات اخلاقی اسلام چه کمالاتی؟ کدوم کمالات؟ مثلا معلوم نیست خوب بعدش به هم ریخته، به هم مثل آش که میپردن همه چیز درش میگیزن. یه احسان و فتوت و بزرگواری و انسانیت و اینا همه از میون برداشته شده واقعا، چون راه خدا گم شده واقعا.

Ya. کودتاش نگرفت. نشد. آقا. جرمش ایرانی ها باید بده. باشه. هرچی دلشون میخواد برای حسین برن چه. نه با چماق دولت. پول از مردم میگیری. سر هر خیابونی 40 تا صندوق گذاشتی. باری رخت ما تمام شد هموطن گرامی. گفت این سخن پایان ندارد ای جواد ختم کن. الله اعلم برشاد. از شما سپاسگزارم هموطن گرامی، دوستان محترم هر جا که هست. از سپه سپاسگزارم. تا برنامه دیگر درود بر شما. جاوید دینم زمین. زنده باد از

درود بر شما هموطنان گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید رو اجرا میکنم. امروز هم دوشنبه است و 13 ماه مارس. عرض کنم از امیر پرسیدم، گفت 12 به علاوه 1 چون نحوست دارد. آقا این 13، اینم از خرافات قدیم آدمیان. آقا چه فرقی میکند 12 و 13 و 14 و 15؟ یک زمانی هم اینجا خرافاتیان شایع کردن که سال 2000 جهان زیر رو میشه. فرار کردن یک عده‌ای از این لس آنجلس و اینها. بله. و خلاصه برای چی فرو میشه 2020 ساله؟ تولد مسیح. خب مسیح باشه. مسیح پسر یوسف نجار، کشتنش بیچاره رو. حالا چرا دنیا کن فیکون بشه؟ خیلی خوب، این داستان ماستی، خرافات، ماشاءالله خرافات. خب اجازه بدید که اینجا بله سعدی رو باز کردم خدمت شما، یک غزل بخوانم. غزل های سعدی طبقه طبقه است به لحاظ مضمون و معنی. حالا یه روزم شاید در بابش صحبت کرد. می‌فرماید درخت غنچه برآورد و بلبلان مستند، جهان جوان شد و یاران به عیش بنشستند. حریف مجلس ما خود همیشه دل می‌برد، علل خصوص که پیرایه‌ای بر او بستند. پیراستن در واقع این پیرایه‌ای بر او بستن ایهام داره اینجا. به هر صورت حالا معنی ظاهرش این هست که آرایش کردن، او را آراستن. گو به تنهایی دلبر بود، خصوصا که آرایشی هم کردن یا فرض کنی زینتالاتی به او آویختن. میگوید که تو سیمین تن چنان خوبی که زیورها بیارایی. یک جای دیگه سعدی، بله. خب حریف مجلس ما خود همیشه دل می برد، علل خصوص که پیرایه‌ای بر او بستند. کسان که در رمضان چنگ می شکستندی، نسیم گل بشنیدند و توبه بشکستند. آدمایی که از فرط تعصب و حماقت در ماه رمضان

0: چنگ سازها رو خاموش کردن، خراب میکردن، حالا از نسیم گل توبه های خود رو شکستن. به ساعت سبز لگت کوب شد به پای نشاط، ز بس که عارف و عامی به رقص برجستن. دو دوست قد شناسند عهد صحبت را، که مدتی ببریدند و باز پیوستند. اون دوستی بهترین دوستی است و قدر دوستی رو میدنن اون دو دوستی که مدتی ببریدند و از هم جدا شدند و دلالی باز پیوستند. به در نمی رود از خانگه یکی هوشیار، که پیش شهنه بگوید که صوفیان مستند. یکی درخت گل اندر فضای خلوت ماست، که سروهای چمن پیش قامتش هستند. از این نوع مضمون هم باز شیخ بزرگوار دارد. اون شکرخنده که پرنوش دهانی دارد، نه دل من که دل خلق جهانی دارد. تماشای سرو و چمنش حاجت نیست، هر که در خانه چو تو سرو روانی دارد. بله، میگی یکی درخت گل اندر فضای خلوت ماست، که سروهای چمن پیش قامتش پستند. اگر جهان همه دشمن شود به دولت دوست، خبر ندارم از ایشان که در جهان هستم. یه دشمنم بشن اصلا فکر نمی کنم که دشمن ها وجود دارن از دولت دوست. بله، به سرو گفت کسی میوه‌ای نمی آری، جواب داد که آزادگان تهی دستند. به راه عقل برفتن سعدیا بسیار، که ره به عالم دیوانگان ندانستم. آزمودم عقل دوراندیش را، بعد از این دیوانه سازم خیش را. خب خدمت شما عرض میکنم که سالها همچنان می آید و می رود و روزگار همچنان می گذرد و بشر مدرن کشفهای بزرگ می کند و تکنولوژی های اونچنانی و فضا را می شکافد به قوت عقل، و ما همچنان در خرافات پامان گیر کرده است تا به زانو در لجن خرافات فرو رفتیم. یعنی وقتی یه آخوند آمده، دو تا آخوند، ده تا آخوند، آخوند آمده و به ما فهمانیده است و در کله ما تپانیده است که یک عربی به ته چاه رفته، حالا این میاد بیرون تو رو نجات میده، جهان رو نجات میده، و ما پذیرفتیم و منتظرشیم و عصب زیم میکنیم و گریه میکنیم و روز تعطیل براش داریم. این نماینده این هست که ذهنیت ما در واقع تنهای اصلیش خرافاته. وقتی چنین ذهنیتی، یعنی ذهنیتی چنین چیزی رو پذیرفت، مثل کامپیوتریمونه که دستگاهش بسوزه، این مغز خراب میشه. آقا خراب که شد دیگه هر خرافه رو میپذیریم، بعد میشویم دشمن حقیقت، عاشق خرافات، شیفته خرافات و موهومات و لاتعالات. این یه گرفتاری بزرگیست، این سادگی نیست. هر خرافه ای رو میپذیریم و بعد خودمانم تولید خرافه میکنیم. هیچ رابطه علت معلول رو بسیاری از ما نمیفهمیم که آقا هر چیزی یه علتی داره، بابا باید علتش رو پیدا کرد. برای تحقیق امور ما که نمیتوانیم برویم همه موضوعات جهان رو بیاوریم و تحقیق کنیم در بابش. ما باید ببینیم اویدنس ما رو به کجا میبره. اویدنس، نه این که بگردیم اویدنس قلابی بسازیم، قیچی کنیم بیاریم بگیم ساختی. ببینیم اویدنس یعنی اون چیزی که ملموس هست و میتوانیم اون رو لمس بکنیم. دنیوی هست، مادی هست، اون ما رو به کجا میبره؟ دنبال اویدنس راه بیفتیم و ببینیم علت چه بوده است. خلاصه آسمان و ریسمان، و هیچ موقع مشکلات ما، مشکلات تاریخی ما حل نخواهد شد به لحاظ اینکه ما آسمان ریسمان میکنیم، مغالطه میکنیم و کار ما به جایی با این وضع نمیرسد، به جهت اینکه قادر به استدلال های عقلی نیستیم متاسفانه. رو خشم و کین و عرض می شود که از اینجور داستان ها قضاوت هامون رو از اونجا بنیاد میکنیم. این داستان اولا که اگر بین ما کسی هست، بزرگی هست، سعی میکنیم اون رو به زیر بکشیم، خارش بکنیم، آبرو حیثیتش رو ببریم، خرابش بکنیم، به مرگش راضی هستیم، شبا دعا میخونیم، همچین که مرد حماسه سرایی در آغاز میشه، همچین که مرد حماسه سرایی آغاز میشه. اینم یکی از کاستی های فرهنگی ماست و در این تردیدی نیست. یکی از این چیزهای یوتیوب رو نگاه میکردم، یه عده در باب مرحوم لطفی صحبت کرده بودن، محمد رضا لطفی چه چیزها گفته بودن، چنین بود و چنان بود و. خب آدم بزرگی بود لطفی، ولی نه چنان که این دوستان میگویند. پدر موسیقی ایران بود. آقا چه پدر موسیقی ایران بود، مرد حساب، اینا چه چیزیست میگویی؟ تو این موسیقی در این 100 سال گذشته سبا بوده، درویش بوده، عرض میکنم کلنل بوده، ده ها نفر دیگه بودن. ایشون هم یک نوازنده بود بسیار نیرومند، نوازنده تار. این پدر موسیقی نمیتونه باشه که بابا جان. که یکی میخواست از بزرگی هاش تعریف کنه، میگفت ما رو از کلاس انداخت بیرون چون پول نداده بودیم، ما رو انداخت بیرون و پولمون رو دادیم و ما رو راه داد و فهمیدیم خیلی آدم بزرگیست که ما رو راه داد و گفت متاسفم. خب حالا بگذاریم. عرض می شود که این داستان اصغر فرهادی، فیلمساز ایرانی. حالا آدم های عادی پیرو احساسات هستن، پیرو تعصبات هستن، ولی کسی که در کار نمایش بوده و من اسم نمیبرم، آقا شما این چه راهیز پیش گرفتی؟ قربونتون برم، شما مثلا اهل نمایش بودی، نامی داشتی برای خودت، چیه عمامه میبندی و میگی ما فرهادی را آوردیم؟ آقا این چه حرفاییست؟ من اصلا این آقای فرهادی مرهادی نمیشناسم. دارم اینو میبینم که یک آدمی از ایران آمده و اینقدر لیاقت داشته که 2 تا جایزه اسکار و بسیاری جوایز بین‌المللی برده. من به عنوان ایرانی مفتخرم به وجود این مرد. شما که اهل نمایش هستین، عمامه بستین و نشستین اونجا، آخه بابا یک چیزی اصلا، یعنی چه این داستان‌های مسخره؟ بعضی این بچه هایی که اهل نمایشون ها بودن، خب حسادت بین ما هست دیگه، از حسادت دارن ناراحته، خوبشون نبره. بعضی هم دیگه زدن به بیابون واقعا. آدم تعجب میکنه که بابا چه خبره، چی شده؟ اونایی هم که نشستن و سخنان بیهوده و لاتائل میگوین، سیاسی بوده، چه چیز سیاسی بوده، کجاش سیاسی بوده؟ شما بیخبرید، همه چیز دنیا رو از نگاه خودتون فکر نکنین درست میگید. آقا 6200 نفر اینها قاضیان مراسم اسکار هستن، ممکنه یکیش در مکزیک باشه، دوتاش در ایتالیا باشه، سه‌تاش در انگلیس باشه. اینا سالی 600-700 نفر از اینا انتخاب میکنن، در جاهای مختلف هستن که آقا این فیلم ها رو ببینید، اینا کاندید چیز هستن، نگاه کنید، رأی بدید. هیچ کس هم اینا رو نمیشناسه، اینا هم نامهاشون مهر شده و محرمانه میاد تو اون جلسه به خصوص، قاضی هست اونجا، رئیس جلسه هست، آدم ها هستن در حضور اینا، باز میشه. آخوندا جایزه سیاسی بود؟ چه جایزه سیاسی بود بابا جان؟ و یک گروه از هموطنان ما که تاریخاً خیلی کودتا رو دوست دارن، رو واقعاً کودتا چیه؟ خب به هر صورت اینها نشستن که این آقای ترامپ کودتا کنه یا حمله کنه، حمله کنه به ایران و از کنن که مملکت خراب کنه. شاید این آقایان رفتن ویلاهاشون رو پس گرفتن. اینم از اون حرف هاست واقعا، اینم از اون حرف هاست. حالا مملکت خراب شد، مردم رو کشتن، هیچ اشکالی نداره، ما برگردیم بیریم، مال ما بوده. آقا این مملکت مالی هیچ کس نبوده، مال مردمه. مردم ایرانم بخش اعظمش در ایران هستن. حالا شما منتظری اینا رو بشون گفت برادران امیدوار. این برادران امیدوار هر روز به امید یکی نشستن که بیاد بره بمبارون کنه ایرانی، جنگ تولید کنه، بزنه و بکشه و بگیره و ببنده و تیربارون کنه و اینا به دست این آقایون. حالا چی هستین شما؟ لیاقتتون چیه؟ برای مملکتتون چی کار کردین؟ آقا هر کسی از خودش باید بپرسه آقا من برای کشورم چی کار کردم؟ چی کار کردم؟ این صحبت کندی خیلی معروف هست، در همون سالی که پرزیدنت شد، در همون سخنرانی، نخستین سخنرانیش گفت نپرسید من کشور برای من چه کرده، بپرسید که خودتون بپرسید که شما برای مملکت چه کردی. این همه داستان. بله، و چون ما برادران امیدوار نشستیم که آقای ترامپ انشالله تعالی حمله کنه، یه چند صد هزار نفری رو بکشه و خلاصه ما برگردیم به ایران، حالا چون آقای اصغر فرهادی در نفی سخنان لاتائل آقای ترامپ که دادگاه های آمریکا رد کردن، سه تا قاضی یونان مثلی همه با هم زدن در دهان آقای ترامپ، این آقایون چیه؟ ناراحتن، ناراحتن و پریدن به بوتشون آقای ترامپ. حالا تو رو خدا نگاه کنید ببینید یه وقتی ترامپ بوت آدم بشه ببینید عقل آدم چقدر هست. مردم آمریکا به جان آمدن از دست این. یک ماه خورده است که رئیس جمهور شده، هر روز یکیشون رو دارن میندازن بیرون، هر روز چهار تا لاسوت علیه ای بابا هست. حالا سه تا لاسوت علیهش دو روز پیش شد. یکی هتل دارای واشنگتن که آقا میگفت که آقا معروف است که شما اول به پول میرسی بعد به قدرت میرسی، این در این زمینه به قدرت رسیده که پولش زیاد کنه. هتل ترامپ شراب 40 دلاری رو مثلا میده 2000 دلار اونم میدهن. یا آقا این به خاطر وضعیتش و قدرتش در کاخ سفید اینا رو نمایندگان، خب خیلی آدم میاد در واشنگتن روزمره، بیزنسمن‌های بزرگ، سیاستمداران، رهبران کشورها، وابستگان به نظامی و سیاسی کشورها، اینا همه وارد هتل ترامپ میشن و بیل هم میره بعد به سفارت. خب دولت میده دیگه، حالا شراب بطری 2000 دلاری بردن دادگاه که ما داریم زیان میدهیم بابت این ماجرا و این از کاخ سفید داره سوء استفاده پولی میکنه. این یکی ایالت هوایی اگه اشتباه نکنم ایالت واشنگتن دوباره دو تا لاسوت بردن دادگاه علی آقا، خودش نمیتونه جمع کنه، میخواد شما رو ببره به قدرت برسونه. خنده داره، خیلی خنده داره. خلاصه وضعیتیست آقا، وضعیتیست. این جهل هم بد چیزیست، خیلی بد چیزیست. این جهالت خیلی خیلی خیلی خیلی چیز بدیست. و این یوز، 100,000 یوز ما داشتیم در ابتدای قرن، حالا رسیده به 7,000 تا. یوز آسیایی هم که بر افتاده و میگوین ببینید این چرا این یوز بالا نشسته، دائم نگران بچه هاشه، رفته اونجا اطراف رو نگاه میکنه، چون بقیه جانوران به خصوص گربسانان به علاوه کفتارها به مرزی که برسن بچه های یوز رو میکشن، میخوان رقابت رو از صحنه بیرون کنن. اینا بچه های همدیگر رو میکشن، این گربسانان بچه های هم میکشن. خود شیرها فرض کنید وقتی وارد خانواده شیر میشه به خاطر خودش جاگزین کنه خودش رو، اول باید شکست بده شیر نر رو که مواظب خانواده است، و شیر نر رو شکست داد بچه های شیر مادر رو میکشه اگر از 2 سال کمتر باشه. پلنگ ها که میخواد نسل خودش رو در اونجا رواج بده، یه بچه های غیر رو من نمیخوام، میگیره میکشه. و یوزها همچنین، این زبان بسته دائم روی بلندی جایی نگرانه. بعد دیدن این حیوان استرسش خیلی بالاست، فکر کردن استرسش مال اینه که چون سرعت فوق العاده میره، هنوز هیچ اتومبیلی ساخته نشده که شتابش به اندازه شتاب یوز باشه، جت هم به اندازه یوز نیست، در 3 ثانیه به 70 کیلومتر در ساعت میرسه یا همچین چیزی. و این یک در واقع هدیه گرانبهای طبیعت هست، یه زبان قاصر واقعا از ارزش این حیوانات روی کره زمین. یه برادر بلوچ دیدم، یکی تفنگ قرازه انگلیسی پیداست، عکس قدیمه، یوزو کشته، 2 تا بچه های زبون بستش هم کشته، ایستاده عکس به یادگار انداخته. ای برادر جاهل من، آخه از این چه نتیجه ای تو میبری؟ چی کار میخوای بکنی؟ میخوای پوستش بکنی بفروشی؟ با افتخار، سرمایه های تو هستن بابا، اینا سرمایه ملی هستن، این حیات وحش ایران اینطور نیست که شما بریم. خداوند فرموده اینها رو بکشید بخورید، پوست یوزها رو بکنید بفروشید. هیچ، مملکت این مملکت اجدادی عربستان سعودی عرض کنم که هیچ چیز درش پیدا نشه به جز عقرب و سوسمار. عقرب و سوسمار چند نسل حیوانات رو برانداختن در ایران، ببر مازندران که از ببرهای مشهور جهان بود برانداختن، ببر انواع مختلف داره، یه دونش هم به نام ساوت چاینا تایگر، اون بله نگاه کنید تو رو خدا، اینم یکی دیگه است از اون عکس ها، یوزک زده کشته با افتخار تمام. دیدید نمیدونم کجا بود لباسش، شاید کردی هم میزد نمیدونم. و اینها در حال عقب نشینی هست، تعداد یوز و شیرها هم همینطور. 7,000 تا 10,000 یوز در آفریقا هست دیگه نیست، بین 30 تا 50 تاش هم در ایران پیدا شده که متاسفانه 2 تا ماده در بین اینا هست، یعنی این 2 ماده هم اگه تولید نسل نکنن اون نسلش برداشته میشه، از ایران هم برداشته میشه. وقتی که نماینده عرب میاد خدمت رستم فرخزاد در عظمت شاه ایران صحبت میکنه، میگوید سگ و یوز و بازش 10,000 و 2,000، یعنی تعداد یوزاش و سگا و بازش 12,000 وقتی به شکار میره، این تعداد یوز به همراه خودش داره به کرات و برات. این داشتن یوز خب چیز بوده دیگه، برای شکار خب هیچ حیوانی به سرعت این حیوان نیست و شگفت انگیز دو این حیوان وقتی نگاه میکنی. حالا آدم متاسف میشه که ببینید بدن چگونه در هم فرو میره، پاها از دستا میگذرن و طرح این حیوان برای سرعته، مهره های پشتش خم میشه. خیلی شگفت انگیز داستان این یوز. اون بسه شکار میکنه، یک کفتار میاد دستش میگیره، شکار میگیره، یه شیر میاد ازش میگیره، میگیره به معنی که بچه‌هاشو صدا میکنه، یه جک و جونوری پیدا میشن. تو آفریقا اول لاشخورا پیدا میشن. لاشخورا نشانه این هستن که یک کسی شکار کرده، بلا فاصله کفتارا میدوند، شیرا میدوند، میاد دستش میگیره. گرسنه برمیگرده، بچه هم گرسنه، مادر شیر نداره. اینه که تعدادش در حال سقوط هست و جانورانی است که endangered هست. و در ایران عرض کردم 30 تا 40 تاش هست. اینقدر سر و صدا شد در ایران، اینقدر روی تیم ملی زدن، روی هواپیما ها زدن و یک روز به نامش کردن. هندی ها اون چندین سال پیش آمده گفت آقا دو تا از اینا به ما بدین، یه نری ماده ما ببریم. چون خودشون این کاری کردن، شیر آسیایی رو هندی ها زنده کردن. شیر آسیایی هم در تمام آسیا قرشش می آمد. در ایران پر شیر بود، در آسیا، در خوزستان، در خراسان، در افغانستان. بیهقی می گوید امروز بله پادشاه که منظورش مسعوده غزنوی 6 شیر شکار کرده. داستانشو نوشته که یکی از اینها پرید جلو زین که شاه رو بگیره، شاه با شمشیر زد و این افتخاری بوده کشتن شیر. در حالی که یکی از لطیفترین عواطف نزد حیوانا نزد شیره. اینا خانوادگی زندگی میکنن. شیر ماده هم از جان خودش میگذره بچه هاش رو دفاع کنه در مقابل شیرای نر غریبه. اینها باری در ایران 2 تا یوز. خدا کنه این خبر دروغ باشه، خیلی خیلی مایه تأسف، خیلی خیلی زیاد. و در آفریقا به جهت اینکه مزرعه ها توسعه پیدا میکنن، این حیوانات هم میان گاهی اوقات یک گاوی گوساله چیزی میگیرن، به مزرعه که میبینن شیر یا یوز میکشن. حالا یک تشکیلاتی درست شده از بین المللی در آفریقا که اینا میرن با این کشاورزا صحبت میکنن، اینا قانعشون میکنن که آقا اینا رو شما نکشین، اینا اومدن تو مرسه با ما خبر بدید. بلافاصله با هلیکوپتر میرن و این یوز رو دارت میکنن. دارت مثل آمپوله توی لوله تفنگ میزنن، بیهوش میکنن، بعد به گردنش دستگاه الکترونیک میزنن که هر جا بره معلومه رو صحنه رادار یا هرچی دارن که این حیوان کجاست و مرتب گزارش میدن به اون زاره که اون حیوان که اونجا بود الان کجاست، خیال راحت باشه فرای از یه حرفا. حالا نمیدونم چقدر کار میکنه این سیستم. و بعضی شرکت های بیمه مثل اوماها و اینها، اینا هم دارن کمک میکنن که بلکه این حیوان حفظ بشه. این 32 جور ما گربه‌سان داریم، بیشترشون در حال انقراض هستن. و یوز ایرانی آخرین بازمونده های، ببینید اینو دارن گردنش همون دستگاهی که عرض کردم میذارن و بعد رهاش میکنن، هر جا بره تعقیبش میکنن ببینن چه میکنه، فعالیتش چی هست، حالش خوبه، چگونه است. خلاصه این وضعیت یوز ایرانی هست. یه حیوانی، یکی از دلایلی که اینا از میمیرن نبود شکار هست. خب در خراسان این نویسنده میگوید ما از فلانجا به فلانجا میرفتیم، این گله آهو همه بیابان رو گرفته بود. حالا تک و توکی آهو در چیز هست، جمعاً 200 تا، نمیدونم در اون میاندش چند تا آهو هست، جمعاً در این پهنای این پارک بزرگ که حالا ممنوع کردن تیراندازی اینا، مثل که 150 تا 200 خب یوز بیچاره چقدر باید بگرده، هیچ آهوی باید شکار بکنه، چه باید بخوره دیگه. اینا را دوستان با موتورسیکلت، یه متخصص این کار هست آمریکایی آلمانی از شیلر رفت ایران و میگوید من اصلا تصور نمی کردم که این افتخار نصیبم بشه که یوز آسیایی رو ببینم، تا اینکه یک چوپانی زنگ زد گفت اینجا حیوانی داره یک آهوی رو تعقیب میکنه. ما رفتیم 3 تا یوز با دوربین دیدیم، چقدر خوشحال شده بود. از این آدمای خوب در دنیا خیلی هست. باری این آهوها رو با موتورسیکلت دوستان میرن، حسن آقا عقب، حسین آقا جلو، اونقدر میدونن این آهو رو با موتورسیکلت. خب بیابون صافه که اون از نفس میفته، بعد میگیرن میزن تکم، این حسین آقا سرش میبره و شب دیزی برا کباب. یکی از این آقایون رو گرفته بودن، یه دفعه دیگه گرفته بودنش، زندانش کرده بودن، این دفعه باز گرفتنش، آهو کشته بود، گذاشته بود اون بالا بزنه به بدن حالشو ببره. گرفتن و تپانیدنش در زندان، امیدوارم همونجا بماند این آقا. این خوراک نه تنها خود آهوها بیچاره حق حیات دارن، این یه بالانسی طبیعت برقرار کرده، باید همون سیستم بایستی بره جلو. هر دخالتی آدم میکنه این دخالت ناسوابه. اینا خلاصه آقا رو گرفتن، این گردن کلفتی هم بود مرد بیار. فیلمی حالا میارم نشونتون میدم آقا رو، یه وقتی فیلمش هست. گرفتنش میگه دستامو باز کنین امضا کنم، میگه نه تو قبلا هم اینجا امضا کردی. خلاصه این هم یه داستان غم انگیز، امیدوارم خبر دروغ باشه. تو گوگل هست، میشه فقط 2 تا. البته این آمار معمولا به خطا میره، چون اینکه ما دقیق همه بیابون رو بگردیم یوزا رو پیدا کنیم بشماریم اون سخت، اینا شاید با هلیکوپتر رد میشن، اونایی که میبینن آمار میدن. این یوز میلیون ها سال هست که روی کره زمین هست، قبل از اینکه آدما تشریف بیارن رو ادعا داشته باشن اسلام عزیز که به خداوند این خرها و این شترها و این نمیدونم چیها برای شما همه خلق کرد. تعجب نمی کنید به قدرت خداوند از برای شما. چه برای شما؟ چرا برای شما؟ آقا هیچ چیز برای هیچ کس خلق نشده، کسی برای خودش خلق شده. و یکی دیگه از دشمنان یوزهای آفریقایی این خانواده عرب هستن، گفت یارب مباد اون که گدا معتبر شود. اینا معتبر شدن دیگه، به هر حال هنوز نفت هست، حالا تا نفت تموم بشه باز به گدایی بیفتن اون مطلبی دیگه. اینا این بچه ها رو میخرن دونه 6000 دلار تا 25000 دلار پول میدن. بنابراین اون آدم فقیر آفریقایی که اونجا دستش توی هست، خب میگه به درک، میره یوز و مادره رو میکشه، بچه ها رو برمی داریم یاد اینه 50-60% تو راه میمیرن تا برسن به کویت و نمیدونم ابوظبی و دبی و اینجور جاها، و اینا رو بفرستن خانواده عرب، مایه افتخارشه که در منزلش مثلا یه یوز داره. این هم یه داستان دیگریست در باب این جانور بی نظیر زیبا زیبا. خب ما اینجا عرض می شود که برای شما از تاریخ طبری داستان بابک خرمی رو خوندیم، داستان ابو مسلم مروی خراسانی رو خواندیم. اجازه بدید که بله تا 5 دقیقه دیگه معلوم شود که دو 5 دقیقه دیگه خبرم پخش میکنم. خب ما از این داستان امام حسین خوندیم که چگونه از مدینه فرار کردن و به مکه رفتن، اونجا عبدالله ابن زبیر بود، قوم کشاش بودن، دوستانش بودن، به جهت اینکه یزید آدم فرستاده بود که این بیعت بکنه و بیعت نکرد و گریخ، گفت بغیرم آماده کنید تا من بیعت کنم. خب راجع به این داستان از بس دروغ گفته شده و از بس عرض کنم که حواشی بهش اضافه کردن، اصل داستان گم شده. اینها بازی قدرت بود، مثل همین آخوندهای امروز. اینا حاضرن سر همدیگر رو ببرن اما قدرت دستشون باشه. این آسد علی حاضر نصف این مملکت رو سر ببره ولی خودش و پسرش باشن. این خلفا هم همین بودن، این داستان حسین هم همین بود، علی هم همین بود. به خاطر خودخواهی هاش 100,000 مسلمان رو کشت، همین علی ابن ابی طالب علیه السلامی که ایران مالشه، ملک تلق پدرشه، مال ابو طالب بود آخه. ایران میدونید که این حکومت ساسانی اینا مال ابو طالب بود، بعد رسیده پسر ابو طالب. این بدبختی و نکبت مملکت ما رو ببین به کجا افتادیم از انحطاط. و عرض می شود که اینا همه مال اوست. حالا این داستان دیگریست. داستان بازی قدرت بوده که از چنگ هم قدرت رو بیرون بکشند. وقتی که اسلام سر کلش پیدا شده، بسیار اینا دشمن بودن با اسلام، جنگ ها کردن. داستان ابو سفیان و قریش اینا رو شنیدید، تا اینکه مستقر شد و زورش زیاد شد. مثل این آخونده که زورشون زیاد شد، بعد اونهایی که در واقع اسلام رو نمیپذیرفتن و هرگز نپذیرفتن، آمدن و قدرت رو به دست گرفتن. خب این قابل تحمل برای علی نبود مثلا که معاویه در شام حکومت بکنه. چه کرد؟ لشکر کشید. هرچی گفتن آقا این مسلمان علیه مسلمان هست، بسیاری از اصحاب رسول در خدمت معاویه هستن، تعدادش هم اینجا در خدمت شما هستن، حالا ول کن امسال، بذار یک سال بگذره پایه حکومت محکم بشه. خیر، شمشیر. شمشیر رو راه حل همه مشکلات دنیا میدونست، همینطور که آخوندها شلاق زدن و کشتن و دار کشیدن رو برای حل همه مشکلات جامعه کشتن رو تصویب میکنن. طبیعتشون درنده است. اینا از همونا به ارث بردن، آدم کشی و خشونت و شکم پاره کردن و دست بریدن، اینا رو به ارث بردن. اینا از اجداد طاهرینشون، اینا هم ساداتن دیگه، نه اسد علی دیگه. شمشیر کچید را افتاد، رفت اونجا، 100,000 تا مسلمان روی هم این آقا و قتل رسون. در حالی که در دوران حکومت معاویه جز این جنگ هایی که با علی داشته، ما نشنیدیم که یک مسلمان به دست بابا کشته شده. حالا میایم لعنت بکنیم به معاوی. واسه بریم اون روزگار ببینیم که اون روزگار مردم چه فکر میکردن در باب این خاندان ها. این امام حسین هم قرونش برم، ایشون هم فرار کرد از مکه، از مدینه آمد به مکه و پسر عموش رو فرستاد، همونطور که میدونید که براش بیعت بگیره و اینا یه شبه کودتا کنن، یزید رو براندازن. تعدادی هم از خود ما ایرانیان و بله به تعدادی از عرب هم نامه نوشتن که آقا تشریف بیارم اونجا خدمت شما هست. خب اجازه بدید که دنباله مطلب خدمت شما عرض کنم. بازی سیاست بوده و بازی قدرت بوده، هیچ کاری به دین نداره، به کار خدا هم نداره، اصلا این داستان ها نبوده. هر کسی دنبال این بود که قدرت رو به چنگ بیاره. یعنی این رقابت ادامه داشت، نه تنها در طول مدت این حکومت امویان، تا زمان عباسیان. این اولاد حسن هر روز یه جایی برای گرفتن خلافت از دست آل عباس میکوشیدن، اونتها موفق نشدن. اینها رو میگرفتن میکشتن، به زندان میانداختن و همینطور ادامه داشته. بازی قدرت بوده. آدم خدا پرست که بخواد خداشناسیش بکنه میره گوشه مسجد، مثلا عبدالله ابن عمر، بسیار آدم ظاهری بوده، مثل محمد حنفیه به سر بسیار لایق علی، یا امام جعفر صادق. اینا این دو ستن که دیدم استثناها بودن که از داستان قدرت بیرون رفته بودن و نمیخواستن و برای خودشون مجالس قرآن خوانی داشتن و همین داستان دین بود و نماز و این حرفا. اما تعداد دیگری بودن که اینها، امام حسین یکی از اونهاست که هوای قدرت به سرش زد و در واقع به سنت رسول او رو کشتن، به قانون اسلام او رو کشتن و به دستور قاضی اسلام او رو کشتن. این نیست که این حالا چون ملعون بود و فلان بود و رو کش، نه، هر کسی بیعت مسلمین رو داشت، حکومتش رسمیت داشت و هر کس علیه این حکومت قیام میکرد اون طاغی بود و یاغی بود و میباستی میکشتن و اینا هم کشتن و قانون این بود که بکشن پسرهای بیشتر از 12 سال مثلا بالغ نشده بودن اونا رو هم سر ببرن. مثل همین داعش، داستان داعش هایی که میدونی، زنها رو اسیر کنن. خب این سنت رو پدر بزرگ حسین گذاشته بود، حضرت رسول اکرم، رسول اعظم حالا میگن آخوندا، به سنت جدش کشته شد. حالا تو ما تا کی باید گریه کنیم من نمیدونم، ولی خب بله، حالا میخونم خدمتون. بله خوندم خدمتون که بزرگان نامه کردن و اینا. چون نامه عبیدالله ابن زیاد رسید، سخت شاد شد و برادر خیش عثمان ابن زیاد به بصره خلیفت کرد و آهنگ رفتن کرد. پس اون شب مسلم ابن جازود یا جارود سوی وی آمد و گفت رسول حسین آمده است با نامه ها سوی شیعت و ایشان را به کوفه همی خواند و مهتران بصره اون رسول را پنهان کردن تا چون تو بروی او را بیرون آرند. بعد اینجا رم خوندم خدمتون. پس عبیدالله ابن زیاد برفت با سپاه بسیار، چون به قادسیه رسید سپاه را اونجا دست بازداشت، بر اشتری زینی نشست و بران میان شام و خفتن. میان شام و خفتن یعنی نماز شام و نماز خفتن. به کوفه رسید با 10 سوار و عمامه بر سرداش و تحت عنق بسته بود و مردمان کوفه خبر آمدن حسین داشتند، چنان دانستند که حسین است. چون جماعتی برسیدی سلام کردی، ایشان همه بر پای خواستندی و گفتندی و علیک السلام و علیک السلام یا ابن رسول الله صلی الله علیه و سلم. میبینید که در این دعا آلی نیست، میگوید یا ابن رسول الله صلی الله علیه و سلم. آلهی رو دیگه رافضی ها که خودمون باشیم واردش کردیم. آل یعنی چی؟ آل چه کاره بوده؟ خب اون رسول بوده دیگه، آلش به کیش کرد چه کسی رب پیدا میکنه؟ اهمیت آلش چی بوده؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم و خلق بسیار بر وی گرد آمدن و هر کسی همی گفت به خانه من فرود آی و او همی رفت تا به در سرای سلطان رسید. سرای سلطان یا سرای سلطانی همون دارالخلافه رو میگفتن. خب نعمان ابن بشیر در ببست و بر بام کوشک برا اومد و گفت یا ابن رسول الله بازگرد و تو ایدر نبایست آمدن. پس مردمان نعمان را دشنام دادند و گفتند در بکشای تا فرزند رسول خدا اندر آید. حالا این ابن زیاد بود تحت عنق بسته بود، عمامه، خیال میکردن که این حسینه چون خبرش آمده بود. نگو این ابن زیاده. نعمان گفت در نگشایم و من نخواهم که گویند حسین ابن علی را به ایام او کشتند. پس عبیدالله ابن زیاد گفت در بکشا که لعنت بر تو باد و بر حسین. مردمان او را بشناختند و بگریختند. نعمان در بگشود و عبیدالله سراغ اندر شد و مسلم ابن عقیل آگاه شد، به سرای هانی ابن عروه اندر گریخت و او مهتر شیعت علی بود. خب اینجا آمده گفته من همه رو میکشم، مسلم و اون رفیقش تو برده دار خلافه، سراشون بردیدن پر کردن بین جماعت، همه فرار کردن. خیلی خوب، حالا میرسیم به حرکت امام از مکه در واقع به سمت همین کربلا و اینا. میگوید اونگه حسین از مکه برفت، هر که او را دید گفت مشو، مشو یعنی نرو، و مردمان کوفه ایمن مباش. و عبدالله ابن عباس سوی او آمد و گفت یا پسرم از مکه به حرم خدا عز و جل مرو. و عبدالله ابن زبیر امیر بود و بیعت آشکار کرده بود و همی خواست که حسین برود تا شهر او را صافی شود، او را صافی شود نه همش مال خودش بشه. بله، بله، چون ابن زبیر همونطور که عرض کردم بالاخره شد فرمان روای مکه و کسی هم حریفش نبود، مالیات هم میگرفت تا سن 72 سالگیش که حجاج ابن یوسف ثقفی لشکر کشید در زمان امویان و خانه کعبه هم خراب کردن و عبدالله کشتن، واری همه میکشتن، بکش بکش بود. خب و عبدالله ابن عباس ای پسرم به گفتار کوفیان قرمشو که دانی با پدر و برادرت چه کردن، اگر البته بروی این زنان و کودکان را مبر تا نخست بدانی که کار چگونه بود. تو این داستان کربلا میخوانیم بچه 6 ساله اومده به میدان جنگ، آخه بچه 6 ساله چه جنگی میخواد برات بکنه؟ امام حسین قربونت برم که میگه بند لندنش هم نتونست این بچه ببنده، یکی از این عشقی ها آمد با شمشیر زد به فرق این بچه. بدترین کار این امام این بوده که این بچه ها رو به کشتن داده، حق نداشت، حقش نبوده این بچه ها رو چه بره بکشه. میخوای بری کودتا کنی آقا بفرما، میخواسته به قیمت خون اینها آبروی یزید رو مثلا ببره. چه حقی به خون بچه ها داری بابا؟ کجا داری میبری بچه ها رو؟ این همه قوم خویش داری تو مکه و مدینه بدین نگهداری کن. یا میخواسته پشت سر این بچه ها پنهان بشه که برو نکشن. شاید یک کتابی آمد بیرون خیلی سر و صدا کرد و کار به ساواک کشید و ساواک فکر کرد با این کارا آخوندها رو تضعیف میکنن و اینها. یه بابا نجف آبادی یه آخوندی بود، یه آیت اللهی بود، آمد نوشت شهید جاوید، اینو نقد عقلی کرد. کتاب الان در دسترس من نیست، گذاشتمش در تگزاس، امیدوارم که به دست بیارم برای شما بخوانم. و چه سر و صدایی شد در ایران، دو گروه شدن آخوندا، گروهی پشتیبانی میکردن از این آخوند، گروهی صف کشیده بودن و ساواک خوشحال بود که بین آخوندا نفاق افتاده. حالا از یک سو به اینا حقوق میدادن، فعالیتاشون آزاد بود، همه از آخوند میترسیدن. حالا اومده بودن با این کتاب، فکر میکردن با این کتاب حالا آخوندا رو میشه از بین برد. شهید جاوید حتما یا خوندید یا اسمش شنیدید، از بنده یا از کسایی میگه هست اون کتاب. خب و اگر کوفیان هوای تو خواستندی، اون خلیفت یزید که به شهر اندر نشسته است بیرون کردندی، و همی ترسم که تو را بکشند و این کودکان به تو نگذارند. گفت اگه مردم طرفدار تو بودن، امام حسین این ابن عباس بهش میگفت پسر عموش، طرفدار تو بودن، خب اون نماینده یزید رو بیرون میکردن از اونجا. ترسن که این میترسن بچه های کوچیک رو بکشن، اینا رو با خودت نبر، ترسن که تو را بکشند و این کودکان تو به تو نگذارند. حسین فرمان نکرد، یعنی گوش نکرد، و برفت با همه اهل بیت خیش و با وی 40 سوار بود و صف پیاده به راه اندر او را پیش آمدند. حسین اون کاروان را بگرفت. بله میگوید و به راه اندر او پیش آمدند و خراج همی آوردند بر اشتران. وقتی از مکه آمد بیرون یک صف شتر پیدا شد، خراج می آوردن، یعنی مالیات های دولتی سوار این شترها بود، می بردن به دارالخلافه تحویل دولت بدن رسید بگیر. ببینید چه کرده. حسین اون کاروان را بگرفت، غارت، و گفت منم امام و من بدین حقترم از یزید، و هرچه خواسته مسلمانان بود باز داد و هرچه درم بیت المال بود برگرفت. این کاروان غارت کرد، گفت من امامم، یزید کیه؟ حالا همه عربا با یزید بیعت کرده بودن، دست داده بودن باشه، و مال منه، مال جدمه. اینا رو غارت کرد، گرفت و اینجا مبارک فکر میکنم یک سهو القلمی هم کرده، میگه اون چه خواسته مسلمانان بود بازداد. یعنی چی خواسته مسلمانان؟ کدوم مسلمان اونجا بود که مال مسلمان ها؟ همه اینا از مسلمان ها گرفته بودن، داشتن میبردن. گرفت و غارت کرد. خیلی خوب، پس اینجا جرم شاید یکی از عللی که می ترسید بره پیش ابن زیاد همین غارت این کاروان دولتی بوده، چون ابن سعد گفت من آمدم تو رو بیعت کنی با یزید، اگر نه ببرم پیش ابن زیاد، نمی خواست بره. یکی از جرماش هم همین غارت کاروان دولتی بوده حتما. خب و هرچه درم بیت المال بود برگرفت. پس چون به نیمه بادیه رسید، گفت اون یکی شیر است اندر وادیه، اون دیگر شیر است اندر بادیه. بادیه و وادی و اینا در واقع یک در واقع همانندی دارن در معنی. بادیه هم به معنی بیابان هست، بادیه هم هست که درش شیر میریزن، آب میریزن. چون به نیمه بادیه رسید، فرزدق شاعر همام ابن غالب فزیره او آمدن، یعنی آمدن پیشوازش و از کوفه برفته بود، ولیکن خبر عبیدالله ابن زیاد نداشت. حسین گفت خبر من چون است در کوفه؟ گفتا مردمان را دل با توست، قضای ایزد ندانم که چیست. حسین گفت قضا را باز نتوان داشتن و هیچ خبر عبیدالله ابن زیاد نداشتن. و حسین به شتاب همی رفت تا پیش از اون که یزید را خبر شود به کوفه رسد. و عبیدالله ابن زیاد چون هانی و مسلم را بکشت، به هر جای عمالی بیرون کرد و نام یزید آمد سوی وی که حسین از مکه بیرون رفت، شما سپاه را به در به راه مکه بیرون برید. و عبیدالله بر همه کسها و ولایتها نامزد کرده بود و عمر ابن سعد ابن ابی وقاص را بخواند و عهد ری او را داد و گفت باید که بروی و حسین را بگیری. عهد ری او را داد، یعنی نامه نوشت که حکومت ری که امروز تهران است و اطرافش بده به این ابن سعد. ابن سعد یعنی پسر سعد. سعد که بود، سعد ابن ابی وقاص فارس اسلام، سپهسالار عرب، یار رسول که جان رسول رو چند بار نجات داده بود، این نجات میداد، کردیتش علی میگرفت در فرهنگ رافضی. در جنگ احد چند بار جان پیغمبر را این سعد نجات داده بود، همون فاتح قادسیه است، مرد بزرگی بوده این سعد. و این پسرش بود، این ابن سعد پسر او بود و عهد ری داد، یعنی نوشت که شما حاکم ری خواهید شد. حالا این مملکت ما به چه بدبختی افتاده بود و چه به عجزی که اینا می نشستن هر کار دلشون میخواد برای ما حاکم تعیین میکرد. اینم که حاکم میشد جان و مال مردم در دست این بود دیگه. و این حکومت ها در واقع سرغفتی داشتن، حکومت خراسان، حکومت شهرهای خراسان در واقع، حکومت کل خراسان چون آبادترین جاها بود. اینا دیگه اون کسی که خیلی بهش علاقه مند بودن به خراسان میفرستادن، ری هم همچنین. و میگوید این حکومت ری مال تو، برو اونجا این فرمانی که میدم اجرا کن. وقت ما هم متاسفانه به پایان رسید هموطنان گرامی، از شما سپاسگزارم که وقت گذاشتید و به این برنامه گوش فرا دادید. از امیر سپاسگزارم. تا برنامه دیگر، درود بر شما. جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی.
1: هر سال تعداد زیادی از مسلمانان در کشورهای مختلف دنیا با نام حجاج راهی سرزمین عربستان سعودی می شوند تا اعمال حج خود را به جا آورند و همانند کودکی که از مادر زاییده شده به همراه بار و بنه‌ای از سوغاتی‌های ساخت چین و بطری آب زمزم به وطن و نزد اقوام و خانواده‌هایشان باز می‌گردند و از آن به بعد یک پیشوند جلوی نامشان قرار می‌گیرد و با فخر و افتخار خود را حاجی می‌دانند. در این مستند به هیچ عنوان قصد نداریم راجع به نحوه اعمال حج چیزی بگوییم، زیرا هم سبب طولانی شدن ویدیو و هم دور شدن از هدف اصلی ما، یعنی بیان ریشه ها و اهداف این مراسم می شود. در ابتدا سراغ مراحل حج و پیشینه تاریخی آن قبل از اسلام در میان تازیان می رویم، از جمله ایستگاه های مهم عبادت بت منات شهرهای مدینه و مکه بوده است و برای زیارت آنها مراسم حج را به جا می آوردند. تازیان مراسمات خاصی در برابر بت‌ها انجام می‌دادند و برای آنها قربانی می‌کردند. آنان افزون بر این که در خانه‌های خود بت داشتند، مکان کعبه را برای بت‌های بزرگ و عمومی در نظر گرفته بودند. در این مستند در مورد یکی از رازهای مهم تاریخ ادیان صحبت خواهیم کرد، رازی بسیار مهم و در عین حال خطرناک، زیرا زندگی من و شما و میلیاردها نفر را کنترل می کند. او تمام زندگی پیروانش را از گهواره تا گور تحت تأثیر قرار می دهد. موضوع این مستند در مورد تولد الله خدای مسلمانان است. بله، تولد الله. برخلاف آنچه که تا امروز به شما گفته اند و همچنین آیه 3 سوره توحید که میگوید لم یلد و لم یولد، یعنی کسی را نزاده و زاده نشده است، اما الله موجودی اسطوره‌ای است که در دوران تاریک باستان متولد شده است و همانند تمامی اسطوره‌ها تاریخ آغاز و شروعی مشخص دارد که مسلمانان آن را از عبرانیان باستان گرفته و طی فراز و نشیبی تاریخی و در طول 1700 سال به ناگاه به خدای یگانه و خالق تمام جهان بدل می شود. برای شناخت ریشه الله ابتدا باید منابع نخستین دین سامی یعنی یهودیت و تورات را مورد بررسی قرار دهیم، دینی که اسلام هم آن را مورد تأیید قرار می دهد. در بررسی کلی تورات، آنچه چشمگیرتر از هر چیز دیگری است نقش بنیادی یهوه خدای یهودیان در تمامی وقایعی است که همه 2500 صفحه تورات به نقل آنها اختصاص یافته است. قبل از دیدن ادامه ویدیو، لطفاً برای حمایت از ما و کمک به بیشتر شنیده شدن صدای ما، ویدیو رو لایک و کانال ما رو سابسکرایب کنید. منابع ما در این ویدیو 4 کتاب هستند. کتاب اول تورات، کتاب دوم تاریخ یهود، آیین یهود، سابقه

اساطیری دارد و چگونه عمل می کند و از چه راههایی عمل می کند و به پیروان خود چه می دهد و در عوض از آنان چه می خواهد. چون این ارزیابی نه تنها درباره جهان یهود و تا حد زیادی جهان مسیحیت که پیامبر آنها عیسی نیز خود یکی از افراد همین قوم است ضروری است، بلکه در مورد شناسایی واقعی جهان مسلمانان نیز بسیار مهم است، زیرا در قرآن که مسلمانان آن را قانون اساسی جهان اسلام نام داده اند، کلیه پیامبران یهود پیامبران مسلمان نیز شناخته می شوند و کلیه وقایع مربوط به دانها نیز که در تورات مطرح شده اند در قرآن نیز مطرح می شوند. از جمله آفرینش کائنات در 6 روز، خلقت آدم در باغ عدن و خوردن میوه ممنوعه توسط او و رانده شدن وی از بهشت، ماجرای حابیل و قابیل، طوفان نوح، حوادث پیامبری ابراهیم و فرزندان او از آغاز تا مهاجرت یعقوب و پسرانش به مصر، حوادث پیامبری موسی و دیدارهای او با فرعون مصر، نزول بلایای 9 گانه برای مصریان، خروج قوم بنی اسرائیل از مصر به رهبری موسی و غرق شدن فرعون و سپاهیانش در دریا، سرگردانی 40 ساله قوم یهود در بیابان سینا، دیدار یهوه با موسی در کوه طور، استقرار نهایی یهودیان در عرش موعود، لشکرکشی‌های یوشیا، ماجراهای شاول و داوود و سلیمان در مقام پادشاهان اسرائیل، در تمامی این موارد الله مسلمانان درست همان نقشی را ایفا می کند که یهوه در تورات ایفا می کند و طبعا این نتیجه را می دهد که در هر دو مورد از خدای واحد سخن می رود که یک جای یهوه و جای دیگر الله نام دارد. از مراکز دیگر حج شهر مکه بوده که قبایل اوس و خزرج و خزائه بدان جهت حج را انجام می دادند و سپس به جایی به نام منا می رفتند، در تشابه اسمی میان منا و امنیه به معنی آرزو کردن، ریشه در آرزوی باران کردن در منا را دارد و در واقع منا مرکز عبادت بت منات بوده است. در حج جهت تکریم بت منات سر خود را می تراشیدند که مشابه آن در حج امروزی نیز حجاج در منطقه منا موهای سر خود را می تراشند. از تشابهات دیگر حج در دوران جاهلیت تازیان با حج امروزی تکرار یا لبیک لهم لبیک گفتن است. در واقع حج در قبل از اسلام به جهت طلب باران بوده است. ادله زیادی برای این ادعا وجود دارد که اعراب در آن زمان بر بلندی کوهی در منا و مزدلفه آتش می سوزاندند تا طلب باران نمایند. مزدلفه یکی از مراسم حج است که حاجیان شب 10 ذی‌حجه از عرفات به سوی آن حرکت می کنند و این مکان در جایی بین عرفات و منا قرار دارد. در کتاب نهایت الرب فی فنون ادب آمده است در جاهلیت نخست زمانی که باران نمی آمد، تازیان جمع می شدند و دم و پاشنه پای گاوی را با آتش داغ می کردند و آن را بالای کوه صعب العبور می بردند و آتش بر می افروختند و گمان می کردند که این کار سبب نزول باران می شود. همچنین در همان منبع اشاره به برافروختن آتش در کوه مزدلفه دارد و می گوید این آتش در منطقه مزدلفه برافروخته می شد تا کسانی که از عرفات می آیند گم نشوند. ابن تیمیه از علمای نامدار اهل سنت نیز به بدعت بودن برافروختن آتش در عرفات و منا اشاره کرده و می گوید روشن کردن آتش در عرفات بدعت و امری مکروه است و نیز افروختن آتش در منا به اتفاق علما بدعت است. از دیگر ادله هایی که حج برای طلب باران بود

ده عبادت رنگین کمان توسط اعراب بوده که قوس قزح یا رنگین کمان را فرشته این می دانستند و بتی از آن بر کوهی در مزدلفه ساخته بودند. دکتر جواد علی، تاریخ نگار، استاد دانشگاه و پژوهشگر عراقی، از بزرگترین محققان عرب شناسی در قرن بیستم در کتاب تاریخ مفصل عرب قبل از اسلام می نویسد. اهل تاریخ ذکر کرده اند که در مزدلفه آتشی برافروخته می شد تا کسانی که از عرفات می آیند آن را ببینند و عرب بر این سنت ماند و حتی در زمان اسلام هم این رسم برقرار است و قطعا مزدلفه از مکانهای مقدس عهد جاهلیت بوده است که در آنجا بت‌هایی بوده که قزح نام داشته و برخی گفتند قزح رمز شیطان است و ما این را می دانیم که قزح نام یکی از بت‌ها بوده است. و در همون کتاب دکتر جواد علی بیان می کند که بت قزح نامش شبیه یکی از بت‌ها نزد تازی‌ها بوده و بعداً در نزدیکی مزدلفه مورد ستایش واقع می شده است. البته برخی مدعی هستند که قزح نماد شیطان بوده که در نوع خود در برخی آثار ذکر شده است و از قزح نه به عنوان فرشته بلکه شیطان یاد می کنند. به هر حال چه فرشته چه شیطان، وجود و اهمیت قزح در ایستگاه‌های حج دلیل روشنی است که حج ابتدا به ساکن به جهت طلب باران بوده است. همچنین قزح بتی در مکه نیز بوده است که نشان از اهمیت این بت در میان اعراب پیش از اسلام داشته است. از علی ابن ابی طالب روایت شده است که گفته هیچ وقت نگویید قوس قزح زیرا قزح شیطان است، باید که بگویید قوس الله زیرا قوس سبب امنیت اهل زمین است. در حدیث مذکور علی ابن ابی طالب داستان قوس و قزح را به نوح ربط می دهد که بعد از طوفان نوح رنگین کمان اهل زمین را نجات بخشید. در مجموع جدای از بحث سندی روایات می توان از این دست روایات اثبات کرد که قزح نزد اعراب اصالت داشته و وجود آن در ایستگاه های حج دلیلی بوده بر اینکه حج عملی جهت طلب باران بوده است و نه مراسم عبادی خاص. اما عرفه مرکز عبادت شمس یا خورشید بوده است و داستان خرافی و دروغینی که در این مورد ساخته شده است بدین عنوان که آدم از بهشت رانده شد، در هند سقوط کرد و حوا در منطقه جده عربستان و ماری که با شیطان همکاری کرد در اصفهان سقوط کرد، چنانچه ابن ابی حاتم گفته است. عامیون و خصوصا اهل حدیث اعتراض کنند که این حرفهای شما سندی ندارد و تمام روایاتی که راجع به مکان هبوط آدم و حوا بیان شده روایات ضعیف است. اما روحانیون اسلامی در منبرهای خود، حتی علمای مدعی علم، این داستانهای تخیلی را تکرار می کنند تا پایه‌های بازار پردرآمد جشنواری حج برای دولت سعودی محکمتر شود و هر ساله انسانهای بیشتری را به آنجا کشیده و حاصل زحمات یک سالهشان را در حلق حاکمان سعودی بریزند. دکتر جواد علی در جلد 11 صفحه 383 کتاب تاریخ مفصل عرب قبل از اسلام می نویسد مسلمانان برای انجام حج در ماه ذی‌حجه به سوی خانه خدایشان الله می روند. نام ذی‌حجه رسماً در تقویم ها ثبت شده، اما به راستی تاریخچه این ماه به کجا برمی گردد؟ بسیار جالب است که عبادت تازیان برای بت‌ها با عنوان حج بوده و حج مختص کعبه در مکه نبوده است و هر منطقه برای خود سنگ یا حجر مخصوص به خود و کعبه مخصوص به خود را داشتند. آنچه که ما می‌شناسیم کعبه و حجر الاسود در مکه است، در حالی که از شمال شبه جزیره عربستان تا جنوب آن همین کعبه ها و سنگ های متعدد وجود داشته و بعد از اسلام همه آنها تخریب شده اند. در واقع حج عبادتی به سبک تازیان
به سمت کعبه های شبه جزیره عربستان بوده و عملی خاص مخصوص یک مکان در مکه نبوده است. البته درک این امر برای بینندگان مسلمان و غیر مسلمان در ابتدا کمی دشوار است، زیرا چارچوب ذهنی همگی در زمینه حج همان مکه و کعبه و حجرالاسود است. اما بنا به گزارشات تاریخی و روش شناسی دینی، حج جنبه ای کلی تر از مکه و حجرالاسود و کعبه داخل آن داشته و امری عبادی و رایج در سایر نقاط شبه جزیره عربستان بوده و تازیان به این عبادت بت‌ها حج می گفتند. از این رو گفته شده که قبایل درون عربستان پیش از ظهور اسلام به سه مجموعه بزرگ و رقیب تقسیم می شدند که هر کدام دارای خدایان قبیله‌ای ویژه و کعبه قبیله‌ای خاص و آداب و رسوم سنتی و دین مخصوص به خودشان بوده اند و در آداب و رسومشان نقاط مشترک بسیاری با مجموعه ها و قبیله های دیگر داشته اند. در ادامه به این سه مجموعه خواهیم پرداخت. این سه مجموعه عبارت بودند از: 1. مجموعه قبایل یمنی در جنوب عربستان، 2. مجموعه قبایل ربیعه در شرق و شمال شرق عربستان، 3. مجموعه قبایل مزر در مرکز و غرب عربستان. در دوران پیش از اسلام در جای جای جزیره العرب پرستشگاه‌های ساده‌ای قرار داشت که قبایل عرب بت‌های خود را در آن می‌گذاشتند و در آنجا برای عبادت جمع می‌شدند. در هر یک از این پرستشگاه‌ها سنگی مقدس جاسازی شده بود که رابط بین زمین و آسمان بود. معروفترین این پرستشگاه‌ها کعبه در شهر مکه بود و حجرالاسود یا سنگ سیاه مقدس در آنجا قرار داشت. به جز آن پرستشگاه‌هایی در شهر قیمان در یمن قرار داشت و حجرالاحمر یا سنگ سرخ سنگ مقدس آن بود و نیز کعبه شهر ابلات در جنوب مکه حجرالبیض یا سنگ سفید سنگ مقدس آن بود. پس از اسلام باقی این پرستشگاه‌ها تخریب شدند و تنها کعبه باقی ماند و پرستشگاه همه مسلمانان شد. پس حج و کعبه و سنگ‌های مقدس ماهیتشان برای من روشن شد و دریافتیم که اینها نه یکی از آیین‌های ادیان ابراهیمی بوده و نه آسمانی و نه مقدس، بلکه در واقع امری رایج در میان تازیان بت‌پرست که نه تنها در مکه بلکه در طائف و نجران و اردن و یمن و جاهای دیگر نیز رایج بوده است. دکتر جواد علی حتی اشاره می کند که زمان حج تازیان شمال با جنوب فرق داشته است، یعنی زمان حج مکه با حج افراد شمال در یک ماه و یک زمان نبوده است. این نکته بسیار جالب است که در مناطق مختلف انواع کعبه و سنگ و موسم حج بوده و پیامبر اسلام پس از به قدرت رسیدن و تغییر رویه نسبت به باقی ادیان و اعتقادات اکیداً دستور انهدام این مراکز را داده است. ابراهیمی بودن این مکان هم از این حیث مردود است که یهودیان و مسیحیان و یکتا پرستان قبل از انتشار اسلام در سراسر شبه جزیره عربستان بودند و همه آن ادیان به نوعی ابراهیمی به حساب می آمدند، اما هیچ کدامشان مراسم حج را انجام نمی دادند و اصلا این مکان را ابراهیمی نمی دانستند. حتی خود محمد در ابتدای امر قبله اش مکان دیگری بجز مکه کنونی بود، اما چون اهداف سیاسی محمد از جانب یهود تأمین نشد و یهودیان محمد را به سخره گرفتند، جهت قبله به ناگاه از بیت المقدس به کعبه تغییر کرد. در واقع دیدگاه یهودیان و مسیحیان ساکن عربستان به این نوع عبادت تازی‌ها از زاویه بت‌پرستی بوده و نظر مثبتی به کعبه‌های آنها نداشتند. اگر واقعاً کعبه مکان ابراهیمی بود، باید هنگام تغییر قبله یهود ناراحت می‌شد، اما این مسئله
اصولاً برایشان مهم نبود، بلکه خوشحال بودند که محمد قبله آنان را رها کرده و رو به سمت همان بتکده تازیان نموده است. اما قضیه رمی جمرات یا پرتاب سنگ به سمت شیطان در ایام حج از اعمال رایج ادیان در خاور میانه بوده، چنانچه در آیین زرتشتی نیز آیین پرتاب سنگ به دیوان که مانند شیطان است وجود دارد و در کتب مختلف زرتشتیان به آن اشاره شده است. مهدی اخوان ثالث در شعر سنگستان خود اشاراتی به این رسم ایرانیان می کند و می گوید پس از آن هفت ریگ از ریگهای چشمه بردارد، در آن نزدیک ها چاهی است کنارش، آذری افزود و او را نمازی گرم بگذارد، پس آنگه هفت ریگش را به نام و یاد هفت امشاس پندان در دهان چاه اندازد. جالب است در رمی جمرات مسلمین نیز تعداد سنگ ها هفت عدد است. این موضوع که پرتاب سنگ از آیین‌های خاورمیانه‌ای بوده را اسلام‌شناس معروف آلساندرو بوزانی، خاورشناس و اسلام‌پژوه ایتالیایی و یکی از مترجمان قرآن به زبان ایتالیایی در کتابش موسوم به اسلام در صفحه 61 بدان استناد نموده است. در موضوع تراشیدن سر در ایام حج هم باید گفت این عمل نیز از رسومات جاهلیت تازیان بوده است، چنانچه تازیان بعد از حج برای بت‌ها موهای سر را می تراشیدند و آن مو را با آرد مخلوط می کردند و در هوا می انداختند. عادت به کوتاه کردن موی سر بعد از حج را قبایل عربی یمنی الاصل نظیر قسطان، ازد، اوس، خزرج و خزائه انجام می دادند، چنانچه این قبایل بعد از حج برای بت منات موی سر خود را می تراشیدند. اما موضوع لبیک گفتن زائران کعبه باز هم برگرفته از شیوه عبادت تازیان است که در سراسر شبه جزیره عربستان هنگام حج و طواف بر بت‌ها عبارت لبیک لهم لبیک را می گفتند. همه این حقایق این امر را می رساند که اصل حج که شامل احرام، طواف، تحلیل و ذبح و رمی جمرات، پرتاب سنگ و فدیه و جنگ نکردن در حج و باقی مناسک آن همگی از شعائر تازیان قبل از اسلام بوده است و تنها مختص شهر مکه نیز نبوده است. رد پای طلب باران در حج در نزد تازیان قبل از اسلام را می توان نشان بر این دانست که بنا به اقلیم شناسی سرزمین بی آب و علف و خشکی که تازیان در آن می زیستند، خصوصا شبه جزیره عربستان، این مناسک و مراسم حج تنها عملی برای طلب باران بوده است و محمد یا جانشینان محمد با اندکی تغییرات حج اهل مکه را عملی ابراهیمی و الهی و از شعائر الله جا زده و به خورد پیروان اسلام داده اند. این کارناوال امروزه به عنوان یکی از پردرآمدترین مکانهای مذهبی دنیاست و میلیاردها دلار را سالانه در حلق حاکمان سعودی فرو می ریزد. در حقیقت تمام این مراسم ها جنگ قدرت و یارگیری حکام و البته پر کردن جیب عده‌ای از حاصل دسترنج مردم خرد باخته مسلمان است. از زمان پیدایش مفهوم دین و مذهب و مفهوم امر مقدس در انسان، مردمان خاورمیانه ده‌ها خدای مختلف را می‌پرستیدند. دین به عنوان یکی از مصادیق قدرتمند جامعه به طور کلی همه ابعاد زندگی بشری را تحت تأثیر قرار داده است. تولد، مرگ، ازدواج، کار و اخلاقیات یک تمدن یا یک قوم در کالبد دین آنها جای می گیرد. تعدد خدایان و ادیان در خاورمیانه به این دلیل بوده که این منطقه مهد نخستین انسانهای هوشمند بوده است که زندگی مبتنی بر شکار را رها کرده و به دلایل مختلف جغرافیایی و زیستی از شرق آفریقا به سمت بین النهرین و فلات ایران
حرکت کردند و نخستین تمدن‌ها و ادیان را به وجود آورده‌اند. منطقه خاورمیانه همواره پل ارتباطی بین آفریقا، مهد بشر و سایر نقاط زمین بوده است. در این منطقه است که نخستین شهرها، نخستین خط، اولین کشاورزی، اولین دامداری و البته اولین ادیان و خدایان شکل می‌گیرد. خدایان مختلفی که تصویر آنها در قالب بت‌هایی بود که توسط این مردمان پرستیده می‌شد. خدایان جنگجو، خدایان صلح‌جو، خدایان خیر و شر، خدایان عشق و باروری، خدایان طوفان، خدایان خورشید و ماه و همچنین خدایان باران و بادها بودند. در جستجوی یافتن ریشه الله باید به شکل قدیمی تر آن، یعنی یهوه، رجوع کنیم. صفحات تاریک تاریخ باستان ما را در جستجوی یافتن این خدای مرموز به سمت قبایل عبرانی بادیه نشین در منطقه جنوب اسرائیل فعلی و همچنین شهر باستانی پترا در جنوب اردن حرکت می‌دهد. در اواخر هزاره دوم قبل از میلاد، عبرانیان ساکن اسرائیل و یهودا همان خدایانی را می‌پرستیدند که توسط همسایگان کنعانی آنها پرستش می‌شد، مانند خدای ایشتار، بل، ایل و خدای ملوخ. عبرانیان قبایل گلدار و کوچنشینی بودند که در جنوب اسرائیل و شرق آن و منطقه پترای فعلی در جنوب اردن حرکت می کردند. در این منطقه شبانان بادیه نشین عبرانیان و بنی اسرائیل دریافتند که ساکنان آن منطقه بتی را می پرستیدند که نامش یهوه بود. او خدای صحرا، صحرای پترا و شهر مدین بود که مورد پرستش بادیه نشینان کوچ نشین این منطقه قرار می گرفت. خدای یهوه خدای طوفان‌ها و خدای جنگ‌ها بود. او یک بت خشن بود، خدایی نابردبار، خدایی که مردمی که او را می‌پرستیدند از او به شدت وحشت داشتند. این نقطه شروع کشف بنی اسرائیل نسبت به خدای یهوه و شروع پرستش او است. عدم شناخت بنی اسرائیل از یهوه حتی در اولین مواجهه یهوه و موسی مشهود است، هرچند که داستان موسی فقط یک افسانه یهودی است، اما افسانه ای است که اهمیت تاریخی دارد، زیرا نویسندگان تورات اسطوره های انبیا و رسولان را خلق کرده اند. در تورات سفر خروج باب چهارم می خوانیم که پس از برگزیدن موسی به پیامبری و اعلام این رسالت، در طول شب در راه مصر موسی در مکانی توقف کرد تا به همراه خانوادش استراحت کند، اما چون یهوه متوجه می شود که موسی ختنه نشده است، به دنبال او می دود تا او را پیدا کند و بکشد، و فقط حضور ذهن صفورا زن موسی است که او را از مرگ نجات می دهد. یهوه تلاش کرد موسی را بکشد، اما صفورا پسرشان را ختنه کرد و مانع از مرگ موسی شد، زیرا او اهل مدین بود و می دانست که خدای یهوه که توسط قبیله او پرستش می شد خدای خشن، متعصب و متخاصم بود. صفورا همسر موسی می دانست که چگونه خشم و نابردباری خدای یهوه را با خون قربانی آرام کند. سنت ختنه الزاماً می بایست سنتی باشد که نخستین بار توسط یهوه وضع شده باشد، زیرا اصولاً موجودیت قوم یهود و مالکیت سرزمین کنعان از جانب این قوم بر پیمانی شکل گرفته است که یهوه با ابراهیم منعقد می کند و به موجب آن بدو قول می دهد که ذریه وی را به اندازه شنهای کنار دریا زیاد کند و از نیل تا فرات را به مالکیت او بگذارد، بدین شرط که فرزندان ذکور قوم ابراهیم در روز هشتم از تولدشان ختنه شوند.
به این ترتیب عبرانیان خدای خشن یهوه را از پترا به معبد یهودی اورشلیم آوردند. بنی اسرائیل در آغاز یهوه را در کنار تعداد زیادی از خدایان و ایزد بانوان کنعانی شامل ایل، اشیره و بعل می پرستیدند. در اولین دوره پادشاهی اسرائیل در روندی تلفیق گرایانه ایل و یهوه با یکدیگر مخلوط شدند. در نتیجه ایل به عبارتی که به معنای خدا در مقایسه با یک خدای مشخص تبدیل شد و القابی مثل الشدای تنها به یهوه گفته شدند. پرستندگان ایل کاهش یافتند و جایگاه یهوه تقویت شد. در دوره دوم عصر آهن بین سالهای 1000 تا 586 قبل از میلاد یهوه خدای ملی پادشاهی اسرائیل، شاول، داوود و سلیمان و بعد از سقوط آن خدای ملی پادشاهی های اسرائیل شمالی و یهودا بود. به نظر می رسد پرستش یهوه فقط به همین ممالک منحصر بوده است. گروهی از تاریخ پژوهان اعتقاد دارند تا پیش از اصلاحات دینی یوشیا پادشاه یهودا در اواخر قرن هفتم قبل از میلاد قربانی کردن نوزادان که به یهوه یا به خدای آخرت ملوخ تقدیم می شد بخشی از دین بنی اسرائیل کنعانی رو به پایان بود، وارد اسناد تاریخی شد و دین بنی اسرائیل در فضای کنعانی شکل گرفت. ایل خدای مهربان، رحیم و خالق مخلوقات بزرگترین خدای کنعانی بود و در آغاز او خدای اسرائیل بود و نه یهوه. حتی کلمه اسرائیل نیز حاوی نام ایل است و ربطی به نام یهوه ندارد. ایل که همسرش اشیره بود در خیمه ای در کوهستان زندگی می کرد و محل زندگیش سرچشمه تمام آبهای تازه جهان بود. این زوج در بالاترین مرتبه میان خدایان کنعانی قرار داشتند. بعل یکی از خدایان مهم در رده دوم بود. در گذر زمان بر اهمیت بعل افزوده شد و او بالاترین مرتبه میان خدایان کنعانی رسید. ایل به کارهای اجرایی محدود شد و قدرت نظامی در کهکشانها در حیطه اختیارات بعل قرار گرفت. رعد و برق و آبهای حیات بخش آن نیز در حوزه بعل بودند. نتیجتاً بعل خدای باروری نیز بود، اما خدایان باروری دیگری هم وجود داشتند. بنی اسرائیل هم تا قبل از دوره اسارت در بابل یعنی اوایل قرن ششم قبل از میلاد مثل همسایگانشان خدایان متعددی را پرستش می کردند و ظهور یکتاپرستی اسرائیل حاصل شرایط تاریخی خیلی خاصی بود. در اوایل دوره چادرنشینی هر کدام از قبایل خدای مخصوص خودشان را داشتند و در عهد سلطنت نیز یهوه خدای حافظ اسرائیل بود و جایگاهی بالاتر از سایر خدایان داشت. اشیره که پیشتر همسر ایل بود در این دوره به عنوان زن یا مادر یهوه پرستش می شد. کتیبه هایی از اسرائیل باستان کشف شده که حاوی جمله یهوه و اشیره او هستند. احتمالاً الیاس نبی در قرن نهم قبل از میلاد یا به احتمال بیشتر یوشع نبی در قرن هشتم قبل از میلاد کسانی بودند که برای اولین بار یهوه را به تنهایی پرستیدند، اما این مسئله تا زمان دوره اسارت در بابل و عهد بعد از اسارت دغدغه گروه خیلی کوچکی بوده و تنها در آن زمان بوده که محبوبیت این تفکر بیشتر شد. البته اولین کسانی که یهوه را به تنهایی پرستیدند معمولاً یک تا پرست محسوب نمی شوند، بلکه تک پرست به شمار می آیند، زیرا اینان اعتقاد نداشتند یهوه تنها خدایی است که وجود دارد و فقط معتقد بودند تنها خدایی است که بنی اسرائیل تنها خدایی است که بنی اسرائیل باید او را بپرستند.
سرانجام در دوره اسارت در بابل در قرن

ششم قبل از میلاد که بحرانی ملی برای اسرائیل به حساب می آمد، پیروان یهوه پا را فراتر گذاشتند و به صراحت موجودیت دیگر خدایان را انکار کردند و نتیجتاً انتقال دین اسرائیلی از تک پرستی به یک تا پرستی آغاز شد. در سال 586 قبل از میلاد اورشلیم توسط امپراتوری بابل نو فتح و معبد آن نابود شد. رهبران جامعه شامل خانواده سلطنتی، کاهنان، پیامبران و کاتبان به عنوان اسیر به بین النهرین برده شدند. در سال 539 قبل از میلاد کوروش بزرگ بابل را فتح کرد و به اسیران اجازه بازگشت به اسرائیل داد و معبد توسط دولت هخامنشی بازسازی شد که به معبد دوم معروف است و در اینجا عبرانیان همان کاری را کردند در معبد اورشلیم سکونت داشتند و از او خواستند که از آنها در برابر مهاجمان و دشمنانی که همیشه می‌خواستند آنها را آواری یا نابود کنند محافظت نماید. اما عبرانیان باید بهای این حمایت را می‌پرداختند. بهای این حفاظت این است که فقط یهوه را پرستش کنیم و خدایان کنعانی دیگر را ترک کنیم، خدایانی همچون ایل یا ایشتار و بعل. در اینجا است که ما تولد خدای یکتا و یگانه یهوه را میابیم، مفهومی که به معنای امروزی به آن توحید میگویند، اتفاقی که در سال 622 قبل از میلاد رخ میدهد و معبد اورشلیم اینک خانه ای است که فقط به خدای یهوه اختصاص دارد و یوشیا پادشاه عبرانی تمامی بت‌های کنعان را از آن خارج کرد. در اینجا باید این نکته را ذکر کنیم که در ابتدای اسلام محمد نیز قبله مسلمانان را اورشلیم و معبد آن قرار داد، اما چون اهداف سیاسی او از جانب یهودیان تأمین نشد، با پیشنهاد عمر ابن خطاب خلیفه دوم قبله را به سمت بتکده تازیان تغییر داد تا حمایت اشراف و ثروتمندان مکه را به دست آورد. اینها اسطوره های ادیان هستند که به وسیله روحانیون و کاهنان و با جعل و تحریف تاریخ ساخته می شوند. آنها در ابتدا بتی را سمبل خداوند جهان می کنند و سپس خود را قوم برگزیده این خدا یا در اصل همان بت معرفی می کنند. آنگونه که از نوشته های آمده در تورات مشهود است، یهوه خدای بسیار جبار، خونخوار، حریص و دیکتاتوری بوده است. گاه حرص و طمع زیادی هم از خود نشان می دهد. مثلا به پیروانش دستور می دهد وقتی حیوانی را به پیشگاه یهوه تقدیم می کنید، مراقب باشید مثلا بز نبوده و گوسفند جوان یعنی بره باشد، به ویژه بره نر نماده، و مراقب باشید که دست و پای او نشکسته و کاملا سالم باشد. این یهوه بسیار حریص و عاشق طلا بوده است. از پیروانش می خواهد که تختی از طلای کامل و خالص برای او بسازند و حتی طول و عرض و ارتفاع و مشخصات دیگر آن را نیز دقیقاً در تورات برای پیروان خود شرح می‌دهد. بسیار انتقام جو و کینه‌ای است و قانون چشم در برابر چشم را او برای یهودیان تعیین کرده که همین دستور مانند بسیاری از دستورات وی قرن‌ها بعد به اسلام هم راه یافته است. با اینکه نویسنده قرآن ادعا می کند که همانندی میان داستانهای قرآن و داستانهای تورات دلیلی بر آسمانی بودن قرآن است، ولی حقیقت این است که داستانهای قرآن هیچ پیوندی با کتاب تورات ندارند، بلکه همه داستانهای قرآن کپی پیست یا رونوشت برداری اشتباه از دیگر منابع یهودی هستند که ریشه در تخیلات خاخامها و رابیهای یهودی داشتند. نتیجه ترجمه های اشتباه از تورات
پیدایش تفسیرهای تخیلی از تورات و افسانه‌های شگفت انگیز شده است که در کتاب تلموت و دیگر کتاب‌های دینی یهودیان گردآوری شده اند. و از آنجا که محمد تفاوت میان تورات یا تلموت و دیگر کتاب‌های دینی یهود را همانند تارگوم کتاب افسانه‌های تورات به زبان آرامی را نمی‌دانست، او می‌پنداشت که هر افسانه‌ای که دوستان یهودیش برای او بازگو می‌کنند برگرفته از تورات است. افسانه کنده شدن کوه سینا از جا و ایستادن آن روی سر یهودیان و وجود کمربند سبزی پیرامون زمین به نام کوه قاف یا نتیجه ترجمه اشتباه از تورات به دست خاخام‌های یهودی است و یا درک اشتباه نویسنده قرآن از این ترجمه ها است که آنها را به نام وحی منزل به قرآن افزوده است. تا قبل از قرن 18 میلادی و عصر روشنگری تصور می شد که شخص موسی تورات را نوشته است. در عصر روشنگری انتساب تورات به موسی زیر سوال رفت و در عوض این عقیده رایج شد که چندین نویسنده در دوره ای بسیار متأخرتر آن را نوشتند و وقایع زندگی موسی رنگ افسانه به خود گرفت. دریافته های باستانشناسی یا اسناد مصر باستان هیچ اثری از موسی یا افراد مرتبط با او دیده نشده است. برخی داستان های زندگی او دارای مضامین اسطوره‌ای هستند، به ویژه داستان تولدش، داستان نجات نوزادی که در رودخانه رها شده و در جوانی به شهرت و عظمت میرسد. مضمونی رایج در افسانه های باستانی بین النهرین است. این شباهت به خصوص در مقایسه با داستان تولد سارگون بزرگ پادشاه آکت قابل تشخیص است. در آن داستان مادر سارگون او را در سبدی در فرات رها می کند و باغبانی او را نجات می دهد. در چنین داستانهایی معمولاً کودک از قدرت حاکمی ظالم گریزان است، تحت تربیت همان حاکم رشد پیدا می کند و نهایتاً او را به زیر می کشد. این مضمون اسطوره‌ای تولد موسی حاصل خلاقیت نویسندگان تورات در زمان اسارت در بابل است که با فرهنگ های بین النهرین و اسطوره های آنها آمیخته شده اند. و یا در مورد دیگر داستان ده فرمان موسی، قوانینی که یهوه از طریق موسی به اسرائیلیان منتقل کرد باید در همین چارچوب قرار داده شود. در جایی که موسی قوانین یهوه را بر روی سنگ حک کرده و آن را بر بنی اسرائیل عرضه می کند، حک قانون بر روی سنگ امری رایج در شهرهای بین النهرین باستان بوده است و باستانشناسان حداقل 7 نوع از این لوح‌ها را تا کنون کشف کرده اند که معروفترین آنها قانون حمورابی از حمورابی پادشاه بابل در قرن 18 قبل از میلاد است. از نظر محتوایی نیز ده فرمان موسی و قانون نامه حمورابی با یکدیگر نزدیکی زیادی دارند و ردپای این موضوع را مجدداً در شخصیت دیگری به موسی اشاره شده است و قرآن میگوید که تورات به او وحی شد. به گفته قرآن نوح، ابراهیم و موسی اولین کسانی بودند که ایمان آوردند و همچنین موسی اولین کسی بود که آمدن محمد را پیشگویی کرد. شخصیت موسی در قرآن بازتابی از خود محمد است. پس از کشف حجم وسیعی از اسناد و آثار مصر باستان توسط باستانشناسان، امیدها برای یافتن شخصیت تاریخی موسی از نو زنده شد. با این وجود بعد از 150 سال تحقیقات مستمر مشخص شد که در هیچ کدام از اسناد مصری به موسی و داستان خروج بنی اسرائیل اشاره نشده است. همه ادیان سامی، یهودیت، مسیحیت و اسلام یک ریشه مشترک دارند. عبری و عربی زبانهایی می باشند که پسر عموی یک دیگرند و یک ریشه مشترک دارند.
در این تصویر به سیر تکامل یهوه به الله دقت کنید که چگونه ابتدا از یهوه به الله تبدیل می شود. در عقاید صوفی ها و دراویش یک اصطلاحی هست که می گویند یاهو، که برگرفته از الیاهو واژه عبری است. خود هو هم کلمه عبری است. در دوران پیش از اسلام در مکه الله به خوبی شناخته شده بود و ورای خدایان یهودی و مسیحی به عنوان یک خدای بدوی و ساده مورد استفاده بود. در واقع او را از خدایان مکه و قبایل قریش می دانستند که ریشه این قبایل هم به شهر پترا یعنی زادگاه یهوه برمی گشت. گونه های محلی واژه الله در نوشته های پیش از اسلام مشرکان و مسیحیان یافت می شود. الله احتمالاً خدای برتر و مسلماً خدای آفریدگار بود. لات، منا و عزا دختران الله محسوب می شدند. نام عبدالله پدر پیامبر اسلام به معنی بنده الله است که نامی رایج در میان تازیان بوده است. در شورای مذهبی کلیسای واتیکان در سال 1870 که برای مقابله با تردیدهای مربوط به اصالت تورات تشکیل شد، رسماً اعلام شد که تورات وحی خداوند است که به وسیله روح القدس منتقل شده و از راه کلیسا به جهانیان رسیده است. ولی همین کلیسا 100 سال بعد از آن با تشکیل هیئت تحقیقی پذیرفت که اصالت تورات مسلم نیست و تدوین نهایی این کتاب حتی تا سال 444 پیش از میلاد مسیح، یعنی 1000 سال بعد از تاریخ سنتی مرگ موسی، پایان نیافته بود. یهودیان معتقدند هنگام ویرانی معبد اورشلیم سوزانده شده بود و مدتها هیچ نسخه دیگری از آن در دست نبود. تمام متن تورات فعلی در مکاشفه‌ای از جانب یهوه و عزار کاهن اعظم یهود وحی شد و وی آن را در مدت 40 روز و 40 شب پیاپی به 5 کاتب یهودی دیکته کرد و به اتفاق گروهی از کاهنان به اورشلیم رفت و در آنجا تورات کنونی را به عنوان قانون اسرائیل به یهودیان ابلاغ کرد. به عقیده کرنفلد، مورخ و توراتشناس آلمانی، علت پافشاری کلیسای کاتولیک در جلوگیری از بی‌اعتباری اصالت تورات این است که در چنین صورتی پایه‌های مسیحیت نیز که بر روایات تورات استوار است متزلزل می شود. به عنوان مثال اگر پذیرفته شود که مندرجات کتاب تورات و حوادث آن بر مبنای واقعیت‌های مسلم تاریخی جعلی و غیر واقعی است، در این صورت تمام اسطوره‌ها و پیامبران یهود داستانی تخیلی خواهند بود. همچنین محمد پیامبر اسلام و پس از او روحانیون اسلامی نیز روایات تورات را نفی نمی کنند و قرآن کتاب‌های تورات و انجیل را کتاب‌های آسمانی از نوع خودش اعلام کرده است و اصولاً خود را ادامه دهنده آنان می داند. چرا که همانطور که اشاره کردیم، در صورتی که هر یک از ادیان سامی، یهودیت، مسیحیت و اسلام یکدیگر را زیر سوال ببرند، چون اساس همه آنها همانند زنجیر به یکدیگر متصل هستند، پایه‌های ادیان دیگر هم به لرزه در می‌آید. اطلاعاتی که در این مستند به آنها اشاره شد مطالب جدیدی نبود و احتمالاً بینندگانی که مطالعاتی در زمینه تاریخ ادیان و اسطوره‌های باستانی داشتند این مطالب را بدیهی می‌دانستند. اما افرادی که اولین بار با این موضوعات روبرو می شوند در ابتدا دچار شک و بهت می شوند که چگونه چنین چیزی امکان داشته و آنها تا کنون از آن بیخبر بودند. گروه دیگر افراد مذهبی هستند که هرگز زحمت تحقیق و بررسی را به خود ندادند و بعد از این هم نخواهند داد، چرا که در دیدگاه این افراد روحانیون مذهبی حکم راهنما را دارند و به جای استفاده از خرد و عقل تسلیم باورهای این افراد می شوند

به بانک، وطن یعنی خوابیدن زیر تانک، وطن یعنی رویای مجانی شدن اتوبوس، وطن یعنی اهدای سیب زمینی در جهان رکورددار جراحی بینی، وطن یعنی جنگ سر غذای نظری، صلح تو تقسیم صندوقچه ارزی،

پار از خانه. وطن یعنی مالیات، جریمه، عوارضی، آبونمان. وطن یعنی غزه، سوریه، ونزوئلا، لبنان. وطن یعنی طعم خوب ساندیس. وطن یعنی دانشگاه رایگان پردیس. وطن یعنی رفت و آمدهای مکرر به زندان.

ارث، وطن یعنی لیگ برتر و لوگوی خلیج همیشه فارس، وطن یعنی بالا دروغ، وسط کشک، پایین تا ابد ماست، وطن یعنی امتی بدون همجنسگرا و حتی یه دونه کافر، وطن یعنی صندوق دروغ، انتخاب بین بد و بدتر، وطن یعنی خمار افیون و تریاک بودن، همه نگهبانای شهر زیر خاک بودن، وطن یعنی خودکشی تو صف گوشت، وطن یعنی سفر دوباره از جمره، وطن یعنی خطر، شهادت تو حمام نمره. وطن رو تو نقشه جهان اگه جستجو کنی، گربه‌ای میبینی پر از بچه های دانشجو. وطن جاییه که مغزا فرار میکنن، سر بیگناه ها رو بالای دار میکنن. وطن یعنی تاکسی خالی در بس پایانه انقلاب.

بگم بگم های بی جواب. وطن یعنی دلهوره. وحشت از فردای انقلاب. وطن یعنی اخباری که روتوش شده، فیلم و کتابی که سانسور شده. وطن یعنی استخوان تو.

با درود مجدد خدمت یکایک که شما سروران عزیز، خب مصادف هستیم با روز 18 ذی‌الحجه و در این روز شیعیان معتقد هستند که جانشینی علی ابن ابی طالب از سوی پیامبر اسلام برای مسلمانان اعلام شد. با توجه به این که ما در حال بحث‌های متعددی از زندگی علی هستیم، تحت عنوان علی کیست و چگونه زیست، به بحث قدیر در جلسه گذشته پرداختیم و قرار بود دیروز که دوران خلفا و مناسبت علی با اونها رو بررسی بکنیم که با توجه به اینکه مصادف شد با مسئله قدیر، بد ندیدم یک نگاه کوتاه هم به آن مسئله داشته باشیم و سخنان عزیزان رو هم بشنویم، اظهار نظر دوستان رو در مورد مسئله قدیر خم که شاید در جلسه گذشته و پرسش و پاسخ ها مطرح نشد، شاید دوستی هم یک اظهار نظری داره. بنابراین از مدیران خواهش میکنم که اگر عزیزی اظهار تمایل دارد بر سخن گفتن، البته نه آن عزیزانی که اتاق رو منحرف میکنن، عزیزانی که واقعا ذیل عنوان اتاق بتونن مطالب خودشون رو عنوان بکنن، دعوت بکنن و ما در حد 2-3 دقیقه نظر اون افراد رو هم بشنویم. در این فاصله که خب افراد رو دعوت میکنید به بالا، من یک نکته ای رو اجمالاً عرض بکنم. ببینید دوستان، مسئله بر این است که در یک باور مذهبی که جان بسیاری از انسانها گرفته شده، در مورد اون نظریه پردازی شده، دیدگاه‌های مختلفی عنوان شده و کار حتی به تکفیر رسیده و در کنار این نزاع‌ها شما با مقوله‌ای مواجه میشید که واقعا قابل دفاع نیست. بحثی بدین اهمیت، یعنی جانشینی پیامبر اسلام، آن هم از دل برخی روایت‌هایی که در درون خودش مشکلات عدیده‌ای رو داره. من در بحث قدیر نکاتی رو عرض کردم فهرستوار و به شرح اون پرداختم، اما این بار هم سعی می‌کنم نکاتی رو عرض بکنم شاید مهم باشه بررسی اون، چرایی اون و چرا شیعیان پاسخی برای این مسائل ندارن. من وقتی به کتاب‌های اونها مراجعه کردم دیدم پاسخ متقنی ندارن که چرا واقعا این مشکلات وجود داره و شما از دل برخی تعبیرها مجبور میشوید نکاتی رو بیرون بیاورید که نه در خود اون تعبیر قابل دفاعست، نه با حال و هوای آن واقعه مطابقه. به عنوان مثال من عرض کردم اولین مشکل داستان قدیر برای جانشینی معنای 27 گانه مولاست. یعنی این چیزی نیست که بنده به آن رسیده باشم. عرض کردم علامه امینی در القدیر این مسئله رو ذکر کرده که مولا دارای 27 معناست که اتفاقا برخی از معانی شاید بیشتر به علی تطبیق بکنه، مثل پسر عمو، داماد، دوست، یاور و اینها بیشتر به علی تطبیق میکنه. اما برداشت این که او اولا به تصرف است امریست که نیاز به قرائن دیگر هم داره. خب سوال اینجاست چرا الله یا محمد برای امری بدین مهمی از کلمه ای استفاده می کنند که حمل بر معانی 27 گانه بشوند؟ آیا قصد داشتن در برابر خلافت علی سنگ اندازی بکنند؟ مگر کلمه خلیفه در قرآن نیامده؟ به صراحت آمده. بسیاری از اعراب هم همین خلافت
و جانشینی رو حمله بر امر سیاسی یا امر حکومتی می کردن. پیامبر اسلام بارها به جنگ رفته بود، افرادی رو به خلافت در مدینه گذاشته بود، به جانشینی در مدینه منصوب کرده بود. خب چرا یک شخصی که دارای حکمت است، دارای علمه و آن خدایی که داره این رو به پیامبر اسلام اعلام میکنه که تو این رو بگو، اگر نگی رسالت خود رو به پایان نرساندی، آنگونه که شیعه تعبیر میکنه، با این مشکل مواجه هست که خب چرا در پی یک لفظی با 27 معنا باید این مسئله گزارش بشه؟ دومین نکته‌ای که ما عرض کردیم این بود که چرا این امر مهم که برای همه جامعه اسلامی بود در مکانی که همه مسلمانان هستن اعلام نشد؟ بهترین مکان در مکه بود، بهترین موسم موسم حج بود، خود علی ابن ابی طالب هم حضور داشت، پیامبر اسلام هم در منا و عرفات سخنرانی هایی کرده بود. خب چرا در جایی که همه مسلمانان هستند این مسئله بدین وضوح و روشنی اعلام نشد؟ باید در یک راه فرعی از جاده اصلی که من عرض کردم حدوداً 5 کیلومتر از جاده اصلی فاصله داشت و تصویر اون رو هم قرار دادیم، آن هم در یک دره‌ای و در یک آبگاه کوچکی بخواد این مسئله رو اعلام بکنه. اگر حداقل در مکه تخلف شد، چرا در مدینه این کار دوباره صورت نگرفت؟ امری که بسیاری از مردم مدینه هم چه بسا باید اون رو میشنیدن. نکته دیگر، پیامبر اسلام زمانی که بیمار شد، ابوبکر نمازگزار مسلمانان بود و بنابر نقل‌های تاریخی این کار برای نزدیک به 17 بار انجام گرفت. حالا عده‌ای تعداد کمتر و عده‌ای هم 17 بار رو نوشتن، ولی حتی یک نقل وجود ندارد که علی ابن ابی طالب پیش نماز مسلمانان شده باشه. مسئله امامت مسئله بسیار مهمی است. در این 17 بار هم علی ابن ابی طالب قطعا در کنار دیگران به نماز ایستاده در پشت ابوبکر. زمانی هم که پیامبر اسلام در حال تدارک لشکری است، میبینید که اسامه بن زید رو به عنوان امیر لشکر انتخاب میکنه، نه علی ابن ابی طالب رو. یعنی نه در امر جهاد علی رو مشخص کرد و نه در امر نماز به عنوان امام یا پیشوا. به هر حال در این 3 ماهی که از 18 ذی‌حجه تا فوت پیامبر اسلام حدوداً طول کشیده، ایشان باید یک عملی انجام بده که کاملاً مؤید آن ولایت علی به عنوان جانشینی باشه. خود شیعیان هم گاهی فراموش میکنند که ولایت علی در 18 ذی‌حجه اعلام شد. در نقل‌های تاریخی خودشان آوردند که در یک شب جمعه پیامبر اسلام قلم و دواتی خواست که بتواند چیزی رو بنویسه که مسلمانان گمراه نشوند. خب عجیبه، اگر قرآن در طول 23 سال آمد و علی ابن ابی طالب هم در روز 18 ذی‌حجه منصوب شد، دیگر پیامبر اسلام چه چیزی میخواست بنویسد که مسلمانان گمراه نشوند؟

اما بسیاری از آیات منسوخ در قرآن هست یا برخی آیاتی که به مسائل شخصی پیامبر اسلام مرتبط بود و با مرگ ایشان دیگر سالبه به انتفاع موضوع بود یا برخی قصصی که هیچ جایگاهی نداشته در قرآن بیاید، آیا ارزش علی خلافت و امامت او به اندازه یک آیه هم نبود؟ دیگر نکته این که بیاییم فرض کنیم در شب جمعه این اتفاق رخ داده. پیامبر اسلام در روز دوشنبه فوت کرد. دو سه روز دیگر فرصت بود که ایشان بتواند آن مطلبی رو که سبب گمراهی مسلمانان میشد رو بنویسه. نه اینکه 23 سال زحمت بکشه برای هدایت جامعه، اما در آن دو سه روز مانده فراموش بکنه که آن نوشته‌ای که میتواند ننوشته بماند و موجب گمراهی مسلمانان شود چه عواقبی خواهد داشت. آیا شیعیان میاندیشند که این سخنان تا چه اندازه سبب وحن پیامبر اسلام خواهد شد؟ انسانی که با ننوشتن یک نوشته کوتاه اسباب گمراهی مسلمانان رو فراهم کرده؟ اما نکته‌ای که من در اینجا میخوام به اون اشاره بکنم این است که گاهی خود منابع شیعی هم نمیدانند چه باید بنویسند که آن ادعای اولیه اونها رو زیر سوال نبره. بنابر منابع شیعی زمانی که پیامبر اسلام در حال مرگ به سر میبره، دو نفر از نزدیکان خود رو میخواد، یکی علی و دیگری عباس عموی اوست. خب اگر ولایت به علی داده شده، خلافت به اوست، امامت به اوست و طبیعتاً وصایت هم به او، باز هم باید در رفتار پیامبر اسلام این مسئله روشن باشه، نه اینکه این رو به یک نفر دیگری پیشکش بکنه. ببینیم شیخ مفید در ارشاد چه آورده که برخلاف داستان غدیر است، حداقل از نظر ادعای شیعه. جدای از اینکه شیعه معتقد است که وصی انبیا یعنی علی ابن ابی طالب از جانب خدا تعیین شده، او وصی نبی است. اما آیا این مسئله از قبل تعیین شده؟ در 18 ذی‌حجه اعلام شده و اون وقت خود پیامبر اسلام یادش رفته؟ حالا ببینیم داستان چه میگه به ما. عباس عرض کرد: یا رسول الله، هرگاه میدانید غلبه با ماست و ما پس از شما به مقام حق پیروز میاییم و مستقر میشویم، اطلاع فرمایید. یعنی میگه آیا ما خلیفه خواهیم شد؟ خب این سوال عباس نشان میدهد که داستان غدیر اصلا رخ نداده، او در یک دوگانگی به سر میبره. رسول خدا فرمود: پس از من درمانده و بیچاره خواهید شد. و سخن دیگری نفرمود. ظاهرا داستان غدیر رو بدون مقدمات لازم اعلام کرده و نمیدانسته که بر آل خود او چه خواهد آمد. این عده هم با کمال ناامیدی از حضور رسول خدا مرخص گردیدند. رسول خدا فرمود: برادر و عمویم را برگردانید، یعنی علی و عباس رو. چون حضور یافتند و مجلس منحصر به آنها گردید، پیغمبر اکرم صلی الله به طرف عمویش عباس توجه کرده فرمود: ای عمو، وصیت مرا میپذیری و وعده مرا قبول میکنی و قرض مرا ادا مینمایی؟ خب به چه دلیل پیامبر اسلام تخلف کرده از آن وصی منصوب از جانب خدا؟ خب میدانست وصی او علی است،
دیگه چرا به عموی

0: خودش داره اول پیشنهاد میده. حالا ببینیم عباس چه میگه. عباس عرض کرد یا رسول الله، عموی تو پیر مرد و عیالوار است و سخا و کرم تو مانند باد وزش داشته و عموی تو ناتوان، نمیتواند به وعده تو قیام کند. آنگاه به علی علیه السلام توجه کرده فرمود ای برادر، آیا وصیت مرا میپذیری و به وعده من وفا میکنی و قرض مرا ادا میسازی و امور بازماندگانم را اداره مینمایی؟ عرض کرد آری، فرمان تو را از دل و جان میپذیرم و آن را اجرا میکنم. پس اگر عباس در ابتدا پذیرفته بود، گویی داستان جور دیگری است. اما اگر پیامبر اسلام هم میدانست این وعده خداست، دستور خداست که علی وصی انبیاء، وصی نبیه، خب چه نیازی داره که اصلا او رو به عباس پیشنهاد بکنه که شائبه ایجاد بشود؟ بعدها بنی عباس هم همین ادعاها رو داشتن، یعنی فرقه هایی مثل راوندیه معتقد بودن نه خیر، خلافت بعد از پیامبر به عموی او میرسه. به همین دلیله که اول به عموی خودش این پیشنهاد رو میده. حالا ادامه بدیم بقیه داستان رو. پیغمبر فرمود نزدیک بیا. چون پیش رفت علی را به سینه چسبانید و انگشتری خود را از انگشت مبارکش بیرون آورده فرمود این انگشتری را در انگشت کن. سپس شمشیر رو تمام سلاحایی که داشته داده به علی. این رو شیخ مفید در صفحه 172 کتاب ارشاد خودش آورده. این نقل رو تبرسی هم آورده در اعلام الورا. خیلی سریع این بخش رو هم بخوانم، چون دوستان شیعه ما نگویند که اینها همه علاما نقله، نه، کثرت این روایت ها بسیار زیاده. آنان در خدمت حضرت رسول حاضر شدند و پس از استقرار در مجلس پیغمبر فرمود ای عباس و ای عم رسول خدا، اکنون وصیت مرا قبول کن و وعده هایم را انجام ده و دیون مرا ادا نما. عباس عرض کرد یا رسول الله، عمویت اینک پیرمرد است و دارای زن و فرزند زیادی می باشد و شما در سخاوت مانند نداری و من هرگز قدرت ندارم و وعده های شما را انجام دهم. در این هنگام پیغمبر روی مبارک خود را به طرف علی علیه السلام کرد و فرمود ای برادر، تو وصیت مرا قبول می کنی و وعده های مرا انجام می دهی و دیون مرا ادا می سازی؟ علی عرض کرد یا رسول الله، من اینک حاضرم وصیت های شما را قبول کنم. فرمود اینک نزد ما بیا. امیرالمومنین نزدیک رفتن. پیغمبر او را به سینه خود چسبانید و انگشتر خود را از دست بیرون کرد. و بقیه داستانی که همانند شیخ مفید تبرسی هم در کتاب خدا کرده. به نظر میرسه با توجه به این جنبه های مختلفی که حداقل نسبت به رفتار پیامبر در آن سه ماه انتهایی بعد از قدیر خم وجود داره، شاید ایشان خود منکر ولایت علی به عنوان حق جانشینی و خلافت بوده و شیعه‌ای که سعی میکنه این رو ناشی از خیانت و قصد افرادی مثل ابوبکر، عمر، عثمان، ابو عبیده جراح، سالم مولای ابی حذیفه و دیگران بدانه که آنها در مکه اجتماع کردند و گفتند برویم این خلافت رو از خاندان پیامبر بگیریم، بیشتر این طعنه ها و کنایه ها متوجه خود پیامبر اسلام باشه. کسی که حداقل نقل قول های او در کتاب های شیعی و رفتار او در تاریخ اسلام جای این طعن رو باقی میگذاره که حداقل ایشان در آن سه ماه به نحوی رفتار بکنه که بر جانشینی علی شواهدی بسیار بیشتر از آن که بخواهند با تأویل و توجیه کلمه مولا راه به خلافت ببرند داشته باشند. جدای از این تعابیری که من عرض کردم، خب بسیاری از خود بنی هاشم هم به مسئله غدیر استناد نکردن، نه عباس عموی علی و نه عقیل برادر او و نه دیگر بنی هاشمیان. خود علی هم در نهج البلاغه به این مسئله استناد نکرد. به نظر می رسد شیعیان با آوردن این نقل قولها و ادعاهایی که مطرح می کنن بیشترین تیر رو بر خود پیامبر اسلام می زنن. گویی او نخستین کسی بوده که با رفتار خودش منکر ولایت علی به عنوان جانشین بوده. برخی از مفسرین حتی مسئله رو به سمت و سویی بردن که در مورد آیات سوم سوره مائده و دیگر آیات که بحث تمام کردن دین و آیه ابلاغ هست و نامی از علی نیست، کار رو به ترس پیامبر نسبت دادن. یعنی ایشان حتی آنقدر میترسیده که از دستور الهی هم تخلف کرده. حالا دقت بفرمایید که آقای محمد هادی یوسفی غروی در مورد مسئله غدیر یکی دو نقل رو آورده. برای جنبندی اینها رو بخوانم و بعد شنونده اظهار نظر عزیزان باشم. ایشان از عیاشی از امام صادق روایتی رو آورده: وحی الهی درباره ولایت علی در منا نازل شده بود، اما رسول خدا از اعلان آن خودداری کرد. یعنی دقیقاً همان نکته‌ای که من عرض کردم، یک انسان عاقل در یک جمعی که همه حضور دارند مسئله مهم رو ابلاغ میکنه، ایشان داره میگه رسول خدا خودداری کرد. یعنی عملاً کاری رو که مهم بود انجام نداد و اون رو فرو گذاشت و مقصر خود رسول خداست، چون در منا اعلام شده بود اما ایشان انجام نداد. زیرا از واکنش مردم نسبت به این دستور الهی خوف داشت. یعنی یک عذر بدتر دیگر هم برای پیامبر تراشیدن. ایشان از اعلام نفی بت‌پرستی و شرک و هیچ کدام از اینها خوف نداشت، اما زمانی که به خلافت علی رسیده خوف داره. حالا ایشان 3 ماه بعد بیشتر زنده نیست، خب فرضم خوفی داشته باشی، مگر نه این است که باید در راه حق جان سپرد؟ اگر در منا هم شما رو میکشتن، شما وظیفه خودت رو ابلاغ کرده بودی، نه اینکه 3 ماه بعد در بستر بمیرید بدون اینکه اون مسئله رو عنوان بکنید. و بعد ادامه میده ایشان: روایتی به همین معنا از امام باقر وجود داره. حالا آقا داره ذکر میکنه: جبرئیل بر رسول خدا نازل و فرمود که ولایت علی ابن ابی طالب را اعلان کند، اما آن حضرت از ترس ایجاد تفرقه و شورش این کار را نکرد. یعنی گویی خدا و جبرئیل نمی‌دانستند در ذهن مردم چیست، در دل مردم چیست، اما پیامبر اسلام می‌دانسته. یا جبرئیل زود آمده نمی‌دانسته کی باید بیاید، یا اینکه نه، پیامبر اسلام مصلحت دیده که این رو عنوان نکنه. خب این تخلفی است از دستور الهی. حالا دقت بفرمایید: تا نزول جبرئیل 3 مرتبه تکرار شد. شما اسم این رو چی میگذارید؟ یعنی از نظر یک انسان مؤمن که موظف هست امر خداوند و امر جبرئیل رو انجام بده و انجام نمیده و تخلف میکنه، چه میگذارید که 3 بار جبرئیل بیاید تا در آخر تضمین بدهد که ای محمد هیچ خطری برای تو نیست، آن هم در جایی که غدیر خم هست و اونجا ایشون این مسئله رو اعلام کنه؟ آیا جبرئیل نمیتوانست در بار اول تضمین بده در همون منا که ای محمد ابلاغ کن هیچ خطری هم برای تو نداره؟ این دستگاه فکری اسلامی چگونه میاندیشه به نظر شما؟ خب بار اول که آمدید در منا همو جا اعلام کنید، رسول این رو ابلاغ کن، هیچ خطری هم برای تو نیست. خب علامه طباطبایی ببینیم ایشان چه میگه. باید در آیه سوم سوره مائده، حالا ایشون در این رو توجیه میکنه که در این آیات قرآن خب این مسئله مربوط به ولایت علی نیامد و احادیثی که درباره آن از طرف شیعه و سنی وارد شده و خبرهای متواتر مربوط به حادثه غدیر و اوضاع اجتماعی زمان رسول خدا دقت کرد. موضوع ولایت چند روز قبل از غدیر نازل شده بود، اما پیامبر از اعلان آن واهمه داشت، زیرا می ترسید که مورد قبول قرار نگیرد و یا نسبت به وی سوء قصدی انجام گیرد. برای همین اعلان این امر را به تأخیر می انداخت و امروز و فردا می کرد. دقیقا بفرمایید، یعنی دقیقا انگار تخلف از رسالت کرده ایشان و بعد هم در جایی که هیچ گونه موضوعیتی نداشته مسئله رو اعلام کرده، آن هم با یک کلمه ای که 27 معنا از اون بیرون میاد و نه در قرآن اشاره به این مسئله شده و نه رفتار بعدی او این مسئله رو نشان میداد که ولایت و خلافت علی رو برای مسلمانان تبیین بکنه، تعیین بکنه. تا اینکه آیه 67 سوره مائده نازل شد، اونجایی که میگه اعلام کن ترسی بر تو نیست و اینا، آنگاه پیامبر صلی الله این دستور الهی را اعلان کرد در جلد 4 کتاب موسوعه صفحه 507. پس ببینید به نظر میرسه شیعیان و بزرگان اونها هم چاره‌ای ندیدن از اینکه مسئله مثل غدیر رو در یک محلی دور از مردم آن زمان بخوان به نحوی برجسته بکنن که اصالت اون رو به دوران حج ببرن، اما گناه این تأخیر رو بیاندازن به گردن پیامبر اسلام که او بود که مسبب این مشکلات بعدی شد. به هر حال این مسائلی هست که یک انسانی که اندیشمند هست میتونه از دل اون آن چیزی رو که بایسته و شایسته هست دریافت بکنه. من عرضی ندارم، شنونده فرمایش دوستان هستم، اگر عزیزی تمایل به سخن داره در خدمت جناب کسرا فرمایش بزرگوار دوست گرامی مون خواهیم هست.
1: ارادت من درود میفرستم خدمت شما، خدمت همه رفقا. عرض بشود که درود ویژه‌ام خدمت استاد سلیمانی نازنین دارم. حالا صحبت که استاد کردن به شدت عالی با رفرنس های تاریخی مبنی و اینکه اساساً مفهوم امامت یک مفهومیه که بیس و پایه نداره، یعنی ساخته و پرداخته ذهن یک سری از افرادی بوده که تقریبا حالا طرفدار یا کسانی که حامی یا پیرو علی ابن ابی طالب بودن و این بر اثر مرور زمان همینجوری تورم پیدا کرده و بر اثر یک اتفاقی که شاهان صفوی رقم زدن به حال کشور وارد شد و این اتفاقات و خب متون تاریخیش که خونده شد، اون حدیث قرطاسی هم که استاد اشاره کردن کاملا دقیق بود که پیامبر زمانی که تو حالت احتضار بوده به اصحاب خودش میگوید که برای من قلم و دوات بیارید که برای شما چیزی رو بنویسم که بعد از من گمراه نشید. این هم در مستندات اهل سنت اومده، یعنی از صحیح بخاری و اینها بگیرید و هم در میان اهل تشیع، یعنی میان هر دو فرقه این مسئله مطرح شده تو کتابای اصلیشون که حالا استدلالم به این گونه است که اگر قرار باشه پیامبر نزدیک مرگش باشه و چیزی رو میخواد بنویسه که امت بعد از این نوشتار، بعد از این مسئله‌ای که مکتوب میشه دیگه گمراه نشن، آیا این مسئله‌ای که میخواسته بنویسه در درون قرآن آمده بوده یا نیومده بوده؟ اگر این مسئله در درون قرآن آمده بوده که پس امت گمراه نمی‌شدن. چرا؟ چون قرار بود ایشون بنویسه تا گمراه نشن. وقتی در قرآن آمده بود طبیعتاً گمراه نمی شدن چون جای دیگه مثل قرآن آمده، و اگر هم نیامده بود این چه مسئلهیه که جزء اصول دینه و جزء مسائلیه که اگر نوشته نشه امت گمراه میشن. چرا؟ چون پیامبر میگه بیاد بنویسم تا گمراه نشید، یعنی اگر ننویسم گمراه میشوید. خب این مسئلهی که مربوط به گمراهی امته اگر در قرآن نیامده باشه که قرآن ناقصه، قرآن آمده است برای هدایت بشر، چیزی که باید باشه برای هدایت بشر توش نیست، پس ناقصه. اگر توش بوده، یعنی در قرآن مسئله آمده بوده، پس حرف پیامبر اسلام موقع احتضار میشه لغو، حرفش میشه حرف بیجا، چون میخواست اصرار کنه بر چیزی که قبلا بوده. این مسئله. حالا من میخواستم از جنبه قرآنی به این مسئله بپردازم، این رو اشاره کنم. حالا دوستانم در مورد این مسئله جنبه قرآن، چون بحث تاریخی و روایش رو که استاد فرمود، من در مورد بحث قرآنیش یک نکته رو عرض کنم. اون همین که ببینید واژه امام در خود قرآن تقریبا شاید 3 دفعه تکرار شده باشه. یکی جایی که به ابراهیم میگه ما تو رو به عنوان امام برگزیدیم، میگه جعلنا کل ناس اماما، ما تو رو بعد از اینکه ما مبتلات کردیم فرزن تو این همه مصیبت بهت دادیم، امتحانت کردیم و تو از این امتحانات سر بلند بیرون آمدی، ما تو رو به مقام امامت میرسونیم. حالا این امامتی که تو قرآن اومده چیه؟ میخوام هر 3 آیه رو که در مورد امامت رو بگم یه توضیح بدم که فضای ذهنی به وجود بیاد. این امامتی که تو قرآن اومده معنای لغوی داره. ببینید معنای لغوی امامت یعنی پیشوایی. کسی به فرض مثال میگن امام جماعت. چرا میگن امام جماعت؟ چون کسی است که در پیش رو وای میسته و بقیه بهش اقتدا میکنن. به کسی که بهش اقتدا میکنن میگن امام، یعنی کسی که پیشواست. حالا میگه ابراهیم ما تو را آزمودیم و چون از این آزمونها پیروز بیرون اومدی تو را امامت کردیم، یعنی تو را پیشوای بقیه انسانها کردیم. حالا بعضیا میان استدلال میکنن مگر ابراهیم پیشوا نبوده؟ خیر، چون هر نبی پیشوا نیست. نبی یعنی کسی که وحی رو از جانب خدا میشنود و میگوید، همین. نبی بیشتر از این نیست. و حالا کسی که بالاتر از نبی است میگن رسوله. رسول کسی است که این وحی رو میشنود و میخواد این رو به عنوان یک انقلاب فکری در درون جامعه گسترش بده، یعنی شروع میکنه به یک اکت فرهنگی که حالت انقلابی داره در درون جامعه. بعد میان مطرح میکنن که حالا اینجا که گفته امام، چون ابراهیم که هم نبی بوده هم رسول بوده بعدش شده امام، اینجا یعنی چی؟ یعنی کسی که 2 مرحله قبلی رو گذرونده و حالا که امام به عنوان پیشواست، یعنی کسی که مردم به رفتارش میتونن اعتماد 100% کنن و این امام که برای ابراهیم گفته شده میتونه قوانین اون زمان خودش رو، یعنی شریعت الهی رو به اجرا در بیاره، چون هر نبی نمیتونه قانون رو اجرا کنه. بعضی از انبیا حالا فرضاً تو تاریخش مطرح شده بودن که اینا فقط وظیفه‌شون ابلاغ بوده، حتی برای یک فرضاً روستای اینا نبی شده بودن. اینجوری نبوده که هر نبی برای جهانیان نبی باشه، بعضی موقع انبیا برای یک قوم بودن. مثلا گفتیم میشه 70 پیامبر رو در یک روز در قوم بنی اسرائیل میکشتن، اینها فقط برای یک قوم بودن، برای همه بشریت نبودن. این پس در مورد این، پس معنای امام اینجا معنای لغوی، یعنی تو رو پیشوا قرار دادیم بعد از این امتحانات که مردم به تو اقتدا کنن و رفتار تو به عنوان یک اسوه و الگو برای این مردم قرار بگیره. جای دیگه هم گفته شده و جعلناهم ائمه، تو قرآن ائمه جمع امام دیگه، دقت میکنید؟ مثلا جای میگن امام صادق، بعد میگن ائمه، این ائمه جمع اون امامه. تو قرآن یه جای دیگه میگه و جعلناهم ائمه، ما اونها رو امام قرار دادیم. اونها کیان؟ اسحاق و یعقوب و لوط و ابراهیم و به اینها، یعنی به همه اینها میگه امام. در نتیجه امامت یک منصب نیست، امامت یک صفتی بوده که در قرآن به بعضی از این انبیا نسبت میدادن که اینها با رفتارهایی که انجام میدادن به عنوان پیشوا هستن. و آخرین موردی که امامت تو قرآن مطرح شده در مورد تورات. توی قرآن میگوید که تورات یک کتابی است که امام است، یعنی صفت امام بودن رو به کتاب نسبت میده. میگه این کتاب امامه. یعنی چی؟ یعنی که این کتاب میتواند محور رفتارهای شما باشه. این کتاب به عنوان یک پیشوایی، به عنوان یک دستورالعملیه که شما رفتارهاتون رو میتونید منطبق بر این کتاب کنید و بهش اقتدا کنید. در نتیجه امام صفت کتاب هم قرار میگیره. حالا امامتی که پس تو قرآن اومده ربطی به منصب امامتی که تشیع ادعا میکنه نداره. وقتی که خدایی که قرآن رو فرستاده برای مسلمانو در مورد منصب امامت که اینا میگن جزء اصول دین، برخی میگن جزء اصول مذهبه، وقتی این مسئله مطرح نشده داخل قرآن یعنی چی؟ یعنی این منصب در دین اسلام به رسمیت شناخته نشده. یعنی فردی که تشیع داره باید در وهله اول چیکار کنه؟ چون مسلمان قرآن رو بخونه. آیا قرآن این منصبی که جزء اصول مذهب یا اصول دین هست رو به رسمیت شناخته؟ به هیچ عنوان. در نتیجه به صورت اوتوماتیکلی منصب امامت زیر سواله، یعنی مفهوم عام امامت زیر سواله با منطق قرآن. مرسی استاد.
2: سپاسگزار از شما جناب کسرا عزیز و اگر اجازه بدین آقای امیر رو بشنویم.
3: با سلام و عرض ادب خدمت استاد سلیمانی امیری. خدمتتون عرض کنم که استاد، پرسشی که من از حضرت عالی دارم این هستش که علی ابن علی ابی طالب تا چه حدود علاقمند به قدرت بوده با توجه به احادیث و به هر حال خود نهج البلاغه که مرجعی هست از نوشته های ایشون، چیزی که دیده میشه این هستش که ایشون یک دید تیره‌ای نسبت به دنیا دارند و خدمتون عرض کنم خیلی روشن صدارت و خدمت شما عرض کنم امیری رو در دنیا نمیپسندن. خواستم ببینم که به نظر شما چقدر این علاقه در وجود ایشون بوده یا نه، اصلا ایشون هیچ علاقه‌ای به قدرت نداشته، و اینکه استاد شما علی ابن ابی طالب را تا چه حد در دنیای عرب حداقل انسان برجسته میدونید، با توجه به اینکه حالا شیعیان که به خیلی از احادیثی استناد میکنن و کاربردی میگه امروز، حالا غیر از شیعیان هم بعضن شاید هم قشر کثیری استناد میکنن به احادیث و سخنانی که ایشون داره توی نهج البلاغه و به امروز کاربردی میدونن. من خواستم بدونم فارغ از این که اصلا در داستان قدیر چه گذشته، علی ابن ابی طالب رو چقدر شما شخصیت برجسته‌ای میدونید؟ آیا این برجستگی که به هر حال شیعیان که به عنوان خودشون ایشون رو میدونن و شاید پله کمی پایین تر از خدا ایشون رو میدونن، آیا از لحاظ پژوهشی که شما بسیار در این زمینه متبحر هستین ایشون شخصیت بسیار برجسته‌ای داشتن یا خیر؟ بسیار سپاسگزارم.
0: درود بر شما جناب امیر گرامی. خب من درخواستم این بود که سوالات متفرقه مطرح نشه به غیر از مسئله قدیر، ولی خب چون بحث قدرت مطرح شد من این رو عرض میکنم. یک نکته هم پیرو فرمایشات جناب کسرای عزیز عرض کنم. ببینید شما در قرآن حتی امامانی که دعوت به آتش جهنم میکنند هم دارید، یعنی امام الزاماً فقط برای انبیا به کار نرفته. شما به آیه 41 سوره قصص نگاه بکنید، ائمه اهل نار هم دارن، یعنی کسانی که از آن طرف هم امامت میکنن برای جهنمیان. پس نمیتوانیم بگوییم که امامت اساسا یک مفهومی است مقدس، یک مفهومی است که خداوند صرفا برای انبیا با درجه بسیار بالا به کار برده. چون من دیدم این ادعا رو شیعیان میکنن که ابراهیم ابتدا نبی بود و پیامبر بود بعد به امامت ترفیع پیدا کرد، یعنی گویی امامت یک مقوله است حتی بالاتر از نبی بودن. ولی این گونه هم نیست، چون تعبیر قرآنی برای اهل جهنم هم تعبیر ائمه رو به کار بود. اما برگردم به پرسش جناب امیر بزرگوار. ببینید اساسا نظام اسلامی رو وقتی ما نگاه میکنیم در دوران پیامبر اسلام، یک علاقه به قدرت نزد یاران پیامبر اسلام وجود داشت. این رو به صراحت شما در ارسال سریه ها میبینید، کسانی که نزاع میکردن که امیر باشن یا بر امارت یک نفر خورده میگرفتن. داستان سقیفه رو اگر نگاه بکنید، بلا فاصله بعد از مرگ پیامبر اسلام انصار، یعنی کسانی که یاران پیامبر اسلام بودند، جمع شدند که برای خودشان یک امیر انتخاب بکنند. و خب نام سعد ابن عباده برجسته بود. افرادی هم مثل حباب ابن منذر و دیگران سخن از این می‌کردند که در نهایت باید یک امیر از جانب شما باشد و یک امیر از جانب ما. در آنجا حباب ابن منذر یک مسئله‌ای رو عنوان می‌کنه که درسته. من در این نقل هم خواندم جایی که عباس به پیامبر اسلام میگوید که آیا ما بعد از شما خار و خفیف میشویم یا خیر؟ خب چرا عباس باید چنین حرفی رو بزنه؟ این مناسبات قبایلی آن زمان بوده. یعنی کسی که از بیرون داره نگاه میکنه و این مناسبات رو ندانه، متوجه عمق این مسئله نمیشه که چرا عباس داره این سخن رو میگه. دقیقا حباب ابن منذر هم در سقیفه این حرف رو میزنه، یعنی جایی که به خاطر اختلاف اوس و خزرج و حسادت افرادی مثل بشیر ابن سعد و دیگران با ابوبکر بیعت شد. حباب ابن منذر در آنجا میگوید که من سرد و گرم چشیده روزگارم، از این به بعد شما حسرت خواهید خورد که چرا از بین خودتان امیری انتخاب نکردید. اسلام به خاطر شمشیر شما بود که پیشرفت کرد و این خلافت رو وقتی تقدیم مهاجران کردید دیگر برای شما سهمی قائل نخواهند بود. و ما دیدیم عملا هم همین گونه شد، یعنی در دوران خلافت ابوبکر، عمر، عثمان، علی دیگر بزرگان انصار به محاق رفتن، به عنوان شخصیت‌های ضعیف شدن. پس این نشان می‌دهد که کشمکش قدرت وجود داشته. در درون قریش هم کسانی بودند که در گذشته قدرت داشتند. این قدرت، قدرت رهبری بود، به خصوص در امور مالی که نزد بنی امیه، بنی مخزوم، بنی سهر و دیگران قرار داشت و اینها می‌دانستند چگونه می‌توانند قدرت رو بگیرند دوباره، که ما این رو بعد از عثمان می‌بینیم که آرام آرام امویان قدرت گرفتن، هرچند در دوران ابوبکر هم به بسیاری از این افراد مناصبی داده شد در جهاد. شما خالد ابن ولید رو میبینید از بنی مخزومه، یزید ابن ابی سفیان رو میبینید از بنی امیه است و خیلی های دیگر. بنابراین قدرت همیشه وجود داشته. علی هم از این قاعده مستثنا نبود. علی احساس میکرد که اگر به قدرت نپردازه به نحوی باید کنار بنشینه و حق خودش رو از نظری که خودش میپذیرفت که این اسلام به خاطر پسر عموی من، به خاطر پدر همسرم، به خاطر شمشیر من رشد کرده، حالا من هیچ سهم چندانی هم از این خلافت نداشته باشم، از این قدرت نداشته باشم. بنابراین ایشان هم سعی میکرد قدرت رو به دست بگیره. در شورای عمر شرکت کرد، با عثمان نزاع‌های متعددی رو داشت، بعدها برای کسب قدرت و سلطه حتی با شورشیان کوفه و مصر عقد اخوت و مراودت بست، برای حفظ قدرت جنگ جمل رو به راه انداخت، در برابر معاویه آن گونه رفتار کرد که خب مشخصه. و در این طیف هم شما کسانی رو میبینید که چندان تمایلی به کسب قدرت نداشتن. نمونه شاخص اون مثلا سعد بن ابی وقاص، چندان اهمیتی به قدرت نمیداد. نه اینکه نمیتوانست، نه، در جامعه‌ای که معاویه توانست قدرت رو بگیره، سعد بن ابی وقاص دست بالاتر رو داشت، اما اقدام نکرد برای این کار. ولی طلحه و زبیر و دیگران اقدام کردند. یا عبدالله ابن عمر چندان علاقه‌ای به کسب قدرت نداشت. شما حتی در سریال مختارنامه هم می‌بینید زمانی که مختار به نزد داماد خودش عبدالله ابن عمر میره که شوهر صفیه بود، به صراحت میگه آقا این گوشه دنجی است که من دارم، این رو به هم نزن و من قصد حکومت کردن ندارم. با اینکه از زمان حکمیت بین علی و معاویه، ابو موسی اشعری و دیگران به دنبال این بودن که عبدالله ابن عمر خلیفه بشه. پس این قشر هم بودن، اما علی در این دستبندی نبود. علی در دستبندی بود که به قدرت تمایل داشت، اما نقل‌هایی که آمده که من به قدرت تمایلی ندارم یا به نفعی حالا من رو کنار بگذارید، اگر کسی رو انتخاب کردید منم با شما موافقم، دقیقاً زمانی است که مرگ عثمانی، مرگ عثمانی که خب هر انسان عاقلی میدانست که شورش‌های متعددی ممکنه برپا بشه و کسی که خلیفه خواهد شد کار دشواری خواهد داشت، چون اولین شخصی خواهد بود که در مظن اتهام بود بر اینکه خب بله تو خلیفه شدی، حالا باید قاتلین عثمان رو قصاص بکنی. آیا علی میتوانست چنین بکنه؟ آیا خلیفه دیگر میتوانست چنین بکنه؟ پس طبیعی است که یک مقدار نقل قول‌هایی که به علی منتسب میشه مبنی بر این که من طالب قدرت نیستم مربوط به این واقعه هست، وگرنه ما نقل‌هایی رو آوردیم در همون داستان غدیر که هم سلیم ابن قیس هلالی آورد از متقدمین شیعه، هم ابن ابوالحدید آورد و هم دیگران، داستانی که اشاره میکنه معاویه به علی که خانه نشینت را شبانه سوار حمار کردی، فرزندانت را به دست گرفتی، هیچ خانه ای از انصار نبود که به نزد آنها رفتی، و سلیم میاره سه بار علی این کار رو کرد، به درب خانه همه رفت که بگه که خلافت حق منه، چون من پسر عموی من پیامبر بوده، این دختر اوست که شما میبینید در خانه منه، من جزء بنی هاشمم و محق هستم به خلافت. خب اگر انسانی حب قدرت نداشته باشه، دست زن و فرزند کوچک خودش حسن و حسین رو میگیره، به درب خانه انصار میره برای سه روز پیاپی، و خود سلیم ابن قیس هلالی آورده که فقط 4 نفر دعوت او رو قبول کردن، و بعد اشاره میکنه از علی که اگر من 40 نفر داشتم شمشیر میکشیدم. خب این تطبیق نمیکنه با انسانی که تارک دنیا باشه، به دنبال حکومت نباشه. نه، در دوران خب عمر، در دوران عثمان همین داستان رو میبینیم، اما آن نقل ها زمانی است که بله، خلیفه کشته شده، طبیعتا اگر هر کسی قدرت رو به دست بگیره با مصائبی روبروست. اینجاست که علی سعی میکنه به اونها بگه که شما کسی دیگری رو انتخاب بکنید برای این کار. امیدوارم مطلب رو رسانده باشم خدمت شما.
3: استاد من معذرت
0: میخوام. اما نکته دومی هم فکر کنم پرسیدید، به اون برجسته بودن علی است، اینکه آیا ایشان انسان برجسته است. ببینید، اولا معیارهای فعلی، یعنی آن معیاری که ما انسانی رو الگو قرار میدهیم، در برابر علی نمیتواند او رو انسان برجسته ای بدان. یعنی شما امروزه معیار یک انسان برجسته رو چه در مسائل حکومتی چه در مسائل شخصی، انسانی میدانید که اهل مدارا باشه، صلح طلب باشه، اهل معرفت و دانش، نه به معنای دینی اون، به معنای عمومی اون باشه، کسی باشه که در مقام حکومت نگاه به جلو داشته باشه، اهل گذشت باشه. ولی اینها رو در علی نمیبینید. جنگ طلبی، نزاع، نپذیرفتن آراء مخالفین و نوع حکومت او نشان نمیدهد که او برای امروز ما بتواند یک حاکم مطلوب باشه. در امور شخصی او هم، او چیزی جدای از همین تعالیم اسلامی نبود. دیدگاه‌های او نسبت به زنان بسیار فجیعه. من بارهای مطالب رو خواندم. هیچ انسان برجسته‌ای نمیتواند با معیارهای امروزی نیمی از انسانهای جامعه رو جزء سفها بدانه، جزء بیخردان بدانه. و این اندیشه در نزد او وجود داشته. من بارها این روایت‌های متعدد رو خواندم. در دوران خود او از نظر جنگاوری شخصی با معیارهای آن زمان ایشان انسان برجسته‌ای بود. از نظر فرماندهی در جنگ ها ایشان رو میتوان یک انسانی متوسط دانست، نه برجسته و نه یک انسانی بیدرایت. اما در امر حکومتداری به معنای نظام اداری، نظام سازمانی، ایشان در سطح پایینی قرار میگیره. یعنی کاری که حتی افراد رد دوم و سوم از صحابه میتوانستن به خوبی انجام بدهن، ایشان نمیتوانست انجام بده. 4 سال و حدود 10 ماه خلافت او در کوفه همین رو نشان داد. افرادی رو برگزید که شایستگی نداشتن، تصمیمات اشتباهی گرفت که میتوانست نگیره، تن به برخی امور داد که نشان ضعف و سستی او بود، و همه اینها نشان میدهد که در این جنبه ها باید اینگونه قضاوت کرد. عرض دیگری نیست. اگر سوال دیگری رو دوستان دیگر دارن شنونده هستم، ضمن عرض احترام خدمت خانم دکتر بابک گرامی.
2: سپاس. جناب سلیمانی عزیز. آقای SPS شما رو میشنویم.
4: درود بر باشندگان این روم. من یک نظریه‌ای داشتم. ببینین، اگر ما بیایم ساختار اصلا تشکیل اسلام رو از یک منظر دیگه بهش نگاه بکنیم، خصوصا این که در بدایت شروعش با حالا مهاجرت سلمان فارسی به عربستان عرض شود که این شروع میشه این جریان، ما از این طرف مرز، از طرف مرز ایران به قضیه نگاه میکنیم و میبینیم که سلمان فارسی وقتی که به عربستان مهاجرت میکنه، حالا بعضی میگن به بردگی فروخته شد، بعضی میگن فرار کرد، اندیشه های ایشون به اندیشه های برابری طلبی مزدکی نزدیک بوده. وقتی که اونجا میره مستقر میشه، همزمان حالا قبل از به بعثت رسیدن حضرت حالا محمد به نوعی فرمانده و رئیس گروه عیاران اونجا میشه، عیارانی که به نام حلف الفضول شناخته میشن و ایشون به نام محمد امین رئیس اونها میشه. و این خیلی جالبه به نظر من که فرمانده عیاران ایران یا مزدکیان ایران یا از رؤسای ایران مزدکیان ایران که همون سلمان فارسی باشه روزبه، ایشون رفته اونجا و فرمانده و رئیس مزدکیان یا عیاران عربستان رو ملاقات میکنه. اگه دقت کنیم در تمام جنگای محمد تئوری های سلمان فارسی تئوری های کلیدی بوده که برای پیروزی در عملیات خیلی واجب بوده. اگر در روایات خود پیغمبرم دقت کنیم، میگه سلمان تمام علم نزد سلمان است، یعنی یه فرد باسوادشون بوده، اونم این سلمان فارسی بوده که اندیشه مزدکی، یعنی تقریبا رعایا رعیت هایی که در ایران معترض به پوزیسیون حکومت زمان بودند را، این اندیشه و ایدئولوژی را با خودش اونجا میبره. اگه دقت کنیم وقتی میخوان بیان ایران و به ایران حمله کنن، ابتدا با شعار انما المؤمنون اخوه میخوان وارد ایران بشن. این نشون میده که مزدکی های ایران یا و طبقه پایین دست ایرانی ها گول میخورن، گول اینا میخورن، چون اسمش عوض میکنه از روزبه و میذاره سلمان، که سلمان به اسم مسلمان نزدیک هست، اسم رمز میتونه باشه. ایشون به احتمال خیلی زیاد، چون نتیجه هاشو میبینیم، طبقه رعیت ایران رو وعده داده که ما اینجا بلال حبشی و ابو سفیان سر یک میز نشوندیم. این ما میشده جمع سلمان، محمد و علی که همیشه از اون اول با محمد بوده. در حقیقت پس اینا یه حزبی بودن که حزب برابری طلب بودن، حزب طبقه همون عیاران یا مزدکی ها به بیان بنده
0: میکنم. الان بحثمون در مورد سلمان فارسی نیست، بحثم در
4: اگر... ادامه میام سر وقت این که حضرت علی شخصیتش چرا مثلا بین ایرانیان مطلوب تر بوده. و اگر دقت کنیم عراق اون زمان که قسمتی از ایران بوده، بیشتر گرایش علوی داشتن. اگر دقت کنیم علی رو بعد از این که اول من این رو بگم، محمد خودش اولین قربانی قادسیه بوده. دسیسه هایی که شیوخ میکنن تا محمد کنار بذارن، در حقیقت کنار میذارن، حزبش هم باش کنار میره. حزبش که گفتم شامل همون حزب برابری طلب ها بوده. دلیل این عرض من بندم این هست، این نظریه بندم این هست که وقتی به ایران حمله میکنن، برابری طلبی ما نمیبینیم، بردگیری و کنیزگیری و از ایران ها.
0: ببخشید من عذر میخوام، مجبور شدم کلامتون رو قطع بکنم. ببینید اطلاعات شما خیلی پراکنده است، گاهی هم عذر میخوام اشتباه است، یعنی در مورد مسئله قادسیه و کنار گذاشتن حزب محمد یا مسئله حلف الفضول و اینها به نظر من مشکل داره. من یه سوال از شما بپرسم، شما چند نفر ایرانی، یه لحظه به من پاسخ بدید ممنون میشم، شما چند نفر ایرانی در کنار پیامبر اسلام میبینید یا میشناسید؟ میشه نام اونها رو ببرید؟ یه چند نفر رو؟
4: سلمان فارسی فقط، همین یه نفر بس بوده چون عباد داشتم.
0: نه عزیز من، ببینید مشکل همینجاست. در کنار پیامبر اسلام، حداقل منابع تاریخ اسلام اشاره میکنن که ایرانیان متعددی نزد پیامبر اسلام بودن. شاخصترین اونها نه سلمان فارسی، که شخصی است به اسم سالم مولای ابی حذیفه، یعنی سالمی که ابو حذیفه او را آزاد کرده. این شخص به قدری برجسته بوده، اتفاقا از پیشگامان اسلام هم هست در مکه، که امام جماعت مهاجران میشه زمانی که وارد مدینه میشن. کسی است که عمر نام فرزند خودش رو به خاطر علاقه‌ای که به این سالم داشته سالم میگذره و اشاره کرده بود که اگر سالم مولای ابی حذیفه زنده بود من بعد از خودم او رو خلیفه میکردم. متاسفانه برخی پژوهشگران ما هم حالا نمیدونم دلیلش چیست اسلام رو به سلمان نسبت دادن و این یک دام بسیار بسیار بزرگی است، چون حداقل جای پای سلمان رو شما اصلا در مکه نمیبینید، بلکه در مدینه هست که سلمان ظهور میکنه و اتفاقا سلمان رو شیعیان برجسته کردن، چون من عرض کردم سالم مولای ابی حذیفه در جناح علی نبود، در طیف دوستداران علی نبود، اما بسیار شخص محبوبی بود در درون جامعه اسلامی. شیعیان بعدها سعی کردن سلمان رو به نحوی برجسته بکنن، برخی روایت ها حتی بسازن که سلمان از اهل بیت است، تمام علوم نزد سلمان است. در این که سلمان به واسطه اون محیطی که رشد کرده بود با برخی تعالیم آشنایی داشت شکی نیست، اما در این که این رو یک دسیسه‌ای بدانید که یک ایرانی می رود در یک واحه دورافتاده‌ای در حجاز در یک شهری به اسم مکه یک شخصی رو برجسته می کنه که فقط یک روستایی رو که بنابر نقدها نمی توانسته بیشتر از 2-3 هزار نفر جمعیت داشته باشه رو بسیج بکنه که بتواند حساب کند که 20 سال بعد از آن دوران هجرت، حالا اگر بخوایم از همون بعثت هم اگر حساب کنیم نزدیک به 33 سال بعد بتوانند بیایند و ایران رو فتح بکنند. این با عقل سلیم جور نیست. سلمان اگر چون این قدرتی رو داشت در ایران شروع میکرد، در ایران پیروانی رو پیدا میکرد، نیاز نبود که وارد اون بخش بشه. ضمن اینکه محمد اصلا در حلف الفضول نقشی نداشت، او در آن زمان یک انسان بسیار جوانی بود، بزرگانی که اون رو امضا کرده بودن عموی او بود، زبیر پسر عبدالمطلب، و این رو شما نمیتوانید بگید محمد رئیس این گروه یا حزب شده بود. که من بارها عرض کردم این مسئله رو که نبوت پیامبر اسلام حالا از نظر اجتماعی چگونه بود. بنابراین اگر بحثتون در مورد داستان غدیر بفرمایید خوشحال میشیم، ولی بحث در مورد سلمان و این حزب و گروه و این داستان ها رو به نظر من چندان منابع تاریخی اونها رو تایید نمیکنه، برای بعد بگذارید. بفرمایید حد یکی دو دقیقه اگر مسئله در مورد غدیر دارید.
4: بله ممنون. ببینین عرض بنده این بود که مقدمه سازی بکنم برای اینکه بگم چرا علی رو گذاشتن خلیفه بشه. علی خلیفه شدنش یا روی کار برگشتنش از اون بحثی که رفته بود نخلستان نخ میکاشت و چا میکند و کار میکرد، دوباره برگشت به سیاست، وقتی بود که برای حل مشکل نهاوند نیاز به علی پیدا کردن. اینکه یه تعداد زیادی از ایرانیان بعد علوی میشن توی قضیه نهاوند به درد اون شیوخ خورد، یعنی شیوخ اگه علی رو نمی آوردن تو قضیه نهاوند ازش استفاده نمی کردن، حمایت ایرانی های رعیتی که حالا به تعبیر بنده میگم مزدکی هایی بودن که برابری طلب بودن و قصد داشتن به اون با اون شعار انما المؤمن و اخوه اون نظام طبقاتی که تو ایران بوده رو بشکنن و به برابری طلبی خودشون رو نزدیک بکنن نزدیک بشن. اگر لشکرشو عرب عمر لشکرشو از سمت شام میخواست بیاد برای نهاوند حرکت بده سمت نهاوند با مقابله روم و با حمله روم مواجه میشد، اینها عرب و شیوخشون به خاطر اون نهاوند قضیه نهاوند در حال راه چاره این بود علی رو دوباره به یه شکلی آوردند و وقتی علی رو آوردن ایرانیانی که به تعبیر بنده مزدکی هستند اینها اومدن طرف علی قرار گرفتن، یعنی و وقتی که دوباره
2: سعی کردم بنده کنید آقای
0: اسکی چیزی بوده 10 دقیقه
4: اجازه بفرمایید یه لحظه اجازه بفرمایید تموم میشه بعد علی با با مشکل حمله دوباره شیوخ مواجه میشه و اونجا دوباره از دست زمام امور در میره. از اینجا بوده که ایرانی هایی که دنبال اون نظام طبقاتی باز دوباره تو سرشون خورده بوده توسط
0: شما شدن دوست گرامی من. نه هیچ کدام اینها، ببینید هیچ کدام اینها جای پای تاریخی نداره. اصلا علی حداقل شما کتابهایی که در مورد فتوحات نوشته شده رو یک بار نگاه بکنید، نقش مشاوره علی در حمله به شامات و ایران رو در زمان ابوبکر و عمر به راحتی می‌بینید. یعنی ایشان در آن شورای تصمیم گیری حمله به شامات و ایران. کتاب الفتوح ابن اسلم کوفی رو بخوانید، فتوح البلدان بلازوری رو بخوانید، اینا کاملا ثبت و ضبطه. علی جدای از این افراد نبوده، اصلا برابری طلبی معنا نداره. ببینید این رو دیگه خود منابع شیعی هم نوشتن. زمانی که عمر تصمیم می‌گیره از بیت المالی که از غنائم به دست آمده از ایران و شامات هست دیوان ترتیب بده، سهم علی و حسن و حسین همپایی افراد اهل بدره، در حالی که جنگ بدر سال دومه، حسن سال سوم به دنیا میاد، حسین سال چهارم. خب اگه ایشان برابری طلب بود، چگونه زمانی که عمر دیوان ترتیب داد و فرزندان علی رو در اولویت گذاشت ایشان معترض نشد؟ نگفت آقا نه خیر، حق من و فرزندان من این نیست، اون پولها رو گرفت. بعدها هم در زمان عثمان وقتی این غنائم میرفت ایشان اشاره میکرد که سهم من خیلی بیشتر از این غنائمی است که شما برای من دارید میفرستید. این رو هم در نهج البلاغه آمده، در اون داستان سعید ابن عاص، هم منابع دیگر اسلامی آورده. من بارها این هدایایی که عبدالله ابن عامر ابن کریس فرستاد رو خواندم برای عزیزان. بنابراین اصلا این گونه نیست، اینها تعبیرهایی است که من فکر میکنم، حالا به شما این مسئله رو نمیگم، بلکه دیدگاه‌های خاصی که شاید تاریخ پژوهان کمونیست یا کسانی که فکر میکنن مسئله طبقاتی است و حالا باید یک شخصی پیدا بکنیم که از دل اون بشه مثلا یک ابوذر سوسیالیست بیرون آورد، یک علی برابری طلب بیرون آورد و این قصص رو هم سرهم میکنن، اصلا جای پای تاریخی نداره. به هر حال ممنونم از شما. جان بابک عزیز در خدمت شما هست.
5: با درود خدمت حضار محترم، میخواستم بدونم که دلایل اصلی این که علی ابن ابی طالب نتوانست جانشین پیامبر بشه چیست؟ یعنی اینکه به عنوان خلیفه اول و یا حتی نفر چهارم انتخاب شد چیست؟ سپاسگزارم اگه جواب بدید.
0: بله خب عمده دلایل، اول عدم تصریحه، یعنی آن چیزی که حداقل پیامبر اسلام باید مشخص میکرد، به خصوص پیامبری که با سنن قبایلی آشنایی داره، یعنی میدونه که شیخوخیت تا چه اندازه اهمیت داره. وقتی شما قصدی دارید که یک نفر رو جانشین خودتون بکنید و میدانید یک بستری فراهم هست که بر اساس نظام قبایلی شخصی که دارای شیخوخیت دست بالا رو خواهد داشت و شما اون رو نمیپذیرید، باید این رو به شکل جدی اعلام بکنید. علی در زمان مرگ پیامبر اسلام حدوداً 32 سال سن داشته. ما نمونه هایی رو داریم که پیامبر اسلام جوانانی رو بر مسند گماشته بود، که نمونه شاخص اون مثلا بعد از فتح مکه عتاب ابن اسید رو میذاره، یک جوانی حاکم مکه است. یا فرمانده لشکر رو که عرض کردم، یک جوانی مثل اسامه ابن زید بر او اعتراض میکردن، اما پیامبر اسلام میگفت نه خیر، او شایسته این کاره، و بقیه هیچ صحبتی نمیکردن. در رکاب اسامه به جنگ هم میرفت. پس من پیامبر اسلام وقتی متوجه میشم که اگر مسئله مد نظر من است که مغایر با اون سنن قبایلی است، تصریح نکنم، موجهش نکنم، از او حمایت نکنم، میتونه با دشواری مواجه بشه. حداقل از زمان اول هجرت که دیگه علی تقریبا 20 و اندی سال سنشه، باید اقدام میکرد برای اینکه نشان بدهد علی شایستگی خلافت رو داره و جانشین اوست، حتی اگر به ظاهر عده‌ای مخالفت میکردن، که اتفاقا مخالفین عمده‌ای که نام میبرن جزء بزرگان نیستن. یعنی حتی مورخان شیعه و تحلیلگران شیعه هم نمیدانن که بزرگان قریش اتفاقا با علی همسو بودن. یعنی ابوبکر یک شخصی از تیره یا بیوت بنی تیم، بسیار تیره ضعیفی بود در قریش، یا عمر از بنی عدی بود، تیره بسیار ضعیفی بود. ابو عبیده جراح از بنی زهره بود، تیره بسیار ضعیفی بود. سالم مولای ابی حذیفه که اصلا جز موالی بود که آزاد شده بود. شیعه میگه اینها توطئه کردن که خلافت رو از علی بگیرن، در حالی که کسی که به نظام قبایلی آشنایی داشته باشه باید بدونه اونهایی که میتونن این کار رو بکنن کسانی هستن که دارای پایگاه بزرگی هستن. مثلا در آن زمان شما دو شخصیت رو پیدا میکنید از بنی امیه که از علی و عباس حمایت کردن، یکی ابو سفیانه، دیگری سعید ابن عاصم. عباس عموی پیامبر اسلام یک نکته جالبی میگه، چون ابو سفیان به نزد علی آمد به او گفت شما چگونه اجازه دادید که خلافت وارد یکی از بیوت ضعیف قریش بشه، دستت رو جلو بیار با تو بیعت بکنی. عباس استناد میکنه به این که اگر من عموی پیامبر و ابو سفیان شیخ بدها با تو بیعت بکنیم هیچ کس مخالفت نخواهد، و این درسته، این نقل درسته. یعنی وقتی بزرگان قریش میتونن در یک امری تصمیم گیرنده باشن، جا برای توطئه افرادی مثل ابوبکر و عمر نمیمونه که عملا از نظر قبیله‌ای جایگاهی ندارن. پس طبیعی است وقتی پیامبر اسلام بداند نظام قبایلی یک نوع تصمیم گیری عمومی رو ایجاد میکنه و او مخایر اون میخواد نظر بده، علی رو 10 سال زودتر همان گونه که جوانان رو بر کارها میگماشت بر کار میگماشت تا به نوعی جانشینی او دیگه مورد شک و شبهه نباشه. پس اولین مسئله عدم تسریع. دومین مشکل کارهایی بوده که علی ابن ابی طالب نسبت به برخی از قریشیان انجام داده بود، چیزی که سبب کینه و کدورت شده بود، از جمله خونهایی که ریخته شده بود، از جمله کینه هایی که نسبت به افرادی مثل ابو سفیان و دیگران داشت، و خب اینها رو بازگو میکرد. این باعث میشد که افراد از گرد او پراکنده بشن. وقتی عثمان در نزاعی که با علی داشت اشاره میکنه که من چه بکنم که قریش تو رو دوست ندارن، چون تو جوانانی از اینها رو کشتی که صورتشون چون مثل ماه میدرخشی. عبدالرحمن ابن عوف در شورای 6 نفره تصمیم میگیره با مردم هم مشورت کنه، ببینه نظر مردم نسبت به جانشینی عمر بر کیست. میبینه اکثریت مردم عثمان رو میخوان نه علی رو، به خاطر سوابق شخصی که او نسبت به قریش داشته. اینم مشکل دوم. مشکل سوم که من عرض کردم عدم شیخوخیت علی بود. یعنی علی برای اینکه بتونه قدرت خودش رو به عنوان یک رهبر نشان بده یا نیاز به اتوریتی مثل تصریح داشت، مثلا آیه قرآن یا نسب واضح از جانب پیامبر، یا مقام شیخوخیت داشت آنگونه که مثلا ابوبکر داشت. خب علی این رو نداشت و طبیعی بود در اون نظامی که در اون شیوخ می توانستن تصمیم گیرنده باشن علی دست پایین رو خواهد داشت. و چهارمین مسئله عدم حمایت قبیلگی است. من عرض کردم برای خلافت علی عباس و ابو سفیان پیشنهاد دادن که با علی بیعت کنن، علی نپذیرفت. از آن طرف هم برادران علی مثل عقیل و پسر عموهای او و دیگران هم از او حمایت نکردن. وقتی سلیم ابن قیس هلالی می آورد که فقط 4 نفر از انصار در کنار او بودن و ایشان هم اشاره کرد اگر من 40 نفر در کنار من بودن قیام میکردم، نشان میده که خود بنی هاشم هم از علی حمایت نکرد. بنابراین طبیعی است که ایشان دست پایین رو داشت در کسب قدرت. و من فکر میکنم که اگر یک تحلیلگری بخواد به آن داستان نگاه بکنه جدای از علقه‌های شیعی، کاملا متوجه خواهد شد که علی هیچ شانسی برای به دست گرفتن قدرت نداشت، مگر اینکه با بزرگانی مثل ابو سفیان، سعید ابن عاص و دیگران ائتلاف میکرد، کما اینکه اونها تمایل داشتن. دو، تصریحی که پیامبر اسلام میتوانست انجام بده و دیگران نتونن اون رو مورد نقد و نفی قرار بدن. عرض دیگری نیست.
6: بازخواهی میکنم استاد. پس یعنی خلاصه جواب میشه که ایشون محبوبیتی در بین اعراب نداشتن. یعنی حتی حالا شیوخ رو ما به کنار میذاریم، حتی اقبال عمومی هم نداشتن. آیا اینطوره؟
0: ببینید، من عرض کردم علی اساساً در مکه هم قدرت نداشت. زمانی که خلیفه شد نامه‌ای فرستاد به حاکم مکه و اون رو پاره کردن مکیان و گفتن ما خلافت علی رو نمیپذیریم. علی در مدینه هم آنچنان قدرت نداشت، برای همین به کوفه رفت. زمانی که ایشان کوفه رو ترک میکرد برخی از یاران به او گفتن که شما مدفن النبی رو ترک نکن،

0: نداشت.
1: سپاسگزارم.
2: آقای مستر ای،
3: من یک پرسشی که داشتم این است که مسئله رویداد غدیر به عنوان یک پشتوانه برای مفهوم امامت آیا صرفا مختص فرقه شیعه 12 امامی و شیعیان 7 امامی اسماعیلیه یا شیعیان زیدی هم این رو داشتن و دارن هنوز؟ و یک پرسش دیگه هم این است که آیا خود علی به عنوان پشتوانه محکم برای جانشین، حق جانشینی خودش، هرگز به غدیر اشاره نکرده یا اینکه تعداد معدودی از افراد اشاره کرده ولی منظورش از اون بابت نبوده؟ و در آخرم خوشحال میشم اگر یک توضیح مختصری درباره شخصیت ابن سبع بدید.
0: بله، خب شیعیان زیدی هم امام دارن، اما معتقدن که امام کسی است که قائم به سیف باشه، یعنی کسی که قیام بکنه برای آن چیزی که معضلات جامعه هست، چه امر به معروف بکنه چه نهی از منکر بکنه، در برابر حاکم جور و فاسد قیام بکنه و نمیتواند پرده نشین باشه. بله، اونها هم به مسئله امام معتقدن و اساسا امام رو دوستان نباید زیر تعریفی که شیعه میکنه فهمید. امام به عنوان کسی که پیشوا هست، جلودار هست، نماد هست، حتی به اشیا بار شده مثل قرآن، به اماکن بار شده مثل کعبه، به اشخاص هم بار شده. من عرض کردم حتی به اهل جهنم هم امامانی منتسب شده، کسانی که مردم رو گمراه میکنن، آیه 41 سوره قصص بود. بنابراین اونها هم دارن. بله، استناد علی به قدیر رو ما داریم در زمان جنگ نهروان. حالا من در آینده این رو عرض خواهم کرد، زمانی که اهل نهروان یا خوارج مدعی کفر علی شدن، علی نقلهایی رو مطرح کرده بود از همین محبت و دوستی که پیامبر اسلام اون رو سفارش کرده که دوست بدارید حالا علی رو، دشمن ندانید او رو، و از اون طرف هم لعن کرده. اینها رو من در آینده عرض خواهم کرد. اما در مورد حکومت به مسئله غدیر استناد نمی کنه. یعنی خطبه های متعددی در نهج البلاغه وجود داره، اتفاقا خطبه شیخ شقیه یکی از مهمترین این خطبه هاست که اونجا وقتی بحث از خلافت ابوبکر و عمر و عثمان میشه داره همه اونها رو زیر سوال میبره، اما نمیگه که اونها حق من رو به دلیل وجود حدیث قدیر خم، واقعه قدیر خم زیر سوال بردن به هیچ عنوان، بلکه سخن از میراث میکنه. یعنی میگه که من به عنوان پسر عموی پیامبر اسلام و داماد او از بنی هاشم وارث او هست و شما میراث من رو بردید. در نامه‌ای هم که من اشاره کردم به برادر خودش عقیل مینویسه، در اونجا هم هیچ اشاره‌ای به مسئله غدیر نمی‌کنه، بلکه میگه قریش حق مادر، در واقع برادر مادر من رو گرفت، منظورش پیامبر اسلامه، که حق من رو، که من در حال پسرعموی او بودم، برادر او بودم، داماد او بودم، قریش از من گرفت. هیچ بحثی از مسئله غدیر خم نیست در جای جای مستندات علی، اما به مسئله غدیر خم در جای اشاره میکنه که اونجا محل بحث حکومت نیست، که حالا من در جنگ، مسئله جنگ نهروان اون رو در آینده عرض خواهم کرد. در خدمت شما هستم.
2: سپاسگزارم. آقای ماهان شما رو میشنویم.
4: سپاس از شما. درود خدمت شما بزرگواران، به خصوص جناب استاد مالی امیری. من کوتاه میخوام بعد دو تا سوال مطرح بکنم. یکی این که میخواستم بدونم استاد در زمانی که پیامبر بود والی هایی که انتخاب میکرد دقیقا مدلی بود که بعد مثل دوره های عمر و ابوبکر بود که مثلا مادام باشن و عوض بکنن؟ این سوال من بود. و دومیش این که آیا امام علی رو چه در وقتی که قبلا، سه ماه قبل از فوتشون که هیچی، خواهم بپرسم که اونجا اصلا قرار داد به عنوان شهر توی شهری باشه و والی قرارش بده؟
0: سوال دومتون رو دوباره تکرار بفهمید. سوال دومتون رو
4: سوال دوم این هستش که مثلا امام علی رو، یعنی شما صاحب قبل از اینکه بخواد فوت بکنه پیامبر، مثل صاحب سه سال چهار سال قبل، مثلا جای بعد از فتح مکه هستن، مثلا آورده باشه شما حاکم اینجا باش، خب آیا هم چیزی بوده؟ و سال دوم این هستش که سه ماه آخر عمر پیامبر، جالشی هم قائل به این هستن که تو اون سه ماه به قول معروف

0: تعدیل رو اعلام میکنه، آیا تو اون 3 ماه هم والی بوده جایی یا نه؟ و در آخر قضیه تبوک جانشین که پیامبر میذاره برای کل مدینه کی بود؟ چون من با یک دوست شیعه که صحبت میکنم اصلا گفتش که تو کل قضیه تبوک اصلا کلا علی بن ابی طالب جانشین بود، که گفتم خب جور در نمیاد اگر پیامبر ایشون رو به عنوان جانشین قرار داده چه لزومی داره ناراحت بشه و بیاد بگه آقا به نوعی مثلا مسخرم کردم. این 3 تا سوال اگر به من جواب بدید سپاسگزار میشم از شما.
1: بله، اولا اینکه پیامبر اسلام والیانی رو که تعیین میکرد مادام العمر نبودن، بسیاری از اونها رو برمیداشت، افراد دیگری رو منتصب میکرد. غالبا هم کسانی بودند که آشنایی با اون قبائل داشتن، حالا چه برای ولایت چه برای بحث خراج. فقط در مورد قاریان قرآن بود که بعضا شما میبینید افرادی دیگر منتصب که به قبیله نبودن اما چون مسائل قرآنی رو بهتر بلد بودن ارسال میشد. نکته دیگر این که علی هیچگاه در دوران پیامبر اسلام ولایت منطقه‌ای رو نداشت، اما برای دریافت صدقات یا خراج میرفت، به یمن رفت، به نجران رفت، به جاهای دیگه میرفت و این رو افراد زیادی هم انجام میدادن. بنابراین نمیتوان عنوان ولایت مثلا برای یک مدتی رو برای علی به رسمیت شناخت، بلکه به عنوان خراجگیر این کار رو انجام داده. همین رو در 3 ماه آخر هم میبینید که مسئله رفتن ایشان به یمن مطرح شد و دیگه کار دیگه از ایشان نیامد و در اون 3 ماه هم نقش چندانی نداشت. در مورد غزوه تبوک ببینید نقل های این است که به دلیل اهمیت این جنگ پیامبر اسلام دستور داد اکثریت مردانی که میتوانند بجنگن، مگر اونهایی که عذر شرعی دارن، حالا یا کور هستند یا معلولیتی دارن یا به دلایلی نمیتونن، نیان. بسیاری از مسلمانان در جهاد شرکت میکنن. پیامبر اسلام بنابر نقل‌های متعدد، یکی سبا ابن عرفته و دیگری محمد ابن مسلمه رو به عنوان جانشین خودش در مدینه تعیین میکنه. علی ابن ابی طالب رو برای حفاظت و حراست خانواده خودش میگذاره. ناراحتی علی به همین دلیله. میگه به چه دلیل من باید برای زنان و کودکان باقی بمانم و با مردان نیام؟ که بعد اون داستان حدیث منزلت میکنه که من اشتباهات این حدیث رو عرض کردم که هیچ گونه ربطی به جانشینی نداره، چون اولا منزلت هارون به موسی به منزله برادری است اما جانشینی نیست، چون هارون قبل از موسی فوت میکنه. نکته دیگر این که زمانی که موسی به کوه میره هارون رو جانشین خودش میکنه بر مردان، در حالی که در داستان اسلامی پیامبر خودش حاکمه بر مردان جهادگره و علی فقط در کنار زنان میمونه، در کنار کودکان میمونه. نکته دیگری که باز شیعیان میگن به خاطر ترسی که وجود داشته که دیگران به شهر مدینه حمله بکنن علی رو قرار داده، در حالی که هیچ عقل سلیمی نمیپذیره که اگر این خطر وجود داشته شما همه جنگاوران رو از شهر خارج بکنید. نکته دیگر این که جنگ تبوک اگر اشتباه نکنم در سال 9 رخ داده، یعنی زمانی که مکه فتح شده، طائف مسلمان شدن، شبه جزیره تقریبا اسلامیه و هیچ خطری هم مدینه رو تهدید نمیکرده. پس وجود علی در داخل مدینه هم نمیتونه توجیه حفاظتی داشته باشه. خب اینها رو اگر شما کنار هم دیگه قرار بدید متوجه خواهید شد که چرا علی از این مسئله ناراحت شده که من در میان زنان و کودکان میمانم و شما میروید. اما من عرض کردم دلیلش هم برمیگرده به یک شایعه ای که در مورد ماریه قبطیه وجود داشت. چون پیامبر اسلام وقتی از مدینه خارج میشد خب عده‌ای شایعه کرده بودن، حالا داستان افک هم قبلا رخ داده بود در مورد عایشه و صفوان ابن معطل سلمی و در مورد شخص ماریه قبطیه و آن فرزندش ابراهیم هم شایعه‌ای بود، مبنی بر این که در زمان غیبت رسول عده‌ای میآیند و نسبت به زنان رسول تعرضاتی میکنند. به نظر میرسه پیامبر اسلام زمانی که میخواد به یک جنگ سخت یا جنگی که طولانی است بره کسی رو جانشین خودش قرار بده که به نوعی از به وجود آمدن این شایعه ها خودداری بکنه. برای همین بهترین کسی رو که در نظر میگیره علی است، وگرنه هیچ توجیهی ندارد که علی رو به عنوان سرپرست خانواده خودش قرار بده. پس از دل این واقعه نه مسئله جانشینی بیرون میآید بنابران اشتباهات، و نه اینکه علی جانشین محمد در مدینه بوده، بلکه علی جانشین محمد در میان اهل بیت او بوده، زنان و دختر او فاطمه و فرزندانی که وجود داشت. فرض دیگری نیست. اگر سوال دیگری دوستان دارن بفرمایید.
0: سپاس استاد، تشکر میکنم. فقط یک کوچولوی سال پیش که دیگه دارم، در زمانی که امام علی به خلافت میرسه یک سری والی میفرسته، مثلا برای کوفه که میفرسته قبول نمیکنن و موسی رو نگه میدارن و حتی جندب عزیزی هم که در از اونجا بود هیچ کاری نمیتونه بکنه. به چه علت بود که والی که میفرسته، خب خلیفه بود دیگه، برای چی مردم کوفه قبول نمیکنن این کار رو و برمیگردن اون والی امام علی رو؟ اینم به
1: ببینید، مسئله کوفه بحث گسترده است. کوفیان اساساً حتی در زمان عثمان هم هر والی رو نمیپذیرفتن. خیلی معروفه که ولید ابن عقبه رو بیرون کردن و بعد ادعا کردن که ما ابو موسی اشعری رو میخوایم، بعدم که سعید ابن عاص رو که به نوعی به مدینه آمده بود در راه برگشت جلوی او رو گرفتن، اجازه ندادن او وارد بشه، چون معتقد بودن ما افرادی رو میخوایم که خودمون نسبت به اونها به نوعی آشنایی داشته باشیم یا از خودمان باشه، و غالبا هم فرماندهان جهادگران عراقی بودن. شما عمار یاسر جز فرماندهان جهادگران عراقی بود در حمله به ایران، ابو موسی اشعری همین گونه. و وقتی علی امارت ابن شهاب رو برمیگزینه، ابتدا یک پیرمردی بود، نه اهل سیاست بود نه هیچی، اونا احساس کردن که به خاطر ضعفی که وجود داره میتونه مشکلاتی ایجاد بکنه. این است که این نزاع‌ها وجود داشت. نکته دیگر این که اساساً در شهر کوفه همگی شیعه نبودن، فقط یک سوم شهر بوده که شیعه بوده. شما برای این که داستان قتل عثمان هنوز مشخص نبود، دیدگاه‌های خاص عثمانی هنوز در اون شهر وجود داشت، خیلی راحت نبود که خلافت علی رو تمام و کمال بپذیرید. برای همینه که حتی بعدها زمانی که علی داره به جمل، یعنی به بصره میره که با طلحه و زبیر و عایشه بجنگه، دو سه بار نامه مینویسه به مردم کوفه، ولی هر بار اونها تن میزنن از مقابله، چون ابو موسی اونجا اشاره میکرد که این یک فتنه است. و بعد از اون هست که علی حسن، عمار و مالک اشتر رو میفرسته که با اون لحن بسیار بدی با ابو موسی صحبت میکنه، حتی در یک نامه بسیار زشت ابو موسی رو خطاب میکنه که ای بافند زاده، ای کسی که آلت پدر خیش گزیده ای، و با این لحن بسیار زشت با ابو موسی صحبت میکنه. بنابراین جو کوفه خب یک جو خاصی بود. حالا امیدوارم در آینده که در مورد زندگی در واقع علی کیست و چگونه زیست، یک نگاهی هم به مسئله کوفه داشته باشیم و این مشکلاتی که از همان اول هم نشان میداد خلافت بر مردم کوفه چندان آسان نیست. حالا نکته جالب رو دقت بفرمایید که بعدها وقتی معاویه داره به یزید سفارش میکنه، میگه اگر کوفیان امیری رو خواستن او رو برگزین، چون پذیرش یک امیر بهتر از این است که 100,000 شمشیر بر علیه تو قیام بکنه. این نکته بسیار مهمی است. یعنی مردم کوفه رو معاویه به خوبی میدانست که اگر شما امیری از خودشون انتخاب نکنی میتونه مشکل ساز بشه. عرض دیگری نیست. دوست دیگر بفرمایید.
2: بسیار خب، آقای بهزاد بفرمایید.
3: عرض ادب خدمت دوستان و جناب سلیمانی امیری عزیز. من تو یک رومی بودم و صحبت شد راجع به این که حضرت علی خیلی ارتودکس‌تر بوده از محمد، و یک جاهایی که محمد کوتاه می اومده، حضرت علی مثلا می اومده می گفته که مثلا نه، اینجا نباید کوتاه بیای و فلان کار رو باید بکنی. و می دونید اینجا من دچار یک تناقضی شدم که خواستم از حضور شما این سوال رو بپرسم که آیا حضرت علی بر محمدی که از جبرئیل پیغام می گرفته و از طرف خدا پیغام می گرفته سرتر بوده؟ یعنی دستوراتی رو که، یعنی اگر تعادلی رو محمد ایجاد میکرد، مثلا میگفته سکوت کنیم، حالا مثلا اینجا هیچی نگیم، که بعدش در آیات قرآن میومده البته، ولی علی من نمیفهمم ارتودکس در بوده از محمد یعنی چه، و اینکه اگر حضرت علی اینقدر حرفش درسته، من اونجا بیان کردم که خب دست تو نهج البلاغه راجع به حسن صحبت میکنه که حسن زن زیاد طلاق میده و از اونجا هم حرفش حجته و از حسن شایستگی امامت نداره. این تناقضات رو میخواستم اگر که شما نمیدونم اگر وقتتون باشه یه توضیح به من بدی ممنون میشم.
1: بله این نقل رو ما آوردیم که در حجة الوداع آن داستانی که در یمن پیش آمد و اجتهاد علی که کاملا برخلاف رسوم معمول بود که غنایم جنگاوران رو تقسیم می کردن، خمس رو نگه می داشتن و به پیامبر اسلام می رساندن، یک نزایی رخ داد در مکه. پیامبر اسلام وقتی نزا رو شنید و عده‌ای هم معترض شدن، ایشان اشاره کرد که علی در کار خدا بسیار سختگیره. در واقع خواسته علی رو تایید بکنه بر این سختگیری بیش از اندازه‌ای که داشته. و شما در زندگی علی در جای جای متعدد این مسئله رو میبینید. یعنی آن نوع سیاستی که پیامبر اسلام داشت در جذب برخی از افراد در علی وجود نداشت. و حالا شما میتونید تعبیر کاسه داغ‌تر از آش گرفته تا یک انسان حل شده ایدئولوژیک گرفته تا کسی که در کار خدا سختگیر هست رو به علی منطبق بکنید. بله کاملا درسته این مسئله.
3: پس اینجا برای من این سوال پیش میاد جناب سلیمانی عزیز، یعنی علی بر محمد اولاتر بوده در پیغمبری، چون محمد که با جبرئیل و دوستان در تماس بوده، اینجا چی میشه که علی بیشتر میدونسته؟ یعنی اگر که ما بخوایم از دید کسی که باورمند هست نگاه بکنیم، یعنی اینجا چجوری باید نگاه بکنه اون شخص؟ چون از دید من این یک ایدئولوژی انسانی هست، انسان‌ها ساختن، حالا یه نفر خیلی به قول شما کاسه داغ‌تر از آش میشه، ولی اگر الهی باشه اون شخص نمیتونه در برابر دستوری که از طرف خداوند بر محمد نازل شده و محمد حتما بر یک مبنایی داره کوتاه میاد اونجا جسارتی بکنه. اگر که اون عبد و عبید محمد بوده و محمد رو قبول داشته، نمیتونسته بیشتر از اون دستور بده. ببخشید من.
1: بله ببینید، خب همین مشکل وجود داره. یعنی پیامبر اسلام خب با افرادی روبرو بود که متهم بودن به نفاق یا جاسوسی. عده اشاره کردن که یا رسول الله اجازه میدی گردن اینها رو بزنیم؟ پیامبر میگفت نه، دوست ندارم کسی بگوید محمد یاران خودش رو میکشه. اما شما به علی نگاه بکنید، برای حفظ قدرت و حکومت و آن قرائت خاصی که داشته، بزرگترین صحابه پیامبر اسلام رو مثلا در بصره و در جنگ جمل کشته. خب این قرائت خاصی است. افرادی مثل شافعی نه معتقدن اصلا اگر علی نبود ما در واقع جنگ با اهل قبله رو نمیدونستیم. این نکته مهمی است. کسی که حاضره برای حکومت یا اون قرائت خاص خودش حتی بزرگترین صحابه پیامبر اسلام رو در جنگ بکشه، که شاید پیامبر اسلام چنین نمی‌کرد. یا نوع دیدگاهی که نسبت به بیت المال داشته این گونه بوده، یک انسانی که حل شده در یک ایدئولوژی خاصی است. این جزء مشکلات بزرگی است که در مورد علی نه تنها ما بلکه خیلی از مسلمانان اولیه هم نسبت به او همین دیدگاه رو داشتن. بفرمایید اگه مطلب کوتاهی دیگه هست.
3: پس میشه علی رو اولی منافق علیه اصول اسلام دونست، درسته؟
1: خب معنی نفاق رو شما باید ببینید که چه تعبیری از اون دادید. نه، مهم مسئله بر سر این است که علی دیدگاه های خاصی داشته که نسبت به اون دیدگاه ها در بعد سیاسی دچار اشتباهات بزرگی شده، اما خطاهای حکمی هم داشته. عدم قصاص قاتلین عثمان گرفته تا بقیه موارد، در حالی که همه اینا حکم قرآنی است. نسبت به اینها سختگیری نکرد، چون مهاجمین جزء دوستان او شده بودند، او رو بر قدرت نشاندند. یعنی اگر بگیم ایشان سختگیر بوده، بله آنجایی که فکر می‌کرده که باید سختگیری بکنه انجام داده، یه جاهایی هم که اتفاقا باید سختگیری می‌کرد سختگیری انجام نداد و سبب ساز جنگ‌های متعددی شد. این اشتباهات او وجود داشته، ولی را تعبیر منافق رو بسته به تعبیر شما داره که چه از او برمی‌کشید.
3: نه از جهت منافق، یعنی بر اساس تعابیر قرآن و تعابیر دستور محمد به هر حال در هر زمانی مخالفتی داشته دیگه در مقابل اون و عکس العمل های متفاوتی رو انجام داده که شاید در اون زمان از لحاظ شرعی نباید انجام میداده. من منظورم این هست.
1: ببینید در برخی از جنبه ها که شرع دست او رو باز گذاشته بود، یعنی بحث تقسیم بیت المال، الزاماً این گونه نبود که همه یک اندازه ببرن. نه، خود پیامبر اسلام هم این گونه رفتار نمی‌کرد. به برخی از افراد بیشتر میداد، به برخی کمتر میداد، به یاران خودش انواع و اقسام مواهب رو میداد. در جای دیگری هم تقسیم ها رو به نحو منصفانه می‌کرد. دستش باز بود که این کارها رو بکنه، ولی نکرد و این اشتباه بزرگی است. در جای دیگر باید اون حکم رو اجرا می‌کرد، مثل قصاص قاتلین که علی انجام نداد و این مشکل ساز شد برای او. در جای دیگری مثلا حکمیت افرادی رو که خودش قبلا ناعادل دانسته بود، مثل عمرو بن عاص، میپذیره که بیان به همراه ابو موسی اشعری که من عرض کردم قبل از اون در مورد او چه تعبیری به کار برده، حکمیت اونها رو در مورد یک جنگی که خون مسلمانان ریخته شده بپذیره. این تعارضات وجود داشته، یعنی احکام زد و نقیض وجود داشته. من بارها عرض کردم مسروق بن اجدع علی رو حاتب لیل دانسته بود، یعنی کسی که بعضن در اموری کارهای زد و نقیز انجام میده، مثل یک هیزمکشی که شبانه به جنگل میره به جای چوب مار میگیره و این میتونه مشکلات بزرگ باشه. ولی این متاسفانه مشکلاتی بود که ایشان داشت و دوران حکومت او هم به همین دلیل زود به سر آمد و اوضاع و احوال کوفه هم معید این مسئله بود که متاسفانه درایتی در این روش حکومتداری وجود نداشت.
3: و سوال آخر جناب سلیمانی امیری عزیز، ببخشید من فقط این سوال آخر رو دارم. من استناد کردم به این که اگر که علی حرفش درست باشه در مقابل حسن هم که خیلی طلاق میگرفت میتونه درست باشه. آیا این روایات درست هست که حسن طلاق میگرفت و حضرت علی در جایی گفته که به حسن زن ندهید؟ من چون من جایی که صحبت میکردم به من گفتن که این روایات شک برانگیزه و ممکنه صحت نداشته باشه.
1: ببینید بله من الان خدمت شما عرض می‌کنم. اولا اختلافات میان حسن و علی یک مسئله کاملا ریشه دار و در جنبه‌های مختلف اون بوده، یعنی چه در امور شخصی، چه در امور خانوادگی و چه در امور سیاسی، نزاع‌های متعدد کلامی بین حسن و پدر او بوده و حسن برخی سیاست‌های پدر خودش رو نمی‌پذیرفت. اما در مورد طلاق دهنده بودن حسن دو نقل وجود داره. یکی این که ایشان زنان زیادی داشته و اونها رو طلاق می‌داده، این نقل هم وجود داره. و یک نقل همین است که ایشان زود طلاق می‌داده، یعنی بررسی نمی‌کرده، که داستان منذر ابن زبیر و اینکه بر علیه همسر او چیزی گفت و حسن بلافاصله زن خودش رو طلاق داد، بعد متوجه شد که اشتباه کرده. حالا اینها نقل‌های متعددی است، ولی بله میتواند هر دو جنبه اون هم صادق باشه، یعنی کسی که هم زن زیاد بگیره و با اندک بهانه‌ای هم زنان خودش رو طلاق میده، که علی به او اعتراض هم میکنه و احساس کرد این دائم ازدواج کردن و طلاق دادن میتونه بین قبائل رو برهم بزنه و نوعی کدورت ایجاد بکنه، که این رو هم به مردم کوفه اطلاع داده بود. ولی مثلا میتونه وجود داشته باشه، ولی هر دو جنبه اون رو باید در نظر بگیره.
3: سپاس از شما. فقط می‌خواستم بدونم پس این احادیث درست است، چون که به من میگفتن که ممکنه که مثلا این احادیث اشتباه باشه، دروغ باشه که بستن به ایشون. پس این احادیث هست و در کوفی و این چیزها موجود هست و صدق داره.
1: ببینید کلیت حدیث درسته، اما در تعداد بله میشه تشکیک کرد. مثلا نقل هایی که برای حسن 300 زن 400 زن دانستن، من اینها رو قوی نمیدانم. اما در اینکه ایشان زنان متعددی داشته، بله درسته، این نقل هم وجود داره. بنابراین روی عدد و ارقام نباید زیاد مانور بدید، چون برخی ها شاید به خاطر اشتباهاتی این عدد و ارقام رو خیلی خیلی برجسته کرده باشن.
3: سپاس از شما، ممنونم.
2: بسیار خب، اگر دکتر میترا بابک عزیز شعرشون مستعد هست ایشون رو بشنویم، بفرمایید.
4: حتما. درود بر شما لالا جان، ایمان عزیزم، به همه عزیزان که در این اتاق هستید پوزش استخیر، ولی صحبت‌های بسیار بسیار مهمی رو شنیدم که فکر می‌کنم اگر اجازه داشته باشم یه مقدار از این روانشناسی به این شخصیت نگاه کنیم. ببینید، ببخشید من بیرونم، امیدوارم که درست صدای منو بشنوید. همونطور که البته این بخشی که زندگی علی رو من بیشتر بعداً سعی می‌کنم تحلیل کنم، شخصیت علی رو، ولی وقتی نگاه میکنیم میبینیم که علی طبیعتاً سوگلی محمد بود، اما درایت محمد رو نیاموخت و زیرکی و سیاستمداری محمد رو نیاموخت. یک پسری سوگلی که میدونه محمد خیلی دوستش داره و سعی کرد با قلدری و لومپنی و کوشدار خیلی زیاد و با زور بازوی خودش شیرین شدن خودش رو و حامی بودن پسر عموی خودش و یا محمد رو از این طریق نشون بده. چون اصولا این چنینه، کودکی که سوگلی میشه سعی میکنه که به یه طریقی خودش رو شیرین‌تر و قدرتمندتر نشون بده. و علی میبینیم که با شمشیرش و با کشتارش دقیقا این حالت رو نشون داد. چیزی که خیلی جالبه برام اینه که میبینیم که علی و حسن با هم نمیتونستن کنار بیان و علی مقداری از درایت محمد اونجا استفاده میکنه برای اینکه حسن گوش نمیکرده و رفتارهایی میکرده که اصلا شایسته نبوده و باعث مشکلات پیچیده‌ای میشده که دقیقا همینو ما از در زمانی که محمد بود هم متوجه شدیم که چقدر محمد سعی میکرد که یک جاهای اون رو ترمز بهش بده و قدرت اینو نداشت خیلی زیاد که در برابر علی سعی میکرد که در علی رو در برابر دیگران هم خیلی ضایع نکنه، ولی علی همش سعی کرد گوش فرا نده برای اینکه دوست داشت در جنگ ها شرکت بکنه، دوست داشت که شخصیت بسیار مهمی باشه، ولی محمد اینو توی علی نمیدید چون زیرکی سیاسی رو داشت و همین دلیلی که علی رو نگذید. و علی بسیار از این قضیه طبیعتاً آزرده خاطر شد که حالا در سکوت 25 سال سکوت علی بیشتر اونجا بازش میکنه. اما وقتی نگاه میکنم میبینم که علی و حسین چقدر شباهت داشتن، بیدرایتی در سیاست و کله شقی از چیزی که میخواهند باید بهش برسن. و این شباهت این چنینی رو من شخصاً از درمشنسید بین علی و حسین میبینم. اما در مورد اون جنگی که اجازه بهش ندادن و باید میمان در کنار زنان و کودکان، دو تحلیل خیلی مهم بود. یک، شایعات. شایعات خیلی خیلی سخت و دشواره، همچنان که برای هر فرهنگی دشواره، به خصوص برای محمد و به خصوص برای علی و به خصوص برای دختر محمد. اینجاست که خب طبیعتاً بمانه که اتفاقی نیفته که بعد شایعات بیشتر بشه و دیگه حیثیت و آبرویی برای محمد و اسلامش نمیماند. و در کنارش هم رفتارهایی که علی از خودش نشون میداد، کله شقی هایی که از خودش نشون میداد، کنترل رو متاسفانه از خود کنترل رو نمیتونست خودش رو کنترل بکنه و کنترل از محمد خارج بود و همیشه سعی کرد به یه جوری من احساسی که میکنم از صحبت‌ها و ریسرچ‌ها میبینم که محمد همش در حال ترمز کشیدن بود ولی هرگز فکر نکرد که علی رو میتونه جانشین خودش کنه. و جالب اینجا اینه که علی وجود نداره در قرآن، خدیجه وجود نداره در قرآن، هیچ زن علی، هیچ عزیزی، حتی فاطمه. و اینا مسائل خیلی بحث برانگیزه در طبیعتاً دیگه. و انتخاب نکردن طبیعتاً ولایت علی نشان دهنده بسیاری از مسائله. ولی شیعه متاسفانه همیشه سعی کرده که علی رو حتی به خدا هم برسونه و از خدا هم بالاتر ببره، چون ما همیشه به دنبال یک هیروسازی هستیم، قهرمانسازی هستیم. و عزیزی که گفتن شایستگی علی چیست، خب همونطور که ایمان جان شما گفتید بستگی داره که تو شایستگی رو به چه چیزی ببینی. خیلی وقتا هم زمانی که صدام حسین بود و زمانی که هیتلر، بسیاری هیتلر رو یک فرد شایسته می دیدند. طرفداران خامنه‌ای او را شایسته می بینند. آیا او واقعا شایسته است؟ شایستگی علی به نظر من فقط زور بازوش بود و خونریزی و گوش نکردن و سرکش بودن بود و بس. سپاسگزارم عزیزم.
2: جناب سلیمانی اگر جنبندی داری شما رو بشنویم.
1: من نکته پایانی رو دوباره تکرار مکررات اولیه نمی کنم، فقط در مورد یک بحثی که من فکر می کنم پایه یک نوع اشتباه سیاسی علی بود رو عرض بکنم، و آن این که حالا از دل اون هم من مسئله شورای نگهبان رو بیرون آوردم، چون یادم هست دوستانی در همین کلاب هاوس اشاره میکردن که آقا جمهوری اسلامی کجا شبیه حکومت اسلامیه، کجا شبیه حکومت علویه؟ مگر ما در زمان علی ابن ابی طالب نظارت استصوابی داشتیم؟ و من عرض کردم بله داشتیم، اما به شکل یک نهاد نبود. زمانی که ایشان خلیفه شد، خب افرادی که صاحب نظر بودن به ایشان پیشنهاداتی دادن، از جمله پسر عموی او عبدالله ابن عباس و برخی دیگر از افراد، که شما برای کنترل این اوضاع که بسیار هم اوضاع متشنجی بود، عده‌ای از امرا رو نگه دارید و بلافاصله اونها رو عزل نکنید یا افرادی رو به مناسبی بگمارید، از جمله طلحه، زبیر و اینها. علی ابن ابی طالب اشاره میکنه که من ولایت رو به کسی میدهم که از او نسبت به خودم یک اعتمادی داشته باشم، از او نسبت به انجام امور مطمئن باشم، وثاقت داشته باشم. در واقع این تفکر همان نطفه شورای نگهبان امروزی است، یعنی حاکمی کسانی رو انتخاب میکنه که نسبت به او تعهد داشته باشن، او اونها رو قبول داشته باشه. برای همینه که طلحه، زبیر، سعد و بزرگان رو کنار میذاره، اما امارت ابن شهاب رو مثلا انتخاب میکنه، سهل ابن حنیف رو انتخاب میکنه، عثمان ابن حنیف رو انتخاب میکنه و بعد هم پسرعموهای خودش. یعنی همان مشکلی که در دوران عثمان وجود داشت که پیامبر اسلام همین کارو نکرده بود، یعنی گماردن بستگان بر همه امور، با اینکه عمر این رو به عثمان و علی تذکر داده بود که عثمان اگر تو آمدی آل ابی معیط رو بر کارها نگمار، علی اگر تو آمدی بنی هاشم رو بر گرده مردم سوار نکن. یکی از مشکلاتی که مسلمانان در برابر شخص عثمان داشتن همین بود که او خیشاوندان خودش رو بر امور گمارده. زمانی که علی میآید هم همین گونه است، یعنی فرزندان عباس رو از مدینه گرفته تا مکه و یمن و بصره بر سر کار گمارد. غالبا هم افراد بیدرایتی بودن، یا مثلا منذر ابن جارود رو انتخاب میکنه و بعد وقتی میبینه او نمیتونه کارها رو درست اداره بکنه، میگه من به خاطر حسن ظنی که نسبت به پدر تو یعنی جارود عبدی داشتم تو رو انتخاب کردم. دقت بفرمایید، یعنی آن سخن اولیه ایشان که من کسانی رو انتخاب میکنم که نسبت به کاردانی اونها، نسبت به تعهد اونها اطمینان داشته باشم. اما خودش بعداً در مورد افرادی اقرار میکنه که من کسانی رو گماردم که شایسته این کار نیستن. پس نوعی شورای نگهبانی در ذهن ایشان بود. خب این طبیعتاً برای مسلمانان سوال بود که این همه صحابه بزرگ وجود دارن، شایستگی، درایت، اما این نگاه دوگمندیشی و کنار گذاشتن افراد برای او گران تمام شد و ما دیدیم که حتی نزدیکترین یاران او هم گاهی طعنه زدن. دقیقا مالک اشتر وقتی شنید که فرزندان عباس رو بر کار گمارده، گفته ما به چه دلیل دیروزان پیرمرد رو کشتیم، منظور عثمانه، ما به خاطر همین خیشاوند کشی، خیشاوند سالاری بود که او رو کشتیم. حالا علی هم که داره همون کار رو میکنه، که البته علی با او صحبت میکنه و او رو راضی میکنه. پس اینا وجود داشته، نگاه جامع نداشتن نسبت به اطرافیان، اینم خیلی مسئله دشواری است که متاسفانه این مشکلات ایجاد کرد. حالا ما در آینده وقتی به بحث دوران خلافت علی خواهیم رسید، جز به جز این سیاست ها رو بررسی خواهیم کرد، جدای از اون اعتقاد شیعی که برای شخصی مثل علی انواع فضائل بدون حتی ذکر یک رذائل رو ذکر میکنیم. اما ما از عنوان رذائل استفاده نمیکنیم، بلکه اشتباهات او رو ذکر خواهیم کرد که بتونه حداقل یک تحلیل واقع بینانه از یک حاکمی به دست بده که امروز شیعیان مدعی هستند حکومت او یک حکومت الگو و اسوه بوده است. عرض دیگری ندارم، ممنونم از همه عزیزانی که در این اتاق مشارکت کردند، با ما همراه بودند، اتاق رو به اشتراک گذاشتند. در جلسات آینده به مباحث دیگری در این حوزه خواهیم پرداخت. ممنونم از خانم دکتر میترا بابک گرامی و مدیران عزیز.
5: من بدرود میگم به همگی و در پناه خرد تندرست و پیروز باشید.
6: با درود بر شما هموطنان گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید رو اجرا میکنم. امروز روز دوشنبه است، 13 مرداد 1393 برابر با 4 آگست، هفته شوال 1435. عرض کردم شوال یعنی شطوری که دمش آورده بالا و در واقع در فصل سکس. فاطمه یعنی بچه شطور ماده‌ای که از شیر گرفته شده. عرض کردم میخوام ما این داستانا رو بشناسیم، باید شطور رو خوب بشناسیم. نگی بخوام خدا نکرده تحقیقی توهین نیست، این حقیقت امره. همه چیز به شطور. در ایران هم اسب مهم بوده، میگیم گشتاس بیشتاس، عرض میکنن که هر چیزی با اسب تمام میشه. بیور اسب یعنی صاحب 10,000 اسب، چون اسب خیلی مهم. اونجا هم شطور. حالا برد بمانه بگذاریم. خدمت شما عرض کنم که اجازه بدین اول حافظ، بعد میخوام یک کار بزرگ، یک مرد بزرگ اینجا معرفی کنم و این کتاب شاهکار، اسم شاهکار هست، آقای معینی کرمانشاهی، مرد بزرگ بزرگواری، میهندوست هنرمند، که من از خوندن این کتاب که این چند مجلد بزرگ هست میدانم درد دل این مرد میهندوست چیست، چرا اقدام به چنین کار بزرگی کرده. اجازه بفرمایید که حافظ رو باز کنید، یک جایش رو بخوانید. این کتابی که دست من هست آقای هوشنگ استهاج از کنم تصدیق کرده است که خیلی مورد پسند من نیست. این حافظ قزوینی ما گم شده. این آقای ابتهاج همون کسی است که آقای معینی کرمانشاهی رو بیرون کردن از رادیو و توده ها رو جانشین میکردن ایشون، فراموش نکنیم. از طرف یک زمانی به توده ها میدان میدادن، میلیون رو میداختن بیرون، عاقبتش هم همین شد که ملازم فرمایید. میترسیدن توده ها از دو گروه دولت سابق وحشت داشت، توده‌ای آخوند. اینا لب لباب مطالب هست که بنده خدمت شما عرض میکنم. آره خب، این دو غزل آمد صفحه 386. زدر در آی و شبستان ما منظر کن، هوای مجلس روحانیان معطر کن. به چشم و ابروی جانان سپردم دل و جان، بیا بیا و تماشای طاق و منظر کن. ستاره شب هجران نمی فشاند نور، به بام قصر برآی و چراغ مه بر کن. بگو به خازن جنت که خاک این مجلس به تحفه بر، سوی فردوس و عود و عود مجمر کن. عجب بدید، میگه به خازن در بهش، خزانه دار بهش، بگو بگه خاک این مجلس ما رو ببر به جای چیز خوشبو، اونجا بسوزان تا بهشتیان از بوی مجلس ما به نشاط بیاد. بله حافظ است، فیلسوف. به هیچ وجه من از وجود حافظ زیر بار خرافات دین از قبیل بهش، جهنم، وحی، نبوت، رسالت، این حرفای دروغ، به هیچ وجه حافظ زیر بار این قضایا نرفته. هیچ یک از عقلای تاریخ مملکت ما زیر بار این داستانها نرفتن. البته ما به خواب فرو رفته ایم، یعنی میزان دانش و میزان بینش در اصلی که این انقلاب پرشکوه به وجود آمد بسیار بسیار فروتر و پایینتر از اصل حافظ بوده است. خب بگذاریم. فضول عقل، فضول عقل یعنی عقل فضول، در واقع این به صورت مغلوب هست. فضول عقل حکایت بسی کند، ساقی تو کار خود مده از دست و می به ساغر کن، لب پیاله ببوس، اون گهی به مستانده بدین دقیقه دماغ معاشران تر کن. دماغ تر کردن این مغز رو تازه کردن با یک جام می. دماغ معاشران تر کن، وگر فقیه نصیحت کند که عشق مباز، پیاله ای بدهش گو دماغ را تر کنه. تو که خشک مغز هستی ای آخوند ملا زاهد، یا یک پیاله بگیر و یک در واقع صفایی به این مغزت بده، مغز خشک جامدی که از سنگ هم خوشتر هست. بله، چو شاهدان چمن زیر دست به حسن تو هم، کرشمه بر سمن و جلوه بر سنوبر کن. طمع به قند وصال تو حد ما نبود، حوالتم به لب لعل همچه شکر کن. حجاب دیده ادراک شد شعاع جمال، بیا و خرگه خورشید را منور کن. پس از ملازمت عیش و عشق محرویان، به کارها که کنی شعر حافظ از بر کن. بحبه. بسیار خوب. آقای معینی کرمانشاهی، مرد بزرگ بزرگوار، هنرمند، شاعر. ما معینی کرمانشاهی رو عمر شهرت این مرد بزرگ به واسطه ترانه‌های زیبایی است که سرود در سالهای فعالیتش در رادیو. حالا این خود یک فصل مفصلی است از زندگی این مرد و قریب 20-21 سال فعالیت داشت تا آقای هوشنگ ابتهاج آمدن و شدن رئیس موسیقی. حالا چه صلاحیتی اصلا نداشت آقای ابتهاج که بیاد بشه رئیس موسیقی رادیو؟ مطلقا و ابدا از موسیقی بی اطلاع، عرض شود که فقط به صرف تودهی بودن و اینها. حالا بماند چه کسانی دیگر از تودهی های مشهور در رادیو به کار گمارده شدن بماند. و ایشون خودشون برای مخلص حکایت کرد، روی تلفن تشریف آورده بودن لس آنجلس، صحبت کردیم، فرمودن که من در بیمارستان بودم و یک نامه آمد که دیدیم که آقای ابتهاج ما رو بیرون کردن از خارج از خدمت رادیو و سعی کرد ایشون تیم خودش رو که کمونیست ها بودن، من جمله مرحوم لطفی و اینها با اون لباس های ماوسه تونگی و هرچه هنرمند چربدست درست حسابی بود، سعی کرد ایشون بیرون کند به جاش چپی ها رو بیوارد کنند. حالا بمانند، کتاب شاهکار، کتاب تاریخی است در واقع، تاریخ در شعر است. من نمیدونم کار رو پایان رسیده یا نه، اما این جلد پنجم هست. خواستم یادی بکنم از این مرد بزرگ و درود بفرستم به آقای معینی کرمانشاهی بزرگوار. اینم مطلبی دیگر. یک کتابی هست به نام پیغمبر دزدان و این گویا اهل کرمان بوده. مرحوم استاد باستانی پاریزی آثار پیغمبر دزدان رو جمع کرده. مرد رندی بوده، مرد رند دانای بوده، اسم زنش هم گذاشته بود ام السارقین، به جای ام المؤمنین ام السارقین، خودش هم پیغمبر دزدان. و بعد این داستان دارد و نوشته ها دارد و کتاب ها دارد. یک قطع شعرش رو بنده می کنم، خطاب هست به حاج میرزا آقا خان. بله، میگوید که دعوی پیغمبری حضرت موسی کیف کند غیر بند بیگر بیزا، فرشم خوب بوده، غیر چماغ من از بهشت که بیرون کرد به ترکی نهیب آدم و حوا. یکی میگه کرد به ترکی نهیب آدم و حوا، یک مثلی بین ایرانیان بوده پیراست تا زمان این پیغمبر دزدا که در زمان زل سلطان زندگی میکرده بوده. این است که شاردن سیار فرانسوی میگوید در بین ایرانیان یک مثلی رایج هست، یک لطیفه‌ای که میگویند خداوند تبارک و تعالی، همون الله معروف که اون روزگار یهوه بوده، یعنی یهودی بوده دیگه، خدا یهودی در اصل بعد عرب شده اینا، آمد و بعد از اون گناهی که اینها کردن و سیب رو خوردن یا گندم رو خوردن یا لحچه به اقوای هوا به زبان عربی گفت برید بیرون از بهش. این رو با عرض پوزش هم به هموطنان نازنین و بزرگوار کرد زبان هم عرض میکنن، چون یک چیز تاریخی عرض میکنن، چون میخوام این شعر رو معنی کنم خدمتتون. چرا میکرد به ترکی نهی آدم هوا؟ میگوید که وقتی به زبان عربی گفت، این بلاغت زبان عربی اینا رو خوش آمد، گوش دادن تکان نخوردن. بعد به زبان فارسی گفت برید بیرون، برید بیرون. گفت این شیرینی زبان فارسی باعث شد گفتن، تا بالاخره به زبان ترکی گفت گفت مثلا اون لغت مشهور اغلی، اینا فرار کردن اومدن به زمین. یه چیزی بوده بین ایرانیا، این پیغمبر دزدا هر شود که این داستان رو به اونجا رفت داده. میگوید قیل چما یه ششپری هم داره، چون دوز داد سر گردنه ششپر داشتن و اون یک چماقی بود سر ششپر آهنی داشت که به سر هر کسی میزدی مغزش متلاشی میکرد. میگوید قیل چماق من از بهشت که بیرون کرد به ترکی نهیب آدم و حوا در کمر قله گدار به شمشیر آب برون آورم ز صخره دما بس شکر و قند و هل زدند و ببردن تازه بر عش رفت سنگر اونها کیست کسی در جهان که دوز نباشد کیست کسی در جهان که دوز نباشد خواه من و خواه شیخ سید و مولا این همه دوزدان فارس امت مایند چه به زمین چه هوا چه مخفی و پیدا بعد 124,000 پیامبر امت من خط گشت بر همه یک جا. یعنی امت من که دزدان هستن و من پیغمبر دزدان هستم، زنم هم اسمش ام سارقین هست، در همه جا هست. این پیغمبر دزدان که ممنوع در ایرانم حتما ممنوع هست. حالا من عرض کنم که خودش هم معرفی میکنه که من که دزدان را همه پیغمبرم و خلاصه داستانش زیاد هست. بله، بعد من که دزدان را همه پیغمبرم روز محشر در جهنم رهبرم. بعد براتون میخونم. این تصحیح استاد باستانی پاریزی است. گمان نمیکنم کتابخانه ایران کتاب رو جرأت کنه بفروشن، فهمیده بوده داستان چیست. خدمت شما عرض کنم که ما بایستی همه چیز رو تعریف کنیم. ما وقتی می رویم که مثلا هندسه، می خواهیم هندسه بخوانیم، بسیار خوب، میاد می گوید معلم که آقا مثلث چه شکل هندسی است؟ داره یک تعریفی است. مربع داره تعریف است. دایره داره تعریف خودش است. زوزنقه داره یک تعریف است. اگر ما اینها رو تعاریفش رو ندانیم، بعد در فهم مسائل بعدی دچار مشکل خواهیم شد. این است که در سخن روزمره، در اون ترمینولوژی که در ذهن ما تأثیر گذاشته و بسیار مهم هست، باید اینها رو بشینیم و تعریف کنیم و تعریف کنیم و تعریف مدرن به دست بدهیم از اینها، ببینیم آیا اینها یک چیزهای مغالطه‌آمیز هستند یا دارای یک در واقع ماهیت حقیقی هستن. این خیلی خیلی اهمیت دارد که ما تعریف کنیم. به عنوان مثال میگوییم که آقا دین چیست؟ خب مجموعه ایست از باورها و فلان. مقصود از دین چیست؟ مقصود از دین اخلاق بوده از روز اول. یعنی این همه آیین‌ها که نگاه کنیم میبینیم یک کسی پیدا شده، از اطرافیانش باهوشتر بوده، وضعیت زمانه رو میشناخته و آمده و در یک بحرانهای اخلاقی بعض اوقات، بیشتر اوقات در واقع، آمده است و هر شبت که پیدا شده و شروع کرده به تعلیماتش رو گسترش دادن، نهایتا اخلاق بوده، نه چیزی تنابی با آسمان بوده، نه فرشته از آسمان می آمده، نه کسی، نه چنین چیزی به کسی دیده، نه شاهد عینی هست برای این قضیه. این همه ادعاهاست. حالا اخلاق رو ما چگونه تعریف میکنیم؟ بهترین تعریف رو آرتور شوپنهاور، این فیلسوف بسیار بزرگ آلمانی که از معاصرین هگل بود، اتفاقا در یک دانشگاه درس می‌دادن، کلاس هگل خیلی شلوغ بود، آرتور شوپنهاور رو مردم دیر شناختن، یک مغز یگانه است این آقای شوپنهاور، رد کرده بود این داستان‌های مسیحیت و اینها، گرایش به در واقع اندیشه‌های هندی داشت و او میگفت اخلاق عبارت از این است که انسان حس غمخواری بکند با کسی که در رنج است. یعنی اخلاق در این معنی میشود که شما از رنج دیگران رنج ببرید. تمام شد. بسیار بسیار کوتاه هست این تعریف، یعنی شما همدلی کنید و غمخواری کنید با کسی، انسان دیگری که در رنج میکشه. حالا این تعریف شما داشته باشیم. اون سید طباطبایی هم لطفا گوش کن. ما به یه کسی میگوییم مولای متقیان. ببینیم این مولای متقیان که بندم خدمتشون خیلی ارادت داشتم یک زمانی، هنوزم گمان میکنم فضیلت های بسیار داشته، در یک روز 700 نفر رو سر بریده. حالا بنده باور نمی کنید، از سخنرانی آقای خمینی هست میتونیم گوش کنید، تاریخ طبری هست، همه تاریخ ها هستن اینها. این چگونه اخلاقی ما در اسلام اخلاق رو چگونه تعریف میکنیم؟ وقتی لشکر میکشیم و حمله میکنیم به کسانی که جز ما میاندیشن، به اونها رو کافر مینامیم و نجس و خونشون رو حلال میدانیم، و غیر از یهودی و مسیحی که دارای کتاب هستن، چون خودمونم کتابمون از اونا رو نویسی کردیم، اهل کتاب، اینها رو میگوییم میتوانن زندگی کنن، به ما باج بدن، بقیه مردم اینها کفار حربی هستن، ما باید حرب کنیم. این چه اخلاقی، این چه چیزی رو میخواد گسترش بده روی زمین؟ آیا جز تحمیل هست در مرکز این داستان؟ ما پشتمان زخم شد از این تحمیل اسلام. آقا دیگه برای ما نفس باقی نماند از این تحمیلی که این اسلام و تعلیماتش رو عرض میکنم که پیروانش و ساداتش و آخوندهاش و اینا برای ملت بزرگ تحمیل کردن. دیگه ما برای ما در واقع نفس نماند، نفس ما رو بریدن. آقا یک جون نشاط در این ایران زمین زیبا بر جای نیست. تحمیل تا کی؟ تحمل تا کی؟ فساد تا کی؟ دروغ تا کجا؟ پونصد بار در این قرآن کریم تشویق به حمله و تحمیل و جهاد. آقا دیگه پیغمبر خدا که احتیاج به جهاد نداره که باید استدلالش انقدر قوی باشه که به 10 دقیقه دنیا رو مسخر کنه. کلام خداست. کدوم کلام خدا؟ زور و تحمیل چه کشیدن این زرتشتی های مملکت ما، ساکنان اصلی سرزمین، دین اجدادی ما، چه توهین ها کشیدن اینا در طول تاریخ؟ چند نفرشون باقی مونده رفتن در کبیر اونجا بعد از آمدن صفوی، چون در روزگار صفوی هم آتشکده ها روشن بودن آتشکده ها بسیاری بودن، یه واجبی دادن. اینم شد اخلاق دینی. شما بیاید برای من اخلاق رو تعریف کنید، آقا یکی از این امامه سرها بیاید این اخلاق اسلامی رو برای من تعریف کنه، ببینم این اخلاق اسلامی چه گونه اخلاقی است. در قدم اول میگوید این زن عقلش کم هست، نصف عقل مرد، سهمش در ارث شدین رفتار باش این گونه است. بعد این من گیج شدم، من یکی گیجم واقعا، یعنی در حال خفگی هستم اینجا مملکت آزاد، چون 24 ساعت ذهن ما در وطن ما هست، وطن اصلی ما. تازه معلوم شده است که خودشان میگوین تمام این تلویزیون ها که نشستن خارج کشور ایجاد فساد بین مسلمانان میکنن، مثل اون شبکه سلام و غیره، مال این آیت الله های دزده. آیت الله دزد، این پولا رو از کجا میآوری؟ آقای آیت الله نمیدونم شیرازی و غیره و اینا که تلویزیون در لس آنجلس برپا میکنید اینجا و فحش میدهید و یاران پیغمبرتان، اینا در واقع فحش میدن به اون پیغمبره. وقتی شما به همسر این آقا توهین میکنی، بهش میگین فاحشه، معنیش چی هست؟ یعنی که پیغمبر نمیفهمید دیگه، پیغمبر اسلام نمیفهمید که خانمش به قول شما اون کار است. یا وقتی که شما توهین میکنید، فحاشی میکنید، سب میکنید ابوبکر و عمر و عثمان که یاران اون مرد بودن و اینا، اسلام از اونها قوی شد و ایشان اعتماد کامل تا ابوبکر داشته، ابوبکر صدیق، یعنی که ایشون عقلش پم بوده، معنیش این است. غیر از اینه شما میفهمید اون نمیفهمید، معنیش این است که شما میفهمید مفت خوره نمیدونم ساکنه کجا و اون نمیفهمید. یه آدم نابغه مثل پیغمبر اسلام اون تشخیص نمیداد، تو تشخیص میدی. پس اگر شما راست میگوین، این چه دینیست که 90% کافره؟ میگن سنی ها میگن کافره دیگه، اینا سنی ها میگن کافر. این عجب دینیست که 90% کافره. یک دیوانگیست این شیعه گری، اینجوری شده در واقع. یک زمانی داره یک معنا بود، یک چیزی بود. حالا گفتن که این سبب فساد و فتنه شده، سریاد اون حسن نصرالله در آمده که آقا به ما دارن حمله میکنن سنیا بابت این تلویزیون های شما که در لس آنجلس و این سو اون سو به راه انداختید و به اهل تسنن و به بزرگان اهل تسنن. آقا چرا توهین میکنید؟ بروید در حق مردم بیچاره ایران که شما جیبشون رو خالی کردید دعا کنید. نشستید به عمر و ابوبکر رو نمکی فحاشی میکنید، از قوم و این سو و اون سو تحریف میکنید، فحاشون رو سر گیتی که باعث جنایت بشوید. یک مش آخوند جنایتکار، آیت الله های آدم کش دوز جنایتکار. من از این دیگه فاشتر نمیدونم چه بگم. پرونده شون هم نشون میده 35 ساله چه جنایت ها کردن اینا. چندین هزار تن بچه های ایران رو کشتن اینا و در گورهای گمنام به خاک سپردن و چندین ده هزار نفر رو در جنگ بیهوده ایران عراق به کشتن دادن و نشستن امروز و انبان ملت رو میخورن. آیت الله خب از این داستان بگذاریم، میرسیم به مغز متفکر جهان شیعه. من این مرد دروغگو رو میخوام خدمتتون معرفی کنم، مواظب باشید چی میخونید. یک دروغگو نمیتونه، نمیدونم، رمان نویس بود، مرد بیچاره ای هم بود، قلمش هم خیلی شیرین بود. اجازه فرمایید یک موسیقی زیبا از یک استاد موسیقی که در کارش استاد بود و وطن دوست بود و دلاور بود و هنر موسیقی بایستی به وجودش افتخار بکند پخش بکنی و یکی از آهنگاشو و بعد چهار کلام هم سخن گفته بشنویم. زنده یاد مشکاتیان و اون شعر مشهور ملک و شعرهای بهار که گویا در روزگار جنگ اول گفته بود.
7: جبین درخشان مشکاتیان رو دیدیم با آهنگ بسیار زیبایی که ساخته بود و ایرج بستانی که ما رو به نحو بسیار بسیار زیبایی اجرا کرده بود در مخالف سگا. ایرج بستانی متاسفانه در اون ماجرای زلزله مشهور جنوب بم در واقع کشته شد و من مطمئنم که این مرد بسیار رنج کشید، چون با هم رابطه نزدیک دوستی داشتن به گمان بنده. تا اونجایی که بنده شنیدم این بهترین کار بعد از انقلاب بود که شد، در باب ایران بود، شعر یک شاعر بزرگ بود و آهنگش هم از یک موزیسین دلسوز وطن و موزیسین بزرگ مثل آقای پرویز مشکاتی. این است که ما نباستی خادمان این فرهنگ رو فراموش بکنیم. این مشکاتیان از اون سری افرادی بود که هنر رو با وطن‌دوستی با هم داشت.

روزها در ایران بودم، یک وضعیت نابسامانی و یک مشروطه نوپا ما داشتیم، یک دموکراسی نوپا که میباسی از این حوادث اون رو میگذرانیدیم باری. و در این دوره هست که یک تهدید بزرگ به ایران از سوی انگلیس ها تحمیل شد و آن خرید گندم های ایران بود. یک نامه بنده دارم که عموی من مرحوم آقا ضیاءالدین دوری به پدر من نوشته است و از نبود غذا در تهران صحبت کرده، چون انگلیس ها با کشتی هاشون ذخایر گندم هندوستان رو می آوردن تقسیم می کردن و تصمیم گرفتن که به جای گندم سرباز بیاورن، اما گندم مردم بیچاره ایران رو در واقع به موقع خریداری کردن و دچار قحطی شد ایران و مشهور است بین 8 تا 9 میلیون نفر ایرانی مردن در اون روزگار از گرسنگی. کتابش هم هست به نام قحطی بزرگ، اسنادش هم در آمده. بله، این جنگ اول هست و بر اثر کشتن یک شاهزاده اروپایی شد در همین منطقه بوسنیا توسط یک سر اگه اشتباه نکنم، و پیش زمینه های فاشیسم در اروپا ساخته شده بود. این رقابت های استعماری دول بزرگ اروپا مثل آلمان و فرانسه و انگلیس و اینها، و یک جنبش بود و در واقع آز و طمع برای بیشتر داشتن و برای برتری جنبای دیگرش بود، و اینکه اساساً فلسفه نجات پرستی و شوونیسم به قول امروزی ها و ناسیونالیسم افراطی فاشیستی اینا زمیناش بود جلوه کرد و یک جنگ مخرب، یکی از خونین ترین جنگ های تاریخ هست، یکی از کثیف ترین جنگ ها هست، چون شیوه های جنگ به شیوه قدیم بود اما سلاح های مدرن ارسونم اختراع شده بود و کشته های بسیار در این سنگرها، خدا می داند چه فجایعی بود در این داستانها، در این سنگرها و وضعیت جنگ، و برای نخستین بار بمباران هوایی، برای نخستین بار ریختن بمب‌های شیمیایی. 4 پادشاهی هم البته بر سقوط کرد و از سبب که زمینه های جنگ دوم هم در بارها عرض کردم در کنفرانس صلح پاریس انجام شد، چون تحمیل بزرگی به ملت آلمان شد و این زمینه های پیدایش هیتلر رو برای قضایا. مرحوم ملک، حدس من این هست که این شعر راجع است به روزگار جنگ بین الملل اول، و این شعر زیبا بهار از وطن دوستان بزرگ اون عصر اون دوره است و چه رجالی بودن در مملکت ما، همه مایه افتخار. امروز ما یک رجل سیاسی ما نداریم که بشه بعد این رو معرفی کرد بگه آقا این هم مال مملکت ما، آدم خجالت نکشه. از احمدی نژاد به روحانی، از رفسنجانی به خامنه‌ای، شما ببینید ما قد بالای ما به چه وضعی شده است. آقا چه کوتوله شدیم به حدی که به حساب نمیاییم. هرگز مثل امروز مملکت ایران از رجال سیاسی خالی نبوده است. وقتی که تیمی فرستاد سعدی شاه برای عذرخواهی از امپراتور روس به خاطر ماجرای خونین لازم گریبای دوف و اینا که کشته بودن سفیر روسر در ایران با 30-40 نفر دیگر، برخورد میکند یک مرد بزرگ روسی به این تیم. میرزا طهی‌خان هم همراه اینا بوده که در اون موقع البته جوان بوده، از شبت که امیر نظام گرروسی بوده است همراهشون، امیر نظام نه، یک گرروسی دانشمند، امیر نظام کسی دیگری بود. و شاهزاده که فرزند عباس میرزای ولیعهد بود، بعد از صحبت با میرزا طهی‌خان اون مرد روسی که نامش الان فراموش کردم، شخصیت مشهوری میگوید بعد از سخن گفتن با میرزا طهی

0: امیرحسین خان به من ثابت شد که مادر ایران از تولید رجال بزرگ عقیم نمانده است. یک کاش امروز میامد و رجال ما رو میدید. چه رجالی، رجاله، چه رجالی، ماشالله، رجال اسلام هم دیگه. بله، و امروز به این گرفتاری و بدبختی دوچار شده ایم که فرزانگان ایرانی در اقطار گیتی فراری و در تبعید و اینها دزدان و چاقوکشان و فرومایگان آینده ایران رو میخوان رقم بزنن. تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل. آه، یه مرد دروغگو ما داشتیم که خیلی مرد خوبی بود. خب دروغگو بود، هر شبت که از دروغ نان میخورد. حالا به یک تعبیر میتوانیم بگیم رمان نویس تاریخی بود. اما این مرد کارایی که میکرد در اون زمان قرض زده بود مملکت ما. ایرانی دیگه شرفی نداشت، خلاصه از نظر فرهنگ عرض میکنم، حالا نظر اقتصادی رو بیشتر کرده بود. یعنی شما یه مقاله میآوردید و میدهید روزنامه چاپ کنه، اگه مینوشتید که مثلا آلبرت لوستون نوشته اینو چاپ میکردن، ولی میگفتی بهرام‌شیری چاپ میکنه. آه، چیز ایرانی که به درد میخوره، فیلم ایرانی به درد میخوره، موسیقی ایرانی به درد میخوره، این سازای ایرانی رو باید ریخت دور. اینا همه چیز فرنگی معاب شده بود و یک وضعیتی که خجالت آور شده بود. عین نوروز هم داشت بر میافتاد. شما اگه انصاف داشته باشین، همسن من باشید، میدانید من چه میگم. داشت جانشین میشد با این همین ژانویه. همه چیز خلاصه در رهگذر طوفان قرض‌زدگی بود. همیشه که و این بابا میدید این کتابایی که می نویسه، اگه بنویسه که زبیح الله منصوری کسی نمیخوانه. اینه که من می نویسه ژانگوره، ولی هیچ بیوگرافی اطلاعاتی راجع به ژانگوره. عادت دهیمدار نوشته نمیدن آلفرد جکسون. آلفرد جکسونی وجود نداشت. آقا چه آلفرد جکسونی؟ هیچ رفرانسی نویسنده کوچکترین نقل قول میکنه در یک اثری که قابل خوندن باشه، یا زیر سطح یا در آخر صفحات ریفر میکنه، ارجاع میده که آقا به این شخص این بود و این نکته معنیش این است، این مرجع من بوده است در استفاده از این عبارت، نقل قول ها رو تمام باید سیگه باره و آخر شما رو هیچ معخذه. یکی از اینها نویسنه یک چیز می نوشت. اینا رو من عرض میکنم به خاطر اینکه این کتاب مغز متفکر جهان شیعه امام جعفر صادق و مرکز مطالعات استراسبورگ. حالا می گفتم استراسبورگ کجاست؟ آقا که نمی دونست که استراسبورگ می نوشت استراسبورگ. حالا فیزیکدان های استراسبورگ ببینید نشستن دارن راجع به فیزیک جعفر صادق و هم بحث میکنن. کتاب منتشر خنددار نیست. این آقا اومده بود یک چیزی نوشت در سفید و سیاه به نام داستان تیمور لنگ به قلم خود او. بنده که حدود 16 سالم بود که این منتشر میشد، از این کوچه مسجد حاجی که همشهری ها میدونن کجاست میامدن میرن پیش آقای خادمی. روزای چهارشنبه بود اگه خطا نکنم، سفیدکی ها میرسید اونجا. اینه که میگرفتم از بس با مزه بود، این رو نرسیده منزل در حال راه رفتن میخوندم. چندین بار شاخه درخت نزده رفت دوی چشم و چار ما و اینها، اینقدر خوب مینوشت و مردم رو به کتاب خواندن عادت داده بود. بسیار کتابخانه‌های ما کتاب او رو خوندن، کتاب دیگه نخوندن. رمان نویس تاریخی بود اما دروغ هم میگفت. بعد باری آقای هویدای نخست وزیر اهل کتاب بود، کتاب میخوند. تنها فضیلتش هم بکنم همه بود، یه فضیلت دیگری نداشیم بیچاره. این زنگ میزند به آقای بهزادی، در خاطرات بهزادی هست که سردبیر سفید سیاه بود. اینا رو آقای قاضی سعید بهتر از من میدونه تاریخ این روزنامه نگاری اینها رو، حتما ایشون هم میشناسه. باری از دفتر هویدا زنگ میزنن که آقای بهزادی به این آقای نویسنده بفرمایید که من میخوام کتاب رو ببینم به قلم خود او، یعنی به قلم تیمور لنگ. آقای بهزادی هم خلاصه تلفن آقا رو میگیره و میگوید که آقا بیا اینجا. زبیان مسئولی میاد، یا آقا از دفتر هویدا اصل کتاب تیمور رو خواستن، میارم خدمت، میارم خدمتون از این هفته به اون هفته. تلفن دوم، تلفن سوم، میگه خود هویدا زنگ میزنه میگه آقا من به شما گفتم کتاب. صدا میزنه میگه آقای منصوری کار رسیده خود نخست وزیر. میگه والا کتابی نبود، اینا رو ما همه از خودمون تراشیدیم. چه کتابی؟ کدوم کمی تیمور لنک نویسندگی نمیکرد که اینا رو کتابی هم داشته باشه؟ اینا یه همچین آدم. حالا این آقا برداشته مغز متفکر جهانشیه، اینو بنده عرض میکنم به گمراهی نیفتی هموطن عزیزم. اگر اهل کتابی فکر نکنی این جدی. جعفر صادق بابا بیچاره یه آدم فقیهی بود، اهل همه قرآن شرعیات و عرض میشود که نماز و روزه و علمش اینقدر بوده، علمی نبود در اختیار این روزگار جعفر صادق بین عرب. اصلا آثار یونانی هم ترجمه نشده بود، آثار چی ترجمه نشده بود هنوز زمان جعفر صادق. خب حالا براتون مرکز مطالعات اسلامی استراسبورگ. حالا کدوم استراسبورگ؟ معلوم نیست. کدوم دانشمندان؟ معلوم نیست. ازش میپرسید استراسبورگ کجاست؟ حتما بلد نبود. حالا ما براتون میخوام جعفر صادق و تئوری نور. حالا نور یک پدیده بود که همیشه مورد تعجب بشر بود که این چه پدیده ای؟ و خورشید مایه حیرت بود که این چه پدیده ایست بی پایان؟ کسی نمیدونست. حدود قرن 15-16 به بعد شروع کردن دانشمندان چیزهای پراکنده گفتن، و اول کسی آدم مهمی که در باب نور سخن گفته و از ذره‌ای بودنش در واقع نام برده فکر میکنم آقای نیوتن بود، اسحاق نیوتن. یانگ بود، چند نفر دیگه بودن تا عصر جدید زمان انشتن و در واقع موضوع کوانتوم که معلوم شد که دارای هر دو خاصیت هست. این آقا رفته اینا رو خونده گذاشته در دهان جعفر صادق. یعنی جعفر صادق کوانتوم فیزیک میدانسته، مکانیک نیوتن رو میدانسته، تئوری انشتن رو میدانسته، آقای ماکس پلانک رو میشناخته. اینا میخونم خدمتتون موسیقی واقعا. یکی از بدایع علمی جعفر صادق نظریه او راجع به نور میباشد. حالا میشه حالا ببینید جعفر صادق نشسته راجع به نور میخواد نظر بده. او گفته است که نور از طرف اشیا به سوی چشم ما میآید و از اون نور که از طرف هر شی به سوی چشم ما میآید فقط قسمتی به چشم ما میتابد و به همین جهت ما اشیاء دور را به خوبی نمیبینیم. و اگر تمام نوری که از یک شی دور به سوی چشم میآید به دیده برسد، ما شی دور را نزدیک خواهیم دید. و اگر بتوان چیزی ساخته بدون وسیله تمام نوری را که از یه شیء دور میاد به چشم تابانید، در صحرا شطوری را که در فاصله 3000 جریان جعفر صادق یعنی داره میگه شطور. حالا مأخذ چی؟ هیچ. آقا یه مش حدیث شطور سواری و نمیدونم چی چیز با گرده شطور و بین احادیث شاستی که این کتابی که زیر این عکس هست، این باقر مجلسی، این توهین بوده است امروز به دکتر محمد مصدق که ما عکسش رو داشتیم کتاب باقر مجلسی ولایت منطقین. این هست احادیثش. در بیت الخلا وارد بشید چی بگید؟ نمیدونم در ریش میترشید چی بگید؟ هنگام حنا بستن چی بگید؟ من حرفاش بود حضرت امام جعفر صادق. خب حالا بعد این تئوری به وسیله شاگردان جعفر صادق حالا میخواد ثابت کنه که کپلر و گالیله و نیوتن اینها هم شاگردای جعفر صادق بودن. داستان کم نیست. این تئوری به وسیله شاگردان جعفر صادق به اطراف رفت و بعد از این که در جنگ‌های صلیبی تماس بین شرق و اروپا زیاد شد به اروپا منتقل گشت. حالا عجب اینه که این آقا خجالت هم نمی‌کشه. اون داستان سینوه و نمیدونم حسن صفا و همه اینا رو که خوندیم، این میرفت یه چارچوبی از حقایق به دست میآورد، بقیه شو دیگه میتراشید و استاد تراشیدن بود. تخیل خیلی خوبی داشت، قلم خیلی شیرین هم داشت. خیلی خوب. پس شاگردان جعفر صادق راه افتادن به اطراف اروپا و در دانشگاه های اروپا تدریس شد. پیدا کن پرتغال فروش را. بله تحضیر شد و یکی از مدرسین شناخته شده این توری را بعد میگوید راجر بیکون. حالا راجر بیکن هم نوشته بیکون. بیکون انگلیسی استاد دانشگاه اکسفورد در انگلستان بود. تئوری او راجر به نور همان است که جعفر صادق بود و مثل جعفر صادق اظهار کرد اگر چیزی بسازیم که تمام نور اشیاء دور دستشان برساند ما آن را 50 برابر نزدیک‌تر خواهیم دید. تئوری نور جعفر صادق مغز متفکر جهان شیعه. اگر چیزی دیدی از این آقا همیشه می نوشت ترجمه و اقتباس. اگر از ذبیح الله منصوری چیز دادید بخوانید با مزه است، اما بهش استناد نکنید، لطفا نقل قول نکنید. اینا ساخته های خود این مرد بود. خودش گفته بود اگه این سینوه رو من ننوشته بودم کرای خونم نداشتم بدم، این من نجات داد. چند ماه کرای خانه من از همین دروغای بود که در باب سینوه نوشتم. عرض کنم که کتاب کلید و دمنه مرحوم ملک و شعرهای بهار فرمون هیچ کتابی در تاریخ به اندازه این کلید و دمنه خوانده نشد و کتاب سیاست است. کلید و دمنه اساره اندیشه های سیاسی چند هزار ساله است که از کتب در واقع خاص پادشاهان هند بود و بعد در روزگار انوشیروان در واقع سیت شهرت این کتاب همه جای جهان بود و انوشیروان یک زباندان به نام برزوگه تربیب رو برای آوردن این کتاب هندوستان فرستاد که داستانها در اطراف او هست و خود انوشیروان شاهنشاه محتشم و بزرگ ایران زمین اون رو بدرقه کرد، پیاده در واقع احترام به علم راه به قول قدما، یعنی کار انقدر مهم میدید کتاب رو که داره بده بیا بره. باری ایشون رفته اونجا و با رشوه دادن به خزانه‌دار پادشاه کتاب رو روزها میگرفته و شبها برمیگرده میگه برای پادشاه بخونه. در مناقشات بین بهرام من اهمیت کتاب رو میخوام عرض کنم. جنگی که واقع شد بین خسرو پرویز و بهرام چوبین، جاسوس فرستاد که ببیند بهرام چگونه زندگی میکند، افکارش چگونه است، اخلاق و رفتارش. آمد و ازش پرسید که در اوقات فراغت چه میکند این بهرام. گفت کلیل و دمنه میخواند. گفت اگر کلیل و دمنه میخواند هیچ گونه ترفندی در او کارگر نیست. اینقدر مشهور بوده. و بعد ما عبدالله ابن مقفع رو بریم، وطن دوست بزرگ ایران، شعوبی بزرگ در زمان ابو جعفر منصور دوانیقی که این دومین خلیفه عباسی بود در بصره منشی بود و برای نشان دادن معارف ایران زمین کلیله رو ترجمه کرد به عربی و باز برگردوندن ترجمه عربی کلیله رو خدمت استاد رودکی قافل سالار بزرگ شعر ایران زمین. بله گزارنده را پیش بنشاندن، مران نامه بر رودکی خواندن. استاد توسی داستان کتاب رو در اونجا آورده. فردوسی کلیله رو گنج آکنده گفته. بله بفرمون تا پاسی دری بگفتن به کوتاه شد داوری. بعد در روزگار بهرام شاه غزنوی هست که ابوالمعالی نصرالله منشی نویسنده بزرگ ایرانی کتاب رو به پارسی جدیدتر در واقع برگردان که از شاهکارهای نویسندگی و همه سخن در واقع سیاسی در باب سیاست است. در اینجا ما یک شیری داریم که به یک شتری اجازه اقامت داره و روباه داریم و گرگ داریم و یه شغال داریم و اینها که اونام در اطرافیان این سلطان زندگی میکنن. میخونم خدمتون، ببینید که داستان چه جالب است که وقتی چند نفر با هم توطئه میکنن میتوانن چه بلایی به روز دیگران بیاورند در دستگاه قدرت. گفت آوردند که زاغی و گرگی و شکالی در خدمت شیری بودند و مسکن ایشان نزد شارع عام بود. شتر بازرگان در آن حوالی بماند و به طلب چراخور در بیشا آمد. چون نزدیک شیر رسید از خدمت و تواضع چاره‌ای ندید و شیر او را استمالت نمود و از حال او استکشاف کرد و گفت عزیمت در مقام و حرکت چیز جواب داد که اون چه ملک فرماید. شیر گفت اگر رغبت نمایی در صحبت من ایمن و مرفه بباشی. اشتر شاد گشت. در آن بیشه می بود و مدتی بر آن بگذشت. روز شیر در طلب شکار می گشت. پیلی مست به او رسید و میان ایشان جنگی عظیم افتاد. از هر دو جانب مقاومت رفت و شیر مجروح و نالان باز آمد. روزها از شکار باز ماند و گرگ و زاغ و شکار بی‌برگ مانده. این شیره شکار می کرد، اون بقیه هم می خوردن. داستان همین رفقا خودمونه در ایران که می دوزدن مستبدین ما می دوزدن اطرافی هم می خورن. خب این به عینه همان است. میگه حالا با یه دشمن قوی پنجه روبرو شد، دیگه نمیتونه شکار کنه که این بخوره، اون کلاغه و اون شغاله و اونا بخورن میگیرشونن. و حالا چه بکنیم؟ نقشه میکشن. خیلی خوب. بیبرد موندن یعنی دیگه زاد راهله براشون نمون، چیزی نمون. شیر اثر اون بدید. گفت رنج میبینی، در این نزدیکی سیدی جویی تا من بیرون دوم و کار شما ساخته گردانم. ایشان به گوشه ای رفتند و با یکدیگر گفتند که در این مقام این اشتر اجنبی است. مقام با مقام فرق میکنه، حواستون باشه. بله اشتر اجنبی است. بله بس این مقام باشه. بله و در میان ما چه فایده دهد؟ نه ما را با او الفی، نه ملک را از او فراغی. شیر را بران باید داشت تا او را بشکند و حالی فراغی پدید آید و تومه او فرو نماند و چیزی به ما رسد. گفت آقا این اجنبیه اینجا، ما بریم یه کاری بکنیم که این شتره رو این پاره کنه، یه چیز هم گیر ما بیاد بخوریم. حالا این بیچاره شتر هر چیز که بله بروز این شتر میاد. بله شکار گفت این نتوان کرد که شیر او را امان داده است و در خدمت خیش آورده و هر که ملک را بر قدر تحریز نماید و بر نقض عهد دلگیر گرداند یاران و دوستان را در منجنیق بلا نهاده باشد و آفت را به کمان سوی خود کشیده. زاغ گفت اون وثیقت را رخصتی توان یافت که شیر را از عهده اون بیرون آورد. شما جای نگه دارید تا من باز آیم. پیش شیر رفت و بایستاد. شیر پرسید که هیچ به دست شد؟ کلاغه گفت ناراحت نباشید، من یه کاری میکنم و از اون درست میشه. گفت چیزی شکاری چیزی به دست شد؟ جواب داد که کس را از گرسنگی چشم کار نمیکنه. گفت سلطان چشمای ما از ضعف و گرسنگی جایی رو نمی‌بینه که شکار پیدا کنیم. لیکن وجهی دیگر هست، اگر امضای رای ملک بدان پیوندد همه در خس و نعمت افتیم. خس یعنی فراوانی نعمت به ساده خس. شیر گفت چیست؟ گفت اشتر میان ما اجنبی است و در مقام او ملک را فایده نیست، یعنی در بودنش در اینجا، و نفعی صورت نمی بندد. شیر در خشم شد، گفت این اشارت از کرم و وفا دور است و با مروت مناسبت ندارد. شکستن عهد اشتر را به چه تعویل جایز شمرم؟ آقا من شاه هستم، سلطان هستم، چگونه من به این نامه دادم آقا امضا کردیم که ایمن اینجا کسی نمیتونه بهش تجاوز کنه، اینا من چگونه قدر کنم؟ قدر یعنی بی‌وفایی در معنی. زاغ گفت بر این مقدمه وقوف دارم، لیکن حکما گویند یک نفس را فدای اهل بیتی باید کرد و اهل بیتی را فدای قبیله‌ای و قبیله‌ای را فدای شهری و اهل شهری را فدای ذات ملک چون در خطری باشد و عهد را هم مخرجی توان یافت چنان که ملک از رسمت قدر منزه باشد. و آقا درست میفرمایید، ولی وقت به اصطلاح رسید دیگه یک نفس رو فدای جمع کردن دیگه اشکالی ندارد. یک جمع هم باید فدای محله بشه، محله فدای شهر بشه، همه فدای ملک هستن، این اشکالی نداره، اون نیست اشکال دارد. رسمت یعنی عیب. گفت ای در فردوسی و شهنامش هرگز نکرد جز کسی کش نیست عقل از وسمت نقصان بری. استاد مکه شهر بهار فرمود بینه نفس و ای خب از وسمت قدر منزه باشد و حالی ذات او از مشقت فاقه و مخاوت دوار. گفتن مولای متقیان با ذوالفقار او رو به دارالبوار فرستاد، یعنی کشتش رو بوار این محلک. بله مرد. خب مسلم گره شیر سر در پیش افکن زاغ باز و یارم را گفت لختی سرکشی و تندی کرد آخر رام شد و به دست آمد. اکنون تدبیر آن است که ما همه بر شتر فراهم آییم و ذکر شیر و رنجی که او را رسیده است تازه گردانی و گویی ما در پناه دولت و سایه حشمت این ملک روزگار خرم گردانیده ایم. امروز که او را این رنج افتاد اگر به همه نوع خیشتن بر او عرضه نکنی و جان و نفس را فدای ذات و فراغ او نگردانیم به کفران نعمت منسوب شدیم. فراغ بغنی یعنی فراغت راحتی و به نزدیک اهل مروت بیقرد گردیم. سبب آن است که جمله بیش او رویم و شکر عیالی او را بازانیم و مقرر گردانیم که از ما کاری دیگر نیاید و جانها و نفسهای ما فدای ملک است و هر یک از ما گوید امروز چاشت ملک از من سازد، امروز چاشت ملک از من سازد و دیگران را اون را دفعی سازد و عذری نهند بدین تودد حقی گذارده شود و ما را زیانی ندارد. و این فصول با اشتر دراز گردن والا کشیده بگفتند و بیچاره را با این دمدمه در کوزه فقاع کردند و با او قرار داده پیش شیر رفتند. و ما همه میریم آقا اشکالی نداره که من میگم جان من فدای منه بخور، منه بخور. شما همه بگین آقا نه تو گوشتت خوب نیست، ما هم رفع شر کردیم هم ارادتمون نشون داریم. به شطور بیچاره چیز کردم، همه حرف رو زدم بودم خیلی خوب. گرگم گفت منم میگم آقا جانم فدا گوشت منه بخور، شما هم میگین آقا نه نه گوشت تو به در نمیخوره، شیرم میگه نمیخوره هیچ کدوم نمیخوره. ولی از خودتون خیلی تعریف کنید، به گوش کنید، امیدوارم وقت باشه من جالبه. خب چون از تقرید شکر و ثنا و نشر محامد و دعا به پرداختن زا گفت ملک را بقا باد که راحت ما به صحت ذات ملک متعلق است و اکنون ضرورتی پیش آمده است. تن و جان من اگرچه ضعیف است فدای ذات شریف ملک باد. من که باشم که به تن رخت وفای تو کشم، به دل و دیده و جان بار بلای تو کشم. به خدا گر تو به عمر و امدال شعرشو بکنین طولانی است. و امروز ملک را از گوشت من صد رمقی حاصل توان بود مرا بشکند. دیگران گفتند از خوردن تو چه آید و از گوشت تو چه سیری. شکال هم بدین نمت فصل آغاز نهاد، جواب دادن که گوشت تو بویناس است. دلاغه گفت منو خوردن آقا تو که گوشتی نداری چرا حضرت ناراحت بکنی فلان. اون یکی هم شغالم همینو گفت، گفتن آقا گوشت تو بوی گرم میده، حضرت سلطان رو ناراحت میکنی به چه در میخوره گوشت تو، بله بویناس است و زیانکار است. تومه ملک را نشد گرگ نیز هم بر این منبال فصلی بگفت. ایشان گفتن گوشت گرگ خناق آورد و قائم مقام زهر حلاحل باشد. بنا با گوشت گرگ که نمیشه بخوری، گوشت تو مثل زهر میمونه. اشتر بیچاره این دم ایشان چون شکر بخورد و ملاصفتی نمود هرچه تمامتر و صفت پاکی گوشت خود بکرد. همه یک کلمه شدند و گفتن راست میگویی. حالا چه کلکی بودن اونا، خودشون نگه داری گوشت تو برم کنن توی گوه قربان منو بخورید گوشت من خیلی خوبه. گفتن راست میگه آقا گوشتش در سیگه که بله، و صفت پاکی گوشت خود بکرد، همه یک کلمه شدن و گفتن راست میگویی و از طبق عقیدت و فرط شفقت عبارت میکنی. به یک بار در بیفتادند و پاره پاره کردن و شیر بدان دم در دام افتاد. پایان داستان چاپلوسان. اگر جای چاپلوس دیدید دوستان فرار کنید. اگر یک کسی آمد شروع کرده در مدح شما بیهوده سخن راندن، فرار کنید که هیچ کس از آدم چاپلوس خطرناک در من ندیدم. داستان چاپلوس تملق، چاپلوسی و تملق در مملکت ما فرهنگ شده، نه ضد فرهنگ. در این ادارات دولتی کسی چاپلوسی نمی‌کرد به جا نمی‌رسید. تملق، چاپلوسی، اینها مفاسد قدرت در واقع. و آدمایی که شخص مقتدر قدرت دستشه دور خودش جمع میکنه، از این گونه مفاسد قربانی شدن بعض آدم ها، آدم بیگناه بیچاره بیشتره رو امان داده بود، به چه ترتیب اینا هم کلا سره این بابا گذاشتن، هم کلا سر اون شطور بیچاره گذاشتن. گفتن بریم بگیم ما دفاع میکنیم ازش. تا گفت من گوشتم خوبه، گفتن خیلی گوشتش قربان خوشمزه است، پاره پاره کردند و بخوردن. ما در خدمت شما هستیم، بعد از برنامه میتوانید قرار بود من امروز خط رو باز کنم با شما هم وطنان صحبت کنیم، اما مطلب طولانی شد. شاید دوشنبه آینده اصولا صحبتی نکنیم، خط رو باز میکنیم. شما فرمایشی هست، پیشنهادی هست، ارشادی هست، ما در خدمت شما هستیم. امروز هم تا یک ساعت بعد از برنامه میتوانید لطف کنید زنگ بزنید، حرف و سخنی هست در خدمت شما خواهیم بود. با سپاس از شما هموطنان گرامی و بزرگوار، عزیزان هموطن در هر جا که هستید، از سر تا سر ایران زمین یا هر جای دیگر، درود می‌فرستم خدمت شما. سپهر گرامی سپاسگزارم از کامران عزیزم، بسیار سپاسگزارم. تا برنامه دیگر، تلفن از خدمتون هست 972 که می‌بینید هست. تا برنامه دیگر، درود بر شما. جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی، دور باد استبداد، دور باد استبداد.
1: با عرض درود خدمت همه شنوندگان عزیز، بخش سوم از جلسه هشتم تاریخ زندگانی حسین ابن علی رو در خدمت شما بزرگواران خواهیم بود. جلسه هشتم رو ما اختصاص دادیم به مسئله روز عاشورا و وقایع و حواشی که پیرامون آن روز گذشت، با نگاه به نوعی تحلیلی که تا حدودی بتواند موارد کلامی یا اندیشه‌های کلامی شیعیان رو هم مورد نقد و بررسی قرار بدیم، و نوعی نگاه نقادانه به رفتار حسین ابن علی داشته باشیم. حالا من در ایام محرم روحانیون سعی میکنن از فضائل مختلف حسین ابن علی مواردی رو بر بشمارن، اما همیشه از جانب مورخین یا تحلیلگران امروزی وقایع سعی میشود بسیاری از موارد مخفول بمونه یا بعضا مورد بررسی و دقت نظر قرار نگیره، چون برخی تحلیل ها به نوعی سبب یک وهم به شخصیت ائمه شیعه خواهد شد که برای اونها انواع و اقسام مقام عصمت و فضائل رو قائلن. ما در بخش اول و دوم جلسه هشتم به مواردی مثل مشروعیت قیام حسین یا عدم استفاده او از عنصر تقیه و دیگر موارد رو پرداختیم با نگاه انتقادی. در این جلسه بحث من این هست که نگاهی به برخی رفتار حسین ابن علی هم باید بیاندازیم، به خصوص رفتارهای غیر اخلاقی و غیر عقلایی، به نحوی که نتوانسته خون کودکان نابالغ رو حفظ بکنه. این طبیعی است که به هر حال در میدان جنگ به واسطه یک حمله همه جانبه از سوی دشمن یا تیرباران عمومی، افرادی که پشت خط مقدم هستند یا آن جبهه جنگ هم به هر حال کشته بشوند یا در شبیخونها عده‌ای هم کشته بشوند. اما اینکه بخوایم بپذیریم شخصی در مقام امامت، پیشوایی، برادرزادی خود رو که هنوز هم به سن بلوغ نرسیده، یک نوجوان نابالغی است، جنگ ناآزموده و عموی او که می‌بیند افراد بسیار زیادی قبل از او کشته شده‌اند که بعضاً در میدان‌های جنگ رشادت‌ها داشتند، مثل زهیر بن قین یا حر بن یزید تمیمی، به چه امیدی یا با چه دلایل عقلانی برادرزاده خود یعنی قاسم ابن حسن رو به مسلخ میفرسته؟ در این جلسه بررسی خواهیم کرد که این رفتار حسین ابن علی نه با آیات قرآن همخوان هست، نه با سنت و سیره پیامبر اسلام و نه با اخلاق و منش انسانی جور در می آید. سعی می کنیم موارد رو به شکل بسیار خلاصه عرض بکنیم. امیدوارم بتوانم در حدود 35 تا 40 دقیقه جمع‌بندی این جلسه رو در خدمت شما عزیزان داشته باشم. خب دوستان گرامی میتوانن توجه داشته باشن که اصولا صغیر کسی است که قدرت عقلانی و قدرت تشخیص او به نحوی نیست که برای امورات خودش بتواند تصمیم بگیرد و نیاز به یک نوع محافظت از جانب افرادی دارد که از نظر سن عقل و همینطور رشد به کمال رسیده باشند. برای همین در قرآن آیات متعددی آمده است در خصوص اموال یتیمان، که البته قاسم ابن حسن هم به نوعی یتیم بوده است، چون او زمانی که حدوداً 3 ساله بوده حسن فوت می کند و در حال حاضر که محل بحث ماست یعنی در حادثه کربلا 13 ساله بود. حال برخی هم 14 سال هم نوشتن، اما بیشتر اتفاق بر روی همان 13 سال هست. بسیاری از مقاتل و تواریخ هم آوردن که او نابالغ بوده است. حال به هر مجموع می توانیم اون رو 13 یا 14 ساله در نظر بگیریم. در قرآن آیات متعددی آمده است، از جمله در آیه 34 سوره اسراء آمده که به مال یتیم نزدیک نشوید جز به بهترین وجه تا به رشد و بلوغ برسد و به پیمان وفا کنید، زیرا که حالا مسائل مربوط به پیمان هست. بنابراین اشاره میکنه که مال یتیم باید حفظ بشود تا زمانی که به رشد و بلوغ میرسند. پس به طب برای غیر یتیمان یا صغیران هم وجود دارد، اما چون صغیر به معنای یتیم نیست، یعنی صغیر کسی است که ممکن هست پدر داشته باشه، جد پدری داشته باشه، اما یتیم کسی است که پدر و جد پدری ندارد، در نتیجه اموال او بیشتر از نظر قرآن مد نظر بوده برای حفاظت و سعی کرده این رو برای مسلمانان به نوعی تبیین بکند که شما یتیمان رو افراد بی صاحب در نظر نگیرید، به اموال اونها نزدیک نشوید تا زمانی که به رشد و بلوغ برسن، یا اگر هم نزدیک میشوید صلاح امور اونها رو حفظ بکنید، زمانی که به رشد و بلوغ رسیدن این اموال رو تسلیم بکنید. بنابراین ما میبینیم که شارع اسلامی سعی کرده برای افرادی که صغیر هستن، حالا چه در مقام یتیم و چه غیر یتیم، در برابر اموال اونها یک نوع حفاظتی رو برقرار بکنه که از اداره اموال یتیم توسط خود یتیم خسرانی به بار نیاید، چون او قادر نیست این امور رو تنظیم بکنه و از اونها به بهترین شکل استفاده بکنه. از این آیه و آیات دیگری مثل 152 سوره انعام و دیگر آیات قرآن میتوانیم نگاه بیاندازیم به اون حساسیت شارع بر حفظ اموال صغیر، حالا چه در مقام یتیم و غیر یتیم. محدثین و فقها هم در مجموعه فتاوی خودشون و رسالات به صراحت به این مطلب پرداختن و این امر کاملا اجماعی و مورد اتفاق هست که اداره اموال صغیر و حتی مسائل مربوط به برخی اعمال جسمانی او به عهده افراد مختلفی است، از جمله شیخ طوسی در المبسوط می آورد که تدبیر امور صغیر و البته افراد دیگری که مشمول این قاعده می شوند مثل مجنون و دیگران به دست 5 نفر خواهد: پدر و جد پدری، وصی منصوب از طرف آنها، حاکم و امام که در واقع حالا در بین اهل سنت و تشیع متفاوت، و کسی که از طرف حاکم مأموریت دارد، که ما امروزه بحث قیم رو مطرح میکنیم، چون وصی کسی است که پدر و جد پدری منصوب میکنن برای بعد از خود، اما قیم کسی است که حاکم شرع اون رو تعیین میکنه، حاکم دادگاه ها تعیین میکنه. همه این موارد نشان میدهد که در واقع شخص صغیر رو باید محافظت کرد، از او از اموال او باید محافظت کرد و به طریق اولا از جان او باید محافظت کرد. اگر شارع و وجدان انسانی، اخلاق انسانی و عقلانیت نشان می‌دهد که اموال صغیر رو باید محافظت کرد، به طریق اولا جان او رو باید محافظت کرد، از اون نگهداری کرد. هیچ بهانه هم قابل پذیرش نخواهد بود اینکه بگوییم صغیر چون دوست دارد کاری انجام بدهد ما هم میپذیریم، چون میگوییم صغیر یعنی او قدرت و قوه تشخیص ندارد. حال دقت بفرمایید، در حادثه کربلا در روز عاشورا محل بحث ما کودکی است به نام قاسم ابن حسن، که البته خب کودکان دیگری هم بودن که کشته شدن، از جمله عبدالله ابن حسن برادر کوچکتر حسن قاسم ابن حسن و همینطور عبدالله ابن حسین که کودکی حدوداً 4-5 ساله بوده در یک تیراندازی عمومی، اما آنها به میدان جنگ نیامدن، آنها در اثنای جنگ به واسطه اون تهاجم نیروهای عمر سعد کشته شدن. اما داستان قاسم از آنجا برای ما مهم هست که ببینیم حسین ابن علی برخلاف اخلاق، اصول و حتی سنت پیامبر و آیات قرآن به کودکی اذن حرب میدهد، آن هم با یک لشکر کارآزموده که همه آنها از نظامیان شاخص بودند، چون کوفه محل نظامی بود و به همراه بصره اصلا فلسفه تأسیس اینها به خاطر این بود که اونها پایگاه ها و پادگان های نظامی بودند. بعدها خانواده ها هم آمدن و در آنجا سکنا گزیدند. اما مسئله این هست که حسین که به طب به عنوان یک امام یا شخص مسئول قاسم ابن حسن وظیفه حفظ اموال او رو داشته، در مورد جان او کوتاهی میکنه و در کناری میسته و میبینه قاسم ابن حسن رو که حسین به او اذن میدان داده در میدان کربلا کشته میشن. روحانیون شیعه سعی میکنن این داستان رو به عنوان یک مفاخر قاسم بدانن، اما اگر نیک بنگریم میبینیم هر چقدر این رو جزء فضائل قاسم بدانیم، هرچند این عمل قاسم هم از نظر عقلانی پسندیده نبوده، از آن طرف با اشکالات این اذن حسین چه باید بکنیم؟ حال من نمونه از سنت پیامبر اسلام رو هم میآورم تا متوجه باشیم که حسین نه تنها برخلاف قرآن نسبت به جان قاسم ابن حسین اهتمام نداشته، برخلاف سنت نبوی هم رفتار کرد. ابن سعد در کتاب طبقات جلد چهارم در احوال عبدالله ابن عمر مواردی رو می نویسه که بسیار مهمه. می گوید روز جنگ بدر 13 ساله بودم. این روایت از عبدالله ابن عمر هست، فرزند عمر. روز جنگ بدر 13 ساله بودم و چون مرا به پیامبر صلی الله نشان دادند مرا برگرداند. در جنگ احد 14 ساله بودم، باز همین که مرا به پیامبر نشان دادند مرا برگرداند. ولی در جنگ خندق که 15 سال داشتم، چون پیامبر مرا دیدند پذیرفتند. بعد اشاره می کند که یزید ابن هارون می گوید باید در جنگ خندق ابن عمر 16 ساله بوده باشد، که البته این مطلب درسته، چون فاصله جنگ احد در سال سوم و جنگ خندق در سال پنجم 2 سال هست. بنابراین اگر در جنگ احد ابن عمر 14 ساله بوده، در جنگ خندق 16 سال رو داشته. و شاید ابن عمر می گوید من 15 سال رو حداقل سن بوده داشتم، یعنی دیگر صغیر نبودم. این مطلب در صفحه 127 از جلد چهارم کتاب طبقات ابن سعد آمده. روایات بسیار متعددی هم آمده از این واقعه که ابن عمر میگوید. و جالب این هست که این واقعه به خاطر اینکه آنقدر مسلم و صدور بوده، تبدیل به یک قاعده فقهی هم شد. در همان بخش اشاره میشه که نافع میگوید که راوی این داستان هست، هنگامی که عمر ابن عبدالعزیز خلیفه بود، عمر ابن عبدالعزیز خلیفه امویان هست که در بین فرزندان مروان و فرزندان او، یعنی عبدالملک مروان، البته او از برادر اوست، یعنی عبدالعزیز فرزند عبدالعزیز هست، خلیفه می شود. یعنی بعد از مروان که عبدالملک می آید، بعد از عبدالملک ولید ابن عبدالملک، سلیمان ابن عبدالملک، عمر ابن عبدالعزیز، یزید ابن عبدالملک و هشام ابن عبدالملک. بنابراین این عمر ابن عبدالعزیز یکی از آن افرادی است که حدوداً اگر اشتباه نکنم در سال 99 هجری تصمیم میگیرد که روایات رو به شکل دقیق تنظیم بکنند. برای همین به افرادی در مدینه دستور میدهد که روایات درست رو مکتوب بکنن تا او بتواند طبق سنت پیامبر رفتار بکنند. عمر ابن عبدالعزیز یکی از کسانی است که حتی در بین شیعیان هم محبوبه، یعنی به واسطه اینکه او لعنه بر علی رو از منابر برداشت و به نوعی به خانواده علویان دقت نظر، اهتمام و محبت و لطف داشت. در واقع اشاره میکند، نافع میگوید هنگامی که عمر ابن عبدالعزیز خلیفه بود پیش او رفتم و این حدیث را برایش نقل کردم. گفت معلوم میشود 15 سالگی آغاز بلوغ و کبیری است. و برای کارگزاران خود نوشت برای پسران 15 ساله مقرری و وظیفه بپردازید، یعنی حقوقی در نظر بگیرید، و کمتر از آن را در زمره فرزندان و عائله به حساب آوردند. یعنی زیر 15 سال صغیر هستند، باید در کنار خانواده باشند، حقوق اونها در پس خانواده قابل طرح و بررسی است، اما وقتی 15 سال تمام می شود آن وقت او جوان بالغی است که می تواند صاحب یک سری از حقوق اجتماعی بشود. بنابراین ما می بینیم که طبق سنت پیامبر اسلام عبدالله ابن عمر که دوستدار جنگ بوده، چه در جنگ بدر چه در جنگ احد، پیامبر قبول نمی کنه. یعنی اینجا خواهش و التماس و گریه و زاری به کار نمی آید. پیامبر اسلام می گوید خیر، شما صغیر هستید و نمی توانید در جنگ شرکت بکنید، تا زمانی که در جنگ خندق او از آن سن صغارت بیرون میاد و وارد میدان جنگ. بنابراین ما می بینیم که حسین ابن علی برخلاف قرآن و برخلاف سنت پیامبر رفتار کرده نسبت به برادرزاده خود. اما ببینیم خود قاسم چگونه بوده، اصولا شرح حال او چه هست، به خصوص آن زمانی که وارد میدان جنگ میشه. ما از دو سه کتاب تاریخی مواردی رو میآوریم، هرچند بیشتر اونها برگرفته از روایت حمید بن مسلم هست که ابو مخنف و طبری و دیگران بعد اون آوردن. اما نگاهی ابتدا به کتاب ارشاد از شیخ مفید شیعیان خواهیم انداخت، ببینیم این حسن قاسم ابن حسن چگونه بوده، اصولا وجنات او می آمده که یک مرد جنگی باشد، آیا کارآزموده بوده یا خیر بی جهت به مسلخ می رفت. خب ما اشاره کردیم که قاسم ابن حسن به همراه دو برادر خود، یعنی یکی ابوبکر ابن حسن و دیگری عبدالله ابن حسن که اون دو از قاسم باز کوچکتر بودن، در کربلا کشته شدن. حالا اونها در حالت دفاعی بودن، اما قاسم ابن حسن وارد میدان کارزار شد و با توجه به اجازه‌ای که از حسین گرفت، برای ما خیلی مهم هست که این رو بررسی بکنیم. در واقع بسیاری از کتاب‌ها این مطلب رو آوردن، مثلا در مقاتل مختلف آمده، در کتاب بهار الانوار آمده جلد 45، و جناب جواد محدثی یک کتابی دارد به نام فرهنگ عاشورا، در واقع در اون بخشی که مربوط به قاسم ابن حسن هست اشاره میکنه که میخواد او رو معرفی بکنه، میگوید نوجوان شهید عاشورا در رکاب سید الشهدا، فرزند گرامی امام حسن مجتبی، روز عاشورا سن او به بلوغ نرسیده بود، برای میدان رفتن از امام خیش اجازه خواست. ابا عبدالله چون نگاه به او افکند وی را به آغوش کشید و گریست، آنگاه اجازه داد. در واقع او این مطلب را از مقتل الحسین می آورد و کتاب های دیگر مقتل هم این موارد رو اشاره کردن که خب نیاز نیست اصلا وارد این مسائل بشیم، چون این موضوع کاملا اجماعی است در مورد شخص قاسم ابن حسن. اما ببینیم در واقع شیخ مفید چه می گوید در کتاب ارشاد، چون همه این روایت ها برگرفته از روایت حمید بن مسلم هست که تاریخ نگاری بوده است که در لشکر عمر سعد بوده، اینها رو نوشته و به افراد بعدی رسانده. این نکات بسیار مهم. اشاره می کند که در کتاب ارشاد شیخ مفید صفحه 460 می گوید حمید بن مسلم گوید در این گیرودار جوانی که صورتش قرص قمر بود و شمشیری حمایل داشت، پیراهنی پوشید و نعلینی به پا کرده که بند یکی از آنها گسیخته بود، وارد معرکه کارزار شد. عمر ابن سعید ازدی به من گفت سوگند به خدا همکنون بر این جوان حمله می کنم و او را از پا در می آورم. گفتم سبحان الله، تعجب می کنم از این ارادهی که کردی. دست از این کار بردار، بگذار دیگران که به کوچک و بزرگ حسین رحم نمی کنن او را به پدرانش ملحق کن. بعد اشاره می کند که حمید ابن مسلم گوید من آن جوان را که قلب حسین به همه خاندانش را جریحه دار کرد نمی شناختم. آنقدر این کوچک بوده که آنقدر دارش وجاهت نبوده که دیگران بشناسن او را. از کسی احوال او را پرسیدم، گفت او قاسم پسر حضرت امام حسن مجتبی است. که در صفحه 462 می آورد این مطلب رو. دیگر مورخین هم به همین مطلب اشاره داشتن و این نکته رو یادآوری کردن. ابن سعد در کتاب طبقات در جلد پنجم که در مورد حسن حسین و وقایع عاشورا هست اشاره میکنه در مورد کشته شدگان که من این موارد رو عرض میکنم، میگوید قاسم ابن حسن که او را سعید ابن عمرو ازدی کشته است. قاسم ابن حسن ابن علی که نوجوانی بود و پیراهن بر تن داشت. خوب دقت بفهمم، قاسم آنقدر کوچک بوده که زره هم نداشته، یعنی با همان پیراهنی که حتی مردان جنگاور هم با اون وارد میدان نمی شوند وارد میدان شد، یعنی یک زره محافظی که بتواند بر قامت او راست بیاید هم وجود نداشت یا اندازه نداشت. اشاره میکنه قاسم ابن حسن ابن علی که نوجوانی بود و پیراهن بر تن داشت و کفش، در واقع میگه کفش معمولی به پاش بوده، یک نعلینی که حتی یکی از بندهای اون هم پاره بوده، و کفش بر پا و بند کفش چپ او پاره شده بود به میدان رفت. عمرو ابن سعید ازدی بر او حمله برد و شمشیری بر او زد که بر زمین افتاد. خب مسلمه کودک توانایی جنگاوری ندارد، آن هم با اون ادوات بسیار ابتدایی غیر جنگی. بعد اشاره می کند حسین بر بالین قاسم ایستاد و فرمود بسیار بر عمویت گران است که او را فرا بخوانی و نتواند اجابت کند، یا اجابت کند و سود نداشته باشد، آن هم به گاهی که خونخواهان او بسیار و یارانش اندکند. آنان که تو را کشتن از رحمت خدا دور باشند. آنگاه فرمان داد پیکر قاسم را برداشتند و در حالی که پاهایش بر زمین کشیده میشد بردند و کنار پیکر علی اکبر نهادند. ببینید در واقع کشنده قاسم در این میدان کسی نیست جز حسین. حال این مطلب رو به معاویه هم نسبت داده بودن زمانی که بحثی شد در خصوص عمار یاسر که طبقه یک روایتی از پیامبر اسلام گفته بود عمار رو گروهی ظالم خواهند کشت. بعد از اینکه عمار کشته شد عده‌ای از یاران علی ادعا کردند که بله ما بر طریق هدایت هستیم و لشکر اموی بر طریق زلالت، به دلیل اینکه عمار یاسر اونها کشتن. این خبر وقتی به معاویه رسید اشاره کرد که خیر، ما عمار رو نکشتیم، عمار رو علی کشت که او رو به جنگ ما آورد. خب این حرف معاویه بلاوجهه، به دلیل اینکه اولا عمار یاسر شخصی است که کبیره و صلاح کار خودش رو میدانه، دوم در میدان جنگ به هر حال همه چیز قابل پیش بینی است، آن هم برای یک انسان بالغ و عاقل. اما در حادثه کربلا واقعا حسین ابن علی قاتل اصلی قاسم ابن حسن هست، همونطور که ابن عربی و دیگران گفتن که حسین با شمشیر جدش کشته شد که منظور فتوایی بوده است که پیامبر اسلام داد که ما اونو بررسی کردیم قبلا. اینجا هم به میدان فرستادن یک جوان نابالغی که ادوات جنگی ندارد و ناآزمودی جنگ هست، آن هم به مسافه یک لشکری که کارش امورات نظامی هست، جز خودکشی در واقع به نوعی برای آن فرزند چیزی نداشته. با حضور قاسم در میدان جنگ که فتح الفتوحی نمی‌شد،

اشاره میکنن که بعد قاسم 35 نفر رو کش 40 نفر رو کش. اونها به خاطر این هست که میخوان یک فضائلی برای این کودک نابالغ ایجاد بکنن، مثل اون داستان عروسی مثلا قاسم با فاطمه که همه اینها تخیلات هست. کل کشته شدگان سپاه عمر سعد رو حدودا بین 80 تا 90 نفر نوشتن. حالا ایده میایم میگن بله فقط قاسم 40 نفر رو کشت. خب بگذاریم از این داستان. بنابراین ما میبینیم که این جوان نه ادوات نظامی داشته، نه جنگ آزموده بوده، و با اولین ضربه کشته میشن. علاوه بر کتاب ارشاد شیخ مفید و طبقات ابن سعد، متقن ترین گزارش ها در کتاب طبری است، چون او مستقیما از کتاب مقتل الحسین ابو مخنف لوط ابن یحیی مطالب را آورده. برای همین بسیار مهم هست که ما به طبری دقت بکنیم. طبری در جلد هفتم می آورد حمید ابن مسلم گوید، چون راوی حمید ابن مسلم هست که وقایع نگار حاضر در میدان جنگه، پسری سوی ما آمد که گویی چهرش پاره ماه بود، شمشیری به دست داشت و پیراهن و تنبان داشت و نعلینی به پا که بند یکی از آنها پاره بود. هر چرا فراموش کنم این را فراموش نمی کنم که بند چپ بود. گوید عمر ابن سعد ابن نفیل ازدی به من گفت به خدا به او حمله می برم. گفتمش سبحان الله، از این کار چه می خواهی؟ کشته شدن همین کسان که میبینی در میانشان گرفتن تو را بس. یعنی همین عده‌ای هم که کنارش هستن اون رو میکشن، دیگه نیازی نیست تو وارد میدان بشن. چون قاسم دیگه انقدر محل تعامل نبود، حالا شما برید داخل میدان. گفت به خدا به او حمله میبرم و حمله برد و پس نیامد تا سر او را با شمشیر بزد که پسر به رو در افتاد و گفت عمو جانم. در واقع در صفحه 229 و 220 این هم از گزارشی است که طبری اشاره میکنه. چون اصل داستان رو حمید ابن مسلم میگوید، این مطلب بین همه مورخین به شکل اجماع آمده و حتی مقتل نویسان شیعه هم این موارد رو آوردن که ما دیگر نیاز نمیبینیم که بخوایم تک تک این موارد رو ذکر بکنیم. نکته دیگر این که کشتن کودکان یا افراد نابالغ بسیار مذموم بوده. حال دقت بکنید کسی که او رو به جنگ میفرسته تا چه اندازه کار غیر اخلاقی انجام داده. حالا شاهد رو از همون حادثه کربلا میآوریم، از کتاب ارشاد شیخ مفید. میگوید عده‌ای با دیدن علی ابن الحسین خواستن او را بکشن. در واقع حالا جنگ به اتمام رسیده، زین العابدین مریض هست، در داخل خیمه خود قرار داره. حالا زمانی است که لشکر عمر سعد حمله میکنن به کودکان و زنان به طرق پیامبر اسلام که ما قبلا عرض کردیم در داستانهای مختلف جنگی او. یک جوانی رو هم میبینن که علی ابن حسین یا سجاد باشه. حالا حمید ابن مسلم داره این مطلب رو گزارش میکنه. عده‌ای با دیدن علی ابن حسین خواستن او را بکشن. من از این پیشنهاد به شگفت آمدم. گفتم عجیب است، مگر امر چنین مقرر شده که فرزندان هم کشته شوند؟ حال جالب این هست که علی ابن حسین یا امام سجاد در حادثه کربلا 24-5 سالش بوده و حتی فرزند او یعنی محمد باقر هم 4-5 ساله بوده و در حادثه کربلا حضور داشته. پس ما میبینیم که کشتن کودکان حتی به عنوان اسیر در نظر اسلامیون در همان کانتکست هم بسیار بد بوده، کما اینکه ما در داستان بنی قریظه به صراحت اشاره کردیم که پیامبر اسلام بر روی آلت تناسلی یا زیر شکم جوانان نگاهی میانداخت، اگر موی رسته بود نشانه بلوغ میپنداشتن و او رو گردن میزدن، اما اگر موی نرسته بود فکر میکردن که او چون صغیر هست نیاز به کشتن نداره، او رو میفروختن. بنابراین این یک رسم بود، یعنی حتی در مقام اسارت هم کودک رو نمی کشتن. حال ببینید حسین ابن علی کودک نابالغی رو اذن به میدان می دهند. حال شیعیان آمدن و داستان پردازی های عجیب و غریب می کنن، از جمله گریه های قاسم که عمو جان اجازه بده من وارد میدان بشوم، عمو جان
من به دست و پای تو میفتم،

0: دست و پای تو میبوسم. ببینید اینها توجیه کننده یک معصیت نیست. کاری که حسین ابن علی کرده از نظر مقام عصمت برای او مشکل ایجاد میکنه، چون او برخلاف قرآن و سنت پیامبر عمل کرد. با دست بوسی و پا بوسی که کودک رو به میدان جنگ نمیفرستن. ما در زمان جنگ 8 ساله هم داشتیم کودکانی که دوست داشتن وارد جنگ بشن، شناسنامه‌های خود رو تغییر میدادن یا خود رو با سنین بالاتر جا میزدن. اما این کارها فی الواقع خودکشی بود، آن هم در شرایطی که در کربلا اگر نگاه بیاندازید هر بزرگی که به میدان رفت بر نگشت. حال با رفتن به میدان قاسم چه توفیقی خواهد داشت؟ چه فتح الفتوحی به ثمر خواهد نشست؟ بنابراین ما میبینیم که حسین ابن علی نه تنها برخلاف قرآن، برخلاف سنت پیامبر، برخلاف اخلاق انسانی و حتی سنت عربی که شیعیان معتقد هستن دشمنان حسین از اون برخوردار بودن، حتی به اونها هم نمیرسیده و کودکی رو که اونها از اون دست داشتن، حتی جوان بود 24 سال سنش بود علی ابن حسین، او رو نکشتن. اما حسین برادرزادی 13 ساله خود رو به میدان میفرسته و تماشا میکند که چگونه با یک ضربه شمشیر قاسم ابن حسن به خاک میفته. بنابراین در جنبندی نهایی میتوانیم این مطلب رو ببینیم که حسین ابن علی وقتی کشته شدن یاران جنگ آزموده خود رو دید و نوبت به عشیره و خانواده او رسید، بعد از اینکه علی اکبر کشته شد قاسم رو هم به میدان میفرسته. اصرار قاسم یا التماس او هیچ توجیه کنندگی برای حسین نخواهد داشت که کودک نابالغی رو به صحنه حرب بفرسته تا با اولین ضربه شمشیر کشته بشود، آن هم با آن وضعیتی که توان دفاع از خود رو نداشته، با ادوات غیر تخصصی در واقع وارد این جنگ شد. ما نباید این در واقع پدیده های روز عاشورا رو از نظرها دور داشته باشیم. اینها باید مورد نقد جدی واقع بشود که الگو برداری کردن از چنین اشخاصی که حالا محاسبات اونها برای یک قیام به شکست انجام میده، در حالی که ما اشاره کردیم حسین میگفت آنها فقط به من دست یابند دست از سر شما برخواهند داشت. و نکته این هست که او خود میدانست کشته خواهد شد، حال که تقیه نکرد و به نوعی با یزید بیعت ننمود و مسائلی از این دست، حداقل مردانگی و اخلاق اقتضا میکرد که خود وارد میدان بشود و قبل از اینکه پسر خود رو، برادرزاده خود رو، کودکان بسیار صغیری مثل عبدالله ابن حسن رو، عبدالله ابن حسین رو به واسطه تیراندازی به کشتن بدهد، خود وارد بشه. بعد از کشته شدن او هم همان اتفاقی می افتاد که بعد از آن افتاد، اما حداقل جوانان او زنده می بودن، برادرزاده های او زنده می ماندن. اما این انسان ماند، کودکان رو به میدان جنگ فرستاد که حتی در آن زمان هم چنین رسمی نامعلوف بوده، نامتعارف بوده، و بعد از کشته شدن آنها حال از خدا میخواهد که قاتلین او رو لعنت بکنند، در حالی که شاید اگر میاندیشید آن کسی که کودک نابالغ و کار ناآزموده رو به میدان فرستاده قاتل اصلی است. به هر حال ما به این مباحث روز عاشورا ادامه خواهیم داد در جلسات آینده، در راستای جلسات متعددی که در خدمت شما عزیزان هستیم به شرح وقایع خواهیم پرداخت. من از همه شما عزیزانم سپاسگزارم.
1: درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. امروز باز هم در خدمت جناب آقای دکتر حسام نوذری هستم و موضوع این برنامه‌مون راجع به مسئله ذات، فطرت و ارتباط اون با ژن و بیولوژی. دکتر جان درود بر شما.
2: درود بر شما و بینندگان گرامی شما. شاد خوشحال هستم که باز هم خدمت شما هستم.
1: به همچنین هم من خیلی خوشحالم، هم تمام بینندگانمون واقعا ارادتشون به شما بیشتر شده بعد از شنیدن صحبت شما و خیلی خوشحالیم که یه شخصی که مطلع هست و داره درجات بالای علمی هست میتونه بیاد و یعنی همراه هست با ما و کمک میکنه به جوانان. واقعا ما نیاز داریم به دانش شما. عرضم به خدمتتون که یکی از مسائلی که الان ما خیلی باش درگیر هستیم و البته خب رسانه هم خیلی کمک کردن به اینکه این رو جا بندازن تو ذهن مردم، اینه که ایرانی ها لیاقت ندارن، ایرانی ها اینچنینن یا ایرانی ها آنچنانن، ایرانی ها همینن، با ایرانی ها نمیشه کاری کرد. و این ایرانی ها یعنی که مثلا ما انگار توی ژنمون یا توی ذاتمون یه خاصیتی وجود داره که نمیذاره که ما مثلا به آزادی و به بهروزی مملکتمون برسیم، در صورتی که وقتی تاریخمون رو نگاه میکنیم میبینیم که ایرانی ها کارهای بسیار بسیار بزرگی انجام دادن در طول تاریخ. همچنین ایرانیانی که از کشور خارج شدن مثل خودتون به مدارج بالای علمی میرسن در این محیط آزاد. من میخوام ببینم واقعا ما چقدر ایرانی ها ذاتن مقصرن در این وضعی که به وجود اومده و واقعا اساسا ارتباط ژن و اون چیزی که در دی ان ای ما هست چقدر ارتباط داره با این وضعیتی که الان داره سر کشورمون میاد.
2: چقدر مسئله رو که مطرح فرمودید مهم هست و بایستی این رو بگم که عمدن این کار رو انجام میدن. رسانه های فارسی زبان خارج از کشور هم عمدن به اون دامن میزنن که به راستی به اعتقاد من زنگ تفریح رژیم هستند. زنگ تفریح رژیم، شعبه دوم رژیم. و زمانی که شما این همه رسانه دارید و این همه روز و شب با اینجور جملات مردم ایران رو مخاطب قرار میدید، دیر یا زود یک اثر منفی روی اونها خواهد گذاشت، به خصوص نوجوانان و جوانان ما. ایجاد یک عقده میکنه. بنابراین این رو یک بار دیگه تکرار کنم، چون رازی نیست که بر کسی پوشیده باشه که رسانه های ما، رسانه های فارسی زبان، شعبه دوم جمهوری اسلامی هستند، زنگ تفریح رژیم هستند. پرسشی که مطرح کردید از چند زاویه متفاوت به اون نگاه میکنم. یکی این که هیچ دو آدمی شبیه به هم نیستند. نه در گذشته کسی شبیه به شما بوده، نه در حال حاضر. هیچ دو آدمی شبیه به هم نیستند. از این که بگذریم، شما با استفاده از هر نشانگری که دوست داشته باشید، حالا نشانگر زیستی یا نشانگر اجتماعی، میتونید آدم ها رو کتگوریزه بکنید، آدم ها رو طبقه بندی کنید، آدم ها رو توی گروه های متفاوت بگذارید و سر مردم رو کلاه بگذارید. این مسئله درکش بسیار مهم هست. آدم ها متفاوت هستند، اما در حال حاضر روی کره زمین این امکان وجود نداره که ما بتونیم با استفاده از نشانگرهایی آدم ها رو به طور کامل، به طور دقیق طبقه بندی کنیم. برای نمونه مردمی که بی‌لیاقت هستند و مردمی که لیاقت دارند، یک نمونه اون همین واژه سید هست. سید یک نشانگر ساختگی هست و با این نشانگر ساختگی از این زاویه آدم ها رو طبقه بندی کردن که شما آدم حسابی هستید یا نیستید، یا به اندازه ما آدم حسابی نیستید. یک نشانگر ساختگی که هیچ پایه علمی نداره. یا برای نمونه این سیاه پوست های امریکایی به دنیا اومدن واسه ورزش. این سیاه پوست های امریکایی به دنیا اومدن واسه ورزش، به درد این کار میخورن. مرتب شما این رو میشنوید. یا نژاد زرد باهوشتر از نژاد سیاست یا نژاد سفید است، این رو مرتب شما میشنوید. اما برگردم به اون اشاره شما که چقدر مهم هست، چقدر صحبت امروز ما مهم هست، به خاطر اینکه سال هاست که تلاش شده تا اراده مردمی در ایران اعدام بشه، یعنی اراده مردمی، اراده ملی جای نداشته باشه. و به همین دلیل ما همیشه روی یک آدم دیگری حساب کردیم. سلطانی بیاد و ما رو نجات بده، آدمی بیاد و ما رو نجات بده. هیچ وقت من هم پاره تن ایرانم جای در میهن ما نداشته. در صده های اخیر من هم کسی هستم، من هم کسی هستم، من هم توانایی ارزیابی رو دارم. حالا اگر شما از رسانه ها مرتب بشنوید که نه، اگر شما به این نشانگر یا به اون نشانگر نگاه کنید، به این بیومارکر، به این مارکر بیولوژیک یا اجتماعی نگاه کنید، ببینید که مردم ایران حقشون هست، مردم ایران حقشون هست، قد ناشناس هستند، بیلیاقت هستند. مرتب این رو میشنوید. و بعد از اون سو شما آدمهای رو میارید که سر بزنن به نژاد ایرانیان، سر بزنن به ژن ایرانیان، سر بزنن به تاریخی که خود اونها به راستی نگارنده اون هستند، تا یک مهر علمی هم روی اون بزنند. بنابراین پاسخ به پرسش شما رو از دید علم از این لحظه شروع میکنم. بریم به سراغ ورزش. شاید درک اون برای هممیهنان ما ساده تر باشه در حال حاضر. اگر شما نگاه کنید به ماشین کمونیسم، ماشین کمونیسم در اتحاد جماهیر شوروی تولید کننده ورزشکار بود. تمام مدال ها رو کما بیش درو می کردن به راحتی. تولید کننده ورزشکار بود. امروز اون ورزشکارها کجا هستند؟ امروز اونها کجا هستند؟ یا سری بزنیم به چاوشسکو در رومانی، کشوری که به راحتی مدال های ژیمناستیک رو درو می کرد. نادیا کومانچی و سایرین به راحتی، یک کشور کوچک، تمام مدال ها رو درو میکردن، از آن خودشون میکردن. امروز اون ورزشکارها کجا هستن؟ شما اثر از اونها نمیبینید. حالا سری بزنیم به چین. در کشور چین سالیان سال هست که شما دختر خانوم هایی رو میبینید که روی شانه های هم سوار میشن، 3 متر، 5 متر، 10 متر بالا میرن و اون بالا کارهای حیرت آور میکنن و گاه به گاه سقوط هم میکنن و کشتن میشن. اون قسمت رو ما نمیبینیم، اما شما دختر خانم هایی رو میبینید که کارهای فوق العاده ای رو انجام میدن. حالا یک سر بزنیم به بسکتبال امریکا. اگر این سیاه پوست ها تنها لیاقت ورزش رو دارن، لیاقت چیز دیگری رو ندارن، و ببینید توی ورزش چطور خوب پیش میرن، تمام بسکتبالیست های خوب امریکا سیاه پوست هستن. اگر شما سری بزنید به آفریقا، آفریقا دارای 54 کشور هست و 1 میلیارد جمعیت. آیا شما تیم بسکتبالی میبینید که حریف تیم‌های بسکتبال ایالات متحده آمریکا باشه؟ سیاه‌پوست هم هستن. شما قاره‌ای دارید با 1 میلیارد جمعیت، رنگین پوست، از تیم‌های سلتیکس، لیکرز خبری نیست. حالا یک سری بزنیم به جامائیکا. اونها هم رنگین پوست هستن. اگر شما جامائیکا رو که یک کشور کوچک هست در ورزش مقایسه کنید با آفریقا، جلو می‌زنه. جامائیکا هم رنگین پوست هستند. حالا بیا یک سری بزنیم به درون جامائیکا، ببینیم آقایی که شما یا این خانومی که شما اون رو با واژه رنگین پوست خطاب میکنید در درون اون چه میگذره. میبینید که بسیار اتفاق میفته، مادر ژاپنی، پدر پرتغالی و یا از آفریقا. شما مرتب ترکیب اینها رو میبینید، ترکیب اینها رو میبینید، اما اون چی که چشمان ما میبینه رنگ پوست اونهاست. درون اونها هیچ ارتباطی به قاره آفریقا نداره. ژاپن چه ربطی به آفریقا داره؟ اما این پرسش رو اگر از شما من بپرسم، افشین جان، آیا شما ژاپن رو در هیچ جامائیکایی میبینید؟ نه. آیا شما پرتغال میبینید در اونها؟ نه. شما سیاه رو میبینید. شما سیاه رو میبینید و بر اساس اون یک نتیجه گیری میکنید که نگفتم این سیاه پوستا به دنیا اومدن واسه ورزش، به درد کار دیگری نمیخورند. و همونطور که گفتم شما مرتب میتونید آدمهایی رو پیدا بکنید تحصیل کرده، مدرک دار، که پشت این ادعاهای شما بیستند. چیزی که برای نمونه در مورد لیاقت ایرانیان ما در رسانه‌های فارسی زبان میبینیم یا در صفحات مجازی میبینیم که همه حساب شده است، که همه حساب شده است. شما لحظه ای فکر نکنید که رسانه های فارسی زبان خارج از کشور غیر عمد این کارها رو انجام میدن. این مناظره های ساختگی برای سرگرمی، گفتگوهایی که صورت میگیره و نتیجهش هم میبینید که کشوری مانند چین با بالای 1 میلیارد جمعیت به مراتب کمتر از ما رسانه داره، به مراتب کمتر از ما رسانه فارسی زبان داره، اما ما دارای ده ها و صد ها هستیم، یکی از یکی بدتر، و اونجایی هستیم که هستیم در حال حاضر در مورد رسانه ها. اما برگردم به همون ورزش، نگاه کنیم به همین بسکتبال امریکا. ستیو نش به عنوان بهترین بازی کنه بسکتبال انتخاب شد، سفید پوست است. جری وست به عنوان بهترین بسکتبالیست انتخاب شد، سفید پوست است. نوویتسکی به عنوان بهترین بازیگر بازیکن انتخاب شد، سفید پوست است. یا لری برد هنوز هم بسیاری معتقد هستن کسی به پای اون نمیرسه، سفید پوست است. اما ما اینها رو نمیبینیم. حالا سری بزنیم به سایر رشته های ورزشی. سیاه پوستان رو نمیبینید. اون ورزش ها در بسیاری از کلاب ها به روی اونها بسته بوده، جای برای خودنمایی نداشتن در اونجا، اونها رو نمیبینید. آیا در شنا اونها رو میبینید؟ در استخرها که بتونن قهرمان بزرگ شنا بشن؟ نه. و یادمون هم باشه که ورزش رو ما اختراع کردیم، ورزش رو انسان اختراع میکنه و ورزش گسترده است، فرمهای متفاوتی داره. شما گاه ساختار بدن شما به گونه ای هست که شما مستعد ورزش ژیمناستیک هستید و قرار نیست که قهرمان سنگین وزن بوکس جهان بشید، اصلا امکان نداره، چون هیچ دو موجود شبیه به هم نیست و ساختار شما به گونه ای هست که میتونید یک ورزشکار خوب در پینگ پونگ بشید. اما آیا آقای شک اونیل اگر بازی بسکتبال اختراع نشده بود قهرمان بزرگ پینگ پونگ میشد؟ نه. آقای شک اونیل 2 متر و 20 یا بیشتر قدش هست، بالای 2 متر و 20، نه پاس میتونه بده، نمیتونه خوب شوت کنه، نمیتونه خوب دریبل کنه، اما مرتب به عنوان بهترین بازیکن بسکتبال امریکا انتخاب شد، چون این بازی به گونه ای اختراع شده و به گونه ای قوانین اون نگاشته شد که سنتر مفهوم پیدا کرد. شما پوینت گارد دارید، شوتینگ گارد دارید، فوروارد دارید، سنتر دارید. و دیدن چه خوب یک آدمی با این قد و قواره، با این جسه، با این پهنا در پینزون قرار میگیره، سلم دانک میزنه، کسی حریف اون نیست. و دیدید که چگونه بارها و بارها قهرمان ایالات متحده امریکا شد یا تیم اون برنده شد. حالا شما فرض کنید ما قانون این بازی رو عوض میکردیم، اون پینزون رو به این صورتی که امروز بود برگزار نمیکردیم. این آقا نه شوت میتونه بکنه، نه پاس میتونه بده، نه دریپ در سطح بالا. آیا جایی داشت؟ نه. و باز یادمون هم باشه که در مسابقات ورزشی امروز تفاوت‌ها یک هزارم ثانیه است، یک صدم ثانیه است. شما رنگین پوستی رو که این فرصت رو پیدا کرده در مقابل روشن پوستی میبینید که پا به پای هم در حال دوندگی هستند و یکی از اونها یک صدم ثانیه زودتر میرسه. تفاوت‌ها به این اندازه پایین هست. یا در مشت‌زنی پا به پای هم پیش میرن، رنگین پوست در مقابل روشن پوست، که به ناگاه مشتی از راه میرسه، اون مشت هست که کار رو تمام میکنه. یا در مسابقه تنیس ما مرتب شاهد تای بریک هستیم، از جاهای متفاوت آمدن، از اروپای شرقی، از بیشتر و بیشتر ژاپن، کره، شما اونها رو میبینید در بازی تنیس و اغلب بازی ها به تای بریک میره. بنابراین بازی ورزش هم اختراع ماست. این مثال درکش بسیار مهم هست، مثال خوبی هست. اگر شما یک گل زینتی داشته باشید، یک گل زیبا در مقابل یک علف هرس، در مقابل یک علف هرس، شما میتونید ژن‌های علف هرس رو شناسایی کنید، ردیف بندی اونها رو، و بعد اعلام کنید که من ژن هرزگی رو پیدا کردم، من ژن هرزگی رو پیدا کردم. حالا شما میتونید برید به سراغ اون گل زینتی، ژن اون رو، ردیف بندی اون رو پیدا کنید و بعد اعلام کنید که من ژن زیبایی رو پیدا کردم. این هست، اینم نمونش. ببینید هر بار که به این ژن نگاه میکنید گل زیباست و هر بار که به این ژن نگاه میکنید گل اون علف هرز است، در حالی که اون علف هرزه میتونه زینت بخش اتاق شما باشه، بر اساس سازه های فرهنگی شما، بر اساس نظام های ارزشی شما میتونه زیباترین گیاه برای شما باشه اون علف. هر چقدر که بیشتر با اون آشنا میشید، هر چقدر که بیشتر به رنگ اون نگاه میکنید. بنابراین این سازه های فرهنگی ما هستند، این نظام های ارزشی ما هستند که مرتب وارد میدان میشند. نظام های ارزشی ما، سازه های فرهنگی ما. و ببینید به چه سادگی میتونید آدم ها رو قانع کنید که این ژن، ژن هرزگی است، این ژن، ژن لیاقت هست. حالا سر بزنیم به زردپوست ها، میگید ببینید اگر حرف من درست نیست، این ژن، ژن فرمانبرداری و درس خونه خوب بودن هست، اینم ژن هاش. یعنی میخوام بگم که شما مرتب میتونید بر اساس نشانگرها آدم ها رو طبقه بندی کنید، بر اساس نظام های ارزشی خودتون، بر اساس اختراعات خودتون. اما این رو هم فراموش نکنید که آدم ها قابلیت های متفاوت دارن، آدم ها استعداد های متفاوت دارن، اما ما هنوز این توانایی رو نداریم که بر اساس نشانگرها عده‌ای رو در یک گروه بگذاریم. یعنی چی؟ یعنی اگر شما در درون ایران خود ما تشریف ببرید میتونید به راحتی بر اساس بیومارکرهای اجتماعی یا بیولوژیک یا نشانگرهای بیولوژیک 100 نژاد متفاوت رو پیشنهاد بکنید به همین سادگی و آدم‌ها رو قانع کنید. اما این رو یادتون باشه، چه بسا که در درون یک پاپولیشن، در درون یک سرزمین، تفاوت‌ها به مراتب بیشتر از میان اون سرزمین و یک سرزمین دیگه باشه. چه بسا که در درون یک سرزمین تفاوت‌ها، دگرگونی‌ها بیشتر باشه. برای نمونه در ایران ما اگر شما از شمال به جنوب سفر کنید یا از غرب به شرق، چقدر که تفاوت می‌بینید. یک رنگین کمان از پوست میبینید، یک رنگین کمان از قد و قواره میبینید. یعنی تفاوت‌هایی که در درون ایران میبینید چه بسا بیشتر از تفاوت‌هایی باشه که بین ایران و یک سرزمین دیگه. یا شما به ایالات متحده آمریکا سفر کنید، امروز در درون آمریکا دگرگونی‌ها و تفاوت‌ها میان آدم‌ها به مراتب بیشتر از آمریکا یا یک کشور دیگه است. شما از شرق تا غرب آمریکا سفر کنید، از بالا تا پایین. اما همونطور که گفتم، میتونید هر جور که دوست دارید آدم‌ها رو طبقه بندی کنید. من میخوام به بینندگان شما بگم که هیچ گونه پایه و اساس علمی نداره. در دی ان ای هیچ ایرانی ژن بی‌لیاقتی نیست. در دی ان ای هیچ ایرانی ژن عدم شایستگی نیست. اما اگر شما اون رو مرتب القا کنید به یک مردمی، اگر مرتب توی سر اونها بگذنید، اگر مرتب به اونها ستم کنید، میتونه یک جای برای خودش باز کنه. اینجاست که واقعا مهم هست که مردم ایران بدونن که چه مردم والایی هستن، چه تاریخ درخشانی دارن و اینکه مغول‌ها اومدند و ژن‌های ما رو خراب کردند. شاید به خاطر این هست. هیچ اعتبار بیولوژیک نداره. این خارجی‌ها اومدند و این ژن‌های ما رو دستکاری کردند. یه چیزی توی غذای ما ریختن. اینا هیچ اعتبار بیولوژیک نداره. یه چیزی در آب ما هست. هیچ اعتباری نداره. نمیدونم چی بر سر این مردم رفته. هیچ اعتباری نداره. یعنی تنها کاری که انجام میده همونی هست که هدف رسانه هاست. همونی است که دقیقا شما به اون اشاره کردید. هدف اونها دقیقا همین هست. به خاطر اینکه انسان القاپذیر هست. به شدت انسان القاپذیر هست. چون انسان یک جاندار خوب هست. انسان یک جانداری هست که اعتماد میکنه. به شما اطمینان میکنه. و اگر شما از این اعتماد و اطمینان سوء استفاده کنید، دچار القاپذیری میشه. اگر مرتب اون رو تکرار کنید. بنابراین نتیجه اون این شده که جای اراده مردمی، جای اراده ملی در میهن ما خالی هست. و برای داشتن اراده مردمی، ما تنها با اراده مردمی هست که میتونیم ایران خودمون رو بسازیم. دست در دست هم، ما دست در دست هم میتونیم ایران رو بسازیم. دست در دست هم. و مهم هست که خودباور باشیم و بدونیم که از لحاظ بیولوژیک، از لحاظ ژنتیک هیچ اعتبار این حرف ها نداره که این ایرانی ها بی‌لیاقت هستند یا این سیاه پوست ها به درد ورزش میخورن. ما همچین ژن هایی نداریم. و بارها گفتم در برنامه شما، زمانی که سر میزنیم به بلند پروازی، خرد ورزی، خردمندی، اندیشه سازی، اندیشه سنجشگر، هیچ کدوم از اینها ژن ندارن. اینها نیازمند به تمرین کردن هستند. اینها نیازمند به تمرین کردن هستند. تا سعادت داشتن اونها نصیب شما بشه. و ما باید روی خرد فردی سرمایه گذاری کنیم تا خرد فردی و خرد فردی ایجاد خرد ملی کنه، خرد مردمی کنه.
1: بله، من فقط میخواستم بگم که این مسئله فقط هم گریبانگیر ما نشده. یعنی مثلا تو جاهای دیگه هم این کار میکنم. من یادمه که یعنی دیدم یه سری پیپر علمی، یه سری ورقه مثل مقاله علمی که میخواست بگه که کسانی که سایکوپت هستن، کسانی که قاتل بلفطره هستن تو ژنشونه. و مثلا آدمایی که چشماشون کوچولو و پیشونیای بلند دارن، خلاصه یه سری مشخصه هم گذاشته بود که آدمایی که این شکلی هن اینا قاتل بلفطره هستن. و مثلا چند تا حالا از این قاتلای زنجیری، کسانی که قتل زنجیری انجام داده بودن، مثلا یه شباهتایی تو قیافه هاشون پیدا کرده بودن و میگفتن آدمایی که این شکلی هن اینجوری هستن، در صورتی که خب خیلی قاتل هم هستن که اون شکلی نبودن و اونا در این مقاله علمی بهشون اشاره نشده بود که آدمایی که شکلای دیگه ای هم دارن که اصلا کاملا با اینا قیافه هاشون فرق داره، اونا هم قاتل بلفطره شدن. به خاطر اینکه خب در حقیقت آموزشه که این کارو میکنه. من میخوام اینو مشخص بکنیم که آموزش چقدر نقش داره. یعنی مثلا من دیدم یه سری مدرسه الان یه سری از این کیندرگاردن مهد کودکایی هستش توی آمریکا که از یک سالگی به بچه‌ها آموزش میدن و مثلا یه بچه 4 ساله بلده که جمع و تفریق بکنه چون بهش یاد میدن، شاید حتی تو سن کمتر. این نقش آموزش و اینکه سیستم مغز چقدر قابلیت رشد کردن داره بعد از اینکه ما و چقدر این همه این کار کردن و این آموزش ها در اون رشد مغز اثر داره، این هم اگه ممکنه یه توضیح بدین.
2: چشم. ببینید اول هیچ تعجب نکنید، اگر آلبرت اینشتین بعدی ما یک جوانی باشه از سیستان، هیچ تعجب نکنید اگر نیوتن بعدی ما دختر خانومی باشه از گرگان، دختر خانومی باشه از گرگان. آدم ها متفاوت هستن، آدم ها قابلیت های متفاوتی دارن، استعداد های متفاوتی دارن، اما ما نمیتونیم اون رو کاتگوریزه کنیم. تلاش شده این کار صورت بگیره اما به جایی نمیرسه، خوشبختانه. بنابراین یادتون باشه چه بسا که قهرمانه، یکی از برجسته ترین قهرمانان بسکتبال آتی ایالات متحده آمریکا، یکی از هممیهنان ما از ارومیه باشه، از لرستان باشه، همونطور که یک دانشمند. این یکی. دوم، اشاره کردید به مقالاتی که چاپ میشه. یک مشکلی که بسیاری از دکترهای ما دارن این هست که در بیو استاتیستیکس بسیار ضعیف هستند، به خاطر اینکه علم آمار بسیار پیچیده است، درک اون مشکل هست و در دانشگاه هم به اون صورت درست و حسابی تدریس نمیشه. بنابراین امروز توانایی ارزیابی مقالات رو ندارند، عنوان اون رو میخونند و فوقش خلاصه اون رو، عنوان مقاله رو میخونند و خلاصه اون رو. بنابراین اگر مقاله هم چاپ شده باشه در صفحات مجازی، این رو شما مرتب میبینید که اگر این طور نیست این ژن پیدا شده، همون چیزی که خود شما فرمودید، مقاله چاپ شده و این ژن پیدا شده. میخوام به بینندگان شما بگم که از اینها، از این جور مقالات، از این جور ادعاها از سوی دکترها زیاد میشنوید، اما این برمیگرده به خاطر پیچیدگی علم آمار و اینکه توانای ارزیابی رو ندارد. حالا من از شما خواهش میکنم به همین آدم ها مراجعه کنید و یک چک کنید ببینید آیا در این زمینه تبحری دارن یا ندارن. به خاطر همین هم هست که خود اونها هم درگیر کمسوادی هستند و به این جور ادعاها دامن میزنند. و بعد پرسش شما در مورد آموزش، همه چیز آموزش هست، اما چون آدم ها متفاوت هستند، شما میتونید در آدم ها اون شوق رو شناسایی کنید و روی اون شوق سرمایه گذاری کنید. ما نمیتونیم همه آدم ها رو به یک سان آموزش بدیم. هر انسانی متفاوت هست، هر آدمی متفاوت هست. و امروز شما میبینید که در بسیار از کشورهای پیشرفته دنیا حتی امتحان کردن رو حذف کردن، اون ترس و وحشت رو در دبستان ها حذف کردن، ترس از امتحان، ترس از رفوزه شدن. معلم ها در کلاس های کوچک به دانش آموزان درس میدن، 10 نفر 12 نفر با دانش آموزان ایجاد ارتباط میکنند، دیر یا زود اون شوق و شور رو در اونها کشف میکنند تا بتونن به قابلیت های خودشون برسند، چون آدم ها متفاوت هستند. آدم ها دقیق قرار نیست شبیه به هم باشن، این بسیار مهم هست. و علت این که ما نمیتونیم مردم رو در گروه های متفاوتی قرار بدیم، نژاد زرد، نژاد سفید، پیش از اینم به شما گفتم تنها برای رنگ سیاه ما بیش از 1000 رنگ پیدا کردیم. یک رنگین کمان هست، چه کسی سیاه پوست هست؟ شما تشریف ببرید به پاکستان، برید به هندوستان، پوست اونها به قدری تیره است که حتی از ماجیک جانسون هم تیره تر هست، از مارتین لوتر کینگ هم تیره تر هست، اما به عنوان سیاه پوست حساب نمیشه. میخوام بگم ما یک طبقه بندی هایی کردیم که نه سر داره نه ته، نه سر داره نه ته. و جرأت هم نداریم که با اونها رو در رو بشیم، جرأت نداریم که اونها رو به چالش بکشیم. با چشممون میبینیم که یک پاکستانی به مراتب پوست تیره تری داره، اما حاضر نیستیم که این ادعاها رو به چالش بکشیم. یا در مورد لیاقت ایرانیان، شما کافی است به تاریخ ایران نگاه کنید، همه جا اون رو میبینید. شما کافی است به ایرانیانی نگاه کنید که در کشورهای خارجی موفق شدن، همه جا اونها رو میبینید. اما نه تنها ایرانیان، شما بقیه رو هم میبینید، ژاپنی ها رو هم میبینید، کره ها رو هم میبینید. چه کسی فکر میکرد 40 سال پیش که کره بتونه در کم و بیش بیشتر رشته های ورزشی و علمی خودنمایی کنه؟ کشوری بود که رشد بسیار پایینی داشت، کشور پیشرفته ای نبود، چیز خاصی تولید نمی کرد، جنگ زده بود، جنگ زده، جمعیت پایین، چیز خاصی هم تولید نمی کرد. شما امروز نگاه کنید کره کجاست؟ کره ها یک تیم ورزشی رو فرستادن اتیوپی تا در آب و هوای اتیوپی تمرین کنن، خیمه ورزشی زدن برای دوندگان ماراتون، چون میدونید که در این رشته اتیوپیست کنیاست که میاد و مدال ها رو درو میکنه. شما کافی است مراجعه کنید به تاریخ دو، نه دوهای 100 متر 200 متر، دوهایی که طاقت فرساست، میبینید که اتیوپی کنیا مرتب اونجا هستن. ورزشکاران کره در اونجا خیمه ورزشی زدند و جالب هست پس از پایان این خیمه ورزشی، مدت طولانی هم بود، ورزشکاران اتیوپی رو شکست دادن. پیش از این خود شما اشاره کردید به اپیژنتیک، این به خاطر اپیژنتیک از خود شما یک مثال زدید در مورد پرو در برنامه‌های قبل، نمیخوام وارد اون بشم. میخوام به شما بگم همین کره‌ای‌هایی که همین میگفتن بابا اینا با این قد و قواره کوچیکشون مثلا با این مملکتشون اتیوپی رو شکست دادن، چون دست به یک کار علمی زدند، ورزشکاران خودشون رو وارد اون آب و هوا کردن، وارد اون آب و هوا کردن. حالا اگر شما امروز سری بزنید به سوئیس و به اتریش، میبینید که در مورد اسکی ورزشکارهای کره‌ای همه جا هستند، مدال‌ها رو میبرند. شما سری بزنید به موتور سواری، به اتومبیل سواری، اونها رو میبینید. حالا سری بزنید به هوندا، هیونده، سامسونگ، همه کره‌ای هستند. سامسونگ روزی چند صد اختراع ثبت میکنه نه در هفته. من خاطرم از چند سال پیشی، مدتی پیش که اونجا بودم، 5000 پی‌اچ‌دی داشتم، 5000. چند سال بعد که برگشتم 15000 پی‌اچ‌دی داشتم، 15000. نه پی‌اچ‌دی تقلبی، نه تقلبی، که ما مدرکدار تقلبی زیاد داریم. یک مشکل ما در ایران مقاله های تقلبی هست، یعنی رژیم فشار آورد به استادان دانشگاه تا تولید مقاله علمی کنند. قهرمانشون هم از یک خانمی هست به نام معصومه ابتکار که خوشبختانه مچ اون رو گرفتند. من خاطرم هست که دبیر یک بخش یک مجله علمی بودم و یک روز نامه دریافت کردم در مورد همین خانم، و بعد این که اگر مقاله از ایران بیاد اون رو رد کنید، حتی اگر خوب باشه، چون اعتمادی نیست. و باور کنید، میتونید این رو بپرسید، من تنها کسی نبودم که این نامه رو گرفت، بسیاری از دبیران مجلات علمی این نامه رو گرفته بودن، و قهرمان اون هم این خانم بود که مقاله رو چاپ کرده بود که سرتاپا تقلب بود، دستکاری در عددها. و بعدن عده دیگری که اسامی اونها در گوگل هست، بسیاری از مجلات علمی دنیا اسامی اونها رو منتشر کردن. اما چوب اون رو چه کسی خورد؟ دانشجویان ما، دانشمندان ما، دانشمندان ما که این همه روی اونها فشار هست. چرا؟ چون یک عده که سردمدار هستن، روی اونها فشار اومد که ما باسی نشون بدیم که ما دانشمند پرور هستیم، ما تولید کننده علم هستیم. شروع کنید به مقاله چاپ کردن، مقالاتی که بر اساس پژوهش‌هایی بود که هرگز انجام نشده بود. هرگز انجام نشده بود. حالا در مقابل شما مریم میرزاخانی رو دارید. شما کامران وفا رو دارید. میبینید که در خارج از کشور همون آدم ها به چه مقامی دست پیدا میکنن. در حال حاضر. حالا اگر سر بزنیم به تاریخ که بارها گفتم که قهرمان ما زکریای رازی است. زکریای رازی است که مدیر بزرگترین مرکز پژوهشی وقت در دنیا بوده. بارها در مورد اونها صحبت کردیم. یعنی میخوام بگم که چقدر آموزش مهم هست. همه چیز آموزش هست. اما ژن‌های شما یک چارچوبی رو ایجاد میکنن. یک چارچوبی. ژن دینامیک نیست. پویا نیست. که ما بگیم ژنتیک هست. ژن‌های ما نیازمند به بیان هستند. بنابراین یک چارچوبی رو، یک فریمورکی رو ایجاد میکنن. اما این فریمورک در هر فردی متفاوته. نه در میان نژادها که ما نژادی نداریم، ما تنها یک نژاد داریم، ساپینس. همه ما ساپینس هستیم. این ژن‌ها میان هر دو فردی متفاوت هست. حالا چرا متفاوت هست؟ به خاطر گذار ژن‌ها، به خاطر عبور ژن‌ها این ساختار متفاوت هست. اما نقشی در درون این فریمورک، در این قاب، در این چارچوب قرار میگیره. این نقش همه نتیجه آموزش هست. آموزش و فرهنگ و تغذیه مناسب و محیط مناسب. بنابراین زمانی که از آموزش صحبت میکنید، یعنی رفاه هم، یعنی تغذیه مناسب هم، یعنی راحتی، یعنی صفا، یعنی اینکه اون آدم لذت ببره از اون آموزشی که داره میبینه. اما آدم ها قابلیت های متفاوتی دارن. آدم ها قابلیت های متفاوتی دارن.
1: من چند تا سوال، یعنی چند تا موضوع تو صحبت شما بود که میخواستم بگم. یکی اینکه این داستان ارزش گذاریه، یعنی مثلا اگه یه بچه ریاضیاتو خوب فهمید میگن این باهوشه، و مثلا اگه نفهمید ریاضیاتو میگن باهوش نیست، در صورتی که یه استعدادش ممکنه تو یه چیز دیگه بهتر باشه، ممکنه رنگ‌ها رو بهتر بفهمه، ممکنه خیلی چیزای دیگه رو بهتر بفهمه. و اصلا اساس این چیز رشد و همین دگرگونی یا اِوولوشن همین بوده که این گوناگون بعد باشه، که این چیزای گوناگون هی با هم ترکیب میشن، یه سری چیز جدید دو مرتبه درست میکنن. یعنی این گوناگونی اصلا لازمه. قرار نیستش که همه توی ریاضیات خوب باشن یا همه مثلا بتونن یه چیزی خوب زود حفظ بکنن تو حافظه‌شون بمونه. قطعا آدم‌ها توانایی‌های مختلف دارن و این لازمه، اصلا باید حفظ بشه تو هر جامعه این توانایی‌های مختلف باید باشه و ارزش‌گذاری روی اینها غلطه. من میخوام ببینم آیا شما چقدر موافقین با این گفته.
2: 110%.
1: اوکی.
2: 110%. اینقدر مسئله‌ای که شما بهش اشاره کردید مهم هست. ببینید در ایران میگن که دختر خالت رو ببین یا پسر عمت رو، در ریاضیات 18 گرفت و فلان دانشگاه رفت. خاک بر سر تو کنن که آبروی ما رو بردی. توی خانواده اون چی شد تو چی شدی. اینا همه به خاطر همین مسئله است که شما به اون اشاره کردید. که سر ما رو کلاه گذاشتن. سر ما رو کلاه گذاشتن. با این آزمایشات هوش سر ما رو کلاه گذاشتن. با این ارزش گذاری ها سر ما رو کلاه گذاشتن. با این نشانگرهای ساختگی سر ما رو کلاه گذاشتن. بنابراین در مورد سید یک نشانگر، کروموزوم Y، پیش از این صحبت کردم، سر مردم رو کلاه گذاشتن. در مورد اینکه یک نفر در ریاضیات خوب هست بنابراین اون باهوش هست. نه. همونطور که خود شما فرمودید به قدر دنیا گسترده هست که آدم ها در زمین های متفاوتی خودشون رو میتونن بیان کنن. این هست که ما باستی روی اون سرمایه گذاری کنیم، روی این باستی سرمایه گذاری کنیم که نکردیم، که نکردیم روی این مسئله. و این بر میگرده به خاطر اینکه همه چیز رو کاتگوریزه کردیم. یا این واژه که شما استفاده کردید چقدر زیباست، ارزش گذاری بر اساس سازه های خودمون، نظام‌های خودمون، اما اون رو گذاشتیم به حساب طبیعت. نظام‌های ارزشی خودمون رو گذاشتیم به حساب بیولوژی، گذاشتیم به حساب ژن، گذاشتیم به حساب فطرت. یعنی زمانی که شما از فطرت صحبت می‌کنید دارید از ژن صحبت می‌کنید. یعنی این در شما نهادینه است. کاری از کسی بر نمیاد. شما نگاه کنید به مغز انسان. مغز انسان تولید سیناپس میکنه. این سیناپس ها پیش از ورود ما به این دنیا ساخته نشدن. بنابراین شما شروع میکنید به یاد دادن یک زبان. من خاطرم از وقتی که در بروکسل زندگی میکردم، شما با راننده تاکسی هم که صحبت میکردید راحت به سه زبان تسلط داشت، به سه زبان. بعد مراکش رو خیلی دوست دارم، مراکش میرم و شما مراکش که میرید، بالای کوه هم که میرید، ببینید که به دو تا سه تا زبان تسلط کامل دارن. و این بر میگرده به خاطر اینکه در معرض این زبانها قرار گرفتن. در بلژیک فلمیش، فرانسه، انگلیسی، آلمانی صحبت میکنن. اصلا اجباری است. شما اگر بخواید کاری داشته باشید در بروکسل به این سه تا چهار تا زبان باید صحبت کنید. حالا کار اون طرف ممکنه در یک اداره دولتی رفتگر هست. یعنی میخوام به شما بگم که چقدر آموزش مهم هست. حالا در مقابلش شما یک و هزاران هزار آدم رو میبینید که به یک زبان هم تسلط ندارن. چرا؟ چون در معرض ضد فرهنگ بودن. ببینید این بر رازی نیست بر کسی پوشیده باشه. شما نگاهی کنید به روح الله خمینی، به هیچ زبانی تسلط نداره، حتی زبان مادری خودش رو غلط میسازه. یعنی آغاز جمله در پایان اون هست و پایان اون وسط جمله است. شما کافی هست که از بینندگان شما خواهش میکنم گوش کنن ببینن غلطهای گرامر تا چه اندازه است. چرا؟ چون او هم قربانی عدم آموزش هست. او هم قربانی هست. بسیاری از این طلبه ها رو که شما میبینید، بسیجی ها رو که شما میبینید، اونها هم قربانی هستند. اونها هم هممیهنان ما هستند. اونها هم فرزندان ایران هستند. اما از آموزش درست بهره مند نشدند. همونطوری که بسیاری از وزرای ما، شما اگر نگاه بکنید به رئیس جمهور جمهوری اسلامی، من با برخی از سیاست مداران اروپای آشنایی دارم، اونها از واژه کودن استفاده میکنن برای توصیف اون، که این کاملا واضح هست که کودن هست، ابله هست. یعنی جدی نمیگیرن این آدم رو. بنابراین کافی است که خود شما یک نگاهی کنید، آیا در مورد تاریخ اطلاعی داره، در مورد جغرافیا، در مورد علم، دانش، بیولوژی، بیوفیزیک، چیز خاصی؟ نه، مرتب در معرض ضد فرهنگ بوده. بنابراین میهن خود ما یک نمونه بسیار خوب هست برای پاسخ به پرسش شما، تا چه حد آموزش مهم هست. همه چیز آموزش هست. و تا چه حد ضد آموزش، ضد فرهنگ، پاد فرهنگ میتونه کار دست ما بده. تا دلتون بخواد میتونه کار دست ما بده. تا اونجایی که آدمهای بر سر کار میرسن که به زبان مادری حتی آشنایی ندارن، تا اونجایی که آدمهای سر کار میرسن وزیر میشن به عنوان معصومه ابتکار که دکترا میگیره اما هر از پر تشخیص نمیده. هیچ سوادی در سر این آدم نیست. هیچ. یعنی واقعا مایه شرمساری است که بشن متخصص فرض کنید محیط زیست. نتیجه دریاچه ارومیه برباد رفت، رود کارون برباد رفت، زاینده رود برباد رفت، بختگان برباد رفت، دشت های ما برباد رفتن. که خود شما امیدوار هستم بینندگان شما برنامه‌ای رو که شما داشتید در مورد دشت‌های ایران، محیط زیست ایران با یک متخصص فوق‌العاده، اون رو بارها و بارها ببینن که بدونن که چرا این برنامه مهم هست. چون زمان تنگ هست. ایران ما لب پرتگاست. گفتم آموزش اما تغذیه، آموزش اما محیط مناسب. اگر محیطی در ایران نباشه، اگر زیست ایران نابود شده باشه، اگر غذای دیگه در ایران نباشه، آموزش مفهومی پیدا نمی کنه. در کجا آموزش بدیم؟ اگر مردم نان شب نداشته باشند، بالای 70% از هممیهنان ما زیر مرز فقر زندگی می کنند. زیر مرز فقر در ثروتمندترین کشور دنیا. خوزستان ما افشین جان به تنهایی، خوزستان ما به تنهایی از تمام کشورهای منطقه ثروتمندتر، خوزستان ما به تنهایی از تمام کشورهای منطقه ثروتمندتر است و امروز فقیرترین سرزمین دنیاست، پر است از فقر. خوزستان ما پر است از نفت، گاز، اما تاریخ، تاریخ خوزستان ما بالای 4000 سال هست. ببینید توریسم چه ثروتی وارد خوزستان ما میتونست بکنه. یعنی تنها پتروشیمی نیست، تنها صنعت فولادسازی نیست. شما به تک تک شهرهای خوزستان برید، از ایزه تا خرمشهر و اهواز و آبادان، و سر بزنید به تاریخ، نه 2000 سال پیش، نه 3000 سال پیش، برید به ورای 4000 سال پیش. و همه دارای اعتبار هست، چیزی که میشه بهش افتخار کرد، اما امروز زیر مرز فقر زندگی میکنند. بنابراین اگر آبی در میهن ما نباشه کجا آموزش بدیم؟ اگر دانش آموزان ما تشنه باشن، ما به این مرحله رسیدیم. بنابراین امیدوار هستم که رسانه های فارسی زبان خارج از کشور قدری به خودشون بیان، اصلا از خودشون خجالت بکشن، از خودشون خجالت بکشن که سر مردم ما رو گرم کردن، سر مردم ما رو گرم کردن، زنگ تفریح رژیم هستن. با اپوزیسیون ساختگی، یک اپوزیسیون تقلبی، یک اپوزیسیون فحاش ساختگی، یک اپوزیسیون فحاش کنترل شده تقلبی سرگرم کردن سر مردم. بنابراین مهم هست که همه ما واقعا دست در دست هم بدیم، در دام این جملات نیفتیم. ایران لیاقتش همین هست. خوب شد اینطوری شد تا دفعه دیگه قدرشناس باشد. نه، ما سده ها هست که مردم خودمون رو از آگاهی محروم کردیم. ما سده ها هست که با یاوه سرایی های دینی کودکان خودمون رو گمراه کردیم. سده ها هست که بلند پایگان ما در بیابان عربستان به دنبال باران رحمت هستند. سده هاست که بلند پایگان ما، وزرای ما، پادشاهان ما حاجی شدند، حاج پادشاه حاجی شدند، از ته دل حاجی شدند. یک مقدار هم بایستی که از خودمون خجالت بکشیم. ما به ناگاه پولدار شدیم. اگر شما بیابانی رو آباد کردید، شما اقتصاددان هستید. اگر شما بیابانی رو آباد کردید، اما اگر شما انگوش زدید تو زمین، نفس زد بیرون، پولدار شدید. اما شما نگاه کنید به تایوان. تایوان واقعا مانند میهن دوم من هست. اصلا به قدری تایوان رو دوست دارم، هر بار که به فرودگاه نزدیک میشم احساساتی میشم. باور کنید در تایوان ما هیچی نداریم، نه نفت هست، نه گاز هست، نه توریسم هست. چین هم هست، چین هم هست که مرتب ایجاد ترس و وحشت کنه. در مقابل تایوان کوچک 23 میلیون جمعیت، این تایوان کوچک با 23 میلیون جمعیت، افشین جان، ششمین قدرت دنیاست. ششمین قدرت دنیاست. تمام جی پی اس های شما، تمام کامپیوترهای شما با یک اشاره تایوان، بدون تایوان اسبا خواهند افتاد. شما نیازمند به سالها خواهید بود تا اون رو جبران کنید، چون مردم تایوان وارونه ما عمل کردند. مردم تایوان وارونه ما عمل کردند، خود باور شدند، روی خود باوری سرمایه گذاری کردند. اما تایوان که کشوری نوبنیاد هست، یک تاریخ 5000 ساله داره، یک تاریخ 5000 ساله داره، یک تاریخ فوق‌العاده. به اصل خودشون بازگشتن، با تاریخ خودشون ایجاد پیوند کردن، خود باور شدن که من هم پاره تن تایوانم، که من هم پاره تن تایوان هستم، و روی علم سرمایه گذاری کردن و امروز جای هستن که هستن. یعنی شما با این کشور شوخی نمیتونید بکنید، این کشور رو نمیتونید به سادگی شانتاژ کنید. تلاش هست حتی از سوی برخی از سیاستمداران امریکایی، اما اونها هم محکم و استوار سر جای خودشون هستن.
1: نه، این خیلی مسئله مهمیه. یعنی اگر یه ملتی آگاه بشه، هیچ قدرتی از پسش بر نمیاد واقعا. یعنی خودشو باور بکنه و بیسته و از حقش دفاع بکنه، هیچ قدرتی از پسش بر نمیاد، خون و خونریزی هم نمیشه اگه همه کنار هم بیستن. من چون میخوام حتما تو این برنامه به این مطالبم بپردازیم، فقط بگم که یه عده هستن که میگن که آقا من مغزمو بیشتر از این نمیخوام پر کنم، من همینقدر که میدونم بسته، مثلا من

سالی ادامه پیدا میکنه. چه خبر خوبی که تا کهنسالی ایجاد سیناپس ادامه پیدا میکنه. شما به طور میانگین 86 میلیارد نورون دارید و هر دو نورونی 10 تا 15 هزار ارتباط ایجاد میکنن میان هم. اصلا حیرت آور هست. 86 میلیارد ضرب در 15 هزار و بالای 100 نوروترانسمیتور دارید. بالای 100 نوروترانسمیتور در مغز شماست و شما به راحتی میتونید ایجاد سیناپس کنید. و باور کنید افشین جان، شما نیازمند به 86 میلیارد نورون نیستید. شما نیازمند به حتی هزار تا نورون نیستید. شما نیازمند به دو تا نورون هستید. به دو تا نورون خودتون رو کار بندازید تا از حماقت خارج بشید، تا از این افکار پوچ خارج بشید. دو تا نورون رو به کار بندازید و این کار نیازمند به جرأت کردن هست. پیش از این هم گفتم اگر به شما بگن که یک آدمی معجزه میکنه، یک آدمی دریا رو باز میکنه، یک آدمی سوار یک چیزی شده و پرواز میکنه میره هوا، آقا این که حتی احتیاج به نورون نداره. باور کنید این فقط به یک نورون احتیاج داره که شما بفهمید که چقدر این حرفا، چقدر این افکار احمقانه است. اما همونطور که خود شما فرمودید، زمانی که شما فکر میکنید ارتباطات تازه ایجاد میشه بلافاصله در یک سرعت حیرت آور ارتباط ایجاد میشه. برای اینکه شما به این سرعت پی ببرید، ببینید شما دست خودتون رو زخم کنید، در یک فاصله کوتاهی به لطف یک زبان شیمیایی، سیتوکین و کیموکین ها، سلول های شما شروع میکنن ایجاد ارتباط کردن میان خودشون و از میان خودشون یکی انتخاب میشه، با هم صحبت میکنن. در آینده توضیح میدم در این باره. و یکی میاد اونجا به اتفاق اونهایی که شبیه این هستن تا این زخم رو تمیز کنن. هنوز زود هست برای تعمیر یا ترمیم. نخست بازی تمیزش کرد و بعد یه عده میان که جلوی خون ریزی رو بگیرند. هنوز زود هست واسه بقیه. نه شما ها نیاید، فعلا زود هست. یعنی ارتباطی که میان این سلول هاست حیرت آور هست. و این سیتوکین حدود 10-15 ثانیه بیشتر دوام نمیاره خوشبختانه. از این طریق است که با هم ایجاد ارتباط میکنن. هیچ ارتباطی به مغز شما هم نداره، به افشین هم هیچ ارتباطی نداره. یعنی شما نمیتونید بگید من افشین هستم، آقای فیبروبلاست فعلا نیاد شما، یا پلاکت ها شما فعلا بیاید. نه، کار خودش رو دارن انجام میدن دونه به دونه و این ارتباطات به قدری حیرت آور هست، در یک مقیاسی انجام میگیره که من هرچی به شما بگم کم گفتم. در این لحظه که من با شما صحبت میکنم بیش از 1000 تریلیون واکنش شیمیایی در بدن من داره صورت میگیره. 1000 تریلیون واکنش شیمیایی. اینقدر ما دارای کپاسیته هستیم. بنابراین خودت رو محروم نکنید با این حرفایی که مغز من دیگه جا نداره یا نورون‌های من دیگه حسابی پر شدن. نه، هر چقدر که بیشتر فکر کنید، هر چقدر که بیشتر خلاقیت داشته باشید، سیناپس‌های تازه ایجاد میشه تا آخرین لحظه مرگتون. این خبر خوب است. تا آخرین لحظه این سیناپس‌ها یار شما هستند و کمک میکنه که از بیماری های مغزی و زوال مغزی فاصله بگیرید. و این سیناپس ها رو باسی زنده نگه داشت به خاطر اینکه بانند کامپیوتر نیست، روی اسید امینه سوار شده. اگر اینها رو به فراموشی بسپارید یواش یواش این پیوند ها گسسته میشن. بنابراین باسی مرتب اونها رو یادآوری کرد. برای نمونه در مورد زبان باسی مرتب با فردوسی ایجاد ارتباط کرد. مرتب فردوسی رو باش تماس میگیرید، مرتب با شاهنامه تماس میگیرید. بارها گفتم شاهنامه به راستی شناسنامه ماست و جان ایران هست. همون کاری که دوستان من، اینقدر اونها رو دوست دارم، در تایوان کردن. من مرتب شاهد اون هستم. تایوان هم همین کار رو کرد. تایوان هم مرتب ایجاد ارتباط میکرد. یک خاطرم از ژاپن برای شما بگم. من با یک تیم بزرگ در ژاپن همکاری میکردم و خاطرم هست که پیر اونها، اونی که در ژاپن سلسله مراتب رو زیاد هست، یعنی جوان‌ها نسبت به اونایی که سنشون بالاتر هست یک احترام خاصی دارن تا آخرین لحظه. و اون مراد اونها به اصطلاح در کارهای علمی می‌خواست بازنشسته بشه و از من قول گرفت که هر پیشرفتی در یک زمینه‌ای که حاصل میشه، قول گرفت که به میوه‌های اون

0: خبر رو برسونم. یعنی از اونها با عنوان دانشجو هم یاد نکرد، یا استادای دانشگاه، میوه های زندگی من. میخواست مطمئن بشه یک نفر که در یک کشور دیگه زندگی میکنه اونها رو در جریان آخرین اطلاعات قرار بده. حالا ما وارونه اون باستی بریم واقعا؟ یعنی ما توی سر خودمون بزنیم؟ ما توی سر میهن خودمون بزنیم؟ ما آبهای ایران رو خوش کنیم، دشتهای ایران رو خوش کنیم، پرندگان ایران رو؟ و یادمون هم باشه، یادمون هم باشه که حیوانات ایران هم میهنان ما هستند. حیوانات ایران هم میهنان ما هستند. درختان ایران هم میهنان ما هستند.
1: بله، این خیلی اشاره خوبی بود. حالا شاید یه جلسه هم راجع به این صحبت بکنیم که این پیوستگی حیات چه اهمیتی داره. یعنی اینکه خیلی راحت ما یه گونه رو حذف کنیم، یه موجودی از بین ببریم، خب چه بلاهایی میتونه سر یه کشور بیاره. حتی اشاره کردیم به زبان، میخواستم من یه دفعه یادم افتاد که توی هلند، همین مثل بلژیک، اونجا هم چند تا زبون بلدن مردم، در صورتی که کشور همسایه‌شون که دیگه حالا دیگه نمیتونیم بگیم اینا خیلی جنشون هم با هم فرق داره، آلمان اینطوری نیست. آلمان همون یه آلمانی بلدن اکثر مردم، به زحمت کسی پیدا میکنی که انگلیسی بلد بشه یا خوب بلد بشه انگلیسی حداقل. به هر حال این وجود داره. و در مورد اینی که مغز میتونه هی رشد بکنه، این خیلی مسئله مهمیه. این بعد جا بیفته برای مردم که چقدر این مغز ما گنجایش داره و راه رشد کردنش هم اینی که دانش توش بذاریم، باید یاد بگیریم چیزهای مختلف. اصلا مهم نیستش که حتما در یه زمینه خاصی باشه. هم تاریخ خب خیلی مهمه به نظر من، چون واقعا جاییه که میتونیم بگیم فکت توی تاریخ هست، یکی از جاهایی که میشه دیگه اتفاقی که افتاده، حالا تفسیرش نه ولی خود اتفاقی که افتاده به هر حال مهمه. تاریخ بخونیم، چیزهای مختلف، این دانش رو بریزیم توش. یعنی دقیقاً مثل سلول‌های عضلات ما یه تعداد مشخصی دارن و وقتی که ما اینا رو ورزش میکنیم و آموزش میدیم بهشون، خب بزرگ رشد میکنن یا زیبا میشه قیافشون. مثلا مغز هم همین جوریه، مثل همون سلولای عضلات دیگه، درسته؟
0: کاملا. و افشین جان، یاد بگیریم برای خلاقیت، نه اینکه یاد بگیریم برای حفظ کردن. در ایران ما حفظ میکنیم تا نمره خوب بیاریم، نه، یاد بگیریم تا خود باور بشیم، تا خلاق بشیم. در این صورت سیناپس ایجاد میکنیم. یعنی قدرت مغز در خلاقیت هست. به من چگونه اندیشیدن رو یاد بدید؟ خود من تصمیم میگیرم، خود من دست به خلاقیت میزنم. به من چگونه اندیشیدن رو یاد بدید؟ بنابراین در ایران فردا ما چگونه اندیشیدن رو باسی یاد بدیم؟ با سیستم آموزشی لائیسیته که امتحان خودش رو پس داده، در مغز جوانهای خودمون یک چیز از پیش آماده شده رو تزریق نکنیم، چون دیگه بیرون اومدنش کار ساده‌ای نیست. یاد بدیم که خود باور بشیم. و اشاره به صحبت شما بکنم که هیچ چیزی جلوی اراده ملی رو نمیگیره. ببینید، ما مرتب CIA رو سرزنش میکنیم، مرتب میگیم این گناه فرض کنید چینی هاست، گناه روس هاست، گناه امریکایی هاست. نه، گناه خود ماست، از ماست که بر ماست. و هیچ چیزی، هیچ سرویس اطلاعاتی، هیچ CIA، هیچ KGB حریف یک ملت هوشمند نخواهد شد، حریف اراده ملی نخواهد شد. شما نگاه کنید به ژاپن، ببینید شما توکیو، به قدری توکیو بزرگ هست، به قدری آسمان خراش داره، به قدری خیابان داره، شما یه تکه کاغذ در توکیو نمیبینید. شما به افشین جان یک تکه کاغذ بندازید در خیابان، 5 تا ژاپنی میپرن تمیزش کنن. چرا؟ چون توکیو شهر من است، توکیو اتاق من است، توکیو خانه من است. اینجور اینها رو واقعا آموزش دادن. تایوان هم همینطور هست، کره هم همینطور هست. کشورهایی که کشور ژاپن 2 تا بمب اتم خورد، یعنی هیروشیما رو نابود کردن. شما امروز تشریف ببرید هیروشیما. یا در فرانسه همینطور، در فرانسه شهری هست به نام سن‌مالو. سن‌مالو رو قوای متفقین بمباران کردن، یکی از زیباترین و تاریخی ترین شهرهای دنیا. بسیاری از ساختمان‌ها نابود شدند. جنگ که تمام شد، افشین جان، مردم مردم سملو میرفتن و تکه تکه های این سنگ ها رو پیدا میکردن، این ساختمون هایی که از بین رفته، تا شهر خودش رو دوباره به گونه گذشته بسازن. شما امروز اگر به سملو تشریف ببرید کاملا فکر میکنید دست نخورده است، اون شهر رو دوباره ساختن.
1: بله توی آلمان هم همینطوره. اتفاقا یه شهری به اسم درستن حتما شنیدین دیگه، خیلی میگن که بی دلیل اونجا مثلا دوبار صاف شد، شهر رو قشنگ صاف کردن و بسیاری از شهرهای دیگه آلمان. الان شما اگه تشریف ببرین آلمان، نمیدونم الان رفتین یا نه، بعضی از خونه ها رو مثلا یه دفعه یه جایی نگه داشتن، میگن این تنها خونه ایه که از اون بمبارون جنگ جهانی دوم جون سالم به در برده، برای همین به عنوان آثار باستانی نگهش داشتن. مثلا توی دهیه اصلا یا توی شهر کوچیکیه، ولی به عنوان آثار باستانی اونو نگه داشتن به خاطر اینکه یعنی صاف شده بود. ولی خب الان شهرهای آلمانو بریم ببینین که شاید جز زیباترین شهرهای دنیا باشه، انقدر که دو مرتبه ساختن. مثلا شهر کلن فقط کلیساش باقی مونده بود، ولی خب الان یه شهر بسیار زیبایی درست کردن اونجا. خیلی ممنون از این برنامه، ما فرصت برنامه‌مون تموم شده، ولی این بحث رو من دوست دارم ادامه بدیم بازم و یه مقدار بیشتر این مسئله مغز و این کارکرد مغز و اینکه چقدر این دانش گذاشتن توی مغز و خلاقیت داشتن، فکر کردن، یاد بگیریم فکر بکنیم، از این دانشمون استفاده بکنیم و هی بهش اضافه بکنیم، بریم بگردیم دنبال دانش جدید، بسنده نکنیم به اینکه خب حالا دیگه من اینو فهمیدم تموم شد دیگه، درش بسته شد و دیگه مغز من جا نداره، اینا رو واقعا بذاریم کنار این حرفا رو و بریم به دنبال دانش. به هر حال سپاسگزارم از اینکه حضور داشتین در این برنامه. اگر مطلب پایانی دارین بفرمایین و بس. خدا
0: چقدر خوشحالم، ممنون هستم از شما. بنابراین همین دیگه، خود باور باشیم، روی اراده ملی، اراده مردمی سرمایه گذاری کنیم. خود ما هم آدم هستیم و دست در دست هم، هیچ چیزی حریف ما نخواهد شد و زمان تنگ است ایران لب پرتگاست.
1: بله مرسی، واقعا همینطوره و ارزش کسی از کسی بالاتر نیست واقعا.
0: نه
1: هممون انسانیم.
0: همه
1: ممنون، بدرود،
0: به امید دیدار، ممنون هستم.
1: درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیز که بیننده این برنامه هستین. امروز 9 فوریه 2023 برابر با 20 بهمن ماه هست و مدتی بود که نبودم، دوباره برگشتم و روال قبلی برنامه رو ادامه میدیم مثل گذشته. و دلیل این که امروز فکر کردم که حتما بعد یه صحبتی داشته باشیم این بود که یه سری مسائل بود، اخباری که همین توی چند روز گذشته، توی این یکی دو هفته گذشته اتفاق افتاد و فکر کردم که لازمه یه مقدار راجعش صحبت بشه. خب میدونید در ترکیه زلزله بدی اومد، 7.5 در مقیاس ریشتر، نسبتا زلزله شدید و سختی است و متاسفانه تعداد زیادی کشته شدن در این زلزله در ترکیه و سوریه، که در سوریه رو میگن اصلا رسیدگی درستی هم انجام نمیشه چون بعضی از اون مناطق مخالف شمال سوریه، خب خیلی مخالفین در شمال سوریه بیشتر بودن و ادلب و حلب جزء شهرهای مهمی هستن که در شمال سوریه هستن و اونا هم دچار، حالا حلب رو نمیدونم ولی ادلب میدونم که خیلی تلفات هم داده بود و رسیدگی درستی هم بهش نشده. و در ترکیه هم همینطور، در ترکیه هم این زلزله خرابی‌های زیادی به بار آورد، توی شهرها ساختمان‌های بزرگی سقوط کردند، ساختمان‌های 7-8-10 طبقه ریختن پایین و این به دلیل اینه که موارد اون چیزایی که باید بهش عمل می‌شده، قانونی که باید بهش عمل می‌شده عمل نشده، به دلیل اینکه تکنولوژی امروز به ما یاد داده که چطور یه ساختمان 8-9 طبقه رو بسازیم یا حتی ساختمان بلندتر که با زلزله 8.5 در مقیاس ریشتر هم خراب نشه. و میدونید هر یک درجه در مقیاس ریشتر نزدیک 30 برابر قدرتش بیشتر میشه، برای همین انقدر مثلا 7.5 با 7.6 فرق داره شدتش، خیلی فرق داره. و به همین دلیل میخوام بهتون بگم که وقتی که با زلزله مثلا توی ژاپن اون سونامی که اومد، سونامی خراب کرد، یعنی قبلش زلزله فکر کنم 8.9 در مقیاس ریشتر اومده بود توی شهرهای نزدیک همون ساحل و هیچ خونه‌ای خراب نشد از زلزله، بعدن سونامی اومد زد در رو داغون کردم جا. منظورم میدونید بشه، منظورم به اینی که وقتی که یک دولت، یعنی تفاوت دولت سالم با دولت فاسده، دولت سالم برای همه شهروندانش امنیت میاره و دولت فاسد دودش به چشم همه شهروندانش میره، حتی اونایی که فکر میکنن که سیاسی نیستن یا به ما که حالا آسیبی نرسیده، بچه ما که زندان نیفتاده، بچه ما که تیر نخورده، همه درگیرن و فاسدترین حکومت تاریخ تمدن بشر، من میگم همین جمهوری اسلامیه، لااقل در همین عصر خودمون هیچ دولتی از جمهوری اسلامی فاسدتر نیست. و میبینیم که دشت های ما داره نشست میکنه. اگر در حاضر ترکیه نسبت به جمهوری اسلامی دولتش سالمتره، حداقل در لایه های پایینی حکومت اون به اون شکلی که در ایران فساد هست، فساد نیست در اونجا، ولی حتی در همون ترکیه هم به خاطر اینکه یک حاکم فاسدی داره که اردوغان باشه، همینجوری این فساد نمیمونه، ثابت نمیمونه، فساد همینجوری رشد میکنه. وقتی که رأس این سیستم قدرت فاسده، این میره تا پایین، تا تمام لایه های پایینی میره، و وقتی که میره پایین، یعنی کافیه چند تا مهندس شهرداری هم فاسد بشن مثلا، یا شهردار هم فاسد بشه، خب همین خونه های غیر استاندارد ساخته میشه، اونا پولدارتر میشن، اونا میرن تو خونه های امن، اونا میرن تو خونه های ضد زلزله، ولی مردم معمولی که سرشون به کار خودشونه، یه دفعه میبینن که خونه شون اومد پایین، نه تنها خونه شون اومد پایین، هم تمام خانواده شون حاصل دسترنج سالهاشون از بین میره اونجا. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه حکومت فاسد داره بهشون حکومت میکنه. چرا؟ چون حواسشون نبوده، چون دقت نکردن به اخباری که میاد، مطالبه گر نبودن، دنبال اینکه این فساد رو درست بکنن، دنبال اینکه به جای اینکه استفاده کنن از گوشه این فساد یه چیزی هم بزنن جیبشون، دنبال این نبودن که این فساد رو از بین ببرن. خب الان هم این بلا سرشون میاد. در ایران بسیار بدتره. میدونید تهران هر نزدیک 200 سال یه بار زلزله میشه و الان تقریبا وقتشه. یکی عالمم گسل داره، نیکاهنگ کسر مفصل اینا رو توضیح داده، میتونید برید به صفحه توییترش یا بعضی وقتا مصاحبه هایی که داره گوش بدین، ببینید که چی میگه راجع به این که چقدر محتمل این زلزله تهران، و با توجه به نشست دشت تهران و با توجه به غیر استاندارد بودن تمام ساخت و سازهایی که در تهران شده و در بقیه شهرها، زلزله تهران میلیونی تلفات میده، یک فاجعه بشری میشه. خودشون یه دفعه من توی همین اپوزیتام گذاشتم که گفت میشه پند تاریخ، تمام تاریخ بشر میخونن، میگن که ببین توی این مملکتی فساد چه بلایی، چقدر کشته داد، ساختمانهای خراب چقدر کشته داد، چجوری میتونیم جلوشو بگیریم؟ با نابود کردن جمهوری اسلامی. هیچ راه دیگه ای نداریم. ادامه جمهوری اسلامی یعنی ادامه این فساد، یعنی ویران شدن کشورمون، که میبینین که داره میشه، جلو چشمون داره اتفاق میفته دیگه. هی دست بذاریم رو دست، به هیچ جا نمیرسه. جمهوری اسلامی کسی برای ما بر نمیداره، ما باید برداریم جمهوری اسلامی رو، این وظیفه ماست. و به همین دلیل ادامه میخوام با این ادامه بدم که قدرت اصلی دست مردمه. کشورهای خارجی، قدرت‌های خارجی، جمهوری اسلامی آوردن سر کار. قدرت‌های خارجی خودشون دست در دست یه سری کمپانی و کورپوریشن هستن. یعنی که میگن منافع این کشورها حکم کرده، قبلا هم گفتم یه دروغ بزرگی، منافع کشورها نیست، منافع چند تا کمپانی که ثروتمندتر میشن. یعنی چیزی به مردم سوئد یا مردم آلمان یا مردم آمریکا نمیرسه از ماندگاری جمهوری اسلامی. برعکس، اگه یه حکومت سالم اونجا بیاد سر کار، دیگه انقدر پناهنده نمیریزه توی اروپا. پناهنده ها همشون ایرانی نیستن، سوریه‌ای ان. سوریه رو کی به هم ریخته؟ جمهوری اسلامی. بگنه بشار اسد مردمشون انداخته بودن تو مملکتشون، داشتن زندگی میکردن. دخالت جمهوری اسلامی، یمن دخالت جمهوری اسلامی، حتی افغانستان دخالت جمهوری اسلامی، عراق دخالت جمهوری اسلامی، و همه اینا همون پناهندهایی هستن که دارن میان توی اروپا و اتفاقا از حق و حقوق مردم اروپا کم میشه. یعنی ماندگاری جمهوری اسلامی به ضرر مردم اروپاست، ولی یه جوری میان تو این رسانه ها میگن که انگار یه نفعی مردم این کشور رو دارن میبرن. مردم کشور رو هیچ نفعی از ماندگاری یک حکومت فاسد دزد آدمکش نمیبرن، ولی یه سری کمپانی میبرن، یه سری کمپانی پولدارتر میشه. بریم ببینیم که اکسان موبایل یا کمپانی شل یا بقیه کمپانی نفتی یا کمپانی اسلحه سازی آیا ضرر دادن در طی این 40 سال گذشته؟ آیا یک سالش بوده که مثلا اینا متحمل ضرر شده باشن؟ همیشه سود کردن. بانک‌های بزرگ همیشه سود کردن. و وجود این دیکتاتوری‌ها در کشورهای مثل ایران و کره شمالی و بلاروس و این جور جاها فقط به درد همین کمپانی‌ها و کورپوریشن‌های بزرگ می‌خوره. به اون وسیله میتونن از مردمشون بیشتر بهره برداری کنن، پول بیشتری ازشون بگیرن و خلاصه درآمد دارن. به هر حال پس مردم، حضور خود مردم نقش اصلی رو ایفا میکنه و این سیاستمداران فاسد هیچ دلشون برای مردم خودشون هم نمیسوزه، چه برسه برای مثلا مردم ایران دلشون بسوزه. اما حضور مردم توی خیابون اون سیاست مدارا رو هم وادار میکنه که سیاستاشون تغییر بدن. شهریور امسال، اواخر شهریور امسال ما شاهد شروع این انقلاب 1401 بودیم. خودتون شاهد بودین که چه جمعیتی در چه اندازه‌ای در چه ابعادی در تمام شهرهای کشور به خیابون اومدن. دانشجوها، دانش آموزا، دیدین که چه شوری به وجود اومد. آیا ائتلاف اپوزیسیون شده بود اون موقع؟ آیا از خارج باعث شد که مثلا یه علامتی چیزی از خارج داده شد که مردم اومدن تو خیابون؟ چی شد که مردم اومدن تو خیابون؟ فشار، فشاری که روی مردم بود، فشاری که خفه شده بود یه دفعه سرباز کرد، دوباره هم سرباز میکنه. و این حرکت مردم ایران بود که همه دنیا رو هم تکون داد. تظاهرات ایرانی ها در شهرهای بزرگ دنیا که الان یکی دیگه‌ش هم داره میرسه، اینها نتیجه حرکت مردم بود. مردم، ایرانی های خارج از ایران، یه دفعه یادشون افتاد ایرانی هن و بعد برای هموطناشون، برای خواهر برادراشون، فامیلشون که وسط میدون هستن تلاش کنن، یه کاری بکنن برای دوستاشون، برای کسانی که یک فرهنگ و یک تاریخ رو با اونا شیر میکنن، اشتراک دارن در این تاریخ و فرهنگ، با هم مشترکن و این یعنی هموطن. به هر حال تظاهرات های بزرگی که در شهرهای بزرگ دنیا انجام شد، در لس آنجلس، در واشنگتن، در ونکوور، در تورنتو، پاریس، برلین، اینا بی سابقه بود. چجوری یه دفعه این همه مردم اومدن بیرون؟ کسی هدایتشون کرد؟ کسی رهبریشون کرده بود؟ نه، فقط یک احساس وظیفه بود که من هم ایرانی هستم، من هم پاره تن ایران هستم، باید بیام کاری بکنم براش. این احساس مسئولیت بود که عوض کرد، ورق و برگردون. وقتی که سیاستمدارای خارجی هم دیدن که همه دارن، این همه تمام شهرهای بزرگ دنیا هر هفته دارن تظاهرات برگزار میکنن تو خود ایران، مجبور شد به حرکت افتادن. وگرنه اگه این تظاهرات، این حضور مردم نبود، هیچ اتفاقی نمیافتاد، هیچ گفتگویی شکل نمیگرفت، همین با همین برجام سر مردم رو گرم میکردن همچنان. ولی خب یعنی مثل یه دومینوه، مردم توی خیابونای تهران، ایران حضور پیدا کردن، شهرهای مختلف، و بعد این به خارج سرایت کرد، حضور بیشتر مردم و تداوم این حضور باعث شد که رسانه ها مجبور شن واکنش نشون بدن و هیچ حرفی بزنن، وگرنه کاملا داشتن انکار میکردن اون یکی دو هفته اول. بعد مجبور شدن و بعد دیگه ما دیدیم که مثلا گرافیتی مهسا امینی رو وسط پاریس میکشن تو یه خیابون معروف، یا پوسترهای زن زندگی آزادی از همه جای تو تمام دنیا به نمایش در اومد، تو تمام رسانه ها دارن راجبشون حرف میزنن. چرا؟ چون مردم اومدن بیرون. من میخوام بفهمیم که این قدرت مردم چقدره و مردم چه نقشی دارن، و یعنی این سیاست مدارا هیچ کاری برای مردم نخواهند کرد. خود مردم هن که اونها رو وادار میکنن. در خارج هم همینطوره، حتی توی خود آمریکا و توی کانادا وقتی مردمشون میان یه چیزی میخوان، مجبور میشن سیاست مدارا سیاستشون عوض بکنن، هرچند که اون کمپانیایی که اینا رو سرکار آوردن یه چیز دیگه ای میخوان، ولی برای اینکه بتونن این توازن رو رعایت بکنن مجبورن به خواست مردم تن بدن. پس حضور مردم و خواست مردم از همه چی مهمتره، تعیین کننده است، پارامتریه که تعیین کننده است. انقدر این پارامتر قدرتمنده که این همه دارن پول خرج میکنن برای این رسانه ها در سراسر دنیا که بتونن این افکار عمومی رو کنترل کنن، که مردم اونجوری که همون کمپانی ها همون کورپوریشن ها میخوان فکر کنن یا ببینن مسائل، واقعیت ها رو ازشون پنهان میکنن. حضور مردم از همه چی مهمتره. در این سه ماه گذشته، چهار ماه گذشته که در ایران این انقلاب و این حرکت‌های اعتراضی رو به حرکت بود و هست همچنان، ما یه سری تجربه پیدا کردیم. هر دفعه تجربه پیدا کردیم. سال 78، تیر 78 یه سری اتفاق افتاد. از اون تجربیات هر دفعه تجربه پیدا کردیم. سال 78، تیر 78 یه سری اتفاق افتاد. از اون تجربیات تو 88 استفاده شد و دیدیم که ابعاد 88 هم خیلی وسیع تر بود. دو مرتبه توی 88 اتفاقات دیگه افتاد. تو 96 استفاده شد. 96 اصلا خیلی رادیکال تر شد. اعتراض به جمهوری اسلامی از ابتدا با شعار آخوند بعد گم بشه اومدن تو خیابون، اصلاح طلب اصولگرا دیگه تمام ماجرا، اینا شعارهای مردمی بود. و بعدم 98 که آبان 98 اعتراض به گرانی بنزین، در این فاصله هم دو مرتبه اعتراضاتی بود و بعدم رسیدیم به 1401 که اگر کووید اتفاق نیفتاده بود ما خیلی زودتر به این انقلاب 1401 میرسیدیم، شاید در 1400 یا 99 حتی میرسیدیم بهش، ولی کووید جلوشو گرفت. یکی از تجربه‌هایی که پیدا کردیم توی این 3-4 ماه گذشته، نمیدونم یادتون هست یا نه، زمانی که تیم ملی جمهوری اسلامی، تیم ملی فوتبال جمهوری اسلامی باخت به آمریکا، همه مردم ریختن تو خیابون با ماشیناشون، ترافیک درست شد، تمام خیابونا بند اومد. قبلا با سروان کرمی هم راجع به این موضوع صحبت کردیم. ترافیک یه برگ برنده است دست معترضین، به دلیل اینکه جلوی حرکت نیروهای سرکوبگر میگیره. ببینید نیروهای سرکوبگر تعدادشون از ما کمتره، به محض اینکه یه گوشه جمع میشن مردم، از یه نقطه به یه نقطه دیگه حرکت میکنن یا جمع میشن اونجا تا بتونن به اندازه مردم بشن یا یه تعدادی بشن که بتونن مردم رو سرکوب بکنن. خب اگه این مسیر را بسته بشه نمیتونن، شکست میخورن از مردم. برای همین ترافیک و لای ماشین هم که دیگه اون شاتگانشون به اندازه یه میله آهنی ارزش داره، چون تیرشون به جایی نمیتونه بخوره که پشت ماشینا مردم قایم میشن هستن. پس ترافیک یه برگ برنده است. تصور کنید که یک روز یا یک شب همه مردم، مثل اون شبی که زندان اوین بهش حمله کردن، همه ماشینا رفتن طرف زندان اوین، تمام اون راه ها بسته شد. یه همچین چیزی ولی هدفمند با برنامه، دور بیت رهبری، دور صدا و سیما، دور وزارت کشور، تمام خیابونای اونجا اگه بسته بشه بند بیاد و مردم از تو ماشیناشون پیاده شن بیان تو خیابون، حتی اونایی هم که سیاسی نیستن یا فقط نظاره‌گرن، دیگه وقتی تو ماشین تو ترافیک گیر کنن ببینن بقیه اومدن بیرون، اونا پیاده میشن دیگه، مثل پارکینگ میشه ماشین خیابون، اونا پیاده میشن، اونا خود به خود به جمعیت اضافه میشن و میشه این جمعیت رو هدایت کرد به مراکز اصلی قدرت. این حرکت‌ها حکومت رو میپاشونه از هم، به دلیل اینکه بسیاری از عوامل خود حکومت، بسیاری از فرماندهان، حتی نظامی ها در رده های پایین آمادن برای اینکه از این حکومت جدا بشن، از این حکومت فاسد جدا بشن. منتظر یه فرصت هم و این میتونه یه فرصت بشه براشون.

و سیاستمداران خارجی میبینن که چه اتفاقی داره میفته، فرق سیاستشون رو عوض میکنن. این سیاست سیاستمداران خارجی رو عوض میکنن. حضور مردم کف خیابون، صرف مذاکره کردن و دیدار کردن با این سیاستمداران فاسد هیچی رو عوض نمیکنه، ولی حضور مردم قدرت چونه زنی اون تیم مذاکره کننده رو میبره بالا. یعنی فرضاً اگر یه ائتلافی حالا داره شکل میگیره، ما آرزوی موفقیت میکنم واقعا براشون که بتونیم این دفعه واقعا یه گروهی یه چیزی درست بکنیم که نجات بدیم مردم از این وضع، ایران کشورمون رو نجات بدیم از این وضعیت. حیف ایرانه، حیف این بچهای با استعدادن که زیر دست آخوندهاد از بین برن، استعدادشون بسوزه مثل نسل ما که سوخت. بیاین یه خورده احساس مسئولیت کنیم راجع به این بچه ها، راجع به هموطنانمون که اینقدر درد نکشن. قدرت چونه زنی سیاستمداران رو، حالا به هر حال نمایندگانی که از طرف مردم میرن با سیاستمداران خارجی دیدار میکنن، از طرف مردم ایران دارن میرن دیگه، قدرت چونه زنی اونها رو همین حضور مردم میبره بالا. یعنی ما تو دستمون یه چیزی هست که اگه شما کمک نکنید ما این کار رو انجام میدیم. بیاین کمک کنید و مذاکره است دیگه، بده بستونه، اب نداره. ما که نمیخوایم دره کشورمون رو ببندیم به روی همه دنیا، نه، اتفاقا دره بازه، همه جور امکان پتانسیل استعدادهای اقتصادی هست برای اینکه تمام همون کورپوریشن ها و کمپانی ها پول در بیارن، ولی مردم ایران هم زجر نکشن، درد نکشن به اندازه مثل بقیه کشور. مگه بقیه کشور ها معامله نمی کنن با این کمپانی؟ فکر کنید ژاپن مثلا با بانک های آمریکایی رابطه ای نداره؟ داره، ولی یه توازنی هست، یه تعادلی هست توش. همین کشور اروپایی هم بالاخره همین کورپوریشن ها هستن، ولی یه تعادلی، یه سری قوانین داره، از حقوق مردم دفاع میکنه، ولی وقتی یه حکومت فاسد سر کاره راحت حقوق مردم میده به اونا، یه پورسانت هم پادش میگیره. تمام این سیاستمداری فاسد چرا اینقدر پول دارن همشون؟ اصلا این پولای کثیف دستشون میاد. شما تا حالا شنیدین مثلا یه سیاستمدار ژاپنی یه قصر ساخته وسط ونکوور؟ ولی تا دلت بخواد ایرانی پیدا میکنی اونجا، سیاستمدار ایرانی، کسانی که در قدرت، در بدنه قدرت بودن، یا در لس آنجلس یا در شهرهای مهم و بزرگ دیگه دنیا. چرا؟ چون اون مردم حضور داشتن. وقتی که میگیم دموکراسی، رأی اکثریت فقط نیست، حکومت مردم، یعنی مردم، مردم عادی به واسطه رأیشون قدرت دارن و به نوعی، و مثلا رئیس جمهور یا هرچی که انتخاب میشه توسط مردم، نماینده مردم قراره باشه دیگه. حالا کار ندارم که تو خیلی کشور اینجوری نیست، یه جوری اونارم توش دخالت هایی میکنن که عملا این اتفاق نمیفته، ولی میخوام اینو بگم، میخوام بگم ما که دنبال دموکراسی هستیم، که دیگه تمام گروه های مخالف اینو میگن دیگه، دموکراسی، اگر دنبال دموکراسی هستیم، دموکراسی رو کسی به ما هدیه نمیکنه، دموکراسی رو ما باید به دست بیاریم، باید خودمون در میدان حضور داشته باشیم تا این دموکراسی رو به دست بیاریم. الان ما چیکار کنیم؟ باید بریم با بقیه هموطنانمون حرف بزنیم که بیان مشارکت بکنن، متقاعدشون بکنیم که بیان به خیابون، به دلیل اینکه ماندگاری جمهوری اسلامی خطرناکه، سیاهه، سیاهی بیشتر، بدبختیه، فقر بیشتره، گرونی بیشتره. ما باید مشارکت بکنیم. این اگه از الان برای این دموکراسی تلاش بکنیم، یعنی ما مردمی هستیم که وجود داریم و دیگه نگران این که کسی بیاد بدوزه و کلا سرتون بذاره، هیچی نباشین. وقتی که حضور دارین، هیچ کس نمیتونه کلا سر شما بذاره. کمک کنین آگاهی بقیه هموطنان هم بیاد بالا، برای اینکه بفهمن که چرا باید بیان به میدون. این نیازی به دعوا و مرافعه نداره، باید بریم انقدر صحبت بکنیم، انقدر حرف بزنیم تا اونا رو بیاریم به میدون. این از هر چیز دیگه مهمتره، به جای اینکه کنکاش کنیم ببینیم مثلا فلانی چجوری فکر میکنه، چرا پرچم گذاشته پشتش یا نذاشته پشتش، یا نمیدونم از این چیزایی به نظر من پیش پا افتاده که هیچ کمکی به نابودی جمهوری اسلامی نمیکنه. به جای این میتونیم وقت بذاریم، همین وقت رو بذاریم برای اینکه بقیه هموطنانمون رو بیاریم به میدون. فرقی نمیکنه چه خارج چه داخل،
بعد بیاریم بقیه هموطنانمون به بقیه هموطنانمون رو بیاریم به میدون تا قدرتمون بیشتر بشه، تا حضورمون بیشتر بشه، وجودمون پررنگتر بشه، وجود ملت، وجود مردم. اینجوری ما یه ملت میشیم، یه ملت آزادی خواه. بعد حضور داشته باشیم و این وظیفه تک تک ماست، برای اینکه با بقیه هموطنانمون صحبت بکنیم و متقاعدشون کنیم که به میدون بیان، به هدف فکر کنیم، به نتیجه فکر بکنیم. هدف ما نابودی جمهوری اسلامیه. بنابراین به جای اینکه به هم دیگه کار داشته باشیم که تو چجوری فکر میکنیم، مثلا پادشاهی خواهی، جمهوری خواهی، چیزی، به جای این چیزا به فکر کار خودتون باشیم که خودتون دارین چه ضربه‌ای به جمهوری اسلامی میزنید و ابدا نگران این نباشین که یه کسی بیاد مثلا انقلابو بدوزه، سر مردم و کلاه بذاره. آگاهی مردم بیمه میکنه اون مردمو، هیچ کس نمیتونه سرشون کلاه بذاره. اگه به نظرتون آگاهی پایینه، برین کمک کنین آگاهی بیاد بالا. بشینین فکر کنین ببینین که چی میخواین از حکومت بعدی. این جلوی هر اتفاق بعدی رو میگیره. مثلا میگه، مثلا من خواستم از حکومت بعدی آزادی بی قید و شرط مطبوعات. رسانه ها کاملا باید آزاد بشن به نظر من. حاضرم راجبش بحث کنم، مناظره کنم، متقاعد کنم بقیه رو که چرا باید رسانه ها آزاد بشن و این باید بره تو قانون اساسی مون. به جای این که بشینیم بگیم که نه، مثلا ریاست جمهوری باید بشه یا پادشاهی باید بشه، به جای این بیاین الان به این چیزا فکر کنیم. اگر میخواین راجب آیندهی بعد از جمهوری اسلامی فکر بکنیم، به این فکر کنیم که ما چی میخواییم. من کشاورز چه حقی میخوام؟ من معلم چه حقی میخوام؟ چی واسم مهمه؟ من راننده چی برام مهمه؟ من دانشجو چی برام مهمه؟ چه آیندهی میخوام برای خودم و فرزندانم در آینده؟ بعد به این چیزا فکر بکنیم. بعد داره دیر میشه. جمهوری اسلامی در تدارک راه انداختن یه جنگه. ماموریتشه. همون کمپانی‌ها و کورپوریشن‌هایی که آوردن سر کار، اینو ازش میخواد که ایران تیکه تیکه بکنن بعد از این جنگ. واقعا روزگار سیاهی در انتظار مردم ایران خواهد بود اگر جمهوری اسلامی سر کار بمونه. و وقتی جمهوری اسلامی سرنگون بشه، یک آینده روشن در انتظار همه ای ما خواهد بود. برای همین باید فقط فکر کنیم به نابود کردن هر چه زودتر جمهوری اسلامی. گفتم حتی اگر میخوایم به افرادی که بهشون باور داریم به عنوان اپوزیسیون و الان دارن فعالن و میخوان ائتلافی تشکیل بدن، حرکتی بکنن، اگه میخوایم بهشون کمک بکنیم، باید حضور در خیابون رو تقویت بکنیم. چه در خیابان‌های تهران، چه در خیابان‌های اردبیل، چه در خیابان‌های زنجان، چه اصفهان، تبریز، همه جا، حتی خارج از ایران، تورنتو، ونکوور، لس آنجلس، واشنگتن، پاریس، برلین، همه جا همین تظاهرات بعد گسترده‌تر از این بشه. اگه الان 2000 نفر میان، بعد بشیم 20000 نفر. هست آخه، هست، ما ایرانی داریم انقدر. باید گسترده‌تر بشه. باید به دوستامون، اگه خودمون میریم تظاهرات، دوستامون هم با خودمون ببریم. اگه نمیریم، بریم. حضور داشته باشیم، وجود داشته باشیم و به این مسائل حاشیه‌ای نپردازیم. تنها چیزی که دستمایه‌ای که الان دست این حکومت هست و تمام طرفدارانش، اختلاف انداختن بین مردمه، بین مخالفینه، در اینکه قدرتشون رو کم بکنن. چون قدرت ما رو تعدادمونه. وقتی اختلاف داشته باشیم، اصلا پراکنده میشیم، تعدادمون میاد پایین دیگه، بی اثر میشه. و نه تنها تعداد خودمون میاد پایین، بلکه اون کسانی که از بیرون، اون بقیه هموطنانی که از بیرون دارن به این قضیه نگاه میکنن، میگن بابا اینا خودشون با هم دیگه دعوا دارن. ما بریم بگیم چی؟ حالا ما بعد بایستیم دعوا کنیم؟ نکنین این کارو. اگه دلتون برای ایران میسوزه، دوست دارین که این کشور آزاد بشه، فقط به آزادی ایران فکر کنین. نگران چیزی هم نباشید. تنها چیزی که باید نگرانش باشیم ادامه جمهوری اسلامی. بعد از جمهوری اسلامی هر اتفاقی که بیفته از جمهوری اسلامی ده ها بار بهتره. و وقتی مردم باشعورن، وقتی مردم آگاهن، هیچ کس نمیتونه سر کسی کلا بذاره، سر این مردم کلا بذاره. کلا نمیره سر کسی.
یه بار دیگه بگم که دموکراسی رو کسی به ما هدیه نمیده. دولت‌های خارجی، سیاستمداران خارجی به ما دموکراسی هدیه نمیدن. دموکراسی رو ما باید به دست بیاریم، باید تمرین کنیم. تمرین دموکراسی یعنی چی؟ یعنی همین حضور داشتن. یعنی همین حرف زدن با بقیه هموطنان که متقاعدشون کنیم که حضور داشته باشن اونا. این تمرین دموکراسی. احترام گذاشتن به افکار بقیه. کنکاش لازم نیست بکنیم. دیگه یه رأی داریم، هر کدومون یه رأی داریم. یه رأیمون رو میدیم. ما به رأی خودمون کار داشته باشیم. آگاهی بدیم فقط مردم و هموطنان دیگه‌مون رو که ادامه جمهوری اسلامی یعنی چی؟ یعنی نابودی، یعنی تاریکی، یعنی جنگ، یعنی بدبختی، یعنی فقر، یعنی گرونی. بوده دیگه تا الان، مگه غیر از این کاره جمهوری اسلامی؟ بدتره. هی مثل ماشینی که رو سرپایینی، هی داره شتابش بیشتر میشه. فقط شتابش بیشتر میشه. شما خودتون ببینید گرونی‌ها رو از ابتدا تا الان. ببینید با چه شتابی هی داره گرون، یعنی مثلا دیگه یه زمانی سال به سال قیمت عوض میشد، بعد شد ماه به ماه، الان شده دیگه روز به روز، هفته به هفته و روز به روز. خب شتاب گرفته دیگه. جنگش هم همینطوره. یه زمانی بین ایران و عراق جنگ شد، الان جمهوری اسلامی ببینید در چند جبهه داره میجنگه، یعنی در چند جبهه اموال مردم ایران داره حروم میکنه، از بین میبره، دود میکنه میره رو هوا. در یمن، در عراق، در افغانستان، در سوریه، لبنان، ولش کنی وسط آفریقا هم سر هستن همین الان، اونجا هم دارن کمک میکنن. پس تنها جوری که ما میتونیم اینو تمومش بکنیم نابود کردن خود جمهوری اسلامی. چجوری جمهوری اسلامی نابود میشه؟ با حضور ما، با وجود داشتن ما. این از همه چی مهمتره، از همه چی قدرتمندتره. پارامتریه که کاریش نمیتونن بکنن. تمام این دزدی‌ها زمانی اتفاق میفته، تمام این فسادها زمانی اتفاق میفته که مردم آگاه نیستن، حواسشون نیست که داره چه اتفاقی میفته، حضور ندارن. کسی نیست حقشو بگیره. یه عده کمی میان اونا هم سرکوبشون میکنن. و بعدم به کارشون ادامه میدن. ولی وقتی همه مردم حضور داشته باشن نمیتونن این کارو بکنن. تو این روزهایی که این اعتراضات در جریان بود، خبری از کشاورزان و بازنشستگان و معلمان و اینا نبود. عجیب بود واقعا. خب چرا؟ بعد بریم صحبت کنیم، بعد بریم بقیه هموطنانمونو از کارگر تا معلم تا همه این کسانی که هستن اصلا در صحنه پراکنده، بعد یک جا بشه، بعد هممون با هم بیایم. این اون چیزیه که ما رو نجات میده، کشورمون رو نجات میده. یه مسئله بود راجب یه ویدیویی، مثل این که چون خیلی ازم سوال شد من دارم به این موضوع میپردازم، خیلی هم کوتاه میگم راجب این که کانال یوتیوب کوچه یه ویدیویی منتشر کرد راجب جورج سوروس و راکفلر و اینا که با هم دیگه مثلا دارن تلاش میکنن که جمهوری اسلامی نگه دارن. خب اینا رو من قبلا دلایل تاریخیشو بهتون گفتم که فقط جورج سوروس و اینا نیست، خیلی گنده تر از این حرفان. به نظر من این گزارش یه جوریه که یعنی که تمام این کثافتکاری که تو دنیا شده مثلا زیر سر این دوتا پیرمردا بوده که اینا هم دارن میمیرن دیگه، ولی همش تقصیر اینا بوده. در صورتی که اینجوری نیست، یه شبکه بزرگه، آدم جوونم توش داره و اونها که این کارا رو کردن تا همین الان تمام این دولت‌های دیکتاتوری سر کار آوردن و مواظبت کردن ازشون تو رسانه‌هاشون. ببینید مثلا اسرائیل رفت یه حمله که، حالا من نظر خودم میگم، شاید من اشتباه فکر کنم، اسرائیل رفت یه حمله کرد به داخل ایران و یه سری جاها رو زد دیگه. هفته پیش فکر کنم 7-8 روز پیش بوده این اتفاق افتاد. اگه واقعا قصد تقابل نظامی با جمهوری اسلامی داشته باشن، در مدت خیلی کوتاهی میتونن تمام نیروی نظامی جمهوری اسلامی رو از بین ببرن. تکنولوژی ارتش آمریکا انقدر بالاست و سلاحاش انقدر قدرتمندن که ارتشای همه دنیا، همه کشورهای دنیا با هم دیگه بخوان با ارتش آمریکا وارد جنگ بشن، ظرف دو هفته همشون شکست میخورن، همه ادوات جنگیشون از بین میره. یعنی اگه بخوان جمهوری اسلامی رو از بین ببرن، واقعا ظرف 24 ساعت کار داره برای اینکه بخوان تمام نیروی نظامی جمهوری اسلامی رو از بین ببرن. نمیشه.
نمیخوان. این زد و خوردان فقط برای اینکه به مردم نشون بدن، ذهن مردم آماده کنن که یک زد و خوردی هست و بعدم جمهوری اسلامی رو قدرتمند نشون بدن تو چش مردم، نه فقط مردم ایران، تو چش مردم دنیا، تو چش مردم خودشون، چون هزینه این جنگ رو آخر سر از جیب مردمشون در میارن. بعد به مردمشون بگن که آره ما دشمن خطرناک داریم. بازیه. تنها چیزی که این بازی رو عوض میکنه حضور مردمه. برگردیم به این حضور مردم. این به نظر من حتی بستن این کانال یوتیوب کوچه، به نظر من اینم شاید برای این بود که باورپذیرتر بکنن مطالب این کانال رو، که بگن نه اینم با شماست مثلا، که من همچین باوری ندارم البته. و عرضم به خدمتتون که یه بار دیگه فقط روی مسئله تأکید بکنم که خواهش میکنم ازتون کنکاش تو عقیده و باور دیگران نکنین. انقدر قضاوت نکنین آدم ها رو به خاطر اینکه مثلا این حرف رو زد یا اون حرف رو زد. فقط به جمهوری اسلامی فکر کنین، فقط به اینکه ما چجوری میتونیم به من ایرانی چجوری میتونم به جمهوری اسلامی صدمه بزنم. همین، فقط به همین فکر کنیم. و امیدوارم این اعترافی که اپوزیسیون میکنه این دفعه به یه جایی برسه و فقط یه دیدار نباشه، چون از این دیدارها زیاد شده، به جایی هم نرسیده و همینجوری هم ایران نابود شده، همینجوری هم معادن ما رو دارن جارو میکنن، برمیدارن میبرن، هیچ اتفاقی هم نمیفته، همینجوری مردم ما دارن بدبختر میشن، نفت و گازمون رو میدوزن میبرن. الان هم که دیگه دارن مثلا خود پتروشیمیا رو هم میفروشن، نمیدونم حتی اماکن تاریخی رو هم دارن اجاره میدن و میفروشن. یعنی این جمهوری اسلامی همین جوری اگه ما ول کنیم بگیریم بشینیم، همین جوری بدتر و بدتر و بدتر میشه دیگه، چیزی بهتر نمیشه که. دو روز دیگه میان اموال خودتون هم میفروشن، یعنی خونت مثلا اینجاست مالیاتشو ندی ما میگیریم ازت. میشه ها، این اتفاقا میافتاده قبلا جای دیگه دنیا میفته، بعد بجنبیم، بعد تکون بخوریم. یعنی فکر کنین مثلا اگر 20 سال پیش میومدن میگفتن دلار میشه 40,000 تومان، کسی اصلا قبول میکرد؟ الان شده 45,000 تومان میشه شده. برای همین ما راهی نداریم غیر از این که مستقیم به خود جمهوری اسلامی صدمه بزنیم و شرش خلاص شیم. اگر هر طرف دیگه این انرژیمون رو خرج بکنیم از شر جمهوری اسلامی خلاص نمیشیم. یه دولت خارجی نمیاد جمهوری اسلامی بر ما برداره، چون منافع این دولت ها، منافع اون سیاست مداران فاسد در ماندگاری جمهوری اسلامی، نه در نابودی جمهوری اسلامی. خیلی ممنون از این که به این برنامه توجه کردین. امیدوارم که یه مطلب دیگر هم من بگم، یه بار دیگه خیلی کوتاه بگم راجع به این که اپوزیسیون، یعنی اون چیزی که من توقع دارم ببینم اینه: جمهوری اسلامی در تمام کشورهای دنیا حضور داره، حضور پررنگ داره، حتی یه سری سیاستمداران کشورهای دنیا هم، یعنی اون شبکه است دیگه، نه اینکه جمهوری اسلامی خریده باشه، ولی یه شبکه‌ای که جمهوری اسلامی میخواد نگه داره. یه سری سیاستمدار هم، چه آمریکایی، چه کانادایی، چه آلمانی، چه اروپا، همه جا طرفدار جمهوری اسلامی، اصلا قایم هم نمی‌کنن، رسما طرفداری می‌کنن از جمهوری اسلامی. یعنی مثلا سیاستمدار آمریکایی از جمهوری اسلامی طرفداری میکنه، جمهوری اسلامی هم کشوری که داره پرچم آمریکا رو میسوزونه، همه جور فرهنگ آمریکا و دولت مردم آمریکا رو تحقیر میکنه، ولی یه سیاستمدار آمریکایی هم طرفدارشه. مثلا اینها نمیخوان که جمهوری اسلامی بره. و حالا ما باید چی کار بکنیم؟ نیروی مخالف جمهوری اسلامی که قراره به جمهوری اسلامی صدمه بزنه باید چی کار بکنیم؟ قبلا هم گفتم، بعد به نظر من ما حداقل، یعنی باید یه شکلی داشته باشه این براندازی جمهوری اسلامی، یه پروژه است، یه پروژه بزرگه. ببینید اینجا مثلا توی لاس وگاس میان یه دفعه یه ساختمون مثلا 50 طبقه رو خراب میکنن، 3 سال بعد یه دونه هتل 50-60 طبقه دیگه جاش ساختن کامل، 3 سال، یعنی از وقتی که اینو دارن خراب میکنن تا وقتی که هتل بعدی میاد جاش 3 سال طول میکشه. چجوری میتونه این اتفاق بیفته؟ چرا مثلا تو ایران 20 سال طول میکشه بخوان همچین کاری بکنن؟ به خاطر اون برنامه هست. یعنی اون موقعی که چنین تصمیمی میگیرن
اینا میدونن که تو اون هتل بعدی تو کازینوش چه دستگاهایی رو کجا میخوان کار بذارن، سیستم سرمایشش قراره چی بشه، تو طبقه هفتمش مثلا تو دستشویش قراره چه کاشی بزنن، تو طبقه بیستمش قراره چه چند تا اتاق باشه. هتلی که بهتون میگم مثلا حداقل 500 تا اتاق داره و اون طبقه پایینش به غیر از این که حالا مثلا یه کازینو داره تقریبا مثل یه مال داره، یک عالم مثلا 50 تا 100 تا مغازه که هر کدومش با اون یکی فرق داره، اصلا طرحش خیلی واقعا زیبا و دیدنیه. میخوام بگم یه همچین چیزی رو ظرف 3 سال میسازن، این یه پروژه است، برای این پروژه یه نوع هتل برنامه ریزی هست، برنامه دقیق، نه فقط تا اینکه ساخته بشه، حتی برای بعدش سوددهیش چقدر قراره سود بکنه، چقدر در سال قراره برگردونه اینجا، همه اینا حساب کتاب میشه روش. چطور ما برای براندازی یک حکومت نباید برنامه داشته باشیم؟ باید برنامه داشته باشیم. این حرکت به طرف نابودی جمهوری اسلامی، این حرکت به طرف براندازی، این جبهه جنگ ابعاد مختلف، یعنی جبهه های مختلف در قسمت های مختلف باید این مبارزه انجام بشه. خب یکیش که کف خیابونه در داخل و در خارج، مردمی که مخالف جمهوری اسلامی، یعنی پتانسیل و تبدیل به عمل بشه و هدایت بشه، هماهنگ بشه. پس بنابراین ما یه شاخه میخوایم که این کار انجام بده که بهش میتونیم بگیم مثلا شاخه تشکیلات یا هر اسم دیگه که میخواییم روش بزنیم، ولی یک شاخه از اپوزیسیون باید این کار انجام بده، از اون نهادی گورگانیزیشن که قراره بره براندازی رو انجام بده. یه شاخه دیگه همین دیدارهای خارجیه، همین روابط خارجیه. یه شاخه دیگه روابط مالیه، بعد بتونه پول جمع بکنه از هموطنانمون در خارج. اصلا نیازی ما به دولت‌های خارجی هم نداریم برای پول، انقدر ایرانی ثروتمند در خارج هست که وصلم نیست به حکومت، که به کمک همونا ما میتونیم و خودمون 8 میلیون ایرانی، 7 میلیون ایرانی در خارج زندگی می‌کنیم، 1 میلیونش کافیه سالی $100 کمک بکنه، میشه $100 میلیون. با $100 میلیون میشه جمهوری اسلامی براندازی کرد. تصور کنید چه مقدارشو میشه کمک کرد به مردم داخل. حتی اگر 1 میلیون هم فعال نشن، به نظر من حتی اگه 100 هزار تا ایرانی بیان پای کار و کمک مالی برسونن، میشه این حکومت رو انداخت، به شرط اینکه این ارگانیزیشن اول درست شه، مردم بهش باور کنن، بهش اعتماد بکنن بر اساس کاری که دارن انجام میده. من مطمئنم که 100 هزار تا که هیچی، خیلی بیشتر ایرانی ها هستن که حاضرن پول بدن، خیلی زیاد، برای اینکه این حکومت از شر این حکومت خلاص بشه. بنابراین یه شاخه مالی میخواد که هم بتونه این پول رو جمع بکنه، هم بتونه این پول رو خرج بکنه، نظارت کنه تو خرج شدنش، و یک شاخه رسانه‌ای هم میخواد، بیانیه دادن، مصاحبه کردن، شرکت در این جنگ روانی که اون طرف تمام این رسانه ها را انداختن، و یه قسمتی هم بعد بیاد برنامه ریزی بکنه برای بحران هایی که ما بعد از جمهوری اسلامی باش طرف میشیم و چجوری از الان برنامه داشته باشیم که بتونیم با این بحران ها مقابله بکنیم. فرض کنیم مثلا محیط زیست، ما خیلی بحران محیط زیستی داریم. خب اینا باید شناسایی بشه و متخصصینش هم هستن، به جای اینکه این متخصصین توی دانشگاه برن مثلا درس بدن، الان میشه استخدام بشن تو همین ارگانیزیشن و بیان وقت بذارن و طرح‌ها رو آماده کنن. از خارجی‌ها هستن کمک بگیریم برای اینکه طرح‌های بهتری آماده کنیم. مثلا میگم بحران محیط زیستی، فرض کنید دریاچه ارومیه تقریبا خشک شده، خب این باید احیا بشه، یا اینکه اون نمکایی که عروش بلند میشه بعد یه فکری به حالش بکنیم، نمیتونیم همینجوری ولش بکنیم، دشت‌ها دارن نشست میکنن، خب بعد یه فکری بکنیم جلوشو بگیریم یا احیا کنیم یه جوری اگه میشه راهشو بگیریم پیدا کنیم. یعنی میخوام بگم اینا کارهایی که از الان اپوزیسیون میتونه انجام بده. این همه این نکبت‌زاده های جمهوری اسلامی بیرون ایران هستن که پولای دزدی مردم ایران آوردن بیرون، جسته گریخته بعضی از هموطنان به صورت انفرادی میان اطلاعات اینا رو هر از گاهی میذارن بیرون که مثلا خانواده فلان وزیر یا فلان نماینده مجلس ببین مثلا اینجا چه قصری داره، ببین چه زندگی را انداخته برای خوش با این پولای دزدی. این حرکت باعث میشه که اونا بترسن
و کمتر دزدی کنن، یا اینکه حواسشون رو جمع‌تر بکنن، انقدر راحت نیان به فلان نماینده کنگره آمریکا کمک بکنن که از جمهوری اسلامی طرفداری بشه. مثلا میگم خیلی مهمه، یعنی جنگ با جمهوری اسلامی از همین خارجه، هم خارجه هم داخله، و این کارهایی که اپوزیسیون باید انجام بده، این کارهایی که اپوزیسیون میتونه انجام بده، به شرط اینکه اون برنامه ها رو داشته باشه، به شرط اینکه واقعا تبدیل به یه ارگانیزیشن بشه، نه اینکه چند نفر بشینن فقط با هم حرف بزنن. امیدوارم از توی این حرفا یه همچین برنامه بیاد بیرون. بس دیگه، 40 چند سال گذشت. حالا 40 چند سالش رو من در جریان نبودم که چه اتفاقایی اپوزیسیون چه فعالیتایی کرده، ولی 7-8-10 سال گذشته رو دیدم از نزدیک. بارها فرصت به دست آوردن این برنامه بوده، نشده. امیدوارم این دفعه بشه، چون بدون این برنامه ما به جایی نمیرسیم. بازم فقط یه سری حرف و دو مرتبه هم میرن تو خونه هاشون تا دفعه بعد که مردم اومدن بیرون. این به درد نمیخوره. این یعنی شاید اصلا دفعه بعدی دیگه وجود نداشته باشه، چون جمهوری اسلامی داره میره به طرف نابود کردن ایران. ایرانی برامون باقی نمیذاره جمهوری اسلامی. اینو جدی بگیرین این خطر رو. خیلی ممنون از این که به صحبت‌های من گوش کردین، برنامه رو تماشا کردین و تا دیداری بعد. بدرود.

0: 26 دی 1357، فرودگاه اصفهان مصر آماده استقبال از پادشاه ایران محمد رضا شاه پهلوی. بعد از بالا گرفتن ناآرامی ها و اغتشاشات در ایران، شاه با وجود همه تلاش ها موفق به جلب رضایت مخالفانش در خیابان ها نشده و نگرانیش از آینده کشور او رو به ترک وطن با هدف بازگشت آرامش به ایران واداشته. محمد رضا شاه پهلوی با اهداف بزرگی که برای کشورش داشت، طی 37 سال سلطنت موفق شد ایران رو به یکی از برترین قدرت‌های اقتصادی و از تأثیرگذارترین کشورها در معادلات جهانی تبدیل کنه.
1: اونایی که امروز هستن مملکت رو باید حفظ بکنن و دوره سازندگی است بسازن و بچه‌های اونها باید اینه حفظ بکنن و تکمیلش بکنن.
0: داستان سفر شاه بعد از ترک ایران و ماجراهای اون بهانه‌ایه که با حرکت در تاریخ به مهمترین وقایع زندگی و نظریات محمد رضا شاه پهلوی بپردازد. پادشاهی که مردم ایران او رو با نام آریامهر میشناسند. شاه که ایران رو به مقصد آمریکا ترک کرده، برای اقامت یک هفته‌ای و به دعوت انور سادات در مصر توقف میکنه. دوازده ماه پیش همین فرودگاه میزبان شاه بود. در اون سفر او به عنوان رهبر کشوری با ثبات برای کمک به حل مشکل قدیمی میان عرب و اسرائیل به مصر اومده بود. اما حالا شاه در شرایط متفاوتی به اصفهان اومده. انور سادات رئیس جمهوری مصر به همراه همسرش جهان سادات به استقبال مهمانانشون میان.

صدای شلیک 21 توپ به رسم احترام در فضا میپیچه و سرود شاهنشاه ایران در اینجا اجرا میشه.

0: در اون زمان با رهبری جمال عبدالناصر در مقابل سیاست‌های تنزدایی شاه بود و این دو کشور روابط چندان دوستانه‌ای نداشتند. اما در اجلاس رباط بعد از اختلاف نظر به وجود آمده، انور سادات برای دلجویی به سراغ شاه رفت و این سرآغاز یک دوستی عمیق بین اونها شد. بعد از جمال عبدالناصر، سادات رئیس جمهوری مصر شد و به دنبال اون روابط دیپلماتیک میان ایران و مصر وارد مرحله جدیدی شد. زمانی که مصر در سال 1352 با اسرائیل در جنگ بود و به شدت به سوخت نیاز داشت، شاه به درخواست سادات نفت رایگان در اختیار مصر قرار داد. بعد از جنگ و زمانی که انور سادات سیاست درهای باز اقتصادی رو در مصر به اجرا گذاشته بود، شاه با سرمایه گذاری در بخش‌های تولیدی، عمرانی و حمل و نقل به یاری این کشور رفت. اما شاید سفر شاه به مصر در سال 1353 یکی از کلیدی ترین مراحل شکل‌گیری دوستی میان او و سادات به حساب بیاد. شاه بعد از دیدارش با سادات او را رهبری توانمند معرفی کرد و از تلاشهاش برای بازنگری در سیاست خارجی مصر تمجید کرد. سادات هم با تشکر از کمک‌های شاه این سفر رو تحولی در روابط میان کشورهای خاورمیانه توصیف کرد. شاه و سادات در جریان این سفر با توافق بر حل اختلافات میان اعراب و اسرائیل، بر عبور هرچه سریع‌تر از بحران میان اسرائیل و فلسطینی‌ها تأکید کردند. با وجود اینکه ایران یکی از معدود کشورهای منطقه بود که هم با اسرائیل و هم با اعراب ارتباط داشت، شاه همواره در مصاحبه‌های مختلف از مبارزات مردم فلسطین برای دستیابی به حقوقشون حمایت می‌کرد.
1: مهمان امروز ما در برنامه ملاقات با مطبوعات اعلیحضرت شاهنشاه ایران هستند که برای بازدید رسمی از آمریکا به دعوت رئیس جمهور به این کشور تشریف آوردند.
2: اعلیحضرت، به عنوان رهبر یک کشور خاورمیانه می‌خواستم نظر شاهنشاه را راجع به سازمان نیروهای تریکی عرب که در بسیاری از کشورهای خاورمیانه به فعالیت پرداخته است بپرسم. به نظر شاهنشاه این نیروها در خاورمیانه نقش سازندگی دارند یا نقش تخریب؟
3: آقای چانسلر، موضوع چریک‌های عرب این است که اولا اینها فلسطینی هستند که برای هدفی مبارزه می‌کنند و معتقدند که این هدف حد و مرزی ندارد. هر جا که هستند برای نیل به آن هدف می‌کوشند. من نمی‌دانم که چگونه می‌شود از ادامه این مبارزه در نقطه خاصی جلوگیری کرد. تنها راه حل این مشکل رفع آن است.
2: اگر جنگ در خاورمیانه به زودی آغاز شود، مثلا در اوایل سال آینده، چه کسی پیروز خواهد شد؟
3: اگر فقط از جنبه خاص تجربه نظامی بررسی کنیم، اسرائیلی ها ممکن است در جنگ بعدی پیروز شوند، ولی معنی این پیروزی آن نیست که در مبارزه نهایی یا در تمام جنگ پیروز گردند.
0: در شرایطی که حتی گفتگو با اسرائیلی ها در بین بسیاری از کشورهای منطقه تابو به حساب می آمد، شاه ایران قاطعانه از تلاش های سادات برای صلح با اسرائیل حمایت می کرد. اتفاق نظر این دو در مسائل مختلف سیاسی به تدریج باعث شکل‌گیری اتحاد قوی تری بین اونها شد.
4: خوش وقتم از اینکه برای دیگر از کشوری برادری با تمدنی کهنسالی شما زیارت کنم.
0: ملاقات های شاه و سادات در طول چندین سال منجر به صمیمیت بیشتر و شکل‌گیری دوستی خانوادگی فراتر از روابط سیاسی بین این دو شد.
5: Very good omen for my life.

بعد از عبور از خیابان‌های اسوان، حالا سادات، شاه و همراهانشون سوار بر قایق از رود نیل عبور می‌کنند تا به محلی که برای اقامت شاه در نظر گرفته شده برسند. بعد از 5 دقیقه شاه به جزیره الفانتاین اسوان میرسه، جزیره‌ای که در اون تنها یک هتل قرار داره، هتلی به نام اوبروی.

0: شاک به امید بازگشت ثبات و آرامش به ایران از کشور فاصله گرفته، در هفته پیش رو در ویلای شماره 151 اقامت خواهد کرد. بعد از مستقر شدن در ویلا، شاه و شهبانو مشغول گفتگو درباره سفر بعدی هستند. اما شنیدن یک مصاحبه ممکنه تصمیم اونها رو دستخوش تغییر کنه.
1: اولین مصاحبه تلویزیونی پرزیدنت کارتر بعد از خروج شاه از ایران از شبکه NBC پخش شده. مصاحبه‌ای که 4 روز قبل و پیش از خروج شاه از ایران ضبط شده بود.
2: We don't predict that the Bakhtiar government or any other that might be formed would exist permanently. We hope there would be permanence and stability there.
0: شاید تا اینجای صحبت‌های کارتر هنوز هم شاه چندان دچار ناباوری و ناراحتی نشده. تا اینکه مجری برنامه جان چانسلر از کارتر در مورد نقش ایران در ثبات و امنیت خلیج فارس می‌پرسه. شاه انتظار حمایت‌های بیشتری از اصلی‌ترین متحدش آمریکا داشت. متحدی که سابقه شروع روابط با اون به شروع سلطنت شاه برمی‌گرده. در سال 1328 شاه برای اولین بار به طور رسمی به آمریکا سفر کرد و مورد استقبال هری ترومن رئیس جمهوری این کشور قرار گرفت.
3: Your Majesty's visit represents the high point of this relationship, which will, I'm sure, become still closer in the years ahead.
0: این دیدار شروع مرحله جدیدی از روابط بین ایران و آمریکا بود.
4: Even before coming here, I had seen and learned of the friendship of the United States for Iran.
0: اشاره شاه جوان به دوران بحبوحه جنگ جهانی دوم بود. زمانی که ایران به دست انگلیسی‌ها در جنوب و روس‌ها در شمال اشغال شد، او به دنبال راه حل برای خروج از بحران همکاری و رابطه با آمریکا را شروع کرد. شاه نه از انگلیسی‌ها که پدرش رو وادار به ترک ایران کردن دل خوشی داشت و نه از روس‌ها که به دنبال تسخیر ایران از طریق ایدئولوژی کمونیستی خود بودند.
4: For Iran was privileged to be one of your allies.
0: در این شرایط برای شاه بهترین گزینه همکاری و ارتباط با آمریکا به عنوان قدرت نوظهور جهانی در مقابل کنترل و دخالت‌های انگلیس و شوروی بود. با اینکه روابط ایران و آمریکا در طول سالیان بعد با تغییر دولت‌های دموکرات و جمهوری‌خواه دچار فراز و نشیب‌هایی می‌شد، اما همواره این دو کشور دوست و متحد همدیگه بودند. در طول این سالها شاه با 7 رئیس جمهور آمریکا دیدار کرد. صحبت‌های جیمی کارتر و حمایت ضمنی او از انقلابی‌های ایران حالا این حس رو در شاه تقویت می‌کنه که متحد قدیمیش با چرخش در سیاست خارجی به او پشت کرده. شاه بعد از 4 روز اقامت کم‌حاشیه در اسوان همراه با سادات برای شرکت در نماز جمعه به مسجد نصر میاد. بیرون از مسجد جمعیت زیادی به خاطر حضور شاه و سادات جمع شدند.
5: شاه به عنوان یک مسلمان شیعه برای 45 دقیقه کنار سادات که یک سنی معتقده در داخل مسجد عبادت می‌کند.
0: شاه برخلاف ادعای گروهی از مخالفانش که او را فردی غرب‌گرا و بی‌توجه به مذهب می‌دانستند، به لحاظ شخصی فردی مذهبی و معتقد بود.
6: This firm belief that I have a mission to accomplish, and I believe in God. This is why I say I think that I have a divine command of doing what I'm doing.
0: بخشی از اعتقادات مذهبی شاه ریشه در دوران کودکیش داره. یکی از مهمترین اتفاقاتی که باورهای او رو شکل داد، بیماری سختش در همین دوران بود. شاه در کتاب مأموریت برای وطنم می نویسه: کمی بعد از تاجگذاری پدرم دچار حصبه شدم و چند هفته با مرگ دست به گریبان بودم. در یکی از شبهای بحرانی کسالتم، امام علی رو در خواب دیدم. در دستش جامی بود و به من امر فرمود که آن را بنوشم. فردای اون روز تبم قطع شد و حالم رو به بهبودی گذاشت. این اتفاق و رویدادهای مشابه در کودکی شاه باعث تقویت باورهای مذهبی در او شد و شاه رو به این باور رسوند که از نوعی حمایت ویژه الهی برخورداره. شاه این تجربیات معنوی رو برای پدرش تعریف می کرد، اما پدر اونها رو جدی نمی گرفت. او در کتاب مأموریت برای وطنم نوشته: این برخورد پدرم هرگز به معنی ضدیتش با مذهب نبود. او حتی به دلیل علاقش به امام هشتم شیعیان در نامگذاری همه فرزندان پسر از نام رضا استفاده کرد. با وجود باور شخصی رضا شاه به مذهب، او به دلیل مقاومت برخی روحانیان واپسگرا در برابر مدرنیزه کردن کشور، اونها رو به حاشیه روند. اما رویکرد محمد رضا شاه به روحانیت کمی متفاوت از پدر شد. او از روحانیان میانه‌رو حمایت می‌کرد و اونها رو متحد خودش می‌دونست. با این همه، شاه در طول سلطنتش با روحانیان تندروی زیادی مواجه شد که با تلاش‌های او برای توسعه ایران مخالفت می‌کردند. محمد رضا شاه بعدها در کتاب پاسخ به تاریخ با اشاره به نقش روحانیان مخالفش در ایران و مقایسه اونها با همتایان غربیشون می‌نویسه:
7: در تاریخ درباره نقش مهم کاردینال‌های کلیسای فرانسه مثل ریشلیو که صدر اعظم لویی 13 بود و خدمات بی‌نظیری به پادشاهی فرانسه کرد خوندم و با نگاهی به انقلاب اسلامی به این فکر می‌کردم که آیا روحانیان ما هم قادر بودند همون نقش رو در ایران ایفا کنند.
0: سیوم دی ماه 1357 معبد فیله. معبدی که 2000 سال پیش توسط مصری‌ها، یونانی‌ها و رومی‌ها ساخته شد و نماد مصر باستان و دوران پیش از اسلام به شمار می‌رود. شاه و شهبانو از این مکان دیدن می‌کنند.
8: بازدید از این معبد شاید بیش از هر چیز دیگه‌ای شاه رو به یاد تخت جمشید، نماد ایران باستان و تاریخ پادشاهی 2500 ساله اون میندازه. از نظر شاه، عظمت و شکوه ایران به امپراتوری پارسیان گره خورده بود. ایده برگزاری جشن‌های 2500 ساله هم به همین دلیل در ذهن شاه شکل گرفت.
9: بیستم مهر ماه 1350، پاسارگاد، ایران.
8: باور شاه این بود که مردم ایران هویت ملی خودشون رو از یاد بردن و حالا میخواست تا از میراث کوروش برای بازگردوندن این هویت و غرور ملی به ایرانی‌ها استفاده کنه. به همین دلیل افتتاح مراسم چهار روزه جشن‌های 2500 ساله در پاسارگاد و تنها با حضور ایرانیان برنامه ریزی شده بود. سازمان یونسکو که همواره کشورهای مختلف رو به برگزاری چنین مراسمی تشویق می‌کرد، با استقبال از ایده شاه برای برگزاری جشن‌ها، کمیته‌های زیادی رو در سراسر جهان با هدف شناسوندن فرهنگ و تمدن ایران تشکیل داد. محمد رضا شاه در روز اول جشن‌ها از جانب ایرانی‌ها با بنیانگذار امپراتوری پارسیان سخن گفت. سخنانی که از اون برداشت‌های متفاوتی شد.
4: کوروش شاه بزرگ، شاه شاهان، شاه هخامنشی، شاه ایران زمین، از جانب من شاهنشاه ایران و از جانب ملت من بر تو درود باد.
8: این اولین بار بود که یک پادشاه ایران در مراسمی رسمی از کوروش و میراثش در برابر عموم مردم تقدیر میکرد.
4: در این لحظه پرشکوه تاریخ ایران، من و همه ایرانیان، همه فرزندان این شاهنشاهی کهن که 2500 سال پیش به دست تو بنیاد نهاده شد، در برابر آرامگاه تو سر ستایش فرود می آوریم و خاطره فراموش نشدنی تو را پاس می داریم. همه ما در این هنگام که ایران نو با افتخارات کهن پیمان تازه می بندد، تو را به نام قهرمان جاودان تاریخ ایران، به نام بنیانگذار کهنسالترین شاهنشاهی جهان، به نام آزادی بخش بزرگ تاریخ، به نام فرزند شایسته بشریت درود می‌فرستیم. کوروش، ما امروز در برابر آرامگاه ابدی تو گرد آمده ایم تا به تو بگوییم آسوده بخواب، زیرا که ما بیداریم و برای نگاهبانی میراث پر افتخار تو همواره بیدار خواهیم بود. سوگند یاد می‌کنیم که آن پرچمی را که تو 2500 سال پیش برافراشتی، همچنان افراشته و در اهتزاز نگاه خواهیم داشت. سوگند یاد می‌کنیم که بزرگی و سربلندی این سرزمین را به عنوان ودیعه‌ای مقدس
10: که گذشتگان ما به ما سپرده اند با اراده پولادین حفظ خواهیم کرد و این کشور را سربلندتر و پیروزتر از همیشه به آیندگان خیش خواهیم سپرد. سوگند یاد می‌کنیم که سنت بشردوستی و نیک‌اندیشی را که تو اساس شاهنشاهی ایران قرار دادی همواره پاس خواهیم داشت و همچنان برای مردم جهان پیام آور دوستی و حقیقت خواهیم بود. در این 25 قرن کشور تو و کشور من شاهد سهمگین ترین حوادثی شد که در تاریخ جهان برای ملتی روی داده است و با این همه هرگز این ملت در برابر دشواری های گران سر تسلیم فرود نیاورد. در طول 2500 سال هر وجب از خاک این مرز و بوم با خون دلیران و جانبازان ایران زمین آبیاری شد تا ایران همچنان زنده و سربلند بماند. بسیار کسان بدین سرزمین روی آوردند تا آن را از پای در آورند، اما همه آنان رفتند و ایران بر جای ماند و در همه این مدت علی‌رغم تیرگی ها این سرزمین فروغ جاودان همچنان تجلیگاه اخلاق و کانون ابدی اندیشه باقی ماند. اکنون ما در اینجا آمده ایم تا با سربلندی به تو بگوییم که پس از گذشت 25 قرن امروز نیز مانند دوران پر افتخار تو پرچم شاهنشاهی ایران پیروزمندانه در اهتزاز است. امروز نیز مانند روزگار تو نام ایران در سراسر گیتی با احترام و ستایش بسیار در آمیخته است. امروز نیز مانند عصر تو ایران در صحنه پرآشوب جهان پیام آور آزادگی و بشر دوستی و پاسدار والاترین آرمان های انسانی است. مشعلی که تو برافروختی و در طول 2500 سال هرگز در برابر تون بادهای حوادث خاموش نشد، امروز نیز فروزانتر و تابناکتر از همیشه در این سرزمین نورافشان است و فروغ آن همچون دوران تو از مرزهای ایران زمین بسیار فراتر رفته است. کوروش شاه بزرگ، شاه شاهان، آزاد مرد آزاد مردان و قهرمان تاریخ ایران و جهان، آسوده بخواب زیرا که ما بیداریم و همواره بیدار خواهیم بود.
0: با وجود اینکه شاه در تمام سخنرانی خودش از زبان مردم ایران کوروش را خطاب قرار داده بود، بعضی از گروه‌های سیاسی با تمسخر او را به خود بزرگ بینی و استفاده از میراث کوروش متهم کردند. گروه‌های مذهبی به دلیل اونچه اونها برجسته کردن تاریخ ایران پیش از اسلام می‌دونستند، از شاه انتقاد کردند. گروه‌های چپگرا هم هزینه برگزاری جشن‌ها رو بهانه‌ای برای زیر سوال بردن کلیت این مراسم کردند. با وجود نقش مهم جشن‌های 2500 ساله در معرفی تاریخ و فرهنگ ایران و ایجاد زیرساخت‌های مانند مدرسه و درمانگاه به واسطه برگزاری جشن‌ها، تبلیغات منفی گروه‌های سیاسی بر بسیاری از این اقدامات مثبت سایه انداخت.

0: موضوعی جذاب برای بسیاری از خبرنگاران شده. خبرنگارانی که فقط اجازه فیلم برداری و عکاسی از فاصله دور دارند. این لحظه تبدیل به یکی از ماندگارترین عکس‌ها در این سفر شد. شاه در این سفر یک همراه واقعی داره. همسرش شهبانو که 11 سال پیش تاجی بر سر او نهاد که نشان از پیوند و اعتمادی عمیق داشت. این تاج رو شاه در آبان 1346 و در مراسم تاجگذاری بر سر ملکه گذاشت. شاه میخواست که همسرش در صورت درگذشت او و تا زمانی که پسرش به 20 سالگی برسه در جایگاه او بنشینه. قانون اساسی تغییر کرد و این امکان ایجاد شد که یک زن بتونه جانشین پادشاه بشه.
1: امروز شاهبانو ایران هم مثل خود پادشاه ایران و هر فرد ایرانی دیگری باید هم وظایف معینی رو انجام بده و هم اضافه بر اون وظایف خیلی روشن که برای هر کسی مسئولیتش ترسیم شده یه وظایف اضافی، وظایفی که اسمش میخوام بذارم در واقع وظایف ملی، میهنی و وجدانی انجام بده.
0: از نظر شاه مقام شهبانو صرفاً تشریفاتی نبود. او مایل بود همسرش نقشی مهم در امور اجرایی کشور داشته باشه. شاه به ملکه عنوان شهبانو داد، نامی فارسی به منظور تأکید بر هویت ایرانی، عنوانی که نقش او رو فراتر از دیوارهای کاخ و به میان مردم برد. این همراهی و همکاری تا امروز که این زوج روی این صخره نشستن 20 ساله شده. شاه بعد از 6 روز اقامت در اسوان برای سفر به مقصد بعدی به فرودگاه میاد. او حالا به نظر روحیه بهتری داره. شاه که از رفتار دولت کارتر آزرده است، تصمیم گرفته به جای سفر به آمریکا به کشوری دوست سفر کنه. چند روز قبل سفیر مراکش از طرف ملک حسن پادشاه این کشور شاه رو به مراکش دعوت کرده و او دعوت رو پذیرفته. استقبال از شاه در مقصد بعدی مراکش متفاوته. با اینکه ملک حسن همراه با تعدادی از مقامات مراکش در فرودگاه حضور دارند، اما برخلاف استقبال سادات نه پرچم شاهنشاهی برافراشته است و نه سرود شاهنشاهی اجرا میشه. این یک دیدار خصوصیه و شاه و ملک حسن مایل به پوشش اون توسط رسانه‌ها نیستن. به همین دلیل خبرنگاران به هتلی در نزدیکی فرودگاه منتقل شدن و اجازه تهیه فیلم و عکس ندارن. با وجود سکوت خبری، گروهی از دانشجویان چپگرا در رباط در اعتراض به حضور شاه دست به تحصن میزنن. تعدادی از روزنامه‌ها حتی قبل از حضور شاه نوشتند اتحاد شاه، حسن و سادات در جهت حمایت از منافع امپریالیسم و صهیونیسم در آفریقا و جهان عربه. مدت اقامت شاه در مراکش و مقصد بعدی او هنوز مشخص نیست. شاه که به دلیل مواضع کارتر مایل به رفتن به آمریکا نیست، حالا در دومین روز اقامتش در مراکش از دیدار رمزی کلارک، دادستان پیشین ایالات متحده، با خمینی خبردار میشه. با اینکه دیدار کلارک رسمی نبوده، اما او اولین مقام عالی رتبه آمریکاست که به دیدن خمینی رفته. کلارک بعد از این دیدار در مصاحبه‌ای با خبرنگاران اعلام می‌کنه آیت الله خمینی تنها امید ایران برای برقراری عدالت و بختیار تنها ترین فردیه که تا به حال دیده.
2: Today there were reports that the Shah would not be going to the United States. Barbara Walters confirmed that when she talked to the man who was the Shah's leading ambassador.
3: Mr. Ambassador, just a moment ago, you hung up on the Shah talking to him in Marrakesh. What are his plans?
4: Well, I think they are going to stay there for at least 2 weeks. And as I have, I don't know whether I've told you or not, but also the children are going back there, so they will see their parents.
3: You will take the three youngest children back yourself?
4: I think I would take them myself, yes.
3: What was the mood of the Shah?
0: با اینکه دیدارهای برنامه‌ریزی شده در مراکش رو لغو کرده، در نتیجه فشار رسانه‌ها بعد از 2 روز سکوت خبری برای حضور در مقابل دوربین خبرنگاران آماده میشه. شاه از زمانی که از ایران خارج شده با هیچ خبرنگاری مصاحبه نکرده و این حضور تنها برای تهیه فیلم و عکس هماهنگ شده. دیدار اونها با رسانه‌ها بیشتر از 10 دقیقه طول نمی‌کشه.
5: همزمان با این حضور رسانه‌ای من در تهران تمام تلاشم رو می‌کردم که جلوی از هم پاشیدگی اوضاع رو بگیرم.
6: All military units are to support the legal government. And as long as there is a legal government, there's nothing to worry about.
0: با ارتباطاتی که با تعدادی از سران ارتش داشتم تونستم رژه نظامی رو در یک روز سرد زمستانی با گارد جاویدان و در مقابل دوربین ده‌ها خبرنگار برگزار کنم.
5: گارد جاویدان شاهنشاهی همواره به شاه وفادار بودن.
0: تلاش میکردم تا با برگزاری این رژه روحیه از دست رفته ارتش رو برگردونم و احساسم این بود که در این مسیر موفق خواهیم شد. تصمیم گرفتم برای توزیع وضعیت ارتش و دیگر اقداماتی که میشد برای حفظ مملکت انجام بگیره به مراکش سفر کنم. برای دیدار با شاه به کاخ محل اقامت او رفتم. با اشتیاق و کمی اضطراب به انتظار گفتگو با شاه درباره ایران بودم. نمیدونستم چه واکنشی در انتظارمه. شروع کردم به گفتن از حس و حال ارتش از دید خودم. پشت سر هم طرح‌ها و سناریوهای مختلف رو مرور کردم. طرح برگزاری کنفرانس مطبوعاتی رو دادم که شاه بتونه در مورد شرایط ایران حرفش رو بدون واسطه و سریع به گوش جامعه بین‌المللی برسونه.
7: معتقد بودم که انقلابی باید جلو انقلاب رو گرفت. اما شاه اونطور که انتظار داشتم عکس‌العمل نشون نمیداد. حس کردم خودش رو دور از صحنه میدید و ناتوان در تاثیرگذاری. شاید یه چیز رو نباید فراموش کرد. پیوند شاه با مردمش که این همه سال ازش صحبت میکرد شکسته بود. پیوندی که او جاودانه میدونستش و به مشروعیت اون تاج شاهنشاهی رو بر سرش گذاشت.
0: چیزی که همیشه از این دیدار برای من باقی موند سنگینی دردی بود که شاه دور از وطن حس میکرد. فرزندان شاه در نهایت با هماهنگی اردشیر زاهدی به مراکش میرسن. دیدار با بچه ها در شرایط سخت و پرتنش این روزها صحنه‌های احساسی رو برای شاه رقم میزنه و روحیه بهتری به او میده. شاه بیشتر وقتش رو تنها در کتابخونه کاخ میگذرونه و از اونجا اخبار ایران رو دنبال میکنه. در این زمان روند تحولات انقلاب به شکل چشمگیری سرعت گرفته. روز 12 بهمن ماه روح الله خمینی به فرودگاه مهرآباد تهران میرسه و با استقبال مردم و رسانه ها روبرو میشه. شاه این استقبال گسترده مردمی رو پیام روشنی به خودش میبینه. حالا گروه های بزرگی از مردم ایران نام یک روحانی رو برای رهبری کشور فریاد میزدن. خمینی در همون ساعات اولیه برگشتن به تهران از بهشت زهرا با حمله به محمد رضا شاه به مردم وعده میده تا یک دولت انقلابی تشکیل بده. شاه اولین بار نام روح الله خمینی رو در اوایل دهه 40 شنیده بود. شاه در دی ماه سال 1341 اعلام کرد تصمیم گرفته تا برای ایجاد یک تحول بنیادی در کشور برنامه‌هایی رو در قالب اصول ششگانه انقلاب سفید اجرا کنه.
8: اصولی که من به عنوان پادشاه مملکت و بدون واسطه مستقیماً رأی مثبت ملت ایران را در استقرار آن تقاضا می‌کنم به شرح زیر است: الغاء رژیم ارباب و رعیتی، تصویب لایحه قانونی ملی کردن جنگل‌ها در سراسر کشور، لایحه قانونی فروش سهام کارخانجات دولتی، تصویب لایحه قانونی سهیم کردن کارگران در منافع کارگاه‌های تولیدی و صنعتی، لایحه اصلاحی قانون انتخابات، ایجاد سپاه دانش به منظور تسهیل اجرای قانون تعلیمات عمومی و اجباری.
0: در اون زمان نزدیک به 70% مردم ایران دهقان و کشاورز بودند که اغلب تحت نفوذ زمیندارهای بزرگ و اربابان زندگی می‌کردند. شاه قصد داشت با برانداختن نظام ارباب رعیتی زمین‌ها رو از مالکان بزرگ خریداری کنه و با سنت‌های جدید در اختیار کشاورزان و دهقانان بگذاره. شاه در مورد اهداف خودش از انقلاب سفید می‌نویسه: اگر کشور ما می‌خواست در زمره کشورهای پویا، پیشرو و آزاد جهان باقی بمونه، چاره‌ای نبود جز اینکه نظم سنتی و ابتدایی جامعه تغییر کنه و ساختارهای آینده بر مبنای سازگاری با نیازهای روز بنا بشه. این نیاز به انقلابی بنیادی و اساسی داشت تا به بی‌عدالتی، ستم، بهره‌کشی و همینطور نیروهای ارتجاعی که مانع پیشرفت هستند پایان بده. بعد از معرفی اهداف انقلاب سفید، شاه اعلام کرد تأیید و تصویب نهایی این اصلاحات رو به همه پرسی عمومی می‌گذاره. اما قبل از برگزاری همه پرسی مورد نظر شاه، بعضی گروه‌های سیاسی و مذهبی با اقدامات او مخالفت کردند. با بزرگترین دسته مخالفان انقلاب سفید شاه گروهی از روحانیون رادیکال بودند که شخصی به نام روح الله خمینی در رأس اونها قرار داشت. خمینی انقلاب سفید رو به دلیل بعضی از اصولش مغایر با باورهای اسلامی مردم میدونست. اعطای حق رأی به زنان و اصلاحات ارضی مهمترین این اصول بودند. خمینی در اعتراض به شاه اعلامیه‌ای صادر کرد و به دنبال اون گروهی از بازاریان در تهران و قم دست به اعتصاب زدند و بخش‌هایی از بازار رو برای 3 روز به تعطیلی کشوندند. اونها می‌خواستند با این اعتراضات و فشار به شاه او رو مجبور به عقب نشینی کنند. اما برخلاف انتظار خمینی و هوادارانش، شاه به جای عقب نشینی تصمیم گرفت 3 روز قبل از برگزاری رفراندوم به شهر قم بره و کمپین انقلاب سفید خودش رو از مرکز اصلی مخالفت‌ها شروع کنه. شاه با سخنرانی در جمع کشاورزان و دهقانان قمی، خمینی و هوادارانش رو انگل‌های اجتماعی و سیاسی و گروهی متحجر معرفی کرد که برای کشور حتی از کمونیست‌ها هم خطرناک‌ترند. شاه در این سخنرانی برای اولین بار از خمینی و مریدانش با نام ارتجاع سیاه اسم برد. شاه سالها بعد در مصاحبه‌ای که با دیوید فراست، روزنامه‌نگار بریتانیایی در تهران انجام داد، با اشاره به سفرش به قم در سال 41 دلیل مخالفتش با روحانیون متحجر رو توضیح داد.
9: Was that the biggest risk you took to go to Gum and to say that you were bored of the black reaction?
10: Well, first of all, I'm probably more religious than those people myself. This is a story of my life. I'm mystical, I'm religious, but I believe the true religion, the religion of God, the religion of our prophet, and not what has been added to it by those who want to make it a job, a profiteering job for themselves. No, I was not afraid at all.
9: Who do you think has had more power on the lives, more effect on the lives of the people in this country, the religion or the monarchy?
10: Well, the religion on the life of the people, I don't know. On the souls, maybe. But then again, the Persian is an intelligent man. He could easily see where religion stops and politics starts.
9: If the government today was run by the mullahs and the...
10: They would take us back 1500 years.
0: در نهایت با وجود مخالفت‌های خمینی و طرفدارانش، رفراندوم انقلاب سفید شاه در 6 بهمن سال 1341 برگزار شد و برای اولین بار در تاریخ زنهای ایران در کنار مردها به پای صندوقهای رأی رفتند و اکثریت قاطع مردم به اصلاحات شاه رأی مثبت دادند.
8: این انقلاب تکمیل نمی‌شد اگر ما نصف جمعیت مملکت را باز در حال خاموشی، وحشت و عقب ماندگی نگه می‌داشتیم. افراد این مملکت را که نصف آن را شما تشکیل می‌دهید آماده درک این انقلاب بزرگ ملی ما نمی شدند اگر خود شما از حقوق اولیه بشری امروز دنیا و تمدن امروزی ما محروم می شدند.

0: تنها 4 روز بعد از ورود خمینی و در حالی که دولت منتخب شاه هنوز در تهران بر سر کاره، او از آمفی‌تئاتر مدرسه رفاه دولت انقلابی خودش رو تعیین میکنه. مانند شاه که نخست وزیری رو به شاپور بختیار، یکی از یاران محمد مصدق سپرده بود، حالا خمینی هم یک مصدقی رو برای نخست وزیری دولتش انتخاب میکنه. محمد مصدق 13 نخست وزیر شاه بود، اما اختلاف و بعدها رویارویی او و شاه به جنجالی ترین دوره زندگی سیاسی محمد رضا شاه تبدیل شد. در اردیبهشت 1330 شاه که برای اجرایی کردن قانون ملی شدن نفت به سیاستمداری توانمند احتیاج داشت، محمد مصدق رو به نخست وزیری انتخاب کرد. اما پس از شروع نخست وزیری مصدق، خیلی زود شاه با او اختلاف نظر جدی پیدا کرد. شاه درباره اقدامات مصدق که منجر به این اختلافات شد می نویسه: کمتر از 2 هفته پس از آنکه دور جدید مجلس سنا را افتتاح کردم، مصدق با اقداماتی مجلس شورای ملی رو وادار به انحلال سنا کرد. اما در مقابل به مجلس شورای ملی اجازه داد به فعالیتاش ادامه بده و دلیل این کار این بود که نمایندگان بیچون و چرا از او پشتیبانی می کردن. در دیماه سال 1331 مجلس شورای ملی با تأیید من و به اتفاق آرا افزایش اختیارات مصدق رو تمدید کرد. من می‌خواستم به او هر گونه فرصتی بدم تا سیاستی سازنده و مثبت در قبال مسئله نفت اتخاذ کنه. اما متاسفانه مصدق این اختیارات رو هرچه بیشتر برای پیشبرد مقاصد شخصی خودش به کار بست. شاه اقدامات مصدق رو تلاش در جهت نابودی بنیانهای مشروطه میدونه و در این باره مینویسه: مصدق دیوان عالی کشور رو منحل و انتخابات مجلس شورای ملی رو متوقف کرد. او که از مخالفت برخی نمایندگان با شهامت عصبانی بود، اعلام کرد که انحلال مجلس رو از طریق رفراندوم به رأی عمومی میذاره.
1: در مواردی که بین مجلس و افکار عمومی ملت اختلاف حاصل شود و مجلس به صورت یک دستگاه کارشکنی بر علیه دولت درآید، مجلس منحل می شود.
0: اما نمایندگان همون مجلسی که مصدق قصد انحلالش رو داشت به یاد داشتن که خود مصدق در هنگام شروع به کار 10 دوره مجلس شورای ملی در یک سخنرانی کوتاه گفته بود که 80% نمایندگان این مجلس منتخب واقعی ملت هستند. شاه با مقایسه رویکرد متفاوت مصدق پیش و پس از نخست وزیری می نویسه: در طول تمام سالیانی که مصدق در مجلس بود، خودش رو قهرمان واقعی ارزش‌های مشروطه، دولت منتخب و همینطور اجرای قانون نشون میداد. او در اون زمان مخالف حکومت نظامی و طرفدار جدی انتخابات آزاد و آزادی مطبوعات بود. اما همین مصدق بعداً در طی چند ماه مجلس سنا و همینطور عالی‌ترین مرجع قضایی کشور رو منحل کرد و تلاش کرد تا از مردم برای انحلال مجلس تایید بگیره. او آزادی مطبوعات رو گرفت، حکومت نظامی رو تمدید کرد و نهایت کوشش خودش رو برای تضعیف اختیارات قانونی من به کار بست. او به این ترتیب اصول قانون اساسی مشروطه رو که دسترنج تلاش 50 ملت بود زیر پا گذاشت. اما مصدق نمیتونست جاه طلبی خودش رو برای تبدیل شدن به یک دیکتاتور مطلق بدون از قدرت انداختن شاه عملی کنه. شاه در نهایت با اشاره به پیشینه خانوادگی مصدق اقدامات او رو همچنین برآمده از یک دشمنی ریشه‌دار میدونه. مصدق از خانواده قاجار بود و با پادشاهی پدرم هم به شدت مخالفت کرده بود. شاه می نویسه مصدق روزی حتی در کمال جسارت به من گفت که پدرم رضا شاه با ساخت راهن سراسری مرتکب خیانت به ایران شده. سیاست آشکار مصدق انجام هر اقدامی برای بی‌اعتبار کردن سلسله پهلوی و نابودی تدریجی اون بود. اگر پرسیده بشه با این وجود چرا بر ضد او اقدام نکردم؟ پاسخ من اینه که میخواستم به او به اندازه کافی فرصت بدم تا شاید بتونه آرزوهای ملی ایرانیان رو برآورده کنه. تجربه مصدق نقطه عطفی در دوران پادشاهی و فلسفه حکومت محمد رضا شاه. او با افزایش حوزه اختیارات خودش و تغییر توازن قوا در کشور از پادشاهی صرفاً مشروطه به قدرت اول کشور تبدیل شد. روز یکشنبه 22 بهمن شاه در مراکش از تصمیم فرماندهان بلندپایه ارتش مبنی بر اعلام بی‌طرفی مطلع میشه. برای شاه انتشار اعلامیه بی‌طرفی از رادیو به معنی تسلیم شدن ارتشیه که با تلاش‌های زیاد توسعه داده بود و اون رو حافظ قانون اساسی کشور می‌دونست. بعد از سقوط حکومت شاهنشاهی، جیمی کارتر از اولین رهبرانیه که در یک کنفرانس خبری شروع ارتباط با دولت موقت مهدی بازرگان رو اعلام میکنه.
2: In the last few hours, our embassy has reported that the followers of designated Prime Minister Bazargan have been very helpful in ensuring the safety of Americans, and we've been consulting with them very closely. So I believe that the people of Iran and their government will continue to be our friends and that the relationship will be helpful to us.
0: در این شرایط این اخبار بازجویی فرماندهان ارتش و سران حکومت به دست انقلابیون بود که از رادیو و تلویزیون پخش می‌شد. سرانی که یکی بعد از دیگری بدون داشتن حق دفاع و وکیل به مرگ محکوم میشن. حالا حقوقدان‌ها و خبرنگاران بین‌المللی که تا قبل از این شاه رو به خاطر عملکرد سازمان اطلاعات و امنیت کشور به چالش میکشیدن با تعریفی متفاوت از عدالت روبرو میشن. اقدامات و عملکرد ساواک در دهه 50 شمسی یکی از جنجالی ترین موضوعاتی بود که اونها برای سرزنش حکومت شاه ازش استفاده می‌کردن.
3: Your Majesty, you have a police force, a secret police called the Savak.
4: Does torture happen in Iran?
5: Iranian demonstrators protesting 18 opponents of the Iranian government who were held without trial and tortured.
0: شاه در اواخر سال 1335 و با بالا گرفتن تلاش کمونیست‌ها برای نفوذ در ایران و فعالیت گروه‌های رادیکال اسلامگرا دستور تأسیس ساواک رو صادر کرد. او درباره وظیفه و نقش ساواک می‌نویسه در ایران مثل هر کشور دیگه‌ای خائن، جاسوس و خرابکار وجود داشت و دولت ما هم به خاطر امنیت ملی مجبور بود با این افراد مبارزه کنه. این کار وظیفه و نقش ساواک بود. ساواک در مقام یک سازمان اطلاعاتی و ضد جاسوسی عمل می‌کرد و فعالیت داخلیش با به عنوان ضابط دادگستری بود که این وظیفه هم به توصیه گروه‌های فعال حقوق بشر از این سازمان سلب و به پلیس محول شد. در دوره‌ای که بعضی گروه‌های سیاسی به مبارزات چریکی علیه حکومت شاه روی آورده بودند، سازمان اطلاعات و امنیت در مقابله با این گروه‌ها شدت عمل به خرج داد و ساواک به شکنجه زندانیان متهم شد. شاه با اشاره به انتقادها به عملکرد ساواک می‌نویسه: من نمیتونم از کلیه اقدامات ساواک دفاع کنم و در اینجا چنین قصدی ندارم. افرادی دستگیر شدن و با اونها بدرفتاری شده. متاسفانه هیچ چیز در دنیا بی‌نقص نیست. خشونت پلیس در سراسر جهان وجود داره. همیشه ظرفیت سوء استفاده و خشونت در کار پلیس هست. کشور من هم قربانی چنین رویه‌ای شد. هرچند هر جا که من متوجه خشونت و بدرفتاری شدم، جلوی اون رو گرفتم. هنگامی که صلیب سرخ جهانی در مقام تحقیق پیرامون فعالیت‌های ساواک برآمد، دستور دادم همه زندان‌ها رو بر روی نمایندگان این سازمان باز کنند و به همه توصیه‌های اونها عمل کردیم. پادشاه مراکش ملک حسن علی‌رغم ابراز نگرانی از خطرات انقلاب اسلامی ایران برای کل خاورمیانه، دولت مهدی بازرگان رو به رسمیت میشناسه.
6: In the Middle East is now upside down.
7: Yes.
6: How?
7: Well, suppose for instance that Iraq and Syria asked Khomeini, you are Muslim, we are Muslim.
6: Mm-hmm.
7: You are against Israel, we are against Israel. Please help your brother, the Muslims.
6: Mm-hmm.
7: Give us some helicopters or weapons or arms. If he gives weapon, the equilibrium in the area will be broken.
0: برای میزبان این روزهای شاه، او فقط یک دوسته و نه پادشاه ایران. شاه که حالا حس میکنه موقعیتش نامعلومه، همراهان رو فرا میخونه تا به اونها صحبت بکنه. به اونها اعلام میکنه به خاطر شرایط نامعلوم دیگه قادر نیست از خدمات همشون استفاده کنه. بعد از این جلسه گروهی از همراهان شاه با هواپیمای اختصاصی شاهین به ایران برمیگردن.

0: و از طرفی هم بعضی کشورها از ملک حسن میخوان تا به حضور شاه در مراکش پایان بده.
1: مهمانی که به دعوت ملک حسن به این کشور آمده بود حالا با تغییر شرایط سیاسی تبدیل شده به یک مهمان ناخواسته.
0: شاه با آگاهی از فشارها به ملک حسن از همراهانش میخواد تا هماهنگی‌های لازم رو برای پیدا کردن اقامتگاهی جدید انجام بدن. در این زمان دیوید راکفلر رئیس بانک چیس منهتن و دوست خانوادگی شاه با همکاری هنری کیزینجر وزیر خارجه سابق آمریکا در تلاشند تا از طریق رایزنی با برخی کشورها محل اقامتی رو برای خانواده سلطنتی ایران فراهم کنند. به غیر از دعوت همیشگی سادات، هنوز هیچ کشوری برای پذیرفتن شاه و خانوادهش اعلام آمادگی نکرده. بالاخره بعد از تلاش‌های راکفلر و کیزینجر، هواپیمای حامل شاه و همراهانش در فرودگاه نساو جزایر باهاما فرود میاد. در باهاما دیگه از تشریفات همیشگی استقبال خبری نیست. زنجیره اتفاقات انقلاب حالا در تعقیب شاه و در تعیین شرایط جدید او تأثیر گذار. بلافاصله سه هلیکوپتر شاه و همراهان رو از فرودگاه نساو به جزیره بهشت منتقل می کنن. در این جزیره شاه در یک ویلای اجاره‌ای اقامت می‌کنه. از اونجایی که ویلا چندان بزرگ نیست، همراهان در محلی در نزدیکی ویلا اسکان داده میشن. چند ساعت بعد شاه و شهبانو در برابر دوربین خبرنگاران حضور پیدا می‌کنن. یک جوان 30 ساله آمریکایی تمام مدت در کنار شاه و خانواده‌اش ایستاده.
2: رابرت آرمیو از طریق نلسون راکفلر به استخدام شاه درآمده. آرمیو از حالا به بعد نه تنها مسئولیت هماهنگی سفرهای شاه را به عهده داره، بلکه مسئول روابط عمومی، سخنگو و حتی مشاور او هم هست.
0: این حضور رسانه‌ای صرفاً برای تهیه فیلم و عکس و قرار نیست مصاحبه ای انجام بگیره.
2: با این حال شاه به سوال یکی از خبرنگاران پاسخ میده.
3: Your Majesty, can you say how long you intend to stay here?
4: Well, I'm afraid not, but it's a beautiful place.
3: Do you expect to settle permanently here, sir?
4: We are visiting.

این جزیره شاید بیشتر از هر چیز شاه رو به یاد جزیره کیش در خلیج فارس می اندازه. جزیره‌ای که روزگاری در نظر داشت به بهشت منطقه برای گردشگری و سرمایه گذاری خارجی تبدیل بشه. صبح روز شنبه 18 فروردین 58 و در حالی که یک هفته از برگزاری رفراندوم تغییر نظام سیاسی در ایران گذشته بود، من که تازه موفق به خروج از ایران شده بودم برای دیدار با شاه به این ویلا آمدم. زمانی که به اینجا رسیدم جو سنگینی در بین همراهان شاه حاکم بود و بغض و اندوه فضای ویلا رو فرا گرفته بود. خیلی زود مطلع شدم دلیل این فضای غمگین اعدام یکی از سرشناس‌ترین شخصیت‌های سیاسی حکومت پهلوی

0: توسط انقلابیونه.
1: جناب آقای رئیس، چرا حمله رو به گردن بنده میاندازید؟
0: امیر عباس هویدا با سابقه ترین نخست وزیر محمد رضا شاه توسط انقلابی های ایران به قتل رسیده بود. در سالهای ابتدایی دهه 40 شاه که احساس میکرد به افراد تکنوکرات و تحصیل کرده نیاز داره، امیر عباس هویدا رو مأمور کرد تا اولین کابینه خودش رو تشکیل بده. به اعتقاد شاه، هویدا نخست وزیری وظیفه شناس و کاردان بود که برای ایفای نقشی که او از نخست وزیرانش میخواست مناسب به نظر میرسید. سالهای طولانی نخست وزیری هویدا دوران شکوفایی اقتصادی و فرهنگی ایران بود و در این دوره کشور تغییرات اجتماعی گسترده‌ای رو به خودش دید. منتقدان هویدا همسوی محض او با شاه رو دلیل این نخست وزیری طولانی مدت میدونن. در سایه همکاری با نخست وزیری مانند هویدا، شاه این فرصت رو پیدا کرد که بیشتر در امور اجرایی مملکت دخالت داشته باشه و در مواقع بسیاری خودش به جای نخست وزیر تصمیمات اجرایی رو اتخاذ کنه.
2: دستورات صادره رو باید انجام بدهند و بالاخره برای عموم بهتر خواهد.
3: شاهنشاه اراده فرمودن که شورای امور
0: همکاری شاه و هویدا نزدیک به 13 سال ادامه پیدا کرد و بالاخره در مرداد 56 شاه تصمیم گرفت هویدا را از نخست وزیری برکنار کنه. شاه در کتاب پاسخ به تاریخ به ماجرای برکناری هویدا اشاره میکنه و مینویسه: مخالفان میخواستند تا از طریق هویدا من رو محکوم کنن. من از هویدا خواستم که برای مدتی به خارج از کشور بره و به او پست سفیر ایران رو در بلژیک پیشنهاد کردم. اما هویدا که به کارنامه خودش مطمئن بود و یا از روی وفاداری به من، این پیشنهاد رو رد کرد. تیمسار ازهاری که میخواست حسن نیت خودش رو به مخالفان ثابت کنه، بلافاصله 12 نفر از مقامات بلندپایه از جمله هویدا رو دستگیر کرد. او هویدا رو در حصر خانگی قرار داد. ازهاری به من گفت فقط یک محاکمه عادلانه میتونه اتهاماتی که به هویدا و دیگر مقامات نسبت داده شده رو به درستی بررسی کنه. اما برخلاف پیشبینی ازهاری، بازداشت هویدا تأثیری در جلب رضایت مخالفان نداشت و اونها تنها شخص شاه رو به عنوان تصمیم گیرنده اصلی سرزنش می کردن. دستاورد بازداشت هویدا دستگیری و اعدام او به دست انقلابیون بود و سنگینی دردی که با شاه باقی موند.

0: در روزهای بعد از قتل هویدا و همزمان با حضورم در جزیره بهشت مرتباً اخبار اعدام مقامات دولت شاهنشاهی توسط حاکم شرع انقلاب اسلامی به اینجا میرسه و غم و ناراحتی شاه و همراهانش رو بیشتر از قبل میکنه. صادق خلخالی به اعدام مقامات دربند دولت شاهنشاهی اکتفا نمیکنه و دستور ترور شاه و شهبانو رو صادر میکنه. خلخالی در مصاحبه با رسانه‌ها وعده میده دادگاه انقلاب برای اجرای این حکم پاداش هم پرداخت میکنه. این اولین باری نیست که شاه به ترور و مرگ تهدید میشه. پیش از این یک بار حزب توده در سال 1327 و یک بار هم یکی از محافظان گارد شاهنشاهی در سال 1344 اقدام به ترور شاه کرده بودند که هر دو سوء قصد نافرجام ماند. ادامه حضور در این جزیره برای شاه روز به روز سخت‌تر میشه و او خودش رو در وضعیتی دشوار گرفتار میبینه. با وجود اینکه شاه به طور جدی تهدید به مرگ شده و هر روز خبر اعدام گروهی از مقامات حکومتش رو دریافت میکنه، دولت باهاما به او اعلام کرده در زمان اقامت در این کشور اجازه مصاحبه با رسانه‌ها و اظهار نظر سیاسی نداره. شنبه 5 خرداد 1358 ساعت 6 بعد از ظهر فردی ناشناس که با عینک آفتابی سیاه چهرهش رو پنهان کرده برای دیدار با شاه وارد باهاما میشه. این شخص خودش رو ادوارد ویلسون معرفی میکنه. این فرد ناشناس سر دنیس رایت، سفیر سابق انگلستان در ایرانه که با هویت مبدل برای رسوندن پیامی از طرف نخست وزیر تازه انتخاب شده مارگرت تاچر به اینجا آمده. شاه برای اولین بار در اردیبهشت 57 با مارگرت تاچر در تهران ملاقات کرد. در اون زمان تاچر به عنوان رهبر حزب محافظه‌کار انگلیس و در بحبوحه کمپین انتخاباتی خودش برای نخست وزیری بریتانیا به ایران اومده بود. تاچر در تهران با تمجید از شاه به عنوان یکی از با تجربه ترین و دوراندیش ترین رهبران جهان ملاقات با او رو مهم و ارزشمند توصیف کرد.
1: Well, I was fortunate to have a very good audience with His Imperial Majesty and I enjoyed it very much and profited from the discussions a great deal. Of course, we talked widely over world affairs and things between Britain and Iran.
0: تاچر که وجود ایرانی قدرتمند رو برای بقا و ثبات انگلستان مهم می‌دید، برای پیروزی در انتخابات به حمایت شاه نیاز داشت.
1: We and Iran share the same resolve to defend our way of life. We admire her greatly for that. We have the same belief and therefore we're both important as allies in the defense of the whole of the West.
2: Thank you very much, Mrs. Thatcher.
0: حالا دنیس رایت از طرف مارگرت تاچر که نخست وزیر بریتانیا شده پیامی برای شاه در باهاما آورده. رایت به او اطلاع میده مارگرت تاچر به شدت نگران به خطر افتادن جان شهروندان بریتانیایی در ایرانه و به همین دلیل برخلاف وعده‌ای که به شاه داده بود قادر به پذیرفتن او در بریتانیا نیست. تنها 10 روز تا پایان اعتبار ویزای باهاما باقی مونده. مقامات دولتی باهاما اعلام کردند اقامت شاه در این کشور تمدید نخواهد شد.
3: مثل آخرین روزهای مراکش، جستجوی دوستان و همراهان برای پیدا کردن کشور جدید از نو شروع شد.
0: کیسینجر و گروه راکفلر برای سفر شاه به ایالات متحده تلاش می کنند.
3: انور سادات مثل همیشه باز هم شاه رو به مصر دعوت میکنه. علاوه بر مصر تنها یک انتخاب دیگه برای شاه وجود داره. یک شنبه 20 خرداد 1358 شاه در ادامه سفر پرماجرای خودش در تبعید به همراه همسر و فرزند ارشدش رضا بعد از اخذ ویزای 6 ماهه توریستی با هامار رو به سمت 4 رومین اقامتگاه خودشون ترک.

0: شاه و همراهانش بعد از یک پرواز نسبتاً طولانی وارد مکزیک چهارمین اقامتگاهشون میشن. با وجود ویزای 6 ماهه‌ای که برای شاه و خانواده‌اش صادر شده، اونها امیدوارن مدت طولانی تری در مکزیک اقامت داشته باشن. محلی که رابرت آرمئو در شهر کوئرنواکا در مکزیک برای شاه و خانواده‌اش آماده کرده، یک ویلا به اسم ویلای گل سرخه. این ویلا در انتهای یک بنبست و در میان باغی واقع شده که با دیوارهای بلندی محصوره. شاه امیدواره این ویلا با فضای سبز و معماری زیباش محیطی باشه که بعد از مدتها در کنار خانوادهش به آرامش برسه. سه فرزند کوچک شاه با شروع سال تحصیلی و باز شدن مدارسشون از باهاما به آمریکا رفتن و حالا فقط فرزند ارشدش رضا با او و شهبانو به کوئرنواکا اومده. رضا همون پسری بود که شاه سالها انتظار به دنیا اومدنش رو میکشید تا بتونه طبق قانون اساسی جانشین او بشه. شاه از اولین ازدواج خودش با فوزیه، خواهر پادشاه مصر، صاحب فرزند پسر نشد و این ازدواج بعد از 7 سال به جدایی انجامید. بعد از جدایی از فوزیه در سال 1329 با ثریا اسفندیاری ازدواج کرد و با وجود روابط عاشقانه این زوج، ثریا قادر نبود صاحب فرزندی بشه. همین موضوع در ماه‌ها و سال‌های بعد فشار رو به شاه برای داشتن ولیعت بیشتر و بیشتر کرد و نهایتاً او در پیامی رادیویی اعلام کرد برای صلاح مملکت از همسرش ثریا جدا شده. کمتر از 2 سال بعد شاه با فرح دیبا ازدواج کرد و ثمره این ازدواج فرزند پسری شد که بعد از 20 سال ایران رو صاحب ولیعهد کرد. تلاش‌های شاه مانند پدرش این بود تا با توسعه و پیشرفت سریع ایران کشوری توسعه یافته رو به ولیعت خودش تحویل بده. حالا ولیعت محمد رضا شاه وارث سلطنتیه که آیندهش نامشخصه. 3 روز بعد از اقامت شاه و خانوادهش در کوئرنواکای مکزیک، رابرت آرمئو و دستیارش مارک مورس شرایط رو برای برگزاری یک کنفرانس خبری برای شاه آماده می کنن. ده‌ها عکاس و خبرنگار به ویلای گل سرخ اومدن تا بعد از نزدیک به 5 ماه حرفای شاه ایران رو بشنوند و سوالاتشون رو از او بپرسن. حالا شاه برای اولین بار از زمان خروج از کشور فرصت پیدا میکنه در مورد شرایط اقامت خودش و وقایع ایران اظهار نظر کنه.
1: That depends. Investments in Mexico?
2: With what money? The so-called money that I have or the real money? The real money, I'm afraid, it's for the time being in abeyance.
3: En las fuentes diplomáticas iraníes informaron que romperán relaciones con México por haberle otorgado a usted la visa de entrada. Después de esto, ¿cuánto tiempo permanecerá en México?
4: The embassy of Iran in Mexico City has announced that it will break the relations with Mexico due to your arrival in Mexico. If that is true, will you continue to remain in Mexico?
2: I don't see any relations.
5: So do you have any comments on the recent political conditions?
2: No, my security is not in Mexico. These are not security.
6: No. No sé.
2: Look security.
3: No, no. Por eso son...
4: Do you consider that foreign security forces were involved in your overthrow of power?
2: Well, these are very delicate questions that I'm afraid I cannot answer now.
7: Do you have any comment on events in your country since your departure, the handling of the country's affairs since your departure?
2: Well, you know that I tried to avoid bloodshed when I left my country, but since I left there, we have got back.
8: Do you think you can recover your power in Iran?
9: Yes.
8: Like you did in 1952?
2: Ask God.
9: Oh, I'm very happy.
7: Señor, ¿por qué escogió México para venir a vivir?
4: Why did you choose Mexico?
2: What?
4: Why did you choose Mexico?
2: Oh. I learned of your beautiful country before it were. It's a country with a tradition of accepting anyone. So, obviously, it was a good choice for us to try to come to Mexico.
1: Was it a better choice than going to the United States?
2: Well, that depends if you are welcome or not welcome in any country. You must first know about that.
1: Do you feel that you're welcome in the United States?
2: Because then again, it's one of those questions that I cannot answer now.
10: ¿Se entrevistará con el presidente López Portillo? ¿Se entrevistará con él?
2: Personally, I'm living here, I think. But this has not yet been discussed.
7: Are you satisfied that it's in your country?
2: Obviously, my heart is bleeding. This is my whole life. For 37 years, I have toiled and sweat, and I had tears and to make my country what it was and what it could have been. And look at what it is now.
0: اگر برنامه‌های ناتمامی که به گفته شاه برای اونها زحمت کشید و عرق ریخت ناتمام نمی‌موندن، به باور او ایران به تمدن بزرگ می‌رسید. شاه از عنوان تمدن بزرگ برای بیان چشم‌انداز خودش از آینده ایران استفاده می‌کرد. همون چشماندازی که او با توجه به اقدامات انقلاب سفید و برنامه‌های عمرانی گسترده از سال‌های پیش برای ایران ترسیم کرده بود. شاه برای اولین بار در 22 مهر 1350 از عبارت تمدن بزرگ استفاده کرد.
6: We can say very firmly and with absolute certainty that Iran will not only become an industrial nation but in my assessment in 12 years time enter what we say the era of the great civilization.
0: از نظر شاه تمدن بزرگ رسیدن کشور به درجه‌ای بود که با استفاده از دستاوردهای علم و تکنولوژی شهروندان در مرفه‌ترین سطح زندگی کنند. شاه با اشاره به پیشینه تاریخی ایرانی‌ها می‌نویسه: ما در آزمایش تاریخ بیش از اون اصالت و ارزندگی از خودمون نشون دادیم که بتونیم در عصر حاضر این سنت پیشگامی رو به آسونی کنار بگذاریم. مردم ما هم بیگمان در زوایای روح و دل خود آماده اون نیستن که انسانهای درجه دوم و سوم جهان فردا باشن.
11: زیربنای مملکتی باید طوری بسازیم که از هر لحاظ قوام و استحکام مملکت برقرار بشه و از لحاظ کشاورزی، از لحاظ تکنولوژی، از لحاظ صنعت برسیم به پای ممالک پیشرفته دنیا. بعد از اون مرحله برسیم به این که تمام فلسفه 17 ماده انقلاب ما بتوانیم پیاده بکنیم. یعنی یه ایرانی از روزی که به دنیا میاد تا روزی که از دنیا میره این در واقع بیمه شده باشه در مقابل هر چیزی. هیچ اتفاقی نباید او را از زندگی شرافتمندانه سالم خوشبختی محروم بکنه، بلکه به عکس تمام اقدامات، تمام پیشبینی‌ها، تمام ابتکارات برای این است که یک فرد ایرانی یک فرد زنده خوشبختی باشه. همون اندازه که علاقه داریم به بزرگ شدن و خوشبخت شدن بچه‌های ما، به همون اندازه به این موضوع باید ما توجه بکنیم و خودمون برای این کار آماده بکنیم و این تمدن بزرگی که ما میگیم در آینده باید بهش برسیم، این کار شبانه روزی و فعالیت و زحمت و دلسوزی همه را لازم داره. ولاب در یه سینی گذاشتن و در طبق اخلاص هر کسی قرار دادن تا یه حدی ممکنه و اون ساختن مملکته، اما تکمیلش با فرد فرد ایرانی است که اگر توجه داشته باشه میرسیم و زودتر هم میرسیم، ولی اگر بخواد خب با لاابالیگری و مسخره بازی و این قبیل حرفا مسلماً دیرتر به مقصد خواهیم رسید.
12: On the way to being a progressive modern society, is there anything that you're in danger of losing?
13: Yes, indeed. That is what we are putting so much emphasis on. To keep our own identity as much as it is possible, espouse modernism, technology, but don't lose our soul and our past genius.
0: اما در نهایت و در حالی که شاه با سراسیمگی سعی کرد ایران رو به عصر تمدن بزرگ برسونه، وقوح انقلاب تلاش‌های او رو نیمه تمام باقی گذاشت.
4: Did Henry Kissinger or any member of the Rockefeller family intervene with the Mexican government to get your visa to come into Mexico?
13: We first approached with our own people, the Mexican authorities. They might have talked to the Mexican government. They are our friends.
14: Will you be seeking?
15: ¿Está preparando grandes inversiones en México?
4: Is it true that you are preparing large investments in Mexico?
16: I think I already answered that question.
14: Will you be seeking political asylum in Mexico?
16: Well, that's too soon to answer this question. Much too soon now.
17: Your Majesty, do you see a hope for yourself or your son, possibly, returning to Iran?
16: Ask God, please.
4: Thank you very much.
16: Thank you.
18: Ask God.
0: بعد از چند روز اقامت کمپ‌حاشیه در شهر کوچک کوئرنواکا، ریچارد نیکسون رئیس جمهوری پیشین آمریکا و دوست قدیمی شاه برای دیدن او به مکزیک میاد. نیکسون در بدو ورودش به خبرنگارها اعلام میکنه هدفش از این سفر حمایت از دوست و متحد سابقش شاه ایرانه. شروع دوستی شاه و نیکسون به بیش از 25 سال پیش برمیگرده. با این حال اولین ملاقات رسمی اونها در مقام رهبران ایران و آمریکا 7 سال قبل و در تهران انجام گرفت. خرداد ماه سال 1351 نیکسون که به تازگی دومین دوره ریاست جمهوری خودش رو شروع کرده بود به ایران سفر کرد تا برای پیشبرد سیاست خارجی جدیدش مشهور به دکترین نیکسون از شاه ایران کمک بخواد. این درخواست کمک نیکسون همون چیزی بود که شاه سالها منتظر شنیدنش از رؤسای جمهوری آمریکا بود. بر اساس دکترین نیکسون، ایالات متحده به کشورهای همپیمانش کمک‌های لازم را ارائه می‌کرد تا بدون نیاز به آمریکا قادر به دفاع از خودشون باشند و در مقابل منافع مشترکشون با ایالات متحده رو تأمین کنند. شاه هم که تلاش می‌کرد ایران رو به قدرت برتر نظامی منطقه تبدیل کنه، نیکسون و دکترینش رو بهترین فرصت برای تحقق اهداف خودش میدید. اون زمان بریتانیا که بعد از سالها تسلط بر خلیج فارس تصمیم گرفته بود منطقه رو برای همیشه ترک کنه، از خلأ قدرت بعد از خروجش به شدت نگران بود. انگلیسی ها تلاش های شاه برای تبدیل ایران به قدرت برتر خاورمیانه رو تهدیدی برای منافعشون در کشورهای خلیج فارس می‌دونستند و بر حضور قدرتمند عربستان سعودی به منظور ایجاد توازن قدرت در برابر ایران اصرار داشتند. بدبینی بریتانیا به شاه ایران رو میشه در گزارشی که سفیر این کشور در عربستان در سال 1968 و همزمان با دیدار شاه و ملک فیصل تهیه کرده به خوبی دید. این گزارش پادشاه عربستان رو یک محافظه‌کار واقعی و رهبری محتاط معرفی می‌کنه، اما در مقابل شاه رو به تمسخر فرزند یک نظامی بی‌سواد می‌دونه که برای کشورش اهدافی بلند پروازانه داره. این ارزیابی انگلیسی‌ها از شخصیت شاه دولت آمریکا رو تا پیش از نیکسون با سیاست توازن قدرت بریتانیا در منطقه همراه کرده بود. اما ریچارد نیکسون که برخلاف انگلیسی ها اعتقاد داشت عربستان سعودی قادر به ایفای نقش رهبری در منطقه نیست، با برداشتن همه محدودیت ها برای فروش سلاح به ایران، این امکان رو به شاه داد تا نقش رهبری منطقه خلیج فارس رو به دست بیاره. در سایه دکترین نیکسون، ایران از یکی از کشورهای تحت حمایت آمریکا به یکی از متحدین این کشور تبدیل شد.
19: جمعیت ایران، لیاقت ایرانی،
18: موقعیت جغرافیایی ایرانی، آمادگی ارتش شاهنشاهی، آمادگی ملت ایران برای این وضع جدیدی که در تاریخ 3000 سالش پیدا شده، مسلماً برای ایران یک رول بین‌المللی هم هست که ما قادر، آماده و لایق اجرای اون رول نجیب بین‌المللی هستیم. یعنی نه فقط به ثبات منطقه خودمون کمک بکنیم، بلکه به ثبات مناطق نزدیک به خودمون نیز کمک بکنیم. خب اگر پول بود ما رول بین‌المللیمونو بازی میکنیم، اگر نبود اکتفا میکنیم به حدود و ثغور خودمون. ولی خب ایرانی که امروز تقریبا 35 میلیون جمعیت داره، 5 سال دیگه 40 میلیون جمعیت داره خواهد داشت لااقل. 40 میلیون با اون درآمد سرانه، با اون تولید سرانه، این در دنیا یک مملکتی است دارای وظایف.
0: با گذشت نزدیک به 3 ماه از زمان حضور در این ویلا، شاه کم کم در محل اقامت جدیدش ثبات و آسایش بیشتری حس میکنه. او کتاب پاسخ به تاریخ خودش رو در همین زمان به کمک یک نویسنده فرانسوی مینویسه. کتابی که میخواست در اون حرفایی رو که هیچ وقت فرصت بیانشون رو پیدا نکرده بود بزنه و به پرسش نسل‌های بعد درباره کارنامه دوران زمامداریش پاسخ بده. در حالی که وضعیت در مکزیک برای شاه و خانواده‌اش به سمت عادی شدن پیش میره، رفته رفته نشانه‌های ضعف و بیماری در شاه ظاهر میشه. او مدتی که از تب شدیدی رنج میبره و دچار زردی شده. با این حال تلاش میکنه تا درد و خستگی ناشی از بیماریش رو به همسر و فرزندش نشون نده. این علائم همون بیماری مزمنیه که از 5 سال پیش به اون مبتلا شده. در روزهای ابتدایی فروردین سال 53، شاه متوجه یک تورم در ناحیه شکم شده بود و بعد از معاینات پزشک خصوصی او، این تورم رشد غیر طبیعی تحال تشخیص داده شد. با این وجود، برای انجام معاینات دقیق‌تر از پروفسور ژان برنارد، پزشک متخصص خونشناسی، به همراه دستیارش دکتر فلاندرن دعوت شد تا به تهران بیان. پزشکان فرانسوی بعد از انجام معاینات اولیه موفق شدن بیماری شاه رو تشخیص بدن، اما به توصیه پزشک دربار شاه رو از ماهیت بیماریش مطلع نکردن. در نهایت و بعد از مشاهده سیر پیشرفت بیماری، پزشکان به شاه خبر دادن که او مبتلا به نوعی سرطان خونه. حالا در مکزیک و با شدت گرفتن بیماری شاه، شهبانو دوباره پزشکان فرانسوی رو به اینجا دعوت میکنه. این بار دکتر فلاندرن فرانسوی به تنهایی به مکزیک میاد و با وجود تلاش‌ها و مراقبت‌های دقیقش، حال عمومی شاه روز به روز بدتر میشه و بیماریش رو به وخامت میگذاره. در این شرایط رابرت آرمایو، پزشکی آمریکایی به نام دکتر بنجامین کین رو به مکزیک میاره تا شاه رو معاینه کنه. پزشکی که متخصص بیماری‌های گرمسیریه و معتمد راکفلر هاست. دکتر کین به سرعت از جزئیات پرونده پزشکی شاه مطلع میشه و اصرار میکنه هر چه زودتر او رو به آمریکا منتقل کنن. اما فلاندرن، پزشک فرانسوی شاه، با نظر کین مخالفه و تاکید داره تا او در مکزیک تحت درمان قرار بگیره. شاه همچنان تمایلی به سفر به آمریکا نداره. او و همسرش مانند پزشک فرانسوی با ادامه درمان در مکزیک موافقند. اما با اصرار اشرف، خواهر شاه و تأکیدش بر امکانات و مراقبت‌های پزشکی مناسب‌تر در آمریکا، بالاخره شاه موافقت می‌کنه تا به این کشور سفر کنه.

0: درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که پایین برنامه هستین. امروز باز هم در خدمت جناب آقای دکتر حسام نوذری هستم و راجع به مسائل علمی میخواییم با هم صحبت کنیم. دکتر جان درود بر شما.
1: درود بر شما و بینندگان گرامی شما. خوشحالم در خدمت شما هستم.
0: ما هم خوشحالیم که شما هستین و ما رو بهره‌مند میکنین از دانش خودتون. امروز ما قرار بود طبق فرمایش خودتون راجع به کربن صحبت کنیم، ولی قبل از اون سوال دوستانی هست که هنوز یه عده‌ای درگیر مسائل ژن و اینجور چیزا هستن که مثلا اگه یک ژنی باعث میشه که یک کسی متعصب باشه یا یک ژنی باعث میشه که یک کسی مثلا بهتر یه چیزی رو بفهمه یا بدتر یه چیزی رو بفهمه، اینو اگر ممکنه یه توضیح کوتاهی بدین و بعدم بریم سراغ بحث خودمون.
1: حتما. ببینید، شرافتمندی چی هست؟ و این واژه حتی میتونه در زمانهای گوناگون تعبیرهای متفاوتی داشته باشه. بنابراین نمیتونه مورد هدفگیری ژنتیک قرار بگیره. شرافتمندی، کفر و ایمان. کفر چی هست؟ ایمان چی هست؟ کفر و ایمان یونیفرم نیستن در بیولوژی، منسجم نیستن که بتونن مورد هدفگیری ژن خاصی قرار بگیرن. بنابراین برای کفر و ایمان، برای شرافتمندی، برای محبت، برای نیرنگ و فریب ژن خاصی نیست. مرتب اینجا و اونجا رسانه ها ژنی رو بزرگ کردن و بیولوژیست ها اون رو رد کردن. برای نمونه منامین اکسیداز اعلام شد که این آنزیم خشونت هست و حتی نشون دادن که در افرادی که خشن هستند این ژن خودش رو بیان میکنه، که به شروعان اینطور نبود. مطالعات ضعیف، رسانه هایی که دنبال خبرهای رسانه پسند هستند، یا هورمون عشق اکسیتوسین. ما هورمون عشق نداریم، ما ژن عشق نداریم. عشق واقعا چی هست؟ و تا در جوامع متفاوت، در زمانهای متفاوت تعابیر متفاوت داره. حتی برای خود شما، بینندگان خود شما در طول حیاتشون میتونه تعبیرهای متفاوتی داشته باشه. امروز به ایمان با همون چشم نگاه نکنند که 10 سال بعد، امروز به کفر به همون چشم نگاه نکنند. بنابراین این درکش بسیار ساده است، درکش بسیار ساده است. شرافتمندی، کفر و ایمان، فداکاری، رنگ پوست نیست، رنگ چشم نیست، گروه خونی نیست. گروه خونی شما روی کروموزوم شماره 9 است، ABO. ژن‌های اونها مشخص هستند، الیل‌هایی دارند، اونها هم مشخص هستند. رنگ پوست شما، و جالب است حتی برای همین رنگ پوست هم ما هزار رنگ داریم. ما برای رنگین پوستان تا به حال بالا 1000 رنگ مشخص کردیم. چه کسی به راستی سیاه پوست است؟ چهره خود من تیره تر از استیو کری هست، قهرمان سیاه پوست بسکتبال امریکایی. چه کسی سیاه پوست است؟ برای همین رنگ سیاه ما بالای 1000 رنگ پیدا کردیم. بنابراین با زبان ساده، اون چه که منسجم نیست، اون چه که نشه اون رو مورد هدفگیری قرار داد، اون چه که پویاست، نمیتونه در طول فراگشت و فروگشت حیات ژن خاصی رو داشته باشه. بنابراین دست از سر ژن و ذات و فطرت بردارید. روی فرهنگ سرمایه گذاری کنید. همینانم روی فرهنگ، آموزش و آموزش. ژن ها بدون تردید چهارچوبی رو ایجاد می کنن. بدون تردید ژن ها قابی رو ایجاد می کنن. بدون تردید. اما نقشی که در اون قاب قرار می گیره، نقشی که در اون چهارچوب قرار می گیره، فریمورک، همه نتیجه آموزش و فرهنگ است. همه نتیجه آموزش و فرهنگ است. و از اون سو انتظار نداشته باشید برای نمونه کسی که جسته کوچکی داره قهرمان بوکس سنگین وزن دنیا بشه و مایک تایسون رو شکست بده. نه، ساختارهای متفاوتی ما داریم. هیچ دو آدمی شبیه به هم نیستن، هیچ دو جانداری، هیچ دو موجودی شبیه به هم نیستن و هرگز نبوده. شما هیچ دو درختی رو پیدا نخواهید کرد که شبیه به هم باشه. امکان نداره شما دو گل سرخ رو پیدا کنید که شبیه به هم باشن. امکان نداره دو سیب رو، دو خرما رو، دو دانه برنج رو پیدا کنید که شبیه به هم باشن. کافی است که به دنیای درون اونها سر بزنید، دید خودتون رو وسیع‌تر کنید و میبینید که این دگرگونی تا کجا پیش رفت.
0: بسیار عالی. شاید بتونیم بگیم حسن هیچ دو ذره‌ای در دنیا این هم نیستن دقیقا، بالاخره یه تفاوتایی با هم دیگه دارن
1: دقیقا.
0: بله، یعنی مثلا میلیارد ها چه میدونم تریلیون ها ستاره هستن توی آسمان، تو جهان ما که همشون با هم دیگه متفاوتن. ما می‌خواستیم امروز راجع به کربن صحبت بکنیم. اول اگه موافق باشین راجع به این که اصلا ببینیم آیا حیات در خارج از کره ما وجود داره، اگر وجود داره به چه ترتیبی وجود داره، میشنویم صحبت شما رو.
1: ببینید برای پاسخ دادن به این پرسش نخست بایستی پرسش های دیگری رو پاسخ بده. آیا این تنها عالم خود ما هست که وجود داره؟ اگر شما به همکاران ما در فیزیک سری بزنید میبینید که یک فصل های بسیار زیبایی باز شد که اگر عالم های دیگری باشه تعداد اونها از تصور ما خارج هست. بنابراین آیا ما تنها در مورد عالم خودمون داریم صحبت میکنیم یا عالم‌های دیگه؟ حالا چون نمیدونیم، فرض کنیم که تنها همین عالم خود ماست. گفتم که عالم‌های دیگه تعداد اونها از تصور ما هم خارج است. اما نمیخوایم وارد دنیای فیزیک مدرن بشیم در حال حاضر. همین عالم خود ما 14 میلیارد سال حدودا از عمرش میگذره. کره زمین ما حدود 5 میلیارد سال از عمرش میگذره. اگر شما بخواید در همین کهکشان کوچک خود ما، کهکشان راه شیری، کهکشان که کوچک است، از این سو به اون سو برید با سرعت نور 300 هزار کیلومتر در ثانیه 100 هزار سال طول میکشه برسید به اون طرف. حالا اگر شما بخواید از یک ستاره در کهکشان ما برید به ستاره شماره 2، در کهکشان ما 200 میلیارد ستاره است. این خورشید خانم ما 200 میلیارد خورشید دیگه داره. اگر شما بخواید از خورشید شماره 1 برید به خورشید شماره 2، نه خورشید شماره 1 میلیون، نه خورشید شماره 100 میلیارد، شماره 2، 25 تریلیون مایل، بازی مسافت رو تیکن 25 تریلیون مایل. یعنی چی؟ یعنی اگر من بخوام بیام پیش شما، من این سوی آمریکا هستم در کالیفرنیا، شما اون سوی آمریکا، 10 میلیارد بار افشین جان 10 میلیارد بار رفت و برگشت و من برسم به شما، تازه رسیدیم به شماره 2. یعنی میخوام به بینندگان شما بگم که فاصله ها از تصور ما خارج هست. حالا ما حدود 3 تریلیون کهکشان داریم. فرض کنید ما بخوایم بریم به کهکشان شماره 2 یا کهکشان شماره 3. این رو گفتم که بدونید که ما با چه عددهای سر و کار داریم. ما کهکشان‌هایی داریم که دارای 1 تریلیون خورشید هستن. حالا ما کهکشانی داریم که از این سو به اون سوی اون اگر بخواید برید با سرعت نور 1 میلیون سال طول خواهد کشید. پرسش این هست که آیا در سامانه ما یا در کهکشان‌های دیگه حیات وجود داره یا نه؟ اما آیا حیات تنها همین حیات فرم ماست؟ ما حیات رو روی کره زمین خودمون هنوز نمیتونیم تعریف کنیم. بنابراین باز برای پاسخ دادن به پرسش شما پرسش دیگری رو بازی پاسخ داد. حیات چی هست؟ ما تنها میتونیم در بیولوژی و بیوفیزیک حیات رو توصیف کنیم. چه اتفاقی میفته؟ ستارگان به دنبال زایش و مرگ خودشون عناصر رو تولید میکنن، نوکلوسنتز. نخستین عنصری که به دنیا میاد حدود 13 میلیارد سال پیش هیدروژن هست. عدد اتمی هیدروژن 1 هست، یعنی 1 پروتون داره و ما بایستی که شکیبا باشیم تا عنصر دومی به دنیا بیاد، هلیوم. عدد اتمی هلیوم 2 هست و ما این بار بازدید بسیار شکیبا باشیم. 5 میلیارد سال پیش تا به دنبال در هم رفتن دو کهکشان بزرگ، نه تصادف، در هم رفتن، اون انرژی لازم ایجاد بشه تا پادشاه عناصر به راستی به دنیا بیاد که کربن هست. عدد اتمی کربن 6 هست، یعنی دارای 6 پروتون هست در هستی خودش. این نوکلئوسنتز نیازمند به انرژی بالایی هست. این انرژی بالا در سامانه ما پیدا نمیشه. سامانه ما زورش رو نداره، توانش رو نداره که بتونه تولید نوکلئوسنتز بکنه. هسته ها در هم دارن. به قدری انرژی بالاست، افشین جان، به قدری بالاست که از تصور ما خارج هست. برابری ما نیازمند به زایش و مرگ ستارگان بزرگ هستیم. ستارگانی که بسیار بزرگتر از خورشید ما هستن و در کهکشان ما هم نیستن. بنابراین این عناصر به دنیا میان حدود 94 تا و این 94 سفر رو آغاز میکنن در این عالم حیرت آور، پهناور، گسترده. یه جای راندوو دارن، یه جای قرار ملاقات دارن. اونجا که قرار ملاقات دارن، راندوو دارن، کره زمین ماست. یعنی عناصری دور هم جمع میشن در طول زمان، ایجاد گرانش میکنن، جاذبه در بافت یونیورس ما، عالم ما فرو میرن و کره زمین ما به دنیا میاد. و بعد بازم واسه شکیبا باشی تا به خصوص 6 تای از اونها، اکسیژن، کربن، هیدروژن، نیتروژن، گوگل و فسفر به خصوص، برن و حیات بدن به 4 مولکول بزرگ که شما و من خواهیم شد: پروتئین ها، چربی ها، قند ها و نوکلئیک اسید ها. و این تولید مولکول های بزرگ کردن نیازمند به انرژی هست و ما دو راه برای تولید انرژی داریم. یکی پیوند های گوگرت هست در ژرف های اقیانوس و یکی آفتاب هست، فوتون. دو منبع متفاوت ما میتونیم داشته باشیم. حیات الزاماً نیازمند به خورشید نیست یا تولید انرژی. کربن اساس حیات ماست. یک پدیده فوق‌العاده رخ میده در درجه حرارتی که دم دست ماست. این بسیار مهم است. در درجه حرارتی که دم دست ماست، عنصر کربن این توانایی رو داره که هیچ عنصر دیگه این توانایی رو نداره که دست اتم‌های دیگر رو بگیر. عدد اتمی کربن 6 هست و در اوربیت بیرونی خودش دارای 4 الکترون هست و با این 4 الکترون میتونه دست اتم‌های دیگر رو بگیره و ایجاد مولکول‌های پایدار کنه در درجه حرارت دم دست ما. یعنی عوامل متعددی باعث دست در دست هم بدن تا این حیات به دنیا بیاد. کار ساده ای نیست، کار ساده ای نیست. تنها بدونید که اگر گرانش ما کمی بالا پایین بود به وجود نمی آمد هرگز. بدونید که اگر چگالی عناصر متفاوت بود به همین ترتیب. بنابراین عوامل متفاوتی دست در دست هم می دهد. بنابراین خلاصه کنم، در این دنیای بزرگ ما با زایش و مرگ خودشون عناصر به دنیا میان، یک سفر رو آغاز می کنن که من هرچی که به شما بگم در تصور شما نخواهد اومد. فاصله ها، اما این فاصله رو با سرعت های بالا طی می کنن و در جای به هم می رسن. این هست که مهم هست که کره زمین ماست. بنابراین کره زمین ما دایه ماست، دایه ماست. مادر ما کهکشان ما هستن، مادر ما کهکشان ما هستن و این دایه نگاهبان ماست و دایه عزیزتر از جان هست، عزیزتر از مادر هست، گرامیتر از هر کسی هست که ما هم واسه مراقب این کره زمین خودمون باشیم. برای 94 عنصر دست در دست هم میدن، اما ما نیازمند به آب هست. آب و آب بایسته که روان باشه، نه یخ باشه نه گاز. آب هم یک مولکول حیرت آور هست، قطبی هست. اگر قطبی نبود، اگر بار نداشت، بار مثبت و منفی، به درد نخور بود. یک مولکول حیرت آور هست و این مولکول میتونه باز در درجه حرارت دم دست ما، این هست که فوق‌العاده است، در درجه حرارت دم دست ما هم آب باشه، هم یخ باشه و هم گاز، هم روان باشه. و این روانی ایجاد چسبندگی میکنه میان این اتم ها و مولکول ها. این هست که آب رو منحصر به فرد میکنه. اینجا یک پرانتز باز کنم. شما میشنوید که ناسا اعلام کرد ما در جای آب پیدا کردیم. ناسا اعلام کرد که در فلان جا یخ هست، یا آژانس اروپا. حضور آب الزاماً حضور حیات نیست. حضور یخ الزاماً حضور حیات نیست. یا ما اسید امینه پیدا کردیم، مولکول‌های عالی پیدا کردیم. حضور اسید امینه همه جا هست. ما هزاران اسید امینه داریم، اما روی کره زمین ما تعدادی از اونها حضور پیدا کردن. یا مولکول‌های عالی، عناصر غیر زنده میتونن به مولکول‌های عالی حیات بدن بدون اینکه به حیات ختم بشه. بنابراین این خبرها بیشتر رسانه پسند هست و مراکز فضایی ما هم دوست دارن در این مورد یک سر و صدایی کنن. بالاخره جالب هست، یک پلی ایجاد میکنن با مردم، هیجانی ایجاد میشه، اما از لحاظ علمی بیش از این نیست. بنابراین حضور آب و حضور حیات دوتاست، حضور یخ، حضور مولکول‌های عالی، حضور اسید امینه و حضور حیات دوتاست. حالا یک پرسش دیگر رو هم باستی پاسخ داد پیش از پاسخ کامل به پرسش شما. آیا حیات میتونه روی عناصر دیگری هم سوار بشه جز کربن؟ ممکنه. ممکنه حیات روی عناصر دیگری سوار بشه. بنابراین یادتون باشه. آیا ما آدم‌های دیگری هم داریم؟ نمیدونیم. به احتمال زیاد. همه چیز روی پروبابیلیتی هست. و اگر باشه تعداد اونها تصور ما خارج است. اما فرض کنیم که تنها در عالم خودمون هست که داره 4 میلیارد سال سن است. در این عالم آیا حیات تنها باسی روی کربن سوار شده باشه؟ نمیدونیم. اما میدونیم که اون چی که ما به عنوان حیات اون رو توصیف میکنیم، ما حیات رو نمیتونیم تعریف کنیم، روی کربن سوار شده. همه چیز به خاطر کربن هست و همه چیز به خاطر این هست که این عنصر که 5 میلیارد سال پیش به دنیا آمده دارای عدد اتمی 6 است. 2 و 4، 4 و 2 میشه 6 و 6 پروتون داره، 2 و 4 الکترون. و جالب هست، باز در درجه حرارت دم دست ما کربن ها میتونن دست خودشون رو هم بگیرن و ایجاد پلیمر کنن. و چرا این پدیده مهم هست در بیوشیمی؟ چون این پلیمر میتونه بلند و بلند و بلند بشه. و زمانی که شما از نوکلئیک اسید صحبت میکنید نیازمند پلیمر هستید. یادتون باشه اگر دی ان ای شما رو من از یک یاخته، از یک سلول خارج کنم، یک دی ان ای شما رو، و بازش کنم 2 متر است، اما این دی ان ای 2 متری در

0: سیلیکون که همین خصوصیت رو داره، اون هم داره 4 اتم هست در اوربیت خارج خودش، چرا اون این کار رو نکرده؟ اون هم همین شناسنامه رو در اوربیت آخر خودش داره، به خاطر اینکه پایدار نیست. مولکول‌هایی رو که ایجاد میکنه به شمار پایدار نیستن. اما باز تکرار کنم که در درجه حرارت دم دست ما این آب ما سیار شد، در درجه حرارت دم دست ما این کربن ما میتونه دست خودش رو بگیره، ایجاد زنجیره کنه، ایجاد پلیمر کنه، مولکول‌های بزرگ، چربی‌ها، قندها، نوکلیک اسیدها. و باز در درجه حرارت دم دست ما دست سایر اتم‌ها رو میگیره به گونه‌های متفاوت که هیچ عنصری این توانایی رو نداره. بنابراین هیدروژن مادر بزرگ اتم هاست، نخستین عنصری هست که به دنیا میاد، و کربن پادشاه عناصر هست. و کربنی که در بدن شماست به راستی 5 میلیارد سال از سنون میگذره. اینجاست که بینندگان شما بایستی درک خوبی داشته باشن از چرخه کربن. این کربن شناسنامه خودش رو حفظ میکنه، در بدن شماست، در یک گل هست، در یک گیاه هست. زمانی که اون گل رو ترک میکنه برمیگرده به اون شناسنامه اصلی خودش. این همون کربنی هست که 5 میلیارد سال پیش به دنیا آمد، این همون اکسیژنی هست که اون هم 5 میلیارد سال پیش به دنیا آمد، و این هیدروژن بدن شما همون هیدروژنی هست که 13 میلیارد سال پیش به دنیا آمد. بنابراین ما به راستی نمیدونیم که آیا حیات در جاهای دیگه میتونه وجود داشته باشه به فرمهای دیگه. بنابراین بینندگان شما به خصوص جوانها بدونن که ما حیات رو هنوز نمیتونیم تعریف کنیم، ما حیات رو بر اساس خودمون داریم تعریف میکنیم، ما بر اساس خودمون اون چه که داریم میبینیم داریم تعریف میکنیم. اما در هر صورت تا به حال هیچ سندی داده نشده به هیچ عنوان که حیات در جای دیگری به گونه ما حضور داره. بنابراین در دام خبرهای جنجالی هم نباستی افتاد. ما تا به حال هیچ سندی مطلقا نداریم که حیات در جای دیگری وجود داره. اما اگر به علم بیوستاتیستیکس رجوع کنیم، علم آمار، به قدری عالم ما بزرگ هست، ما دارای میلیاردها میلیارد کهکشان هستیم، تریلیون ها تریلیون خورشید و سیاره، که احتمال این که حیات وجود نداشته باشن کم است. بنابراین احتمالا میتونه حضور داشته باشه، به خاطر این جهان ما به قدری بزرگ است. اما در هر صورت تا به حال هیچ سند و مدرکی در این مورد نداریم که حیات جای دیگری وجود داره یا حیات به اون گونه‌ای که ما میبینیمش وجود داشته باشه. بنابراین امیدوار هستم که در زندگی همیشه چیزی برای قدر شناسی هست، در زندگی همیشه چیزی برای قدر شناسی هست. امیدوار هستم که هم‌میهنان ما بدونن که چقدر زندگی سعادت بزرگی است. اگر من به شما بگم که این کربنی که در بدن شماست چه سفری رو آغاز کرده به دنبال مرگ و زایش و مرگ ستارگانی که حیرت آور هست این پدیده ها، تا اینکه به کره زمین ما برسه و به شما برسه و هنوز هم در بدن شماست.
1: در مورد کربن که فرمودین که اساس زندگی است، میشه بگیم که اصلا حالا همین حیاتی که الان ما میشناسیم که به قول شما نمیتونیم تعریفش بکنیم، مثلا نمیدونم اول ویروس ها به وجود اومدن یا اول باکتری ها به وجود اومدن، و اصلا چجوری این بیومولکول ها، مولکول های زنده چطور شکل گرفتن؟
0: 4 میلیارد سال پیش، یعنی شما عناصر رو میبینید که رسیدن به کره زمین ما، در این تردیدی نیست و در این تردیدی نیست که 94 تای اونها پایدار هستن. ما عناصر بسیار بسیار بیشتری داریم اما پایداری اونها هم مهم هست. و بعد آب که سیال هست و این چسبندگی رو ایجاد میکنه بین اتم ها. اگر شما دو اتم رو کنار هم بگذارید، برید و 100 سال دیگه برگردید، هنوز در هم نرفتن. یعنی این در هم رفتن دو اتم یک پدیده فوق‌العاده است به این سادگی.